0: tunaweza tukaamua labda kuendelea kununua na kuitunza. Lakini katika yote kwamba pale kwenye tangazo la serikali tulisema tutauzia makampuni ya aidha ndani au nje ambayo yanahusika na uchimbaji au refinery au dealers wa ndani na wa nje ambao wamepata leseni kutoka kwenye mamlaka halali. Kwa sisi ile gold kwa sababu tumeshaichuja kama monetary gold, mdau yote akija bei ikiwa nzuri tunaweza tukauza. Sababu kuna adhabu tulinua ikiwa bei kwa wakia moja ilikuwa 2400. Leo hii kwa mfano iko 4131. Kwa hiyo muda wote tukauza pale ambapo tutaona labda bei imekuwa nzuri. Na pia tunaendelea kwa mfano hivi kununua, tunaitunza, tukipiga hesabu mbili ya safari,
1: tunahisi baada ya bei inaridhisha, inaweza kuuzwa kwa sasa.
0: Yeah, kwa hiyo kwa sasa pia tuka ingaje pia tulikuwa tunafikiria sababu kuna pili ilienda mpaka 5500. Hapa imeshuka kutokana na hizi changamoto mbalimbali za kidunia. Lakini tunatarajia mbele ya safari kama bei ikiwa nzuri tutauza sababu sisi tunanunua na kuuza pia. Sisi ni wafanyabiashara pia.
2: Yeah. Na governor, pengine tukiangalia kwenye swala la upande huu wa madini, madini kama ya Tanzanite yamefanikiwa kujitofautisha katika soko la dunia. Kwa upande wa dhahabu, pengine imejitofautisha vipi na dhahabu ya mataifa mengine?
0: Sasa dhahabu, kwa sababu dhahabu kwanza hii ni restricted and controlled business. Yaani unapoingia kwenye biashara ya dhahabu, dhahabu ni biashara ambayo inadhibitiwa na kuratibiwa kuanzia ngazi ya pale yanapopatikana mpaka kwenye utunzaji wa mwisho. Kwa kila kipande cha dhahabu kinachopatikana kwa mujibu wa sheria zetu na sheria nyingine za kimataifa, huwa kinatambuliwa nani miliki, hata kinaposafirishwa kinasafisha kikiwa na nyaraka. Ndio maana nilisema tangu mwanzo kwamba ile chain nzima inakuwa monitored. Sasa dhahabu ya Tanzania, kuna maeneo yale ya uchimbaji ambayo yanatambuliwa na tume ya madini, lakini mtu anapopata kile kipande kutoka pale, sababu kila maeneo hata yale ya wachimbaji wadogo yanakuwa na uongozi wake. Kwa hiyo kipande kinapopatikana kinasajiliwa. Wanakisajili chini ya sheria za tume ya madini. Kwa unapokisafirisha kutoka pale kupeleka labda kwenye yale masoko, huwa kinaenda na nyaraka zile. Kifikisha pale ata present zile document, watakipima tena, watamuuzia kama ni yule mfanyabiashara wakati wale dealers. Lakini kama nataka kupeleka sasa kuuzia benki kuu, kinapotoka pale kwenye soko au kule kwa mchimbaji, atahakikisha kwamba kinasajiliwa na kusafirishwa, atampa transport permit. Ile transportation permit inamruhusu sasa kutoa kule kwenye pointi ya uchimbaji kupeleka kwenye refinery. Kwa kifika pale kwenye refinery pia, wale wataichuja. Wakati wanaichuja, watatujulisha kwamba tumechuja kiwango fulani kutoka kwa Mr. au Mrs. fulani, na hiki kiwango kimeletwa kikiwa na nyaraka hizi. Kwa zile nyaraka zinambatishwa pale, hizo refinery zetu zote za viwango vya kimataifa ambazo matokeo ya upimaji wakishayeyusha yanatoka moja kwa moja kwenye zile maabara. Kwa hiyo wakati maabara inachuja na matokeo yanatoka, wanaita fire assay. Kwa hiyo ile report ya fire assay yatunganisha na dokumenti zote kuanzia kwa yule mchimbaji wa kwanza, ndo wanatutumia. Kwa hiyo ikifika huku sisi tunalipa. Kwa hiyo utaona chain nzima inaweza ikathibitisha kwamba hii ni ya nani. Sasa ni utaratibu wa kawaida, kwa sababu hata wale wanaosimamia hiyo dhahabu au mnyororo mzima wa dhahabu kwa sheria za kimataifa wameka pia utaratibu ambao hata ile miche, kwa sababu sisi tunapaki sasa kwenye miche ikishayeyushwa, inakuwa kwenye utaratibu wa miche unaita ni gold bars. Zile gold bars inapofikia monetary gold, sasa hivi tuna miche ya kilo 10 na miche mingine ya kilo 12.5 ambao nayo tunapoipeleka sasa labda kule kama kwenye akaunti yetu ya kule nje, huwa inabidi igongwe muhuri, kwa sababu ule muhuri unatambulisha kwamba hii ni dhahabu ya fulani na imechujwa, imethibitishwa kutoka kwenye kiwanda fulani. Ndio maana vile viwanda, maabara zote lazima ziwe na ithibati. Kwa ile ithibati inatolewa kwa kuangalia viwango vya ubora na namna ambavyo wanaweza kachuja, kiasi kwamba akisema ni 99.99, ukipeleka kwenye maabara nyingine zote zitawathibitisha kwamba dhahabu ile ni 99.99.
1: Sawa sawa.

0: Sasa kuhusu utambulisho, tunafahamu ili dhahabu iweze kuwa fedha inahitaji iwe na serial number. Kuhusu dhahabu za kwetu, zina serial number? Na kama hazina, utaratibu unakuwaje, mchakato?
1: Yeah, sasa hiyo serial number wale wanasema wanazigonga muhuri kutoka kwenye zile refinery zenye ithibati ya kule wanaita ni London Bullion Market Authority. Ile ni mamlaka ya usimamizi sasa wa masoko ya dhahabu fedha. Ile inaitwa LBMA kwa kifupi. Sasa LBMA wanatoa hizo ithibati baada ya kujiridhisha, kuna vigezo mbalimbali. Sasa kwa dhahabu yetu ambayo tumeitunza kule Bank of England tayari ina imeshagongwa hiyo mihuri. Watu tunatumia utaratibu wa swap. Tukishaichimba hapa, kuna makampuni ambayo hizo refineries zimeingia mikataba ambao wao wanapeleka kwenye viwanda vingine vyenye ithibati. Wanajiridhisha kama ni 99.99, wanagonga mihuri, wanaweka kwenye akaunti yetu. Sasa unajua mfumo huu wa dhahabu na usajili wake ni kama ilivyo viwanja. Unaweza kuwa na kiwanja una ardhi yako. Lakini ukienda kuipima yule msajili wa hati akikupa hati akasema hii hapa ni hati ya kiwanja labda namba moja si bloko A, manake ile itakuwa inatambulika kuna jina lako na itatambulika kwamba hiyo ardhi ni ya kwako. Kwa ndivyo ilivyo hata huku kwenye dhahabu. Kila dhahabu kishaweka ile serial number itajulikana hii ni serial number ya dhahabu ambayo iko kwenye akaunti ya Benki Kuu ya Tanzania. Ukitaka kuiuza utamuuzia mtu mwingine, na zile transactions zikifanyika basi watahamisha ule umiliki. Kwa hiyo ni utaratibu wa kawaida ambao kwa dhahabu yetu iliyoko kule Bank of England tayari ina hizo serial number na imetunzwa kwenye akaunti yetu ya Benki Kuu ya Tanzania. Lakini kwa dhahabu ambayo nyingine hatujaipeleka sasa huko kuweka kwenye hizo benki zinazotambulika kimataifa kwa ajili ya kuuza dhahabu, bado tumeitunza kwenye magara yetu ya hapa nchini. Na ile muda wote tutakapoona labda tuna uhitaji huo wa kuipeleka kule, ndipo tutakapoihamisha. Na nikwambia kwenye ile strategic asset allocation yetu tuna viwango mbalimbali vya kifedha. Kuna baadhi ya fedha tume au baadhi ya akiba zetu za fedha za kigeni tumezitunza kwa labda dola ya Marekani, kuna nyingine tumezitunza kwa paundi za Uingereza, tumezitunza kwa euro, nyingine zipo tumewekeza kwenye bondi fulani huko za mataifa mengine kwa mfumo wa randi, nyingine tumewekeza kwenye RMB za China, nyingine Australian dollar, kwa ziko currency tofauti, na nyingine kwenye gold. Kwa gold ni component moja wapo ya hiyo. Sasa hapa ni kuambia ukomo wetu tulijiwekea ni 30%. Kwa hiyo sasa hivi tuko 27%. Ndio maana hii nyingine tumeamua kuitunza nchini, ambapo tuliotunza nchini yake pia tunaweza tukapata, tukipata bei nzuri tunaweza tukaiuza ikiwa hivyo hivyo
0: bila
1: kuwekewa hizo serial number, bila kugongwa muhuri. Lakini tukitaka pia kama kule tukiuza ile ya kule, tutakuwa tunachukua hii hapa refinery nyingine kwa utaratibu wetu wa kawaida. Sasa hivi tunafanya swapping, tukifanya ile local swap watazigonga mihuri kupitia kwenye refinery nyingine zenye ithibati.
0: Kuna uwezekano wa Tanzania kujiwekea, kuwa na uwezo wa kujiwekea wenyewe serial number sio mpaka England?
1: Inawezekana, ingawaje mchakato ni mrefu kweli. Unajua haya mataifa sasa yalishaweka utaratibu huo. Mpaka sasa kwa bara la Afrika kuna refinery moja tu inaitwa Rand, ile Rand ya iko South Africa. Kwa bara zima la Afrika. Na sisi tulikuwa na target kwamba ikiwezekana tu labda nchi ya pili kwa bara la Afrika kuwa na refinery ambayo iko accredited na LBMA. Kwa hizo taratibu tunaendelea nazo, lakini kuna masharti yako mengi sana. Lakini bado tuna mtazamo huo wa kusupporti soko, kusupporti mnyororo wote na kusupporti hizo refinery ili ikiwezekana ije ifikie hatua ambapo labda refinery nyingine inaweza katoka Tanzania.
2: Sawa sawa. Umezungumzia account zetu nje tunapohifadhi zabu zetu. Kwa nini tunapeleka zabu zetu nje na usalama wake ukoje huko England na India huko?
1: Sasa benki zote zina mifumo ya kusimamia masuala haya ya kiusalama. Ni kama vile nilivyosema, kwa mfano kama usajili wa hati. Sasa ukitaka hati yako labda ukachukulie mkopo iweze kukwalify, si lazima, au kitaka kiwanja chako uweze kukikwalify kifikie hatua ambayo unachukulia mkopo, si lazima kipimwe, kisajiliwe na upeleke kwa msajili wa hati athibitishe. Kwa hata ukitaka kuchukua mkopo, utaenda kuchukua mkopo. Kwa ni utaratibu wa kawaida ambao wameka mfumo wa kujiridhisha kwamba hii dhahabu kweli ipo. Pia dhahabu kamishika kwa urahisi. Unaweza mtu ukajitunzia mwenyewe ukasema nina dhahabu, kumbe dhahabu haipo. Sasa ikiwa kule unakuwa na advantage. Siku ukitaka kuuza unaiuzia pale pale, kwa sababu iko tayari kwenye akaunti ambayo inaonekana kidunia, kwenye mifumo ya kidunia.
2: Wewe tunaiweka kwenye nchi fulani kwa sababu tunaithaminisha ya fedha ya nchi hiyo na tutauza kwenye nchi hiyo hiyo ambayo tumeweka.
1: Yaani tumeweka kwenye ile kwa sababu ile benki imetambuliwa kwenye mnyororo mzima na mfumo wa uuzaji wa hizo dhahabu kidunia. Yaani ukitunza mfano ukiwa nayo hapa, ukitaka kuiuza kwa mfano unataka kumuuzia labda mtu kwenye soko la London kwenye mnada wa leo, hauwezi ukaiuza hii iliyoko hapa. Lakini ile ambayo iko pale ukisema ninaiuza, unatoa instruction kwenye ile benki, na wanunuzi wote wanaohitaji kununua ambao wamejisajili kwenye ile soko la kimataifa, pale pale ukishatoa kibali kwamba ninauza dhahabu yangu, maana ina maana pale kwenye ile soko wataonyesha kwamba umedeclare iko sokoni, mnunuzi naye ataingia pale kwa ajili ya kununua. Sijajua kama umeshashiriki labda misoko ya minada labda DSE. Ukienda pale Dar es Salaam Stock Exchange, kwa zamani walikuwa natumia ule mnada wa moja kwa moja, wale brokers nasimama pale anafanya ile bid. Sasa hivi ni kwenye mtandao. Kwenye mtandao kwamba ukishasema ninauza, na maana itaonekana kwenye mifumo ya watu wote ambao wanahitaji kununua. Ndio advantage. Ukishamwambia yule wanana ninauza leo, akiingiza watu wote wanahitaji kununua wataona.
2: Uwezo benki zetu za Afrika pengine kuaminika hivyo moja kwa moja kuliko kupitia huko koje? Tutafika lini huko gavana?
1: Ya sasa kuna benki ambazo zimeundwa kwa ajili ya kufanya hiyo biashara ya kimadini. Sisi benki yetu au hizi benki kuu hazijaundwa kwa mfumo wa kuwa benki za dhahabu pekee. Sisi ni benki ya serikali, ni benki ya mabenki. Ndio maana akaunti zilizoko hapa sisi tuna akaunti za serikali zote, kuanzia halmashauri zote, wizara, mikoa na taasisi.
2: Umeona kuna umuhimu wa kuanzisha benki maalum ya dhahabu?
1: Sasa kwa sasa muda bado sababu na vigezo vyake na masharti yake ni mengi na mitaji yake ni mikubwa, ambayo lazima uwe pia na volume kubwa sana.
2: Niona picha hiyo mbele tukifanikiwa.
1: Mpaka sasa ndio maana kwa Afrika kwa mfano hatujua hata na benki moja ambayo yenyewe ni benki kwa ajili ya kutransact. Afreximbank wamejitahidi kwenye kiwango fulani, lakini bado hata zile rating zake ziko bado chini. Kwa hiyo kuna viwango ambavyo ni vya juu sana, na vile viwango kwenye accreditation na baada ya credit rating unatakiwa pia uwe kwenye zile AAA, yani mifumo yako governance iwe vizuri,
2: nachungulia usalama wetu,
1: kipato chako kile kikubwa, fedha ziwe mtaji uwe mkubwa sana, uwe kwenye soko la mitaji na dhamana la kimataifa. Kwa kuna vigezo vingi,
2: ulinzi ni wa kutosha zilizopo huko.
1: Yani ukishaona benki au taasisi ya kifedha iko kwenye AAA, ujue viongo vyote havina shaka.
2: Shukrani sana gavana. Tunakushukuru kwa hapa. Nafikiri tukao tumemaliza eneo hili, tujiandae kwa ajili ya kwenda kwenye thamani ya sarafu yetu. Sawa.
1: Karibuni sana.
0: Na gavana, tunahamia katika thamani ya sarafu yetu, na tukiangalia BOT sasa ni miaka 60 tangu Juni hapo imetimiza miaka 60. Thamani ya sarafu ya Tanzania iko vipi ndani ya nchi na nje ya Tanzania?
1: Asante sana. Thamani yetu katika kipindi cha miaka hii 60 imeendelea kuwa imara kwa kiwango fulani licha ya mitikisiko na misukosuko hii ya kidunia. Kwa mfano kwa sasa nilikuwa naangalia hata takwimu zetu, mfano sisi tunakokotoa hizo takwimu kwenye masoko yote, kuangalia soko la jumla na soko la rejareja la fedha hizi za kigeni, kwa sababu pia tumepewa dhamana ya kusimamia fedha hizi za kigeni kwa mujibu wa sheria. Na mpaka jana kwa mfano kiangalia ndani ya robo mwaka, ndani ya kipindi cha miezi mitatu, thamani yetu imeendelea kuwa himilivu na imeteteleka kwa 0.1%. Lakini ukilinganisha mwaka yani kuanzia tarehe ya kuanzia mwezi Julai 2025 mpaka mwisho wa Julai 2026 thamani yetu ya shilingi ilikuwa imeshuka kwa 3%. Sasa unajua hii 3% linganisha changamoto za kidunia zilizopo hivi sasa. Nilikuwa naangalia kwenye baadhi ya takwimu majuzi, tulikuwa na mkutano wa nchi za Afrika Mashariki tulifanyia pale Kampala, Uganda. Lakini inaonekana sisi thamani yetu kwa kweli imeendelea kufanya vizuri ukilinganisha na mataifa mengine. Kwa katika kipindi cha miaka 60 naweza kusema thamani yetu bado imeendelea kuwa himilivu kwa kiwango kikubwa, ambayo inaridhisha katika usimamizi na uagizaji wa bidhaa kutoka nje na hata katika mauzo ya bidhaa zetu kwenda nje, kwa sababu ile thamani ya shilingi ndio inayoweza ikavutia aidha uwekezaji na kuvutia mitaji kutoka nje, na pia inaweza ikahakikisha kwamba bidhaa za ndani zinazozalishwa zikaenda kuuzwa nje. Kwa hiyo kwa ujumla wake ni kwamba thamani yetu ya shilingi imeendelea kufanya vizuri licha hii misukosuko mingine ya kiuchumi iliyopo duniani.
0: Nini hasa BOT ilikuwa inafanya kudhibiti thamani isiendelee kuwa inanisaimilivu, hasa kwenye hasa wakati huu ambao kuna changamoto ya mafuta, mataifa mengi yaliingia kwenye shida kwenye shilingi yao?
1: Sisi kuna mikakati mingi. Unajua katika usimamizi wa masuala ya fedha za kigeni inategemea kwanza vyanzo vyako vya hizo fedha za kigeni. Tunapata vyanzo mbalimbali pakiwemo kuna mikopo na misaada kupitia bajeti za serikali, lakini tumekuwa tukipata pia support mfano kutoka shirika la fedha la kimataifa IMF. Watu na programs, kwenye zile program wanatupatia fedha kwa ajili ya kuziba nakisi ya urari wa malipo. Sasa pia huwa tuna vyanzo vingine, tunaweza tukanunua kwenye masoko, kwenye minada ambayo watu wanaweza kapokea zile fedha, hasa kwa wale wanaouza bidhaa nje, hasa kama za utalii, kwa mazao ya kilimo tunapo export tunapata fedha za kigeni, lakini hata madini tunapouza nje tunapata fedha za kigeni. Na wakati mwingine tunaweza tukakopa sisi wenyewe kutoka kwenye masoko ya fedha huko nje ya nchi, na zile zote tukizileta ndizo nyingine zinatengeneza kama akiba ya fedha za kigeni, lakini nyingine tunazitumia sasa kuzungushia kuuza kwenye minada ya ndani, ili wale wanaotaka matumizi sasa, labda wanataka kuagiza bidhaa nje, kuna wafanyabiashara wanaagiza mitambo, wanaagiza malighafi, tunahakikisha kwamba kwenye soko letu ndani kuna ujazi wa fedha za kigeni wa kutosha, ili pale mtu anapotaka kununua labda bidhaa asipate changamoto. Sasa thamani yenyewe ile kwenye exchange rate wakati mwingine inakuwa ni kama bidhaa, na zile principles za demand and supply. Kwa hiyo wakati kuna ukwasi mdogo wa fedha za kigeni kwenye soko, wakati wahitaji ni wengi, inakuwa bidhaa inapanda bei. Ikipanda bei, maana yake shilingi imeshuka thamani, sababu utahitaji sasa utoe shilingi nyingi kununua labda dola au poundi chache. Kwa hiyo tunachokifanya kupitia kwenye soko la jumla, huwa kuna minada ambapo mabenki sasa yanashiriki, kwa sababu benki lenyewe linaweza likapata fedha kwenye ngazi ya chini. Kwa hiyo benki zinashiriki kwenye masoko yote, soko la jumla na soko la rejareja. Huko kwenye soko la rejareja ndipo linakutana na wale wahitaji wa labda individuals, mtu binafsi au makampuni yanataka kununua na kuuza. Kwa huku sisi kwenye soko la jumla tunahakikisha tunakuwa na mauzo mengi. Mfano hata juzi nili approve dola milioni 20 tukaziingiza kwenye soko. Kwa hiyo tuliona kuna mahitaji. Jana nimeapprove dola milioni 15.8 nazo tumeziuza kwenye soko la jumla. Kwa hiyo tukiuzia soko la jumla, maana yake yale mabenki yaliyobidi huku kwenye soko la jumla yakipata yenyewe ndio yanaenda sasa huku kumpa yule mtu mmoja mmoja. Lakini tulifanya marekebisho kwenye kanuni za bureau de change, kwa sababu pia tunasimamia bureau de change. Tukatengeneza madirisha tofauti. Sasa ile bureau de change inatumika kukusanya fedha pia za hawa watu binafsi, na inarahisisha kuwafikishia kwa mtu moja moja na makampuni yale ambayo yanahitaji labda kiwango kidogo.
2: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo yote hayo yanasaidia katika kuleta ustahimilivu wa thamani yetu ya shilingi na upatikanaji wa fedha za kigeni. kwa wingi.
2: Gavana, elimu ya namna hii labda kwa siku nyingi tofauti huwa mnazitoa kwa kiasi gani? Na kwa sababu mwananchi wa kawaida akisikia thamani imeshuka, pengine anaweza akawa amelalamika. Na mtu akisikia zipo sababu ambazo zinajirejea rejea. Kwa mfano tukisikia vita tutajua tu kuna vitu fulani vitashuka. Hizi hatuoni kuna sababu ambazo ni common tukaweza kukapambana nazo tukahakikisha kwamba bado shilingi yetu ikawa iko pale, labda itokee zile sababu ambazo zinasababisha kweli hela ishuke thamani.
1: Ya ni sawa kabisa unavyosema. Sasa kwenye kuhakikisha thamani ya shilingi inaimarika, kuna mikakati mingine ambayo inagusa kwenye sekta, kwa sababu lazima pawepo ukwasi wa kutosha na ujazi wa hizo fedha kwenye mzunguko, ambapo wale ambao wanaweza wakawa na wanauza bidhaa nje, kila moja kwenye sekta yake. Mfano kwenye sekta ya uvuvi watu wakivua sana wakauza, maana yake utapata fedha nyingi za kigeni. Kwenye kilimo wanavolima na kuuza mazao nje tutapata fedha nyingi za kigeni. Kwenye madini kama sasa hivi bei imekuwa nzuri wakiuza tunapata fedha nyingi za kigeni. Tumeona utalii, sasa hivi utalii unafanya vizuri sana, unapata fedha nyingi za kigeni. Hata kwenye mnyororo mzima na hasa kwenye sekta ya kilimo, baada ya kuanza na utaratibu kama wa masoko ya kupitia TMX, tumeona mazao mengi, bei zinakuwa vizuri, wanauza fedha za kigeni. Sasa yote haya ni vyanzo vya kuongeza upatikanaji wa fedha. Kwa kadri fedha zinavyokuwa nyingi hizo za kigeni na kadri matumizi ya ndani yanavyoendelea kupungua ya kutumia fedha za kigeni, zibaki tu kwa ajili ya yale matumizi muhimu, ndipo pia utakapoona thamani ya shilingi inapopanda ukilinganisha na fedha za kigeni. Kwa mpaka sasa bado tuna nakisi ya urari wa malipo, kwa maana ya deficit kwenye current account yetu ya kama 2.4% sasa kuishia mwezi Machi, ambayo sio mbaya sana ukikompea na nchi nyingine, lakini bado tuna mkakati wa kuhakikisha kwamba tunaongeza uzalishaji na kuuza nje ili tupate fedha nyingi za kigeni. Lakini wakati huo sisi ndani ya nchi tuna mkakati mwingine wa kuongeza uzalishaji wa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje ili zizalishwe na kuliwa hapa nchini badala ya kuagiza nje, tunaita ni import substitution. Kwa tulianzisha scheme hizo mbili kupitia mfuko wa dhamana naita credit guarantee scheme, ambapo scheme moja ni kwa ajili ya export promotion kwa wafanyabiashara mbalimbali ambao wanaweza wakahitaji labda kuagiza mashine, mitambo ili wachakate au malighafi wachakate kwa ajili ya kuuza nje. Tumekuwa tuna support pale ambapo hawana dhamana ya kupata mikopo hiyo. Lakini kwa hao wengine small medium and tunaita ni micro small and medium enterprises, hao wajasiriamali wadogo ambao labda kuzalisha bidhaa au huduma mbalimbali ambazo kwa sasa zinaagizwa kutoka nje lakini zizalishwe hapa nchini zitumike nchini, napo tunadilisha hasa kwa wale ambao hawana dhamana, watapitia kwenye benki zao kule, zile benki zitaleta andiko, tukiona linakidhi vigezo tutawapa dhamana. Wakipata dhamana maana yake wanaweza kupata mkopo zaidi akazalisha bidhaa zile zikatumika hapa nchini badala ya kutumia fedha za kigeni kuagiza kuleta hapa nchini. Kwa hiyo imetusaidia sasa kipindi wa mfano cha mwaka 2020 ambapo nakisi yetu ya urari wa malipo ilikuwa 12%, tumeendelea kuishusha ya pato la taifa mpaka kufikia hiyo 2.4% kwa mwezi Machi ya pato la taifa. Kwa unaweza kaona trend inavyoenda, na Mungu akijalia tulikuwa na mpango mpaka ifikapo 2030 kwamba tutakuwa sasa tumefikia ile kuwa na uwiano sawa, kuwa na kuanza kupata surplus kwenye ulali wetu wa malipo. Kwa ni mkakati ambao upo na tunashukuru serikali kupitia wizara mbalimbali zina huo mkakati.
2: Sawa, shukrani sana.
1: Amini kufikia kipindi hicho mauzo yataendelea kuongezeka nje, tutapata kigeni na bidhaa zinazozalishwa ndani zitaendelea kumeleweka ndani na kupunguza mahitaji ya fedha za kigeni.
2: Sawa.
0: Naam, governor, mara nyingi tunaposikia kwamba kuna mtazamo kwamba shilingi inaendelea kuimarika, lakini mwananchi anaposikia kwamba uchumi unakuwa, mfukoni kwake akijiangalia ni mweupe kabisa, hana chochote mfukoni, inampa wakati mgumu hivi kuweza kufahamu ni kwa vipi uchumi unakuwa ilhali yeye hali yake si nzuri kifedha.
1: Asante. Sasa swala la kukua kwa uchumi na takwimu tunazotoa huwa ni wastani. kwanza tufahamu kwamba huwa ni wastani. Sasa sisi tunachofanya ni kuhakikisha kwamba tuna support uwepo wa fedha kwa ajili ya kuwezesha shughuli mbalimbali za kiuchumi zitekelezeke. Na unajua swala la uchumi wakati mwingine hizi fursa zinawekwa, inategemea mtu namna anavyochangamkia fursa. Kwa nchi kama hizi kwetu ambazo fursa zinawekwa nyingi, labda nategemea mtazamo wa mtu, lakini kwa ujumla wake ni kweli kiuchumi kuna makundi kama matano ya watu. Kuna wale watu ambao kipato chao ni kidogo kuliko labda mahitaji yao ya kila siku. Nasema wale total income is less than total consumption. Hao ni wale ambao ni maskini kabisa. Kitu afahamu kuna intervention nyingi za serikali inazofanya kuwezesha yale nayo yajumuishwe kwenye huduma mbalimbali. Ndio maana kuna program kama za TASAF na vitu vingine, kuna misaada na huduma nyingine zinatolewa. Lakini inapofikia kwa wale ambao labda wamebahatika kuwa kwenye total income iko total consumption, pale napo bado kuna changamoto kiasi kwamba mtu akipata hata changamoto yote anarudi kule kwenye lile kundi la kwanza. Kuja kundi la tatu, ile ambalo total income ziko total consumption plus savings, yule angalau anakuwa na kazi ziada kidogo. Yule sasa ile ziada yake inachotakiwa ni kuiwekeza kwenye maeneo yenye tija ili baadaye iweze kumsaidia akue zaidi. Kwa sababu fursa zipo, fursa ziko nyingi. Lakini kuna wale ambao wanaenda sema total income ziko total consumption plus savings plus investment. Sasa huko kwenye uwekezaji hizo investments ndio inatakiwa angalie maeneo yenye tija kubwa, afanye kazi kwa bidii, ajitume, aweze kupata fedha nyingi zaidi. Of course na wale wa kiwango cha juu sema ni total income iko to total consumption plus savings plus investments plus reinvestments. Yaani mtu anakuwa na mradi, ule mradi nao unazalisha pia. Sasa hayo ni makundi kwenye shughuli za kiuchumi ambayo si kwa dhamana yetu tunahakikisha kwamba yote tunatoa fedha ili kila mtu atakapohitaji fedha, kama amefanya shughuli halali atapata ile fedha inayolingana na shughuli aliyoifanya. Kwa ni swala ambalo kwenye mzunguko wa kiuchumi, kwa sababu fedha zinakuwepo, ili upate fedha lazima ufanye kazi. Sasa mtu akibweteka asipofanya kazi, nadhani fozi kuna wizara nyingine zinaendelea kuhamasisha, lakini sisi kwa dhamana tuliopewa, sisi tunachofanya ni kuhakikisha kwamba tunahakikisha zinachapishwa na kusambazwa na kuongeza ujazi wa fedha. Tunahakikisha mfumuko wa bei unakuwa katika wigo ambao utavutia uwekezaji, utavutia shughuli za kiuchumi zikitekelezwa zipate faida, utavutia mtu anapofanya kazi asipate hasara kutokana na mfumuko wa bei, itavutia anapotaka kuuza nje bidhaa zisiwe ghali sana ili aweze kupata masoko ya nje, na inavutia pale mtu anapoleta malighafi au bidhaa kutoka nje akija kuzichakata nchini auze kwa faida.
0: Kwenye hayo makundi ambayo umeyataja, kuna kundi moja ambalo lenyewe linakutana na kitu kinaitwa mikopo umiza huko mitaani. Kama benki kuu mnafanya nini pengine labda kuhakikisha kwamba mnamdhibiti mkopeshaji, lakini pia kumlinda huyu mkopaji? Kwa sababu tunashuhudia huko mitaani baadhi ya ndoa mpaka zinavunjika, lakini pia unashuhudia wafanyabiashara wanashindwa kuendelea na biashara zao kwa sababu ya hiki kitu ambacho kinaitwa mikopo umiza.
1: Yeah, asante kwa swali lako. Nadhani hii mikopo umiza kuna swala la kimtazamo na swala jingine ambayo nadhani ni kama la kimfumo. Swala la kimtazamo kwamba si mikopo yote kwamba ni mibaya. Kwa sababu kuna wafanyabiashara, sheria imeanza mwaka 2018 na tulipewa dhamana Benki Kuu ya Tanzania tuweze kusimamia eneo hilo, lakini wafanyabiashara hao, watu wanaokopesha kwa kutumia fedha zao, walikuwepo siku nyingi. Kwa mpaka sasa tunashukuru tumetoa mikopo, tumesajili makampuni kama 1000 sasa na 20 na 1229 mpaka sasa ambayo yanatoa hizo huduma za mikopo, tunaita ni huduma za daraja la pili, ni microfinance institutions za tier 2. Sasa wale wanatumia fedha zao wao wenyewe, lakini wakati mwingine vyanzo vya fedha wanaenda kukopa. Kwa hiyo anapokopa akienda kutoa mikopo, wakati mwingine anaweka na kafaida kidogo. Kuna wengi wanafanya vizuri, ingaje kuna wachache ambao bado wanafanya vibaya. Wale wanaofanya vibaya tumekuwa na mikakati mbalimbali, na mwaka juzi tulizindua mfumo tunaita ni self regulatory framework, ambapo tulitengeneza taasisi mbili za usimamizi au ni kama jumuiya. Kuna moja inaitwa Tamiu, nyingine Tamfi. Wale watu wote wamejisajili kwenye hizo taasisi mbili. Kwa wale wanakuwa na vikao vyao, tumewapa miongozo, wanajisimamia wao wenyewe, sababu kuna matatizo mengine madogo madogo wanaweza kujisimamia. Lakini tumetengeneza mfumo mwingine wa kielektroniki, tunaita sema na BOT, ambao uko ni uko kwenye mitandao, na ukigoogle tu hata ukiingia pale utaona, lakini upo kwenye website ya Benki Kuu, unaweza ukaingia ukajisajili ukawasilisha madai yako. Ukiwasilisha yule unayemlalamikia, sababu pia sisi hapa tuna dhamana kuwalinda watumiaji wa huduma hizo za kifedha, na kupitia kwenye ile kanuni yetu ya consumer protection tulianzisha idara ambayo inasimamia. Kwa wale wa hiyo idara hapa ndani ya Benki Kuu wanakuwa wanafuatilia na kuona nani mwenye tatizo na wanafuatilia. Sasa tulikuta mfano mwaka juzi tulifanya kama tathmini, tukagundua 90% ya wale waliokuwa wanalalamika matatizo ni ya hao wakopaji wenyewe, wala sio hizi taasisi. Na tuliwahoji wengine, na kuna moja pale Dodoma, nilisoma kwenye ripoti baada ya kuhojiwa, yeye alisema aliona kibao kimeandikwa kwamba tunakopesha ndani ya saa moja, akapita pale kujaribu, lakini hakuwa hata na lengo wala hakuwa amejipanga kwa ajili ya kutumia vizuri zile fedha. Kwa kaingia pale akaulizia masharti, akamwambia kiwa na NIDA unapata. Kaingia akapewa form, kajaza, akaondoka na fedha. Kina ilivyoenda kazitumia ndivyo sivyo, kwa akashindwa kurejesha. Sasa ukikuta kwa mfano ile kwenye ile taarifa 90% ya wale waliokuwa nalalamika, wale ndio defaulters. Wao wenyewe wamekopa kwa masharti ambayo walitarajia warejeshe, wameshindwa kurejesha, halafu wanaenda kulalamika kwamba ni mikopo umiza. Kwa sababu kwenye mikopo kuna masharti, kuna wajibu na haki. Sasa wale ambao kwa mfano wamekopa, mwenyewe labda mtakuwa mpitia kwenye sheria, kwenye sheria mikataba, ukiingia mkataba lazima ufulfill na wewe masharti yako. Umepewa offer, kuna acceptance na kuna ule mzizi wa makubaliano. Wataalamu wa sheria wanaita consent. Kwenye ile consent, ule mzizi wa makubaliano, kuna masharti. Kwa tulichoweka kwamba watu wazingatie masharti. Pale ambapo amekiuka yeye mwenyewe masharti alafu anaanza kulalamika, katika ufuatiliaji ozi tuliwa engage na wengine, ukisoma unakuta yeye ndo mwenye tatizo, lakini tukawa tuna intervene kuhakikisha angalau basi wanakubaliana masharti mapya yatakayokuwa rahisi. Na ndio maana tumeendelea kutoa elimu kwamba wakati unakopa, kwanza uelewe masharti yale na ujiridhishe kama yale masharti unayamudu, lakini uhakikishe kwamba wakati unakopa zile fedha uzielekeze kwenye maeneo yenye tija.
2: Sawa.
1: Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tunavifanya vya kuhakikisha kwamba tunadhibiti changamoto hiyo, na kwa wale waliofanya madhara zaidi, wengine waliokiuka masharti wao wenyewe tuliwafungia. Mtaona mwaka juzi tulifungia kampuni kama 56, na mwaka jana kuna kampuni 32 tumezifungia. Ikiwa hiyo hatupendi kumfungia mtu, lakini hiyo inakuwa ni kama adhabu ya juu pale ambapo tumempa na onyo. Lakini wengine huwa tunaonywa, tunakutana nao, tunajaribu kuchambua na tunafikia mwafaka ambao uko sahihi.
2: Sasa asante sana governor kwa maelezo hayo ya kina kabisa. Mtazamaji na msikilizaji, tuna mahojiano maalum kabisa na governor wa Benki Kuu Emmanuel Tutuba. Tunaitafakari miaka 60 na tupo katika ukurasa wa pili, sarafu ya Tanzania. Ni mengi tunazungumza. Kikumbusha wewe ambaye unakopa, ni vyema basi ukafuata masharti ya kampuni ambayo inakopesha. Lakini kampuni ambayo inakopesha ukikengeuka, zipo adhabu mbalimbali. Kabla adhabu zipo masuala maonyo na mengineyo mbalimbali, lakini pale unapochemka zaidi, basi unakumbana na adhabu ya kufungiwa. Sasa Emmanuel Tutuba, bado tupo katika sarafu ya Tanzania. Turudi nyuma kidogo kwenye thamani. Wakati taifa hili linapata uhuru, yapo mataifa ambayo tulikuwa kama sawa hivi kithamani ya fedha, lakini leo hii tumeachwa nyuma na mataifa haya. Thamani yetu ipo ndogo, wenzetu wametuacha, na hata wale ambao tulioacha nao wametuacha wao. Ni lini fedha yetu ya Tanzania itarudi katika uimara wake na kuwa hata tishio kwa mataifa mengine?
1: Ya, asante sana ndugu mtangazaji. Swala la thamani ya shilingi kuendelea kuimarika, na wakati mwingine kwamba paka irudi iwe shilingi moja labda sawa na dola moja hiyo labda sawa na
2: shilingi 27
1: na shilingi 10. Sasa hilo linaweza pia likawa na athari hata kiuchumi. Kwa sababu ukishusha sana ndani ya muda mfupi, unaposhusha ile thamani unapoongeza sana thamani ya shilingi, maana gharama za ubadilishanaji zikawa za chini sana, utafanya bidhaa unazoagiza kutoka nje zikija hapa ziwe na gharama ya chini. Kwa uta discourage importation, wakati mwingine unaweza kaathiri sasa hata kufanya zile bidhaa za ndani zinazozalishwa zikawa na ukipeleka kwa sababu umezalisha kwa bei ya juu, unapopeleka kule nje zinakuwa na gharama kubwa. Kwa hiyo pia uta discourage exportation. Sasa ile huwa inakuwa madhara. Ndio maana wakati mwingine hata kama mtu unaimarisha shilingi yako unatakiwa uimarishe kwa kiwango fulani ambacho kinawiana na mikakati na sera zilizopo. Kwa nchi ambazo zinakuwa na sera kuongeza mauzo nje, mara nyingi huwa thamani yao wanahakikisha haimariki sana, kwa sababu kiimarisha sana utafanya zile bidhaa unazopeleka nje ziwe expensive, utashinda kukompiti na soko la nje. Tumeona kuna baadhi ya nchi ambazo pia walifikia kiwango cha kuamua kufanya rebasing ya na kutengeneza currency mpya, labda wanaondoa 0.3 ili ile shilingi ile fedha walioprinti ionekane denomination yake iko chini. Kwa hiyo ni baadhi ya issues, lakini bado thamani yetu haijafikia kiwango hicho cha kusema kwamba mtu apunguze hata hizo zeros. Lakini bado tunachohimiza sisi ni kuongeza uzalishaji ili tuuze zaidi nje na kuongeza uzalishaji wa ndani ili bidhaa tunazoagiza kutoka nje zinazoweza kupatikana nchini zitumike, zizalishwe ndani na kutumika nchini ili tupunguze kiwango cha uagizaji huko nje.
2: Gavana, nina hela kubwa ya Tanzania na kubwa kabisa hapa nilikuja nayo shilingi 10,000. Haujasikia taarifa mtaani kwamba kishuka dukani ukitoa tu shilingi 1,000 basi 10,000 inaisha? Hilo halikutishi gavana?
1: Na sasa matumizi ya mtu kwanza ni hiari yake kulingana na mahitaji yake. Sasa kuna watu wanafanya kazi wanapata fedha nyingi, akienda dukani anaweza kununua vitu vingi kwa moja, lakini kuna mtu yale mahitaji yake ya msingi ya siku bado anaweza kayatumia kulingana na kipato chake. Sasa ukisema swala hilo manake linaendana wakati mwingine na mfumuko wa bei. Sisi mfumuko wetu wa bei ukiangalia kwa mfano wa mfumuko wa bei kwa mwaka jana ulikuwa ni 3.3% ukilinganisha na mfumuko wa kidunia ambao ulikuwa 4.2%, lakini ukilinganisha na mfumuko wa nchi nyingine. Siku hizi mitandao ipo, ukigugu pale hata ukiangalia mfano kaandika the highest labda inflation in the world utaiona. Iko around ya 3% yani sisi wa 3% unajua tuko vizuri sana.
2: Dio.
1: Tuko vizuri sana sana ukilinganisha na nchi nyingine zote. Wakati ule tulipokuwa mwezi June tarehe 11 tulihost hapa mkutano wa nchi za SADC. Tuliangalia kwenye taarifa ile nchi za SADC zote, nadhani sisi Tanzania tulikuwa miongoni mwa nchi ambazo mfumuko wa bei uko vizuri sana. Na walitupongeza kwa hilo. Hata juzi kwenye EAC wiki iliyopita tarehe 24 tulikuwa na mkutano Kampala wa nchi za East Africa. Nadhani Tanzania ndio nchi iliyokuwa na mfumuko wa bei mdogo ukikompea na nchi nyingine. Kwa hiyo unaweza ukaangalia ndio maana nasema mfumuko wetu wa bei tumejiwekea lengo la kuwa kati ya 3% mpaka 5%. Lakini pale tunapoona labda unakuwa kidogo kuna measures za ndani. Ndio maana mfano tulipoingia robo mwaka hii ya kuanzia Julai mpaka Septemba, uliona tulichukua hatua za kuongeza kidogo ile central bank rate kutoka 6.25% kwenda 5.75% kwenda sasa 6.25% kama riba ya benki kuu ambayo inawezesha mabenki yakitaka kukopa sasa yanakuja kukopa kwa viwango kama hivyo ili wao waweke kule. Sasa tunapofanya vile lengo ni kupunguza huu mfumuko wa bei. Sababu kwenye ule mfumuko wa bei tunapoongeza central bank rate tunafanya mabenki kama yana ukwasi uliozidi yaweze kutuuzia sisi ile fedha. Lakini pale ambapo wakituuzia sisi wao watahamasika kwenda kuhamasisha raia wengine ili walete zile fedha kwa ajili ya kutukopesha. Na watapunguza ule ukwasi kule na kufanya shilingi yetu endelee kuimarika. Kwa tunatarajia mpaka mwisho wa robo mwaka hii of course inflation itakuwa imerudi kwenye 3% something
2: Sawa.
1: Kwa sisi tunai protect ibaki ndani ya wigo ule unaokubalika kulingana na malengo yetu.
0: Gavana, ukiwa unapata maji kidogo kwa mazingira tuliyokupa. Nikwambie kuna lugha mbili, kuna lugha za BOT ama serikali, la pili kuna lugha za mtaani. Wakati BOT inasema kwamba thamani inaendelea kuimarika ama inflation iko vizuri, yani haya unayoyaongea, huku mtaani kwetu hawajui kwamba kuna kupanda na kushuka. Wenyewe wanasema jana ni bora kuliko leo. Sasa ni viashiria gani ambavyo mwananchi tu akiviona ataamini maneno kwamba uchumi wetu uko imara ama uchumi umepanda ama umeshuka? Kwa lugha nyepesi kabisa, mambo gani yatamwashiria kwamba sasa hivi tuko vizuri ama sasa hivi tumeshuka?
1: Ya, asante sana kwa swali lako zuri. Ndio maana mazoni sema kiwango cha ujazi wa fedha ndicho kinachodetermine upatikanaji wa huduma na bidhaa mbalimbali zinazoweza zikapatikana kwa namna fulani. Sasa hivi kwa mtu anayefanya biashara yote, naamini atapata wateja. Kama mtu anajituma kufanya kazi, atakuwa anapata fedha. Ile fedha akiipata, anaweza kufanya shughuli zake nyingine. Tofauti na siku za nyuma. Kuna kipindi ulikuwa unafanya kazi lakini hata fedha haupati. Kwa sisi tulichowezesha kwanza ni pamoja na kuhakikisha kwamba tunakuwa na ujazi wa fedha unaouiana na mahitaji, lakini unaouiana na shughuli za kiuchumi zilizoko kwenye mzunguko. Sasa ile inasaidia kwamba hata kwenye spending behavior, mtu akiwa anafanya kazi anajua hata nikiuza maji au nikiuza nyanya zitapata soko, anakuwa kwanza na hamasa ya kufanya kazi zaidi, yule anayejitambua na yule ambaye sasa kila mmoja ndio nikasema kuna fursa nyingi. Sasa unapata fedha, cha msingi kwamba uzielekeze kwenye mahitaji yanayotakiwa. Kuna kipindi hapa hata bazi ilikuwa mkipita kwenye bazi imefungwa. Kuna kipindi mtu alikuwa na unaweza kuzunguka na kukuta maduka yako yamefunguliwa hayana wateja. Leo hii ukipita utakuta maduka, soko, masoko yanajaa, mpaka kwenye baadhi ya shughuli za starehe sasa. Sasa hivi kumbi za starehe, harusi, tunaona watu mpaka wanachangia, wanashiriki. Hivyo ni viashiria. Maana umesema viashiria gani? Hivyo ni viashiria kwamba mambo ya shughuli za kiuchumi cha watu kinaendelea kukua. Sisi tunaziona hata kwenye baadhi ya takwimu. Mfano mwaka 2000 hata na 23 24 hapa. Mimi nimeingia hapa 2023. Nakumbuka mwaka fedha serikali, liquidity kwenye mabenki ilikuwa kwa jumla walikuwa na trilioni 1.6 benki zote. Sasa hivi tuna benki 44. Hii juzi mwezi wa 6 wakati tunafunga, liquidity yani ule ukwasi wa fedha kwenye mabenki walikuwa na 6.2. Unaweza kuona hiyo tofauti, kwamba watu sasa yani mambo yako vizuri zaidi. Na watu walikuwa naangalia hata fedha iliyoko kwenye mzunguko. Juzi nilikuwa na cheki, sasa hivi kuna kama trilioni 10 ya fedha ambazo ziko kwenye mzunguko zinaendelea kufanya kazi, kwa maana ya watu kubadilishana kwenye huduma na bidhaa. Lakini kicheki tu miaka labda 3-4 iliyopita tulikuwa bado tunaongelea labda trilioni 5-6. Kwa utaona kwamba sasa hivi uchumi umepanuka, shughuli za kiuchumi zimeongezeka, watu wanafanya kazi, kila anayefanya kazi anapata fedha. Ukifanya biashara unapata faida. Ndio maana hata kiwango cha mikopo kimepungua. Niona juzi nilitoa mpaka Disemba tulikuwa na 2.9. Kwa takwimu za mwezi wa 6 tumefikia sasa 2.6. Ikiwa 2.6, unajua kiwango kile cha mikopo chechefu ni kiashiria kikubwa kwamba mtu anaweza kakopa akaenda kafanya biashara akapata faida na akarejesha mikopo ndani ya wakati. Kwa hiyo viashiria ni vingi. Ukisema niseme viashiria gani, ni pamoja na hivyo kwamba fedha sasa hivi ipo mtaani, kwa mtu anayefanya kazi anaweza kupata fedha. Kwa mtu anayefanya biashara atapata faida. Kwa mtu anaenda kulima akipata mazao yake anaweza kayauza. Sasa swala la kwamba umeenda kununua inategemea unanunua kitu gani. Kuna bidhaa ambazo gharama yake iko juu, kuna bidhaa nyingine ambazo paka zimeshuka. Mimi juzi nimelima mahindi yangu pale Dodoma. Walikuwa naambia bwana sasa tuvune huku, nimeatumia fedha afu nikaanza kusema yesa, mbona hapa tukiuza tunapata shilingi ngapi? Nasema sasa hivi mahindi bei iko chini. Kwa hiyo kama unaenda kununua mahindi utakuta kwa mfano fedha ambao mwaka jana ungeweza kununulia mahindi labda debe moja, leo hii ukienda unaweza kupata hata debe moja na nusu. Unanunua bidhaa gani? Lakini unataka kununua mafuta, ni kweli mafuta labda petroli imepanda kwa sababu tuna import kutoka nje, na changamoto hizo tunazielewa wote, tumekuwa tukizielezea. Kwa hiyo kuna vitu vinaongezeka na kushuka kutegemeana na aina ya bidhaa. Lakini sisi hiyo mfumuko wa bei tunasema ni wastani. Wastani wa kasi ya kubadilika kwa bei ya bidhaa na huduma kwa nchi yetu bado ni himilivu. Licha kwamba imepanda kidogo, lakini bado tunaendelea kuisimamia na kuidhibiti, baki ndani wigo wa 300 mpaka 5 tuliojiwekea kwa kipindi cha muda wakati.
2: Gavana Emmanuel Tutuba anatupa exclusive, kumbe naye ni mkulima wa mahindi kabisa hapo. Sasa Mtanzania unayosikiliza, gavana ametoa tipu hapo. Mtaani zipo kama trilioni 10. Eneo lako unapambania, unapata shilingi ngapi kwa siku ndugu yangu? Ni swali la kutafakari. Ni namna gani utaweza kuchangamkia fedha iliyopo ambayo iingie kwenye mfuko wako? Sasa gavana, uliingia hapa 2023. Umefanya ziara maeneo mbalimbali. 2025 ulienda Zanzibar, ukapata iftari pale. Na ulizungumzia uchumi wa mwaka 2024, ukaonyesha 5.4 Tanzania bara na 7% ni Tanzania kule visiwani. Mimi nikaa najiuliza, kwa nini kumekuwa na tofauti ya kasi ya maendeleo kiuchumi kati ya bara na visiwani?
1: Ya, asante sana ndugu mtangazaji. Sasa kwanza tufahamu nchi yetu ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini inakuwa na serikali mbili. Kuna serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inasimamia zaidi masuala ya huku Tanzania bara, lakini kuna serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ambayo inasimamia issues za upande wa Zanzibar. Sasa kuna shughuli za kiuchumi ambazo kule kwa upande wa Zanzibar tayari msingi wake umewekwa katika muktadha ambao uko kidogo kama tofauti na huku. Na utaweza kukuta baadhi ya watu tayari wako engaged kwenye shughuli fulani ambazo ziko kwa upande wa kule peke yake. Kwa mfano, kilichochangia zaidi pamoja na kuongezeka kwa ukuaji wa uchumi palikuwa ni uwekezaji wa hoteli na shughuli mbalimbali za kitalii. Utakuta watalii wengi wanakuja, wanapenda kwenda Zanzibar, na kule wamejipanga kuhakikisha kwamba wanawahudumia zaidi. Kwa zile shughuli za kiuchumi katika mnyororo mzima wa kuhudumia watalii kwa upande wa Zanzibar, kwa kuwa watalii ni wengi, na ujenzi kwa mfano wakati huo palikuwa ujenzi mkubwa sana wa hoteli, zinahesabika kwenye eneo lile, sababu zinavyokokotolewa pale, kuna ofisi ya mtakwimu mkuu wa Zanzibar ambaye naye anakokotoa hesabu zile za shughuli zote za kiuchumi ndani ya eneo la Zanzibar. Kwa hiyo ukija huko Tanzania bara, tunayo ofisi ya taifa ya takwimu ambayo nayo inakokotoa na kuchukua takwimu zile za huduma na shughuli za kiuchumi kwa upande wa Tanzania bara. Kwa hiyo tunapozipima, kwa sababu kule labda shughuli zilikuwa ni nyingi, zimekuwa kwa kasi kulingana na zile sera zilizopo pale. Kwa sababu unajua uchumi kwa ujumla unasimamiwa na sera, huwa tunasema tatu. Kuna zile sera tunasema za kimundo, structural policies, au wengine wanasema sectoral policies, au wengine ni public policies. Sasa zile ndizo zinazo define shughuli zipi zitekelezwe kwenye eneo husika. Kwa hiyo utakuta mfano kule shughuli labda za uagizaji wa bidhaa na huduma kwenye sekta ya utalii zimejiconfine zaidi kwenye eneo lile, kwa sababu ya Zanzibar yenyewe, historia na vivutio vilivyopo. Kwa watu wanapokuwa wengi na shughuli zinakuwa nyingi, manake kiwango cha kukua kinakuwa cha kasi kubwa. Ukija huku utakuta baadhi ya shughuli kuwa kwa kasi, lakini nyingine labda ziko bado kiwango cha chini, lakini zote bado zilikuwa zimekuwa. Ukiangalia tofauti sio kubwa sana. Na hata kwenye quarter 1 nilikuwa naangalia kwenye matokeo ya robo ya kwanza, bado kwa Tanzania bara uchumi umekuwa kwa wastani kama 6%, kwa Zanzibar umekuwa 6.7%. Kwa sababu kama hizo kwamba shughuli nyingi za kiuchumi kule zimeongezeka kwa kasi. Sababu kule tunafahamu kuna miradi mbalimbali inayoendelea labda ya ujenzi, na bado hata ukichukua ile jumla ya shughuli za pale
3: ukaangalia kwa mfano kwenye uwekezaji na labda wa hoteli kule kuna hoteli nyingi ambazo zinaendelea kwa utalii
4: tunasema ubeba sana Zanzibar.
3: Yeah, kwa Zanzibar utalii unabeba sana shughuli za kule ukikompea na huku.
5: Governor, moja kati ya mafanikio makubwa ambayo mnayo kuwekeza katika elimu. Tunashuhudia mnafadhili lakini pia mnachuo pale Mwanza. Hii imesaidia kwa kiasi gani pengine kuzalisha watendaji wenu wenyewe?
3: Asante sana. Sisi swala la elimu tunayo dhamana ya kusimamia elimu kwenye masuala yote ya kifedha na tunatoa ithibati, tunafanya certification ya watoa huduma mbalimbali wa elimu ya kifedha. Kwa hiyo tumeendelea kuwa na program tofauti tofauti hapa za uelimishaji na mwaka 2023 tulifanya tathmini inaitwa ni fiscal study. Tukagundua kiwango cha ufahamu wa elimu ya masuala ya kifedha kiko chini. Sasa kwenye ile baada ya ile tathmini tulikuja na mikakati tofauti, tulitengeneza miongozo au mitaala, naita
1: mitaala ya fedha ya mitaala ya elimu ya fedha nje ya mfumo rasmi. Sasa ile ya in-school curriculum, nashukuru wizara za elimu ya Tanzania bara na Tanzania Zanzibar wamechukua ile mitaala na huwa tunakaa kwenye vikao. Mimi pia ni mwenyekiti wa baraza la taifa la huduma jumuishi za kifedha. Kwa kule tumepitia, wataalamu wetu wametengeneza modo ambayo itatumika kufundishia kwa wizara zote wamechukua na wameingiza kwenye mitaala mipya kwa elimu ya msingi, elimu ya sekondari watapata dozi yao, elimu ya vyuo vya kati na vyuo vikuu watapata pia dozi. Tunataka ifikapo labda baada ya miaka hata labda 2030 kila Mtanzania awe anafahamu elimu ya fedha. Kuna zile principles ambazo ni very basic, namna gani ya kupata hata labda fedha kutoka vyanzo mbalimbali vya shughuli za kiuchumi, lakini ukipata zile fedha uziweke hata akiba kidogo, ile akiba yako uiwekeze kwenye maeneo yatakayokuwa na tija yenye uzalishaji na uwe na uwezo wa kutawala fedha kwa ujumla wake. Sasa hata huku kwenye out of school curriculum ndipo tunatumia sasa chuo chetu cha benki kuu. Kwa hiyo kwenye chuo cha benki kuu kimefanya certification ya watoa huduma za elimu ya kifedha mbalimbali. Sasa hivi wana kama 1862 mpaka mwezi wa sita ambao wameshapata hiyo elimu. Na wale sasa wanatumika kwenda kutoa elimu kwa njia tofauti. Kuna wengine wamefungua madarasa, wengine wametengeneza vibonzo, wengine mtaona kwenye mitandao na huduma za mitandao ya kijamii.
2: Na wapo wengi sana.
1: Wako wengi. Wale sasa tumewapa certificates. Baada ya kupata zile certificate wanaruhusiwa kwenda kutoa hizo elimu. Ingawa chuo chetu cha benki kuu kinaendelea kuwa monitor. Na sasa hivi wameanza program nyingine ya kuhakikisha wana support watu baada ya kupata hiyo elimu ya fedha, wengine wapate elimu ya kuandaa maandiko ya biashara yanayokopesha benki. Sababu nao ni changamoto tuliibainisha wakati ule. Na wameanza nadhani wiki hii pale Mwanza kuna training wanafanya nazo ni TOT. Wao wanafundisha walimu wa walimu. Lakini pale tumeidentify tutafundisha maafisa maendeleo wa jamii kwa nchi nzima. Tunataka tuwafikie maafisa biashara, tunataka tufikie walimu wa SIDO na walimu wa VETA. Kwa hiyo tunashirikiana, lakini sisi tumeidentify hao tukijua kwamba atakapofundishwa mwalimu wa SIDO kwa mfano, tuliidentify tukaona SIDO wanafundisha watu ambao tayari wako kwenye biashara ili zile product zikidhi viwango. Lakini kuna changamoto anapopata ile elimu anakosa mtaji. Sasa tunataka wapale wao wanawafundisha na namna kuandika andiko lake la mradi ili aweze mwenyewe kujiandikia mradi akitoka na ujuzi wa kutengeneza zile bidhaa ili zikidhi vigezo, lakini pia awe na access ya fedha. Kwa hiyo tunafanya intervention nyingi, lakini pale chuo chetu cha benki kuu kile cha Mwanza kilianzisha baadhi ya program za tunaita kuna short course na kuna hizi za long course. Wanatoa pale kuna certificates za masuala mbalimbali ya banking na ya biashara, lakini kuna pia diploma na postgraduate diploma nazo toa pale. Kwa hiyo hizi zote zinawezesha wale walioko kazini kwenye sekta ya kifedha wanaweza kupata elimu, na wale ambao wanahitaji labda wengine kama wana watoto wamemaliza form 6 anaweza kaenda pale akaanzia labda diploma, au wale waliomaliza form 4 anaweza kaanzia certificate. Kwa ni katika kuhakikisha kwamba Watanzania wote wanafikiwa na huduma za kifedha Na kwa mfano kwenye huu mtaala wa vyuo vikuu tuliingia makubaliano kupitia Wizara ya Elimu kwamba wale wa chuo kikuu wametengeneza ule mtaala, lakini tumeipatia Wizara ya Elimu ili iwezeshe vile vyuo vyao. Kwa hata vyuo hivi vyuo vikuu na vyuo vya kati nao wameanza kutoa short course programs ambazo zina component hiyo masuala ya kifedha. Kwa hiyo kama nilivyosema, lengo ni kuhakikisha kwamba Watanzania wote wanafikiwa na huduma, wanapata elimu ya huduma za kifedha, wanajumuishwa kwenye upatikanaji au ufikiwaji wa huduma rasmi za kifedha, wanaweza kutawala fedha zao, wanaweza kuzisimamia, wanaweza kuwekeza kwenye maeneo mbalimbali kama ya hisa, maeneo ya hati fungani za serikali, dhamana za serikali, wanaweza katengeneza wao wenyewe hata prospectus ya biashara yake, akaenda kusajili pale soko la hisa na dhamana pale DSE, aka mobilize capital. Kwa kuna vitu vingi sisi tunachofanya ni kuhakikisha tunaongeza fursa kwenye mzunguko mzima wa kiuchumi, ili yule ambaye ataona zinastahiki atazichukua azitumie kwa manufaa yake, kitu ajue yale manufaa yatakuwa na matokeo chanya katika ukuaji wa uchumi na kuwezesha labda kupanua fursa nyingine kwa ajili ya watu wengine.
0: Umekuwa na maelezo kwamba kuna idadi maalumu kwa ajili ya hawa CFE, na kwamba ikifika wakati mtaacha kutoa hiyo elimu na kuacha sasa hawa waendelee na kazi. Kuna kweli kiasi gani hapo?
1: Hapana, kwa sababu unajua swala la elimu ni endelevu. Swala la elimu ni endelevu. Ndio maana nimekwambia tulivyo design. Tumedesign kuna ya in school curriculum na out of school curriculum. Ukicheki ile package zinaendana na levels. Sasa swala hilo, sababu hata mtu kwa mfano baadaye atakayekuwa amepata labda elimu rasmi kupitia huko labda chuo kikuu, bado akiingia kwenye biashara inategemea yuko kwenye biashara gani. Kwa sababu sisi wale wa chuo cha Benki Kuu Mwanza huwa wanafanya study kwenye uchumi na kuangalia mahitaji ya soko la wakati huo. Kwa mahitaji yanabadilika. Na kuna products zinazikana zikaibuka hata baada ya miaka 5, miaka 10. Kwa hata yule aliyemaliza amegraduate chuoni, bado kuna elimu nyingine atahitaji. Sisi tunaamini kwamba siku zote elimu haina mwisho. Ndio maana vyuo vipo. Lakini kuna mtu ambaye anaweza akawa alisoma na sasa kujikumbusha, pia ataweza kupata hiyo fursa. Kwa swala hili ni endelevu, mkakati wetu ni endelevu na itategemea mazingira ya wakati huo. Lakini mpaka sasa vision yetu ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kutoa elimu ya fedha kwa makundi mbalimbali, ili kila mmoja afikiwe na elimu hiyo imsaidie mwenyewe katika kutawala fedha zake. Kwa sababu kuna studies nyingi zinaonyesha ukishindwa kutawala fedha zako, karibu 60% ya fedha zako huwa zinatumika nje ya malengo ambayo yangekuletea tija, kama hauwezi kutawala fedha zako.
2: Sawa.
1: Kwa hiyo sisi ni swala ambalo tuna concern lao, kwa sababu tumeona kuna watu walifikia kiwango ameshika fedha lakini baadaye anakuja kuwa na maisha duni. Ndio maana pia tunataka kwa mara ya kwanza tufanye tathmini au survey study, tunaita ni financial health, afya ya kifedha, ambayo ile inaenda kupima kwamba baada ya kupata huduma jumuishi za kifedha, je, zile fedha zimeleta tija na ufanisi gani katika mfumo wa maisha yako?
2: Sawa gavana, shukrani sana.
1: Hapo hayo yanaenda kufanyika.
2: Umeeleweka vyema kabisa. Tusikuchose sana gavana. Huo unajibu tu kwa kifupi kwa sababu na uwanja ni sehemu kubwa kidogo. Yes. Janet, bila shaka una swali hapo eh?
0: Nina swali. Kabla hilo swali tu nikupe ushauri gavana, mkianza kutoa hiyo elimu hasa kwenye kutawala fedha. Juzi tulienda sokoni mimi na rafiki yangu kununua vitu ambavyo tuliviainisha tunataka tukavinunue, lakini tulivyofika tulivyorudi nayo sio tulivyoviandika. Turudi na vitu vingine tofauti kabisa. Tukasema kwani nicho kicho tuleta? Kwa kuna kundi maalumu la wenzangu na mimi ambao kweli wanahitaji elimu ya kutawala fedha. Mimi nitakuwa mmoja wa wanafunzi wako.
1: Sasa tunakaribisha.
0: Asante. Sasa gavana, miaka michache iliyopita kuna hizi duka ya kubadilisha fedha ni kama yalipotea kabisa, mali baki machache sana. Lakini sasa hivi naona yako mengi, yamekuwa mengi kulikweli. Hii inaashiria nini na kwa nini kuna muda yalipotea na sasa hivi yamekuwa ni mengi?
1: Asante sana kwa swali lako zuri kuhusu maduka ya kubadilisha fedha. Sisi tumepewa dhamana hiyo kwa mujibu wa sheria ya usimamizi wa fedha za kigeni. Tumepewa dhamana ya kusimamia uendeshaji wa maduka hayo. Tunayapa leseni, tuna design mfumo mzima na kuyasimamia katika uendeshaji wake ili yaongeze upatikanaji wa huduma. Sasa wakati ule palijitokeza baadhi ya changamoto yalihusika kwenye utakasishaji wa fedha haramu. Hiyo pakaepo changamoto ikabidi ya simamiwe na kudhibitiwa na kufungwa mengine yaliyobainika akiwa na changamoto. Lakini tulifuatilia tukaona

0: yake ni bilioni moja kama ilivyokuwa mwanzoni. Lakini kwa Mtanzania, kama kampuni ile ni ya Mtanzania, natakiwa tulipunguza mtaji shilingi milioni 500. Lakini tukaanzisha daraja B. Sasa ile daraja A anaweza kawa na matawi kwenye maeneo mengine. Daraja B anakuwa na duka moja bila kuwa na matawi, ambalo kwa sasa mtaji ni shilingi milioni 200. Kwa na milioni 200 unaweza kufungua duka la kubadilisha fedha la daraja B, ambalo hautaruhusiwa kuwa na tawi. Kwa hiyo itakuwa ni duka moja tu. Lakini tukafungua pia duka la kubadilisha fedha daraja C, ambalo hili ni maalum kwa ajili ya hoteli za kitalii. Na tulianzia hoteli za nyota 3 kwenda juu. Na hii baada ya tathmini tuliona kuna uhitaji, kwa sababu tulikuta kwenye hoteli za kitalii wageni wengi walikuwa kifika wanakosa sasa namna ya kubadilisha fedha. Tukaona ili tusapoti pia shughuli hizo, sababu utalii unaendelea kukua na sisi dhamana tulionao ni pamoja na kusapoti shughuli za kiuchumi, tukaanzisha hilo duka la daraja C. Kwa mpaka sasa maduka ni kweli yameongezeka. Mpaka kwa takwimu za jana tulikuwa na maduka 202 ya kubadilishia fedha nchi nzima. Lakini hayo maduka yanatoa huduma sambamba na mabenki. Hizi commercial banks nazo zina fursa hiyo ya kutoa huduma za kubadilisha fedha. Na yote tunaona yanaenda vizuri kwa sababu takwimu ziko kwenye mfumo, tuliweka masharti mapya ambapo ukitaka kubadilisha utaenda pale, utaulizwa kitambulisho na lengo la kubadilisha zile fedha, utajaza pale na tunaona zile transaction kwenye mfumo na tunaona yanaenda vizuri.
1: Hapo kwenye mlitoa tangazo la matumizi ya shilingi zaidi na si fedha za nje hususan dola. Je, utekelezaji wake ni kama umekwama hivi? Maana naambiwa zipo taasisi ambazo bado zinatumia matumizi ya dola zaidi badala ya shilingi. Hilo lipoje?
0: Asante mtangazaji. Nadhani sio kwamba imekwama. Kiangalia kipindi tunatoa lile tangazo, nadhani hali ilikuwa imekuwa mbaya zaidi. Tuliona watu sehemu kitaka kununua kitu na chajiwa kwa dola. Kitu ambacho sio sahihi, sababu kila nchi ina currency yake. Na sisi kwa mujibu wa sheria ya Benki Kuu, kifungu cha 26 kimetamka shilingi ndio itakuwa fedha pekee halali kwa ajili ya miamala ya ndani. Na hapa maana yake kwamba ukitaka kununua au kuuza unatakiwa uchaji kitu kwa shilingi. Kwa hiyo kwenye lile tangazo ambalo lipo kwa mujibu wa sheria tumeona mwitikio mkubwa sana. Na lile lilienda sambamba na marekebisho hata kwenye baadhi ya sheria za taasisi za kiserikali. Kutakumbuka zamani ilikuwa ukiagiza gari unachajiwa bandarini kwa dola. Sasa hivi nadhani Tanzania yote ukiagiza utaambiwa leta shilingi. Sababu wewe kama Mtanzania haukuwa na sehemu ya kwenda kupata dola zaidi ya kwenda ku scramble sasa na wale importers kwenye maduka labda kubadilisha fedha. Kwa sababu mwitikio uko chanya na tunashukuru sisi zote kwa kweli zilirespondi na
1: hao ambao wanaendelea kutumia dola zaidi ya shilingi.
0: Kuna wachache ambao wakaidi. Tunaendelea kuwafuatilia, hata kipindi fulani nakumbuka waliokamatwa na walitozwa pale faini. Lakini kuna wengine ambao wamekuwa wakiomba, mfano kuna baadhi kwenye shule fulani fulani waliomba, bwana tunaomba sisi mturuhusu tutoze labda kwa dola kwa sababu wale watu ni wa nje. Kasema hapo unapomdahili mwanafunzi wa nje, yule sio local transaction, ile ni foreign. Kwa hiyo ile foreign inasimamiwa na sheria nyingine ya fedha za nje, ambayo pale manake umeexport huduma. Ni sawa sana kwenye utalii, ukiuza kitu ukamuuzia mtu wa nje, ile huduma sio loko, ile ni foreign. Pale umeexport huduma za kitalii. Kwa hiyo kuna watu huwa wanachanganya, lakini kwa ujumla wake kuna baadhi ambao walikuja tukawapa ufafanuzi na tunaona paka sasa shughuli zinaenda vizuri, ukiachia mbali wakaidi wachache. Kuna baadhi ya watu tumekuwa tukipata taarifa, tunafanya intervention. Kuna baadhi ya watu tulisikia si wanakodisha labda nyumba kwa dola, watu wetu wa idara ya usalama na uchunguzi investigation department waliofuatilia wakawabaini, wakachukuliwa hatua. Lakini kwa kweli mwitikio umekuwa ni chanya, na hiyo pia imesaidia kwamba fedha za kigeni zinazopatikana zibaki kwa ajili ya huduma zile ambazo ni lazima kutoka tunazoagiza kutoka nje, au kwa ajili ya bidhaa tunazoimport kutoka nje.

0: hususan kama dawa, tuna import dawa, baadhi ya mitambo mikubwa kutoka nje, yote inatumia dola. Kwa hiyo tuachie wale ili wa import wao, na shughuli zote za ndani tuzitumie, tutumie shilingi yetu ya Tanzania ambayo ndio fahari yetu, ndio fedha yetu halali kwa miamala yote ya ndani.
1: Huu ubinafsi ambao unatokea katika nchi za Afrika, kila nchi iwe na hela yake, tofauti na mataifa mengine wanajitafsiri kwa bara zima. Tunaona euro, dola na vitu kama hivyo. Zamani kulikuwa na bodi ya sarafu Afrika Mashariki. Ni kama Afrika Mashariki ilikuwa inatumia fedha moja tu. Imeshaanza kuchokoza ndoto za waasisi wetu kuwa na currency. Afrika Mashariki inawezekana na Afrika. Hili litawezekana?
0: Ya, hilo linawezekana. Kuna mikakati ya kikanda, mikakati mingine ipo ya jumla kama ya Afrika. Kwanza tukianza mikakati ya kikanda, naamini wote mnafahamu kwamba sisi kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki kuna tunaita ni roadmap. Kuna hatua za, kuna mipango ambayo imewekwa ya kuhakikisha kwamba ifikapo mwaka 2031 tunakuwa tumefikia utengamano wa pamoja katika jumuiya ya Afrika Mashariki utakaotuwezesha tuwe pia na sarafu moja. Kwa hiyo kuna hatua mbalimbali, ndio maana tutakuwa na vikao, tuna viashiria ambavyo tumeviweka vya kutufikisha kule. Kwa hiyo tumetengeneza tunaita ni convergence criteria. Kwenye zile criteria kuna swala mbalimbali ya kiuchumi, kwamba tuwe na ukuaji wa uchumi wa utakao kufikia 8%. Tuwe labda na mfumuko wa bei utakao kuwa labda usipungue 7%. Labda tuwe na kisi kwenye bajeti zetu isiyozidi 3%. Lakini labda tuwe na of course kwenye urali wa malipo pia tulikuwa tumejiwekea usiozidi labda 4%, na kwenye deni la taifa, uwiano wa deni na mikopo, uwiano wa deni na ile GDP, uwiano usizidi 60%. Kwa hiyo ni viashiria tumejiwekea. Sasa kwenye utengamano tunakuwa na vikao vya mapitio, tunajitathmini namna gani tutafika huko. Na tayari wafano washafanya tathmini, tulifikia hatua ambayo tulikuwa tunafikiria kuwa sasa na taasisi ya kusimamia hiyo sarafu. Taasisi itakayosimamia benki ya East Africa. Kwenye regions nyingine pia wana mikakati kama hiyo, na huku SADC pia ipo mikakati na hizo convergence criteria zipo.
1: Kwa hiyo tutafika.
0: Na huwa tunashiriki, tutafika. Japokuwa pia kwenye kama bara Afrika. Mtaona kama mlifuatilia kikao cha mwezi Januari cha wakuu wa nchi na serikali kilichofanyika Addis Ababa, pia walipitisha azimio la kuhakikisha kwamba tunakuwa na benki kuu ya nchi za Afrika.
1: Sawa.
0: Sisi pia tunashiriki kwenye mikutano ile, tulishaandaa ile statute ya kuhakikisha tunakuwa na utaratibu wa kufikia huko itakayotuongoza, lakini tumeandaa pia na kama framework, na Nigeria alitoa offer ya host country. Amesema atatoa jengo, atagaramia uendeshaji, lakini tunaona Egypt alijitolea naye baadhi ya vitu vya kuhakikisha kwamba ana facilitate kufikia huko. Kwa hiyo kuna vitu vingi vinaendelea, tunaweza tukafikia huko kuwa na sarafu moja ya Afrika. Na unajua kama sasa hivi kwenye hii misukosuko pia ya kiuchumi inayoendelea, tumekuwa na hata mifumo ya ubadilishanaji wa taarifa, lakini na mifumo ya malipo. Sasa hivi mfano kuna mfumo ulianzishwa na Afrexim Bank. Afrexim Bank ilianzishwa wakati ile mwaka 93 kama benki ya kuwezesha mauzo ya ndani ya Afrika. Yani ina support mauzo ya ndani kati ya nchi moja na nchi nyingine yawe ndani ya Afrika. Sasa ina mfumo unaitwa Pan African Payment System, kwa kifupi wanaita PAPS. Ule unatumika sasa, na sisi tumeshaji kuna benki zetu tumeziruhusu, ili mtu anapotaka kulipa labda kama ni region nyingine,
1: sasa
0: awe anatumia mfumo huo. Japokuwa sisi kwenye mfumo wa East Africa pia tuna mfumo wetu wa IPS ambao nao unatumika kufanya transaction.
1: Kwa hiyo ni ramani sahihi. Sasa gavana, nisipouliza swali la mtumishi cameraman Guze hapa, naona kama atanikaba. Maana kabla hapa alisema ile swali ni lazima uliulize. Yeye ni mtumishi wa kawaida. Watumishi wanakopa kwenye mabenki zetu. Wanalalamika riba. ni zaidi ya 10% na ingine unaona hadi 30% huko. Ili vipi MBOT katika kulisimamia kuwasaidia hata hao watumishi ambao mkopo wazee wa top up wao na kuwaje hapo gavana?
0: Ya unajua pamekwepo minongono kuhusu riba. Sio ya sasa, ni ya muda mrefu. Lakini wakati mwingine watu labda wanashindwa kulinganisha na mataifa huko mengine. Ukiingia kwenye hata ukigoogle ukaangalia ukiandika lending rate, commercial bank lending rate, utaiona duniani huko ilivyo. Unajua siku za nyuma palikopo mikopo ya labda 10% za sema 5-8. Sasa hivi dunia imebadilika. Angalia hata Marekani yenyewe. Zamani Marekani kwa mfano mikopo kwa dola walikuwa nakopesha zaidi ya 1-2%. Baada ya changamoto zile za uviko na hapa katikati pakatokea changamoto nyingine za vita vya Ukraine na kudisturb ile mnyororo wa thamani. Naona hata Marekani sasa hivi riba zao ziko 10% hata zile bondi zao mfano za miaka mingi ziko 4.5 kwenda 4.8 ambapo zamani ilikuwa 1%. Sasa kama chanzo tu cha upatikanaji wa fedha benki kuu kiko 10% hiyo, hautegemei huku unaweza kuzipata kwa riba ndogo. Ndio maana sasa hivi kicheki kuna baadhi ya mataifa huko Afrika riba zao ziko 40-50%. Kwa hiyo ni kitu ambacho sasa hivi mtazamo wale ambao wana mtazamo wa zamani kwamba riba ziko chini, sasa hivi dunia imebadilika. Riba haziko hivyo dunia nzima. Lakini bado sisi tunaona riba zetu kwa wastani ni tuna wastani wa 15.6 kwa takwimu zetu za Disemba, ambayo ukiangalia bado iko very fair. Kuna mikopo mingine mfano ya kilimo, kuna watu wanatupata 9%, 8%, lakini kuna wengine kwenye mikopo labda ya baadhi ya items mpaka 20%. Kwa hiyo huwa sasa unapoenda kumkopesha mtu inategemea. Ndio maana kwa mfano sisi sasa hivi tumeweka ile riba ya benki kuu ni 6.25%. Na maana benki akija kuchukua fedha kwetu pale inategemea na zile products, kwa sababu pale tulisema tuna corridor ya 1.5%. Kwa hiyo ile kuna mtu anaweza kapata mkopo kutoka benki kuu au wao wenyewe wakakopeshana, sababu lazima wakopeshane ndani ya ile corridor. Kwa hiyo kama ni benki A amekuja kuchukua fedha akitaka kumkopesha benki B, akiwa kama riba yetu ni 6.25%, yeye anatakiwa mkopeshe isizidi ile corridor, unaongeza pale 1.5%. Okay, unaweza kupata mpaka 7.75%. Maana yake yule naye anapenda sasa kumkopesha mtu mwingine, kule anaweza kaongeza labda gharama za ukopeshaji na tegemea na yule mkopaji. Kama ameenda kukopa hana andiko la mradi, akitengenezewa andiko lile na benki, benki lazima ataongeza
1: gharama kidogo za juu.
0: Sasa lakini mkopaji mwenyewe akiwa na riski ile gharama za kumfuatilia na kuhakikisha kwamba hadifault zile nazo watazingiza kwenye mkopo.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo ni viwango ambavyo inategemea yeye mkopaji amejiandaaje katika kupata mkopo na ana hali gani zile taarifa zake za ukopeshanaji. Ndio maana pia kwa mfano sasa hivi tumeanzisha ile credit reference bureau, ambapo mtu kama akikukuta huko high risk, una taarifa zinazoonyesha wewe ni hatari, unaweza uka default, tabii wa kuwekea utaratibu wa kukufuatilia mara kwa mara, ambazo zile gharama za kufuatilia wataziingiza ndani ya gharama za mkopo.
1: Sasa kwa asubuhi hii mtumishi anayesikiliza hapo, ina maana kwa ulinganisho wa mataifa mengine ni kama imekuwa ngumu kumeza hivi, yabaki hapo hapo, haiwezi kushuka, haitashuka hiyo wastani wa 15% BOT mkasaidia hapo.
0: Wastani unaweza ukashuka, ndio maana kwanza sisi tunatumia nguvu ya soko, inategemea demand na supply. Pale ambapo labda baadhi ya watu watakuwa wamecomply zaidi na pale ambapo labda benki zitakuwa zimepata fedha kwa gharama ndogo, inawezekana ikashuka. Lakini swala hili tunajua pia inategemea wakati mwingine na ukwasi uliopo, namna ambavyo watu wanatunza zile deposit zao benki. Sababu benki akipata zile deposit kwa gharama ambayo ni affordable, anaweza kukopesha kwa bei nzuri. Tunachokifanya sisi, tumeanzisha kitu tunakiita price comparator. Ukiingia kwenye website ya BOT utaona bei za benki zote kwa kila huduma wanayotoa. Ile sasa inasaidia wao wenyewe kuendelea kushindana kushuka chini. Pale ambapo utakuwa na taarifa sahihi kwamba benki hii inakopesha product hii kwa gharama ndogo, ukaenda umejiandaa ukiwa na andiko lako, ukaenda ukiwa una zile taarifa kama ni za biashara za kukopesheka, manake utakuwa una risk yako iko chini, utapata kwa gharama ndogo. Sasa sisi huku tunaendelea kuweka hizo taarifa wazi, na tunapofanya majadiliano tunaendelea kuhamasisha ili waendelee kupunguza hizo riba, lakini huwa inategemea pia na watu. Kama nisema kuna kama trilioni 10 tunaziona ziko nje ya mzunguko, na maana hao watu wa trilioni 10 wakiziweka kwenye mabenki zikafikia kiwango kikubwa, yule anayepata hizo fedha badala wale wanaozitunza ndani wanaweka kwenye labda visanduku, kwenye mchego, chini ya kitanda na maeneo mengine, zikiingia kwenye mfumo sasa wa kibenki, wataweza kuzitumia kukopesha watu wengine na riba zitaendelea kushuka.
1: Sasa,
0: lakini haziwezi kushuka sana kama ilivyokuwa zamani.
1: Sasa,
0: hilo lazima tulielewe. Ndio maana sasa kidunia ukiangalia mataifa mengine bado riba ziko juu sana.
1: Sawa sawa, gawara umeeleweka.
2: Hicho ni kilio ambacho wanalia watu wanaokopa kwenye mabenki. Lakini kuna kilio ambacho kipo pia kwa wananchi hao wa kawaida kabisa kwenye wanaotumia huduma za fedha kwa njia za simu. Riba, wanasema makato ni makubwa sana. Kuna lolote ambalo unaweza kulizungumzia kwenye hili labda?
0: Swala la makato kweli kuna concern tumezisikia, lakini ukilinganisha na tulikotoka hapo zimepungua sana. Ukiangalia sisi tulitengeneza mfumo wa tips. Ule mfumo wa tips unasimamia eneo hili kwenye mabenki, kuhamisha kwenye zile akaunti ili kuleta kwenye wallet za mtu na kufanya miamala sasa kutoka simu moja labda kwenda kwenye kampuni nyingine ya simu. Sasa unapotaka kununua bidhaa na huduma, kuna products tofauti ambazo sisi tumezitengeneza. Unaweza ukafanya transaction kwa njia ya simu. Unapoenda kwenye simu kuna makato, lakini yale makato bado ukilinganisha na yalivyokuwa mwanzoni, sasa hivi yamepungua sana. Tulitoa mwongozo kwamba makato yale yasizidi level fulani ya shilingi 5000 ambayo bado kicheki yako very reasonable. Na ukiangalia kwa mfano kipindi fulani kuna makato yalikuwa yako juu sana kwenye uhaulishaji wa fedha, kama unatoa kwenye wallet yako ya kwenye account ya benki kuleta kwenye simu yako alikuwa yako juu, ukiangalia yalipunguzwa sana. Na sasa kwa sababu kuna channel nyingi, mtu inategemea unataka kufanya malipo kwa njia gani. Ndio maana hata juzi tumefanya marekebisho kwenye ile sheria ya miamala ya simu ya kielektroniki, miamala ya kielektroniki, ambayo tukafanya kwamba waziri alitoa ile tangazo la zile huduma sasa za lazima ambazo kwamba watu ametoa kipindi cha miezi 6, tunataka ifikapo Januari watu watoe wafanye malipo zaidi kwa kutumia njia za kielektroniki, na kuna baadhi ya huduma ambazo zimetangazwa ziwe za lazima. Sasa mfano unapoenda labda kununua mafuta, tunajua vituo vya mafuta sasa hivi viko maeneo ambayo labda yana network na yana umeme, kwa hiyo mtu ni rahisi kulipa hata kwa POS. Ukilipa kwa kadi malipo yake tuseme ni hakuna makato. Lakini kwa mfano sasa hivi kupitia tips to develop imekuwa na TanQR. Ukilipa kwa QR codes utakuta unalipa moja kwa moja. Lakini hata kwenye benki ukilipa kwenye ETF ile electronic fund transfer, kama ikiwa ndani ya benki yako hiyo hiyo hakuna makato. Yaani kuna challenge nyingine ambazo hazina makato na nyingine zina makato madogo. Inategemea sasa wewe mwenyewe, lakini tunachojua kwamba tumetengeneza channel nyingi ili kumfanya mtu awe na options. Unaweza kaamua kutumia channel ambayo kwako unaiona ni mwafaka kulingana na wakati huo.
1: Sasa
0: lakini bado gharama zimepunguzwa kwa kiwango kikubwa ukilinganisha na huko tulikokuwa.
1: Sasa bado tunaye Emmanuel Tutuba hapa, gavana wa Benki Kuu, tukimalizia eneo hili ili tuende katika eneo la mwisho kabisa. Inaweza kawa ni lugha ngumu kwako, lakini ndio hali halisi hivyo. Ndiyo, na anajaribu kutumia lugha nyepesi hivi ili kuelewa masuala ya uchumi na fedha. Leo tunazungumzia lugha iliyokuwepo hapo, ni uchumi na fedha. Vipi? Bado tupo katika eneo hili ili ama tuhame kabisa?
3: Kabla tujahama tumalize sakata la Katoro. Bila shaka gavana limefika kwenye masikio yako na macho yako. Kumekuwa na maneno sana huko mitaani juu ya fedha ambazo zilitumika kule Katoro. Swali linakuja, kuna mtu anapangiwa matumizi ya fedha, changamoto ni fedha kutumika nyingi ama ni kuonyeshwa hadharani? Hilo ni swali. Lakini zawadi yenyewe inatakiwa ilipiwe kodi? Sijui kama ila kodi itakuwa la kwako. Tuanze na matumizi ya fedha, anapangiwa mtu
0: Yeah, asante sana ndugu mtangazaji. Hili la Katoro tumeliona kwenye mitandao na mimi baada ya kuliona kuna watu walinitumia hata taarifa sema zile fedha ni feki. Mkifuatieni. Inakuwaje mtu atoe si bilioni? Inakuwaje mtu atoe fedha zijae si boxi? Sasa kwanza tufahamu fedha kama nilivyosema mwanzoni ipo kwa mujibu wa sheria. Imepewa dhamana ya kuchapisha na kusambaza fedha. Kwa mujibu wa sheria kifungu cha 26 cha sheria benki kuu kimetupa mamlaka ya kuchapisha na kusambaza fedha kuanzia 25 mpaka 28 kule vyote viko kwenye cheni hiyo. Sasa zile fedha tumezichapisha na tunazisambaza. Lakini fedha wakati inatengenezwa tumeiwekea pale, ukienda kwenye sheria ya bendera na nembo ya taifa. Tumetumia pale kuna nembo ya taifa. Kwa hiyo imetamka zile zinakuwa ni moja hapo ya tunu za kitaifa. Kwa hiyo inatakiwa kulindwa na kuheshimiwa sawa na mali nyingine za kitaifa kwa mujibu wa sheria ya bendera na nembo ya taifa. Sasa zile fedha tumezichapisha kwa gharama pia na tunazisambaza kwa gharama na tunaendelea kuzilinda. Kwa hiyo mtu yote anapopata fedha, ile fedha imeandikwa Benki Kuu ya Tanzania, ni fedha halali kwa malipo ya kitu fulani. Ndio maana nimesema mwanzo tunalinganisha na shughuli za kiuchumi. Sasa mtu unapopata fedha unao wajibu wa kuitunza ili idumu kwa muda mrefu, kwa sababu sisi tunajua kabisa kwamba ikitoka 10,000 leo inatakiwa ikae kwa muda usiopungua angalau miezi 18 kabla haijarudi kwa ajili ya kuteketezwa. Sababu sisi tukitoa kuna mashine zetu tunaingiza serial number zile. Utajua bachi imetoka, zikifika level fulani huwa zinarudishwa kama deposit kutoka kwenye mabenki zinapita kwenye mashine tunajiridhisha. Na serial number fulani ikishateketezwa tunajua hiyo imetoka kwenye mzunguko. Sasa kuna nyingine kama zimetunzwa vibaya na maana itawahi kutumika. Aswali kuteketezwa. Na pale ndipo tunapopata kama sehemu ya hasara pale inapoteketezwa kabla ya muda tuliokuwa tumeutarajia. Kwa hiyo nitoe tu rai kwa watu wote ambao wanakuwa wanapata fedha, ndio maana tumekuwa na hizi elimu, waitunze ili idumu, kwa sababu ikiharibika mapema itatuingiza gharama. Na endapo tuingiza gharama mjue tuna benki ya serikali. Kwa
1: tatizo ni kutoa kwa pale vurugu ama ni nini?
0: Ndio maana nakuja huko. Kwamba nilikuwa natoa rai kwanza watu wote unapopata fedha uitunze na kuhakikisha inadumu ili isije kaharibika mapema. Sasa kutoa zawadi inategemea ile zawadi unampa nani. Mtu unaweza kumpa zawadi kiwango chochote kile. Kiwango cha zawadi hakina ukomo. Yeah. Mtu unampa kulingana na namna ulivowiwa, namna ulivo labda shawishika kumpa. Kama ni mtu unaweza kumpa, kama ni mwanao unampa kiwango chochote. Ni sawa na watu wanarithisha mali hata kubwa za thamani zaidi ya hizo tulizoziona. Kwa pale hapakuepo kosa lolote kwa maana ya kumpa kiwango. Na tumefuatilia, hatujapata taarifa zote kwamba zile fedha zilikuwa fake. Labda watu tu walikuwa excited kuona mtu anatoa hata ile bilioni. Kuna watu thibitisha hiyo inawezekana sio nani, lakini mtu anampa mwenzake, mtu anayemhitaji kulingana na namna anavyowiwa. Sasa kwenye hili labda la kwamba labda pale kwa nini walikuwa wanazirusha na nini, hiyo ni modality ambayo wakati mwingine ni swala la mtazamo. Kimsingi watu ambao labda wanataka tukujionyesha, lakini kama mtu na fedha tulitarajia, mfano pale tuliona wamemwekea yule kwenye account, ile ndio njia ya kisasa. Ile ni njia ya kisasa ambayo inaonyesha huyu mtu ni mstaarabu, anaelewa hata fedha, anaelewa mifumo. Lakini ya kubeba maburungutu ya fedha, kwanza ni njia za kizamani ambazo unaona kabisa huyo mtu hata ustaarabu wake ni wa chini, na namna anavothamini ile fedha. Angekuwa labda ameweka kwenye labda kwenye akaunti, yani kwa mifumo ilivyo ya kisasa, ningesema huyo mtu pia ni wa kisasa. Kwa hiyo tumeendelea tu kutoa elimu kwamba mtu ukipata fedha hebu zitunze vizuri.
1: Asa.
0: Lakini ndio maana tumekuja pia na hii sheria ya kutumia mifumo ya kielektroniki ambayo ndio mifumo ya kisasa ambayo inamuonyesha mtu kweli anaishi kwenye dunia sasa. Lakini unapotumia mbinu zile zamani, unajua kubeba fedha kuna athari nyingi. Unaweza zikapotea, zikaibiwa, zikaharibika, hata wewe mwenyewe kujiweka kwenye hatari. Kwa sababu ukiwa na fedha, kuna vibaka, kuna watu wengine wanazitamani, unaweza kaondoka nazo akakukaba. Ndio maana tumekuwa tunasisitiza tu watu tuwe fedha kwenye mifumo ya kifedha ambayo ya kibenki ambayo ipo. Sasa hivi unaweza kutunza kwenye wallet yako ya kielektroniki kwenye simu, unaweza ukaziweka kwenye akaunti ukafanya malipo muda wote, na unaweza ukazituza, yani ukampa mtu zawadi bado kwa njia nyingine za staha. Pale kuna watu walisema labda wanavyozipeperusha hivi, ni kweli swala la kupeperusha, unajua kitu kinachokipeperusha ni kama kile kisichokuwa na thamani, na pale ndo watu wengine walikuja wanadhalilisha ile fedha. Kitu ambacho tusingependa watu waidhalilishe fedha yetu, waendelee kuiheshimu, kwa sababu ile fedha ni tunu yetu, tunao wajibu wa kuilinda na kuithamini, na tuendelee kuitumia kwa makusudio yaliyo
1: sawa. Gavana, shukrani sana. Tukifunga hapo kurasa wa pili, tunaenda katika kurasa wa mwisho kabisa ambao ni kurasa wa tatu, ni Gavana Emmanuel Tutuba. Hapa ni maswali mafupi mafupi tu, pengine hata maelezo yatakuwa mafupi kabisa. Na nikianza na swali mimi mwenyewe, gavana, sawa, tujiandae kwa ajili ya kwenda kwenye kurasa wa tatu. Sawa, tujiandae kwa ajili ya kwenda kwenye kurasa wa tatu.

0: walijiandaa kwa nafasi mbalimbali, lakini kuna watu wengine walishtukizwa. Kwako ilikuwaje na nini kilikuwa kinakujia kichwani 2023 tozi wako hapo kwa gavana wa nane beauty?
1: Sasa swala la uteuzi, sababu mimi sijajiteua, ukiniuliza mimi sababu uteuzi upo ni mamlaka ya mheshimiwa rais.
0: Ndio unakuja kuongoza taasisi kubwa, moyo wa uchumi taifa, pale nini kichwani kilikokujia?
1: Sasa mimi nilivyoteuliwa, najua kishakuwa mtumishi wa umma, kwa sisi tuliokulia huko kwenye mifumo ya kiserikali, sisi tumefundwa, tumekulia umserikalini, kwa hiyo tunajua kishakuwa civil servant ni mtumishi wa umma, unatumika popote. Kwa hiyo mimi nilivyoteuliwa
2: cha tunaita IMTC, Interministerial Technical Committee pale Treasury Square, kwa nimerudi nilikuwa napitia marekebisho ule waraka wa media, ilikuwa Januari. Kwa niko usiku napiga kazi zangu pale nyumbani, sasa ndo nikasikia watu wananiambia nimeteuliwa.
3: Simu nyingi
2: nilipokea, simu ya nilipokea, simu zinapiga, nikapokea. Baadaye basi kishatokea hivyo, unalipokea kwa sababu wakati nateuliwa nilikuwa katibu mkuu za fedha, na nilipokea kwa mikono miwili. Na baada hapo tarehe iliyokuwa imetajwa ya Jumatatu ile, tulifika pale Ikulu Dodoma basi kwa ajili ya taratibu nyingine za kuanza kazi. Ni swala ambalo kweli ni dhamana kubwa, lakini kwangu mimi haikuwa eneo jipya sana, kwa sababu nimekaa pale Wizara ya Fedha miaka mingi, na ni eneo ambalo nimebahatika mimi nimeanzia kazi kwenye local government. Nimeanza kazi wakati ile mwaka 95 halmashauri ya wilaya Kibondo. Mimi nimebahatika nimeanzia kazi nyumbani, kwa hiyo nimefanya kazi pale almost miaka 13 kabla sijahamia huku mawizarani. Wakati huo nateuliwa, sababu ninaielewa serikali, nimekaa pale hazina, nimeshiriki kwenye uandaji wa ile anaita ni financial sector developed master plan ya miaka 10. Hiyo hapakuwa eneo jipya sana, sababu nimedili mambo mengi ya kifedha, nimesimamia mambo ya kibajeti, nimesimamia vitu vingi sana. So mimi nilipokea nikaendelea kazi, sababu najua kifika kwenye taasisi nachoangalia ni yale majukumu yaliyopo, na hapa kwa sababu majukumu yapo kwa mujibu wa katiba. Ukisoma kwenye katiba ibara ya 4 inaelezea sasa majukumu na uendeshaji wa shughuli mbalimbali za kiserikali pamoja na zile yale mambo 22 ya muungano. Kwa kuenda kwenye yale mambo 22, ile swala la 8 pamoja na swala la 12 kwenye yale mambo ya muungano, ndo utakuta majukumu ya benki kuu ambayo imetolewa kule. Sasa ukija huko unakuta hizo sheria ambazo zipo, kwa ni vitu ambavyo nilikuwa navifahamu, nilipokuja basi nikaviendeza kulingana na utaratibu uliopo wa kiserikali.
4: Na gavana, pengine kwa wakati huo uliokuta uchumi wa Tanzania upo kwenye hali gani?
2: Uchumi wa Tanzania mwaka 2023 ulikuwa bado ni mzuri kiasi. Najua tulikuwa tumetoka tu kwenye changamoto za uviko 19, na wakati huo ndo kwenye ile changamoto sasa ya mnyororo wa thamani kutokana na vita vya Ukraine. Sasa uzuri, kwa sababu nilipokuwa pale Wizara ya Fedha tumeshiriki sana kwenye kutafuta ustahimilivu wa masuala hayo. Kwa nilikuwa najua changamoto za inflation, nilikuwa nafahamu changamoto za thamani ya shilingi, nilikuwa nafahamu changamoto za ukuaji wa uchumi, nafahamu changamoto kwenye eneo la fiscal, kwenye masuala ya kikodi. Kwa hiyo nilipofika palikuwa ni swala la kuendeleza jitihada na mikakati iliyopo ili kuhakikisha tunafanya vizuri zaidi. Ndio maana tunaona kwa mfano kwenye ile taarifa ya 2022 ukuaji wetu uchumi ilikuwa asilimia around 5.9. ambapo baadaye tuliendelea kuperform vizuri na mpaka mwaka jana tunamshukuru Mungu kwamba tumefikia 5.9. Sorry, wakati ilikuwa 4.9 2022. Kwa hiyo tumeendelea kukua, na mwaka jana 2025 tumefikia 5.9. Sasa hii ukiangalia kwenye region na ukiinganisha na uchumi wa kidunia, unajua uchumi wa kidunia kwa mwaka jana ulikuwa 3.2. Kwa hiyo kama 3.2 sisi tukiwa 5.9 maana yake tumefanya vizuri. Kikopia na wastani wa uchumi wa kidunia. Kwa ni vitu ambavyo kicheki tunafahamu misukosuko ilivyo hapa ya kiuchumi duniani. Ukiona nchi inakuwa stable hivi tumepambana kweli kweli. Lakini tunamshukuru Mungu kwamba nchi yetu imeendelea kubaki stahimilivu licha hizi changamoto. Na tangu wakati ule kuna vitu vingi hapa katikati vimefanyika vya kufanya uchumi uendelee kubaki imara hivi tulivyo ukilinganisha na changamoto zilizotokea tangu wakati huo.
4: Gavana, pamoja na kwamba ulikuwa kwenye sekta ya fedha, wizara ya fedha kwa muda mrefu kabla ya kuwa gavana wa BOT, kuna mambo ya mkini ulikuwa ukiyaona unasema yani kwamba ningekuwa kwenye nafasi ile la mkini hili faili lingepita. Sasa unasema maji usiyaoga huwezi jua kina chake. Sasa ukafika kwenye hiyo nafasi, uliona umwe kubwa kiasi gani kati ya nafasi uliyokuwa nayo mwanzoni katibu mkuu wizara fedha na sasa umekalia kiti yote gavana?
2: Yeah, asante. Sasa unajua kwanza hizi ni taasisi mbili ambazo ukiangalia kuna vitu vinategemeana, kuna vitu vinashabihiana, lakini kuna vitu viko tofauti kabisa. Kwa sababu ukiwa benki kuu tuna wajibu wa kuandaa na kutekeleza sera ya fedha. Monetary policy ambayo kwa upande wa serikalini kule ukiwa wizara ya fedha haipo. Kule unasimamia upande wa pia kusanyaji mapato. Tunaita ni fiscal policy ambao huku haipo ya moja kwa moja ya kusimamia. Kwa hiyo kuna vitu ndio maana nikasema, kwa sababu mimi nilishiriki hata kwenye uandaji wa ile financial sector development master plan. Kwa hiyo ninafahamu mipaka na kija huko, kwa mfano kuna independence ya central government ya central bank. Huko benki kuu kuna namna tunavyo operationalize shughuli zetu, hata pale ambapo inawezekana kule serikalini labda wanataka ukwasi wa fedha uwe mwingi sana au wanataka fedha zipatikane nyingi sana, lakini huku sisi tukiona wingi ule utasababisha athari kwenye mfumuko wa bei, sisi tutazibana zisiende hata kama wanahitaji. Na ndio maana central bank utakuta zina ile independence kwamba hauwezi ukatekeleza vitu sasa ukakiuka ile mifumo. Kwa hiyo ni taasisi mbili tofauti ambazo japokuwa zina ukaribu na zinabadilishana taarifa, lakini katika kufanya maamuzi kati mingine maamuzi yanakuwa yanajitegemea kulingana na eneo husika. Kwa hiyo wizara fedha inaendelea kubaki ni wizara fedha kama wizara mama inayosimamia masuala yote ya kifedha, na central bank inabaki kuwa ni taasisi ambayo imekasimiwa majukumu kwa mujibu wa sheria. Itasimamia mifumo ya malipo kwa mfano, itasimamia labda kama ni uchapaji wa fedha, tunaenda kutengeneza labda noti utazisambaza. Sasa wizara huwa haiendi kuchapisha, ingawaje inaweza kusimamia kwa namna fulani kisera tu kwa ujumla. Kwa hiyo ni taasisi mbili ambazo nimebahatika kwamba nimefanya kule wizara ya fedha miaka mingi, na kule nimefanya kwenye idara mbalimbali, nimekaa idara ya bajeti pale bara nisimamia matumizi ya serikali nzima almost miaka kama 7. Lakini nimetoka nimesimamia kule idara ya fedha za nje kabla sijarani. Lakini ni taasisi mbili ambazo zinategemeana na zinafanya kazi kwa pamoja, ingawaje kazi zake ziko tofauti kulingana na majukumu ya kisheria yaliyoanzisha benki kuu na kule kulingana na instrument iliyoanzisha wizara husika.
3: Sasa wakati tunazungumzia masuala ya maduka kubadilisha fedha, ulizungumzia mwanzo kama alipotea kwa sababu ya sababu kadhaa ikiwemo swala la utakatishaji fedha. Sasa kumbuka maamuzi ya katika mji wa Stabroch pale Ufaransa 2025 Juni 10 mpaka 13 Tanzania iliondolewa kwenye listi ile ya grey list, na habari hii ilikuwa kubwa kwenye jarida lenu toleo la kwanza uchumi wetu. Ni kama tulikuwa katika hali nzuri, tulipokea vizuri. Lakini swala la utakatishaji fedha, usimamizi mbovu wa matumizi hayo ya fedha, lakini vile vile uwepo masuala kama ya ufadhili wa ugaidi, mambo kama hayo labda yalisababisha tuingie. Governor, tumetoka sawa, lakini tulifikaje? Afu tutoe hii taharuki ambayo kama sisi pia kumbe tuliingia katika hiyo grey list, ilikuwaje?
2: Sasa masuala ya matumizi ya fedha inakuwa na mifumo yake ya kuhakikisha fedha zinatoka pointi moja kwenda pointi nyingine ili kuwezesha huduma za kiuchumi. Lakini kule kwa wakati wa kutekeleza hizi huduma za kiuchumi, mtu anaweza kafanya huduma za kiuchumi akaingiza ulaghai, akaingiza labda rushwa, akaingiza hata ubadhirifu mwingine, akaaccumulate fedha alafu akataka labda kuzisambaza au kuzitakasisha. Sasa wale watu tunaita infatife, kuna kikosi kazi cha kimataifa kilichopewa dhamana ya kusimamia mienendo ya matumizi ya fedha, na wakati kimeanzishwa kiliweka utaratibu wa kufanya tathmini za vipindi mbalimbali. Sisi Tanzania tulifanyiwa ile tathmini, ilikuwa mwaka 2021. Of course 2022 ile taarifa ilivotoka ikaonekana kwamba mifumo yetu ya udhibiti ilikuwa ina viashiria vilivyokuwa vinaonyesha baadhi ya mianya, ndio wakatoa kwenye kundi la ambalo ni hatari, sababu hatukufungiwa kabisa. Ukifikia ule uhatari wa kiwango cha juu ndio unafungiwa, lakini pakepo tu viashiria wanakuweka kwenye hiyo grey list, na zilikuwa ni nchi nyingi zilizowekwa na kuna nyingine mpaka leo bado hazijatoka, lakini sisi tulizisimamia kwa viwango vya hali ya juu. Na ile inahusisha sasa mifumo mingi. Kwa mfano kuna upande wa mifumo ya malipo ambao ndio benki kuu inasimamia na sheria za transactions, lakini kuna maeneo mengine, kwa mfano kwenye usimamizi wa sheria, ufuatiliaji kule, au kwa mfano wenzetu wa Financial Intelligence Unit katika upashanaji wa taarifa. Kuna vitu vingi hata kule kwa DCI katika mifumo ya upelelezi wanaangalia, je, kama mtu amepokea labda fedha anazisafirishaje. Kienda kwa TAKUKURU wanaangalia, je, kuna viashiria vyote mtu anaweza kupokea rushwa akatumia rushwa ile kutakasisha sehemu kwenda kuihalalisha ili ionekane ni fedha halali. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa vinaunganisha ile mifumo. Sisi benki kuu tunakuwa ni mwenyekiti wa ile timu ya kuangalia mifumo yote ya namna fedha zinavyo haulishwa, kwa maana ya transactions kutoka kwa mtu mmoja kwenda mwingine, na kusimamia taratibu za uwekezaji. Kwa hiyo tulisimamia vizuri sana na tunashukuru chini ya usimamizi na uratibu pia wa Wizara ya Fedha, sababu nayo ndo wanakuwa na
3: mianya. Sasa hivi tumeshaka
2: ile mianya mingi tumeiziba, na ndio maana tuliondolewa. Sababu palikuwa wana identify, kwa mfano kama ni mtu akinunua apate receipt, akitaka kuwekeza palikopo changamoto kwenye viwanja, changamoto kwenye akaunti za benki, tumeboresha kwenye zile taarifa za kibenki tunaita KYC. Ndio maana hata huko kwenye maduka ya kubadilishia fedha tumeboresha, tukawa na mfumo sasa wa kielektroniki. Ukifika yule mwenye duka ataingiza zile taarifa, sasa hivi watu wanaenda kule utaona wanapata receipt,
3: na
2: zile taarifa tunazipata. Kwa tuna ile visibility ya ile miamala ambayo imeziba sasa baadhi ya vipengele mpaka tukaondolewa kwenye hiyo grey list.
3: Jambo zuri kabisa. Unaendo vipi pressure mitandao ya kijamii? Uchaguzi 2025 ulikuwa na maneno mengi. Pengine labda baada ya uchaguzi BOT ingechapisha fedha nyingi, hapo katikati fedha wasema zilikuwa zinatumiwa tu hivi kwa matumizi mabaya kabisa. Pale ulikuwa kwenye hali gani maneno hayo yaliyokuwa yanasambaa kwa mitandao ya kijamii?
2: Sasa mitandao ya kijamii kila mmoja anakuwa na mawazo yake. Unajua cha msingi tu unachotakiwa kufahamu ni kwamba mtu anaweza kukuongelea wewe jinsi anavyokujaji, jinsi anavyokuona, na jinsi yeye mitazamo yake ilivyo juu yako. Lakini hauwezi kumzuia mtu asikufikirie, provided kwamba anakuona na anaweza
3: kuchapisha fedha.
2: Swala la kuchapisha fedha wakati ule, mtakumbuka tulitangaza tenda, yani swala la kawaida. Ndio maana tulitoa taarifa kwa umma kwamba swala la benki kuu kuchapisha fedha lipo ni la kisheria. Na haulifanyi labda kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi au mwaka ambao sio wa uchaguzi. Tuna ratiba zetu. Na tunapochapisha fedha, tunachapisha kwa batch tukijua kama fedha hizi zinika kwa kipindi fulani. Na zile fedha zinakuwa na lifespan. Kuna kipindi ambacho tunajua kabisa hii fedha, kwa mfano nimesema tukiingiza 10,000 leo hii kulingana na tathmini tunajua itatumika si chini ya miezi 18. Lakini inaweza kaenda mpaka miaka labda mitano, inategemea kama imetunzwa vizuri na inahama taratibu, inaweza kaenda mpaka miaka mitano. Sasa zile zinazochakaa zikija, sisi huwa tunaziteketeza. kuna idara yetu ya currency management. Zikiteketezwa lazima tuchapie nyingine kwa ajili ya replace zile. Lakini ujue kwamba pia uchumi unaendelea kupanuka. Uchumi ukikua, tuna wajibu wa kuendelea kuongeza ujazi wa fedha kupitia mifumo yetu mbalimbali kulingana na huduma za kiuchumi zilizopo, ili sasa ule uchumi mpana tunaita kwenye ile broader money supply M3 iendelee kuwianishwa kulingana na ujazi wa fedha uliopo, ili kusapoti shughuli za kiuchumi na kuweka utengamavu wa mfumuko wa bei ubaki kwenye wigo unaotakiwa. Kwa hili swala tuliwafahamisha kwamba ni swala la kisheria, na nchi zote, kila nchi inachapisha currency yake kwa ratiba yao, kuwataka tu watu wafahamu, kwa sababu sisi hatukuwa na nia yote, labda ni watu walipotoka kutokuwa na taarifa. Cha msingi huwa tunawapa watu taarifa, na tunashukuru kama TBC imekuja tunapoliongea ili pia watu ambao hata labda mwaka jana hawakuliona waendelee kufahamu. Lakini watu tunarudisha tu kwenye sheria. Wakati wetu tulisema tunachapisha kwa mujibu wa sheria. Ni dhamana ambayo tumepewa ni ya benki kuu, kama zivyo benki kuu nyingine. Kienda benki kuu ya Marekani inachapisha dola zake. Kienda benki kuu ya Kenya inachapisha shilingi ya Kenya.
4: Gavana, asubuhi wakati najiandaa kuja nikaangalia zile noti chache nilizokuwa nazo. Chache sana, nadhani kama 3 tu nilikuwa nazo nyumbani. Sijaona, nilikuwa natafuta sahihi yako, sikufanikiwa kuipata. Kuna noti uko tayari ziko na sahihi yako, na ni lazima kila gavana awe na sahihi yake kwenye noti kama noti zako ziko mtaani?
2: Ya, zipo noti tulichapisha kwenye ile toleo ambalo liliingia sokoni tarehe 1 Februari 2025. Kama utakumbuka wakati ule pia niliona kwenye mitandao wakati na mkabidhi mfano hizo sampuli Mheshimiwa Waziri wa Fedha, na hata nilivyomkabidhi Mheshimiwa Rais na Rais wa Zanzibar, kwa sababu wao ndio wakuu wa nchi zetu. Unapotaka kuingiza fedha huwa tuna utaratibu kama huo. Hata wakati tunachapisha tulitoa na tangazo, ni tangazo la serikali. Nilitoa lile kwenye government notice kwamba sasa ninaingiza fedha mpya sokoni, lakini zitakuwa na features kama zilizokuwa mwanzoni. Isipokuwa tukasema pale kuna kipengele, kuna vipengele tulikuwa tumeainisha pale vilikuwa vinabadilika. Kimoja kilikuwa ni cha sahihi ya waziri wa fedha, cha pili kilikuwa ni cha sahihi ya governor. Kwa hiyo fedha ambazo zina sahihi yangu zipo mtaani, na kulingana na ile tangazo la serikali tulilichapisha ile mwezi Januari tukiutaarifu umma kwamba fedha zile zitaanza kutumika kuanzia tarehe 1 mwezi wa pili 2025. Kwa hiyo zipo zinaendelea kutumika, na ni zote kwa maana noti ya shilingi 1000 na noti ya shilingi 2000, noti ya shilingi 5000 pamoja na noti ya shilingi 10000. Kwa hiyo zote zipo. Lakini kwa sababu sasa utaratibu wetu sisi tunateketeza fedha ambazo zimechakaa. Kwa zile zilizochakaa zikirudi zinapita kwenye mashine zinatafunwa moja kwa moja, alafu tunazireplace kwa noti mpya kulingana na namna ambavyo ile benki iliyozirejesha itakavyokuja kudraw fedha nyingine mpya.
4: Ni utaratibu ambapo kisheria kwamba mabadiliko lazima yafanyike kutokana na uongozi kubadilika. Mabadiliko sahihi pamoja sahihi ya waziri wa fedha pamoja na gavana.
2: Sasa sisi kwa utaratibu tuliojiwekea ni kwamba tunabadilisha fedha pale ambapo zimemalizika. Yaani tuseme ile batch. Kwa mfano kama sasa hivi tulichapisha fedha ambazo zitaendelea kubaki kwenye mzunguko. Pale ambapo stoko itamalizika ndipo tutakapochapisha fedha. Sasa kwenye kuchapisha unaweza ukadesign na kuleta toleo jipya au kaamua kutumia toleo lililokuepo. Sisi kwa mfano tulipochapisha hizi za 2020 tulitangaza zabuni ile ni 2024. Kwa hiyo kwenye zabuni ya 2024 ambazo zililetwa tukabaki nazo tukaendelea kutoa stoko ya zamani. Kwa hiyo baada ya stoko ile kumalizika sasa ndio nikatoa tangazo kwamba kuanzia tarehe 1 Februari 2025 tutaingiza fedha ambazo tulishazichapisha, lakini toleo lile lile linaendelea, hatubadilishi fedha pia. Lakini kwenye toleo hilo litakuwa na mabadiliko sahihi mbili ya waziri wa fedha na waziri na governor. Kwa hiyo hata sasa mfano hizi zitaendelea kutumika mpaka stoko itakapomalizika. Ikimalizika ndio tutatangaza kwa ajili ya kuchapisha.
3: Governor, na dakika 5 tu. Inaonekana ni mtu wa tizi sana. picha nyingi za zamani bado uko vile vile, ama gavana utumii mshahara wako hapo bana? Ulikuwepo na ulikuwa wenzi hizo wa katibu hapa eh? Katibu mkuu wizara ya fedha, umbo lako ni vile gavana
2: yeah.
3: Tizi sana, zoezi nyingi sana hapa, fedha zako uzitumii kabisa, tukitegemea gavana kitambo
2: sasa kila mmoja na staili yake ya maisha, lakini namshukuru Mungu kwamba mimi nimeweza kumaintain uzito wangu umwaka wangu tangu naanza kazi. Nimeanza kazi tarehe 1 March 1995 na nilikuwa na uzito wangu huu nimeweza kumaintain kwa miaka 31 sasa.
3: Hongera sana.
2: Lakini ni kitu cha kawaida, unafanya mazoezi pale inapowezekana, unajitahidi unakula kulingana tu na mahitaji ya mwili, lakini ya maisha yapo, lakini cha msingi ni vizuri nihamasishe watu, ni vizuri kufanya mazoezi na mimi wanajitahidi pale ninapopata muda. Of course nimetenga muda wangu, wa nafanya mazoezi.
3: Sawa sawa gavana.
2: Ni swala nzuri kwa afya zetu wenyewe.
3: Sawa sawa, shukrani sana. Kuna swali moja hapa jana na nafikiri Salome atauliza, lakini kabla hapo, huku mtaani na kwa biashara ndogo ndogo kuna kitu kinaitwa chuma ulete. Unaamini kwa chuma ulete? Fedha unatoa inapotea, haionekani hivi. Unampa mtu biashara afu unashangaa haipo. Maneno kama haya umeshasikia, na wewe unaamini hivyo kama kuna fedha inatokea kwa mazingira ya utani?
2: Sasa huko mtaani kuna mambo mengi. Ndio maana kuna miujiza, kuna mazinga ombwe, kuna ushirikina, kuna udanganyifu, kuna utapeli. Kwa yote hayo yapo mtaani. Kishasema mtaani mtaani kuna mambo mengi, na si ajabu kuna mengine hata tusiyoyajua au ambao hatujawahi kuyafikiria. Kwa hiyo ni kweli tumesikia kuna watu chuma ulete kwenye fedha, wengine yapo hata chuma ulete wanasema huko mashambani kwenye mazao, chuma ulete kwenye dhahabu, kwenye vitu vingi, hata kwenye huko kwenye shughuli mbalimbali za kiuchumi. Kwa hiyo inategemea mtu mfumo wake wa maisha na wale watu anao interact nao. Lakini ni swala ambalo kwa wale ambao labda wanaliamini, ningewashauri wajaribu kurudi tu kwenye misingi sahihi. Najua kama mtu hauna ya labda misingi ile ya kiimani ya kumwamini Mungu, unaweza kaamini vitu vingi sana, vingine kama inawezekana vipo, labda inawezekana na vingine havipo. Kwa hiyo mimi ni kweli tumeyasikia, ingaje sijawahi kuyathibitisha, mimi hajawahi kunitokea, namshukuru Mungu paka. Lakini kwa wale ambao labda kweli wanayafanya hayo, tuwashauri waache, na wale ambao yanawakuta, naamini wakimrudia Mwenyezi Mungu akaishi kwenye misingi sahihi ya kiimani, kwa imani yoyote ile, ninaamini naweza akawaepuka wasipate madhara katika hilo swala la chuma ulete.
4: Sawa. Gavana, watu wanapokwenda kufanya usaili huwa wanaulizwa maswali mengi, lakini moja ya swali ambalo huwa linaibuka pia ni kwa nini unataka kufanya kazi na sisi. Swali hili linajibiwa vipi na watu wanaofanya usaili kwa ajili ya kufanya kazi BOT?
3: Na hapo kwa kuongezea, BOT ni taasisi ambayo inakimbiliwa sana watu kutaka kufanya kazi hapa. Mkiuliza kwa nini wanajibu nini? Kwa nini wanataka kufanya kazi BOT?
2: Sasa BOT, kwanza nimekuwa nikiwaambia watu kwamba unajua ile dhamana tu uliopewa ya kuweza kuchapisha na kusambaza fedha. Kuna watu wanahisi labda ukija hapa hani kuna fedha tu zipo. Hata kuna ndugu wengine wanasema bwana, wakati na sign fedha si na mimi unirushie. Kwamba hawajui hata kwamba ile sahihi wewe unaweka sahihi kwenye labda ni sample. Alafu hiyo sample inatumwa huko kiwandani, wanachapisha noti zinakuja zikiwa na ile sahihi. Kuna mitazamo hasi mingi hata kwenye taasisi nyingi za kifedha. Ndio maana kuna mtu hata anaweza kaa kule benki akawa na ndugu akamwambia bwana, hebu chukua hata fedha nitumie, lakini kumbe zile fedha ni za wateja. Kwa hata sisi hapa benki kuu tumepewa tu dhamana ya kuchapisha na kusambaza ni fedha, lakini ni fedha za nchi. Lakini sisi kama ni matumizi itategemea mshahara wako na ule ndio halali yako, lakini vitu vingine unao wajibu wa kuzitunza. Na nimekuwa nikiwaambia watu hizi kazi ni za wito. Unapofanya kazi kwenye sekta kama hizo za kifedha, unatakiwa ujitoe kwa moyo, usiwe na vishawishi ambavyo vitakuingiza kwenye majaribu, na ukimtanguliza Mungu naamini yote yanawezekana. Kwa hiyo watu wale wanataka kufanya kazi benki kuu, tumekuwa na utaratibu wa kawaida wa kutangaza nafasi mbalimbali. Huku tuna kada nyingi, kada za wanasheria, kada za ulinzi, kada za hasibu, kada za watu wa IT, kada za wachumi na nyingine nyingi. Kwa hiyo hata majuzi tulipata kibali tukatangaza. Kwa sasa hivi taratibu ni una mfumo ule wa ajira poto, na sisi tuliona tukipitishia kule pia ni vizuri. Kwa hiyo tulipopata kibali tuliwapa wenzetu wa sekretarieti ya ajira, nashukuru wametangaza na walishaleta. Tumewajiri kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7.
3: Na mtu yote anajiriwa, familia yoyote? Maana upo dhana kwamba BOT kupata kazi ni lazima uwe kwenye mnyororo fulani hivi.
2: Na hapa tunashukuru kwamba sisi nchi yetu ya Tanzania imeweka taratibu za wazi ambazo mtu yote ana fursa ya kufanya kazi mahali popote ili mradi amekidhi vigezo. Ndio maana nakwambia, mfano hawa wajuzi tulipata kibali cha watu 117. Na tuliona wametangaza wali apply watu kama 20,000 hivi. Wamefanyiwa interview na secretary ya ajira. The application zote kwa sababu ziko online. Watu wali apply, wakaitwa kwenye interview, wamefanya interview. Kuna maafisa wetu wawili walienda, walikuwepo kwenye interview na walileta ile taarifa, nilipitia, ilikuwa vizuri kabisa. Na watu wameperform vizuri, na ninawapongeza wote waliochaguliwa. Na uzuri nilishiriki, niliwaitisha hapa, nilikuwa na kikao, kwa tunafanya orientation nilikaa nao pale almost kama masaa 3, nimeongea nao kuwafunda ili wanapokuja kufanya. Inawezekana mtu akawa na yale matarajio uliyosema, nataka kufanya kazi benki kuu, nikifika pale nitapata fedha, nitaiba, nitafanya nini? Kumbe huku mifumo ilivyo hauwezi ukachomoa hata senti moja.
4: Ganga alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao walisema watakapokutana na wewe anaweza kapenyeza kwa namna fulani ombi lake la kuja kufanya kazi na
2: tunakaribisha. Ni taasisi ya umma, ni taasisi ambayo ipo kwa ajili ya watu wote. Kila mwenye sifa anaweza aka apply, akipata kulingana na taratibu zilizopo atafanya kazi wala bila tatizo lolote. Sio kama ni taasisi labda ya watu wa kada fulani, hapana. Hapa tupo watu aina mbalimbali, wametoka kwenye yani koo na familia za ngazi tofauti, za ngazi za chini, za kati, za juu na za juu zaidi, lakini wapo wengine mama kabila yote. Kwa ni taasisi ya umma sawa na taasisi nyingine zilizopo hapa nchini.
3: Sawa sawa. Na ina reflect hiyo. Governor anatoka Kigoma huko na leo amekuwa kiongozi mkubwa kabisa katika taasisi hii ambayo ni moyo wa uchumi. Governor, tunakushukuru sana. Kwa haya tuliyozungumza yameakisi kabisa miaka 60 na mengi ambayo tumejifunza hapa, kuna wito umetoa na mengineyo mengi sana. Mungu kubariki na tunashukuru sana.
2: Ya, asanteni sana. Niendelee kuwakaribisha hapa benki kuu. Sisi tupo, tunaendelea kuchapa kazi kuhakikisha kwamba uchumi wetu unaendelea kubaki himilivu. Shilingi niendelee kubaki vizuri ikiwa imara. Tuhakikishe kwamba mfumuko wa bei unabaki ndani ya ule wigo uliopo. Tunahakikisha mifumo ya malipo siku zote iko vizuri bila kuingiliwa na bila kupoteza fedha za watu. Tunahakikisha urali wetu wa malipo uweze kusapoti uagizaji wa bidhaa kutoka nje na uuzaji wa bidhaa nje ya mipaka yetu, ili tuendelee kupata maendeleo makubwa zaidi. Na nitoe rai kwa Tanzania wote, tuendelee kuchapa kazi vizuri zaidi hata baada ya hii miaka 60 huko tunakoendelea. Watakao kuja baada ya sisi wakute huko mbele ya safari mambo ni mazuri zaidi. Na kwa sababu tumeanza sasa utekelezaji wa hii dira ya 2050, sisi baada ya miaka 60 tunajivunia kwamba tumejifunza mengi huko nyuma ya safari ya nyuma tulikotoka, na tunatumia kama sehemu ya kujenga msingi imara na uzoefu ambao unatupa fursa ya kufanya mengi zaidi mazuri mbele ya safari, tukitumia uzoefu huo na mambo mengine yaliopo ili kuhakikisha kwamba tunafanya kazi kwa tija na ufanisi unaotakiwa, na kuhakikisha kwamba Benki Kuu ya Tanzania inabaki kuwa taasisi imara inayofanya kazi kwa viwango vya kimataifa kwa kuzingatia maadili na miiko yote, ili fedha zilizopo ziendelee kuwanufaisha Watanzania wote na uchumi wetu endelee kukua sawa sawa na matarajio yaliyopo kwenye dira 2050.
3: Sawa sawa. Asante sana. Hata ile sekta binafsi ambayo imepewa 70% ya kubeba ramani ya Tanzania kufikia 2050 inategemea mwongozo sera fedha na mwongozo wa uchumi wa taifa ambao benki kuu ndio wana dhamana hiyo. Leo tumetafakari miaka 60 kwa haya ambayo tumeyazungumza, ni mengi tumejifunza na tumeona mafanikio ya benki kuu kwamba uchumi bado upo imara na governor akitwambia ama kitusitiza tuendelee kuchapa kazi. Mimi ni Khalid Ganga na hapa nilikuwa na Janet Leonardi na Salome Baptista pale kwa Jambo Tanzania. Mwenyekiti alikuwa ni Zaitun Hamisi, alikuwepo na Jackson Mwanuzi na wengineo. Kule kwenye radio TBC Taifa, Paul Alphonse Shamimu Mlacha pamoja na Levi Maila walikuwa na kuendeshea kipindi hiku na kutuacha hapa tuweze kuzungumzwa kwa muda huo mrefu kabisa. Shukran sana na tunakwambia uendelee kufuatilia vipindi mbalimbali hapa hapa TBC, ukweli na uhakika. Kwa heri.
2: Asante sana.
5: Na msikilizaji wa TVC Taifa ulikuwa ukisikiliza kipindi ama mahojiano ya miaka 60 ya Benki Kuu ya Tanzania, na tutakumbuka kijiti hiki kilianza pale asubuhi hii walipokabidhi matangazo kwa wenzetu kina Khalid Gangana, na sisi ndio tunapokea matangazo ya msikilizaji ikiwa ni saa 3 dakika 37 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Timu nzima ya mwendo iko hapa kuendelea na wewe mpaka pale itakufika majira saa 6 mchana. Kwa hivyo endelea kusalia nasi katika mengi mazuri ambayo unahitaji kuyasikia.
6: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
7: ni mwendo.
6: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
7: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo. Burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
6: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
7: ni mwendo.
6: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
7: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo. Burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
8: Siwezi kuolewa na mwanaume ambaye ananiandikia tafadhali nipigie. Kutwa tafadhali nipigie. Tafadhali nipigie, tafadhali nipigie. Siwezi kuolewa na mwanaume wa jinsi hiyo.
6: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: na mabishano, malumbano na kutupia maneno. Mnazungumza vipi?
1: Huo mpaka sio wa kwako. Ili eneo unakosogea huku, achana kabisa na mimi.
2: Nakakwambia hivi, ili huku ni kwa kwangu wenyewe kabisa na mbuyu hapa ukasimama hapa.
1: Sasa mbuyu ndo unafanya nini mbuyu?
0: Umesahau hata mwalimu Ramadhan Masanja almaarufu Banza Stone ambaye sasa amelala mauti katika makaburi ya Sinza jijini Dar es Salaam. Enzi hizo akiwa na Bambino Sound alihoji.
3: Mimi niseme na wewe useme nani atamsikiliza mwenzie.
0: Ilete sintofahamu hii katika ngazi ya kitaifa. Bila shaka kila Mtanzania pale alipo ana fikra zake kwamba anaitaka Tanzania ya aina gani. Mfano, msikilize huyu.
4: Natamani Tanzania yenye kuwa na siasa bora, yenye kuwa na siasa za upendo, tuwe na umoja katika kulinda rasilimali zetu, katika kulinda kile tulichojaliwa na Mwenyezi Mungu. Natamani Tanzania ambayo rasilimali zake kila Mtanzania anazifaidi.
0: Ni mmoja wa Watanzania zaidi ya milioni 60 wenye maono yao kwa Tanzania. Maono ambayo msingi wake huanzia kwenye katiba ya nchi ambayo ndio sheria mama. Katiba ambayo ili iandikwe, falsafa ya R4 za rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan lazima zitumike. Kivipi? Nisikilize. Wako wananchi wanaotamani mabadiliko, reforms. Wengine wakitaka kujenga upya, rebuilding. Unayapataje haya bila maridhiano na stahimilivu? Ndiyo sababu rais Dr. Samia anasema.
5: Mnaendaje kwenye kurekebisha sheria za nchi wakati huku mko vipande vipande? Lazima mrudi kwanza, muelewane, mtambue huko mbele tunalenga kitu gani, njia yetu ni ipi, ndio mnatunga katiba yenu.
0: Hata mwenyekiti wa tume iliyochunguza matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu, jaji mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman, anasema katiba mpya haihitaji hasira.
6: Katiba mpya inahitaji utulivu. Tusiandike katiba mpya ya hasira.
0: Mchambuzi wa siasa za Afrika Majid Mjengwa anakurejesha msikilizaji katika bunge maalumu la katiba kipindi cha serikali ya awamu ya 4.
7: Ulianzishwa mchakato wa katiba ndio uliozaa rasimu ya Warioba. Na ulipingwa kukawa hakuna maelewano ndani ya bunge la katiba miongoni mwa wapinzani na chama tawala, ukafa. Lakini kwa tumefika mbali. Ndio mara ya kwanza kuundwa kwa baraza au bunge la katiba. Tulifika mbali katika hatua hii ya mchakato wa kutafuta katiba mpya.
0: Shikilia hapo kwenye mchakato kukwama. Unakumbuka aliyekuwa rais wa awamu ya 5 hayati Dr. John Pombe Magufuli alihoji, mchakato wa katiba ukirudi, nchi inaanzia wapi?
8: Nafahamu hamu ya Watanzania ya kuwa na katiba mpya. Sasa tunafanyaje? Tunaendelea na hii rasimu pendekezwa au tunaenda kwenye ground way iliyofanywa na jaji Warioba?
0: Hili linafanya Majid Mjengwa aseme mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ana haki ya kupongezwa kwa kulibeba.
7: Rais aliye madarakani Dr. Samia Suluhu Hassan mimi naweza kusema kwa sababu ni mfuatiliaji, ni ujasiri kwa sababu hajawahi kutokea kwamba yeye katiba ile kuingizwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hii ni mara ya kwanza.
0: Hata wasaidizi wa karibu wa rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, yani makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi na waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, wanathibitisha mambo mawili. Mosi, rais yuko tayari kwa katiba mpya.
9: Tusiruhusu tupate rais ambaye hana hamu na katiba. Tutaenda tutaitafuta tena katiba kwa miaka 50 mingine. Mazari mama Samia kaonyesha anania hapo.
0: Na pili, yuko tayari kwa maridhiano yatakayoifikisha nchi kwenye katiba mpya.
10: Political will ipo na mimi ndo nimetumwa kusimamia. Serikali haitakuwa kikwazo cha kuhakikisha kwamba nchi inakuwa moja na tunasonga mbele.
0: Mimi ni Mtanzania mwenzio Sabina Mpeo, ninaikwambia subira huvuta heri. Haraka haraka haina baraka, na mbegu ya leo ni mti wa kesho. Mashairi ya Rashid Abdalla Makwilo almaarufu Chidi Benz kwenye wimbo wa Tanzania Kwanza. ya kutafakarishe. Hii ni TBC Taifa.
11: Maendeleo watu kwenye amani wanacheka. Nchi yetu leo tupo imara.

0: katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Mwendo ya TBC Taifa.

0: 3 dakika 46 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, habari gani hapo ambapo unatupata vizuri kabisa? Tumeingia tayari na mwendo, tunaitafuta ita mchana mara baada kupisha kipindi ama mahojiano
1: maalum kabisa
0: ya miaka 60 ya Benki Kuu ya Tanzania, BOT.
1: Mambo ni mazuri.
0: Mambo ni mazuri. Wenzetu asubuhi
1: mengi kabisa huko.
0: Asubuhi wenzetu walikabidhi kile kijiti kwa kina Khalid, na sisi tumekipokea vizuri kabisa, tunaendelea nacho mpaka pale saa 6. Katika mengi mazuri, msikilizaji, tulio kuandalia, tutazungumza kwa kina hapa.
1: Mwendo ya TBC Taifa ndo tumeanza hivyo leo, msikilizaji. Usijiulize kama mbona unatusikia muda huu. Tumesha kufahamisha kwamba tulipisha matangazo mbashara ya mahojiano hayo kati ya gavana mkuu wa Benki ya Tanzania BOT, Emmanuel Tutuba. Amezungumza mengi hapo na wenzetu, sasa wamekamilisha hapa na mwendo. Kuna mengi mazuri ambayo utakuja kuyasikia hapa leo, lakini kwa kuanza kabisa tutaelekea kule mtaani kwetu kwa Pendo Salu kwa kuna taarifa kule tangu jana kwa nataka kutupatia hapa. Mambo yalikuwa mengi pia,
0: kulikuwa naingia toka ingia
1: ila leo tutaungana naye muda si mrefu hapa.
0: Mambo yamekaa shwari kabisa.
1: Karibu ndugu yetu.
2: Jamani, nakaribisha mtafiki mimi. Nani, labda ni Emmanuel Tutuba.
1: Vindi. Uwezi kujua wa mwendo. Yaani wewe ukiwepo mambo hayawezi kuharibika. Nikwambie tu, ukiwepo wewe kwenye mwendo, mambo hayaharibiki.
2: Hayawezi kuharibika. Bana, jina limekaa Emmanuel Tutuba.
0: Limekupendeza.
2: Hilo tu ujue ni fedha.
0: Fedha. Tunaongelea pesa.
2: Tunaongelea pesa.
0: Bana, 3 dakika 48 kwa saa za Afrika Mashariki, tuko mtaani kwetu muda huu moja kwa moja. Tunaanza na ndugu yetu Pendo Salu ambaye tunahitaji kuzungumza naye na kufahamu mengi zaidi. Mtaa umezungumza nini siku ya leo?
2: Leo ni Jumanne.
0: Kwetu. Leo Jumanne bwana. Leo Jumanne.
1: Alafu usisahau ni tarehe 4 pia.
2: Ndio tarehe 4. Kesho itakuwa 5.
1: Jumanne tarehe 4. Yaani hapa kuna vina vinaendana. Watu wa mashairi wanajua.
2: Itabadilika tu Alhamis.
1: Pale nitakuja kuharibu taratibu eh?
2: Haiharibu.
0: Haubadiliki. Taratibu uko vile vile.
1: Wa vina na mizani. Jumanne tarehe 4. Sawa.
2: Sawa, siku zinakaribia.
0: Sawa, wakati tunamtafuta Pendo Salu, ni kusisitiza tu msikilizaji unaweza kushirikiana nasi katika ujumbe mfupi. Na naambiwa tayari wenzetu yuko hapa Pendo Salu, tuweze kuzungumza naye kwa kina kabisa. Pendo?
3: Ndio, ndio.
1: Habari za asubuhi ndugu yetu.
3: Salama, salama kabisa. Habari hapo studio?
1: Habari za hapa ni nzuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sijui huko Tabora leo umeamka vipi?
3: Huku Tabora ni kwema kabisa, tumeamka salama. Na majukumu yanaendelea.
1: Haya, mtaa unazungumza nini huko?
3: Mtaa kwa hivi siku za hivi karibuni kumeibuka jambo moja hapo bila ni gunga, ambapo tunafahamu kwamba kuna baadhi ya wanafunzi wamekuwa wakipangishiwa nyumba binafsi. Yaani ikitokea kuna changamoto kidogo ya umbali kutoka shule hadi makazi ya mzazi, anaona kwamba ni bora ampangishie mtoto chumba ama labda mzazi kama hana uwezo wa kumudu gharama za kumweka hostel, ingawa kwa shule za serikali tunafahamu gharama zake ziko chini. Lakini imetokea changamoto ambapo baadhi ya wazazi ambao wamekuwa wakiwapangishia watoto nyumba binafsi maarufu kama mageto, changamoto ambayo imejitokeza, baadhi ya wazazi wameenda kulalamika kwenye mamlaka za serikali kwamba hizi nyumba ambazo zimekuwa wakipangishiwa watoto hata wa sekondari kutokana na kusogelea maeneo ya shule zimekuwa zikitumika vibaya na baadhi ya watu, ambapo baadhi yao wamedai kwamba nyumba hizi zimekuwa zikitumika kwa ajili ya biashara au kuwauza wale watoto hasa wa kike. Na kuna baadhi ya watu ambao wametajwa kuwa ni madalali, wamekuwa wakihusika kuchukua pesa kidogo kwa wanaume, pesa utakuta mtoto wa kike anapewa kama shilingi 5,000, alafu ile pesa nyingine inayobaki anachukua yeye ambaye ni dalali. Sasa wanaitwa madada poa, umeona?
0: Wanafunzi hapo
3: imeibuka ndio. Jambo hili hili limeibuka Igunga, ambapo sasa baada ya kufikishwa kwenye mamlaka, kama malalamiko yamekuwa mengi, hizi nyumba zinatumika vibaya, watoto wa kike tumewapeleka wakasome, lakini inakuwaje tena tunapata taarifa kwamba watoto wanatumikishwa kingono. Baada ya taarifa kufika kwenye mamlaka, serikali ya wilaya ikatoa tamko sasa kwamba kuanzia sasa hivi wanaendesha operesheni maalum kubaini hizo nyumba ambazo wanaishi wanafunzi. Lakini agizo lilotoka kutoka kwa mkuu wa wilaya ya Igunga ambaye aliwakilishwa na Martha Teveli ambaye ni afisa tarafa wakati akizungumza kwenye kikao cha baraza la madiwani, akaibua hiyo hoja akasema kutokana na malalamiko ambayo yametoka kwa wazazi, lakini pia chochote ambacho tunavisikia kutoka kwa wananchi, ni kwamba hatuna budi sasa kuelekeza kwamba mageto haya yote ya wanafunzi yafungwe, kwa maana serikali imeamuru sasa ya wilaya hayo mageto yoyote, nyumba ambazo wanaishi wanafunzi ambazo wanakuwa sio chini ya usimamizi wa mzazi wala sio chini ya usimamizi wa walimu, vifungwe mara moja. Watoto waende waishi kwenye nyumba ambazo watakuwa na usimamizi maalum, kutokana na kuwepo kwa tetezi hizo au tuhuma za baadhi ya wanawake wasiokuwa na mapenzi mema na watoto wamekuwa wakiwatumikisha kingono kwa kutumiwa na wanaume ambao wamekuwa wakiwahitaji hao wanafunzi. Kutokana na hali hii, serikali imeamua kuchukua hiyo hatua kali ya kuona sasa ni bora nyumba zote hizo ambazo wanaishi wanafunzi bila ambazo sio rasmi zifungiwe, ili wanafunzi waende wakae kwenye usimamizi. Na tayari operation inafanyika huko ya kuhakikisha wanafunzi wote hawaishi kwenye mageto. Ni hayo, lakini sasa kutokana na hali hiyo, basi nikaona si vyema nizungumze pia na mkurugenzi wa halmashauri hiyo ya wilaya Igunga kuona kwamba changamoto ni nini hasa mpaka watoto wameamua wazazi kupangishia watoto. Kuna changamoto gani kwenye miundombinu ya elimu? Pengine hakuna hosteli ama nini ni haswa? Lakini mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Igunga Sera Abdalla Amin, baada ya kuzungumza naye, alieleza kwa namna ambavyo serikali imefanya uwekezaji. Ametaja shule ambazo ziko wilaya Igunga nyingi zina mabweni, na kwa miaka mitano serikali imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 16 milioni 900 kwenye sekta ya elimu. Kwa hiyo kiasi shilingi bilioni 16 milioni 900 zimewekezwa kwenye sekta ya elimu, ikiwa ni pamoja na kujenga mabweni ili wanafunzi wasogee maeneo ya karibu. Sasa hapo sasa tajiuliza kwamba changamoto ni nini sasa, kwa sababu kama miundombinu ipo, inakuwaje wanafunzi wanapangishiwa kwenye mageto na hali ambayo inahatarisha usalama wao, hata watoto wa kike? Bado tunaendelea kufanya ufuatiliaji wa hili jambo. Pamoja na uwekezaji uliofanywa na serikali, pengine tunaweza kuona changamoto kwenye usimamizi wa wazazi. Sasa wanaamua kukwepa labda kuona kwamba mtoto inabidi, lakini pengine sababu ipo, tutabaini zaidi na zaidi endapo tutaendelea kufuatilia hili jambo kujua kwa nini watoto waishi magetoni ambapo wanahatarisha usalama wao. Ndio.
2: Hivi ni watoto wa hatua gani, yani ya level gani ya elimu walionayo?
3: Wanafunzi ambao wanadaiwa kuishi kwenye mageto ni wanafunzi wa sekondari ambao wamemaliza shule ya
4: kidato
3: cha pili, kidato cha kwanza ama cha pili, kwenye hiyo yani kabla wakiwa elimu ya sekondari, utakuta wanatoka kwenye makazi yao wanaenda kupangishiwa.
1: Hapo Pendo umeeleza, lakini changamoto ambayo inaonekana kubwa hasa ni ukosefu wa miundombinu. Basi kama ipo miundombinu, si katika shule zote, yani tutakubaliana kwamba labda yawezekana kama ndo jitihada za kuendelea kujenga nyika hazijakamilika kwa maeneo yote.
2: Miundombinu wanapangishiwa na nani?
1: Kwa maana ya shule, unakuta baada shule ya sekondari haina bado uwezo wa kusema tuta wanafunzi labda ina hostel ili waendelee kuishi hapa. Unakuta wanafunzi wengine wanakaa maeneo ya mbali na shule. Sasa pia naona kupunguza gharama za kwenda na kurudi, ni bora mtoto wangu apange.
4: Kidato cha kwanza na cha pili ni bado ndugu sana.
1: Changamoto inakuja anapopanga, nani anamsimamia hapa?
2: Pengine labda Pendo ungetusaidia kitu kimoja, kama utakuwa unafahamu Unaweza kujua labda kwa jinsi ambavyo umefuatilia story hii, ni asilimia ngapi ya wanafunzi wanatoka maeneo ya mbali zaidi na hiyo shule kiasi kwamba hawawezi kuwa wanaenda na kurudi?
3: Okay. Swala hili bado tumeendelea kwa sababu limetokea hivi karibuni, kwa maana ya juzi. Kwa hivyo bado ufuatiliaji, kwa sababu changamoto inajitokeza kwamba wanafunzi wengi ambao wanaishi bweni, wanaodaiwa kuishi kwenye mageto ni maeneo ya vijijini. Maeneo ya vijijini ambapo sio maeneo ya mijini. Ni vijijini ambapo unaona kabisa pengine miundombinu inakuwa sio rafiki, panakuwa ni mbali. Kwa hiyo hata kubaini asilimia ngapi ambao wanadaiwa kuishi geto ni kwa sababu ni maeneo ya vijijini, basi ndio tuko kwenye ufuatiliaji kuendelea kutoka kijijini huko kwa ajili ya kujionea hali halisi maeneo ambayo yanatajwa kuwa na wanafunzi wengi wanaoishi geto, ili kwenda kuona hali halisi. Na baada ya kuona hali halisi ndio tutajua kwamba ni asilimia ngapi. Ingawa ukipenda kwa uhalisia, kwa sababu wameshaanza kutoa tamko la kufunga, serikali imetoa tamko la kufunga, kwa hiyo kuna baadhi ya wanafunzi tayari wataanza kuondolewa. Lakini naamini kwa kushirikiana na mamlaka za serikali tutabaini kwamba ni wanafunzi wetu, pamoja na kuwa wamewatoa, lakini tutapata kufahamu kwamba ni wanafunzi wangapi ambao walikuwa wanaishi kwenye nyumba ambazo sio rasmi, ili tuweze kujua takwimu rasmi sasa ya idadi yao.
2: Na tuna imani utaendelea kutuletea pia hii story. Zaidi ya hapo tunaomba pia kufahamu kuhusu wazazi, sio sasa hivi utujibu, lakini pia tunajua inawezekana wazazi wana neno fulani la kuweza kusema, inawezekana kuna sababu fulani, kwa sababu jambo sio swala la serikali peke yake, linaanzia kule nyumbani. Kwa hivyo wazazi nao,
3: nikiwa wilayani Igunga nilitafuta baadhi ya wazazi kuzungumza nao, hata walioko pembezoni kidogo, ambapo wanadai kwanza wao wenyewe kwanza inakuwaje mtoto anapelekwa shule alafu anapangishwa na nini akiwa ni umri mdogo. Wakadai baadhi yao kwamba utakuta mzazi sina uwezo, na nimeenda kumpangishia mzazi mmoja akasema, mimi ninapoenda kumpeleka mtoto kumpangishia ninamtafuta mtu mzima hapo na mnaimuamini, utakuwa unaangalia mtoto wangu. Lakini baadhi yao hao ndio wamekuwa wakitumika vibaya, kuwatumikisha watoto.
4: Sawa. Sasa Pendo, pengine utakuwa unatupa kile kinachojiri huko katika kipindi mwendo ili kuweza kufahamu, lakini kwa sasa tunakushukuru sana, naomba tukamilishie hapo.
3: Shukrani kabisa. Kendelea kupeana taarifa.
4: Mageto ya wanafunzi hayo yanazua kizaza.
2: Lakini hiyo imekuwa kama ni case study, yani kwamba ni huko, sio huko tu.
1: Maeneo mengi
4: wanafanya hivyo. Tutawafuatilia.
2: Sio tu wa sekondari. Hata wanaosoma katika
4: saa 4 kamili habari kwa ufupi.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Wakulima wameshauriwa kufuata kanuni bora za kilimo ikiwemo kutumia teknolojia za kisasa ili kuongeza uzalishaji. Wakizungumza jijini Mwanza kwenye ufunguzi wa maonesho ya kilimo 88 kanda ya Ziwa Magharibi, baadhi ya wadau wa kilimo wamesema teknolojia za kisasa zikitumika vizuri zitasaidia kuongeza tija kwenye uzalishaji. Naibu Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Kaspar Muya, amesema serikali imedhamiria kuboresha huduma za afya hasa maeneo vijijini. Kauli hiyo ameitoa wilayani Ruangwa mkoani Lindi wakati uzinduzi wa jengo la kupumzikia ndugu wa wagonjwa katika hospitali ya wilaya ya Ruangwa. Na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA imeteketeza ekari zaidi ya 3,000 za mashamba ya bangi na kukamata watuhumiwa 12 katika operesheni ya siku 16 wilayani Kilwa mkoani Lindi. Kamishna Jenerali wa DCEA Areta Slimo amesema operesheni hiyo ni sehemu ya mkakati wa kudhibiti uzalishaji wa dawa za kulevya nchini, hususan bangi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Mashariki na bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje mpaka eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
4: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
5: ni mwendo.
4: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
5: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
4: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
5: ni mwendo.
4: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
5: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
6: Hapa katika mwendo, imo na hii utuo. Hapa katika mwendo, imo na hii utuo.
5: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo.

0: vitu kama hivi ni vya wazee wa Ngwasuma tu, yani kama sio mzee wa Ngwasuma hivi vitu wewe kaa navyo pembeni kabisa. Ukiwa mzee wa Ngwasuma mambo yanakaa sawa kabisa. Bana, tumerejea na hii ni saa ya pili katika mwendo wa msikilizaji. Anwani,
1: ndio mambo yako.
0: Na mambo yangu haya bwana, sio sikia.
1: Ndio maana kujaga Jumatatu umechoka. Nimeshajua sasa sababu ni nini.
0: Bana, tuko na ugeni kama kawaida katika mwendo, huwa tunakuwa na wageni na ndugu zetu hawa tunao Kampala. Kama kawaida tumekuwa tukizungumza nao mengi, tumekuwa tukiketi nao katika mwendo, tukipiga story mbili tatu kuhusiana chuo chao, lakini pia namna gani pia kama Kampala, chuo cha kimataifa hiki, katika swala zima la kusajili wanafunzi. Ni mengi tutazungumza, fursa, mambo ya scholarship na nini. Tunao hapa ndugu zetu tuzungumza nao.
1: Anwari, umewahi kufika Kampala hapa ya Dar es Salaam?
0: Nimefika Kampala na kuna siku moja tulifanyia kipindi pale.
1: Bana, mimi naomba tu niwape maua yao. Bana, chuo kina mazingira mazuri
0: sana.
1: Kwenye hilo tu kwanza ni tunaanza kuwapa maua yenu. Yaani chuo kina mazingira mazuri. Utakuta bustani ambazo zimerembwa, zimepambwa vizuri. Niliona wanyama wale wa bandia ambao wanaongeza mvuto au tunasema wanazidi kunogesha mazingira pale kuonekana vizuri. Kwa hiyo kwenye hilo sisi TBC pia tukiwa wadau mazingira, lakini pia mwendo tunawapongeza sana kwenye swala la mazingira. Mmefanya vizuri sana.
2: Shukrani sana.
1: Sasa mtu mwingine akawa anajiuliza kuhusiana na Kampala University, akisikia kuna Kampala International University, lakini pia kuna Kampala International University in Tanzania. Vitu viwili hapo . Kwanza kabla yote, karibuni sana TBC, mjitambulisha afu tuanzie hapa. Utofauti wa chuo cha Kampala na chuo cha taifa cha Kampala Tanzania. Karibu sana.
3: Kwa majina naitwa Eunice Joseph, ni afisa masoko kutoka chuo kikuu cha Kampala kilichopo Dar es Salaam, Gongo la Mboto, lakini hapo hapo nikiwa nawakilisha Kampala International kilichopo Uganda.
4: Kwa majina mimi naitwa Joel Enchoe, ni afisa masoko kutoka chuo kikuu cha kimataifa cha Kampala nchini Tanzania.
5: Kwa majina mimi naitwa Bruce Awasa, afisa masoko chuo cha Kampala.
0: Karibuni sana.
1: Sasa tuanze kwenye utofauti. Tukisikia Kampala University in Tanzania na ile Kampala International University, yani kama vitu viwili tofauti hivi. Kuanzia hapo, mtu ambaye akisikia ajue kutofautisha hivyo vyo viwili.
4: Sawa, Kampala International University in Tanzania ni branch ambayo iko Tanzania, lakini Kampala International University ni main branch ambayo hiyo ipo Uganda.
0: Uganda.
4: Yaani ndio kama mama, founder wa kila kitu.
0: Ndio.
4: Umeona? Lakini pia chuo hicho cha Kampala International University kina nacho pia kimegawanyika pale pale Uganda. Kuna ambacho kinapatikana Kampala, lakini kuna ambacho kipo West Campus. West Campus ni kilomita karibia 300 kuelekea kutoka Kampala Uganda. Kwa hiyo hiki kinahusiana na masuala ya kozi za afya tu. Yaani West Campus unakuta ni kozi za afya tu. Yaani utakuta watu wa clinical medicine, utakuta watu wa surgery, watu wa yaani course of 40 pharmacy, nursing, midwife and etc. Lakini main campus huko unakutana kozi zingine zote za humanity, social works nini, unakutana engineering, kuna petroleum engineering, kuna civil engineering hivyo. Lakini kwa huko kwetu Tanzania ambapo ni Kampala International University in Tanzania, sisi tuna kozi chache. Tuna kozi za afya na humanities chache. Yeah. Kwa hiyo ndio tofauti. Kimoja hii ya Uganda ilianzishwa 2001, ya Tanzania ilianzishwa 2008, lakini ka attain kuwa university 2017.
0: Kuna baadhi ya walikuja pia hapa kutoka Kampala, tukazungumza nao, nikasema sasa kwa mimi ambaye niko Tanzania lakini natamani kusoma Uganda, kuna kozi ambazo zinatolewa, yani kwamba wewe ni mwanafunzi huko huko Tanzania lakini unasomeka huko wapi? Huko Uganda. Si ndio inawezekana hivyo? Hiyo ni kali sana. Mimi natamani kufahamu pia yule mwanafunzi, kuna wale ambao wazazi wanachukulia masomo ama taaluma za kusomea watoto wao kwamba wewe kasomea udaktari, wewe kasomea kitu fulani. Mnaoshauri nini hasa kama ninyi kutoka Kampala, chuo cha kimataifa hiki?
3: Sisi kwa kwanza tunawahitaji kwamba au ni watu wawili tofauti kwanza, lakini wote wakiwa na lengo moja. Yule ambaye anamshauri mwanae kwamba chukua kozi fulani, tayari anajua kuna kwamba baada ya kuchukua kitu fulani kuna kitu yani anajua anachokitaka. Mm. Lakini kuna yule ambaye sisi sasa ndio inabidi tumshauri bwana kutokana na sasa hivi soko lilivyo chukua kozi fulani, lakini hatumshauri tu hivyo, tunaangalia pia na vigezo vyake au qualification zake. Mm. Kwa hivyo wazazi wanaweza wakawa hapo sawa, lakini sana sana tuwasikize pia na wanafunzi yule anayesoma, yani kwamba mzazi anataka niwe daktari lakini mimi nataka niwe engineer.
0: Mm.
3: Wote wanaweza wakawa na manufaa, lakini sisi chuo kama chuo tupo kwa nia au kwa lengo la kumuelekeza mwanafunzi. Mm. Kufikia malengo yake kutokana na anachokitaka, ufaulu wake yeye mwenyewe, tunaangalia pia yani kupitia kwanza matokeo ya mwanafunzi tunajua kabisa huyu anaelekea wapi.
1: Mm.
3: Tuna conclude kwa kuangalia, kwa kumsikiliza pia na mwanafunzi, lakini kuna yule ambaye hajui kabisa anachokitaka, tuko kwa ajili ya kumuelekeza.
4: Ukifika pale kuna timu ya admission. Uh-huh. Yani unajua kuna wale ambao akishaombaga chuo nakuta mtu ana amepata labda amepata vyo karibia vitatu. Mm. Lakini pia labda bado yuko kwenye ukakasi nisome nini. Mm. Nataka kozi fulani bado yani yuko, kuna timu ya admission, kazi yake hiyo ni iko madhubuti kwa ajili ya kushauri wanafunzi ambao wanafanya masuala ya applications.
1: Mm-hmm.
4: Yeah, kwa hiyo huwezi pata changamoto yoyote. Lakini pia cha kuongezea hapo, unajua kama alivyosema madam, ni kweli kila mzazi anatamani kuona mwanae anasoma labda kozi fulani, lakini matokeo yakoje?
1: Inategemea.
4: Inategemea. Nataka ni nisome udaktari, lakini cut point ya udaktari labda ni 1/3. Alafu muda wangu ni 1/9. Ndio mwisho kabisa. Ina maana lazima utaendelea nyumbani mwaka mzima. Sitoka nyumbani mwaka mzima. Kuna vitu vingine ambavyo ni bora sasa hivi ya kusoma.
0: Mm.
4: Ukiangalia sasa hivi dunia iko too far kuliko ambapo kule tulikuwa. Zamani tulikuwa tunaamini labda udaktari ndio kila kitu. Mm. Lakini dunia imebadilika kwenye teknolojia.
0: Kweli kabisa.
4: Watu wa kompyuta wanahitajika. Mtu awe ana IQ kubwa sana kwenye masuala ya AI. Sasa hivi tu kwenye AI.
1: Ndiyo.
4: Kwa hiyo yani kuna vingi vya kusomea out of ambavyo hivyo yani. Kwa hiyo tuna wataalamu wazuri sana wa kushauri.
1: Mm. Na matokeo ya form 6 yalitoka hivi karibuni, kwa hiyo sasa hivi wanafunzi wanajiandaa kwenda kujiunga na vyuo vikuu maeneo tofauti.
0: Mm.
1: Lakini pia kuna kwa mtu ambaye labda ndo amemaliza form 6 mwaka huu anatamani kujiunga na Kampala University, mnaweza kutuambia anaweza kwenye zile process au hatua za kufanya udahili zinakuaje ili aweze kujiunga na chuo chao, lakini pia kozi ambazo mnatoa, yeye kwa kifikiria kile ambacho alisoma akiwa sekondari kwamba hiki kinanifaa naweza nikajiunga na Kampala University.
4: Kabla sijazungumzia hapo kwanza, nataka kwanza niwaambie wasikilizaji wanaotusikiliza kupitia TBC Taifa kwamba Kampala International University, kabla hujafikiria kwanza kwenye masuala ya kuapply nini, wana scholarship kwa masomo ambayo sio ya afya, kozi ambazo sio za afya.
0: Mm.
4: Kwa hiyo angalia namna gani ambavyo Kampala inajaribu kuwasaidia watu wenye maisha ya chini.
0: Mm.
4: Au Watanzania ambao tumetoka kwenye maisha ya chini.
0: Hiyo scholarship ikoje?
4: Hivi imagine hii scholarship ni 50%.
0: Mm.
4: Imagine
1: kwa maana asilimia
4: 50. Kwa mfano tu mdogo. Naweza ngatoa mfano labda wa kozi ya sheria, labda ada ni milioni 2,200,000 na 450,000. Ukipata 50% of the scholarship unaenda kulipa milioni 1,200,025.
0: Mm.
4: Na maana kwa mwaka mzima unakuwa na deal na milioni 1,200,025. Na hiyo milioni 1,225 unailipa kwa form of installment. Sasa huyu ni kwa mwanafunzi wa degree. Kwa mwanafunzi anasoma certificate ya sheria. Ada yake ni milioni 1 kwa mwaka. Tafsiri yake ni kwamba unalipa 500,000 kwa mwaka. Alafu unailipa kwa installment kidogo kidogo. Nani ambaye atasoma? Yaani wote lazima tusome.
1: Lakini hii pia inaendea na wazazi.
4: Yeah, ina maana hii inaambia wazazi wanaotusikiza, lakini pia na watoto wanaotusikiza ambao wameanza shule. Mm. Form 4, form 6. Kuna fursa Kampala. Mm. Yaani msiiache fursa ipotee. Kwa sababu wazazi wengi wako wanahangaika kutafuta ada. Lakini kumbe hata mama anayeuza maji barabarani anaweza akamsomesha mwanae akiwa na changa 10,000, 5,000. Anafikisha 500,000 kwa mwaka. Kuna kozi za 760,000 kwa mwaka certificate.
1: Mm.
4: Kuna certificate za 760,000 za public administration. Mm. Imagine unaenda kulipa 380,000 kwa mwaka. Kidogo bado kidogo kidogo haulipi yote. Nani ambaye hatosoma?
1: Mm.
4: Fursa ambayo sisi Kampala International University in Tanzania na kushirikiana na Uganda tunaipromote kwa Watanzania. Tunawaambia Watanzania msiwache watoto wake nyumbani.
1: Mm.
4: Waleteni, kuna chuo ambacho kina unafuu sana wa ada.
1: Wale wa kuahirisha mwaka.
4: Yani kuna
1: unaanza chuo mwakani mambo yangu hayajakaa vizuri.
4: Imagine sasa afu kuna sehemu unaweza kusoma certificate 380,000 kwa mwaka. Afu ni chuo cha kimataifa.
0: Mm.
4: Kwamba after there ukimaliza unapata cheti ambacho ni cha kimataifa. Kina qualifications zote za kuajiriwa sehemu yote duniani. Kina compete na vyuo vyote unavyosikia Harvard wapi.
1: Mm.
4: Compete na vyuo hivyo.
0: Yeah. Sasa mimi nataka kufahamu umezungumzia scholarship hapa lakini au ufadhili lakini mimi tu nikifika Kampala napata ufadhili au kuna namna? Maana tulisikia pia kuna michezo unapata ufadhili katika michezo pia tulisikia. Hebu tuelezeni vizuri kuhusiana huu ufadhili ili yule ambaye anatusikiliza sipate ukakasi kwamba mimi naenda Kampala moja kwa moja nakuwa na ufadhili
1: ama nikafika pale akambo wewe huna vigezo
0: unahitaji hapa. Nifanyeje sasa nipate ufadhili au inakuaje?
4: Ya kwanza kupata yani hatua ya kwanza hatua ya awali ya kupata ufadhili cha kwanza lazima umechaguliwa kwenye chuo chetu. Hiyo ndio yani ndio kigezo namba moja. Yani lazima umechaguliwa kwenye chuo chetu na tumekutumia fomu ya kujiunga admission letter ile kama instruction.
1: Kwa maana hatua ya kwanza uombe
4: Kampala. Upate.
1: Upate.
4: Umeona? Ukishapata chuo cha Kampala hatua inayofuata ya pili sisi tutakutumia ile barua ya kujiunga na chuo chetu. Utakachokifanya wewe Mtanzania au mwanafunzi unanisikiza au mzazi unanisikiza, barua ya mwanao ile ya kujiunga utaitoa kopi, utaenda kwa mwenyekiti wa kijiji, atakupa barua ya utambulisho kwamba wewe ni Mtanzania kwa sababu hii scholarship tunayoitoa sisi tunatoa kwa watoto wa Kitanzania tu. Na maana kama sio Mtanzania hii scholarship haikuhusu.
0: Imekupita.
4: Umeona? Kwa hiyo utaitoa, utaenda kwa mwenyekiti wa kijiji, atakupa barua ya utambulisho kwamba wewe ni mkazi wa kijiji fulani, labda Mburahati au Gongo la Mboto. Umeona? Alafu akishakupa ile barua ya utambulisho, utaambatanisha na ile kopi ya barua yetu ya kujiunga, utaenda kwa mkoa wa Ilala, kwa Ilala yako. Kama kwa mfano sisi hapa tupo Ilala. Utaenda Ilala. Pale leo utakabidhi ile barua ya utambulisho kutoka kwa mwenyekiti wa kijiji lakini pamoja na barua yetu ya kujiunga. Ukifika ukishakabidhi taarifa zetu kila wilaya nazo. Yaani Tanzania nzima wilaya zote wanazo taarifa zetu. Kwa hiyo ukifika pale kwa mkuu wa wilaya utapewa barua ya kwamba hiyo ndio scholarship yako. Kwa hiyo utarudi chuoni kwetu na ile barua utaikabidhi kwenye ofisi zetu za scholarship. Tayari tumemaliza
0: shughuli.
4: Yeah. Labda madam anaweza kugusia kidogo na labda ambacho labda nimekisahau kwa hapo.
3: Hapo kwenye scholarship kama ulivyotangulia kusema kwamba hatua ya kwanza lazima ameomba chuoni kwetu amekubaliwa, lakini kuna yule ambaye yuko nyumbani sasa hivi anajiuliza bado sijaomba lakini naitaka hiyo scholarship. Kuna vigezo kwamba kwa mtu aliyemaliza form 4 lazima awe amefaulu kuanzia masomo manne, ufaulu kuanzia D kuendelea. Kama una anajijua amepata huo ufaulu kuendelea anaweza akaomba application, akafanya application, akafanya maombi ya chuo akachaguliwa, then akapewa hiyo admission letter akapata kwa kozi yoyote ile ambayo sio ya afya. Vile vile kwa wanafunzi waliomaliza form 6 tuna kwa kozi za humanity hizo zenye scholarship tunachukua at least awe na principal pasi 2 au kwa lugha nyepesi kuanzia D2 kuendelea.
0: D2 Latifa.
1: Wale wa D2
3: humanity lakini
1: at least angalau una D2.
0: Sasa
1: dirisha la udahili limefunguliwa au bado?
3: Tayari liko wazi kwa bachelor, diploma na certificate. Kwa hiyo dirisha liko wazi.
1: Na kufungwa maana yake watu pia wanajua kuna wazee wa deadline. Leo kesho linafungwa ndio anafanya haraka haraka. Kufungwa ni lini?
3: Kwa kufungwa ni tarehe
4: I think 15 kitu kama hicho. Yaani sisi tunafuata
3: TCU tupo chini ya TCU. Na kwa diploma na certificate tupo andanate.
0: Sawa sawa. Hapo tumeelewa vizuri. Kwa sisi ambao nahitaji kusoma Kampala lakini nina kazi, niko busy ofisini, kazi zimenibana, nafanyeje? Mnanisaidia vipi?
3: Bado hatujawaacha, tuna program inaitwa branded e-learning online education kwamba unaendelea na kazi zako muda huo unasoma, yani masomo hayaathiri shughuli zako za kila siku.
1: Unasoma
3: mtandaoni online.
4: Na niongeze tu hapo, najua labda si tuseme ni wa Tanzania. Sisi ni watu tunachukua muda kufanya maamuzi kwenye masuala ya maendeleo. Ila niwaambie hiyo program watu wengi sana wa nje wameichangamkia. Kwamba unajua ratiba zinabana kwa watu wengi wafanya kazi. Mtu anajaribu kuomba ruhusa kazini anakosa. Hivyo watu wengi sana wa nje wameomba hiyo. Kwa sasa iwe ni fursa kwa sisi wa Tanzania ambao mpo makazini sasa nyie.
0: Sawa.
4: Changamkieni hiyo fursa ya blended e-learning program. Yaani unaweza kaendana na program zako za ofisini lakini muda huo huo una karatiba kako ambao kanakuruhusu wewe kusoma online.
0: Soma.
4: Ya kwa wa Tanzania tuwatangazie tu wachangamkie hiyo fursa especially wale ambao kwa makazini. Wasiache ipite hivi. Sababu ni nadra sana fursa kama hizo kutokea.
1: Sana.
4: Na wazungu wanakamsema kwa nasema golden chance never come twice. Yeah. So it's your chance, grab it kabla hajaondoka.
0: Sawa.
1: Okay. Lakini pia kuna hili la mimi labda nimesoma mpaka level ya degree na natamani kuongeza elimu, labda nipate masters, nipate PhD, baadaye kina Anuari waniite Dr. Latifa.
4: Naam.
1: Anuwa niwe cheka tu kusumbu.
0: Na kuitua doktor.
1: Doktor Latifa huko baadaye.
4: Sahihi.
1: Pengine ngazi hizo za elimu zinapatikana pia?
3: Ndiyo zinapatikana kwa masters, lakini pia tuna PhD huko. Ila jambo zuri zaidi kwa kama ni unachukua postgraduate. Tuna scholarship pia, lakini kwa Uganda, kwa kampasi zetu ambazo ziko Uganda. Kwa hiyo zinawafana zipo.
1: Kwa hiyo inawezekana mtu akaenda Uganda kule akajiunga
3: na akaendelea. Na kama ni postgraduate, maana yake unapata ile 50%.
1: Asilimia 50. Mambo mazuri kweli kutoka Kampala University.
0: Mambo yeah, mazuri. Pengine sasa nataka kujisajili, nataka labda kuja chuo, nifanye yani nawapata wapi?
1: Kwamba ina ulazima mimi kuwafuata nyie mlipo labda pale chuoni kwenu au ni
0: Mlamboto au
4: unaweza ukatembelea tovuti zetu kama www.kiut.ac.tz, ukaenda moja kwa moja kwenye OZIM ya KIT, ukachagua sehemu ya new applicant, ukafanya application sehemu yote ulipo. Either uko Sumbawanga, uko ndani uko kusikujulikana, lakini sehemu yote upo. Unaweza ukafanya application as long as una access na internet. Ya, hakuna sababu za kuchoka uje Kampala.
1: Yaani
4: mambo yamerahisishwa. Yaani tuko kwenye sasa hivi hatuko kwenye 4G. Yaani tuko speed ya kasi. Kwa hiyo sehemu yote ulipo unaweza ukatembelea website zetu, ukaapply. Lakini pia kwa Kampala ni www.kiu.ug.ac. Unaweza pia ukatembelea ukurasa za Uganda na ukaweza pia kufanya application. Lakini pia ukitaka kuja kabisa labda kwa mchakato mwingine, labda kuuliza masuala ya scholarship, unaweza ukatembelea chuoni kwetu, ukafika chuo chetu kipo Gongo la Mboto, wilaya Ilala, ukafika pale ukapata ushauri labda kura kinakufaa, unataka ukasome labda. Sasa hivi tuna koza kama ambavyo nimesema, Uganda tuna kozi nyingi sana compared na huku. Tuna petroleum engineering, tuna industrial engineering, tuna kozi nyingi sana za engineering ambazo ziko worldwide.
0: Hii kozi yetu ipo.
4: Mass communication ipo, yani yani tupo mzee. Yani nashangaa mpaka sasa hivi inabidi muongeze
1: doctor.
4: Hebu ndio uchukue masters yako.
1: Alafu sasa hivi nenda kusomea Uganda.
4: Yeah, karibu sana. Tupo na brother hapa, atakupokea vizuri sana.
2: Lakini hapo kusomea hata hapa inuwe na
1: nataka ile ya kazi ya scholarship. Unajua sisi tunapenda
3: hapo hapo. Kwa kuongezea kwenye namna ya kufanya application, ukiingia kwenye page zetu zote za mitandao ya kijamii, kuna namba pale. Ukienda Instagram, ukienda huko Google, kwenye website zetu kuna namba za simu. Ukiwa unapata changamoto yoyote pale, ukipiga zile namba muda wote kwa masuala ya chuo, kuna sehemu mpaka ya kuchati na watu wetu wa admission, wanakupa maelekezo vizuri kabisa.
0: Na safi kabisa. Mambo yamenyoka kabisa.
4: Kile cha kuwakumbusha kwenye admission zetu za Uganda, tuna more than 3 intake. Tuna January intake, tuna April intake.
1: Sasa hapo kwa Kiswahili, maana kuna wengine hapo wanaweza kutuacha.
3: Tuna intake.
1: Maana kuna mzazi anasikiza kwa ajili ya mtoto wake.
3: Okay.
1: Alafu unakuta mambo haya ya intake haelewi.
3: Okay. Tuna namna, yani tuna namna ya kufanya maombi kwa chuo chetu cha Uganda, kilichopo Uganda, kwa kozi zile zinazopatikana Uganda. Kuna awamu tatu. Awamu ya kwanza tunaita ni awamu ya mwezi wa kwanza au Januari. Kwa hiyo kama kuna mwanafunzi angependa kujiunga kwa kuanzia mwezi wa kwanza, tuna hiyo awamu. Lakini pia tuna awamu ya pili ambao ni mwezi wa nne. Kuna wale ambao walishindwa kujiunga mwezi wa kwanza lakini akapata nafasi mwezi wa pili. Kuna hiyo awamu pia, anaweza kufanya maombi vizuri na akajiunga. Lakini pia tuna awamu ya tatu ambao ni ya mwezi wa nane. Kwa kizungu tunaita August intake. Kwa Uganda, lakini huko hapa Tanzania tuna awamu moja tu. Ni kwa certificate ambayo imeanza tangu mwezi wa sita. Itaenda, wataanza kusoma mwezi wa tisa. Kwa certificate na diploma tuko dirisha la pili sasa la maombi. Kwamba dirisha la kwanza lilifunguliwa, wakafanya maombi likafungwa, sasa hivi tuko la pili. Lakini kwa waliomaliza form 6 kwa maana degree, ngazi ya degree, ndio tupo dirisha la kwanza. Bado liko wazi, madirisha yote yako wazi. Lakini pia tuna dirisha la masters pia liko wazi kwa Tanzania hapa. Hatukugusia, tuna kozi za masters ziko mbili. Bado zipo.
1: Ndio ukataja ni kozi gani mtu labda akawa.
3: Tuna masters ya public health, public administration, lakini pia tunayo ya
4: public health. Yeah, ipo pia.
3: Okay.
1: Haya, tukiwa tunaelekea kutamatisha hapa, ndugu zetu, pengine kwa wote ambao anatusikiliza muda huu, kama ni mzazi, kama ni mlezi, au kama ni mwanafunzi ambaye amemaliza elimu yake ya kidato cha 4 au kidato cha 6 na anatamani kujiunga na chuo cha Kampala, neno la kumwambia?
4: Mimi nilo ambao naweza nikamwambia Mtanzania anayenisikiza, mwanafunzi, mzazi, kila mtu anatamani kuona mwanae yuko sehemu nzuri. Na ukisikia neno kimataifa tena, sio tu kwamba tuna nakshi, lakini Kampala ni chuo ambacho kina walimu wabobezi wa kimataifa. Nikisema kimataifa na maana kimataifa kweli.
0: Ndio.
4: Yeah, tuna walimu kutoka sehemu mbalimbali zote za dunia ambao wana vigezo vyote vya kufundisha na wana uwezo huo wa kufundisha. Kwa hiyo ukifika Kampala, mwanao sio tu anapata elimu, lakini anakuwa ni ana ujuzi wa kile ambacho alienda kukisomea. Kwa hiyo mimi nitakachomwambia mzazi anayenisikiza, chuo pekee cha sekta binafsi ambacho kinafanya vizuri Afrika Mashariki na Kati ni chuo cha kimataifa cha Kampala nchini Uganda na nchini Tanzania. Yani usiache mtoto akae nyumbani, mlete mwanao apate elimu bora. Ya, yani apate, ni tuseme ni kama cream yani. Yani unajua ukiwa napika maharage yale, sisi tunasoma boarding tunajua kule kule kuna ile top layer ile. Yani ukija pale unapata ile top layer ile.
1: Kama ni nazi basi
4: au kama maziwa yakishachemka ametulia amepoa, kuna ile cream inakaa pale juu
2: ya juu.
4: Ya sasa ile ndugu yangu unaipata Kampala. Piwa kabisa yani, hujachakachuliwa.
0: Sawa.
4: Ni muda mzuri kwa Watanzania kuchangamkia nafasi hiyo.
0: Sawa. Kwenye mitandao ya kijamii mnapatikana vipi?
4: Kama ni tunapatikana kama official KUT underscore TZ. Instagram, Facebook, tunapatikana kote huko.
0: Aha.
4: Yeah.
0: Sawa, sisi tunawashukuru sana ndugu zetu kutoka Kampala. Mimi nimefika Kampala na nimeona mazingira yalivyotulia. Nimependa sana chuo chenu kwa sababu unaweza kufika chuo chingine, unaweza ukaona kwamba majengo yamebanana banana, lakini ukiingia Kampala jengo hili lipo kule, jengo hili lipo kule. Yaani kuna uwanda wanafunzi kupata hewa safi.
1: Kabisa.
0: Banka jinsi mimi ni mwanafunzi lakini kumbe nilienda kufanya kazi.
1: Fanya
0: mpango. Lazima.
4: Bacho. Lakini pia labda cha kuongeza cha mwisho pia watu wenye vipaji hatukuacha nyuma. Ya tunafanya vizuri sana kwenye upande wa volleyball, tunafanya vizuri sana kwenye ngazi ya taifa, tunafanya vizuri sana kwenye upande wa mpira wa miguu, basket, lakini pia na wasanii wa kuigiza wapo ambao tunawasaidia kama chuo, kama wote tunawasaidia.
1: Maana jiona kuna muda gani na kipaji.
4: Yeah, karibu sana. Tunawasaidia kabisa. Yaani mtu yote mwenye kipaji tunahakisha kwamba kile kipaji tunakiendeleza. Yeah, kwa sababu baada ya taaluma zetu pia kuna vipaji vyetu.
0: Ni kweli kabisa.
4: Na wanasema vipaji vinalipa zaidi kuliko taaluma. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba yule mtoto anayekuja pale hatoki tu hivi hivi.
0: Sawa sawa.
4: Yeah.
0: Sawa, sisi tunashukuru sana ndugu zetu kwa kuja hapa. Tumezungumza mengi sana kuhusiana na Kampala, lakini kwa wanafunzi ambao wanasikiliza TBC Taifa mwendo sasa hivi, basi mwendo huo kwenda kupata ufadhili scholarship na mambo yameenda vizuri kabisa. Kwa wewe ambaye unahitaji kusogea pale kupata elimu nzuri kuhusiana namna gani pia kusoma, basi sogea pale Kampala, chuo cha kimataifa kabisa, Gongo la Mboto, wilaya Ilala, iweze kupata maelekezo yote kabisa. Tunashukuru sana ndugu zetu na tunawatakia kila laheri. Mtakuja kutupa pia hapa feedback baadaye kwamba mambo yameendaje huko.
1: Wazazi walezi wamesikia.
0: Huko
1: kila mtu anamuuliza mwanae sasa. Vipi Kampala?
4: Pia labda kama kuna ukasikazi tunaweza tukawaacha namba zetu za simu ili waweze kutucheki kama agent.
3: Kwa maswali zaidi.
4: Sawa.
1: Naweza ukazitaje?
4: Yeah, namba yangu ni 06 92 45 71 71. 06
0: ndio
4: 92 45 71 71. Afisa masoko kutoka chuo kikuu cha kimataifa cha Kampala nchini Tanzania na Uganda.
0: Yeah. Sawa, basi tunashukuru sana na karibuni sana.
4: Okay, shukrani.
0: Asanteni kwa kuja.
4: Okay, thank you.

0: Asanteni kwa kuja Kampala na sisi tumemalizana na nyinyi, tunawashukuru sana. Sane dakika 36 kwa South Africa Mashariki, msikilizaji wa TBC Taifa. Safari yetu sisi ni saa 6 mchana, ambako tutakwambia kwa heri. Tutabisha wenzetu wa uhondo wa mapishi hapa bwana, kuja kuweka mambo safi, mambo vizuri, kuja kupika pika na kukaanga vile ambavyo vinakaanga, si ndio?
1: Kabisa. Mm-hmm. Huu ni mwezi wa 8 Januari, pamoja na yule ambaye anatusikiliza.
0: Mwezi wa 8 bwana.
1: Mwezi wa 8 bwana, kuna matukio ni mengi.
0: Mengi sana.
1: Lakini hili la Kizimkazi
0: ni kubwa kuliko.
1: Tamasha la Kizimkazi mwaka 2026, mambo ni moto.
0: Mambo ni bam bam.
1: Mm-hmm, kwa sababu maandalizi yameshaanza. Watu wameshaanza kujiandaa huko. Yaani kwa kifupi tunaweza kusema kwamba Kizimkazi kumenoga. Na kwa mwaka huu 2026, tamasha hili kubwa kabisa linalowaweka watu pamoja litaanza tarehe 12 hadi tarehe 14.
0: Tarehe 12 mpaka tarehe 14.
1: Leo tarehe 4. Kama wiki na hivi.
0: Bado wiki.
1: Kwa muda huu sasa ni muda wa maandalizi.
0: Maandalizi, watu kujitayarisha.
1: Kwa sababu utakumbuka kabisa hili tamasha sio tu kwa ajili ya burudani. Mm. Burudani ni sehemu ya tamasha hili, lakini pia kuna fursa nyingine ambazo unaweza kuzipata.
0: Ndiyo.
1: Mbali na burudani. Za kibiashara, fursa za kiutalii.
0: Kukutana na watu,
1: kubadilishana mawazo, kuongeza ile tunasema kuongeza connection, Unajua maisha. Haya maisha ni connection. Na connection unapata wapi? Ni kwa watu.
0: Ndio.
1: Yaani wewe usijifungie sehemu moja.
0: Usijifungie.
1: Toka nje, kutana na watu.
0: Mimi nakukutana na Felix mara nyingi, ananiambia Januari, usijifungie. Toka nje, kutana na watu.
1: Kabisa. Na hapo utakutana na watu waliotoka maeneo tofauti tofauti. Kila mtu akiwa na ujuzi wake, kila mtu akija pale kuonyesha labda na biashara fulani, kuna kitu fulani anakijua. Kwa yote hiyo ni katika kuhakikisha kwamba kuna vitu unajiongezea mwenyewe kwenye maisha. Alafu pia Zanzibar, tulisema sababu tamasha linafanyika kule Zanzibar la Kizimkazi. Zanzibar ina upekee wake
0: sana.
1: Yaani kisiwa fulani kimepoa, kisiwa cha marashi
0: ya karafuu.
1: Yaani kuna hiki kitu kinaitwa utalii wa viungo. Yaani kwamba ukienda Zanzibar utajua kuna viungo gani na gani. Kwenye haya masuala ya chakula tu.
0: Masuala ya chakula.
1: Habari
0: za kuzoea si mdalasini. Kila siku yeye kiungo chako kimoja mdarasini. Kuna vitu vingi sana kule Zanzibar.
1: Sawa, kuna vitu kama karafuu. Kuna mdala karafuu kiungo, lakini ni dawa pia.
2: Mdala yasini.
1: Mdalasini. Inaitwa mdalasini. Karafuu.
2: Mdala yasini.
1: Binzari.
2: Unasema tena mdala tena. Hiyo unajua mdala maana yake nini?
1: Mdala. Hapana, kwa Kiswahili sasa huko nini? Sijaelewa. Kwa kilugha cha mtu.
2: Kwa Kibantu hichi.
1: Kwa Kibantu. Mdala.
2: Sasa nasema tu mdalasini.
1: Au Abdala na Yasini waliunganishwa tukapata Abdalasini.
2: Kuna baadhi ya makabila mdala yani ni mama, mbibi, mzee.
1: Mdala.
2: Mdala fulani.
0: Hapo fresh.
1: Basa, lakini mdalasini kiungo cha chakula ambacho kinapatikana huko Zanzibar. Kinje na pia tulizungumzia hata urojo.
2: Zanzibari.
1: Urojo ambao utaupata kule Zanzibar. Maeneo ya Forodhani pale ukifika pale kuna urojo fulani hivi hatari.
0: Latifa, usizungumzie urojo
1: kwenye tamasha la Kizimkazi.
0: Kuna vitu vinaitwa vileja. Shauri kuna vileja vya Zanzibar. Uchomoki asikwambie mtu.
2: Jamaa kula huyo.
1: Sana. Na alisema anaweza kwenda kufanya jambo kule. Zanzibar.
0: Mimi.
1: Alisema tu jana, leo anakataa. Mpaka tukaseme hivi, wewe Yusuf Stanford, haya mambo wewe ya aliyosema Januari usianiu sana, kwa sababu wewe tayari wewe ulishamaliza kwenye haya maswala.
0: Tayari
1: ameshachukua jiko, anarudi nyumbani kwake. Lakini Januari bado ana nafasi.
2: Kuchukua jiko vipi?
1: Haya sasa.
0: Mbona jikata?
1: Hujachukua bado?
2: Niko sijaelewa vizuri.
0: Hapo umetuelewa lakini. Kwa jiko

0: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.
1: Hivi je, ni sawa ama si sawa kumdai mumeo?
2: Jukumu lake mimi kunipa pesa, lakini mimi kumkopesha pesa, hiyo haijalishi tunaishi vizuri au vibaya. Pesa ni zangu, yeye ananitunza, anipe.
1: Kuona yeye akukopesha.
2: Mimi akinipa pesa ya matumizi nakata hela yangu.
1: Kuna wakati unaweza kukosa msaada kwa sababu ya kuficha tu hayo maradhi yako. Kwani usiseme?
3: Na ndio maana ukienda hospitali, yani unakuwa mgonjwa na daktari. Daktari ndio anakupa majibu wewe ambaye unaumwa. Haiti uko wako kukupa majibu yako. Wale wamefundishwa na baba.
1: Mbona mgonjwa mwingine mtu anaanza kuleta tetesi nyingi, huyu anauma kitu fulani.
2: Hayo ndio tunayokuepa.
4: Haya, tukae pamoja kujadili. Hapa kwenye jere, ni sawa ama si sawa?
0: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.

0: Haya, msikizaji, tumerejea tena hapa ikiwa ni 4 na dakika 43 kwa saa za Afrika Mashariki. Tunaendelea hapa na mwendo wa TBC Taifa. Umesikia hapo, je, ni sawa au si sawa?
1: Si sawa.
0: Yeah, sasa leo kuna hili swala bana. Mimi naomba natamani tulijadili hapa kwa pamoja. Hivi ni sawa mtoto kumuuliza au kudai au kumuomba urithi wazazi wake kabla wao kufariki? Ni sawa au si sawa kwa mtoto kuomba au kuulizia au kudai urithi kutoka kwa wazazi wake kabla hawajafariki?
2: Unamuuliza Anuari hapa eh?
0: Wote pamoja na yule ambaye anatusikiliza.
3: Yaani unajua kwa hivyo kaa kwangu mimi.
2: Wewe.
3: Ndio mimi. Mimi naona sio sawa.
0: Sio sawa.
3: Sio sawa. Kwa sababu inawezekana mzazi umechuma mali na una mali nyingi sana kwa ajili ya kuendelea maisha ya kawaida, lakini kijana anakuja anakuambia baba vipi, mbona umri unaenda, mirathi yangu mimi uniambii, yani mbona kama uniandikishi hivi. Sasa kuna wakati kama inamkata mzazi kwamba huyu mwanangu mimi nimepambana kwa ajili yake na hizi pengine vitu vinakwenda kuwa vya wake, lakini mbona kama ana haraka nazo,
0: nataka kuviendeleza. Kama nina nia nzuri ya kutaka kuziendeleza au kuhakisha mali ambazo babangu na mama yangu walichuma hazipotei. Manake mimi mtoto nina haki ya kurithi mali inapotokea mzazi wangu amefariki, mtoto wake.
2: Latifa, mwache kwanza, utampoteza dishi likiumba hapo. Baadaye atakuwa hana points.
3: Unajua mzazi amechuma mali, si ndio? Anapambana kwa ajili ya watoto wake. Amepata mali.
0: Watoto ndo sisi.
3: Watoto si ndo nyinyi? Bwana wanangue, ikifika umri fulani mimi nitawafanyaje? Nitawakabidhi au malizi au nitawaandikishia. Lakini haiwezekani eti mtoto utoke huko ulipotoka unamwambia mzazi eti naomba mali zangu vipi, au mzazi au baba tuandikishie mapema bana, mimi na kaka yangu tumalizane, kila mtu afe na chake. Tumeshashuhudia Latifa watu mbalimbali wakiwaua wazazi wao kwa sababu tu ya mirathi. Ndio kama hivyo, mzazi anakuja unamwambia kwamba mimi haiwezekani kitu kama hiko, siku mbili kakuvizia, kakupigia kabari, kwaheri. Mali kakosa, mzazi kamkosa, vitu kama hivyo nimekushuhudia. Kwani usisubiri muda wako? Alafu vizuri.
0: Unataka kumaanisha kwamba nimsubiri mpaka atakapofariki?

0: Subiri, sasa si ameondoka duniani. Mwenyewe si mwenye mali zake si yupo. Chuma zaweza kwako. Chuma za kwako
1: mama ende vizuri. Unatuambiaje?
2: Mimi yani kwa upande wangu mimi kuna muda naona ni sawa kabisa. Yani mtoto kuuliza. Unajua haya mambo kila siku tunakuaga na wataalamu hapa, tunasema umuhimu wa kuandika wosia. Sasa ule wosia unatakiwa kisheria uandikwe kipindi baba yuko timamu, ana nguvu, ana kila kitu.
1: Usitujibu kisheria.
2: Sasa akiwa ana nguvu na kila kitu, hapo kuna muda wazazi wanajisahau.
1: Sasa kuna mambo mengine yapo kisheria lakini sisi hatuyapendi. Wewe tujibu, wewe mtazamo wako, wewe unavyoona.
2: Ni sawa kwa sababu nani nzuri ya kuhakikisha mali zetu hazipotei.
1: Januari amekataa.
0: Mimi nimekataa. Na siwezi kukubali.
1: Hapa kwanza kwenye hili Stanford tunaweka pembeni, tabaki Yusuf. Kwangu mimi naona wakati mwingine kwenye haya maisha ambayo tunaishi kwenye dunia, kwenye ulimwengu tulionao sasa hivi, ni sawa kabisa iwe ni kudai ama kushauri, kumshauri mzazi kwamba kuna moja mbili tatu. Na ikumbukwe pia tunapozungumzia kuhusu mali, hatuna maana kwamba yani labda mzazi awe eti ni tajiri. Unajua mwingine ukitaja mali tu anajua labda nyumbani baba au mama ana utajiri fulani. Kitu ambacho sio. Mali ni yoyote ile. Inaweza kuwa ni mali, hata kama hii simu ni mali.
2: Chochote
1: kile. Kwa hivyo kwa mimi ninavyoona kuna wakati unaweza ukakumbusha.
2: Hapo kuna ubaya gani?
1: Ukakumbusha. Kwamba baba kuna kitu fulani, kuna kitu fulani. Kuna shamba fulani hivi mimi nashauri sasa hivi kwamba dunia ilivyobadilika sijui na nini na nini, sasa hivi ungeanza kuandika, ungeandika ungeandika kwamba kitu fulani labda kitu fulani au msimamizi wa mali labda zote ni fulani. Halafu huku chini yeye ndo atakuwa sasa anaweza kuanza kuwagaia na wenzake au vyovyote. Yani wewe unaweza ukashauri ukamwambia mzee, umeona, kama ni mama yako pia unaweza ukamwambia. Mimi naona wala hakuna ubaya, kwa sababu mimi naona kuna nyakati, kuna baadhi ya familia wanafanya hicho kitu tena bila kuulizwa au kuombwa. Unakuta mzee fulani ana mashamba yake ya migomba, anasema hii ngoja nimpe kijana wangu fulani.
0: Stanford.
1: Bado anaendelea.
0: Maliza safi.
1: Sio nimalize, nieleze. Niambia nimalize ina maana nyingine.
0: Sawa. Sawa. Hakuna shida,
1: ukisema shida ni jina la mtu.
2: Mani, sasa tufanyeje?
0: Tuende kwa Grace Mawala kwanza.
1: Hiyo sawa.
0: Tuende kwa Grace Mawala. Tutarudi hapa punde kutoka sasa. Huu mjadala mpana sana huo.
3: Kila shangwe lina sababu. Hii ndio ratiba ya Kizimkazi Festival 2026 itakayokupa sababu za kutabasamu. Linaanza tarehe 12 Agosti kwa matembezi ya pamoja, maonyesho ya biashara, mdahalo wa fursa za uchumi wa buluu, mashindano ya ngalawa, burudani mbali mbali na fursa ya kukutana na marafiki wa faida. Tarehe 13 Agosti, shangwe linakuwa shangwe tena. Uzinduzi wa miradi ya maendeleo na ya kijamii unaendelea kama ishara ya kukaribisha kubwa kuliko ya usiku wa Kizimkazi Festival. Siku wa shangwe kuu lenye wasanii

0: Haya, Kizimkazi Festival, shangwe na fursa kama kawaida. Unaendelea kuzungumza hapo, eh?
1: Nimesema kwa hapa ni Yusuf.
0: Yusuf, sawa.
1: Nilikuwa naendelea kuelezea kwamba kuna wakati mwingine unaweza ukashauri. Kuomba kwako inategemea na approach ni yako iko vipi. Unajua wakati mwingine inawezekana labda watoto wanashindwa kwenye namna gani unamapproach yule mzazi ili uweze kuzungumza naye jambo fulani. Na hichi ni kitu ambacho kinawasumbua watu sio tu kwenye masuala ya mali lakini kwenye mambo mengi. Unaweza ukawa una hoja nzuri sana lakini namna gani ambavyo unataka uzungumze. Kwa sasa uzungumze kwa namna ambayo mzazi hawezi akaanza kureact akaona ina maana huyo ndo ananiua mimi wakati bado. Inakuwa sio kitu kizuri. Unaona? Kuna baadhi ya familia unakuta mzazi fulani anafahamu kuhusu mali fulani. Yaani ni yeye tu ndiye ambaye anazifahamu. Labda anafahamu kuhusu mashamba fulani. Lakini imefika wakati yani yeye hajiwezi tena hata ile mipaka ya hivyo viwanja au mashamba haifahamu tena yani hana ule uwezo wa kwenda kuanza kumuonyesha mtu hii inaanza hapa mpaka hapa.
2: Sawa.
1: Sasa kwa nini? Kwa nini kijana wako akija akishauri kwa nia njema nzuri yeye usimkabidhi? Ili aweze kuwaongoza na wengine au ili aweze kutambua sasa hii mali inaanzia hapa inaishia hapa. Kuna ubaya gani? Atakuwa kwani ndo amekuua? Kwani tutaishi milele hapa? Inafika sasa hivi vitu unataka ujumkabidhi nani?
3: Na kuna muda ya unachosema Yusuf mali huwa zinapotea kabisa.
1: Zinaweza zikapotea
3: yani mali zinapotea au akaja akanufaika mtu ambaye hayupo kwenye familia yenu.
1: Unajua
3: kutokana tu na watoto kuogopa kusema kwamba baba nikimwambia hili la kuandaa labda mirathi au usia atanifikiriaje.
0: Unajua Latifa, mmezungumza vizuri na nimewaelewa. Lakini tumeshuhudia tumeshuhudia tu hapa mtoto anamfukuza.
1: Sasa huyo ni mwingine.
3: Huyo ni mwingine.
1: Huyo hana nidhamu, kwanza ni mkatili.
0: Sasa unajua sisi ni binadamu na tunabadilika.
1: Ndio, hivi umeelewa vizuri. Nimezungumza kwamba unafanya kwa nia njema na unaangalia namna gani itakuwa ni nzuri, njia rafiki. Sasa ukienda kwenye hicho huyo mtu ambaye unasema wewe, hiyo hapana. Sisi hatujakubali kwa mtu wa namna hiyo.
0: Sawa, hamjakubali kwa mtu wa namna hiyo. Lakini ninachokizungumzia mimi kuwepo kwa matukio ya aina hii ambayo yanatishia hata wazazi kuwakabidhi mali watoto wao, kwamba unakuta tu mtoto kawaida amekabidhiwa mali anazivuruga, mali zilikuwa zinaenda vizuri.
1: Sasa hapa hatuzungumzii matukio ya namna hiyo. Hapa tunazungumza je ni sawa ama si sawa?
0: Kwangu mimi sio sawa.
1: Kwako wewe sawa sio sawa?
3: Ila unasubiri mzazi atakapotangulia mbele za haki kuja kusimama na kudai kusema kwamba hizi mali zilikuwa ni za babangu, nataka moja
0: mbili. Mzazi kabla hajafariki lazima kuwe na mambo ya kitaratibu ya kisheria. Mfano mwanasheria, unaenda pale unaandikisha, bwana mimi mwanangu wa kwanza atachukua nyumba hii, ili hata nitakapoondoka kusiwe na mtafaruku kwamba huyu amefuta na mashati na huyu sio mimi naondoka kabidhi mali Latifa, alafu unasema kwamba baba alivyokufa mali alinikabidhi mimi, kwa nyinyi wengine wote hamna haki. Vipi ikitokea scenario kama hiyo?
1: Nataka niwakumbushe kitu kimoja. Hakuna guarantee yoyote kwamba ataanza mzazi kuondoka ndio utakuja wewe.
0: Sawa.
1: Hiyo ni mipango yangu. Na ndio maana bado naendelea kusisitiza, kama unataka kufanya hichi kitu unakubali kama mimi nisafanya kwa nia njema. Yaani kila kitu kinaanza na nia yako kwanza.
3: Na hata mzazi unavomwendea, namna unavozungumza naye, atakuwa anajua huyu kijana wangu ana nia nzuri. Familia unakuta ni wafanyabiashara wakubwa. Baba anamiliki mali nyingi, kuna biashara kubwa ambazo analiziendesha. Lakini inafika hatua unaona kabisa mzazi kutokana tena umri, nguvu, hana tena nguvu ya kuendelea kupambana kama awali. Si vibaya mtoto ukaje ukamwambia mzee, hapo ulipofikia naona kuna baadhi ya majukumu ungegawa kwa familia kwa ajili ya kuendeleza hiki ambacho tunacho. Kuna ubaya hapo.
1: Na Latifa, kwa nini usubiri mpaka ukose nguvu?
0: Mimi kwangu mimi siwezi kubaliana.
1: Kuna wakati unafika wewe relax, unapumzika.
0: Unajua nini?
1: Tayari kuna watu huko wanaendesha mambo vizuri, wewe unakaa unaona.
0: Nizungumzeni, lakini mimi sikubaliani na nyinyi. Kwangu mimi sio sawa. Kabisa, yani wewe
1: zungumza.
0: Na hata mimi nitakapokuwa labda hata mimi nitakapokuwa
1: bwana maisha yetu yalivyo sasa hivi. Inafika wakati baba
0: achia ngazi.
1: Sio achia ngazi. ushauri panga pointi hey, zako vizuri.
3: Namna unavyomuingia mtaani. Anaona kabisa kijana wangu ana hekima na hili ambalo ameliwaza ni zuri kabisa kwa manufaa ya familia. Sio kwa ajili ya mtu mmoja au kwa ajili yake peke yake hapa.
1: Labda nikwambie unakuta kuna sehemu watu wanakaa labda kwa mfano mzee labda alikuwa ana viwanja anavyo. Ni kweli ni vya kwake anavimiliki lakini ukute sio kwa ule uhalali ambao sasa hivi labda serikali inahamasisha kwamba labda ufuate hatua moja mbili tatu. Kuna ubaya gani ukienda ukamwambia baba hivi kiwanja fulani kimelipiwa? Kina hati au kikoje? Tunataka kujua utambulisho wake ukoje juu. Yaani vitu vyote
0: unajua unajua kuna kufuatilia na kukabidhiwa. Wewe unataka lipi Stanford? Kufuatilia viwanja kama vimelipiwa vijalipiwa ama unataka kukabidhiwa kama viwanja kimelipiwa usimamia wewe?
1: Sifa moja wapo kubwa ya mtoto wa kiume nyumbani ni mtu ambaye anafuatilia mali za familia pamoja na kuziendeleza.
0: Sawa. Sasa fuatilia.
1: Umeona? Usitaki kuzini. Katika kufuatilia huko ndio kuna hatua nyingi ni pamoja na pia na kumshauri mzazi kwamba hapa sasa baba naona hali jinsi ilivyofikia sasa hivi inabidi tufanye moja mbili tatu.
0: Ndugu zangu,
1: sikulazimishi kwa nia njema. Tufanye moja mbili tatu. Lakini pia unampa manufaa ya kufanya hivyo.
0: Nakwambiaje? Unajua nini?
1: Lazima atakuelewa.
0: Mimi sikubaliani na nyinyi. Yaani kwa vyovyote mtakavyozungumza.
1: Wewe ndio neno lako hilo hilo moja.
3: Sababu mara kadhaa tunapokuaga na wataalamu wa sheria huwa wanasema wosia unatakiwa uandaliwe mapema na mtu aandike akiwa yuko hai, akiwa timamu, ana akili za kitimamu. Sasa kwa nini tunaandaa wosia mapema?
0: Tunaandaa wosia mapema ili nikiondoa kusitokee mtafaruku. Kwa nini
3: mtoto migogoro?
0: Kwa nini wewe mtoto uende kudai?
3: Hivi nikiona mzazi tunaishi lakini sioni kama ana hayo mawazo ya kuandaa hata wosia, mimi sio vibaya nikimshauri.
0: Latifa, wosia wewe unarejea tena kauli yako uliyosema kwamba wosia
3: wosia ni kitu ambacho kinatakiwa kiandaliwe na mzazi mapema akiwa na akili timamu.
0: Ndiyo.
3: Akiwa na afya njema na kwa yeye mwenyewe kutaka kwamba sasa ninaandika wosia.
0: Kwa nini mtoto uende kudai akati unajua mzazi wangu ataandika?
3: Asipoandika niko kumkumbusha. Yani muda na familia, yani mtu anajisahau kabisa.
1: Wewe sawa ni baba, yani tukuangalie tu, mara umeoa huyu, mara umeoa huyu, mali zinaenda
0: na shughuli sasa.
1: Tukuangalie tu. Huko kuna watoto wengine.
0: Stanford na Latifa, tujue mada yetu inasemaje. Kudai.
1: Unadaije?
0: Kudai.
1: Sisi tunazungumza unadaije?
0: Tukizungumza neno kudai na maana gani? Yaani tukisema kudai, tunamaanisha nini Latifa?
1: Kudai ndio huko huko ndio kwenye kushauri.
0: Kushauri na kudai ni sawa?
3: Nilisema hata kuomba pia. Unajua kuna muda unadai, unaomba au kuulizia urithi kutoka kwa mzazi wako.
0: Tutarudi saa ya mwisho tumsikie msikilizaji na tupate hitimisho kamili, lakini kwangu mimi sio sawa kabisa. Labda mje na point nyingine, lakini hizi mimi nimeona nimeshawazidi.
1: Wewe hujatuzidi.
0: Nakwambia.
1: Ulichotuzidi ni kusema si sawa.
0: Sawa.
3: Bila hoja.

0: Hivi sasa ni 7 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Emmanuel Tutuba amesema sarafu ya Tanzania imeendelea kuimarika licha ya msukosuko wa kiuchumi unaozikumba nchi nyingi duniani. Akizungumza katika mahojiano maalum na shirika la utangazaji nchini TBC kupitia kipindi cha asubuhi hii, Gavana Tutuba amesema pamoja na uimara wa sarafu, wananchi hawana budi kuendeleza utamaduni wa kutumia shilingi ya Tanzania katika manunuzi yao ya kila siku badala ya fedha za kigeni. Wakulima wameshauriwa kufuata kanuni bora za kilimo ikiwemo kutumia teknolojia za kisasa ili kuongeza uzalishaji. Wakizungumza jijini Mwanza kwenye ufunguzi wa maonyesho ya kilimo 88 kanda ya Ziwa Magharibi, baadhi ya wadau wa kilimo wamesema teknolojia za kisasa zikitumika vizuri zitasaidia kuongeza tija kwenye uzalishaji. Na naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Kaspar Muya, amesema serikali imedhamiria kuboresha huduma za afya ili kunusuru maisha wa Tanzania, hasa wa vijijini. Kauli hiyo ameitoa wilayani Ruangwa mkoani Lindi wakati wa uzinduzi wa jengo la kupumzikia ndugu wa wagonjwa katika hospitali ya wilaya Ruangwa lililogharimu shilingi milioni 35. Mwisho wa habari kubwa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Andaa akili na moyo, halafu twenzetu tukaandike historia, kwa sababu Kizimkazi kumenoga.

0: kwenye Kizimkazi Festival
1: 2026.
0: Shangwe zinaanza tarehe 12 mpaka tarehe 14 Agosti 2026, na kushuhudia mixa ya matukio yenye hadhi, kuanzia matembezi ya pamoja, uzinduzi wa miradi ya maendeleo na kijamii, utamaduni, historia, utalii wa bahari, mchuzi wa pweza, wali, nazi.

0: Mbazi Festival
1: 2026,
0: shangwe na fursa.
2: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.

0: mali ya baba inatutoa roho.
1: Unajua kwa nini? Unajua moja kati ya sababu ambazo zinaweza kusababisha watu watoane roho baada ya wewe mzazi kuondoka kuhusiana na hizo mali ni kutoacha utaratibu thabiti wa wao kuziendesha hizo mali.
0: Si nimeandika wasia?
1: Sasa inakuwa yani ni kama vile kitu kipo tu kimetupwa
2: kazi, kila mmoja anaona mtu anatamani yeye ndo akimiliki
1: kazi au sio ni nini mamlaka unaona. Sikiliza nikwambie Anwari,
0: niambie na kusikiliza.
1: Hujaacha utaratibu, haukuweka utaratibu,
2: hamna huo usia.
1: Ndio maana watu wanatoana roho. Lakini kama kungekuwa kuna utaratibu bwana, mtoto fulani cha kwake hichi, mtoto fulani cha kwake hichi, mtoto fulani cha kwake hichi, haya kuna fulani anakuwa yule, sasa ndio tunamuita ndo msimamizi mkuu. Mnatoa na roho vipi?
0: Tumezungumzia kudai, lakini wewe mnaelewa
1: sana. Ukumbuke huu wimbo ni miongoni mwa zile nyimbo ambazo ni za zamani.
0: Inawezekana
1: labda watu walikuwa hawafuati utaratibu wa doa sheria jinsi gani ambavyo ilikuwa, lakini sasa hivi dunia ime advance kwa kiasi kikubwa sana, imeendelea kwa kiasi kikubwa sana. Watu wanafahamu mambo mengi sana, taratibu nyingi wanazifahamu. Hapa natakuwa fanya hivi, hapa natakuwa fanya hivi. Hii mambo ya kutoana roho inatakiwa wakati ishe.
0: Stanford
1: na moja kati ya njia za kuhakikisha kwamba watu wanatoana roho ni pamoja na kudai na kushauri.
0: Unajua tunapozungumzia kudai, tunazungumzia mimi nataka mnifafanulie kudai kuna maana gani? Hebu niambieni basi.
2: Hebu elewa mada. Inasema hivi, je, ni sawa au si sawa kwa mtoto kuomba, kudai au kuulizia?
0: Hiyo kuomba umeiweka sahihi. Hiyo kuomba umeiweka sahihi.
2: Yawezekana nienda kudai, lakini namna ninavyoenda siendi kumshtaki. Yaani kuna approach ambayo nitatumia mzungu atanielewa.
0: Yaani kudai.
2: Siendi. Mimi huyu amechukua ile kudai kwa maana sasa nimeshika
1: yani
2: mapanga. Sasa nampeleka mahakamani mzee, nataka urithi wangu. Hatujamaanisha hivyo.
0: Hamjamaanisha hivyo, lakini sawa.
1: Sawa nini?
0: Yaani mimi bado mnanichanganya. Mimi sikubaliana nini? Bado mnanichanganya kwa sababu mfumo wetu unasema kudai mirathi. Ninapoenda kukudai Stanford, mimi nakudai wewe. Unaona? Stanford nilipe langu au Stanford nige kitu changu. Unaona? Kudai. Eti sasa kwenda kumdai Stanford, Stanford naomba langu. Naomba, hiyo inawezekana? Haiwezekani.
2: Tunazungumzia kudai mirathi.
0: Mtoto aende kwa baba. Unapo hapo ulipo umri wako hela niandikishie mapema nisepe nijue na angaika na kitu.
2: Haiko hivyo.
0: Nini?
1: Na ndio maana kumbe unakataa kwa sababu haujui. Tumezungumza vizuri hapa.
0: Sio kweli.
1: Tumezungumza vizuri kabisa.
0: Sio kweli. Tumshirikishe msikilizaji. Yeye tusikie anasemaje katika hili ambalo tunalizungumza. Pengine labda kwa kuwa niko peke yangu hapa studio mnaamua kunichangia. Sawa. Ila
1: jamani na kuna wazee jamani ving'ang'anizi.
0: Umeona shughuli hiyo? Umeona shughuli hiyo?
1: Yaani anataka mpaka dakika ya mwisho.
2: Yaani kwamba anachelewa
1: kusema tu kila kitu yeye tu.
0: Unajua Stanford sio yeye tunaenda tunazeeka. Huyu siko kija kumkaba kumdai asija akakasirika.
1: Mimi kwa nini subiri kudaiwa? Ni daiwa nini?
2: Unajua si watu wote wana elimu ya kutosha kuhusiana na masuala haya ya uhusia. Yaani si wazazi wote. Na kuna mtu ana mali nyingi, sasa watoto kuna muda inawapa hofu. Mbona mzee anakaa kimya tu? Yaani haimaanishi mimi sitafuti za kwangu au sifanyi kazi, sijishughulishi. Lakini sitapendezwa kuona mali za baba yangu au mali za familia yangu zinapotea au zinaenda kwa watu ambao hawakustahili.
1: Sio tu anamuona mzazi wake anakaa kimya tu. Yaani anagundua kwamba sasa hivi mzee hana uwezo wa kutosha wa kuendesha hii biashara.
0: Sawa.
1: Hana uwezo wa kutosha wa kumiliki hizi mali.
0: Tumsikie na msikilizaji anasemaje.
1: Lakini sasa mzee mbona amekomaa tu?
0: Tumsikie na msikilizaji anasemaje kupitia 0738336925 ndio namba ya ujumbe, lakini unaweza kutupigia kupitia 0733805392 au 0733805393. Uko upande wangu au uko upande wa kina Latifa na Yusufu?
1: Kina Latifa kwa ngapi?
2: Kwa ngapi?
1: Tafadhali kijana.
2: Kwa
1: kijana kijana.
0: Kumradhi.
1: Hapo utanyanyuka.
2: Atazimiwa mike.
0: Kumradhi.
1: Takuzimia mike hapo.
0: Kumradhi.
2: Haya, Grace Mawala anatuambia anaika kwa vizuri pale tuweze kupokea simu yako msikilizaji, tujadili pamoja kwenye hili.
1: Tayari kuna msikilizaji.
2: Hello?
3: Hello.
2: Habari?
3: Salama kabisa, mnaendelea hiyo studio?
2: Tunaendelea vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
3: Unazungumza na Moses Meleya kutoka Arusha, Daraja 2.
2: Karibu sana ndugu yetu.
3: nimesikiliza mada vizuri kabisa, lakini kitu ambacho wazazi tunakosea kabisa ni kuandika wosia mapema, lakini hiyo kwa kushirikisha na watoto. Mali yangu na mke wangu ni ya kwangu, wao wakatafuta ya kwao.
0: Safi kabisa.
3: Ukiona inanifaa, itanipendeza, nitawapa. Sasa wakijiendesha vizuri, kulikia mimi na mke wangu.
1: Ndiyo.
3: Wasipojiendesha vizuri, nikiamua kusema ile mali yangu ni mali ya kanisa, au ni wapi hata mtu yoyote, basi
0: imeisha hiyo.
3: Sheria inaniruhusu kufanya hivyo. Ingine, mzazi kuandika wosia ni muhimu sana kwa ajili kama haupo leo na kesho, watoto wasiweze kuumizana wakati haupo,
1: wasitoane roho.
3: Lakini hata kama mimi sipo, mke wangu yupo, hiyo mali iendelea kubakia ni ya mke wangu mpaka naye mke wangu atakapokuwa hayupo. Sasa ndipo atakapofuatilia ile wosia na kwa ajili ya kugawana ile mali.
0: Safi kabisa.
1: Sasa mke wako akiolewa na baba mwingine mali si inahama tena, inahamia kwa mwanamke
3: hapana, hapana, kwa sababu maelezo ni ya kwangu, mimi ndiye kufa. Ni yule atakaa tu kama kwa muda fulani hivi ya mienzi, basi maisha yanaendelea.
1: Si ataanza kuzitafuna kidogo kidogo. Sawa, sasa sawa, tumekuelewa. Hoja ya msingi tulikuwa tunazungumza sasa kwa mtoto akiwa ametafuta maneno mazuri kwa nia njema tu, akaja akakukumbusha na wewe baba, labda sasa kuhusiana na hizi mali, mimi nashauri tufanye hivi hivi, labda uandike hivi, bado hujaandika akakushauri aandika hivi, kwa sababu kuna baadhi ya wazazi wamekuwa akianza kuelekezwa vitu vya namna, yani unaniua mimi mapema, mimi bado
0: ndio hapo tunapo. Kwa hiyo ni shauri,
1: je, ni sawa kwa mtoto kuja kufanya hivyo, ukazungumza naye na ukamuelewa?
0: Si sawa.
3: Hiyo ni sawa kabisa. Mtoto kuja kunishauri kuandika wosia ni sawa kabisa, lakini sio anishurutishe nipe mali yangu niondoke nayo mapema.
1: Hakushurutishi
3: kunishauri kuandika wosia ni haki kabisa na ni sawa, na nitamwona na haki. Lakini niambie nipe mali niondoke nayo.
1: Na huyo mtoto atakuwa hana akili,
0: unajua.
3: Maana akimaliza atarudi tena.
1: Na umesema wewe ni kutoka wapi? Maana unakaa kama ni Arusha Moshi.
2: Daraja mbili.
3: Mimi kutoka daraja mbili Arusha, hapa naitwa Moses au Baba Loasa.
1: Baba Loasa. Huko ndo kuna migomba mingi na maparachichi, mwanze kuyatoa mapema.
0: Unajua nini? Haya
1: bwana. Asante sana bwana, wasalimie sana huko.
0: Unajua nini Stanford Latifa?
1: Ni msikilizaji.
2: Msikilizaji
0: kwenye reli.
1: Maana kuna msikilizaji mwingine kwenye reli.
2: Shauri baba kuandaa wosia. Sawa.
0: Kwa line ya simu, hello?
4: Hello.
0: Tunazungumza na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na David Sirilo kutoka kijiji Kibumba, kata Mbuda, wilaya Mleba, mkoa wa Kagera huko.
0: Karibu sana kutoka Kagera. Maoni yako ni yapi? Sawa si sawa?
4: Mimi ambacho naona hapo kwenye maoni yangu. Mimi mada nimeisikia vizuri. Sasa kwa upande wa ulinzi wa wazazi wetu, inategemea kuhusu huku kwa mkoa wa Kagera huku. Ukiona kijana kama ni mwanaume amefikisha miaka 18 au 19, baba kama anayo mali anauita ukoo pale. Hapo kila mtu anagawiwa kulingana na mali alizonazo baba yake kabla, yani bado ipo hai. Kwa sababu isije katokea mgogoro safari huku au mwingine akutangulia mbele ya haki. Hizi ndio mila zetu huku wa haya kabisa.
1: Sawa, sasa tunashukuru kwanza umetujulisha kuhusu mila zenu. Tunapenda kufahamu mila za maeneo mbalimbali. Sasa hamjafanya huyo mzazi hajafanya hivyo, je, huyo kijana wako sasa ameshafika, amefika naona mpaka anafika miaka 45 na ngapi, baba hajafanya kile kitu ambacho ilibidi akifanye mapema, ni sawa yeye kuja kushauri kwa utaratibu tu mzuri kwamba baba, labda mimi nashauri 1, 2, 3 kuhusiana na mali hii au mali zetu?
4: Hiyo ipo.
1: Ipo kivipi hiyo?
4: Anakuja kuitoa kama tahadhari, kwa sababu nakuta kuna watu wengine ni tofauti. anaweza kuambia hizi mali nimetafuta mimi mwenyewe na mwanamke wangu. Kwa hiyo nyie watoto mkatete mali zenu.
1: Ni kweli.
4: Ndio maana inakuja kufika hatua hii baba kishatangulia mbele yake ndio unasikia vita hapo. Kwa hiyo mimi ndio mchango wangu hapo kakaangu.
1: Haya bwana, asante sana. Wasalimie wote kina Ishomile wote huko.
4: Ishomile family ya kina Ishengoma.
1: Kina Ishengoma.
0: Bwana saa, lakini unajua yale Latifa na Stanford yeye ni nini?
2: Kwa
0: sababu yani mnatoka kwenye kudai mnaiyo kwenye kushauri, sasa mmeama.
2: Ndio maana nakwambia hivi, hiyo ni njia moja wapo.
1: Tatizo lake ameshikilia kitu hichi.
2: Yani haimaanishi kudai kwamba ndio ushike mtutu au unapanga mkononi kwamba mzee nipe changu mapema.
1: Alafu Latifa, mimi nimkumbushe Januari. Unajua kudai unaweza ukaichukulia tu kama ni kudai, lakini kudai huko huko mimi naweza nikapata mtaji wangu kwa njia ya kushauri.
2: Kabisa.
1: Umeelewa?
0: Ya miso sitokuja kuelewa. Yaani siwaelewi na sitokuja kuelewa. Tukamilishe na msikilizaji wa mwisho hapo kabla
1: wa mwisho.
0: Tuendelee.
4: Aisee, habari.
2: Habari ni nzuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Bwana, unaongea na fundi Manimba. Huyu ni mwenyekiti wa Watuma Salamu kwa Tabora, WhatsApp nipo hapa Kipalapala Tabora. Mimi kwanza niulize swali moja. Kwani urithi ni haki ya nani?
2: Ya mzazi ambaye ndo ametafuta.
4: Ndio, lakini mtoto pia anahusika kwenye urithi. Kwa hiyo
1: sasa inategemea, kwa sababu anaweza kuwa ni mzazi lakini kumbe hiyo mali naye alirithi naye kwa babu yenu.
4: Mali ya
1: lakini
4: mzazi.
1: Ya kwake.
4: Mali ya mzazi.
1: Ndio.
4: Aliyomtafuta yeye mzazi.
1: Ndiyo.
4: Ni haki ya mtoto pia.
1: Aha.
4: Kwa sababu kwa hiyo mtoto kuulizia au kufuatilia ni haki yake kabisa. Kwa sababu ya nini? Inawezekana akifahamu kwamba huu ni urithi wetu.
1: Ndiyo.
4: Anaweza akawa na bidii pia ya kufuatilia mali ile isipotee ovyo ovyo. Kwa sababu mzazi anaweza akataka kuitapanya ile mali, lakini kama umeshawaambia watoto kwamba jamani, huu ni urithi wenu pia, sawa? Kwa hiyo hata wale watoto watakuwa na ile morali ya kuendelea kuifuatilia ile mali, lakini usipokuwa umewaambia bado utakuwa ni shida. Kwa sababu hivi vitu tunaviona katika jamii, mtoto kuulizia kwa mzazi ni jambo jema, sio kwamba ni kosa. Ni jambo jema sana, kwa sababu inasaidia kufungua vichwa na watu wengine. Na yeye ajue kwamba yule mtoto naye ajue kwamba ile mali naye atakayokuwa anaitafuta, naye ajue kwamba atakapokuwa na watoto, watoto naye watakuja kufuatilia ile mali. Lakini tusipokuwa wa kweli kwa watoto, mwisho wa siku ndio kuleta makelele baadaye unapokuwa umetoka duniani. Kwa mimi nafikiri tu kwamba kwa mimi jinsi naona, mtoto kuifuatilia urithi au kuulizia urithi kwa mzazi yuko sahihi kabisa. Inategemea tu sasa mapokeo ya mzazi. Maanake kuna wengine hapo wanasema mimi si naona sio sawa, sio. Inategemea tu mapokeo, mtoto atakapokuja kuulizia urithi, inategemea sasa mzazi utapokeaje. Unajua kuna mwingine anapokea kwa mawazo hasi, mwingine anapokea kwa mawazo chanya. Kwa maana hiyo hata yule mtoto anapoulizia naye inategemea, kwa sababu kuna mwingine anataka kwamba akishajua kwamba hii basi mzazi kaishamwambia, basi na yeye anaipata, anavimba kichwa, unaona? Lakini kuna mtoto mwingine anaweza akaulizia akawa na malengo mazuri kuiendeleza ile mali na kuisimamia isipotee ovyo ovyo, umeona?
1: Sasa hiyo
4: yule mtoto ambaye anafuatilia kwa ili aiendeleze ile ule ulizi yuko sahihi, na mzazi atakayepokea kwamba huyu mwanangu ameniulizia hili, nimjulishe kwa malengo moja mbili tatu yaliyo hai nani chanya, basi mimi najua kabisa kwamba mambo yataenda vizuri.
1: Asante, tunakushukuru sana kwa mchango wako.
4: Jamani, karibuni sana Kipalapala Tabora hapa.
1: Asante sana, wasalimie sana Kipalapala huko.
4: Haya, asante.
2: Huyu amekamilisha
1: kusema kwa Januari amemsikiliza.
0: Umemsikia?
2: Umemsikia?
1: Sio umemsikia, umemsikiliza.
0: Nimemsikiliza.
2: Inategemea mzazi unamwambiaje. Ukija kweli kwa namna ambayo ya kumdai kuonyesha kwamba mimi ni mwamba, kuna kitu sasa nataka lazima unipe, hapo kweli mzazi atakubadilikia.
1: Lakini kuna baadhi pia ya wazazi jamani anaangalia na mtoto mwenyewe, hata unaweza kwenda kumpa ushauri vipi ukawa mzuri kiasi gani, lakini akikutazama Anwari kwanza sema kwanza na mkeo yule misimpi huyu.
2: Kuna jana kati nafuatilia kwenye mitandao, kuna story moja nilikutana nayo hii, lakini ilitokea mwaka 2021. Kijana mmoja yeye aliamua kwenda kumshtaki baba yake. Ehe, ameenda kumshtaki kwa sababu ameenda kudai urithi kwa baba yake kwa kuwa mama alifariki, ambaye mama ndo alichuma mali na baba. Baada ya mama kufariki, baba akaoa mwanamke mwingine, na ule mwanamke mwingine alikuja pale akiwa na watoto. Kwa hiyo baba baba ikawa pale ndio mapenzi yamenoga, mahabani uwe
0: kazidiwa,
2: mali zote yani namna wanavyotumia zinaenda kwa hawa watoto wengine ambao mama kaja nao. Yule akaamua kusema haiwezekani.
0: Ndio.
2: Akaenda kumshtaki baba yake, kwamba kwa nini afanye hivyo? Yaani mali ametafuta na mama yangu, lakini baadaye anakuja kunufaika watoto ambao mama mwingine kaja nao.
1: Lori limekuja hapo limemwaga mchanga.
0: Kwani si alitafuta yeye na mzazi mwenzake? Nilikuwa na mzazi mwenzangu. Mzazi mwenzangu ametangulia, nimebakia na mali mimi.
2: Ameenda kuoa mwanamke mwingine.
0: Sasa ndio.
2: Mwanamke alioenda kuolewa ana watoto wengine ambao sio wa baba yako. Wamekuja pale nyumbani. Sio, unaelewa hiyo scenario?
0: Yaani nakuelewa.
2: Hapo wewe ungefanya nini? Usingemshauri baba chochote?
0: Unajua yani mwisho siku kwamba zile mali ni kwao. Ametafuta mama na baba yangu ni sawa, lakini zile mali ni za kwao. Wana maamuzi yao binafsi ya kuzigawa, kuzitoa hivi. Inawezekana akampa mwanamke mwingine, lakini pia kama nikizipambania na asinipe mimi pia, kwa sababu kumpa mtu mali sio kwa sababu ni mwanangu nikukabidhi tu kwa sababu ni mali zako. Hapana, ana namna ya kuamua mwenyewe kama nizitumie huku, nizifanyie hivi, nizifanyie hivi.
2: Tusikie pia kutoka kwa wasikilizaji wetu. Halafu napita hapa na ujumbe wako kabla hatujawasikia, ili tuweze kuona haya mambo. Kila mtu amekuwa na mtazamo wake tofauti kuhusiana na swala hili la mtoto kudai, kuuliza au kuomba kuhusiana na mirathi kutoka kwa wazazi wake. Huyo anaitwa Michael Mgata, maarufu Baba Eliza, kutokea kule Iringa Makorongoni. Anasema yeye anaungana na wenzake hapa.
0: Kwa kina nani sasa?
2: Anasema hawa wanasema swala hilo ni sawa kabisa. Anasema inategemea na malezi, mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Bila shaka ameungana na sisi huyu. Lakini huyu anasema yeye ni George Elias wa Sikonge. Anasema mali ya mzazi mtoto huwa anairithi kama ana tabia nzuri.
1: Sawa, tutarudi. Sasa tulitazama ile swala kisheria. Iko vipi? Tunaye hapa hewani mwanasheria Gribo Achentalika. Karibu.
5: Naona mambo yanaikuwa sawa. Aina Grace Mawala fundi mitambo hapa. Tutakapompata basi tutarejea. Lakini kwa muda huu tusikie maoni Latifa.
2: Watu pia wamezungumza kuhusiana na hili.
1: Chwe inatoka wapi tena?
6: Kwa majina naitwa Sama Mpombe, mkazi wa Mbezi kwa Msuguri. Kwa upande wangu mimi naona sio sawa watoto kudai urithi ikiwa wazazi wao hawajafariki, kwa sababu mtoto anapokuwa anadai urithi anakuwa anaweka kabisa kichwani kwake kuwa nategemea kitu fulani kutoka kwa wazazi wangu. Kama atakuwa pia anasoma, atakuwa wazi kusoma kwamba anajua mimi nisiposoma, nisipohangaika, na nyumba tayari na biashara tayari za wazazi wangu nitakuja kuzimiliki. Hapo utakuta hakuna mtu atakayewaza kufanya kazi, mtu atayeweza kufanya biashara, kujishughulisha na kitu chochote akiwa anategemea wazazi wangu wana mali, wana magari, wana biashara, wana nyumba nitapata. Kwa mimi naona kwa upande wangu sio sawa watoto kudai urithi wazazi wakiwa bado hawajafariki.
2: Haya, huyu anasema yeye sio sawa watoto kudai urithi wazazi wakiwa hawajafariki, itasababisha watoto wabweteke.
0: Unabweteka.
2: Wasitafute Januari bwana mali zao.
0: Unaona kwamba tayari na gari kali ya baba, mimi nitafutia kwangu ya nini?
2: Huwa anasema Latifa, mada ya leo uliweka kibabe sana, ila mwisho unaona kama umelegeza. Unasema yeye yuko na nari
0: safi.
1: Itakuwa njaa tu.
2: Yeye anasema mwendo wa TBC, yanasema yeye ni nyanya wa nyanya, wana majumba haya. Anasema kwa mila za kwao mali zinagawiwa wazazi wote wakishafariki.
1: Anaigawa ni nani sasa?
2: Umeona? Bado baadaye migogoro huwa inatokea ya familia.
1: Lakini ni tamaduni zao, mila zao walivyosema, usio.
2: Sasa mara nyingi mambo kama haya, kama baba hakuacha wosia wowote, wewe hapo kweli utakuwa mna mtafaruku?
1: Mwingine anasemaje?
2: Haya. Lakini huyu anasema ni January Lucas kutokea Iho Wanza. Anasema yeye ametafuta mali na ana uamuzi wa kufanya chochote. Mtoto anataka kwangu mali, nimpe mapema. Nikimpa si ninaweza, siku anaweza kuniwashia. Haya. Ujumbe wako ndio unasomeka hivyo. Lakini Charet au Nyaitange kutokea Marwa akiwa Serengeti anasema kwanza habari hapa watangazaji, anasema kweli wosia ni muhimu, ila wengi wetu hutoa wosia wa mdomo.
1: Si sawa.
0: Sawa. Tukasikiza.
1: Kwa sababu wa mdomo hairuhusi. Si kama talaka, kwani si unaweza unaweza kumpa mtu talaka kwa maneno tu.
2: Tumsikie mwanashiri.
0: Tusikie mwingine na
7: kwa majina naitwa Madam Saidi, naishi Buguruni.
8: Watu wengi wanadhani kwamba labda mtoto anapomuuliza mzazi wake kuhusu mali, basi mtoto anatamaa labda au anataka kumuua mzazi wake. Lakini kwa teknolojia tunaendelea nayo sasa hivi, hivi natakiwa tuvione ni vitu vya kawaida. Kwa sababu sasa hivi mzazi anapokuwa na mali, na mali zake yeye atakapokuwa anajijua yeye kama yeye, na leo na kesho mzazi anaweza kufariki afu mali zikapotea. Lakini mzazi mtoto anapomuuliza mzazi wake kuhusu mali zao, mzazi akimuelezea mtoto inakuwa ni faida kubwa sana, kwa sababu anakuwa tayari mali yamezika katika mikono salama. Ni sawa mzazi mtoto kumuuliza mzazi wake kuhusu mali, ni sawa kabisa.
0: Haya, tumesikia kila mtu akisema la kwake, lakini naambiwa tayari tunaye mwanasheria.
2: Mbona kinyonge? Tunaye mwanasheria. Hapo anaangalia chini.
1: Watu ndio kwa mwanasheria. Gribo. Karibu sana.
9: Shukrani. Asante sana.
1: Watu wananiambia kwamba jina lako gumu sana.
0: Watu wa kina nani?
2: Januari amekata.
9: Sio uongo, ni kweli.
1: Ni kweli?
9: Ni kweli, sio uongo.
1: Anasema kwamba jina hili mbona kama sio la hapa?
9: La hapa, sasa hiyo sio la hapa au sio la hapa kwa kweli?
2: Na nataka waibue tu uhamiaji.
9: Kuna wahusika ambao wanatakiwa waulize hili jina wamelitoa wapi. Mimi nilipokeaje tu.
1: Haya, karibu sana, tunazungumza hapa kwamba ni sawa ama si sawa kwa mtoto sasa kumdai mzazi, lakini kwa nia njema tu, yani kwa njia nzuri kwamba kufuatilia zile mali ili baba naye aweze au mama aandike mapema vitu visije vikapotea potea tu bure. Ili jambo kisheria likoje?
9: Kwa kwanza cha muhimu ambacho ni cha kutanguliza nieleweke kwamba masuala yote yanayohusiana na urithi kwa Tanzania yanaongozwa na sheria sura namba 352 yenye marejeo ya mwaka 2023 ambayo hiyo tunaita the Probate and Administration of Estates Act, au sheria ya uthibitishaji wa wosia na usimamizi wa mirathi. Sasa ukitafuta maana ya urithi kawaida tu, connotation inayokuja ni kwamba urithi ni kitu, ni mkusanyiko wa mali na amana zote za marehemu zinazogawiwa kwa wanufaika wake au warithi wake. Kwa hakuwezi kuwa na urithi bila kuwapo marehemu. Nadhani hiyo kwa urahisi zaidi inajibu hata swali zima kwamba ili pawe na urithi lazima pawe na
1: marehemu. Jamani, mnasikia?
0: Mnasikia?
9: yani lazima aweko marehemu ndio pawe na urithi.
1: Urithi. Mhm. Hapo mbona hapa amenishtua sana.
0: Subiri utashtuka yani, sana.
1: Mhm. Mm,
9: kuna vitu kadhaa ambavyo lazima watu wavielewe.
1: Mhm.
9: Kabla mtu hajafariki anaweza kawa na wasia juu ya mali zake. Hiyo ni jambo lipo. Anaweza akaamua kugawa mali zake kama zawadi. Kuna kitu kinaitwa gift in tabibu, anaweza kagawa kama zawadi.
1: Ndio.
9: Lakini ili kuwe na urithi ni lazima kuwe na marehemu ambaye amefariki. Kwa hiyo anapokuwa kabla ya mtu kufariki hakuwezi kuwa na urithi. Unaona, kutakuwa kuna mali zake na utaratibu ambao mtu ameuandaa, ila anapofariki ndio swala la mirathi linapoanza. Sasa na mirathi hiyo itategemeana na mtu huyo aliishi maisha gani. Kwa mfano, kuna watu wanaoamua kufuata mwenendo wa kisheria. Unaona, kwa sheria itamuongoza kama atakuwa ameacha wasia, tutaangalia namna ya kufuata kisheria kama atakuwa hajafuata wasia. Kama atakuwa hakuacha wasia, tutakuwa na namna ya kuangalia atasimuliwa msimamizi wa mirathi. Kama aliacha wasia, manake kila mali inajulikana inaenda kwa nani na kwa kiasi gani. Mara nyingi hao ndio watu wanasema wanatumia sheria ya serikali au nasema statutory presentation ambayo ipo, ambako hapo tunatumia sheria moja inaitwa Indian Succession Act. Lakini kwa mtu aliyeishi maisha ya kimila, huyu tunatumia sheria ya kimila ipo kabisa ya mwaka 63 ambayo inatoa mwongozo. Sasa hiyo pia itatoa tu mwongozo wa juu, lakini pia kila kitu kitakuwa kinaendana na aina ya mila za kabila hilo husika. Kwa hiyo sheria imetoa governance kwa juu, lakini mali zikagawanywa kutokana na mila za kabila husika ambayo huyo mtu alikuwa akiishi kwa kuendana nao. Lakini pia kwa watu ambao ni waumini wa dini ya Kiislamu, kupitia Qur'an na hadithi zipo zimeelezea gawanyo wa mali huo vipi. Mwanamke atabuki atapata ipi, watoto watapata ipi kulingana na jinsia zao. Lakini hii itatumika pale ambako marehemu alikuwa Muislamu na hakuwa anachagua hizi njia zingine ya kisheria au ya kimila. Kama alikuwa ni Muislamu lakini maisha yake ya kimila au aliacha usia, hiyo haiwezi kutumika. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, mambo yote yanayohusiana na mirathi hayo yanakuja baada ya mhusika mwenye mali kufariki. Ndio tunaita estate yake itafanyiwa mgawanyo, kama aliacha mwenyewe maelekezo, kama hakuacha sheria inatoa mwongozo. Kwa hiyo ili pawe na mirathi lazima pawe na marehemu.
1: Sawa. Sasa hili la mtoto kabla kusubiri swala la mirathi, kabla ya kusubiri labda mzazi wake kwenda mbele za haki. Je, ni sawa ana uwezo wa kwenda kuzungumza na mzazi wake juu ya mali anazozimiliki mzazi wake ama wazazi wake, ili aweze sasa kuanza kufanya zile taratibu za kurithisha? Inawezekana? Mtoto ana haki hiyo?
9: Sasa hapo tulitazama kwa namna mbili. Mtoto kuwa na mapendekezo kwa mzazi juu ya kukusanya mali zake au nini, yatabaki kuwa mawazo. Anaweza kumshauri mzazi, bwana, mali zako kusanya na nini. Ukiishia hapo tu sio shida, kwa sababu ni ushauri wa mtoto kwenda kwa mzazi wa kawaida. Lakini inapokuja sana kwamba akusanye ili amrithishe, hiyo haiwezi kuwa kurithishana na hakuna utaratibu wa ya kulipishana chini ya sura hii namba 352 ambayo tunaitumia Tanzania. Kwa kanuni zake hakuna utaratibu wa mzazi kumlipisha mtoto, yani wala mtu yoyote kumlipisha mtu mwingine angali hai. Hakuna urithi unapokuwa hai. Kuna utaratibu ambao mara nyingi huwa unatumika ni wa mtu kutoa zawadi, naita zawadi ya upendo mara nyingi. Kwa kama mzazi ana lengo la kutoa kwa mtoto, atatoa kama zawadi. Na sio kwa kulazimishwa na mtoto au kwa kushinikizwa na mtoto. Hapana, bila shinikizo anatakiwa yeye kwa maamuzi yake akiwa na utambuzi wa nini anafanya na kwa hiari yake atoe yeye kama zawadi. Kwa sababu licha ya hapo, umiliki wa mali yoyote hili, kila mtu anayo haki ya umiliki huo. Ukisoma katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 77 pamoja na marejeo yake, ukienda ibara ya 24 inasema kabisa kwamba kila mtu ana haki ya kumiliki mali, ana haki ya kurudiwa hizo mali zake, na ana haki ya kufaidi matumizi ya haki ya mali zake. Kwa ni haki ya mtu kumiliki mali yake bila bughudha. Kwa hiyo hakuna utaratibu wa kisheria unaoruhusu mtoto kulazimisha baba mali yake afanye nayo nini.
0: Sawa.
9: Inapokuwa ni mali yako, ni wajibu wako, ni haki yako. Kwa hiyo hakuna utaratibu wote wa urithishaji mali pale mtu anapokuwa mzima.
2: Sawa. Na mwanasheria, labda utuweke utupe elimu hapo kuhusiana, inapotokea baba hakuacha wosia wowote na fariki dunia, je, sheria pia ina watazamaji watoto katika swala zima la mirathi?
9: Sasa katika swala la mirathi, endapo mzazi hajaacha wosia, ndio haya mambo matatu ambayo tutaangalia. Muhimu sana, mara nyingi huwa yanafanyika mwanzoni. Je, mzazi aliyefariki ameishi maisha gani? Kwa sababu mzazi sio tu baba, hata mama anaweza akarithisha kama ana mali. Je, ameishi maisha gani? Kama alichagua maisha ya kimila, tutaangalia sheria za kimila zinaelezeaje utaratibu wa kabila hilo kulingana na sheria ya kanuni za mwaka 63. Kama ni mtu ambaye ameishi maisha ya Kiislamu mpaka anafariki, Qurani inasemaje utaratibu wake? Tukimaliza tunaenda mahakamani. Lakini kama ni mtu ambaye aliishi maisha ya Kikristo au hakuwa akifuata hizi njia zingine mbili, moja kwa moja na bound kufuata njia ya kisheria. Na mara nyingi kwa sehemu ambako mtu hakuacha wosia wakati anafariki, tunasema amefariki intestate. Sasa huyu mtu utaratibu ni kwamba mtafanya kikao cha ukoo au cha familia ambako atachaguliwa au atateuliwa msimamizi wa mali za marehemu. Huyu akishateuliwa, huyu sasa ndiye anaenda mahakamani kuomba usimamizi, kuomba barua za usimamizi, ili mahakama impatie barua hizo za usimamizi waweze kusimamia mali za marehemu. Kwa ni utaratibu wa kisheria pale ambako mtu anafariki bila kuacha wosia, atateuliwa msimamizi kutoka kwenye upande wa familia, huyu ndiye atakaenda mahakamani. Shughuli yote ya mirathi ni shughuli ya kimahakama kulingana na sheria. Ukifuata sheria ni shughuli ya kimahakama. Kwa hata kwa aliacha wosia, atateua msimamizi wa mirathi kwenye wosia wake moja kwa moja. Lakini kwa kuacha wosia, familia inakaa kikao, inateua msimamizi. Huyu msimamizi ndo anaenda kufungua mirathi mahakamani, akiomba apewe barua ya kumtambua kama msimamizi. Akishapata barua hiyo, majukumu yake yatakuwa ni kusanya mali, kama kuna madeni ya marehemu, gharama za mazishi, kugawa mali zote. Na akishamaliza huyu msimamizi, yeye sio mmiliki wa zile mali zina watu zinapoendea. Akishamaliza yeye atakuja kuwasilisha taarifa mahakamani mwishoni, baada ya kumaliza, kwamba mali zote ziligawanywa, hizi zimekwenda kwa huyu, kwa huyu, kwa huyu, kwa huyu.
0: Haya. Mimi niko vizuri.
1: Kwani sisi tuko vibaya?
0: Latifa ameniuliza vizuri. Kama mimi niko vizuri.
2: Lakini pia anayetusikiliza ameelewa vizuri kwenye masuala haya. Kwa hiyo sisi tunatoa na sisi kama mtazamo wetu. Wazazi pia kuna muda wa waelewe watoto.
0: Sasa hivi unatoa mtazamo, Latifa.
1: Gribo.
9: Naam.
1: Sisi tunakushukuru sana. Kuna moja hapo umelizungumza kuhusu mzazi anaweza akatoa zawadi kwa sababu urithi unakuja kutambulika baada ya yeye kuondoka. Lakini sasa hii zawadi, mzazi ana watoto 6-7, afu akamua mmoja hapo akampa zawadi fulani ya gari fulani, au wawili tu ndo akawapa zawadi afu wengine hawapi, labda zawadi ya shamba au sijui nini, itaeleweka kama ni zawadi. lakini huoni inaweza ikaleta mgogoro kwa wengine pia wanaweza kuanza kusema mbona sisi hajatupa, na wakatafsiri kwamba labda baba ndo amewagaia hawa mali sisi hajatupatia.
9: Kimtazamo mara nyingi kunakuwa kuna kipengele. Kikawaida kimaisha, maisha ya kijamii inaweza ikaleta nadharia ya kwamba kuna upendeleo au nini au nini. Lakini kisheria ni tunarudi pale kwenye ibara ya 24 ya katiba, kila mtu ana haki ya kumiliki
1: mali
9: na kufaidi kuzitumia kwa namna anavyotaka yeye. Hapo tunarudi sheria. Sasa huyu mtu namna hata atakavyoamua yeye kutoa kama zawadi ni yake yeye, sio wale wanaopokea. Wapokeaji hawana haki na mali ya mtoaji. Mali ya mtoaji ni yeye atamua mpe gani.

0: wote kutoka Nigeria na yeye akitoa mali zake. Kwa hiyo na kwetu kwenye katiba ni haki yako wewe mwenye mali kuamua unachofanya nayo. Una uwezo wa kuiga. Kwa hiyo unaweza kamua kampa mmoja usiwape wote. Sheria inamtambua yule mwenye mali kuwa na haki nayo yeye kufanya nayo anachotaka. Kwa hiyo sio hapa hatuangalii mtoto awataonaje. Tunaangalia mwenye mali yeye. As long as hapo atakuwa akifanya hayo akiwa kwenye akili timamu, akiwa na uwezo sahihi wa kutambua mambo, kwa sababu zipo namna ambazo watu wanaweza wakachukulia advantage tu kama hizo. Wakiona hayuko kwenye hali nzuri ya kiafya, wakamwandikisha wakafanya nini. Sasa hizo tena ni procedure zingine, lazima tu tuhakikishe anayefanya na anapofanya attestation pale yeye mwenyewe aseme kwamba ni mimi ndio ninatoa hii,
1: ikiwa na kilitimamu na utambuzi ambayo yafanya. Sawa. Tunakushukuru sana mwanasheria na umeleka vizuri sana na sisi tumeelewa kwa kina. Katika hiki ambacho tumeelewa kwa kina. Kwa hivyo tunakushukuru sana.
2: Tunakutakia siku njema bwana.
1: Haya.
0: Asante sana na kazi njema
2: kwenu. Haya,
1: asante. Sawa. Kwa jumbe.
2: Haya, huyo ni mwanasheria Gribo Achentalika.
1: Akitamatisha.
3: Mjadala umekamilika.
2: Mambo ya kisheria bwana.
1: Mjadala umekamilika. Niwasikie kidogo juu. Mjadala umekamilika Latifa?
3: Sasa umekamilika. Nataka sijakuelewa. Mwanasheria ameweka vizuri hapo kwamba hakuna habari za kusema urithi mpaka pale mtu atakapo fariki. Hata akiacha wosia hautakuja kufanya kazi mpaka pale atakapofariki.
1: Ushauri kwenda kumpa.
3: Sasa hapo ushauri ni kwamba vijana tuishi vizuri na wazazi wetu na wazee wetu.
2: Kuna taratibu zipo kulingana na maisha yako. Ulikuwa unaishi maisha gani? Kuna taratibu za kimila, umesikia kuna mwingine anasema kwamba kawaida kwamba kijana akifikisha umri fulani basi anaweza kuanza kugaiwa. Kawaida.
1: Kumbe. Haya bwana.
2: Mbona wewe umepewa?
1: Saa 5:44 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji. Punde tu tarejea hapa, lakini sasa tupate burudani kidogo. Tumezungumza sana bwana. Kuna watu tayari wameshakula knockout hapa mapema sana. Chali.

0: Yani mimi mwenzenu siju kwa nini kila nikifika hapa mapigo ni ndo.
1: Lazima iwe hivyo.
2: Hii Tanganyika, mwakeye.
0: Ala, kumbe.
2: Sasa je.
0: Nilihisi tu.
2: Na hii, alafu kiona namna gani vipi kuna ile kule?
1: Kwenye mawe mengi.
2: Umepona? Unafikiri shangazi yangu?
1: Kule kweupe tu kama shati la shule.
0: Kule nako naweza nikafika.
2: Sikize mimi. Alafu kuna madoni. Kia Mungu ninapokuambia.
0: Aha, kumbe hii ndo kapi point.
2: Wewe shangazi unanishangaza ujue umepajuaje?
0: Kwa kishua.
2: Kama inavyotushangaza kwa shangazi hadi huku kupajua. Tarehe 14 mwezi wa 8 tutajua kama na wao wanao uwezo wa kutushangaza. Hapa TBC Taifa. Wewe.
3: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
4: ni mwendo.
3: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
4: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Sawa, tuko na bingwa.
1: Yep, yep.
0: Tinini.
1: Vipi, mko vizuri?
0: Tuko safi kabisa.
1: Timamu.
0: Sasa hivi unanitisha.
1: Eh.
0: Unanitisha, unapiga fulani hivi.
1: Eh, yani unajua kuna misimu ambayo Yusufu anafahamu. Kuna misimu ambayo lazima uwe na muonekano ambao mtu ukimwambia una 20,000 hapo. Akwambia anakupa afa kwambia hivi itakutosha. Au kuongeza nyingine.
0: Are
1: you sure?
0: Yani, hapo nimekuelewa.
1: Sio mtu namuomba 20,000.
0: Anaanza kujiuliza maswali.
1: Anaweza kukupa kwambia bana nina buku mbili. Sasa hiyo nini?
0: Ehe.
1: Una 20,000 ya karibu hapo. Mm. Anakwambia of course ipo. Anatoa kama
0: anatoa bunda.
1: Bunda itakutosha hiyo au nikuongeze? Hizi mbinu za vita.
0: Hapo na
1: kuruliana lazima una mbinu za vita.
0: Nimechukua. Hiyo nimechukua.
1: Au unasemaje Yusuf?
2: Lakini sasa unaweza kufanya hivyo. Alafu baada hapo ukienda pembeni unaanza kulia. Unasema mimi nani tu ili kulinda status yangu, lakini sasa hali yenyewe jinsi ilivyo.
1: Unafanya kwa kipindi fulani. Ukiona hauelewelewi unabadili tena mtindo. Kwa sababu ukiwa hivi uwezi ukakaa pale ukala tikiti huko au kala mua huko na
0: tembea. Uwezi. Unawezaje?
2: Lakini sasa hivi imekuwa.
1: Au kasimama pale unasubia mwindi unachoma geuza. Ina shilingi 200.
2: Unataka kufanyaje?
1: Lazima uwe na mbinu sasa.
2: Hapana, kuna wakati mwingine mumbi hivi vitu vingine inabidi tuwe tunavifanya.
1: Ndio nasema kuna namna ambayo muonekano wako, yani lazima ujue hapa ni wapi. Ni sasa sana unaenda nisemaje? Yani kuna mahali unakwenda lazima ufanane na vazi la eneo hilo.
2: Sema mimi kuna kitu kimoja kilinifanya niache kununua kwa mfano kama mahindi ya kuchoma pale. Nilienda nikavutiwa na yale mahindi pale. Sasa nikaa nasubiri hindi lichomwe ili nile. Tena nimepaki gari yangu pembeni. Lichomwe nile ili wakati na drive na kula mdogo mdogo. Sasa yule muuzaji bwana akaanza kujikuna. Akajikuna.
1: Anajikuna afa anageuza.
2: Yani anajikuna hadi anaingiza na mkono kabisa yani katika maeneo yake. Ikabidi nikafaa kaa nimepokea simu. Halo. Hivi ulisemaje sisi nikaje nikaingia kwenye gari nikawasha gari
0: kishada
2: nikaondoka. Nikawa nimejifunza kwamba kama nahitaji mahindi basi inabidi ninue haya mabichi ambayo hayajamenywa nitaenda kuyashughulikia nyumbani.
0: Mumbi, mimi naona kama unachelewesha tujuza sharulile.
1: Nachelewesha wenyewe mnanichelewesha. Yes, ndio mmezua umesema.
2: Na muda umeisha hapa kuna mambo ya sharulile tena.
1: Tarehe 8 mwezi wa 8 ni kilele cha wiki ya Simba.
0: Ndio.
1: Simba tokea jana wanachangia damu, wanaenda kuchangia damu kama sehemu ya kurejesha kwa jamii, kama sehemu ya kuonyesha utu wao kwa jamii.
0: Tukachangie damu.
1: Kwa hiyo sehemu mbalimbali jana nimemuona rais wa heshima wa Simba Mo Dewji akiwa naye anachangia damu.
0: Stanford ni yeye akachangia damu.
1: Kwa hiyo ni vizuri.
2: Anuari, nataka nimwambie tu Anuari kwamba damu sio nyanya kwamba unaweza kwenda ukatoa tu sehemu. Ni vitu ambavyo vinaanzia mbali kidogo.
0: Sawa. Sasa kufika si ndo utakupima kwamba wewe unafaa.
1: Hiyo ni elimu nyingine. Msiingie huko. Hiyo muitoe kesho kwenye yeye mwendo.
0: Akachangia damu.
1: Hiyo ni elimu nyingine. Mtu gani mwenye sifa ya kuchangia damu? Sio kila mtu anaweza kuchangia damu.
0: Kweli.
1: Sawa. Kwa hiyo wanaendelea kuchangia damu maeneo mbalimbali ili kuhakikisha kwamba wanarejesha kwa jamii. Nimeona misururu mirefu hapo jana wakichangia damu. Lakini wakati hayo yakiendelea, lakini pia kuna lile sakata la rais wa klabu hiyo Murtaza Mangungu. Nikinukuu anasema yeye ndiye mwenyekiti wa Simba kwa kuchaguliwa na wanaofanya mabadiliko ni wanachama wa Simba na yapo matakwa kisheria yanayowalazimu kufanya hayo mabadiliko. Mkutano wa dharura una utaratibu wake wa kuitishwa. Alipokea barua kutoka serikalini na alivyopokea aliwasilisha kwa wajumbe wote wa bodi kupitia kwa mwenyekiti. Baadaye akamwandikia tena barua akamwambia kutokana na utekelezaji wa maelekezo ya serikali alikuwa kufanya mkutano Agosti 2. Akajibu tarehe hiyo wanakusudia kufanya marathon. Mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu akizungumza kwenye kipindi cha Radio Moja inaitwa Crown Sports.
0: Do,
1: huu ni mvutano ambao unafuta. Murtaza Mangungu kaitisha mkutano lakini umekuwa ukipingwa vikali. Akaibuka akaibuka Kretus Magoli, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Simba. Baada ya kikao kilichofanyika Bunju Agosti 2 chini ya mwenyekiti wa klabu, Simba inaongozwa na bodi na yeye ndio mwenyekiti wa bodi. Ijumaa walikubaliana kuwa ndio kikao kitakaliwa. Kilichotokea tarehe 2 akina baraka ya bodi na yeye ndio mwenyekiti wa bodi. Sasa huo mkutano wa Jumapili kaujadili nani? Haya majina majina ya kwatoa kina Kafuya, George Patel na wengine amejadiliana na nani? Na bodi ipi? Wao wanapanga kikao na yeye anajua. Unafikiri unaona?
0: Naona.
1: Aonyeshe kipengele cha katiba kinachomtaja Mo kama hata kama ameongea na Mo. Ndio bodi? Simba inaendeshwa na katiba, sio busara. Aonyeshe wapi katiba inasema bodi imevunjwa, amedanganya mpaka mamlaka kubwa huko akisema yeye ndio mwenyekiti wa bodi. Simba inaongozwa na katiba, sio Magori, Mangungu wala Mo.
2: Tamasha lipo lipo.
1: Tamasha lipo pale pale, hakuna kauli iliyobatilisha. Kwa hiyo bundi huyu anayezengea zengea afukuzwe kwa mbinu za aina zote. Zile mbinu za ardhini, zile mbinu za angani.
2: Kama tamasha lipo basi mambo yako vizuri.
1: Zifukuzwe. Kwa sababu hii ni dalili mbaya kuelekea msimu mpya.
2: Itaisha tu hiyo.
1: Itaisha.
3: Kama tamasha lipo mambo yapo vizuri. Msikia Yusuf.
2: Ndio maana nimekuuliza tamasha lipo alipo.
1: Basi tusubiri tuone. Haya. Kule Morocco. Leo Twiga Stars itashuka dimbani kumenyana na timu ya Ivory Coast ama Cote d'Ivoire ukipenda kwa Kifaransa. Ni mchezo wa mwisho katika hatua ya makundi, ni kundi B ambamo humo yumo Banyana Banyana kutoka Afrika Kusini, timu ya taifa ya Burkina Faso, yupo Ivory Coast na CIE timu ya taifa ya Tanzania. Mchezo wa kwanza Twiga Stars ilimtandika Banyana Banyana bao 2-1. Mchezo wa pili ilitandikwa na Burkina Faso 2-1. Kwa huu ni mchezo wa tatu utaamua kama tunakwenda katika hatua ya robo finali, timu ya taifa Twiga Stars kwenda hatua ya robo finali ama la. Wakati wao wa Ivory Coast, mchezo wa kwanza walimtandika Burkina Faso bao 4-1. Mchezo wa pili wakatoshana nguvu na Banyana Banyana bao 2-2. Kwa hiyo ni mchezo wa leo, ni mchezo wa maamuzi kwa timu zote mbili. Ingawaje timu ya taifa ya Ivory Coast yenyewe ina faida ya kuwa na goli nyingi za kufunga ukilinganisha na Twiga Stars. Kwa hiyo tunasubiri kuona mambo yatakwenda namna gani. Nimemsikiliza kocha jana akizungumza, Bakari Shime Mchawi Mweusi, kuelekea mchezo wa leo. Anasema wachezaji wake wana morali kubwa na mapungufu mengi yaliyojitokeza katika mchezo uliopita dhidi ya Burkina Faso mpaka wakapoteza bao 2-1 ameyashughulikia kwa kikubwa. Kwa hiyo ana kila sababu ya kusema mchezo wa leo anaamini watashinda na kwenda katika hatua inayofuata. Kwa hiyo ni kusubiri kuona mambo yatakwendaje. Mchezo ni usiku leo majira ya 5 usiku.
0: Kila laheri.
1: Hakika tuombee mabinti hawa waupige mwingi, waonyeshe heshima.
3: Amina.
0: Mimi kuna kitu nakisubiria. Endelea tu.
1: Uliza.
0: Umemaliza?
1: Uliza.
3: Kitu gani usubiri?
0: Yaani bingo umemalizaje? Maana
1: ukishaona mtu anataka kuingilia unamwacha kwanza aingie.
0: Kizimkazi Festival. 2026 pale visiwa Zanzibar kumenoga kulikweli.
1: Umeona?
0: Kwa hivyo maandalizi pia yanaendelea kufanyika.
1: Sisi kama TBC, TBC taifa, kikosi kazi kitatua pale.
0: Mapema sana
1: pale kuhakikisha kwamba hii burudani ya kipekee, burudani ya kitaifa ni msimu. Burudani kama hizi huja mara moja ndani ya mwaka. Kwa hiyo unakuwa kama ni msimu. Kwa hiyo mishale yote na masikio yote na macho na huwa tunaelekezea huko. Kwa hiyo kule tutakutana burudani za kipekee, na mnafahamu kwamba TBC taifa tumekuwa tukihakikisha kwamba mambo kama haya yanawafikia wasikilizaji wetu, hasa wale ambao wanatusikiliza kwa mara ya kwanza kule wapi?
0: Mbulu
1: na wapi? Hapa Tanga hapa,
3: Kilindi.
1: Na Kilindi. Wajue haya mambo hatuachi. Lazima tuhakikishe kwamba wanapata ile ladha halisi ya kutoka kule mwambao.
0: Kuna moja imesalia.
1: Ipi? Wewe uliza.
2: Hapa ndio wanazunguka.
1: Wapi?
2: Muda umekwisha.
0: Kwani Jangwani? Kwani Jangwani ama lolote lolote?
2: Wewe kwa nini unampangia? Yeye ni mtangazaji, ameandaa mambo yake.
1: Tarehe 9.
2: Ameandaa mambo
1: yake cha wiki ya wananchi. Nao wana mambo yao wanaendelea. Nimeona Sharulile huku wanasema ni goti. Yani mbuzi.
0: Ndio.
1: Basi nishi hapo. Si nene ukamala.
0: Lakini unamuonaje ni goti so goti?
2: Shalulile hata AI hamjui.
1: Nene ukamala. Tuisha zungumza. Nilizungumza nikuja hapa na takwimu. Sitaki maneno yanitoke. Nikuja hapa na takwimu.
2: Atakupigisha shoti huyu.
1: Misimu ambayo kacheza Mamelodi imekuwa kiwango chake cha kufunga kimekuwa kikipungua mpaka anaondoka Mamelodi. Msimu huo kacheza mechi chache sana na kafunga goli 3 tu.
0: Lakini huko kaitwa goti unajua. Pamoja na yote lakini huko goti.
1: Wamemwita.
0: Sio mimi. Na sio wewe, lakini ameitwa.
2: Mwelezee kijana vizuri.
3: Manake Bubu naye kasema tu anamuita mbuzi. Unajua mtu mwingine anasema kama mbuzi, yani ile goti.
0: Mbuzi yang lunya unani.
1: Goti.
2: Mimi nasubiri
0: kukamilisha bwana.
1: Lakini yote kwa yote tusubiri kuona kwa sababu jana nilikuwa kwenye mafunzo kuhusiana na kuelekea msimu mpya wa bodi. Kuelekea msimu mpya wa ligi kuu ya Tanzania bara.
3: Mambo ya bodi
1: kwanza zungumzo kanuni mpya za upotevu wa muda za ujanja ujanja zote zitafyekwa. Na kutakuwa kuna usaidizi wa video pale. Kwamba ni penalty sio penalty muamuzi anaenda
0: kwa hiyo. Kuna vikure.
2: Iko maana ya maana ya AVR.
1: Haijafikia kwa vikuru.
2: Sawa bado.
0: Sawa. Tunashukuru sana bingwa.
2: Video nayo inaendeshwa na mtu.
0: Bingwa tunashukuru sana. Asante sana Tinini Mumbi wa kufuata Instagram.
1: Tamka vizuri basi.
0: Tinini Mumbi wa kufuata Instagram.
1: Tinini Mumbi.
0: Sawa. Mimi naitwa Anwar Jamal.
3: Mimi naitwa Latifa Ngubaro.
2: Mtambulishe na mimi.
3: Anaitwa Yusuf Stanford.
0: Changie damu.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James amewataka watendaji wa mitaa na kata mkoani humo kuongeza uwajibikaji wakati wa kuhudumia wananchi ili kuwasaidia kumaliza changamoto zao. Akizungumza mkoani Iringa katika kikao kazi na watendaji wa mitaa wa mkoa huo, Harry James amesema watendaji wa mtaa ndio mwanzo taasisi za serikali za kuhudumia wananchi. Hivyo kuwa karibu na wananchi itawapunguzia safari kutembea umbali mrefu kufuata huduma ngazi ya uongozi ya wilaya ama mkoa. Naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Kaspar Muya, amesema serikali imedhamiria kuboresha huduma za afya ili kunusuru maisha ya Watanzania hasa waishio vijijini. Kauli hiyo ameitoa wilayani Ruangwa mkoani Lindi wakati uzinduzi wa jengo la kupumzikia ndugu wa wagonjwa katika hospitali ya wilaya ya Ruangwa lililogharimu shilingi milioni 35. Na makamu mkuu wa chuo kikuu cha Mzumbe Profesa William Mwegoha amesema chuo hicho kinajivunia mchango wa wahitimu wake katika sekta mbalimbali za maendeleo. Akizungumza jijini Dodoma, Profesa Mwegoha amesema mchango huo unaotolewa na wahitimu hao unadhihirisha ubora wa elimu inayotolewa na chuo hicho. Mwisho wa habari kufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Kila shangwe lina sababu, na hii ndio ratiba ya Kizimkazi Festival 2026 itakayokupa sababu za kutabasamu. Shangwe linaanza tarehe 12 Agosti kwa matembezi ya pamoja, maonyesho ya biashara.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasha wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya Mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa sasa, ndugu yangu, ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana chakwetu. Chakwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto, vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu, ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu, ndugu yangu. Yasini yasini, niambie uwe nazo. Sisi

ifike maeneo yote ya Bangladesh, Bashinet na hata Haido. Mbulu, mambo vipi? Yale matamanio yako ya kupata habari, elimu, michezo, burudani na stori zote za kijamii zilizobeba ukweli na uhakika zinakufikia rasmi 96.3 hapa TBC Taifa na 105.1 Bongo FM. TBC Taifa, Mbulu, tumewafikia.

Kiashiria hiko msikilizaji ni muda wa uhondo wa mapishi ambao tunaketi hapa kwa pamoja kuelekezana yale ya jikoni, nini uongeze, nini upunguze. Msikilizaji, karibia hapa ndani ya TBC Taifa yenye ukweli na uhakika. Langu jina ni Rahima Salim, ambao tutaenda mpaka pale saa 7 kasoro kukueleza vile ambavyo vinahitajika ndani ya uhondo wa mapishi kupitia nambari ya 0738336925 0738336925. Basi tuma ujumbe wako huko, he, umeandaa nini, unamkaribisha nani, lakini bila kusahau ujumbe yule ambaye unamkaribisha, basi mwachie ujumbe mzuri kabisa unaoendana na siku ya leo, au unamtakia chakula chema au chakula kiwe na ladha nzuri. Hivyo usisahau kumtumia ujumbe yule ambaye unamkaribisha katika mlo wako. Basi msikilizaji, nikukaribishe hapa ndani ya uhondo wa mapishi.

0: Haya, msikilizaji, burudani ya Diamond hiyo ina tukamilishia hapa ndani ya Uhondo wa Mapishi, msikilizaji. Na sasa tuende moja kwa moja hapa katika mlo wangu au mlo wetu wa siku ya leo, msikilizaji. Leo msikilizaji, kitu ambacho tutapika au chakula tutachopika leo tupike mboga ya spinachi yenye nazi, msikilizaji, ehe, na papa ndani yake. Kwa sasa mahitaji ambayo yanahitajika hapa ni spinachi, nyanya, nazi, lakini bila kusahau kitunguu maji, bila kusahau papa wetu. Tuchukue mboga yetu, msikilizaji, na tuanze kuitengeneza vizuri, yani kuichambua vizuri, tuikate. Baada ya hapo sasa tuioshe vizuri kabla kukatakata vipande vidogo vidogo. Tuioshe vizuri na tuhakikishe kwamba imesafishika na michanga ile imeondoka katika mbegu, katika mboga yetu, msikilizaji. Baada ya hapo sasa katakata katika sufuria yako vizuri kabisa kwa vipande vidogo vidogo. Usikate mapande makubwa makubwa, inakuwa haitopendeza. Kata katika vipande vyako vidogo vidogo. Baada ya hapo, ukiwa umeweka katika sufuria yako, chukua kitunguu maji chako, kikatie katika na vipande vidogo vidogo. Baada hapo chukua nyanya. Nyanya sasa utaamua wewe vile ambavyo unaona kwako ni sahihi, kuisaga au kuikata. Lakini ili kwa sababu tunapika spinachi lenye nazi, ingependeza zaidi ukaisaga, kwa sababu nyanya ili isisimame, yale magaya yasisimame, basi hakikisha unasaga vizuri, ili unapotia nazi yako basi pale wakati unakoroga mambo yawe vizuri. Baada ya hapo sasa, ile nazi yetu ambayo tulikuwa nayo unaichuja kwanza tu ibubu, unaika pembeni, alafu lile tu ila pili sasa kamulia katika sufuria yako. Baada ya hapo sasa weka jikoni. Baada ya kuweka jikoni, acha ichemke, funika, acha ichemke. Usigeuze nyanya kwanza. Acha maji yapate moto, yachemke kwanza. Ianze kuivisha mboga ya chini, huku juu mvuke ndio utaanza kuivisha taratibu. Baada ya kuacha kwa dakika 5 mpaka 10, sasa funua, ukoroge ile nyanya yako na kile kitunguu ambacho kilikuwa juu ya mboga. Baada ya hapo sasa, kabla ya kutia tuibubu, tia chumvi. Kwa pamoja koroga. Baada ya kukoroga sasa, acha vichemke. Usitie tuibubu kwanza, acha vichemke. Baada ya kuchemka kwa dakika 2 mpaka 3 hapo, sasa unaweza katia tuibubu lako. Tuibubu tia kwa juu. Baada ya hapo sasa koroga kwa pamoja. Baada ya kukoroga sasa, acha vichemke. Hakikisha chumvi ambayo umeitia ni iko sawa. Usiongeze chumvi kwa sababu mboga ya spinachi ina kama uchungu fulani hivi. Vile ambavyo utakuwa labda unaonja ladha ili ujue kama chumvi imekolea au vipi. Unaweza kusema haijakolea, kumbe imekolea. Na pale ambapo sasa utakapoitua kutoka katika jiko na kuweka pembeni, ndipo utakapoisikia chumvi sasa. Hakikisha usiongeze chumvi nyingi kwa sababu baadaye itakushangaza. Mhm. Kwa baada ya hapo sasa, msikilizaji, ukishaweka ile tuibubu, hakikisha vinachemka vizuri kabisa. Na mboga yako itakuwa tayari. Ha. Unaweza katia papa wale waweke. Sasa hapo hakikisha umewaosha vizuri kabisa. Na watie katika tui lako baada ya kutia tuibubu sasa, kwa sababu papa na asili ya kulainika. Kwa hiyo usiwatie katika tui lile la pili. Hakikisha unatia katika ile tui la kwanza, yani tui bubu, baada ya kuchemka sasa. Ukishavikoroga unaweka, linachemka na papa wako atakuwa wameshika nazi vizuri. Msikilizaji, leo ndio pishi letu ambalo tumeamua tulipike, spinachi la nazi lenye papa ndani. Unaweza kula na ugali, unaweza kula na wali, lakini pia unaweza kula na chakula chochote, labda chapati, maandazi, hivyo. Kwa msikilizaji, leo tumeamua tupike mboga ya spinachi yenye nazi na papa ndani. Kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Msikilizaji, niambie huko wewe leo umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani. Lakini hapo baadaye nitapokea simu yako hapa ukanieleza nawe umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani. Amesema anaitwa Patrick na Mangaya almaarufu Zungu, yupo Kitangari Newala. Anasema mlo wake wa mchana wa leo ni ugali na mboga ya Chinese iliyochanganywa na mchicha na dagaa. Wakaribie Saidi Banda, Musa Chitondo na Karim Luhemba. Ujumbe ni tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa Cosmas Gati Matucha wa daraja mbili Magumu Serengeti. Anasema habari za hapo studio, salama kabisa. Anasema leo ameandaliwa chapati, maharage na chai ya maziwa. Wakaribie Peter Nyamkoma na Warugabure, Gilbert Thomas China Lamek wa daraja mbili na Musabi Isokero wa Machochwe. Ujumbe tufanye kazi kwa bidii. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Agustino toka Mawenge, anasema naomba kuuliza tu ibubu ni nini. Haya, utakujibu msikilizaji usiwaze. Anasema ni mwite Geman Kinyozi toka Msowero Kilosa. Anasema leo anakula ugali na samaki. Wakaribia Mwalimu Kalisi akiwa Magubike, Chilampa Family akiwa Mzumbe na Ali Vyombo akiwa Melela. Ujumbe, wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Ya kabisa kabisa. Huyu mwingine anasema mlo mwema wa TBC Taifa, anaitwa Magesa mjukuu wa Pima Mwagira wa Mikuyu. Anasema mlo mwema wake ni leo, chakula chake ni ugali wa ugada na dagaa. Wakaribia wafuatao: bibi yake Eliada Moso akiwa Mikuyu, dada yake Agnes mjukuu wa Pima akiwa Musoma Buwere, na watatu anaitwa Mafuru Bartolomeo Pima akiwa Tarime. Anasema ujumbe, anawapenda sana. Haya, anaitwa Samuel Jeremia au Baba Aden, yupo Biyungu Kilulumba Kiluluma. Anasema mlo wake wa leo ameandaa ugali wa muhogo na supu ya karanga imechanganywa na dagaa. Wakaribiwa na Biyungu wote wakiongozwa na Mama Aden. Haya, huyo anasema anaitwa Muharami Selemani akiwa Mtunguru Newala. Anasema dada leo ameandaliwa wali na mayai. Wakaribie watumishi wote wa TBC Taifa, gharama ya usafiri itakuwa juu yake. Kazi njema. Haya, shukrani sana, wamesikia hao. Anasema anaitwa Hassan Chindeti wa Mapululu Lindi. Mke wake Majazilo kaandaa wali wa mtama kwa humbwe, yani ufuta wa kukaanga wakaufunda kisha unanyunyiziwa juu ya wali. Waje kula Mayanga Hamis Mayanga, Muhammad Rashid Walungi, bila kumsahau Fikiri Dario. Ujumbe, baada ya mlo shushia kwa matunda. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Bule Malunda kutokea Magamba Handeni. Anasema namkaribisha Rehema Nyundo na MC Manyau na Mwajuma Nyundo. Ujumbe, ukweli ukisimama huongo pia hupotea. Haya, shukrani sana. Anaitwa Peter Nyamkoma au haya, Peter, ujumbe wako umenipotea hapa. Huyo anasema anaitwa Charit au Nyaitange Nyakimwe kutoka Marwa akiwa Serengeti. Anasema kwanza, habari za hapo studio, salama kabisa. Anasema mlo wake wa leo ni ugali na nyama ya kuku walioandaliwa na wake zake Sango Boke na Bina na Erinza. Anasema wakaribie nani, Eriki Mwita na Gati Nyakimwe na Masubende Kihita na mama yake Nyaboke akiwa wapi, hajaandika akiwa wapi. Anasema habari za hapo studio, salama kabisa. Nito Yakob Amani almaarufu Ribase toka wapi, Hale Korogwe. Anasema mlo wake wa leo ni ugali na mboga ya majani. Anawakaribisha mchumba wake, mke wake mtarajiwa akiwa Bombo Maji Moto hapa hapa Korogwe, jirani yake Ali Mote na mwisho kabisa Afande Mabondo. Na ujumbe, hajamalizia ujumbe. Haya, msikilizaji, sasa ni nafasi yako hapa kutupigia simu kupitia nambari ya 0733805392 au 0733805393, 0733805392 au 0733805393. Nitapokea simu yako hapa, nayo nieleze umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani msikilizaji. Basi nikiendelea kusubiri simu yako hapa, niendelee kusoma ujumbe. Anasema anaitwa Bashkazi Lali akiwa Mitahatu Newala. Anasema mchana mwema wasikilizaji wote wa TBC Taifa, wakaribie ugali kwa nyama ya kuku. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Kijukuu cha Tibiange, yupo Kabalage kama Gambo. Anasema mlo mwema kwa Wile Simba Mapigano Jacob, Mwalimu Pita Halimoja na Mwalimu Kajo. Haya, shukrani sana. huyu mwingine amesema anaitwa nani? Anasema anaitwa Yakobo wa anasema chakula chake cha leo ni viazi mviringo. Anawakaribisha wote watangazaji wa TBC Taifa. Haya, shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
1: Habari za hapo studio?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Bana hapa naongea na Ibrahimu Kaeli kutoka Muhanga Kasulu ya Kasulu kwa Kigoma hapa.
0: Karibu kutoka huko Kigoma.
1: Bana asante.
0: Nieleze, umeandaliwa nini leo?
1: Ah, bana hapa leo nimeandaliwa ugali wa mahindi pamoja na mbaazi.
0: Mhm.
1: Bana kwanza namkaribisha huyu Tobias Mikaeli akiwa pale ni Kitondo.
0: Kwa pili.
1: Mbili. Wa pili namkaribisha huyu Matai Mikaeli akiwa pande za Nguruka.
0: Mhm. Kwa tatu.
1: Wa tatu namkaribisha huyu Bonifas Mikaeli akiwa pande za Nguruka.
0: Waachia ujumbe gani?
1: Nawaachia ujumbe tupendane, maana hatujui siku wala saa, tumkumbuke Mungu.
0: Haya, shukrani sana.
1: Asante kabisa dada.
0: Haya, shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
2: Naam dada, za mjengoni hapa.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Hassan Chindete kidogo cheupe, nikiwa Mapululu Lindi.
0: Karibu kutoka huko Lindi.
2: Mama wali wa mtama.
0: Mhm.
2: Na ufuta wao wanakaanga hapo wakafunda. Yaani kuwa na twanga ule.
0: Unamkaribisha nani? Kwa
2: mapenzi hapo na nyinyi tajuu. Kwaje waje kula Muhammad Rashid Alonga kwa Kitunda Lindi.
0: Mhm.
2: Pia kumsahau Fikiri Dalio. Aje kula hapa na yeye, ninamtumia nauli sasa hivi tu.
0: Watatu na wa mwisho.
2: Yanga.
0: Ujumbe.
2: Ujumbe. Baada ya mno usishia kwa matunda.
0: Haya, shukrani sana. Hassan
2: Chindete kile cheupe na acha line.
0: Haya. Hello. Haya, kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
0: Habari yako?
3: Habari yangu ni nzuri, kwema.
0: Kwema kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Leopold Ndas kutoka Wira ya Kero.
0: Karibu, tueleze umeandaliwa chakula gani leo?
3: Chakula cha leo naona mama yangu ameandaa ndizi kwa maharage.
0: Unamkaribisha nani?
3: Namba moja atakuwa Aroni Rameke nikiwa naye hapa.
0: Wa pili.
3: Namba mbili atakuwa mama yangu mwenyewe aliyeandaa chakula hiki.
0: Mhm.
3: Tatu na mwisho atakuwa ni dada yangu akiwa pande za Rukurejo.
0: Unaacha ujumbe gani sasa?
3: Ujumbe wangu nawa maisha tupendane.
0: Haya, shukrani sana. Hello.
4: Hali yako?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Ali Mote. Hizi ni pande za nyumbani mwanza. Niambie dadangu.
0: Salama kabisa. Karibu, tueleze umeandaliwa nini leo?
4: Wali kwa nyama ya kuku. Dada ukaribie. Karibie, si mchezo.
0: Huyo kuku mzima? So unanikaribisha tu mzima?
4: Kuku mzima wa kienyeji tena, wa kienyeji jogo.
0: We, usiniambie.
4: Ndio nakwambia sasa mimi.
0: Haya, niambie unamkaribisha nani sasa?
4: Yumefungwa tu na dada yake Furaha. Huyo naambia jamani, karibuni.
0: Mhm.
4: Wengine, shemeji yangu mzee Kichete anapatikana pale Meli 10, naambia leo wali kwa kuku. Mwingine yule Simba, yule bila kumsahau mwingine ni huyu bodyguard wa Yanga. Sasa nikidende kapita hapo, lakini mchoyo huyo haja nikaribisha mchoyo.
0: Haya, shukrani sana.
4: Kwa pamoja.
0: Haya, endelea kusalia na TBC Taifa. Haya, kwenye line ya simu, hello. Hello. Haya, niendelee kusoma ujumbe wako hapa. Huyo amesema ni baba Kashfa, yupo Chitekete Newala. Anasema mchana mwema baba Munishi Muhammad Mkulukala, Alfred Mtanda, Chifu Mtwa, Mtawala Amadi Mkuwapi, Papi Bakari Malima na bila kumsahau mtoto Kashfa Hamisi yupo Chitekete Newala. Haya, shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello. Haya, bado naambiwa hapa baada hajakaribia msikilizaji. Anasema anaitwa Samuel Jeremia au Baba Aden, nimerejea ujumbe wako Baba Aden. Huyo amesema anaitwa Peter Nyamkoma Rugabu Ure Magumu Serengeti. Anasema mloa leo ni Makande na Togwa, na wakaribisha Dennis Katiamwi, Gideon Marwa Nyantori pamoja na Maitaria Daudi wa Nyamerama. Ujumbe wa Tanzania tulia amani ya nchi yetu. Haya, huyu mwingine amesemaje? Amesema anaitwa Juma Kawakawa, yupo Maundo Tandahimba, anawakaribisha wale wote wa walokosa mpango. Aha, anasema walokosa mpango mchana huu, ameandaa ugali kwa samaki wa kukaanga. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa nani? Haya, ujumbe wako umenipita namna hiyo. Anaitwa Lijuma Atanas Kemekema au Igoko, anasema anasema mlo wa leo ni wali kwa samaki. Haya, shukrani sana. Ni Musa Magea kutoka Tanda Mloa, anasema leo ni mapalage na chai, anawakaribisha watangazaji wote wa TBC Taifa. Shukrani sana. Anasema anaitwa nani huyu? Anaitwa Juma Kavela, yupo Itongwa Mgete, anasema mchana mwema kwa Tekla Mgete, Kanibu Mana Munika Kavela, ujumbe tupendane. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Tadei Kipala pande za Dakawa Kisaki, anasema mlo mwema, mlo wake wa leo ni ugali na tembele, anasema njoo tule wote wa Tanzania, anasema ujumbe tuwe tushikamane kwa pamoja. Haya, anasema ni kijana mpiga saluti Miguu Shubira, yuko Kakuraijo Bushangalo, anasema chakula cha leo ni ndizi kwa maharage, waje hawa Mapigano Jacobo Kagenda Bariki, mama yake kipenzi Yasinta na marafiki zake wote, ujumbe mchana mwema kwao. Haya, msikilizaji, tutarejea hapa, lakini kwa sasa ni burudani ya muziki.

0: Haya msikilizaji, ni Alikiba huyo anakuambia Dodo. Msikilizaji, tuma ujumbe wako kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925, kwa kila linaloendelea hapa ndani ya Uhondo wa Mapishi. Msikilizaji, na utueleze umeandaa chakula gani leo na unamkaribisha nani. Nikiendelea kusoma ujumbe wako, huyu amesema mambo dada poa, anasema jina lake anaitwa Tadei Kipala, mahali anakotoka ni Dawaka Kisake. Anasema leo mlo wake ni anatakia wote waliobarikiwa kupata mlo mwema kwa mchana huu. Jumbe, ugumu wa maisha kipimo cha akili. Haya, huyu amesema anaitwa Misungwi Masolo kutoka Mtwara, anasema mlo wa leo ni ugali na maharage. Akaribie Jeremia Paulo, anasema na Bulali Teleza wakiwa Nyamalulu Katoro Geita. Ujumbe, tupendane. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa Roman Innocent wa Iringa Itamba, anasema mlo wake wa leo ni ugali na maharage na mkunungu. Karibisha watangazaji wote TBC na mama Amina, mama Halima na mama Vai. Ujumbe, tumshukuru Mungu kwa zawadi ya uzima, maana wengi wetu hawajafanikiwa kuiona siku ya leo. Haya, anaitwa Mustafa Kaimba, yupo Liwale Linda, anasema mlo wa leo ni ugali wa mahindi na mboga ya mbaazi. Anamkaribisha shemeji yake Shabani Sauda, rafiki yake kipenzi Faraji Liguta, na mwisho mwanaye kipenzi Swilat Kaimba. Ujumbe, dunia tumepigwa. Haya, dumbia tumepigwa. Haya, huyo anasema ni mzee Mzozo, yupo Chingutwa Masasi, anasema mlo mwema kwa leo, nataka wakaribia wadau wote wa redio pendwa TBC Taifa, kwani leo kimeandaliwa chakula na mama mzazi Bi Mwanali kwa mpenzi wake. Haya, ametimiza miaka 103 kuishi hapa duniani. Familia tunafurahi hilo, anasema nani kama Mungu. Ujumbe, tupendane. Haya, anaita Gideon Nyantori kutoka Serengeti, anasema leo hapa ni ugali kwa nyama choma. Anawakaribisha Matinde Mugaya, Yakobo Mwita na Pita Nyamikoma. Ujumbe, maskini hafilisiki. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Nakir kutoka Dar es Salaam, anasema leo ni biriani na nyama. Ujumbe, karibuni wote. Anasema ujumbe, toa tabasamu japo moyo unavuja damu. Haya, huyu mwingine amesema mchana wa leo kwa anakaribisha familia ya Marwa Masubende wakiwa Serengeti na wengine Biharamuro ni Charit au Nyaitange. Haya, shukrani sana. Ni kijukuu cha TB yange, yupo Kabalage kama Gambo, anasema mlo mwema kwa wile Simba Mapigano Jacob, Mwalimu Pita Halimoja na Mwalimu Kajo, msosi ni ndizi samaki. Anaitwa Konani, anapatikana Nyamagana. Mlo mwema kwa, anasema mlo wa leo ameandaa chapati na supu ya kuku. Anakaribisha Dodo fundi pikipiki pamoja na Majongo. Ujumbe, rehema ya Mungu imevaa nguo ya mateso. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema habari za hapo studio, salama kabisa. Anasema chakula cha leo ni nguku, liwafikie wapendwa wote wa TBC Taifa. Anaitwa Kobelo Mongo wa Mngazi Kiko Ndeni. Msikilizaji, na sasa kipengele kinachofuata hapa ni ongeza maarifa. Na leo ni maarifa gani? Basi twende tukasikilize kwa pamoja.
1: Tuongeze maarifa. Kahawa ni miongoni mwa vinywaji maarufu duniani, huku kikiwa na historia pana inayorithishwa enzi na enzi. Bodi ya Kahawa Tanzania TCB inabainisha kuwa Tanzania inazalisha aina mbili za kahawa ambazo ni Arabica pamoja na Robusta, zinazochangia wastani asilimia 60.9 na 39.1 ya uzalishaji wa kahawa hapa nchini. Hatua hii inatajwa kuchangia ongezeko la wanywaji wa kinywaji hicho. Licha ya umaarufu wake, kinywaji hiki kina faida nyingi katika afya ya mwanadamu, ikiwa kikitumiwa kwa usahihi katika vipimo vinavyoshauriwa na wataalamu wa afya. Unywaji wa kahawa kwa kiwango kinachoshauriwa husaidia kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo na kisukari. Kunywa vikombe viwili hadi vitano vya kahawa kwa siku kunapunguza hatari ya kifo, lakini pia magonjwa ya moyo, kisukari na mishipa, pamoja na kupunguza uwezo wa kupata na aina fulani za saratani. Kahawa husaidia kuimarisha afya ya ubongo. Kwa mujibu wa tovuti ya hospitali ya Continental ya nchini India inabainisha kuwa unywaji wa kahawa unaweza kuboresha vipengele mbalimbali vya utendaji wa ubongo, ikiwa ni pamoja na kumbukumbu, hisia, uangalifu, viwango vya nishati na utendaji wa ujumla wa utambuzi. Pamoja na hayo, kahawa ina uwezo wa kudhibiti magonjwa ya uharibifu wa neva, yakiwemo ugonjwa wa Alzheimer na Parkinson, pamoja na kupoteza kumbukumbu. Tafiti kadhaa zimeonyesha kuwa unywaji wa kahawa kwa kiwango cha wastani unaweza kuhusishwa na kupunguza hatari ya kupata ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu, amnesia, na pamoja na uwezo wa kiakili. Tovuti ya masuala ya afya ya Healthline imesema. Kahawa pia hupunguza uzito. Tafiti mbalimbali zinaeleza kuwa kahawa huchangia katika kuyeyusha mafuta mwilini na hivyo kumsaidia mtumiaji wa kinywaji hicho kukabili tatizo la uzito mkubwa. Kahawa inaweza kusaidia kupunguza uzito, lakini matokeo yanaweza kutegemea sababu mbalimbali za mtu binafsi, kama vile aina ya mlo anayokula, kiwango cha shughuli za mwili au mwitikio wa mwili wake kwa caffeine, imeeleza tovuti ya Healthline. Ili kupata matokeo mazuri, unaweza kuchanganya vijiko kadhaa vya maji ya limao na mdalasini katika kikombe cha kahawa na ukatumia angalau mara mbili kwa siku. Kahawa pia hupunguza hatari ya magonjwa ya muda mrefu. Unywaji wa kahawa kwa wastani umehusishwa na kupunguza hatari ya magonjwa kadhaa sugu, ikiwemo aina ya pili ya kisukari. Utafiti huu umechapishwa na shirika la utangazaji BBC. Hii inaweza kuwa ni kutokana na antioxidant katika kahawa, ambayo hupunguza kuvimba na kulinda seli kutokana na uharibifu. Kahawa pia huimarisha afya ya akili na mwili. Kahawa pia inatajwa kama chanzo cha kuchangamsha mwili wakati wa uchovu, huku ikiweka sawa akili, yani activeness, kwa muda mrefu. Tovuti ya Health Essential inabainisha kuwa kafeini huzuia athari za adenosine, ambayo ni kemikali ya ubongo inayochochea hisia za uchovu, hivyo kutoa msukumo wa nguvu unaosaidia kuondoa usingizi. Athari zake zinaweza kuwa kubwa. Kwa mfano, miligramu 300 za kafeini zinaweza kuboresha umakini wa mwili na akili kwa kiasi kikubwa wakati wa mchana, hata kwa watu ambao hawajala vya kutosha. Pamoja na faida hizo, ni muhimu kutumia kahawa kwa kiasi ili kudhibiti uraibu na matatizo mengine, ikiwemo ya moyo na mfumo wa mmeng'enyo wa chakula.
0: Haya, msikilizaji, ni Johari Mayoko akitueleza maarifa ambayo yanapatikana katika kahawa. Kile msikilizaji umesikia hapo pia kuna yanasaidia kupunguza matatizo ya moyo au magonjwa ya moyo. Niendelee kusoma ujumbe kwa mfupi hapa kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Anasema anaitwa Filmoni Rugoni Rugonda, ukipenda ni mwite Chibwa Rugonda, anasema yuko mjini Kibondo.

0: kula ugali wa muhogo na fume kavu, anaitwa Mr. Unongo. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema, dada habari yako? Salama kabisa. Anasema leo ameandaa ugali chicha kwa samaki wa nazi, akaribie Ali Mote, Saidi Bakari, Jitu Wile Simba na Juma Omari Fungo Kilongo kutoka Songa Muheza Tanga. Anasema anaitwa Mwalimu Comrade Kalisa Joseph AK Kaji kutoka Magubike Kilosa. Anasema mlo wa leo ni wali kwa samaki, akaribie Chilampa Family kutoka Mzumbe Morogoro, Kea Mwanji kutoka Kolabi Morogoro, Yegeman Kinyozi kutoka Msoelo Kilosa, Mapigano Jacobo kutoka Kakonko, bila kumsahau kikuu cha Tibiangi. Haya, anaitwa Delina Mkude, yupo Kilindi Tanga. Anasema mlo mwema kwa mdogo wake Mama Nasri akiwa Lindi, ameandaa ugali na maharage na dagaa mchele. Karibu dada hapo studio. Shukrani sana. Anasema ni msome kama Jackson Chanjale, yupo Kilwa Kipatimu Kahawa. Anasema kahawa inaweza kuongeza. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Mandonga, yupo Kigamboni. Anasema karibu sana dada yangu Tambi Chai. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Rehema Nyondo kutokea Magamba Handeni, anamkaribisha baba yake mzee Nyondo, ameandaa ugali na maziwa mgando. Haya, shukrani sana. Anaitwa Kanyata Isa wa Isengo Meato, anasema ameandaa viazi na maziwa mgando, anakula pamoja na mjukuu wake. Haya, shukrani sana. Anaitwa nani huyo? Amesema anaitwa Baba Mwezi, yupo Biyungu Karagwe. Anasema ameandaa chapati na maharage, wakaribia vijana wote wakiongozwa na Mama Dilete akiwa Bomani. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine nimerejea ujumbe wako Gideon, anaitwa Nico Moses, ameandaa ugali na samaki, anawakaribisha ndugu zake wako Tanga. Haya, shukrani sana. Anaitwa Amor kutoka Zanzibar, anasema amepika wali na nazi wa samaki jodari. Anasema karibuni wote, ujumbe wa leo, jasho la maskini halianguki. Haya, shukrani sana. Ni msome kama Likulu kutoka Makonga Newala, anasema hajapika kitu, ila anaomba amkaribishe Maimuna Likungu na Asha Mbonde. Haya, shukrani sana. Anasema akaribie Saidi Bakari, Jitu Lenye Fedha, Ali Mote, Wile Simba na Juma Omari Fungo. Haya, shukrani sana. Anaitwa Audax Atanas, anasema yupo Biyungu Karagwe, anasema ameandaa wali na supu ya karanga, anawakaribisha wana Biyungu wote wakiongozwa na Wasamu Jeremia. Haya, shukrani sana. Anaitwa Juma Masira wa Mayoni, mlo mwema kwa Abel Jingu, Angela Kisiu wa Manyoni na Johari Athumani wa Dodoma, ujumbe karibuni tule ugali kwa maziwa. Haya, shukrani sana. Nasema habari za hapo studio? Salama kabisa. Nasema nawapata vizuri sana, akiwa Mpanda Katavi. Anaitwa Rashid Juma, nawatakia mchana mwema. Shukrani sana msikilizaji, lakini kwa sasa hapa nipokee simu yako msikilizaji kupitia nambari ya 0733805392 au 0733805393. Niongee nawe msikilizaji, unieleze umeandaa nini na unamkaribisha nani kwenye line ya simu. Hello,
1: hapo studio.
0: Habari yako?
1: Salama. Habari za studio?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Kobelo Mungwa, napiga simu kutoka Mgazi Kisaki Station huko.
0: Karibu.
1: Asante. Ugali wa leo ni kama kawaida, ugali wa muhogo almaarufu kembe nuku, manake na mboga yake ni ya kuku. Kwa hiyo nawakaribisha wadau wote wa TBC wakiwemo na Bwana Dickson Kisebelo, wakaribie sana.
0: Haya, shukrani sana. Hello.
2: Hello.
0: Habari yako?
2: Jina langu nzuri hapa.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Hapo mmoja na wakaombaji hapa, niko Tanga Mambo, Tanzania.
0: Karibu.
2: Asante sana.
0: Tueleze leo mimi nataka.
2: Hii wangu wa leo ni ugali na mboga ambayo inatokana kwa jina la mkobo.
0: Unamkaribisha nani?
2: Mimi nakuja tu Tanzania wote kutoka pale.
0: Haya, shukrani sana.
2: Asante sana.
0: Haya.

0: Hello? Hello?
1: Hello?
0: Habari yako?
1: Nzuri bwana, salama.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, piga simu kutoka wapi?
1: Kama kawaida nikiwa nje ya msikiti, naitwa Abdurrahman bin Asman, lakini ndani ya msikiti unaniita mzee wa tasbihi. Ndani ya msikiti mkuu Al-Buhuri Kiwengwa, Mbwera, Kibiti. Niambie mjengoni.
0: Salama kabisa. Karibu kutoka huko Kibiti, tueleze umeandaliwa chakula gani leo?
1: Sasa hivi ninaandaa chakula cha ubwabwa kwa kambare.
0: Unamkaribisha nani?
1: Ubwabwa kwa kambare namkaribisha mke wangu Kiku binti Athumani, anapatikana Mvuti Masasi. Namba mbili namkaribisha huyu Jabili Simba Mkanjima, akipatikana Kiwawe Mafia. Namba tatu namkaribisha huyu Mvivu wa Kutembea Ali Kitingi, anapatikana stendi ya watu wa Njinjo pale na Ngurukuru. Mzee wa tasbihi na kia laini.
0: Shukrani sana, endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.
1: Haya, tuko pamoja.
0: Haya, kwenye laini ya simu. Halo. Halo.
2: Habari?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Maro Haimu kutoka Ndeni Tanga.
0: Karibu, tueleze umeandaliwa nini au umeandaa leo? Hello. Haya, msikilizaji tarejea hapa lakini turudike kidogo.

0: Burudani ya muziki hiyo, na natumaini umeburudika msikilizaji. Endelea kutuma ujumbe wako hapa kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Niendelea kusoma ujumbe wako hapa. Huyu amesema anaitwa nani? Anasema anaitwa Kagunda Muhammad. Yuko Rubilizi Kero, anasema mlo mwema kwa Dunga Mohamed Dunga Kato Godfire. Ana mchunguzi Emmanuel, anasema Rafiu Mtukazi Fasisto. Haya, Alex na marafiki zake wote wakaribia, chakula ni ugali samaki. Haya, anaitwa Adam Kafuluma. Haya, anasema anawakaribisha watoto wake Zulfa, Abu Bahati, Sharifa na mama yao Neema binti Simali, binti Selemani wakiwa Lenge Kaole. Ujumbe, anawapenda sana. Huyu mwingine anaitwa Mnyapa Hamisi Munyalo kutoka Manyara, anasema leo ameandaa ugali na anamkaribisha Ali Mote pamoja na Salim Mkorogo. Haya, anasema anaitwa Kanyata Isa wa Isengu ameacho, anasema ameandaa nini, anasema anatukaribisha watu wote wa TBC Taifa. Haya, shukrani sana. Anaitwa Saidi Nyuni wa Dodoma, anasema mlo mwema wa leo ni ugali na mbaazi na maziwa, samaki na matunda. Anasema ujumbe, tuzidi kumwomba Mungu atupe afya njema. Anasema anaitwa Mwikabe, anasema leo ameandaa ugali na dagaa wa kichuri kutoka Mara, anasema anakaribisha wakuria wote. Haya, msikilizaji, moja kwa moja sasa katika Ongeza Maarifa.
1: Virutubisho vinavyopatikana katika matunda na mboga mboga vinasaidia kuimarisha mfumo wa kinga mwili na kuepusha na magonjwa. Kama umekuwa sio mpenzi wa mboga mboga na matunda katika mlo wako, basi fahamu kuwa unakosa faida mbalimbali za kuboresha afya yako, ikiwemo uwezo wa kufikiri vizuri. Faida zinazopatikana unapokula mboga mboga na matunda ni kama zifuatazo: inasaidia watoto kukua vyema, zinapunguza hatari ya kupata magonjwa yasiyoambukiza, zinapunguza uwezekano wa kupata utapiamlo, zinaimarisha afya ya akili na mwili, vile vile zinaimarisha mfumo wa kinga ya mwili na mmeng'enyo wa chakula.

Haya, msikilizaji, leo katika virutubisho tumekuletea faida ambazo zinapatikana katika matunda na mboga mboga. Nami kufika hapa sina la ziada ndani ya uhondo wa mapishi. Nikutakie mchana mwema. Saa 7 kamili ni taarifa ya habari. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa. Langu jina ni Rahima Salim.

0: Hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Steven Mumbi, kwanza muktasari wake. Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Manuel Tutuba amesema sarafu ya Tanzania imeendelea kukua imara licha ya changamoto za kiuchumi duniani. Serikali imeanzisha chumba maalum kwa ajili ya watumishi wanaonyonyesha katika hospitali ya wilaya Mbarali mkoani Mbeya. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema ulinzi na usalama umeimarishwa kuelekea mkutano mkuu wanahisa wa taasisi ya Afrika 50 utakaoanza hapo kesho. Chama cha Democratic Alliance cha Afrika Kusini kimefungua kesi mahakamani kupinga sheria ya kutaifisha ardhi nchini humo. Habari kamili. Dar es Salaam. Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Emmanuel Tutuba amesema sarafu ya Tanzania imeendelea kuwa imara licha ya changamoto za kiuchumi duniani. Akizungumza katika mahojiano maalum na shirika la utangazaji Tanzania TBC kupitia kipindi cha asubuhi hii, Gavana Tutuba amesema pamoja na uimara wa sarafu, wananchi wanapaswa kuendeleza utamaduni kutumia shilingi ya Tanzania katika matumizi yao ya kila siku badala ya fedha za kigeni. Kuhusu utunzaji wa dhahabu katika benki za Tanzania nje nchi, gavana wa Benki Kuu amesema utaratibu huo unafanyika kisheria kurahisisha mambo pindi anapotokea mnunuzi wa dhahabu. Pia gavana huyo amezungumzia kuhusu elimu ya matumizi ya fedha kwa wananchi ili kujenga uelewa na utamaduni wa kuhifadhi fedha katika mfumo wa kielektroniki badala ya kutembea na fedha nyingi ambazo zinaweza kuwa kivutio cha uhalifu. Gavana Emmanuel Tutuba amezungumzia maendeleo yaliyopatikana katika sekta ya fedha katika kipindi cha miaka 60 ya kuanzishwa kwa Benki Kuu ya Tanzania BOT, ikiwa ni pamoja na kukua kwa uchumi wa taifa. Mwanza. Wakulima wameshauriwa kufuata kanuni na mbinu bora za kilimo ikiwemo kutumia teknolojia ya kisasa ili kuongeza uzalishaji. Wakizungumza jijini Mwanza kwenye maonyesho ya kilimo 88 kanda ya Ziwa Magharibi, baadhi ya wadau wa kilimo wamesema teknolojia za kisasa zikitumika vizuri zisaidia kuongeza tija kwenye uzalishaji. Naye afisa kilimo kutoka Bodi ya Pamba Tanzania TCB Dr. Ntumba ameshauri kuongeza thamani kwenye bidhaa ili zishindane kwenye soko la kimataifa, huku katibu tawala wa mkoa wa Geita Mohamed Gombati asisitiza uzalishaji wenye tija ili kuongeza kipato kwa kulima na taifa. Zaidi ya washiriki 500 kutoka mikoa ya Mwanza na Geita wanashiriki katika maonesho ya 88 kanda ya Magharibi yaliongozwa na kauli mbiu tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira 2050. Lindi. Naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Kaspa Muya amesema serikali imeboresha huduma za afya ili kunusuru maisha ya Watanzania hasa waishio vijijini. Amesema hayo wilayani Ruangwa mkoani Lindi wakati wa uzinduzi wa jengo la kupumzika wanaosubiri ndugu wa wagonjwa katika hospitali ya wilaya ya Ruangwa ambayo imegharimu shilingi milioni 35. Muya amehimiza viongozi na watumishi wa sekta ya afya wilayani humo kutunza miundombinu hiyo ili kuendelea kutoa huduma kwa ufanisi. Naye kaimu mtendaji wa kata na Chingwea Angel Mtengwa amesema jengo hilo litawanufaisha wananchi wanaotoka maeneo mbalimbali kupumzika huku wakisubiri ndugu zao wanaopatiwa matibabu hospitalini. Mbeya. Serikali imeanzisha chumba maalum cha watumishi wanaonyonyesha katika hospitali ya wilaya Mbarali mkoani Mbeya. Akizungumza katika maadhimisho ya wiki ya unyonyeshaji duniani, afisa lishe wa wilaya Mbarali Zubeda Mahenge amesema hatua hiyo ni kuunga mkono sekta ya afya na kuimarisha afya ya mama na mtoto. Mahenge amesema chumba hicho kitasaidia kuimarisha unyonyeshaji wa maziwa ya mama na kupunguza tatizo la udumavu kwa watoto wadogo. Mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Mbarali Raymond Mweli amesisitiza kuwa chumba hicho kionyeshe tija kwa watumishi na kisiathiri utendaji kazi wao wakiwa katika majukumu ya kila siku. Nao baadhi ya watumishi wanufaika wa huduma hiyo wamesema ujio wa chumba hicho umewarahisishia kuwahudumia watoto wao wakiwa kazini na kuongeza utulivu. nguvu katika utekelezaji wa majukumu yao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila, amesema ulinzi na usalama umeimarishwa wakati Tanzania itarajia kuwapokea wakuu wa nchi sita za Afrika watakaoshiriki katika mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi ya Africa 50 pamoja na jukwaa la miundombinu Afrika utakaoanza Agosti 5 na kutamatika Agosti 6. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Chalamila ametaka wafanyabiashara kutumia fursa za mkutano huo unatarajiwa kuwa na washiriki zaidi ya 1200 kutoka ndani na nje ya nchi kutoa huduma bora zenye uadilifu. Wakuu wa nchi wanatarajiwa kuhudhuria mkutano huo ni Rais João Lourenço wa Angola, Rais Bassirou Diomaye Faye wa Senegal, Rais Daniel Chapo wa Msumbiji, Rais William Ruto wa Kenya, Rais Brice Oligui Nguema wa Gabon na Rais Bola Ahmed Tinubu wa Nigeria. Mkutano huo unatarajiwa kufunguliwa na Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, unafanyika wakati Africa 50 ikitimiza miaka 10 tangu ilipoanzishwa baada ya uamuzi wa wakuu wa nchi za Afrika kuharakisha utekelezaji wa miradi ya miundombinu kupitia programu ya maendeleo ya miundombinu Afrika. Iringa. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Harry James, amewataka watendaji wa mitaa na kata mkoani humo kuwajibika wakati wa kuhudumia wananchi ili kusaidia kumaliza changamoto zinazowakabili. Akizungumza mkoani Iringa katika kikao kazi na watendaji wa mitaa wa mkoa huo, James amesema watendaji hao ndio mwanzo wa taasisi za serikali za kuhudumia wananchi, hivyo wanapaswa kuwapunguzia safari wananchi ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma wilayani ama katika mkoa. Pia mkuu huyo wa mkoa wa Iringa amesema maendeleo ya mtaa yanaletwa na watendaji wa mtaa kwa kuwashirikisha wananchi katika mipango ya maendeleo. Johannesburg. Chama cha Democratic Alliance cha Afrika Kusini kimefungua kesi mahakamani kupinga sheria ya kutaifisha ardhi nchini humo. Chama hicho ambacho ni cha pili kwa ukubwa nchini humo kimefungua kesi hiyo na kuibua mvutano kati yake na chama tawala cha African National Congress ANC wakati nchi hiyo ijiandaa kwa uchaguzi wa serikali za mitaa mwezi Novemba mwaka huu. Sheria ya kutaifisha ardhi inaruhusu serikali kuchukua ardhi kwa ajili ya maslahi ya umma katika baadhi ya matukio bila kumlipa mmiliki fidia, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kushughulikia athari za mfumo wa ubaguzi wa rangi. London. Baadhi ya wapinzani wa rais wa shirikisho la soka duniani FIFA, Gianni Infantino, wamesema hawatoshirikiana FIFA hadi pale rais huyo atakapojiuzulu. Baadhi ya vigogo wa shirikisho la soka barani Ulaya UEFA wamesema hawatarudi nyuma kama rais huyo wa FIFA ataendelea kusalia madarakani na kusitishia kujiuzulu na kutomuunga mkono kwenye uchaguzi ujao. Uchaguzi mkuu wa FIFA utafanyika mwezi Machi mwaka 2027 nchini Morocco, ambapo Gianni Infantino anahitaji kupata kura 106 kati ya 211 zitakazopigwa ili kutetea nafasi yake. Rais huyo wa FIFA ameingia matatani baada ya kuja na wazo la kutaka kubinafsisha michuano yake yote ikiwemo michuano ya kombe la dunia kwa mwekezaji binafsi, kauli iliyopingwa vikali na wanachama wake wakiongozwa na UEFA, na hatua iliyosaidia FIFA kubadili mpango huo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT, Manuel Tutuba, amesema sarafu ya Tanzania imeendelea kuwa imara licha ya changamoto za kiuchumi duniani. Serikali imeanzisha chumba maalum kwa ajili ya watumishi wanaonyonyesha katika hospitali ya wilaya Mbarali mkoani Mbeya. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila, amesema ulinzi na usalama umeimarishwa kuelekea mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi ya Africa 50 utakaoanza hapo kesho. Chama cha Democratic Alliance cha Afrika Kusini kimefungua kesi mahakamani kupinga sheria ya kutaifisha ardhi nchini humo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: sekta binafsi ni nguzo muhimu katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 kutokana na mchango wake katika uwekezaji, ubunifu, uzalishaji wa ajira na ukuaji wa uchumi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Sekta binafsi imepewa takriban 70% katika utekelezaji wa dira ya miaka 25 inayokuja. Hivyo ni matarajio yangu kwamba katika safari yetu hii muhimu ya maendeleo, ninyi sekta binafsi mnayo nafasi kubwa sana ya kuongeza uwekezaji nchini. Sisi serikali kwa upande wetu tutaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kisheria, kisera na kitaasisi ili kuvutia uwekezaji wa ndani na nje ya nchi na kutuwezesha kufikia malengo ambayo tumeyaweka kwenye dira yetu kupitia nyenzo ambazo tumezizindua leo. Lengo letu kuu ni kuwa na uwekezaji unaounganisha uzalishaji mkubwa na uzalishaji mdogo, lakini pia biashara kubwa na biashara ndogo, kuweka daraja na kufanya ukaribu na sio kama ilivyo sasa. Na hapa tunazungumzia sasa pia urasimishaji wa sekta ambayo haiko rasmi. Tunaelekea huko. Tunataka uwekezaji unaokuza ujuzi wa nguvu kazi ya ndani, kiwemo kuwawezesha makundi maalumu ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kushiriki kikamilifu katika mnyororo wa thamani ya uzalishaji. Nasema kwa msisitizo kwamba utekelezaji wa dira 2050 unahitaji sekta binafsi yenye maarifa, ubunifu na uwezo wa kukuza bidhaa, huduma ndani ya masoko ya ndani, lakini pia masoko ya kikanda na kimataifa. Na kuna ombi lilitoka hapa nadhani kwa rais wa sekta binafsi kwamba tuijenge sekta binafsi. Ilivyo sasa hamtafikia huko tunakotaka. Nami nataka kuahidi kwamba tutashirikiana kuijenga sekta binafsi.
0: Ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipozindua nyenzo za utekelezaji wa dira ya 2050 pamoja na kushiriki katika mkutano wa mazungumzo maalum na sekta binafsi kuhusu utekelezaji wa dira 2050, ilikuwa Agosti 3 mwaka 2026 Ikulu Dar es Salaam.

0: msikilizaji. Karibu Kaya.
1: Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
2: Ona kule plaza hii inavutia.
3: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
1: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
3: Wewe tu kaka.
1: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
4: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
1: Rwande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
2: Jamani,
1: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM. Kilindi tumewafikia.
5: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
6: Ni saa 7:16 kwa saa za Afrika Mashariki.
7: Kaifa. Habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
8: Kwa ghadhiba na uchungu na morali mkubwa tulikuwa nao, tukapambana kufa na kupona.
7: Ujasiri wetu.
9: Rokukuye piga kombora. Nasikia watangu wa kongomani wote wanatetemeka.
10: Itambe daima. Kaifa.
6: Hujambo na karibu msikilizaji wa TBC Taifa kwenye matangazo ya mchana ya Kaifa, tukikutangazia moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni Ibrahim Kasongo, nipo na mwenzangu.
11: Na mimi ni Steven Mumbi.
6: Mitamboni ni Grace Mawala, na shukrani sana kwa msimamizi wa matangazo haya Swale Makoe akishirikiana na Kulwa Mkwiji. Mengi tumekuandalia mchana wa leo, miongoni mwa utakayosikia ni pamoja na
11: Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Emmanuel Tutuba amesema benki hiyo imekuwa na mkakati maalum wa kununua dhahabu kutoka kwa wachimbaji wakubwa na wadogo kwa bei za ushindani zinazolingana na soko la kimataifa.
6: Naam, hapo ni kitaifa, lakini pia tumekuandalia taarifa za kikanda mchana wa leo. Rais wa Kenya William Ruto ametetea mpango wa mazungumzo ya kitaifa kuhusu dira ya maendeleo ya Kenya 2060, akisema umoja wa wananchi ndio utakaolijenga taifa hilo badala ya migawanyiko.
11: Kimataifa tutamulika hatua ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba mazungumzo na Iran yanaendelea, akionya kwamba ni nafasi ya mwisho kwa Teherani kusaini makubaliano mazuri ya kukomesha vita vilivyodumu kwa miezi mitano.
6: Hayo ni machache kati ya yale mengi ambayo utasikia mchana wa leo. Tunakupa nafasi ya kushiriki nasi hapa studio kwa kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0738336925, 0738336925. Vile vile mbashara pale utatupata katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, lakini pia Instagram utatupata kwa jina la TBC Taifa. Karibu sana.
11: Sante, lakini pia kule mitandaoni tupo Kasongo.
6: Naam.
11: Mimi nifuate andika Tinini Mumbi, iwe ni Instagram, Thread, TikTok, YouTube, kote uko Tinini Mumbi.
6: Kabisa, utanipata kwa jina la mdogo kuliko wote.
11: Haya, karibu msikilizaji. Na sasa tuanze kudurufu taarifa zetu zosheni mchana huu. Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Manuel Tutuba amesema benki hiyo imeweka mikakati maalum ya kununua dhahabu kutoka kwa wachimbaji wakubwa na wadogo kwa bei za ushindani zinazolingana na soko la kimataifa. Tutuba amesema mkakati huo umeongeza hamasa kwa wachimbaji kuuza dhahabu yao moja kwa moja kwa BOT kutokana na benki hiyo kuinunua bila kufanya punguzo lolote.
12: Tulifanya marekebisho kwenye baadhi ya sheria na tarehe 1 Oktoba ndio tulianza rasmi swala la ununuzi wa dhahabu. Na tunashukuru mpaka sasa tumefikisha kama tani 29 ambazo tumeshazinunua na tunaendelea vizuri. Na kama ulivyosema, lengo moja wapo, sauti kwa na malengo makubwa manne.
13: Naam.
12: Lakini lengo moja wapo likuwa ni kuwa na akiba ni mbadala wa kutunza akiba ya fedha zetu za kigeni katika mfumo wa dhahabu. Na hii ipo kwenye sheria benki kuu. Soma sheria benki kuu sura 5 imebainisha majukumu ya benki kuu. Lakini kifungu cha 50 ikadadavua sasa utunzaji wa akiba na fedha za kigeni. Lakini ibara ya kifungu cha 51 kikasema sasa hizo fedha za kigeni ziweje. Kaanza kutaja A ni gold. Sasa ile dhahabu tunatunza sisi tunaita ni monetary gold. Kwa tulitengeneza modo yetu ambayo inatuwezesha kupata dhahabu, japokuwa tulikuwa pia na malengo mengine kama ya kuwezesha kutengeneza mfumo rasmi wa upatikanaji wa dhahabu. Najua ile chain nzima tumeweza kuiformalize, lakini tulikuwa na lengo lingine la kuhakikisha kwamba tunawezesha masuala ya kifedha yanawafikia wachimbaji wa madini, eneo ambalo pia wakati tunafanya tathmini walikuwa hawajawa included kwenye masuala ya tunaita ujumuishi wa huduma za kifedha. Lakini na hilo sasa la kuhakikisha kwamba tunaweka thamani yetu ya shilingi vizuri. Kwa mpaka sasa tumefanikiwa kwa kupata hizo tani 29.
11: Pia gavana amewataka wananchi wanaokopa fedha kusoma na kuelewa masharti ya mikopo kabla ya kuikubali, pamoja na kuwa na malengo ya matumizi ya fedha wanazokopa.
12: Lakini tumetengeneza mfumo mwingine wa kielektroniki tunaita sema na BOT, ambao huko ni huko kwenye mitandao, na ukigoogle tu hata ukiingia pale utaona, lakini upo kwenye website ya benki kuu, unaweza ukaingia ukajisajili ukawasilisha. Mwaka juzi tulifanya kama tathmini tukagundua 90% ya wale waliokuwa wanalalamika matatizo ni ya hao wakopaji wenyewe, wala sio hizi taasisi. Na tuliwahoji wengine, na kuna moja pale Dodoma nilisoma kwenye ripoti baada ya kuojiwa, yeye alisema aliona kibao kimeandikwa kwamba tunakopesha ndani ya saa moja, akapita pale kujaribu, lakini hakuwa hata na lengo wala hakuwa amejipanga kwa ajili ya kutumia vizuri zile fedha. Kwa kaingia pale akaulizia masharti, akamwambia kiwa na NIDA unapata. Kaingia akapewa form, kajaza, akaondoka na fedha. Kina ilivyoenda kazitumia ndivyo sivyo, kwa akashindwa kurejesha. Sasa ukikuta kwa mfano ile kwenye ile taarifa 90% wale waliokuwa nalalamika, wale ndio defaulters. Wao wenyewe wamekopa kwa masharti ambayo walitarajia warejeshe, wameshindwa kurejesha, halafu wanaenda kulalamika kwamba ni mikopo umiza. Kwa sababu kwenye mikopo kuna masharti, kuna wajibu na haki. Sasa wale ambao kwa mfano wamekopa, mimi labda mtakuwa mmepitia kwenye sheria. Kwenye sheria mikataba, ukiingia mkataba lazima ufulfill na wewe masharti yako. Umepewa offer, kuna acceptance na kuna ule mzizi wa makubaliano. Wataalamu wa sheria wanaita consent. Kwenye ile consent, ule mzizi wa makubaliano, kuna masharti. Kwa hiyo tulichoweka kwamba watu wazingatie masharti.
11: Ni mapema leo gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Manuel Tutuba akizungumza katika mahojiano maalum na TBC wakati wakijadili miaka 60 ya Benki Kuu ya Tanzania na thamani ya sarafu ya Tanzania.
6: Amezungumzia hapo moja kati ya jambo naweza nikalita mtambuka Mumbi kwa sababu kutokana na sababu mbalimbali kama ukosefu wa mitaji, lakini watu kuwa na muamko wa kutaka kuanzisha miradi lakini na biashara, wamejikuta wakihitaji mitaji, lakini huu mtaji anapata wapi? Hana business proposal au plan, lakini pia hajapanga nikipata hii pesa nitaifanyaje, nahitaji kwa muda gani. Kwa unajikuta unaingia katika mkumbo wa kuchukua mkopo kwa kigezo tu kwamba unapatikana kwa haraka, na badala yake unautumia ndivyo sivyo, alafu unakuja kukuta umeingia kwenye madeni ambayo hauwezi kuyalipa tena.
11: Kopo na unariba kila baada ya saa 24
6: kwa sababu kusoma yale makubaliano, unajikuta umeingia kwenye matatizo
11: kabisa.
6: Lakini pia miaka 60 ya Benki Kuu ya Tanzania ni inaakisi namna ambavyo kama taifa kiuchumi tunasonga mbele. Utaangalia tangu ilivyoanzishwa mpaka sasa, kuna mabadiliko makubwa yamekuwa kifanyika kisera, kimundo, teknolojia. Sasa hivi unaweza ukaenda mpaka vijijini lakini ukatumia ile tunasema cashless economy, ukafanya manunuzi kwa njia ya kimtandao bila hata kuhusisha kushika pesa mkononi.
11: Na ndio mambo ya kisasa sasa hivi. Nimeona hapa mwenzetu mmoja kutoka pale Dodoma ametuma laka kule, anasema serikali inafanya kila inawezekana kuhakikisha kwamba miamala mbalimbali ya fedha nyingi unaweza ukalipa kupitia njia ya kielektroniki, uwe umekwenda kwenye maduka makubwa ama unalipa bili mbalimbali. Sasa hivi tuko katika hatua hiyo, unalipa ada. Mimi wanangu nalipa kwa njia ya kielektroniki. Iwe unalipia bili ya umeme, bili ya maji. Sasa hivi tumeona hata majiko, sasa hivi kuna tabia siku hizi ya kukopesha, iwe ni simu, iwe ni jiko, iwe ni nini. Pia unaweza kwa marejesho na lipa kwa njia ya kielektroniki. Kwa hiyo tunaondokana na kushika fedha mkononi. Nasema hii pengine inachangia pia uhalifu kwa kiwango kikubwa. Mtu anaona wewe una fedha nyingi.
6: Unatembea na burungutu.
11: Kuna mambo ya lipa namba sasa hivi. Maduka kawaida kabisa unaenda kupata pale na nini, unaambiwa kuna lipa namba.
6: Sawa sawa. Haya msikizaji, tunaendelea na taarifa zetu hapa nyumbani Tanzania. Wataalamu wa lishe wameonya wananchi wanaotaka kupunguza uzito kuacha kufuata ushauri unaotolewa kwenye mitandao ya kijamii au matangazo ya biashara bila kufanywa uchunguzi wa afya na tathmini ya lishe, wakisema kufanya hivyo kunaweza kuhatarisha afya na kusababisha matatizo mwilini. Wamesema kila mtu ana mahitaji tofauti ya lishe na afya, hivyo njia inayofaa kwa mtu mmoja inaweza isiwe salama kwa mwingine. Ndiyo maana uchunguzi wa kitaalamu unapaswa kuwa hatua ya kwanza kabla ya kuanza mpango wote wa kupunguza uzito. Awali tumefanya mazungumzo na Ruth Mkopi, afisa lishe kutoka Benki ya Kilimo. Kwanza amezungumzia uhusiano uliopo kati ya mtu kuwa na uzito mkubwa na kupata magonjwa yasiyoambukiza.
13: Uhusiano upo mkubwa sana, kwa sababu mtu mwenye uzito mkubwa, yale mafuta yanajiteza au yana, kwa Kiingereza tunasema yana deposit mpaka kwenye mishipa ya damu, lakini pia yana deposit kwenye misuli ya moyo na kwenye viungo muhimu vya mwili, tunaitaga vital organs kama ini na kongosho. Kwa hiyo msukumo wa damu unaathirika, kwa sababu tayari ndani ya mishipa ya damu kunakuwa kuna layer ya mafuta. Surface area ya damu kupita inakuwa ndogo, basi mtu anaanza kupata shinikizo la damu. Shinikizo la damu inapelekea tatizo la high blood pressure, lakini pia inaweza kusababisha ugonjwa wa moyo kama moyo kuharibika na vinginevyo. Lakini pia kwenye kongosho inaathiri utokaji insulin ambayo inaenda kuyeyusha sukari. Ikifanya ikiathiri hivyo, maanake sukari inazidi kwenye mwili au inazidi kwenye damu, matokeo yake ndiyo tunasikia kwamba mtu ana tatizo la ugonjwa wa sukari. Kwa hiyo inaathiri hata kwenye ini, utasikia mtu ana ini lina mafuta, kwa kitaalamu tunaita fatty liver. Fatty liver na yenyewe pia ni tatizo kwenye afya ya mtu. Kwa hiyo unene uliozidi na unene uliokithiri unasababisha uwekezaji au dipozi kubwa ya mafuta katika mwili na kuathiri mtendaji kazi wa viungo muhimu vya mwili, mfano moyo, ini, mishipa ya damu, kongosho, hata figo. Na ikiathiri hivyo, maanake mtu anapata hayo magonjwa yasiyo ya kuambukiza.
14: Kutokana na hilo ambalo unalieleza, imesababisha kundi kubwa la watu kutamani kupungua uzito, wengine wanapunguza baadhi ya makundi ya chakula, kwa mfano wanga, na wengine wanatumia baadhi ya bidhaa zinazotangazwa mtandaoni kwamba zinapunguza ule uzito. Unadhani hii ni hatari kiasi gani?
13: Kuna hatari kwa sababu hizo bidhaa zinauzwa kama ndio naitwa supplement au virutubisho, lakini tuna vingine vya kienyeji. Kwa hiyo upunguaji wa mwili na wenyewe kama ulivyoongezeka, wenyewe unaweza unatakiwa upungue systematically. Nitakaposema unapunguza haraka, mtu anaweza akanya vidonge ambavyo vinamsababisha anaharisha. Kuharisha, wengi anapoteza maji mengi, lakini sio maji tu, anapoteza tunaita madini na chumvi chumvi, minerals na hizo salts, ambazo ni muhimu sana katika utendaji kazi wa mwili, hasa katika mfumo wa damu. So katika kupoteza kula, asipokuwa makini, mtu akipoteza maji mengi anakuwa dehydrated, anaweza akapata tatizo lolote lile, wengine anaweza kupelekea hata kifo. Lakini hizo dawa zinaweza zikawa zina chumvi chumvi, madini au vitu vyovyote ambavyo vinaenda kujiwekeza kwenye figo, ndo zile zinatokea ni mawe mawe kwenye figo ambayo pia na yenyewe.
6: Haya, huyo ni Ruth Mkopi kwenye mahojiano na mwenzangu Swaleh Makoe wakizungumzia kuhusu masuala ya kupunguza uzito, lakini kwa kuzingatia utaalamu ama ushauri wa wataalamu wa afya.
11: Hii ni changamoto kubwa watu kuzidi uzito kutokana na aina ya vyakula na vyakula. Unajua wewe unakula zaidi ugali, wali, ugali na ugali kwa mkubwa. Mboga kidogo. Sitashiba, ongeza ubwabwa. Mboga kwa mbali, yani inakuwa kama vile mboga inasindikiza.
6: Au unajikuta unakula chakula cha aina moja, kama ni wanga, ni wanga, protini, protini.
11: Sindo hiyo, hasa wali na ugali, yani hii ndio shida kubwa. Na tunakubaliana sote kwamba tukiwa kule mikoani utaona mboga inakuwa ni nyingi. Yani ugali itakuwa ni mkubwa, lakini mboga na yenyewe unaweza kukuta inafika robo. Lakini sio huko. Na mboga za majani kwa mbali, kwanza mboga ya majani kuta haipo kabisa, ama matunda hayapo ambayo yataenda kuneutralize kiwango kikubwa cha wanga pamoja na mafuta ambayo yanaingia mwilini. Kwa hiyo unakuta watu wana uzito usiofanana na kuna uwiano kati ya uzito
6: na kimo
11: chake. Kwa hiyo inakuwa ni shida, kubwa, na wengi ndio wanavutia magonjwa yale yasiyoambukiza.
6: Naam.
11: Haya, tuondoke hapa tumulike taarifa nyingine msikilizaji. Tuelekee Bukombe. Naibu Waziri Mkuu mstaafu na mbunge wa jimbo hilo la Bukombe, Dr. Doto Biteko, amesema mahitaji ya umeme katika halmashauri ya wilaya ya Bukombe mkoani Geita yameongezeka kutoka megawati 2 hadi megawati 7 ndani ya miaka miwili kutokana na ukuaji wa shughuli za kiuchumi hasa uchimbaji wa madini ya dhahabu. Dr. Biteko amesema hayo wakati wa uzinduzi wa jengo la ofisi ya TANESCO wilayani humo uliogharimu shilingi milioni 285.
15: Mahitaji ya umeme kwenye wilaya yetu yote ya Bukombe ilikuwa tuzidi megawati 2. Ilikuwa ukichukua Bukombe pamoja na Mbogwe unapata mahitaji ya juu megawati 5. Leo Bukombe imeendelea sana, mahitaji ya umeme yamekuwa sana. Wilaya Bukombe peke yake mahitaji ya juu ya sasa ni megawati 7. Megawati 7 ambazo miaka miwili iliyopita ilikuwa ni mahitaji ya wilaya nzima ya Bukombe pamoja na Mbogwe. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba mji huu unakuwa na utaendelea kukua. Kwa nini? Shughuli za uchimbaji madini zimeongezeka. Hapa Kigosi kunajengwa mgodi wa kati mmoja, utahitaji umeme unaojitegemea. Bado kuna watu wanakuja kujenga mahoteli, bado tunataka kuweka kituo hapa cha kuasembo vifaa vya kilimo. Vyote hivi vitahitaji umeme. Nataka niwahakishie kwamba TANESCO, kazi mnayoifanya kwa ajili ya kutuhudumia, mmeona mbali na tunawapongeza sana, na mnifikishie shukrani zangu. Na bahati nzuri hawa mimi nimefanya nao kazi na wajua.
11: Kwa upande wake meneja wa TANESCO mkoa wa Geita, mhandisi Jahulula Jahulula, amesema wateja wameongezeka kutoka 50 mwaka 2016 hadi zaidi ya 1023 kwa sasa, huku makusanyo yakifikia shilingi milioni 500 kwa mwezi. Amesema katika mwaka wa fedha 2025-26 shirika hilo limekusanya zaidi ya 200% ya lengo lililokusudiwa.
16: Naitwa Jilema Mwana Shijani, mwanamuziki wa asili, nasikiliza Kaifa toka TBC Taifa.
6: Naam, ni kweli kabisa, hii ni Kaifa ya TBC Taifa, tukikutangazia moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni Ibrahim Kasongo nipo na mwenzangu.
11: Nami ni Steven Mumbe, mitamboni ni Grace Mawala.
6: Naam, ikiwa ni saa 7:32 kwa saa za Afrika Mashariki, sasa tunaelekea katika taarifa za kikanda na tukianzia kule nchini DRC. Shirika la Afya Duniani WHO limesema hali inazidi kuwa mbaya ya mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo badala ya kudhibitiwa, huku kukiwa na hatari ya mlipuko huo kusambaa katika nchi jirani. WHO imesema changamoto za usalama na ukosefu wa uaminifu zimeendelea kukwamisha juhudi za kudhibiti ugonjwa huo. Katika kipindi cha wiki moja iliyopita, WHO imesema visa vipya 567 na vifo 296 vilirekodiwa, idadi kubwa zaidi kuwahi kuripotiwa ndani ya wiki moja tangu mlipuko huo uanze. Dr. Jean Kaseya ni mkurugenzi mkuu wa Africa CDC.
17: After 12 weeks of declaration of this outbreak,
18: baada ya wiki 12 tangu kutangazwa kwa mlipuko huo, tayari ni mlipuko mkubwa zaidi kuliko mlipuko wa Ebola wa mwaka 2018 na 2020 nchini DRC. Hii ina maana kwamba katika kipindi cha miaka miwili tulikuwa na visa vichache kuliko tulivyo navyo sasa.
17: Yes, now talking about the response, what is making me worry?
18: Sasa tukizungumzia mwitikio, kinachonitia wasiwasi ni ugumu wa hali ilivyo kutokana na kuwepo kwa changamoto za kiusalama, masuala ya kibinadamu, kutokuaminiana kwa jamii na pia ukosefu wa zana za kutosha, lakini bado hatuna dawa wala chanjo. Nafikiri hali hii inaufanya mlipuko huu kuendelea kukua kwa kasi.
17: We still don't have medicines and vaccines. I think this is what is making this outbreak more complex.
6: WHO imesema juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo zinakwamishwa na ukosefu wa usalama, mapigano ya waasi, idadi kubwa ya watu waliokimbia makazi yao na kutokuaminiana baadhi ya jamii.
11: Hii ni changamoto. Hivi majuzi tu kulikuwa kuna taarifa kwamba kuna baadhi ya wahudumu wa afya katika kituo kimoja waligoma wakidai marupurupu yao, wakisema kwamba wanaweka maisha yao hatarini lakini hawalipwi kwa wakati. Lakini umeona Uganda wamepiga hatua kubwa, tayari wamethibitisha kwamba kuna tena mgonjwa wa Ebola. Lakini DRC, kutokana na hali ya mambo ilivyo, mgogoro ule wa vita wa asi na serikali mashariki mwa DRC, kukua na udhibiti hafifu. Lakini tunaombea hafifu mambo haya ya ondoke kabisa, watu wabakie wakiwa salama
6: kabisa kabisa.
11: Tuondoke hapo, tuelekee nchini Kenya nako tumulike vuguvugu kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Rais wa Kenya William Ruto ametetea mpango wa mazungumzo ya kitaifa kuhusu dira ya maendeleo ya Kenya 2060, akisema umoja wa wananchi ndio utakaolijenga taifa hilo badala ya migawanyiko. Sabina Crispin Bigambo na taarifa zaidi.
19: Akizungumza na waumini katika kaunti ya Uasin Gishu, Ruto amewataka Wakenya wote kushiriki katika kuandaa mwelekeo wa maendeleo ya muda mrefu ya nchi. Rais Ruto amepuuza ukosoaji kutoka kwa viongozi wa upinzani, akisema Kenya inahitaji mpango mpya wa maendeleo utakaofuata baada ya kukamilika kwa dira ya 2030 ili kuendelea kusukuma mbele ukuaji wa kiuchumi na kijamii.
20: Kuna watu wanapiga makelele ati mbona rais anashughulika na kuandikisha wananchi kila mtu awe na bima ya afya, kwa sababu katika maono yao ama mawazo yao wanafikiria ya kwamba kuna Wakenya wameandikwa wao watu maskini. I want to say, for the avoidance of doubt, this country, the constitution does not envisage a democratic and a poor nation.
19: Kwa upande mwingine, kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amepinga mpango wa dira ya maendeleo ya Kenya 2060, akisema Wakenya wanahitaji hatua zinazoonekana zinazolenga kutatua changamoto za sasa, ikiwemo maisha magumu na gharama za maisha.
21: Tumeona huyu rais ameenda pale kuleta vision 2060. Sisi watu ya Kenya hatutaki vision, tunataka vitendo. Wameleta mchele kutoka nje, 500 metric tons ya mchele ambaye watu ya Mwea na Ahero wameenda kotini wanaumia. Hawa wakulima ya mchele ya Mwea na Ahero, usiambie mambo ya vision ya 2060. Wanataka usimamishe kulete mchele kutoka nje, mchele yao inunuliwe hapa Kenya
19: Wakati huo huo, upande wa upinzani umekosoa madai ya baadhi ya wabunge kwamba walipokea hongo ili kuunga mkono mchakato wa kumuondoa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Kalonzo Musyoka ni kiongozi wa chama cha Waipa.
0: Yaani kiongozi mmoja kwa bunge amejitokeza wazi kwamba walikuwa wanaongwa wazi waende wakamtoe kwa mamlaka mheshimiwa Rigathi Gachagua. Ikiwa viongozi wenyewe wamekiri hadharani kwamba waliongwa, wao kuanzia na Junet Mohamed decided as persons never able, they will never be allowed again to hold public office because wamekubali.
19: Kenya inatarajia kufanya uchaguzi mkuu mwezi Agosti mwaka 2027.
11: Ni Sabina Crispin na Biga. Mwona mvutano huo. Yani ni kama vile kampeni zilishaanza 2027, itakuwa ni Agosti 10 mwaka 2027 ndio itakuwa siku ya uchaguzi. Kwa kila mmoja anajaribu kuwaamsha wale wafuasi wao kwamba sasa tuko uno wakati wetu. Na unajua siasa za Kenya hakuna kiongozi mmoja ambaye ana ushawishi katika nchi nzima. Utaona huyu Rigathi Gachagua katika maeneo ya milima Kenya, utaona huyu William Ruto naye ana maeneo yake, ukija maeneo ya pwani huku na kwenye kuna watu wenye ushawishi kama kina Kalonzo Musyoka.
6: Naam, msikilizaji pia anaweza kuendelea kutuma ujumbe wake kupitia nambari ya simu 0738336925. Tukiendelea na taarifa za kikanda, mapigano mapya katika eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia yamesababisha mamia ya wananchi kuvuka mpaka na kukimbilia nchini Sudan katika siku mbili zilizopita wakitafuta usalama. Swalema Koe ameandaa taarifa ifuatayo.
3: Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama na matibabu vya Sudan, baadhi ya waliowasili ni wapiganaji waliojeruhiwa ambapo wamepatiwa huduma ya kwanza katika kituo cha afya cha mpakani kabla ya kuhamishiwa eneo la Al-Hashaba. Mwanachama mmoja wa kikosi cha ukombozi wa watu wa Tigray, TPLF, amesema mapigano makali yaliyohusisha mizinga na droni yalitokea katika eneo la Shererina karibu na mpaka wa Sudan na kuendelea kwa saa kadhaa. Wimbi hilo la wakimbizi linajitokeza wakati Sudan yenyewe inaendelea kukabiliwa na vita kati ya jeshi la taifa na wanamgambo wa RSF vilivyoanza mwezi April mwaka 2023. Eneo la Al-Hashaba tayari linahifadhi maelfu ya watu waliokimbia makazi yao kutokana na vita ya Ethiopia vya mwaka 2020 hadi mwaka 2022, huku hali ya kibinadamu ikitarajiwa kuendelea kuwa ngumu kutokana na ongezeko la wakimbizi wapya.
6: Ni taarifa yake Swale Makoye.
11: Huko nchini Nigeria, watu wasiopungua 12 wameuawa, huku wanawake na watoto kadhaa wakitekwa nyara baada ya watu wenye silaha kuvamia kijiji cha Lajinge katika jimbo la Sokoto kaskazini magharibi mwa taifa la Nigeria. Mashuhuda wanasema watu sita wa familia moja waliteketea ndani ya nyumba yao baada ya mshambuliaji kuichoma moto. Maafisa usalama wanaendelea na msako wa kuwatafuta wahusika. Kaskazini magharibi mwa Nigeria imeendelea kushuhudia mashambulizi ya mara kwa mara ya makundi ya wahalifu wenye silaha wanaoteka watu kwa ajili ya kudai fidia na kushambulia vijiji. Kwa nini licha ya operesheni za kijeshi zinazoendelea, mashambulizi ya makundi yenye silaha nchini Nigeria yameendelea kuongezeka maradufu? Mwenzangu Salome Baptista amezungumza Thomas Kibwana, mchambuzi siasa za kikanda kimataifa akiwa jijini Dar.
22: Naam, kuna kundi ya utekaji nyara ambao yanateka watu kwa ajili ya kupata malipo, na kuna makundi yanoteka watu ambao yanahusiana na itikadi hasa au Islamic extremist. Wote unakuta ni makundi ambao yamejizatiti kwa maana ya vikosi na kwa maana ya fedha na silaha, na kitu kikubwa ambacho imekuwa inazuia hasa upambanaji wa kundi haya kwa upande wa utekaji nyara, inasemekana ni watu ambao wanashirikiana kwa namna moja au nyingine na vyombo vya ulinzi na usalama, kwa maana ya kwamba rushwa ndani ya jeshi la polisi. Lakini wale Islamic extremist wamekuwa ngumu kwa serikali kupambana, kwa sababu wanaendeshwa na itikadi za kidini na wamejikita kwenye ngome zao ambao

0: utekaji nyara anatokea, kufanya biashara inakuwa ngumu, inaongeza hali ya hatari ya kuweza kufanya biashara. Tatu, inasababisha mpasuko ndani ya jamii, ambapo sasa wananchi wanaona kwamba hawawezi kutegemea serikali kujilinda, kwa hiyo wanatafuta namna ambazo wanaweza kujilinda wenyewe, ambao mwisho wa siku nayo inakuwa hatari kwa usalama wa nchi kiujumla.
1: Ni mwenzangu Salome Baptista akihitimisha mazungumzo na Thomas Kibwana. Huyu ni mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa akizungumza akiwa jijini Dar es Salaam. Na sasa tuelekee kule nchini Morocco. Serikali ya Morocco imesema watu wapatao 40,000 waliojaribu kuvuka mpaka kuelekea eneo la Ceuta nchini Hispania kinyume cha sheria wakati mgogoro wa hivi karibuni wa uhamiaji. Taarifa hiyo imetolewa na Wizara ya Mambo ya Ndani, imesema watu 11 wamethibitishwa kufariki dunia, ambao ilifariki baada ya kuanguka na wengine 10 walizama majini. Serikali imeongeza kuwa inaendelea kushirikiana na mamlaka za Uhispania kuthibitisha taarifa nyingine za vifo baada ya mji serikali za katika mji wa Madrid kuripoti idadi kubwa zaidi ya waliopoteza maisha. Wizara ya Mambo ya Ndani imeeleza kuwa uchunguzi wa awali unaonyesha tukio hilo halikutokea kwa bahati mbaya, bali lilichochewa na kusambaa kwa taarifa za upotoshaji kupitia mitandao ya kijamii pamoja na shughuli za mitandao ya usafirishaji haramu ya binadamu. Jahid Ahmed ni miongoni mwa manusura waliorudishwa nchini Morocco wakitokea katika ajali hiyo.
2: I prefer to die here.
3: Niko tayari kufa hapa kuliko kurudi kule. Siku moja wakati natazama vyombo vya habari, niliona watu maelfu wakivuka bahari. Nikasema wacha na mimi nijaribu. Mimi sio raia wa Morocco. Kama wanataka kunirudisha, wanirudishe kwetu katika nchi yangu. Na hali inafahamika, unaweza kumrudisha mtu katika nchi ambayo kuna mgogoro, vita. Mimi ni mwanadamu.
2: Having a conflict or crisis war? We are a human.
1: Ni Jahidi Ahmed miongoni mwa manusura kule katika ajali iliyo kule Morocco wakijaribu kwenda kutafuta ahueni ya maisha kule nchini Hispania.
4: Haifa ni habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
3: Naam, ni kweli kabisa, hii ni Kaifa TBC Taifa moja kwa moja kutoka Dar es Salaam. Saa 7:45 kwa saa za Afrika Mashariki, tunakuletea taarifa nyingi ambazo tumekuandalia. Na sasa tunaelekea katika taarifa za kimataifa. Mimi ni Ibrahim Kasongo, nipo na mwenzangu.
1: Naam, ni Steven.
3: Haya, endelea kutufuatilia pia mbashara pale kwenye tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Na sasa tukianzia kule Washington, Marekani. Rais wa taifa hilo Donald Trump amesema kwamba mazungumzo na Iran yanaendelea, akionya kwamba ni nafasi ya mwisho kwa Tehran kusaini makubaliano mazuri ya kukomesha vita vilivyodumu kwa miezi mitano. Hata hivyo, Iran imekanusha uwepo mazungumzo yote yaliyokuwa yakifanyika au kupangwa. Kauli hizo zinakinzana, zinaonyesha kuwa hakuna matarajio mengi ya kupata suluhisho la kidiplomasia kuhusu vita hivyo hivi karibuni. Trump aliwaambia waandishi wa habari katika hafla iliyofanyika ikulu ya White House alipoulizwa kuhusu hali ya mazungumzo, akisema pande hizo zilikuwa zikizungumza kwa ombi la Iran, Saudi Arabia, Falme za Kiarabu na Qatar miongoni mwa washirika wengine. Kwa njia ya mtandao tumefanya mahojiano na Martin Kikuli, mchambuzi wa siasa na diplomasia, kuhusu uwepo makubaliano hayo kati ya Marekani na Iran.
5: Kukubali kurudi kwenye meza ya mazungumzo katika diplomasia ni ishara kubwa sana, hasa tukiendelea kuzitambua gharama ambazo zinatumika kivita au katika namna za kijeshi. Kwa hiyo hatua ambayo unaona kuna upande au pande zote zinakubali kurudi mezani, maana yake ni kwamba bado mazungumzo yanakuwa na nafasi kubwa sana ya kufikia makubaliano ya kurejesha amani. Tukianza na mlango bahari wa Hormuz, tunafahamu mlango bahari wa Hormuz unaleta mvutano sio tu Mashariki ya Kati lakini duniani kote. Kwa hivyo mazungumzo haya yanakwenda kuleta utulivu wa kiuchumi, kwa sababu tunafahamu umuhimu wa mlango bahari wa Hormuz katika usafirishaji wa malighafi duniani kote. Kwa hivyo mazungumzo haya yakifanikiwa, hayaendi tu kuratibu utaratibu mzuri wa utulivu wa kiuchumi Mashariki ya Kati, lakini duniani kote. Lakini swala la pili, tukizungumzia mpango wa nyuklia. Mpango wa nyuklia unalenga kupunguza matumizi ya nguvu ya kijeshi hasa kule Mashariki ya Kati.
3: Naam, ni sauti yake Martin Kikuli, mchambuzi wa siasa na diplomasia aliyepo jijini Dar es Salaam.
1: Qatar, Misri na Uturuki zimelaani mashambulizi mapya ya Israeli katika ukanda wa Gaza, zikisema

0: ma yanadhoofisha juhudi za upatanishi wa kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas. Anwar Jamal na taarifa zaidi.
1: Mapigano hayo yalizuka Ijumaa mpakani mwa Ethiopia na Sudan yakihatarisha makubaliano ya amani yaliyotiwa saini mwezi Novemba 2022 ambayo yalimaliza vita vya miaka miwili kati ya serikali ya Ethiopia na vikosi vya Tigray. Tume hiyo imeeleza kuwa eneo la mpakani ni njia muhimu ya kupokea waomba hifadhi wanaoingia Sudan, na ikaonya kuwa kuongezeka kwa wanajeshi kunaweza kusababisha wimbi jipya la wakimbizi na kuzidisha mzozo wa kibinadamu. Kwa sasa Sudan inawahifadhi takriban wakimbizi na waomba hifadhi 63,000 kutoka Ethiopia, wengi wao wakiwa katika majimbo ya Gardef na Kasala. Kambi za Umraqba na Tuyaidiba zinahifadhi idadi kubwa ya wakimbizi hao. Kupitia taarifa rasmi, tume ya wakimbizi wa Sudan imezitaka Umoja wa Mataifa, wafadhili wa kimataifa na mashirika ya misaada kuongeza juhudi za kulinda wakimbizi na kutoa msaada wa dharura.
0: Ni Anwar Jamar.
2: Naam, tukitamatisha taarifa mchana wa leo, waziri mkuu wa Uingereza Andy Burnham amesema rais wa FIFA Gianni Infantino sio mtu sahihi kuliongoza shirikisho hilo la kandanda kufuatia mpango uliofutwa wa kuuza hisa katika kombe la dunia kwa wawekezaji binafsi. Burnham amesema mpango uliowasilishwa ulikuwa wa kukera kwa watu wengi, wadau wa kandanda kote ulimwenguni, na aliwezi tu kuwa suala la kusahau na kusonga mbele kana kwamba hakuna kilichotokea. Siku ya Jumamosi, shirikisho la soka barani Ulaya UEFA lilisema limepoteza imani na uongozi wa FIFA, pengine likifungua njia kuupinga urais wa Infantino. Infantino alilazimika kuubatilisha mpango wake tata wa kuuza hisa za kombe la dunia kupitia kampuni tanzo za kibiashara ambayo ingeendesha mashindano yake makubwa. Je, kwa nini mpango huo umeshindikana? Haruna Faraj ni mchambuzi wa michezo.
3: Yanapinga mpango wake kwa sababu ya kile ambacho yeye alikiamua cha kwanza, pasi na kushirikisha. Hakuna namna mashirikisho mengine kama UEFA, CONMEBOL, CONCACAF watakuja kuungana naye. Kilichofanya yeye haswa ni nini? Alipata kuingia makubaliano yenye thamani ya kama US dollar, yani dola za Kimarekani bilioni 20, kwa mujibu wa taarifa zilizopo. Na makubaliano hayo ni kuuza baadhi ya umiliki, asilimia karibu 20 umiliki kwenye kombe la dunia. Umiliki ule utauzwa kwa sekta binafsi. Sasa wakati anafanya hivyo alikuwa hajahusisha viongozi wenzake ndani ya FIFA, na hapo ndo akaja CEO, chief operating officer wa FIFA, Kevin Lamont. Yeye ndo alikuwa wa kwanza kukataa na akasema wengine ambao pengine walikubali walidanganywa. Ndio kimeonekana kupewa support kubwa na watu kama CONCACAF, watu kama UEFA, watu kama CONMEBOL. Tunazungumzia mashirikisho ya mpira barani Ulaya, UEFA, Amerika Kaskazini, Amerika Kusini, CONMEBOL na CONCACAF. Wote wamekataa wakisema kwamba hichi ambacho kinafanyika hakina faida.
2: Naam, ni Haruna Faraji huyo mchambuzi wa michezo hususan kandanda. Na sasa ni muda wa kusoma ujumbe ambao umetutumia kupitia nambari yetu hapa studio.
0: Wengi wameandika. Kasongo Prosper Makoye Nginda wa Nemba Biharamulo anasema jamani, rais wa Kenya William Ruto, ongoza vizuri taifa lako, vyeo ni dhamana tu, leo upo kesho kihistoria utakuwepo. Wengine anaitwa Prosper Makoye Nginda. Mwingine huyu anasema mtu anatoka Ethiopia anakimbilia Sudan, sawa na kusema unatoka kwenye shida unakimbilia kwenye mateso, kikubwa waache vita. Anaitwa Yegeman Kinyozi toka Msowero Kilosa. Huyu anaitwa Selemani Mkupa atokea Minjale Road Newala, anapongeza sana gavana benki kuu kwa kununua dhahabu kwa uhakika ili wachimbaji wadogo wanao wapate riziki.
4: Hii ni exclusive ya Kaifa.
0: Muziki wa reggae nchini Tanzania ni utamaduni unaokumbatia ujumbe wa amani, ukombozi na maisha, ukiongozwa na wasanii mashuhuri kama Jikoman, Ras Ja Kimbute na Ras Innocent Galinoma. Toka wameanzisha muziki huu ama wameuasisi muziki huu, Innocent Galinoma ameendelea kuhamasisha kizazi kipya cha muziki na kuhifadhi historia ya muziki wa reggae wa Tanzania, akiwa anaishi na kufanya kazi nje na ndani ya nchi, na mara hii akiwa kule nchini Marekani. Exclusive nimezungumza naye Innocent Galinoma kuhusiana safari yake ya kimuziki.
5: tokea enzi za kale, enzi za mababu, tuliishi pamoja, pamoja kama ndugu. Leo mambo yamegeuka, ujui wa kumwamini rafiki yako mkubwa aweza kuwa adui. Hey, sote ni ndugu. Sisi sote ni ndugu, sote ni ndugu, watoto wa

0: kipi kilikusukuma kuja na kibao hiki? Ni kibao maarufu sana, mimi toka niko mdogo na kuwa wazee wanakisimulia.
1: Kilicho nisukuma kuandika hii nyimbo wakati huo kulikuwa kuna marumbano kidogo Mwembe Chai Magomeni, polisi na waumini wa dini fulani. Sikumbuki vizuri details za hiyo mafarakano hayo. Nikawa sielewi inakuwaje. Hawa wanagombana hiki kwa ajili ya hiki na kwa ajili ya kile, wakati sisi wote hapa ni wa Tanzania. Kinachotu fanya tuwe tofauti kwa wakati ule ilikuwa ni dini. Basi nikaona ngoja niandike kanyimbo ambako kalikuwa kanahusiana na wakati ule tu. Sikuwa na uhakika kama nyimbo itapokelewa. Alafu mpaka leo hii tunazungumzia hii nyimbo ambayo niliandika mwaka 1995. Ni zamani sana.
0: Ni miaka mingi. Ukutarajia kama utakuwa mkubwa kwa kiwango kile?
1: Hapana. Sikutarajia kabisa. Ukweli hapana, sikutarajia.
0: Tuzungumzie safari yako ya muziki huu wa reggae. Lini hasa ulianza sana hii ya muziki wa reggae?
1: Kujifunza muziki nilianza nikiwa shule ni sekondari, ikiwa miaka ya 1975, 76, 78, ilikuwa Shaban Robert sekondari.
0: Dar es Salaam hapa?
1: Oh, Dar es Salaam ya Shaban Robert. Nilikutana na vijana ambao walikuwa tayari wanajua piga magita, nikajiunga nao, ndo wakinishwesha kodi mbili tatu za magita, ndo ikawa ndo shule tena hiyo.
0: Unakumbuka?
1: Nakumbuka.
0: Hebu wataje.
1: Alionifundisha gita ni marehemu Vincent Chopeta, tulikuwa naye darasa moja, na wakati huo alikuwa na kaka yake akiitwa Harry Chopeta, alikuwa anapiga rhythm guitar. Kulikuwa kuna Uchiwa ambaye ni marehemu alikuwa anapiga bass guitar, Ali Sabri, afu brother wangu mkubwa kaka Kipingo Dennis Galinoma kaja naye kujiunga akawa mwimbaji, na marehemu kakaangu Ben Galinoma naye kaja kujiunga kwa hiyo bendi akawa mwimbaji. Matokeo yake mimi nikaja na Francis Kasambala alikuwa mwimbaji, na Donald David Max alikuwa mwimbaji. Tuko kama kundi kama kashule kaina fulani hivi. Mimi nikaishia kumpiga ngoma kwa sababu tulikuwa hatuna anayepiga ngoma, kwa hiyo nikampiga ngoma, niko napiga drums. Lakini baada ya muda nikaona kule mbele ndo kwema zaidi kwenye kuimba kuliko nyuma huko kwenye drums.
0: Kwa nini?
1: Pressure inakuwa kubwa mno, bendi yote nakutazama wewe ndio una set speed ya nyimbo, timing ya nyimbo. Wakati mwingine unapiga polepole kati ya nyimbo, waimbaji wanakusukuma kimbiza au punguza, unapiga haraka sana. Kwa hiyo pressure ilikuwa kubwa mno. Kwa hiyo nikaamua kutafuta kitu kingine, nikajifunza gita, nikapiga rhythm kwa muda fulani, alafu baadaye nikaingia kwenye kuimba.
0: Wimbo wa kwanza kutoa wimbo wako binafsi unaokumbuka?
1: Kuandika wimbo katika hiyo bendi wakati tukiwa shuleni, niliandika nyimbo moja nikiita Sheri Samba. Ilikuwa ya rumba ya aina fulani hivi, katika vionjo vya nani nilikuwa namsikiza sana alikuwa ni Pepe Kale na Orchestra Empire Bakuba style ile.
0: Yeah, like, kutoka nchini DRC, Zaire.
1: Zaire. Yes, Zaire wakati huo. Maana wakati huo ndio ilikuwa nyimbo zinazo tuhamasisha hapa kwamba tunataka kuwa kama wale wakina Vata Mombasa, sijui lipua Orchestra Shama, of course Verkiz, Luambo, Luanzo Makiadi. Kulikuwa kuna mtihani mkubwa. Mtihani ulikuwa mzito sana. Kwa hivyo ndio tulivyojifunza sisi. Hakukuwa na shule za kusema unakwenda shuleni unafundishwa ABC muziki. Tulikuwa tunajifunza kwa kusikiliza watu wengine wamefanya nini.
0: Ni Innocent Galinoma huyu, ameanza safari yake ya muziki miaka mingi. Sasa hivi anaishi kule Minnesota nchini Marekani. Akiendeleza harakati zake za muziki na maisha. Mimi ni Steven Mumbi. Bado umeisha bingwa?
2: Mambo yasha malizika tayari hapa. Mimi ni Ibrahim Kasongo. Shukrani sana kwa Swale Makoye, Kulwa Mkwiji na wengine wote waliofanikisha matangazo haya. Saa 8 kamili ni muhtasari. Kwaheri. Oh,

0: Ngeke sizwe ngabovulela thina. Fuck.
1: Hivi sasa ni saa 8 kamili.
2: Habari kwa ufupi. Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Emmanuel Tutuba amesema sarafu ya Tanzania imeendelea kwa imara licha ya changamoto za kiuchumi duniani. Akizungumza katika mahojiano maalum na shirika la utangazaji Tanzania TBC kupitia kipindi cha asubuhi hii, Gavana Tutuba amesema pamoja na uimara wa sarafu, wananchi wanapaswa kuendeleza utamaduni wa kutumia shilingi ya Tanzania katika matumizi yao ya kila siku badala ya fedha za kigeni. Wakulima wameshauriwa kufuata kanuni na mbinu bora za kilimo ikiwemo kutumia teknolojia ya kisasa ili kuongeza uzalishaji. Wakizungumza jijini Mwanza kwenye maonesho ya kilimo ya 88 kanda ya Ziwa Magharibi, baadhi ya wadau wa kilimo wamesema teknolojia za kisasa zikitumika vizuri zitasaidia kuongeza tija kwenye uzalishaji. Na naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Kaspa Muya amesema serikali imeboresha huduma za afya ili kunusuru maisha ya Watanzania hasa waishio vijijini. Amesema hayo wilayani Ruangwa mkoani Lindi wakati wa uzinduzi wa jengo la kupumzika wanaosubiri ndugu wagonjwa katika hospitali ya wilaya Ruangwa ambalo limegharimu shilingi milioni 35. Mwisho wa habari kwa ufupi.
3: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Kila shangwe lina sababu, na hii ndio ratiba ya Kizimkazi Festival 2026 itakayokupa sababu za kutabasamu. Shangwe inaanza tarehe 12 Agosti kwa matembezi ya pamoja, maonyesho ya biashara, mdahalo wa fursa za uchumi wa buluu, mashindano ya ngalawa na burudani mbalimbali na fursa ya kukutana na

0: Changue Susa.
1: Fike maeneo yote ya Bangladesh, Bashinet na hata Haido. Mbulu, mambo vipi? Yale matamanio yako ya kupata habari, elimu, michezo, burudani na stori zote za kijamii zilizobeba ukweli na uhakika zinakufikia rasmi kwa 96.3 hapa TBC Taifa na 105.1 Bongo FM. TBC Taifa, Mbulu, tumewafikia.
2: Ndugu msikilizaji, karibu kaa kilipo kitu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
3: Ona kule brother, hii inavutia.
4: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
2: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
3: Wewe tu kaka.
2: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
5: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
2: Rwande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
3: Jamani.
2: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
6: Chocho.

0: Tanzania.
1: Kuishi ni kujifunza na kuona ni kuamini. Je, unataka kujifunza yanayohusu ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika? Ondoa shaka, mahali pekee ni TBC. Hapa ndipo penye kumbukumbu mbalimbali za harakati hizo, kwani ndicho chombo cha habari chenye mchango mkubwa na adhimu kilichotumika wakati huo. TBC makao makuu, barabara ya Nyerere, Dar es Salaam, ili upate taarifa na maarifa kuhusiana na ukombozi huo. Vile vile utajionea baadhi ya vifaa vilivyotumika kurushia matangazo wakati huo na namna gani sisi tulivyovitunza. Hakika kumbukumbu kutunzwa.
2: Yani mimi mwenzenu sijui kwa nini kila nikifika hapa mapigo yanaenda sambamba na mwendo.
3: Lazima iwe hivyo.
4: Hii Tanganyika mwakeye.
2: Ala, kumbe.
3: Sasa je?
2: Nilihisi tu.
3: Na hii alafu kiona namna gani vipi kuna ile kule? Kwenye mawe mengi. Umepona eh?
2: Wewe.
3: Unafikiri shangazi yangu? Ule kweupe tu kama shati la shule.
2: Kule nako naweza nikafika.
3: Sikize mimi. Alafu kuna madoni. Kia Mungu ninapokuambia.
2: Aha, kumbe hii ndo Capri Point.
3: Wewe shangazi unanishangaza ujue umepajuaje?
2: Kwa kishua.
3: Kama inavyotushangaza kwa shangazi hadi huku kupajua. Tarehe 14 mwezi wa 8 tutajua kama na wao wanao uwezo wa kutushangaza. Hapa TBC Taifa. Wewe.
1: Wakati wengine wapo kwenye ndoto, sisi tayari tupo kwenye uhalisia. Na wakati wao wapo kwenye matarajio, sisi kitambo tumeshaingia. Hapa ni Ngorongoro na sisi ni TBC Taifa. Tayari tumeshatua kupitia 87.7. Kuanzia sasa hutakosa habari, taarifa wala burudani. 87.7 TBC Taifa Ngorongoro, sasa ni zamu yetu.

0: Nico Zengekala, licha ya ulemavu wa macho haukumzuia kabisa kufanya vizuri katika muziki wa dance hapa Tanzania, akianzia pale nchini Kenya. Na sina shaka kila Jumanne, msikilizaji, tutakuwa tukianza na wimbo wa zamani, halafu unapata ladha ama kitu ambacho kina utofauti kuhusu wimbo husika kutoka kwa wazee wetu ambao muziki huu waliuishi miaka hiyo. Mimi ni Theonas Yaswile, karibu sana katika kipindi cha Sisi ni Tanzania. Kila Jumanne tunazungumza nawe hapa kuanzia saa 8 mpaka saa 9 alasiri. Asante sana kwa Grace Mawala na Nicholas Mwanyiru, mafundi mitambo. Kabla ya mada ambayo tutaizungumzia leo, hebu tumzungumzie Nico Zengekala, manju wa muziki.
1: Naam,
0: moja kati ya vichwa ambavyo Afrika hakipo katika muziki.
1: Naam.
0: Karibu sana. Nico Zengekala, kwa kuwewe anakukumbusha kipi?
1: Hichi ninachokisikia, uwezo wake wa kuimba, manake katika historia ya nchi hii sauti ya mfano wake Nico tulianza kuisikia kwa Hassan Rehani Bichuka.
0: Bichuka.
1: Toka alipokuwa na Nuta Jazz, Msondo Ngoma wakati ule. Baadaye akaja Shaban Dede. Ndio tukaanza kujua hizi sauti za namna hii. Sasa hata Nico alipokuwa Kenya kule na orchestra vina vina, akaja pale Sabani. Hakuna mtu alikuwa anategemea kwamba kuna mwanamuziki anaweza kaenda kuimba sauti ile mezzo soprano ya kiwango kama cha Nico Zengekala. Ilikuwa haijawahi kuonekana. Takupa kitu ambacho wanasema Waingereza, from the horse's mouth. Wimbo ambao uko hewani ameimba na Suleiman Mbwembwe. Sasa kwa bahati Suleiman Mbwembwe alikuwa ni swahiba wangu sana mimi. Kuna wakati tulikuwa tukitoka kwa mambo yetu, aidha tutalala kwangu au tutaenda kulala kwake. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa ni karibu mno yani.
0: Aha, kwa hiyo kwenye wimbo huu sauti yake ipo.
1: Ipo. Na ndo maana nakupa hicho kisa. Sasa Mbwembwe ni mmoja wa wanamuziki ambao walikuwa naimba sauti za juu sana, anaimba high tenor. Anaweza kwenda mpaka high C's, kugusa zile notes za juu. Sasa nasema siku ameletwa Nico Zengekala, Joata, yeye alikuwepo. Amana pale. Anasema bwana, siku yenyewe bosi Rusungu kaja na Mabera akatuambia, bwana leo kuna mwimbaji mpya akatoka sijui ile SQ band nini. Ah, lazima mfike kwenye saa 4 asubuhi. Sasa mara nyingi huwa si vitu vya kawaida. Anasema huyu bwana anatuzingua, sio siku ya mazoezi sijui nini. Lakini akasema twende bwana, unajua tena bosi maskini, Mungu arehemu wote, Joseph Rusungu, Mabera, Mambo wote wamefariki. Anasema basi tumetangulia mimi na kina Romario, kina nani, tumefika pale tumekaa. Baadaye tunaona mwanamuziki kaja Tino Masinge pale, kamshika jamaa hivi, kaja anatembea na mkongojo. Sasa sisi tunanongonezana. Sema hivi hawa wazee wazima kweli. Kwa
0: serious kweli.
1: Yaani unakuja tumsikize huyu jamaa hata macho hana.
0: Eh.
1: Lakini sasa ndo shikazi utafanyaje? Sasa Mbwembwe ananihadithia utaratibu wa Juata, Msondo Ngoma. Ilikuwa ukifika pale, alipoondoka Bichuka, unajua aliacha pengo kubwa sana. Kuna wimbo mmoja unaitwa ule anaanza nasikitika. Uzuri shani. Sasa kila mwimbaji alikuwa anakuja pale. Walikuwa wanamtafuta mtu ambaye ataweza kuziba yale mapengo ya Bichuka. Maanake Bichuka alipoondoka Juata, wanaenda Zanzibar, yeye kaondoka huko nyuma. Sasa nani ataziba hili pengo? Sasa kila mwanamuziki aliyokuwa anakuja wanamjaribisha kwa ile sauti. Sasa hata alipofika Nico siku ile, anasema wamekuja pale, wamekaa kwa midodi na nani, wale wanafunga vyombo na nini, ndo akapanda pale, wakampandishia sauti. Sasa tunakaa tunajizuia kucheka, tunasema leo hapa kituko. Ananiadithia Mbwembwe, Mungu mrehemu. Anasema alipopanda Nico akaambia, unaujua uzuishani? Akaambia hebu anza. Anasema Mbwembwe, shem nilitaka kuzimia. Bichuka selimba kwenye octave ya tatu. Yeye alienda kwenye octave ya tano.
0: Anasema zaidi ya Bichuka
1: kuliko. Akasema Mbwembwe, moyo ukaanza kunidunda. Nikasema hivi, nitakuwa na kazi hapa kweli mimi? Nikaona jamaa sasa hapa anakuja kunifukuzisha kazi. Kwa hiyo kukuonyesha tu kwamba ukweli, uwezo wa Nico, na hii from the horse's mouth, na ndiye mwenyewe Suleiman Mbwembwe. Kwa hiyo umesema ni mwanamuziki miongoni mwa watu ambao kusema kweli, hata mazingira yake ya kuondoka huo mwaka 87 yalikuwa yanasikitisha sana. Lakini kuna kitu
0: kingine hasa kilitokea.
1: kilichotokea bwana hakiko official. Kwa hiyo hata kukifanya official kutakuwa hakina maana yoyote. Ila ni kwamba wametoka kufanya maonesho Magomeni Kondoa na yeye alikuwa kilala na Tino Masinge mtaa wa Sikukuu hapa kona na Mahiwa pale kulikuwa kuna ofisi moja hivi ya chama. Mpaka leo ni ofisi ya Chama cha Mapinduzi. Mle ndo alikuwa akiishi Niko. Naona. Anasema Tino alikuja naye wote marehemu wakaingia wamelala kama kawaida. Anasema yeye alipitiliza. Lakini alipoamka kule saa 4:05 hivi alipoamka kamaona anatoa povu. Basi akawapigia wazee wale kina wazee Liongo Juata pale makao makuu wakaja. Basi ikabidi wakamrudishe wazee wa Msondo. Basi kwapa ndo kafa shehe. Daktari alipokuja thibitisha alimpeleka Amana kwa sababu uwanja wao nyumbani Amana. Amefariki, lakini kusema kweli kama nilivyosema ilikuwa official, kwa hiyo kulifanya kuwa official. Lakini wote waliokuwa wanamfahamu Niko na mazingira yake na siku ya mwisho wanaamini pale kulikuwa kuna mkono wa mtu.
0: Kumbe kulikuwa na jambo sio kawaida. Pengine aliwatikisa vigogo alivyoingia Tanzania.
1: Vigogo kina nani?
0: Kwenye uwezo wa kuimba.
1: Wapenzi wa muziki. Yeah. Of course, wewe unamsikia? Sio autotune hiyo. Unaendelea? Na hizi ni mic zile electric mic.
0: Sauti ya computer.
1: Na kumbuka hizi mic zilikuwa ni shua za kawaida, ni shua tu. Lakini unaisikia sauti ilivyo. Na usisahau kwanza na production. Nikikwambia kwamba huo muziki umerekodiwa kwenye One Track Studio ya Radio Tanzania Dar es Salaam, unaweza kuamini? Msikilizaji anayesikiza, hebu rudia wimbo quality yake. Hapo kuna Crispin Lugongo na kuna James Mhiru. Alikuja, unakumbuka wazungu wa kutoka Holland kwenye kitabu cha Werner Grebner. Ukiangalia kwenye kurasa kama 14 mpaka 15 anasemaje? Recording nilizozunguka kuziona Afrika. Nilipofika RTD nilibidi niwaulize. Werner bado yuhai na mara nyingi nawasiliana yuko Jerumani. Nikawauliza, hivi hizi recording nani kazi rekodi? Mmepataje elimu ya kufanya separation wakati hakuna MPC wala hakuna Logic? How did you manage this? Kwa hiyo kawataja kwenye kitabu chake cha Oye African Music na kwamba Tanzania nilikuta ma sound engineer mimi ambao walini amaze. Ametumia neno I was amazed na sound engineering kutoka kwenye wave format ya One Track Studio. Unapata kitu hiki unimaginable. Kwa hiyo hapa na taratidi vile vile nayo kwa inatisha
0: zio
1: Niko tu
0: Manju. Kwa leo tukomee hapa, tutapata bila shaka hadithi nzuri ya kuvutia. Mapepele anapiga makofi pale. Maktaba ya muziki duniani ambayo Radio Tanzania TBC Taifa tunaimiliki. Kuna kitu ambacho unatamani labda hawa wahandisi wa sauti wa sasa wajifunze?
1: Hawawezi kujifunza kwa staili ile tulijifunza sisi zamani, wale wafundishwa zamani. Sasa hivi sound separation, sisi kuna propting, kuna layering, kuna feedback, kuna reverb. Wakati ule kila kitu kilikuwa nafanya manually. Na sasa hivi imeingia maswali ya teknolojia ya AI ndo kabisa, uwezi kumfundisha mtu yoyote akakuelewa shehe. Unawapotezea muda tu vijana. Kama vile alipokuja magari ya automatic.
0: Anamwambia mtu wewe sio dereva.
1: Amini. Alipokuja calculator. Zamani wahasibu mimi nasoma, nakumbuka alikuwa na mjamsibu mtu mmoja alikuwa anaitwa Chandarana Muhindi. Ukimwambia nipe square root ya 604,080 anakupa pale pale. Sasa kuna mhasibu leo anaweza. Kwa hiyo AI imeletwa kurahisisha mambo, lakini inazalisha wajinga wengi.
0: Tutaendelea kupata elimu hiyo Manju.

0: kupitia 0738336925. Nimekukaribisha hapo msikilizaji wa TBC Taifa katika kipindi maalum cha Sisi ni Tanzania, Jumanne ya tarehe 4 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Mimi ni Teonasi Aswile. Kila Jumanne tutakuwa na nafasi ya kufahamu kionjo kuhusu wimbo fulani, kisa kinachohusu wimbo huo. Leo tumezungumza na manju wa muziki Masoud, kichwa cha muziki pengine duniani unakipata hapa tu Tanzania, Radio Tanzania zamani, sasa TBC Taifa, ukimsikiliza kwenye Damka Special kila Jumamosi na Jumapili kuanzia saa 11 na dakika 15. Utanielewa ninachokisema. Karibu sana kupitia 0738336925. Karibu uchangie hapo. Leo katika Sisi ni Tanzania tunatazama nafasi ya lugha adhimu ya Kiswahili katika kuiunganisha nchi ya Tanzania, lakini kuunganisha pia bara la Afrika na kuinufaisha Tanzania kiuchumi. Tunazungumza na mratibu wa wakfu wa Thamini Jumuiko, Mwebesa, Seres Rwebugisa. Bila shaka sijakosea hapa, Rwebugisa.
1: Sawa, huko vizuri tu.
0: Sawa. Na tunachokitazama nafasi ya Kiswahili kuinufaisha Tanzania, lakini Afrika pia. Kumbuka kwa sasa lugha ni uchumi. Mwebesa, tumeshuhudia hata ukitazama nchi ya China, ukitazama nchi ya India, zimekuwa zikiuza sana kazi zao, kwamba utamaduni sasa umevuka kutoka kitu cha kujifurahisha, watu wanatajirika. Sawa, karibu sana. Kipi tunakizungumzia kwa kina katika namna ambavyo Kiswahili kinaweza kikaitajirisha Tanzania?
1: Kama unavyosema kwamba utamaduni wa nchi hizo kama India, labda nchi nyingine, na watu wengine wao wanauza vitu vingine ambavyo viko kwenye makumbusho, wenyewe wanaita monuments, vitu kama hivyo. Wao vinatoa hela nyingi sana. Kama unakumbuka hata kwenye kombe la dunia Maradona, yani vitu ambavyo vimeuza. Sasa sehemu ya utamaduni ni lugha ya Kiswahili, ambayo ninafikiri, sijajua kama wanazuoni wakae chini waone kwamba huu ni utajiri mkubwa. Ni kati ya madini ambayo yametambulika duniani na kukubalika, katika maana ya kwamba kama tulivyoheshimishwa na mara nyingi sana ufupi wake unaoitwa SUMESO, ambayo ni UNESCO, ilivyotuheshimisha kutupeleka kwenye vinara vya kimataifa, kama Bob Marley alivyotoka Jamaica akaenda Marekani na Uingereza. Sasa sisi tuko juu chini ya Umoja wa Mataifa, ina maana kinachobaki pale ni kupeleka utamaduni wetu ambao ni lugha ya Kiswahili duniani. Na katika muunganisho wa bara la Afrika, bara la Tanzania, nchi ya Tanzania, ila tuna wasiwasi kwa sababu nilikuwa naangalia sijui kama kati ya milioni 63 64 kwamba kuna watu kama 100,000 wa Tanzania wasiojua hata kujibu kwa Kiswahili, sijui au kusikia, sijui kama wanafika tu. Mbali na hayo, tumeenda ngazi ya familia, ngazi ya mtu binafsi na nini, na kama Mwalimu Nyerere alivyosema kwamba hii lugha inaziba hata lugha zile za asili, kiwe kizana kichake, kiwe laba kihachangu, kiwe kizaramo, kiendegereko na nini. Lakini vile vile na katika bara la Afrika, kwamba tupeleke huo utamaduni, tupeleke huo utamaduni zaidi ya bara la Afrika. Na namna gani hapo ndo panakuja, kama kuna usa ambako tunalenga takriban milioni 200 Nigeria, au labda kama Itiduru ya Afrika Kusini kule Bankoba, yule kama yule anakotoka kule Afrika Kusini, au kama wajina wangu Cyril Ramaphosa kule Afrika Kusini, tulenge wapi? Labda kama wengine wakitaka kwenda Uganda, nchi zetu za jirani hapa, au labda hata kwenye milioni takriban 300 kule Waarabu wa Afrika Kaskazini tunaweza kwenda. Lakini vile vile kimataifa, kama milioni 600 wanaozungumza Kifaransa kwa mfano, milioni 80 labda Ujerumani. Ujerumani ni maarufu kwa sababu nafikiri shule ya kwanza duniani mwaka 1860 ya duniani kufundisha lugha ya Kiswahili ilikuwa ni Ujerumani, na walikitendea haki sana, hata Mwalimu Nyerere anakubali hivyo. Kwa hiyo kama tukilenga bilioni 1 na milioni 400 ya Wachina, vile vile Wahindi bilioni 1 karibu na milioni 500, basi ni kujifunza hizo lugha za kimkakati, tukaende na ambao wanaenda kama misionari kwa ajili ya kufundisha huo utamaduni wetu wa lugha ya Kiswahili ambao uko nao. Na kwa jinsi hiyo tutakuta takriban tunaweza tukavuna, mimi kwa hesabu yangu, kwa ajili ambazo zinaweza kuwa bilioni milioni 3 mpaka milioni 4 kwa mwaka. na kwa hiyo trilioni kama mia moja, amini usiamini, kama takriban bilioni 380 za ndani ya miaka kama mitatu tunaweza kufikia. Kwa hiyo ina maana ile trilioni moja ambayo imelengwa kwenye dira ya 2050 hapo inakuwa kama kunywa maji kwenye bilauli.
0: Manake, nini sasa kikifanyika kinaweza kuipa uchumi Tanzania Kiswahili? Nini kikifanyika kwa sasa?
1: Tuwekeze kwenye lugha. Mtu wakiitwa mahala au sio lazima aitwe, yuko hapa hapa mtandaoni anaweza kufundisha hizo lugha. Anaweza akapata nafasi labda kwenye kiwanda cha madawa kutafsiri labda hata kwenye migodi au vile vile kwenda kufundisha kwenye shule za msingi, kwenye vyuo vya kati na vyuo vikuu. Hivyo hivyo tukawa hata na utalii mwingine wa ndani hapa, utalii wa lugha, kwamba vijana wanaotoka kule kujifunza lugha mbalimbali watajifunza na Kiswahili, lakini vile vile tutakuwa na mkutano wa watu wa dini, waandishi wa habari, wafanyabiashara mbalimbali. Walio hapa kuna wakalimani, kuna watafsiri, kuna watu wa lugha mbalimbali. Hapa tunakuwa na utalii mwingine wa kuleta pato kwenye nchi. Kwa hiyo baadaye utakuta hela zinakuwa nyingi. Lakini wale ambao watakuwa wameenda nje, kwa hapo uchumi wa remittance ndio nikiwa nakadiria hiyo takriban trilioni 100 ambayo wanaweza ikarudishwa nchini, ambapo mtu akituma hela kawaida hiyo remittance inavyofanyika, tozo lile la 2-3% hivi la pesa iliyotumwa kwa ajili labda nilimie kwa mpenzi, kwa baba, kwa mama, kwa wapiga plaster, kwa ngwe fulani nini, au sio bwana, ni kwamba baadaye inachangia kwenye pato ghafi la taifa. Na baadaye unaweza kukuta lugha ya Kiswahili, kwa mtaji wa lugha ya Kiswahili unakuwa ni uti wa mgongo wa uchumi wa nchi yetu, ukaingiza takriban 40% kwenye pato ghafi lote kwa mwaka, au mwaka hata 50 au hata 60.
0: Kwa sasa wako baadhi ya vijana ambao wanasema Kiingereza ndio lugha ya dunia na ndio maisha. Kipi unakizungumza hapa? Umezungumza nafasi ya Kiswahili kuitajirisha Tanzania, lakini wanakuambia Kiswahili hakilipi kiasi hicho.
1: Uzuri nilivyokuwa wazo hili si kwamba limekuja leo. Kwenye baadhi ya nilivyokuwa naandika kama mradi, na niliwahi kupeleka pale Magogoni wakati huo, lakini nafikiri ilikuwa liende Mtumba tu ili mradi walione wakubwa. Mwaka 2022 ndipo nilianza kulitafiti. Kumbe nikakuta chuo kikuu cha Cambridge cha Uingereza pamoja na asasi ya jamii isiyokuwa ya serikali inaitwa RAND. Kwa hiyo mtu akiangalia Cambridge RAND akaona utafiti wake kuhusu lugha itamletea taarifa kwamba Waingereza wenyewe walikuja kujiona kwamba ni maskini wa lugha. Na maskini wengine ni kama wa Marekani. Marekani wako wachache si ambao wajifunza Kihispaniola tu. Na wale wanapata pato zaidi kama milioni 7 kwa mwaka kwa sababu ya kujua lugha mbili, wale wa Marekani wanaojua Kihispaniola na lugha labda nyingineyo. Lakini vile vile Marekani na nani ya Uingereza walikuwa maskini kweli. 96% wanafunzi wake wana ndani ya Uingereza. Walikuwa wanaona kila kitu ni Kiingereza, umoja wa Ulaya ni Kiingereza, umoja wa mataifa Kiingereza. Baba wa uchumi, baba lao la dunia Marekani Kiingereza wao, kaonekana kama hata jumuiya ya madola ni Kiingereza. Na basi tu watu wanavyoshabikia vile kuliko majirani zao kama Hispania, kama Ufaransa, kama wengine walivyokuwa wanatoka nje, wanakuta ni kinyume. 4% tu ndio itakuwa anajifunza labda Kifaransa peke yake, kwa mfano kama Kifaransa au Kihispaniola peke yake au Kireno peke yake au Kiitaliana. Lakini wale wanafunzi wote kwa 96% wanajifunza lugha mbalimbali, katika maana ya kwamba wana lugha 3, 4 hadi 5. Na kwa hiyo wao wanapata soko kubwa zaidi kuliko walivyokuwa Waingereza. Kwa hiyo na Waingereza wanaona katika dunia ya leo ambayo iko kiganjani, dunia ya leo utandawazi, dunia ya leo kidijitali, ni lugha nyingi zaidi kuliko kuwa na lugha moja au mbili. Lakini zaidi kama kwa mfano hapa tunasema kama tukiwa na lugha labda 9-10 tuwazifundisha, basi angalau lugha Mtanzania ajitahidi awe na lugha 3. Akijitahidi zaidi 4-5 ndio atakuwa na soko. Kwa hiyo utamkuta mara yuko FIFA, mara utamkuta yuko kwenye Olimpiki, mara utamkuta kwenye ndondi yupo, mara utamkuta Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika Mashariki na kwingineko. Kwa hiyo tunapanua soko kwa katika maana hiyo ya kwamba mtaji ni lugha. Na kimsingi labda hiyo naweza kusema kama namna siri, kama tunaweza kuwa na ubeberu mwingine wa kutumia lugha au utamaduni. Unaona bwana, ni kwa kutumia lugha, ni kama unavyoona hizi makompyuta yanavyokuwa naelewana tu, ni lugha za ni nani ya lugha zake, katika maana ya kwamba kama Mtanzania atakuwa anaelewa zaidi, ina maana atakwenda kwenye nafasi nyingine zaidi na ataenda kuwaelewesha, na Kiswahili chenyewe kitakuwa kinaenda. Kimsingi hata na kamusi itakuwa na maneno mengi tu. Kama tulivyokuwa tukikopa radio, tumekopa baiskeli, tumekopa meza, kwa tunasema ni Kireno, lakini mimi najua nilivyojifunza Kilatini mensa, najua meza tu. Na zaidi waliokuwa nakaa mezani ni wale Warumi watawala wa Wareno. Kwa hiyo tutapanua msamiati zaidi, kama ambavyo tulikuwa na mahusiano labda na watu wa Warabuni, tuna msamiati kwa takriban 32% ya lugha ya Kiswahili, basi inachangiwa vile vile. Na kwa hiyo tutapata mengi, chai sijui kutoka Uchina, hivyo hivyo na mengineyo.
0: Sawa, msikilizaji wa TBC Taifa, saa 8:32 mara baada ya kumsikia manju wa muziki Masudi na wimbo wa Niko Zengekala. Kwa sasa tunazungumzia utajiri wa lugha adhimu ya Kiswahili, namna inavyoweza kuunganisha Watanzania, lakini inavyoweza kutumika pia kuijenga nchi ya Tanzania, kuiunganisha na kuijenga kiuchumi ndani na mipaka ya Tanzania. Kwa sasa kwenye line ya simu hapa tunaye mmoja kati ya Watanzania ambao wamefundisha kwenye vyuo mbalimbali, lakini amewahi kuandika vitabu kadha wa kadha, ameandika pia mitaala, ameshiriki kufanya hivyo kwenye swala la elimu. Namzungumzia Mzee Matembele, kwa sasa akiwa Mkuranga. Habari za shambani?
2: Habari yako bwana, habari za mchana?
0: Salama kabisa, bila shaka unaendelea na kilimo?
2: Kabisa.
0: Hongera sana. Na wanasema mara nyingi walimu huwa hampendi kukaa sehemu moja.
2: Sawa.
0: Lazima ufanye shughuli hii na hii, ukirejea kile chochote ukifanya na wanafunzi.
2: Ni kweli kabisa, niko shambani Oyoyo.
0: Sawa. Tunazungumzia nafasi ya lugha ya Kiswahili kuendelea kuitajirisha nchi ya Tanzania. Kwa sasa lugha imekuwa uchumi pia, licha ya kwamba inaiunganisha nchi ya Tanzania, Watanzania wengi wakiwa wanafahamu Kiswahili ukiachana na lugha za makabila, lakini sasa kwenda mbele zaidi kuitumia kama fursa ya kiuchumi.
2: Sawa.
0: Karibu.
2: Ni kwamba Kiswahili kama ulivyosema ni lugha adhimu na ni lugha nzuri inayotakiwa tuieneze sisi Watanzania kama Kiswahili. Kuna tatizo moja ambalo linajitokeza katika kukitumia Kiswahili, tunaendelea kukiharibu. Kitu ambacho mimi kidogo na ninasikitika. Kwa mfano, kwa mfano kuna maneno ya sasa yanatumika na nilili. Kuna mwanangu, yani kuna maneno mengi yanatumika mahali ambapo hapastahili. Hilo la kwanza. Alafu pili, katika kufundisha vile vile ni kwamba kuna kwa mfano neno mbwa, unaandikwa mbwa. Kwa nini watu mpaka sasa hivi hatujui kwa nini fanya hivi? Lakini hili ni tatizo ambalo lilitakiwa lianzie kwenye shule za msingi, hasa kwa upande wa darasa la kwanza na la pili. Kwamba hivi kwa nini badala ya neno mbu tunaandika mbo? Kwamba sasa ile tatizo liko shuleni. Sasa inatakiwa wakuza mitaala waliangalie kwa makini kwamba silabi zinazofundishwa shuleni zile mbili, zinatakiwa silabi sasa ziwe nne ili zitengeneze lile umbo la lugha nzuri ya Kiswahili, ili Kiswahili kiendelee tukijenge zaidi.
0: Aha. Na hapo mzee wangu umenikumbusha, mzee wangu Barnabas Maro, mwandishi nguli huyu wa habari na vitabu ambaye amefariki miaka kadhaa iliyopita. Nakumbuka wakati anahariri kitabu changu cha Nguli wa Utangazaji Tanzania, kati ya ugomvi wangu mimi na yeye ilikuwa nikiandika haya maneno kama yalivyo ya Kiswahili. Kwa mfano mbu, nikaandika ile mbu, anakuambia umeandika hapa mmu nyingine umeiacha. Anasema hiki unachokitamka hapa kama mbu, hii mmu nyingine umeipata wapi?
2: Sawa.
0: Mm. Unafikiri kuna haja sasa ya lugha ya Kiswahili kuwekwa sawa kabla ya kuanza kubidhaisha kama inavyofanyika sasa?
2: Kuweka sawa ni kuanzia shuleni.
0: Mm.
2: Kwamba yani neno m na n, n na m, zile zina sifa mbili. Zenyewe ni silabi, amini zenyewe zile ni consonant, alafu yenyewe pia ni silabi.
0: Mm.
2: Ambayo inaitwa silabi huru, kwa sababu hata unapoandika mashairi, kwa mfano mpendwa, unaweka maanake ni silabi. Kwa hiyo ile ni silabi huru. Kwa hiyo kama ni silabi huru, haitakiwi iambatane tena na silabi mwambatano. Kwenye silabi mwambatano huwezi kuweka tena silabi huru ukaweka mwambatano. Ndio maana ile silabi mwambatano inaitwa silabi mwambatano, kwa sababu haitakiwi uweke na silabi nyingine huru. Huru haitakiwi iingie pale. Kwa hiyo utakuta kwamba, kwa mfano, neno mtu aliyetoka Mtwara huwezi kumuita Mtwara, ila aliyetoka Pemba unaweza kumuita Mpemba. Sasa kwa sababu twa ni silabi mwambatano, huwezi kuongeza n nyingine.
0: Aha.
2: Ndio maana mbu tunaandika mbu.
0: Mm. Sawa.
2: Kwa sababu mbu ni silabi mwambatano, hutaki kuweka na kuongeza na silabi huru.
0: Aha. Sawa. Mzee Barnabas Maro ama mzee Kambaulaya ama baba Bishanga, alikuwa anaamini ya kwamba kuna haja kabla kukiuza Kiswahili kuwepo na muafaka wa kitaifa. Yani mabishano yale kitaifa, halafu ikisha kubaliwa kwamba sasa iko hivi, kile kilichokubaliwa ama lugha ya Kiswahili ambayo imekubaliwa miongoni mwa Tanzania ndio hiyo iuzwe nje ya nchi.
2: Sawa.
0: Mm.
2: Ni kweli kabisa, nachozungumza ni kweli, kwa sababu kinachozungumzwa ndio hicho. Sio kwamba unakwenda unabadilisha.
0: Mm.
2: Lugha inatakiwa inakuwa yenyewe, lakini sio inabadilishwa. Kuna zile lugha za mitaani, maneno ya mitaani, ile haitakiwi.
0: Aha. Naam. Lakini unafikiri nini kikifanyika sasa? Kwa sasa Kiswahili kitapata soko zaidi kimataifa?
2: Kiswahili kirekebishwe kufundishwa shuleni kwanza.
0: Kianzie huko kwanza.
2: Kianzie chini mpaka juu.
0: Mm.
2: Yaani ule mtaala wa Kiswahili unarekebishwa, sio badilishwe. Mtaala ni ule ule, ila urekebishwe. Kuna vitu vya kurekebisha vidogo vidogo.
0: Mm.
2: Kama nilivyokuambia, wao wanajifunza silabi mbili. Kuna silabi ya kawaida na silabi mwambatano. Lakini zipo silabi nne ambazo wanatakiwa wajifunze watoto. Na hizi silabi mwambatano ambazo, kwa mfano, mbu na nje, hizo zote ni mwambatano, hazitakiwi ziongezewe na silabi huru. Nje inakuwa ni nje hivyo, sio uongeze eni tena nje. Mbu ni inatakiwa ni hivyo hivyo mbu, ila utatamka mbu.
0: Mm. Sawa. Tunapohitimisha, unatamani kumwambia nini Mtanzania kuhusu matumizi fasaha ya lugha adhimu ya Kiswahili?
2: Ya, mimi ninachosema, ninachopenda kumwambia Mtanzania ni kwamba tusiharibu lugha ya Kiswahili. Yaani kuna maneno wanasikia choko, yue nani, si nini. Yaani ile tunaharibu. Sasa ninaomba tunyooshe Kiswahili katika lugha mwafaka tutakayo tunaoizungumza kila siku. Hilo la kwanza. La pili, watu ambao kidogo wamesoma soma wasichanganye Kiswahili na Kiingereza. Sema you know, mimi nilizaliwa kule, unajua very far ya nini. Kiswahili ni Kiswahili tu. Kama ni Kiingereza basi zungumza Kiingereza.
0: Nakushukuru sana mzee Matembele.
2: Ndio.
0: Asante sana, tutaendelea kuzungumza katika vipindi vijavyo.
2: Asante na kushukuru.
0: Haya, ni mzee Matembele huyo, mwalimu ambaye amehudumu kwa miaka mingi katika shule kadha wa kadha, shule za msingi, sekondari, akiwa amepita katika mikoa mbalimbali, Dar es Salaam, Pwani, Ruvuma kule, akiwafundisha watoto wa Kitanzania. Anaeleza kuhusu lugha adhimu ya Kiswahili na kile kinachopaswa kufanyika ili lugha hii ilete manufaa kwa nchi, akisema msingi uwekwe kuanzia chini kabisa. Punde nitarejea kuanza kusoma ujumbe wako msikilizaji wa TBC Taifa kupitia 0738336925, 0738336925. Nitumie hapo ujumbe wako, nitausoma na nitauwasilisha kwa wasikilizaji wengine ambao pia wananufaika na lugha adhimu ya Kiswahili. Sawa, hapa ilikuwa ni mwaka 2024 katika kongamano la kwanza la lugha adhimu ya Kiswahili pale Cuba, Havana. Mwaka huu imekuwa zamu ya Ufaransa. Ndugu yangu hapa Mwebesa ameniletea andiko ambalo alitamani sana kuliwasilisha pale Ufaransa, haikuwa bahati kwake, lakini tunaendelea kujadili ili maendeleo ya lugha adhimu ya Kiswahili yawe na tija kwa taifa la Tanzania. Karibu sana, tutarejea baada ya wimbo huu wa Emmanuel Lianga. Huyu ni Paulo ambaye aliamua kuimba kwa ajili ya lugha adhimu ya Kiswahili.

Hapa ilikuwa ni ukaribisho wa pale Havana nchini Cuba, ambako naye anahudumu katika moja ya parokia za huko. Aliamua kuimba kwa karibisho wa Tanzania walioenda kwa ajili ya kukitangaza Kiswahili. Mwaka huu kongamano na tamasha kuhusu lugha adhimu ya Kiswahili ilikuwa pale Paris, Ufaransa. Tanzania hakuna matata, anajivunia kuwa Mtanzania. Chana mwema bro, asante sana, unasema hivyo. Joel kutoka Nyasa, Kiswahili kitukuzwe. Faisal, asante sana kwa ujumbe wako. Huyu anauliza hapa, Faisal amepata mkataba gani? Watakueleza kwenye vipindi vya michezo hapa TBC Taifa. Joseph Kobelo, asante, kutoka Mgazi Darajani, unasema kwa kifupi wasanii wa zamani walitukosha kweli kweli. Pawa na Soro kutoka Magogoni, Morogoro Kusini, mtangazaji mambo ya muziki wa zamani, nasema kwamba kizazi hiki hawawezi kuiga, kwanza hawana nyimbo za hisia kama hizi. Kweli ndo huwa amesema hivyo. Kwa kawaida mimi Amani Yakobo, Amani maarufu Libase, kutoka mitaa ya Sisi, kama kawaida wanasema hivyo. Tonas, nakuomba unifikishie salamu zangu kwa za upendo wa dhati kwa Manjo wa muziki, Masudi Masudi. Du, kweli anajua kuchambua muziki. Mimi ni mmoja wapo wa mashabiki wake. Aisha, nakushukuru sana ndugu yangu. Unasema ni wie radhi, unasema aishi milele. Asante sana ndugu yangu Yakobo. Hayo maneno ambayo yako katika wimbo huu wa Solemba pamoja na sauti ya waimbaji, ushahidi tosha kwamba Watanzania tuko vizuri katika lugha adhimu ya Kiswahili. Asante sana Mshuza, kutoka Bumbuli, mkoa wa Tanga, leo wenyeji wa kupangia siku ya kuondoka. Hakika najiuliza na kujishangaa uwezo alionao Manjo wa muziki, Masudi Masudi. Naamini hii ni karama kutoka kwake Mwenyezi Mungu, ampe maisha marefu, tuendelee kufaidi ujumbe huu. Kutoka na Chingwea, asante sana ndugu yangu. Unasema hapa uko na Chingwea, namba la pala hapo mambo leo ngombo. Asante sana. Habari studio za TBC Taifa, salama. Nafuatilia vizuri sana muziki wa zamani, unaelimisha sana. Wa sasa umepoteza maadili. Mashaka Mganga kutoka Kilindi, mkoa wa Tanga. Katome John Seles wa Katome, asante sana, mtaa Mabatini. Kwa kweli jambo zuri sana la kujivunia pia lugha yetu adhimu ya Kiswahili, kutambulika kimataifa duniani kote, lugha ambayo duniani kote kwa sasa wanafundisha hadi shuleni. Asante sana ndugu yangu. Kevi kutoka Musoma, nikiandika neno umbu niko sawa. Asante sana. Yuko hapa Mwebesa atatufahamisha. Medadi Mbelo wa Bukoba Kagera, tuko pamoja hapo studio. Asante sana. Huyu anasema Faisal yuko Rwanda, kichwa kibovu unajiita hivyo. Asante. Huyu mzee Matembele, Mungu azidi kumpa miaka mingi aendelee kutufundisha Kiswahili. Asante sana. Frank Usi Felician kutoka Karagwe, na kushukuru sana. Asante sana ndugu yangu, anasema wanaoharibu lugha mara nyingi ni vijana. Asante sana, nawapata vizuri hapo kutoka Mpanda. Asante sana ndugu yangu, message ni nyingi kweli kweli. Asedo, mbarikiwe sana, hakika leo nimejifunza kitu. Skola Ipiana, asante sana kwa ujumbe wako mfupi umetufikia. Jaki wa Katoro, ni Katoro ile ya jana ama hii nyingine? Ile ya wazee wa pesa. Wanasema kwa kipindi cha leo, ama kwa hakika nimekipenda, nimejifunza kwa jinsi gani tutumie lugha ya Kiswahili kwa ufasaha. Asante sana ndugu yangu. Nakushukuru Petro, unasema ujumbe wako ndugu yangu. Walimu waongeze juhudi darasani. Asante sana kwa ujumbe wako, tumeupata. Hakika nashangaa uwezo wa Manju, ujumbe umejirudia.

0: Pia Ngabi Giaya, sante sana, au Ngosha Wanama, lugha ya dunia kuna nyingine tofauti na Kiingereza. Sante sana Koji Hasani kutoka Tanga, enzi za muziki bila jasho, raha tu unasema hivyo. Sante sana. Ikiwa saa 8:49, Mwebesa, umewasikia hapa wasikilizaji maoni yao.
1: Naam. Nimewasikiza ndio.
0: Naam.
1: Huyu mmoja alidokeza kwamba akitumia umbu, ni kweli tu hilo neno linaweza kuwa na maana mtambuka tu, maana anuwai katika maana ya kwa. Katika maana ya kwamba inaweza kumaanisha katika lugha za Kibantu. Mbu huo huo ndio unasema. Lakini vile vile inamaanisha paja la kama nyama ya ng'ombe. Inaitwa umbu katika lugha hiyo, lugha za na lahaja za Kiswahili au lugha za Kibantu. Afu tena dada mtu naye anaitwa umbu. Kiswahili cha zamani ukisoma katika misafu na sana sana ya Wakristo wanatumia neno umbu kumaanisha wale dada zake, labda na nani na nani ambao walikotoka kama wana wa kiume.
0: Sawa.
1: Wakiwa mabinti wale, wasema umbu wake, ikiwa na maana hiyo. Lakini vile vile huyu bwana bwana Matembele, nafikiri nilikuwa najaribu naangalia kwamba tulikuwa na mapokeo ya uandishi wa mtindo wa Kiingereza. Hauna nidhamu sana kama lugha nyingine, kwa mfano kama Kifaransa au vile vile Kijerumani na labda hata Kilatini. Kuna mahali ambapo anaweza kwa mfano akiandika neno read, ukilikuta katika muda uliopita analiandika vile, yani lina maandishi alina silabi zile zile na herufi zile zile, lakini kwa ukishaona avu ndio unabadilisha. Lakini kama angekuwa Mfaransa anabadilisha. Sasa hizi ambazo zinakuwa ni mbu, kwamba ni silabi huru, kwamba haziwezi kuwa mbili, ina maana inakuwa na alama. Alama nyingine inaweza kuwa vidoti juu au kidoti kingine kina kwaruza kidogo, au kina mstari pale juu kikiwa na maanisha kwamba hapo ni mbu, ne? Kama ambazo zingekuwa mbili lakini andikwa moja, lakini katika matamshi unatamka mbu.
0: Waweke alama hiyo.
1: Alama hiyo inaweza ikawepo.
0: Ambapo Kusanja bila shaka nimemuona hapa kwenye kipindi cha lugha ya taifa kuanzia saa 9:00 mpaka saa 10:00. Tutawapa hii pia Bakita, watusaidie hii imekuwaje mbu. Alafu tunaambiwa lazima unaitamka hivyo ila hamna alama yoyote pale. Watatupa.
1: Na maandishi yana upungufu.
0: Sawa, tunapokamilisha, unatamani pengine Tanzania iwekeze katika maeneo gani ili kujenga ushawishi kwa vijana wengi kukipenda Kiswahili na kukithamini pia? Kwanza sasa hivi tunawaza kuhusu international schools, shule hizi za chepua Kiingereza ndo dili.
1: Hata na zenyewe tu zifundishe lugha nyingi tu. Na mimi nilikuwa nafikiri kwamba hata kila mkoa angekuwa na shule angalau tatu. Nilivyokuwa nimeandikia shule takriban 93, mikoa 31 ikiwa ni pamoja na bara na Zanzibar. Na kwamba ilikuwa takriban ilitajika kama bilioni 6 kwa ajili ya mradi huo. Lakini wao waona kwamba tukiwekeza katika lugha mbalimbali ni kwamba zitawapa fursa za ajira. Kama kwa mfano hesabu inavyoonyesha kwamba utakuwa na ajira takriban milioni 4 kila mwaka, lakini vile vile na upande wa hazina yetu tukiingiza takriban bilioni 100 kwa mwaka, ambazo ni sawa na trilioni 100, ambazo ni sawa na bilioni 380, umeona? Basi wakishaona kwamba kuna fursa namna hiyo, watajifunza sana. Na vile vile serikali itoe vibali vya kwamba wanaweza kupata vibali kama pasi za kusafiria na vitu vya namna hiyo. Na ni kweli kutakuwepo hali ambayo serikali inaweza ikashtuka kwamba watu watakuwa fiatu. Katika uwekezaji wowote unakuwa na gharama. Hata uwekezaji tunaokuja nao hapa, wengine baadaye ndio wanasikia wanatushtaki tu, baadaye wanatudai. Lakini vile vile tumekuwa na uchumi wa viwanda kwa takriban miaka 400. Bwana, ni tatizo ambalo mazingira namna gani, matatizo ya afya, kiafya, viwanda hivi hivyo ambao tunazungumza na leo hii ni tatizo jingine, katika maana ya kwamba imeingizwa mitambo ambayo ni automation inajiendesha. Lakini vile akiliunde kwenye mitambo kuna roboti, kwa hiyo viwanda tena limekuwa tatizo, si ajira tena, labda kodi. Lakini katika ajira watu wameshatengeza vitu vingine vifanywe na mitambo jinsi inavyoenda. na kwa hiyo watakao wenda nje kweli wanaweza kuwa na tabia fiatu, lakini wengine watadhibitiwa huko huko, au kama Mswahili alivyosema, asiyefunzwa na mama afunzwa na ulimwengu. Hilo nalo linawezekana kwamba huko
0: na ulimwengu wa Kigoma kumfunza
1: basi tutamfundisha wenyewe, tutamdhibiti.
0: Sawa, muda wetu umetukatili kweli kweli. Mwebesa Rwebugisa, mratibu wa wakfu wa Thamini Jumuiko Kiswahili, hii pia leo tukitazama namna ambavyo Kiswahili kinaweza kikaitajirisha Tanzania. Tutaendelea kuzungumza katika vipindi vijavyo. Kusanja, mna kipindi kuanzia saa 9 dakika 2, lakini umesikia mbu hapa. Na mbu.
2: Kwanza nilishtuka, nimefika tu kaniambia bwana Kusanja akasema hii kuna jambo gani tena huko limetokea.
0: Tulikuwa tukizungumza kuhusu mbu na mbu. Wako baadhi ya wadau wa Kiswahili wanasema kwamba lazima kuwe na kikao cha pamoja, mpatane Kiswahili hasa baadhi ya maneno ambayo yenye utata, mkifikia mwafaka kila mmoja ajione Kiswahili ni cha kwake, hasa kwa hawa wadau kwenye kukiuza. Kwa mfano neno linaandikwa mbu, lakini wanasema ukilitamka mbu.
2: Mbwa. Sawa.
0: Mbwa linatamkwa mbwa.
2: Nafikiri naweza sio hilo tu, kepo mwingine kama nje imeandikwa nje
0: badala ya nje.
2: Nchi. Tukae tukijua kwamba
1: walimu
2: tukijua kwamba usanifishaji wa kwanza kabisa ulifanywa na watu ambao sio wa Bantu.
0: Sawa. Ndio maana anasema hapa Mwebesa kwamba Waingereza. Na hata usanifishaji wao kaleta shaka.
2: Naam, na kwa sababu usanifishaji wa kwanza kabisa ulikuwa ni ulihusisha watu ambao walikuwa si wa Bantu. Ndio maana tukutana na upungufu wa namna hiyo, lakini pia wizara, tuseme taifa kwa ujumla, kupitia wizara yetu ya habari, sana na michezo, lakini chini ya mabaraza haya, baraza Kiswahili la Taifa na baraza la Kiswahili la Zanzibar.
0: Zanzibar Bakiza.
2: Na wadau wengine wa Kiswahili au wa elimu kwa ujumla, tuna mpango wa kuja na usanifishaji mkubwa wa pili ambao huo sasa utahusisha wabantu sisi wenyewe sasa. Kwa hiyo kakuwe unatuhusu sisi, na tujue kwamba wakati hii lugha inasanifiwa haikusanifiwa kwa ajili yetu sisi. Nikiishia hapo sitakuwa sawa. Haikusanifiwa mwanzo, haikusanifiwa kwa ajili yetu sisi.
0: Ila kwa ajili yao.
2: Ilikuwa inasanifiwa kwa sababu wakoloni walikuwa wanataka kutumia Kiswahili katika utawala wao, na walitumia. Sasa walikuwa wanataka kwa ajili ya kuwafundisha ndugu zao wanapokuja huku, wao tayari wanajua 1, 2, 3.
0: Sawa, saa 8:57. Mwebesa atapata nafasi katika vipindi vijavyo. Kwa leo tukomee hapa katika Sisi ni Tanzania. Mimi ni Teona Cecilia. Asante Nicholas Mwanyiru. Asante na timu nzima ambayo imefanikisha kutoka mwanzo. Grace pia Mwala, namshukuru sana. Endelea kusikiliza TBC Taifa katika vipindi vinavyofuata. Leo tulikuwa na Nico Zengekala. Wiki ijayo tutakuwa na nani katika Sisi ni Tanzania? Endelea kutusikiliza hapa hapa TBC Taifa. Endelea kufurahia vipindi bora kwa ajili yako msikilizaji.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili. Habari kwa ufupi. Rais Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kufungua mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU utakaokutanisha wajumbe zaidi ya 2000. Akizungumza mjini Arusha, Spika wa Bunge Musa Zungu amesema mkutano huo utakaofanyika nchini utakaojadili masuala ya demokrasia, amani na usalama pamoja na ushiriki wa vijana katika maendeleo. Wakulima wa zao la tumbaku wilayani Urambo mkoani Tabora wameiomba serikali kupitia bodi ya tumbaku kutoa bei elekezi ya zao hilo kabla ya kuanza msimu mpya wa kilimo, kwani itasaidia kufanya maandalizi kulingana na mwelekeo wa soko. Ombi hilo limetolewa na baadhi ya madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Urambo katika kikao cha baraza la cha madiwani kilichoketi kujadili masuala ya maendeleo ikiwemo kilimo cha zao hilo la biashara kwa wakulima wilayani humo. Na vijana wa mikoa ya Kusini, Lindi, Mtwara na Ruvuma wamehimizwa kuchangamkia fursa za uwepo wa bandari ya Mtwara kwa kujiimarisha kiuchumi. Akizungumza mkoani Lindi kwenye maonyesho ya 88 kanda ya Kusini, meneja wa bandari ya Mtwara Ferdinand Nyathi amesema bandari hiyo ni lango la uchumi kwa ukanda wa Kusini. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
2: Una kule brother, hii inavutia.
1: Sijapata kuona tangu nilie kwenye hii. Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutam aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi. Wewe tu kaka. Nam, kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala. Mgela mambo vipiri Luande hadi Muungano, kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
2: Jamani,
1: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga, na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
3: Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
1: Ni safari ya serikali ya awamu ya sita madarakani. Awamu ya sita ya mafanikio na mwelekeo thabiti inayosikia na kutekeleza, na bado kazi inaendelea. Si miundombinu tu bali hata nishati na madini. Si uchukuzi tu bali uvuvi, ufugaji na utalii. Na wala si diplomasia, viwanda na uwekezaji tu bali kote inatenda kwa uweledi.
4: Tunamwombea dua.

0: kaka tayari.
1: Anda akili na moyo, halafu tuenzetu tukandike historia, kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusnaka. Sasa dinamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe zinaanza tarehe 12 mpaka tarehe 14 Agosti 2026. Na kushuhudia mixa ya matukio yenye hadhi, kuanzia matembezi ya pamoja, uzinduzi wa miradi ya maendeleo na kijamii, utamaduni, historia, utalii wa bahari, mchuzi wa pweza, wali, nazi.

0: Mbazi Festival
1: 2026,
0: shangwe na fursa. Sisi ni Tanzania.
2: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima, si kwetu tu, dunia nzima, ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania, na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani, na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
0: Sisi ni Tanzania. Sisi ni Tanzania.
3: Sisi ni Tanzania. Tanzania ni taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
0: Sisi ni Tanzania.

0: Tunatumai utakuwa umeshinda vyema kweli kweli na buheri wa afya msikilizaji wa TBC Taifa. Karibu sana katika kipindi cha lugha ya taifa, tuangalie yale ya lugha yetu ya Kiswahili katika mengi na kufahamu mengi zaidi. Saa 9:07 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu tujiongee pamoja msikilizaji, ambako itafuta pale saa 10 ambako tutakwambia kwaheri. Niko na juvi wa mambo hapa, ninaye Kusanja Emmanuel Kusanja ambaye ni msanifu lugha kutoka Baraza la Kiswahili Bakita, lakini pia tuko na mjumbe mwingine hapa kutoka Baraza la Kiswahili Bakita ambaye ni msanifu pia, ambaye tunaye hapa. Jina lake la kwanza limenitoka kidogo, lakini la pili Mbise.
1: Charles
0: Mbise bwana. Karibuni sana kwa mara nyingine hapa katika kipindi cha lugha ya taifa.
1: Asante sana.
2: Na kwanza ni mpongeze Anuari kwa kuanza kutafuta jina la Mbise. Kwa sababu najua tunajifunza kwa kuanza kuona vitu, tunaanza kuvia kwenye akili alafu tunaviamini vinakuwa kwetu, tunakuwa sasa hatuwazi tena kuvisema. Kwa hiyo kwa mara nyingine tena ili jina la Charles Mbise litakuwa rahisi sana kwako. Ni sawa na jinsi ambavyo sisi tunawaambia watu kwa mara kwamba kuna jambo fulani hivi liko namna hii. Mara kwanza anaweza kasahau, ya pili akasahau, lakini ya tatu akaelewa. Kwa hiyo ni umetudhihirishia tu kwamba ndivyo mwanadamu alivyo, bila kupitia kujifunza kwa kurudia rudia si rahisi kuelewa. Ndio hata vipindi hivi si kimoja tu kikaisha.
0: Sawa, tuko na Charles Mbise msanifu lugha kutoka Bakita, tuko na Kusanja Emmanuel Kusanja tukizungumza mengi, hasa ni matumizi ya lugha ya Kiswahili katika muktadha mbali miktadha mbalimbali. Sawa, matumizi ya lugha ya Kiswahili katika miktadha mbalimbali, msikilizaji, ndio mada yetu ambayo tumekaa nayo hapa tukitafsiri kwa kina na kuangalia kila kinachohusiana na hii mada, basi tutakichota hapa. Lakini endelea kufanya hivyo, kutuma ujumbe wako kupitia 0738336925, lakini hapo baadaye pia taruhusu uweze kupata simu kupitia 0733805392 au 0733805393. Mimi naitwa Anwar Jamal, karibu sana msikilizaji wa TBC Taifa katika kipindi cha lugha ya taifa. Matumizi ya lugha ya Kiswahili katika miktadha mbalimbali ndio mada yetu ambayo tunaiangazia. Karibuni sana Kusanja pamoja na Charles.
2: Asante sana Anuari.
0: Tunakutana tena mara baada ya kufanya kipindi kwa wiki iliyopita. Leo tunaendeleza gurudumu la kuhakikisha kwamba lugha yetu ya Kiswahili kila siku inaendelea kupiga hatua.
2: Ni sahihi. Na hili ndio jukumu letu ambalo tumepewa kisheria kabisa. Kuanzia kwenye misingi ya kuanzishwa Baraza la Kiswahili la Taifa.
0: Ndio.
2: Hadi sasa ninafikiri pia misingi hiyo hiyo iko sako kwa bako na misingi ambayo ilianzisha idhaa ya taifa.
0: Sawa.
2: Mano kizungumzia Kiswahili afu kazungumzia na idhaa hii ya taifa.
0: Iko wazi kabisa
2: kwamba imetumika kufundisha na matangazo yanarushwa kwa Kiswahili.
0: Sawa. Tuanze kuitazama mada yenyewe sasa, matumizi ya lugha ya Kiswahili katika miktadha mbalimbali. Tunapozungumzia utumiaji wa lugha ya Kiswahili katika miktadha mbalimbali, Charles pamoja na Kusanja, tunamaanisha nini kwa lugha rahisi sana msikilizaji wetu aweze kupata elimu hapo? Matumizi ya Kiswahili tunatumia, lakini katika hii miktadha mbalimbali vipi tena? Mbona kama mnatutoa katika mfumo?
1: Unajua hayo maelezo, hiyo sentensi inatosha. Kumwambia mtu kwamba Kiswahili kinatumika katika miktadha mbalimbali, anaelewa. Lakini kwa maelezo zaidi ni kwamba unapokuwa unatumia lugha katika miktadha mbalimbali, tunazungumzia namna ambavyo unaweza ukao na wasiliana katika maeneo mbalimbali au katika nyanja mbalimbali ambazo tunakuwa tunaishi kila siku. Na kwa mfano tunaweza tukaangalia kwa mfano masuala ya lugha labda kwenye swala zima la kilimo, kwamba labda nyinyi wakulima mpo katika shughuli zenu za kilimo, lugha ambayo mtakuwa mnatumia ni tofauti na labda pengine hakimu ambaye yupo mahakamani. Lakini lugha ambayo itakuwa inatumika hospitalini vile vile ni tofauti na lugha ambayo itakuwa labda inatumika shuleni, kanisani au na maeneo mengine. Kwa hiyo tunapozungumzia matumizi ya lugha kulingana na mita mbalimbali, tunarejea hilo kwamba ni matumizi ya lugha namna ambayo tunawasiliana katika maeneo mbalimbali ya kijamii.
0: Tunapozungumzia mita mbalimbali, umezungumzia kuna lugha labda za hospitali, lugha labda za mahakamani. Kuna utofauti kati ya hii mixture mbalimbali na register, kwa sababu naona kama tunarudi pale pale, register ni kama zile lugha ambazo zinatumika kwa sehemu fulani, labda kama ulivyozungumzia hapo mahakamani, labda katika hospitali. Kuna utofauti kati ya register na
1: hapana, hakuna utofauti. Register ni hizo lugha ambazo zinakuwa zinatumika katika maeneo tofauti tofauti.
0: Nje kwa kusanja, kwa nini tuliangalia hili siku ya leo kwamba hizi ya lugha katika miktadha mbalimbali. Kwa nini tusitumie tu lugha ya Kiswahili? Ni kweli tunazungumza Kiswahili. Kuna umuhimu kwamba hapa nilipo nizungumze hivi, hapa nilipo sinaeleweka hata nikizungumza tu hivi kawaida, kama mnanipata vizuri kabisa. Kuna shida yoyote?
2: Hadi kuja kufanya hivi, manake kuna vitu ambavyo kila siku tunakuwa tunavizungumzia hapa. Kuna makosa yanayofanywa, lakini ni katika kutafuta namna bora ya mtu aweze kuwasiliana na mwenzake. Kwa hiyo lugha imejaa katika mawasiliano. Sasa kuna neno kilipeleka katika muktadha fulani, linabadilisha maana kabisa. Linatoka katika maana ile ambayo uko na imaanisha. Inakwenda kwenye maana nyingine kabisa. Kwa hiyo lugha ipo katika muktadha. Yaani matumizi yake, unatumiaje, wapi, na nani? Kwa hiyo kuna maneno utayazungumza wewe na mtangazaji mwenzako, mtaelewana vizuri sana. Lakini hilo neno ukakosea kidogo kaenda kulisema sehemu nyingine, unaweza ujumbe usifike kabisa. Kwa hiyo kwa sababu wewe uko, kwa mfano ni sawa, tuna mtu labda tuseme familia hii na watu wa ni familia ambayo ina mmoja ni mfanyakazi labda wa mahakamani. Lakini mwingine ni mfanyakazi, lakini yeye mfanyakazi wake upo upande wa huko labda hotelini. Unaona? Kuna namna fulani ambavyo ukileta maneno ya mahakamani na maneno ya hotelini ya sehemu moja, unaweza msielewane vizuri. Unaona? Huku kuna namna ile ambayo mtu anaweza kumwambia ikuneza ni wali nyama, si ndio? Nani wali nyama? Lakini ukienda kumshtaki mtu mahakamani, ukasema nilimshtaki kwa sababu aliniita mimi wali nyama. Hiyo ni kitu kile, ile inakuwa ni jambo lingine kabisa. Lakini tunachokisema zaidi, kuna yale ambayo yanajulikana kabisa. Kuna watu wameshindwa kufanikiwa katika kesi zao kwa sababu walisema kitu akidhani kwamba wako sawa katika kukisema. Kumbe muktadha ule waliopo walitakiwa kusema ama kwa uwazi zaidi ili waeleweke vizuri.
0: Ndio.
2: Lakini wakabana kulingana na jinsi ambavyo wao waliona kwamba katika mazingira yetu sisi tunatumia hivi. Kwa hiyo unatakiwa uwe na uelewa muktadha upi utumie namna gani lugha. Na lugha ipi uitumie.
0: Sawa sawa.
2: Kwa hiyo hauwezi ukahamisha maharage ukayafanya kuwa choroko. Maharage atabaki kuwa maharage na choroko choroko.
1: Na pia unapokuwa unatumia unapokuwa unafanya haya mawasiliano katika miktadha hiyo, kuna vitu ambavyo vinaweza vikapia vikaa vinaathiri ambavyo wameshakuvitaja mwenzangu. Na kuna swala pia la toni. Ile toni yako ambayo unakuwa unaitumia inaweza kuonyesha utofauti pia uliopo mbali na maneno ambayo mwenzangu ametoa mifano yake, lakini ile toni ambayo unakuwa unaitumia wakati wa kuwasiliana inaweza ikaonyesha utofauti. Kwa mfano wakati unatangaza labda, kwa mfano swala zima la michezo, unatangaza mpira wa miguu au mchezo wote ule, kuna ile lugha labda ya sauti ya juu ya msisitizo, maneno kukatokatwa na nini. Kwa mfano anakwenda bado kule, anakwenda pale, anapiga cross moja, anapiga nje, inakuwa ni goal kick pale, umeona. Ni tofauti na mtu ambaye pengine yupo kanisani labda, katika muktadha wa kanisani, labda lazima atakuwa anatumia toni fly vya upole na utaratibu na ambao sio kali. Lakini ni tofauti pia na hakimu ambaye atakuwa labda anazungumza labda na toni fulani vya kuamuru zaidi kuliko ile toni ya kanisani ambayo pengine ni ya kubembeleza na ni ya taratibu.
0: Sawa, asante sana Charles. Ni saa 9:17 msikilizaji wa TBC Taifa, lugha ya taifa. Tuko hapa mpaka pale saa 10 ambako tutabisha taarifa ya habari. Nije kwenu tena kwa mara nyingine tena tukilitazama swali hili kwa kina. Matumizi ya lugha ya Kiswahili katika miktadha mbalimbali. Unaona kwamba haiathiri lugha yetu ya Kiswahili moja kwa moja, kwa sababu unaweza ukaenda sehemu labda hotelini, anakuambia ugali mbili, unajiuliza ugali mbili inakuaje? Unaona? Kunakuwa na maneno kama hayo. Pengine unaweza ukaenda sehemu anakuambia labda vitu kama hivyo, ugali mbili. Yani kuna maneno ambayo pengine ukisikiza kwa kasikio tu la kawaida sana, ni mbona kama tunatoka katika ile lugha yetu ya Kiswahili, hata kama ni lugha ambayo inatumika katika miktadha mbalimbali. Ni kweli, lakini ugali mbili kweli, kusanja pamoja na chazi, ugali mbili tunafanyaje katika hili?
2: Tumesema hapo kwamba lugha tu inatumika ime kitu katika mazingira. Kwanza natakiwa ujue kwa nini anatumia neno ugali mbili. Kwa nini aseme nani nyama? Kwa nini azungumze kwa mkato wa namna hiyo? Muktadha wake unaonesha mara nyingi haya maneno ambayo sasa ndio mazingira haya tunaita ya register. Kwamba hizo za hotelini saa nyingine mtu anatumia kwa sababu ya waraka alionao. Umeona? Sasa jamii inafanyaje? Huyu mtumiaji wa lugha anafanyaje? Mtumiaji wa lugha anachokifanya ni kuelewa yuko katika mazingira yapi. Kwa hiyo huwezi kuambiwa ugali mbili ukaanza kusema nini anachozungumzia huyu.
1: Au ukafika hotelini pale unaanza kusema labda haleluya. Naomba ugali mara mbili na Mungu atakubariki.
0: Yaani kushangaa.
2: Anaweza kukuelewa, lakini kikubwa ambacho tunakizungumzia ni kwamba mazingira ya kupe namna ya kutoka. Mazingira ya kutoka. Ni mara nyingi tumekuta hata katika mazingira fulani watu wazima, nikisema wazima simaanishi kwenye upande waliokufa, na nazungumzia wenye utimamu wa kuzungumza na watu wengine. Kwa mfano, mhenga anaenda kuzungumza na vijana. Kuna wakati anatumia lugha ile ambayo inaendana na vijana. Ili kuweza kuwa nao pamoja. Anazungumza kwa namna fulani hivi ambayo tunajua katika mazungumzo yetu yote kuna wakati ambako unatakiwa uzingatie sana mazingira. Uko katika mazingira gani? Na ukikosea mazingira unaweza kuweka hatarini ama kukweka hatiani. Unajua kabisa mazingira ndio nayo haya. Ni mazingira rasmi, natakiwa nizungumze na mkuu wangu wa kazi. Alafu ukaleta mambo kama utani fulani ambao unaleta kukebehi kila ambacho labda kiongozi wako au mkubwa wako anazungumza. Unajiingiza kwenye utata ambao kujinasua utahitaji ule msemo wa Kiswahili ambao unasema siyefunzwa na mamaye, ufunzwa na ulimwengu. Sasa ulimwengu utafikiri kwamba labda ni umekaa sehemu fulani tu, kumbe hawa wanakuzunguka wanakufunza wenyewe. Utasema kwamba huyu ni kweli alidhamiria kusema hivi katika mazingira haya. Unaona? Ni mazingira mtu amepata shida. Inaweza kuwa ni mazingira tu ya tuseme kuna mazingira mengine, mazingira katika hali mbalimbali. Inaweza kuwa pia hata kwenye furaha ama kwenye huzuni. Wewe unafika sehemu unatumia neno ambalo mtu kila mtu anashika mdomo anasema, "Eh, ni huyu anasema hivi huyu." Mbona kwa hiyo mazungumzo ambayo tunazungumza,
1: mfano mgonjwa wewe ni daktari, kuna mgonjwa pale amekuja kwa ajili ya kupata huduma. Alafu nawaambia wale waliomleta pamoja na mgonjwa kwamba huyo atakufa tu. Huyo hawezi kupona.
2: Yaani kwa huyo nguvu hiyo, yani umepanda pale tu, yani kama afu unacheka. Wewe unaona katika akili ya kawaida haya mambo yanagoma yenyewe. Sasa tutakushangaa usipoyajua mazingira. Unakuta sehemu umeingia watu wako kimya. Ambako hata mtu kukohoa. Unaona kama
1: unapiga kelele.
2: Kunyanyua mguu ili ukae vizuri, unaona kama yani bora kama watu wanaangalia kwa chini chini. Mazingira kama hayo unaweza kupata tu picha kidogo. kinachomfanya mtu awe mjuvi wa kuzungumza, wa kuelewa, kufikisha ujumbe ni kuyaanza kuyatambua mazingira aliyomo ili aweze kutumia hiyo lugha.
0: Sawa. Kwa kauli hiyo Kusanja, tumekuwa tukizungumza na wazee wetu mbalimbali sasa hivi, na kauli ambayo anazitoa anasema kwamba vijana sasa hawajui kama muda huo anazungumza na nani au anazungumza na nani. Nakuta nakana kijana anazungumza kitu ambacho na umri wangu nilikuwa nao huu haifai kabisa. Wataka kusema kwamba vijana hatuelewi kwamba mazingira saa hizi niko na mzee wa umri fulani ama niko na kijana mwenzangu au kuna namna fulani vijana tu tumeamua kudharau.
2: kusema hivyo anuali ni sana muulize mtu anakuambia hivi, mbona kitoto? Mtu yuko mbona na mambo ya kitoto? Mbona huyo ana mambo ya kitoto? Unafanya mambo ya kitoto. Katika mazingira ambayo umeambiwa hicho, ujue kuna sehemu ujaendana haujajua mazingira. Alafu umetumia hiyo lugha ama umejionyesha kwa namna hiyo. Ndio maana sasa wanakutoa kwenye utu ule uliopo kama ni utu uzima, wanaanza kukulinganisha. Alipaswa angesema mtoto hapa kwa namna hii, au tungeweza kuvumilia tukasema labda lau huyu amesema ni mtoto sawa, lakini huyu mbona na mambo ya kitoto? Ni sawa na uko kwenye kipindi kama hapa uanze kuleta utani ambao
0: wala hausiani.
2: Hausiani na unachokizungumza. Kwa hiyo watu, ili tuende vizuri katika matumizi ya Kiswahili, tumekuwa tukizungumzia maneno, usahihi wa maneno na maneno ambayo sio sahihi, kwa tunakisema makosa nayo sio mara kwa mara, lakini tuna wakati wa kuyazungumza mazingira mtu ajue, na haya mazingira yanatupa na tabia, huyu mtu ni mkarimu ama si mkarimu. Kwa namna tu ambavyo anaweza kawa amezungumzia katika mazingira fulani. Hivyo nafahamu kwamba unaweza kumjibu mtu jambo asichukue kitu chako kabisa, yani ukasema neno kumbe ulikuwa wewe unafanya utani, sema yeye hakujua kama ni utani.
0: Kama ni utani.
2: Mazingira yalikuwa hayajaruhusu mambo ya utani. Lakini wewe ukazungumza neno ambalo neno litakaa kwenye fikra yake, hata utakapomfanyia ukarimu ataona kama unamdhihaki.
0: Kweli.
2: Sasa ili kuendelea na umoja ule ambao tunasoma kwa wetu, ni umoja, lugha yetu ni ya amani, lugha yetu ni ya ukarimu. Ili tuwe katika namna hiyo ni pale ambako tutajua mazingira gani niseme nini na nani, kwa nini niseme.
1: Na mada ipi ambayo inakuwa inapaswa
0: kuzungumzwa. Sawa sawa.
1: Haiwezekani wewe unakuta labda pengine watu wanajadili kuhusiana na labda kwa mfano mambo ya michezo. Alafu unakuja unafika pale unaanza kuhubiria injili.
0: Utakushangaa.
1: Yaani utaona kama huyu
0: unawatoa katika mfumo.
1: Utaona huyu mbona kama utasikia kauli tofauti tofauti. Wewe unadandia gari kwa mbele. Hiyo mada haihusiki hapa. Kwa hiyo kuna namna pia ya kuzingatia ile mada inayozungumzwa katika mazingira hayo.
0: Sawa, msikilizaji unaweza kushirikiana nasi kwa ujumbe mfupi hapa nasi tukatazama kile ambacho umekituma. Asante sana. Anasema Mawazo Juma kutoka Boma Kibondo Kigoma. Haya. Asante sana. Lakini anasema Nyundo Finest anasema tuko pamoja katika kipindi cha lugha ya taifa. Asante sana. Mwingine anasema anaitwa nani? Yeye anaitwa pamoja sana, ameanza kusema hivyo mwanzo mpaka tamati. Nisome kama Mkulungwa Said Sukwa, Chief Director, asante sana. Lakini anasema Mwalimu Peter Halimoja Chiwata Masasi, vijana hutumia semi kadhaa kupotosha uswahili, mfano habari habari maza, vipi anko, halo sister, anti ujambo na kadhalika. Hiyo taalamu hili mnalipokeaje? Sawa, asante sana. Lakini anasema lugha inatusaidia kuwasiliana katika muktadha mbalimbali. Anaitwa Comrade Mwalimu Kalisti aka Kajo, akiwa pale Magubiki Morogoro, anasema pia anatufuatilia vizuri. Tumeshuhudia vijana kama hao pia wamekuwa na kauli kama hizo.
2: Ndicho ambacho nilikuwa nakwambia hapa kwamba kama hujui mazingira tayari unakuwa una bananga. una mama yako au baba yako unatumia maneno yale ambayo ukiangalia uhusiano wenu ni uhusiano wa baba na mtoto au mama na mtoto, lakini mazingira na maneno ambayo yanatumika yakawa ya mtoto na mtoto mwenzake au yakawa ya kijana na kijana mwenzake, yani wale wadogo, yanakuwa bado kuna shida inakuwa inaonekana sehemu. Kwa hiyo maana yake hata ujumbe unaofika unaweza usifikishe ujumbe vizuri. Ni sawa na baba anakukanya kufanya jambo fulani, wewe ukasema yeye ananitania. Naona baba na bwana anapenda utani. Mtoto usilambe hapo. Yele anapenda utani, alafu anacheka. Mazingira hayo yatasababishia shida. Naweza kama kukataza labda ni sumu ile, usilambe, usifanye hivi, ufuatania unaleta utani. Kwa nini tuzingatie haya? Mazingira yatatufanya sisi tuwe na uchaguzi wa maneno. Hili neno nilitumia na rafiki yangu, hili neno nilitumia na kijana mwenzangu, hili neno nilitumia na mzazi wangu, hili neno nilitumia wakati nazungumza na kiongozi wangu wa dini, hili nilitumia wakati na utakuwa na uchaguzi. Na pia itakupa nafasi ya kuchagua nitumie sauti ipi.
1: Toni.
2: Unaanza hivi kuinua na kushusha sauti yangu, naishusha namna gani na nainua namna gani, naipandishaje? Je, kila sehemu utakuwa unapandisha, na ninapandisha kwa sababu ninaongea na nani? Mtoto mdogo anasema we. Je, mtoto mdogo anaweza kubeba mzazi wake namna hii? Kwa nini? Kwa hiyo haya yanatujibia maswali mengi ambayo yanatufanya sisi tukiyajua mazingira ya utumiaji wa lugha, tukajua uhusiano wetu na wale ambao tunatumia hiyo lugha, tukajua mada tunayozungumzia, tukajua muda ambao tunazungumza hiyo vitu,
1: tukajua na hadhi ya mtu tunayozungumza naye. Kwa mfano kama kusanja hapa pengine na akapata nafasi labda ya juu zaidi ya hii ambayo anayo sasa hivi. Akaitwa labda mheshimiwa waziri fulani. Unafikiri lugha ambayo tunatumia
0: tumalizie na inshallah.
1: Unafikiri lugha ambayo tunatumia kuwasiliana naye sasa hivi tutakuwa tunaitumia wakati huu?
0: Sasa swali langu pengine labda kusanja mimi nimemzoea mfano. Pamoja yeye ni waziri. Mfano tunachukulia mfano ni waziri labda wa habari. Tamaduni sana na michezo. Lakini sasa ni mtu ambaye nafahamiana naye. Nimekutana naye kusanja vipi kwa fresh unaendaje? Pigo vipi lakini kule? Yaani kuna maneno fulani ambayo yeye ananielewa na mimi namuelewa. Yaani kuna shida hapo.
1: Kama tunaelewana. Lakini sio katika mazingira rasmi sasa. Katika mazingira rasmi utakuwa unatumia lugha hiyo hiyo kuwasiliana naye.
2: Huyu atajikuta sasa. Tunamshauri. Utapiga picha na
1: asijaribu.
2: Utakuja umuoneshe mtu kwamba huyu namfahamu bwana. Angalia na picha tulipiga naye. Hawatakuelewa. Ndio maana hata kwenye upande wa itifaki. Matumizi ya lugha, matumizi ya kila kitu tunachokifanya hata kuangalia. Hivi una macho yako unawekaje wakati unaongea na mtu?
1: Akili yako pia.
2: Mikono nini? Kuna sehemu unamwambia bwana usiwe wa kwanza kutoa mkono. Kama nakutana na kiongozi, kiongozi mwenyewe ndo atataka kushika mkono hata kama alikuwa ni rafiki yako amekuwa.
0: Lakini kusanja pamoja na Charles, tumeshakutana na visa mbalimbali huko mtaani vikieleza kwamba pengine unapotumia lugha kama ile ambayo labda si ya mtaani, yani umekutana labda kusanja alikuwa rafiki yangu lakini baadaye sasa hivi kiongozi, nikaanza kumletea ile lugha ya mheshimiwa, mheshimiwa, kuna namna fulani watu yani wewe rafiki yako umejishusha vile, maana kusikutegemea, yani kuna vitu kama hivyo sasa.
2: Yeye ndiye ana uwezo wa kurudi kwenye sehemu yako. Unaona?
1: Yaani yeye lakini unajua pia hicho kitendo tu cha wewe kufikiria kwamba sasa natakiwa nianze kubadilisha lugha nilokuwa natumia mwanzo na kutumia lugha tofauti, haijalishi unaangaliwa na nani, na marafiki zako au na nini. Tayari umesha kwamba ha kumbe ninapaswa kubadilisha lugha kutokana na kwamba matumizi ya lugha ambayo nilikuwa ninafanya wakati ule tukiwa marafiki ni tofauti na sasa hivi, kwa sababu labda hadhi yake imepanda. Sio yule kusanja tena wa kipindi kile ambaye alikuwa ni ofisa wa kawaida tu. Sasa hivi hadhi yake imepanda, kwa hiyo hata lugha ambayo nitakuwa natumia inatakiwa ibadilike. Na nina hakika sana hata kama wao ndio walikuwa marafiki wa kusanja, hawawezi wakatumia lugha ya mtaani, kwa sababu haya matumizi ya lugha kulingana miktada mbalimbali yakikosewa yana madhara yake. Kwa hiyo wenyewe wanafahamu pia kwamba nikitumia lugha ile ya utani na mazoea na namna ya utani mwingine inaweza ikawa na athari kubwa ambazo zinaweza zikawa ni athari chanya zaidi. Hasi.
2: Kuna kisa kimoja. Mwalimu wa shule fulani alikuwa na mwanae. Naye akasoma shule ile ile ambako anafundisha mzazi wake. Na mzazi wake akawa ndio mkuu wa shule. Sasa siku alikosea jambo, wakataka kumwadhibu. Kumuuliza ni nani aliyekuagiza ufanye hivi. Akasema mwalimu mama. Mwalimu mama. Akasema mwalimu mama. Hapo tena mwana matumizi haya. Mwalimu mama. Ndiyo kaniambia, hata kama baba yako au mama yako ndiye atakayekuwa mkuu wa shule, wewe ukiwa shuleni pale mmekutana sio sehemu ya uhusiano wa baba na mwana. Hapo mmekutana ni uhusiano wa mwalimu na mwanafunzi. Kwa hiyo uweze kumuona, akasema wengine wote wakasalimia shikamo mwalimu, afu ukasema shikamo baba. Unaona mazingira. Akili zetu zikiwa katika mazingira halisi na tukajua mazingira haya tunatakiwa kutumia namna gani lugha, basi yanaweza yataleta mgogoro.
1: Na kwa mazingira hayo vile vile unaweza ukawa labda mama ipo jikoni na mtoto akamwagiza mbuzi. Sidhani kama wanafuga mbuzi, mfugo mnyama, na wana kifaa kile cha kukunya nazi, sidhani kama anaweza akaenda kumfungua mnyama akamleta jiko.
2: Letee mbuzi.
1: Haina haja ya kufafanua sana kwamba letee mbuzi wa aina gani si na nini.
0: Mtu letee mbuzi ameingia bandani. Akimleta atakuwa amekosea.
1: Atakuwa amekosea.
2: Unajua wazazi wetu walitufundisha vitu vingi sana kupitia miktadha hii bila watu kujua kama tulikuwa tunafundishwa. Na mmoja ndugu yetu mmoja na muhifadhi jina lake.
0: Muhifadhi.
2: Alikuja, mamake anatoka shambani. Ana viazi. Sasa kumpokea akamwambia niweke wapi? Akamwambia tupa jalalani. Mama niweke wapi?
1: Na hiyo majibu tumekutana nayo pia hata sisi.
2: Tupa jalalani. Sasa kijana naye akaanza kuhesabu
1: mzunguko. Nakumbuka
2: wa pili kuelekea jalala.
0: Kazi ipo
2: hapa. Nafikiri watu wengi wapitia hii hali.
1: Nakumbuka kuna kipindi nilikuwa namuuliza mama, narudi nimechoka mama, nakutana anapika jikoni huko. Amefunika sufuria lake vizuri, namuuliza mama, unapika nini? Anambia napika mawe.
0: Unaona kabisa anapika, lakini unamuuliza bado unapika nini?
1: Unapika.
2: Yale ni mazingira. Mtoto umechelewa kurudi nyumbani. Sawa. Uliagizwa sehemu fulani. Unafika tu, mzazi anakuuliza saa ngapi? Akuuliza tu saa ngapi? Kakuuliza saa ngapi, lakini akili yako
1: inajua umechelewa.
2: Inaanza kufanya hesabu. Hivi ni kati ya muda ule ambao niliambiwa kurudi na sasa. Kwa hiyo kuuliza tu ni saa ngapi? Na hapa tujazungumzia yale ambayo yazungumziki. Ile mtu anakuangalia tu jicho la utakuzungumza. Jicho linalo nena kweli kweli. Wageni wapo, unaninginia tu kwenye makochi.
0: Unakatwa jicho.
2: Jicho moja tu.
0: Amenyongea ghafla vipi?
2: Mazingira yameshamfundisha yule mtoto. Kwa hiyo matumizi yetu yote ya lugha yamejikita katika mazingira. Mazingira hayo ndio tunaita miktadha mbalimbali. Kwa hiyo kuna mazingira namna hiyo ambayo yatakufanya uamue nielewe niseme hili ili nisiseme, nifanye hili ili nisilifanye. Kwa hiyo kila wakati katika maisha yetu tunatembea na mazingira kwenye akili zetu. Mazingira haya ndio yanatuamua sisi leo hapa tuko msikitini tusemaje? Tunasema vipi? Ah, tumsalie mtume, hey, nafanya hivi sawa. Upo kanisani. Umeambiwa Bwana Yesu asifiwe. Sio unaanza kusema
1: au unasema yani au unajibu tu nipunguzie bei kidogo.
2: Licha hivi. Licha hivi. Yaani mtu anaweza kumwambia Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukaona kama labda anataka sasa mjadili kuhusu kusifia sasa. Mbona? Kumbe pale wenyeji wanakuambia tu amina au nini mbona? Lakini kama mtu hajui anaanza asifiwe anasema nasifiwe kwa lipi tena? Kwa nini? Lakini
1: anasifiwa vipi?
2: Muktadha uliopo kwenye akili ya mtu huo unakuja na majibu ya kufanya watu wawasiliane wakaelewana.
0: Sawa, wewe unaitwa Yusuf Lilobwa, anatokea pale Mtunguru, Newala. Anasema hizi lugha za mtaani zinatupotosha sana wa Tanzania. Anaitwa Yusuf huyo, asante sana. Anaitwa Mdoe S Nyumba Mkuu wa Moshi Mji Mwema. Anasema Kiswahili ni lugha yetu lakini maneno tunayotumia ni yale yale japokuwa mengi. Tunayo mengi. Asante sana. Anasema asanteni kwa kipindi kizuri. Aya, ameuliza maharage na mahalage, mahalage.
2: Au?
0: Maharage na maharagwe. Lakini alivyoiandika hii. Sawa bwana, asante sana. Anasema anaitwa nani? Konani anapatikana pale Nyangamara. Sawa, asante sana. Lakini anasema anaitwa nani? Daudi Kalunde, asante, anatoka pale Tanga Kilindi, maili 7 wa Tanzania. Tuwe ni makini tunapozungumza lugha yetu ya Kiswahili, tupende lugha yetu. Asante sana. Fundi Kagoe Mjungu wa Isonga Mbele, anasema kutoka pale Kagera. Ikiwa Kiswahili kimekuwa na kuwa lugha ya kimataifa, kwa sentensi ambayo sio sahihi, yeye akizungumzia wale katika ujumbe mfupi, kuna baadhi ya watu wanatumiana kisaksa, mambo inapigwa M
1: B
0: D.
2: Mimi kuna mtu anaandikia pig, yani anatamani
0: umpigie pig.
2: Yaani na mtu ujumbe tu mtu kaandika pig. Yaani
1: na ga. Au unakuta pi.
0: Mambo yanaendaje? Pi. Pi vipi?
2: Hawa huwa wanapata shida pale ambapo kunakuja kwenye mambo muktadha rasmi. Unakuta mazoea ni kitu kibaya sana. Mazoea yana abu wakale walishaimba pia. Mazoea yamewafanya watu wengi wameharibu baadhi ya vitu. Kuna mtu ya muhimu kabisa. Mwingine ameharibu kazi kwa sababu ya mazoea. Mwingine amekosa kazi kwa sababu ya mazoea. Umezoea na sababu huyu nishazoea bwana kutumia neno fulani mimi nitashindwaje? Hivyo unajua yani kuna hali fulani, kuna watu wanasema, madaktari wengi wanazungumza kwamba mtu anapopoteza pale kama anakuwa amezimia. Akizinduka saa nyingine anaweza kuzungumza yale yaliyojaza moyo wake kwanza. Sasa wewe kama ulikuwa umejaza kwenye moyo wako matusi, mambo ya ajabu ajabu, wakati unazinduka ndio unaanza nayo. Maona sasa hii habari hivyo. Kwa hiyo ni kujizoeza, kama ni kujizoeza basi tuzoee mazuri. Yaani uzoee kuweka msamiati mzuri. Uzoee kutafuta vitu vizuri ambavyo hata ukifanya hata kwa kukosea lakini hautakuleta athari kubwa sana katika wale watakao kusikiliza. Kwa hiyo ni vizuri sana tukajitahidi kufahamu wakati upi tutumie nini na kwa nini tutumie hivyo. Tujizoeze hata kama mazoea ni mabaya, lakini kuzoea vizuri ni vibaya vizuri.
0: Sawa bwana, lakini anasema haya, asante sana kwa ujumbe wako. Anaitwa Mzee Mpatuka, Nasema pamoja sana, asanteni sana kwa elimu nzuri. Salumu Langia Gidika, asante TBC kwa kutufundisha Kiswahili, asante sana. Anaitwa Mzee Bakari Mbalazi wa Mndela Kisangasa, Kilindi Tanga. Haya mambo tumekuwa tukizungumza mara kadhaa hapa katika kipindi, hairuhusiwi kuchanganya lugha ya Kiingereza na Kiswahili wakati tunazungumza, si ndio? Hairuhusiwi kabisa hii.
2: Sio sawa, kwa sababu itakufanya si wote ambao unazungumza nao wanafahamu hicho kitu. Na wewe maana yako unayo wewe. Yaani hivi unajua Mungu alifanya jambo la ajabu sana. Maana ipo kwenye akili yangu, nitatumia maneno ambayo yatajiumba mpaka wewe uifahamu. Kwamba nilikuwa namaanisha kitu fulani. Kama jinsi hapo tunazungumza hapa. Yaani maana yake tunatengeneza na kuleta maumbo mbalimbali kwenye akili ya mtu na kuanza kuona mazingira hapa tunayozungumzia na kuelewa kile ambacho tunakizungumza. Ni jambo la ajabu kweli kweli. Ajabu sana. Kwa hiyo hata huyo anasema usije ukakadiria tu na kwa kufikiri kwamba kile utakachokizungumza kila mmoja
1: afahamu.
2: Na watu wakawa wanaona kwamba msamiati ni neno gumu ambalo halifahamiki. Kumbe msamiati sio neno gumu ambalo halifahamiki kwa nani? Halifahamiki kwa nani? Nani ambaye analifahamu na nani asilifahamu? Maana kwa sababu wewe unaweza kuona kwamba neno fulani hivi ili mbona rahisi sana. Kumbe sio rahisi kwa mwingine. Sasa msamiati kumbe ni nini? Si neno kwa gumu. Neno gumu bado ni msamiati, neno rahisi msamiati, lakini ni gumu kwa nani? Ni rahisi kwa nani? Maana leo hiyo tunamwambia mtu papatu. Anasema bwana, papatu za maisha, lakini papatu lenyewe ni nini? Anaanza kuruka ruka na haelewi. Kwa hiyo papatu

0: baki kidogo tu alafu yale manusura afu mbona lakini ile manusura inatokea wapi kwenye mtu aliyenusurika kuapata shida mbona lakini linakuja na uhamishio wa muktadha mwingine kwa hiyo litakapotumika kwenye muktadha mwingine lisije likaathiri muktadha mwingine tena kwa sababu kitakachotufanya tujue maana ni ule mtiririko wa mwanzo tunaanza kuzungumza nini mada yetu ilikuwa na usu nini hapo tutapata sasa kujua neno hili linamaanisha nini na je hapo lilipo ni sahihi ndio maana siku zile unakumbuka ile maneno ya mtu anasema mwathirika na
1: muhanga
0: mikta za tunde zinafanya watu tuseme kwamba unakosea mtu kajitoa yeye mwenyewe kaamua kwenda kufanya jambo fulani kwa ajili ya watu wake kwa ajili ya fulani apone yeye hata angamie kajitoa muhanga wewe lakini mtu kapata shida alikuwa anasafiri ambataje huyu muathirika ameathiriwa na kitu ambacho hakutarajia sasa haya mambo bila kujua muktadha upi ndio anatupa shida na tafishi kusikiliza baadhi ya watu wanapokuwa nakosea na kubananga iki Kiswahili ambacho sisi leo tunajivunia kama nembo na ngao ya taifa letu na sasa ni kiwakilishi cha utamaduni wa Afrika Kiswahili.
1: Sawa. Msikilizaji una nafasi sasa ya kutupigia simu yako tuzungumze kwa kina kabisa kuhusiana na matumizi ya lugha ya Kiswahili katika miktadha mbalimbali. Msikilizaji, matumizi ya lugha ya Kiswahili katika miktadha mbalimbali ndio kitu ambacho tunakiangazia katika kipindi cha lugha taifa hii leo. Tupigie simu basi tuzungumze maoni yako ni yapi, lakini pengine ulishakusikia matumizi gani ya lugha ya Kiswahili katika miktadha tofauti tofauti na ikakushangaza, hey, huyu mtu imekuaje hili neno alitoa hapa ambalo sio sehemu yake kabisa.
0: Au akapata athari athirika kutokana kile alicho kitumia. Unaweza kutumia neno ukashangaa tu mtu amekukasirikia.
1: Neno kuaje? Kumbe neno ambalo umelitoa. Sawa, kupitia 0733 8053 92 au 0733 8053 93, msikilizaji tupigie simu hapa na fundi mitambo Nicolaus anahakikisha kwamba mambo yanakuwa shwari kabisa. Kuelewa simu, hello?
2: Hello? Hello, hello.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya Barama kutoka Maramba Chuwa, niko hapa kwa Bastola kwa mama Furushi. Hapana, nimesikiliza kipindi cha Kiswahili.
1: Karibu sana baba Rama. Aha. Tuambie.
2: Mimi nataka niulize kwa kweli Kiswahili sasa hivi kalime hii ya sasa hivi vijana wa sasa hivi na utandawazi sijui. Unakuta vijana wanaharibu kweli Kiswahili. Kwa sababu nilikuwa nasikiliza sana wataalamu hapo walikuwa wanazungumza Kiswahili vizuri zaidi. Lakini unakuta kijana anakuambia usiletee upumbavu, usiletee uhanisi. Kuna mambo ya vijana ambao wanaotoa yaani Kiswahili ambacho sicho. Sasa unafikiria mtu anaweza kumwambia hata mdingi wake, mdingi wewe kule usinichanganye wewe. Kwa hiyo unakuta kuna vitu vingine unakuta yani ukimwangalia hata yule kijana anamwambia mdingi wake usinichanganye. Sasa usinichanganye, je, Kiswahili ni sawa au sio sawa? Sasa mimi sasa nikajua kwamba wataalamu watanipa majibu hapo.
1: Sawa. Asante sana kwa maoni yako, tunakushukuru sana.
2: Asante sana jamani wote.
1: Haya. Msikilizaji wetu namba moja huyo akisema baadhi ya vijana ambao wamekuwa kizungumza na wazazi wao ama wazee wao kana kutumia pia neno tofauti tofauti amezungumza hapo, sitaki tena niarudie lakini hivyo tuendelea kupokea simu, tutarejea hapa kwa mkamilishe, tuna dakika chache tu za kukamilisha alafu tuta endelea kupokea simu yako. Tena simu, hello.
2: Hello.
1: Naitwa nani, napiga simu kutoka wapi? Hello. Hai, wewe unaona amepotea hewani, lakini kuna mwingine. Tunakamilisha na simu moja alafu tupate maoni kutoka kwa wajuvi wetu hapa kutoka Baraza la Kiswahili katika yale ambayo yamezungumzwa. Kwa line ya simu, hello.
2: Kwa line ya simu naomba kuzuri kaka Anwar Kibala.
1: Mwalimu Comrade Kalisti, habari za Magubike?
2: Magubike, tunashukuru Mwenyezi Mungu ni wazima. Sijui habari za hapo.
1: Sisi tuko vizuri kabisa. Karibu sana tupate maoni yako.
2: Asante sana, nashukuru sana.

0: Ha, kwanza kabisa natambua muktadha ambao tunautumia wa lugha, hata sasa hivi tunazungumza ni muktadha ambao uko katika mazingira rasmi. Sasa athari kubwa ambayo tunaona ya matumizi ya lugha katika mazingira kama walivyozungumza ndugu zetu hapo, wasanja bakita kina sanja
1: kusanja kusanja,
0: yes, kusanja. Lakini tunaona kuna mmoja ama mwingine kwa sasa athari kubwa ni jinsi watu wanavyotumia matumizi ya lugha. Kwa sababu hususan vijana, yani unakuta tunatakiwa tutumie lugha rasmi katika mazingira rasmi. Kwa hiyo tulio wengi tunashindwa kuendana na mazingira rasmi, na hii ni tunasema tu ni mazoea, yani kutengeneza tu mazingira ya mazoea. Kwa mfano pia, yani unakuta hata Kiswahili tunavyokitumia kuna baadhi ya maneno na misemo walivyo kuitoa. Unaweza kukuta mtu kwa mfano kaka anawaza akwambia nenda kwa Chirampa family jitatu au kia mwanje kanichukulie shilingi 3000. Lakini kwa bahati mbaya umeenda ukumkuta, lakini utakapo kuja kwangu kuzungumza na mimi na kunipatia taarifa ile, unaambia kwamba bwana Chirampa yani unasema nimemkuta hayupo. Sasa nimemkuta hayupo, naingiza contradiction. Ulipaswa kusema kwamba Chirampa sikumkuta, lakini kusema eti kwa mfano kwa mwanzo nimemkuta hayupo, hiyo ni matumizi. Kwa hiyo tujitahidi kutumia lugha yetu adhimu katika mazingira rasmi.
1: Sawa, asante sana. Mazingira gani? Asante sana Kalisti Joseph kwa kuzungumza nasi hapa, na tunakamilisha katika upande wa simu namna hiyo. Tupate maoni kutoka kwa wajuvi kutoka Baraza la Kiswahili Bakita, tutamatishe katika hili vijana. Kubwa hapa melengo vijana. Msikilizaji aliyopiga simu, vijana.
2: Nataka kushangaa mpaka dakika hii mwalimu hajapiga simu. Anajiuliza leo mwalimu atakuwa ameenda wapi, au pengine inawezekana akawa yupo darasani mpaka sasa hivi, huwezi kujua. Lakini nafurahi kusikia simu yake kwa sababu ni moja ya wadau wakubwa sana wafuatiliaji wanaotufuatilia na ambao ni wazalendo wa lugha hii. Kimsingi vijana wamekuwa waathirika wakubwa wa hili, na ni kwa sababu ya namna tofauti ambazo vijana wanatumia lugha. Vijana ni moja wapo ya kundi ambalo linapenda kutumia lugha yao kivyao vyao kwa sababu ya kutaka labda pengine kuficha au kuwa na usiri wa mawasiliano yao. Lakini pia namna ambavyo wanakuwa ubunifu, kwa hiyo wanafikiria labda kutumia aina fulani ya maneno ni kubuni, ni ujanja na nini na mambo mengine yanafanana hayo. Kwa hiyo wamekuwa na nafasi kubwa katika kukuza lugha, lakini wamekuwa na nafasi kubwa katika kuibananga pia, na hicho hasa ndicho ambacho kinaleta changamoto kubwa. Kwa hiyo kimsingi ni muhimu, pamoja na kwamba wana nafasi hiyo katika kukuza lugha kwa kuibua hizo hiyo misamiati mipya, lakini ni muhimu pia kuhakikisha kwamba wanatumia lugha ambayo ni sanifu na fasaha. Ingawa kama tulivyozungumza, kuna namna ambavyo lugha inaweza ikae inatumika katika sehemu tofauti tofauti kulingana na mazingira ambamo au vijana wanakuwamo.
3: Lakini mimi siku moja natamani nione vijana wakiwa ni mfano mzuri katika mambo mengi. Ninatamani sana siku moja, kwa sababu si kweli kama ni vijana wote wanaweza kawa ni
1: wao. Kuna
3: vijana kama walioko hapa leo.
1: Nashukuru.
3: Lakini pia ukiangalia mazingira aliyosema ndugu yetu, mazingira yale ni mazingira ambayo mzazi kujibiwa na mtoto kwa namna ambavyo anaongea, kama unaongea na mimi kama mtoto wako, na mimi kama kijana mwenzako, inafikia tu unaongea na mimi kama muhuni mwenzako, umeona? Yani yanaumiza wazazi kiwalisia. Sio tunazungumza hapa, lakini haya mambo yanatesa jamii, yanaleta mashinikizo kwa wazazi, yanasababisha wazazi wasiwape watoto hata urithi mwema, yani kwa maana ya vitu vizuri, kwa sababu tu umechagua kutumia maneno mabaya. Yani kutumia kwako maneno mabaya ndio kunatupa siku jue ni tabia mbaya.
1: Sawa.
3: Yani wewe si mtu mwema kutokana na yale maneno unayoyatumia. Sasa kwa nini vijana tusichague maneno mazuri, kajua mazingira, huyu ni baba, tuongee kwa sauti ya namna gani? Mm. Huyu ni mama, tuzungumze kwa sauti ipi? Huyu ni mkiongozi wangu, nizungumze kwa sauti ipi? Mihemko ni mibaya.
1: Mm. So, kusanja kukumalizia, ushauri wako ni upi pamoja na Charles, tuwape, na wapa sekunde, kadhaa.
3: Sawa, mimi ninasema tu kwamba kitu chema kinaanza mapema.
1: Mm.
3: Kwa hiyo tuendelee kukaza, bado hatujachelewa sana.
1: Kitu chema uanza mapema, tuendelee kukaza, bado hatujachelewa sana. Mbona kama shairi?
2: Na mimi niseme tu kwamba lugha inatumika kulingana na mazingira mbalimbali. Mm. Lakini ni vizuri mambo yote yanayo matumizi hayo yakazingatiwa, kwa sababu yasipozingatiwa kuna athari zake ambazo zinaweza zikajitokeza na zikaleta madhara baadaye.
1: Mm. Sawa, so, huyu ni Charles Mbise, msadifu lugha kutoka Baraza la Kiswahili Bakita. Nilikuwa naye Kusanja Emmanuel Kusanja, pia ni msadifu lugha kutoka Baraza la Kiswahili Bakita. Mimi naitwa Anwar Jamal, msikilizaji. Asante kwa Nicolaus Manyilo, fundi mitambo, hakikisha kwa mambo yanakaa shwari kabisa. Hivi nimetumia lugha ya wapi? Niko sawa. Basi tunakamilisha saa 10 kamili habari utakwenda kusikia hapa. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vinavyoendelea pa TBC Taifa. Shakira anakwambia mapenzi yamepungua. Tunamaliza kipwani pwani leo.
3: Sawa.
1: Sawa.

0: unajua bwana mke wangu, tumekuja hapa sokoni lakini tuangalie vitu vya kununua. Sababu sasa hivi unga umekuwa virutubishi, mafuta yamekuwa virutubishi, yani mambo ni mazuri sasa hivi.
1: Ndio hapa mmekuja kupata magonjwa. Kwani mambo mapya tena?
0: Mke wangu, nisikilize, mimi sio mwanaume. Tununue vitu ambavyo vitajenga afya yetu sisi na watoto wetu na vizazi vyetu vinavyokuja, mke wangu.
1: Wewe virutubishi unajua vinakuwa nini na nini? Wanachanganya nini huko? Jamani!
2: Hapa tunakuletea elimu rahisi kutoka kwa wataalamu, uzoefu wa wananchi na mbinu za kuboresha afya kupitia lishe bora na matumizi sahihi ya vyakula vilivyoongezwa virutubishi. Usikose kufuatilia Kibanda Lishe ya TBC Taifa kila Jumatano saa 12:30 jioni.
3: Yani mimi mwenzenu sijui kwa nini kila nikifika hapa mapigo yanaenda sambamba na mwendo.
4: Lazima iwe hivyo. Hii Tanganyika mwakeye.
3: Ala, kumbe.
4: Sasa je.
3: Nilihisi tu.
4: Na hii alafu kiona namna gani vipi kuna ile kule? Kwenye mawe mengi. Umepona eh?
3: We.
4: Unafikiri shangazi yangu? Ule kweupe tu kama shati la shule.
3: Kule nako naweza nikafika.
4: Sikize mimi. Alafu kuna madoni. Wa, kia Mungu ninavyokuambia.
3: Aha. Kumbe hii ndo Kapi Point.
4: We shangazi, unanishangaza ujue umepajuaje huko?
3: Kwa kishua.
2: Kama inavyotushangaza kwa shangazi hadi huku kupajua. Tarehe 14 mwezi wa 8 tutajua kama na wao wanao uwezo wa kutushangaza hapa TBC Taifa. Hey.

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili. Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Ibrahim Kasongo, kwanza muhtasari wake. Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Emmanuel Tutuba amesema sarafu ya Tanzania imeendelea kuwa imara licha ya changamoto za kiuchumi duniani. Wakulima wa zao la tumbaku wilayani Urambo mkoani Tabora wameiomba serikali kutoa bei elekezi ya zao hilo kabla ya kuanza msimu mpya wa kilimo. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema ulinzi na usalama umeimarishwa kuelekea mkutano mkuu wa wanaisa wa taasisi ya Afrika 50 utakaoanza kesho. Watu 35 wameuawa baada ya shambulio la drone kulenga jengo la mahakama ya kiraia katika eneo la Darfur. Habari kamili. Dar es Salaam. Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Emmanuel Tutuba amesema sarafu ya Tanzania imeendelea kuwa imara licha ya changamoto za kiuchumi duniani. Akizungumza katika mahojiano maalum na shirika la utangazaji Tanzania TBC kupitia kipindi cha asubuhi hii, Gavana Tutuba amesema pamoja na uimara wa sarafu, wananchi wanapaswa kuendeleza utamaduni wa kutumia shilingi ya Tanzania katika matumizi yao ya kila siku badala ya fedha za kigeni. Kuhusu utunzaji wa dhahabu katika benki za Tanzania nje ya nchi, gavana wa Benki Kuu amesema utaratibu huo unafanyika kisheria kurahisisha mauzo pindi anapotokea mnunuzi wa dhahabu. Pia gavana huyo amezungumzia kuhusu elimu ya matumizi ya fedha kwa wananchi ili kujenga uelewa na utamaduni wa kuhifadhi fedha katika mfumo wa electronic badala ya kutembea na fedha nyingi ambazo zinaweza kuwa kivutio cha wahalifu. Tabora. Wakulima wa zao la tumbaku wilayani Urambo mkoani Tabora wameiomba serikali kupitia bodi ya tumbaku kutoa bei elekezi ya zao hilo kabla ya kuanza msimu mpya wa kilimo, kwani itasaidia kufanya maandalizi kulingana na mwelekeo wa soko. Ombi hilo limetolewa na baadhi ya madiwani wa halmashauri ya Urambo wakati wakijadili masuala ya maendeleo ikiwemo kilimo cha zao hilo la biashara kwa wakulima wilayani humo. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Urambo Athumani Mwiniko amesema bei elekezi ikitolewa mapema itamsaidia mkulima kuzalisha kulingana na hali ya soko. Lindi. Vijana wa mikoa ya Kusini, Lindi, Mtwara na Ruvuma wamehimizwa kuchangamkia fursa za bandari ya Mtwara ili kujiimarisha kiuchumi. Akizungumza mkoani Lindi kwenye maonyesho ya 88 kanda ya Kusini, meneja wa bandari ya Mtwara Ferdinand Nyathi amesema bandari hiyo ni lango la uchumi kwa ukanda wa Kusini. Nyathi amesema serikali imewekeza vifaa vya kisasa kwa lengo la kuwavutia wawekezaji na wateja kwenye bandari hiyo. Nao baadhi ya wananchi wamesema elimu walioipata imewaongezea uelewa kuhusu huduma zinazotolewa na bandari ya Mtwara pamoja na mchango wake katika kukuza biashara, kuvutia uwekezaji na kuimarisha uchumi wa taifa. Arusha. Rais Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kufungua mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU utakaowakutanisha wajumbe zaidi ya 2000. Akizungumza jijini Arusha, spika wa bunge Musa Zungu amesema mkutano huo utajadili masuala ya demokrasia, amani na usalama pamoja na ushiriki wa vijana katika maendeleo. Spika Zungu amesema maandalizi ya mkutano huo yamekamilika ambapo pamoja na mambo mengine, rais wa IPU Dr. Tulia Ackson atamaliza muda wake wa uongozi. Pia spika Zungu amesema kupitia mkutano huo Tanzania itajitangaza kimataifa na kuongeza fursa za utalii, biashara na uwekezaji kupitia wajumbe kutoka mataifa mbalimbali. Mbeya. Serikali imeanzisha chumba maalum cha watumishi wanaonyonyesha katika hospitali ya wilaya Mbarali mkoani Mbeya. Akizungumza katika maadhimisho ya wiki ya unyonyeshaji duniani, afisa lishe wa wilaya Mbarali Zubeda Mahenge amesema hatua hiyo ni kuunga mkono sekta ya afya na kuimarisha afya ya mama na mtoto. Mahenge amesema chumba hicho kitasaidia kuimarisha unyonyeshaji wa maziwa ya mama na kupunguza tatizo la udumavu kwa watoto wadogo. Mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Mbarali Raymond Mwei amesitiza kuwa chumba hicho kionyeshe tija kwa watumishi na kisiathiri utendaji kazi wao wakiwa katika majukumu ya kila siku. Nao baadhi ya watumishi wanufaika wa huduma hiyo wamesema ujio wa chumba hicho umewarahisishia kuwahudumia watoto wao wakiwa kazini na kuongezea utulivu katika utekelezaji wa majukumu yao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema ulinzi na usalama umeimarishwa wakati Tanzania ikitarajia kuwapokea wakuu wa nchi sita za Afrika watakaoshiriki katika mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi ya Afrika 50 pamoja na jukwaa la miundombinu wa Afrika utakaoanza Agosti 5 hadi 6. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Chalamila amewataka wafanyabiashara kutumia fursa za mkutano huo unaotarajiwa kuwa na washiriki zaidi ya 1200 kutoka ndani na nje kutoa huduma bora zenye uadilifu. Wakuu wa nchi wanaotarajiwa kuhudhuria mkutano huo ni Rais João Lourenço wa Angola, Rais Bassirou Diomaye Faye wa Senegal, Rais Daniel Chapo wa Msumbiji, Rais William Ruto wa Kenya, Rais Brice Oligui Nguema na Rais Bola Ahmed Tinubu wa Nigeria. Dar es Salaam. Vyama vikuu Afrika vya Tandahimba na Newala Taneku pamoja na chama kikuu cha ushirika cha Kahama Kaku vimekabidhiwa malori 15 yenye thamani ya shilingi bilioni 3 yatakayotumika kusafirisha mazao na kuongeza ufanisi wa shughuli za ushirika nchini. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika hafla ya makabidhiano hayo, mkuu wa kitengo cha wateja wadogo na wakulima wa Benki ya Taifa ya Biashara NBC Raymond Urasa amesema uwekezaji huo utasaidia kupunguza gharama za usafirishaji, kuongeza ufanisi katika mnyororo wa thamani wa mazao na kuwawezesha wakulima kupata masoko kwa wakati. Mrajisi wa vyama vya ushirika Dr. Benson Diege amesema malori hayo yataenda kuimarisha mnyororo wa thamani katika sekta ya kilimo nchini. Khartoum. Watu 35 wameuawa baada ya shambulio la ndege zisizo na rubani kulenga jengo la mahakama ya kiraia katika eneo la Darfur nchini Sudan. Kwa mujibu wa taarifa tolewa na kundi la kutetea haki za binadamu nchini humo, shambulio hilo linalodaiwa kufanywa na jeshi la Sudani limeshambulia makao makuu ya mahakama hiyo ya kiraia katika kijiji cha Al-Zawiya Gara katika jimbo la Darfur Kaskazini. Pia taarifa hiyo imedai shambulio hilo limelenga raia na miundombinu, hatua ambayo ni ukiukaji wa sheria za kimataifa za binadamu. Johannesburg. Chama cha Democratic Alliance cha Afrika Kusini kimefungua kesi mahakamani kupinga sheria ya kutaifisha ardhi nchini humo. Chama hicho ambacho ni cha pili kwa ukubwa nchini humo kimefungua kesi hiyo na kuibua mvutano kati yake na chama tawala cha African National Congress wakati nchi hiyo ikijiandaa kwa uchaguzi wa serikali za mitaa mwezi Novemba mwaka huu. Sheria ya kutaifisha ardhi inaruhusu serikali kuchukua ardhi kwa ajili ya maslahi ya umma katika baadhi ya matukio bila kumlipa mmiliki fidia, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kushughulikia athari za mfumo wa ubaguzi wa rangi. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Emmanuel Tutuba amesema sarafu ya Tanzania imeendelea kuwa imara licha ya changamoto za kiuchumi duniani. Wakulima wa zao la tumbaku wilayani Urambo mkoani Tabora wameiomba serikali kutoa bei elekezi ya zao hilo kabla ya kuanza msimu mpya wa kilimo. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema ulinzi na usalama umeimarishwa kuelekea mkutano wa mkuu wa wanahisa wa taasisi ya Afrika 50 utakaoanza kesho. Watu 35 wameuawa baada ya shambulio la drone kulenga jengo la mahakama kiraia katika eneo la Darfur. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Sawa. Lazima tuelewane kwanza.
3: Ndio tunaitaka sasa.
2: Lazima tuelewane nini ambacho tunakitaka ikiwemo na nini kisiwemo ndani ya hiyo katiba.
3: Sawa, lakini sasa wakati wake ndio huu, si mnatushelewesha.
2: Jamani, rais amesema katiba ipo. Tatisho liko wapi? Tuwe na subira.
4: Wenye busara wanasema mwisho wa malumbano ndio mwanzo wa mazungumzo. Katikati ya mabishano, malumbano na kutupiana maneno, mnazungumza vipi?
5: Huo mpaka sio kwako. Ili eneo unakosogea huku, achana kabisa na mimi.
6: Nakakwambia hivi, ili huku ni kwa kwangu mwenyewe kabisa na mbuyu hapa ukasimama hapa.
5: Sasa mbuyu ndo unafanya nini mbuyu?
4: Umesahau hata mwalimu wa walimu Ramadhan Masanja almaarufu Banza Stone ambaye sasa amelala mauti katika makaburi ya Sinza jijini Dar es Salaam. Enzi hizo akiwa na Bambino Sound alihoji.
7: Mimi niseme na wewe useme nani atamsikiliza mwenzie.
4: Ilete sintofahamu hii katika ngazi ya kitaifa. Bila shaka kila Mtanzania pale alipo ana fikra zake kwamba anaitaka Tanzania ya aina gani. Mfano, msikilize huyu.
8: Natamani Tanzania yenye kuwa na siasa bora, yenye kuwa na siasa za upendo, tuwe na umoja katika kulinda rasilimali zetu, katika kulinda kile tulichojaliwa na Mwenyezi Mungu. Natamani Tanzania ambayo rasilimali zake kila Mtanzania anazifaidi.
4: Ni mmoja wa Watanzania zaidi ya milioni 60 wenye maono yao kwa Tanzania. Maono ambayo msingi wake huanzia kwenye katiba ya nchi ambayo ndio sheria mama. Katiba ambayo ili iandikwe, falsafa ya R4 za Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan lazima zitumike. Kivipi? Nisikilize. Wako wananchi wanaotamani mabadiliko, reforms. Wengine wakitaka kujenga upya, rebuilding. Unayapataje haya bila maridhiano na ustahimilivu? Ndiyo sababu Rais Dr. Samia anasema.
9: Mnaendaje kwenye kurekebisha sheria za nchi wakati huku mko vipande vipande? Lazima mrudi kwanza, muelewane, mtambue huko mbele tunalenga kitu gani, njia yetu ni ipi, ndio mnatunga katiba yenu.
4: Hata mwenyekiti wa tume iliyochunguza matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu, Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chand Othman, anasema katiba mpya haihitaji hasira.
10: Katiba mpya inahitaji utulivu. Tusiandike katiba mpya ya hasira.
4: Mchambuzi wa siasa za Afrika Majid Mjengwa anakurejesha msikilizaji katika bunge maalumu la katiba kipindi cha serikali ya awamu ya 4.
11: Ulianzishwa mchakato wa katiba ndio uliozaa rasimu ya Warioba. Na ulipingwa kukawa hakuna maelewano ndani ya bunge la katiba miongoni mwa wapinzani na chama tawala. Ukafa, lakini tulikuwa tumefika mbali. Ndio mara ya kwanza kuundwa kwa baraza au bunge la katiba. Tulifika mbali katika hatua hii ya mchakato wa kutafuta katiba mpya.
4: Shikilia hapo kwenye mchakato kukwama. Unakumbuka aliyekuwa rais wa awamu ya 5 hayati Dr. John Pombe Magufuli alihoji, mchakato wa katiba ukirudi, nchi inaanzia wapi?
12: Nafahamu hamu ya Watanzania ya kuwa na katiba mpya. Sasa tunafanyaje? Tunaendelea na hii rasimu pendekezwa au tunaenda kwenye groundwork iliyofanywa na Jaji Warioba?
4: Hili linafanya Majid Mjengwa aseme mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Dr. Samia Suluhu Hassan ana haki ya kupongezwa kwa kulibeba.
11: Rais aliye madarakani Dr. Samia Suluhu Hassan mimi naweza kusema kwa sababu ni mfuatiliaji, ni ujasiri kwa sababu hajawahi kuongea. Katiba ile kuingizwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, hii ni mara ya kwanza.
4: Hata wasaidizi wa karibu wa Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, yani makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, wanathibitisha mambo mawili. Mosi, rais yuko tayari kwa katiba mpya.
13: Tusiruhusu tupate na tuje tupate rais ambaye hana hamu na katiba. Tutaenda tutaitafuta tena katiba kwa miaka 50 mingine. Mazari Mama Samia kaonyesha anania hapo.
4: Na pili, yuko tayari kwa maridhiano yatakayoifikisha nchi kwenye katiba mpya.
14: Political will ipo na mimi ndo nimetumwa kusimamia. Serikali haitakuwa kikwazo cha kuhakikisha kwamba nchi inakuwa moja na tunasonga mbele.
4: Mimi ni Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo, ninaikwambia subira huvuta heri. Haraka haraka haina baraka, na mbegu ya leo ni mti wa kesho. Mashairi ya Rashid Abdalla Makwilo almaarufu Chidi Benz kwenye wimbo wa Tanzania Kwanza ya kutafakarishe. Hii ni TBC Taifa.
15: Maendeleo watu kwenye amani wanacheka. Nchi yetu leo.

0: yote ya Dongo Bash, Bashnet na Haidom. Mbulu, mambo vipi? Yale matamanio yako ya kupata habari, elimu, michezo, burudani na stories zote za kijamii zilizobeba ukweli na uhakika zinakufikia rasmi 6.3 hapa TBC Taifa. Mbulu, tumewafikia.
1: Gold, rangi ya pesa mingi si mchezo, rangi ya bonge la thamani. Lakini kumbuka pia gold ni rangi ya dhahabu. Hello Katoro, piga sim town Sheila Bella kuwajulisha ya kwamba wageni tayari wamekuwa wenyeji ndani ya nyumba. Ni wapi hapa? Naam, we. Kama nawe ni mmoja kati ya watu waliobarikiwa kufika hapa Longuo B, basi nalo hilo ni moja kati ya jambo la kumshukuru sana Mungu. Mambo vipi Shanty Town? Nani wa mfumoni? Nimewarusha hapo. Basi ukute kuna watu hadi sasa hawajajua hapa ni wapi. Wawa! Karibu rugeni. Washa moto. Zizifike kinjwile. Kule mwaloni kagoma. Watoto 2000 vipi? Huku mnapajua? We, thubutu. Wewe. Hivi unavyo enjoy. Ndivyo utakavyo enjoy kuanzia tarehe 14 mwezi wa 8. Hapa TBC Taifa. Wakati mwingine, thamani haionekani kwa macho, bali huonekana kupitia matendo, maamuzi na safari ya maisha tunayoyapitia.
2: Haikuwa rahisi.
1: Simulizi zitakazogusa hisia
2: na
1: sauti zitakazochochea tafakuri.
2: Ni safari pia ilikuwa na machungu, wakati mwingine hata machozi unalia,
1: na ujumbe utakaoacha alama moyoni.
3: Ukiwa mtumishi wa umma, uwe na utayari wa kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine kadri utakavyoelekezwa.
1: Sauti zitakazochochea tafakuri.
3: Tuseme mimi bwana nina
1: basi, jiandae kuvishwa joho la thamani. Kipindi kitakachofungua milango ya hekima, kuhamasisha ndoto na kuangaza nuru ya maisha ya kila siku. Joho la thamani. Si kipindi tu, bali ni safari ya kugundua thamani iliyojificha ndani yako. Ni kila Jumatatu saa 2:30 usiku, na marudio yake ni kila Alhamis 12:30 jioni hapa TBC Taifa. Hello, unapiga simu ukiwa wapi? Wewe ni nani na tuambie usikivu wa TBC Taifa uko vipi huko ulipo? Ni muda wa kupokea maoni yako wewe msikilizaji, ukituambia vile unavyotusikia kwenye kila kipindi hapa TBC Taifa kila siku, na tukianzia hapa kanda ya kaskazini. Yani kwa wewe msikilizaji uliye hapa katika mkoa wa Arusha, Kilimanjaro, Manyara na Tanga. Awamu hii ya kwanza ya kusikiliza maoni ya wasikilizaji kuhusu usikivu TBC Taifa utaendelea na kanda zingine mara baada ya kukamilika kusikia kanda ya kaskazini.
4: Katika dunia ya utandawazi na ukuaji wa teknolojia ambao kwa kiasi kikubwa umeathiri malezi ya watoto, serikali imekuja na mpango mkakati wa miaka 10 wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili. Nasi Lea Mwana kupitia Sema Naye hatuja kuacha kando mtoto, tutazungumzia mkakati huo ili kuitengeneza kesho yako njema katika maadili.
0: Karibu mtoto mzuri uliyepo nyumbani, ukutane na watoto wenzio. Zio, tufurahi, tuimbe, tucheze na tujifunze kwa pamoja.
5: Hii ni Lea Mwana, mahali ambapo watoto huchota maarifa na burudani.
0: Utakuwa nami anti yako Latifa Ngubaru,
5: bila kusahau na mimi anko wako Anwar Jamal.
0: Lea Mwana ya TBC Taifa, watoto elimu na burudani.
1: Kila Jumamosi saa 4 kamili asubuhi hadi 5 kamili asubuhi, na marudio yake ni Jumapili saa 4 kamili asubuhi hadi 5 kamili asubuhi. Ha, TBC Taifa pekee.
6: Unajua bwana, mke wangu tumekuja hapa sokoni, lakini tuangalie vitu vya kununua, sababu sasa hivi unga umekuwa virutubishi, mafuta yamekuwa virutubishi, yani mambo ni mazuri sasa hivi.
7: Ndio hapa umekuja kupata magonjwa. Mbona mambo mapya tena?
6: Mke wangu, nisikilize mimi, si ndo mwanaume, tununue vitu ambavyo vitajenga afya yetu sisi na watoto wetu na vizazi vyetu vinavyokuja. Mke wangu,
7: wewe virutubishi unajua vinakuwa nini na nini, wanachanganya nini huko?
0: Jamani,
1: hapa tunakuletea elimu rahisi kutoka kwa wataalamu, wa wananchi na mbinu za kuboresha afya kupitia lishe bora na matumizi sahihi ya vyakula vilivyoongezwa virutubishi. Usikose kufuatilia kibandalishe ya TBC Taifa kila Jumatano saa 12:30 jioni.

Msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbali mbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

0: Ndivyo tunavyoanza jamvi la machweo msikilizaji TBC Taifa popote pale ulipo, ikiwa ni tayari saa 10:26 kwa saa za Afrika Mashariki. Ni kukaribishe kwenye jamvi la machweo, kipindi kinachokuletea mijadala yenye kujenga, simulizi zenye kuamsha fikra na mada mbali zinazotupa nafasi ya kujifunza na kutafakari kwa pamoja.
1: Lakini tusisahau, kila siku maisha hutupa nafasi ya kujifunza, kubadilika na kuchukua hatua zinaweza kuleta tofauti katika maisha yetu na jamii ambayo inatuzunguka. Langu jina ni Rahima Salim.
0: Hakika msikilizaji, leo tumekuandalia mengi, tutapitia yaliyojiri, tutafungua mjadala wa kijamii, tutakuwa na makala ya sauti ya ndani, lakini vile vile yapo mengi ambayo tutakujuza hapa kadri muda unavyozidi kwenda. Jina langu ni Sabina Spin na Bigambo.
1: Bila kusahau fundi mitambo ni Nicholas Mwanyilo msikilizaji, lakini hapa baadaye tutakuwa na mjadala mkubwa ambao leo katika mwangaza tumekuangazia msikilizaji. Basi endelea kusalia ndani ya jamvi la macho, lakini kwa sasa twende kwenye matangazo ya dhamini, halafu tutaingia hapa.
2: Anda akili na moyo, halafu twenzetu tukandike historia, kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusini na kati, sasa inahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe zinaanza tarehe 12 mpaka tarehe 14 Agosti 2026, na kushuhudia mixa ya matukio yenye hadhi, kuanzia matembezi ya pamoja, uzinduzi wa miradi ya maendeleo na kijamii, tamaduni, historia, utalii wa bahari, mchuzi wa pweza, wani, nazi,

0: Mbazi Festival
1: 2026,
0: shangwe na fursa. Yote mnakaribishwa kulicheza Likomanga, na utakapofika muda wa kuwapaka mbelemba, karibuni wenyewe mjione. Haya, wapi kinu jamani? Lete mchele, weka humo twanga, kisha puliza kipyenga. Rita nyingine iko tayari kusini. Jamani, na hapa ni wapi tena? Zilipo harakati za kuitafuta shilingi kwa biashara za mavazi kama sido. Watafutaji kama mimi bila kuchoka hapo kabwe. Ni aje? Town kama town, mafyati. Otea, hapa ni wapi? Asante.
2: We noma.
0: Kuchoma tule. Chako ni chako. Ote sema iye. Kule area D. Kwa washua iye. Otea, hapa ni wapi? Umetisha. Ndugu msikilizaji, ili kuielewa hii, endelea kurahani TBC Taifa kuanzia leo hadi tarehe 14 mwezi wa 8. Safari hii noma.

Msikilizaji, tumerejea hapa ndani ya jamvi la machoe kwa hivi sasa ni saa 10:30. Basi moja kwa moja ni kupeleke hapa katika makala ya mwangaza, sehemu ya kwanza kabisa katika jamvi la machoe. Na leo katika makala ya mwangaza sehemu ya kwanza, tunaangazia ni kwa namna gani hofu inaweza kumkwamisha mtu kufikia malengo yake. Tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Ni kwa namna gani hofu inaweza kumkwamisha mtu kufikia malengo yake? Hiyo ndio makala ya mwangaza sehemu ya kwanza. Basi twende tukaisikilize kwa pamoja. Nini kimeangazia huko? Basi tubarizi kwa pamoja.

Maisha ya mwanadamu yana mengi ya madhila na pumuni ya maudhi. Wasiwasi wa itakuwaje isipokuwa nifanye nini nisiposailiwa, na matarajio lukuki ya ni wapi pa kupata na ni wapi pa kukosa na kukosoa. Hali ikiwa hivyo, yuko adui asiye na kivuli, adui ambaye hana bunduki, hana kisu wala jeshi. Yeye hupiga vita pasi na kuonekana. Na hapa ndipo hisia za wengi huandika mengi ya dunia tesi. Adui huyu huingia moyoni mwa wanadamu, hukaa kimya mithili ya kivuli cha magharibi, na baada ya hapo huanza kuinyonya imani yake tone baada ya tone. Na adui huyu anaitwa hofu. Na ndio maana leo tumekuuliza, ni namna gani hofu inaweza kuwa kikwazo cha maendeleo ya mtu?

0: hofu inaweza kuwa kikwazo kwa maendeleo ya mtu kupitia mtu kutojiamini kufanya maamuzi ya jambo fulani katika maisha yake, hususan pale inapofika hatua ya mtu kuchagua jambo ambalo linatakiwa kuwa ndo kusudi la maisha. Mfano katika maamuzi ya tuseme wanafunzi ni kozi gani labda ataisoma ili aweze kuendelea na kile kitu ambacho ameweka kama ndoto yake katika maisha yake. Kwa hiyo akiwa na hofu anaweza kachagua kitu ambacho huenda amelazimishwa au labda ambacho hajakusudia. Kwa hiyo hofu ni kimoja ya vikwazo vikubwa ambavyo vinasababisha sana watu kukwamisha maendeleo ya watu katika maisha ya kila siku.
1: Naam, kwangu mimi naona hofu inaweza kumkwamisha mtu kufanya jambo ambalo alikuwa na uwezo wa kulifanya, kwa sababu inawezekana wewe ulikuwa ni mzuri sana katika kufanya jambo fulani, ila kwa sababu una ile hofu kitu hicho utajiona wewe hauwezi ama ni mtu ambaye wa kushindwa, hiyo mwisho wa siku huwezi kukifanya kile kitu.
2: Hofu ni kitu kimoja ambacho kinaweza kikamfanya mtu ashindwe kuwa na maendeleo au ashindwe kufikia malengo, kwa sababu kwanza hofu inakufanya usijiamini, afu hofu inakufanya uone kwamba unachoenda kufanya utafeli. Kwa hivyo hofu sio kitu kizuri kabisa, na tunapaswa kujenga watoto kuanzia wakiwa wadogo, kwa sababu hofu haianzi tu ukiwa mkubwa. Hofu inaanza ukiwa bado mdogo, unakuwa mtu wa kutokujiamini. Ukiwa haujiamini automatically lazima uwe na hofu katika kila jambo unalofanya. Kwa hiyo mara nyingi inakufanya usifikie malengo.

0: Nijuavyo ni kwamba hofu ni gereza lisilo na ukuta. Mfungwa wake hutembea mitaani, hucheka na watu, lakini ndani ya nafsi yake amefungwa minyororo ya shaka na ana vipaji, lakini havionekani. Ana uwezo lakini haujathubutu kutoka hadharani. Ana ndoto lakini zimefunikwa na pazia la wasiwasi. Wapo waliozaliwa na uwezo wa kuwa viongozi lakini waliogopa kukataliwa. Wapo waliotamani kuwa wafanya biashara lakini waliogopa hasara. Wapo waliotaka kuandika vitabu, kuanzisha miradi, kusoma zaidi au kubadili maisha yao, lakini walikubali hofu iwe nahodha wa safari yao.
1: Waungwana. Ipo methali ya Kiswahili husema, anayeogopa kuogelea hawezi kuvuka mto. Maisha nayo ni mto. Ili kuvuka ni lazima wakati mwingine ukubali kuguswa na mawimbi.
0: Hofu humdanganya mwanadamu kwa sauti ya upole. Humwambia subiri kwanza, kesho nayo huja. Na ujumbe ule ule, baada ya miaka kadhaa, mtu hugundua kuwa hakushindwa na mazingira, bali alishindwa na sauti aliyoiruhusu ikue ndani yake. Kutoka Jamvi la Machweo, mimi ni Rahima Salim.

0: Makala ya Mwangaza msikilizaji ndio imetamatisha hivyo kuzungumzia namna gani hofu inaweza ikamkwamisha mtu kufikia malengo yake. Kupitia nambari ya 0738336925 tuma ujumbe wako huko, nami nitakuja kusoma hapa ni kwa namna gani hofu inaweza kumkwamisha mtu kufikia yake. Lakini pia mjadala hapa wanajamvi utakuja kuwa kutukatoa maoni ya kila mwanajamvi, yeye anazungumzia vipi ni kwa namna gani hofu inaweza kumkwamisha huyu mtu. Lakini kwa sasa twende kwa Nicholas Mwanyilu tukalipe bila, alafu tutarejea hapa ndani ya jambo la machweo.
1: Umekuja hapa sokoni lakini tuangalie nunua. Sababu unga umekuwa virutubishi, mafuta yamekuwa virutubishi, yani mambo ni mazuri sasa.
2: Ndio haya mambo kuja kupata magonjwa.
3: Kwani mambo mapya tena?
1: Mke wangu, nisikilize, mimi sio mwanaume. Tununue vitu ambavyo vitajenga afya yetu sisi na watoto wetu na vizazi vyetu vinavyokuja, mke wangu.
2: Wewe virutubishi unajua vinakuwa nini? Wanachanganya nini huko?
3: Jamani!
4: Hapa tunakuletea elimu rahisi kutoka kwa wataalamu, uzoefu wa wananchi na mbinu za kuboresha afya kupitia lishe bora na matumizi sahihi ya vyakula vilivyoongezwa virutubishi. Usikose kufuatilia Kibanda Lishe ya TBC Taifa kila Jumatano saa 12:30 jioni. Sisi ni Tanzania.
5: Sisi ni Tanzania. Tanzania ni taifa. Tena ni taifa linalojitambua. Ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto, kujenga mshikamano wa kitaifa na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania.
4: Sisi ni Tanzania.

0: Msikilizaji, ni saa 10:40 kwa saa za Afrika Mashariki. Tunarejea tena hapa jamvini kuketi kwa ajili ya kuangazia kile ambacho kimewasilishwa vizuri kabisa kwenye makala ya Mwangaza sehemu ya kwanza, kikubwa zaidi tukiangazia hofu. Wengi wanapitia hofu na imekuwa ni kikwazo kwa namna moja ama nyingine katika kufikia ndoto za wengi, hasa vijana, lakini hata watu wazima kuna wakati wanakumbwa na hofu na wanaacha kufanya mambo ambayo pengine yangewavusha kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Hapa studioni sisi tunajadili, lakini wewe pia msikilizaji utapata nafasi ya kutuambia namna gani unaona hofu imekuwa kikwazo katika kutimiza malengo yako, kufikia maendeleo na mambo kama haya. Upande wangu wa kushoto ninaye
1: Jennifer Mwidete.
0: Jennifer Mwidete yuko hapa, lakini pia upande wangu wa kulia ameketi Bi Rahima Salim, naye pia atakuwa na yake ya kuzungumza. Nikianza nawe Jennifer.
1: Hofu, kwanza tukianza na hofu, ni mbaya sana. Kwa sababu gani? Hofu inaweza ikaathiri utendaji wako wa kazi. Muda mwingine inaweza kukupelekea msongo wa mawazo na kusababisha kazi zako zisiende kwa ufanisi. Unakuta mtu labda yupo kazini, sehemu ya kazi, lakini hapo sehemu ya kazi anakuwa na msongo wa mawazo. Inaweza kumpelekea asifanye kazi yake kwa ufanisi vile ambavyo inatakiwa,
0: kumsababisha.
1: Lakini pia hofu inaweza ikafanya mtu asiweze kujiamini. Hata tukiangalia hata mashuleni huko wanafunzi baadhi, yani anaweza labda mwalimu akaingia kwenye kipindi, anatoka hajauliza swali lolote, hajasema chochote. Kwa sababu gani? Kuna kitu anakuwa anakijua, lakini ile hofu inamfanya asiweze kuuliza swali au kutoa kile ambacho anaona yeye anaelewa nacho.
0: Haya, msikilizaji, huyo ni Jennifer, amezungumza aliyoyazungumza kwa upande wake. Sasa nimgeukie Rahima. Karibu.
2: Shukrani sana mwenyekiti. Mimi nikasema hofu inakwamisha baadhi ya watu wengi kufikia pale ambapo umeandaliwa kufika. Kwa sababu gani nasema hivyo? Unakuta kijana labda Mungu kamwambia la kamwandalia mema au bora zaidi, lakini kutokana na ile hofu ya kusema kwamba mimi siwezi, baada ya kujipa moyo kwamba mimi naweza, ile hofu tu tayari kashaiva na amekubali mtawale katika akili yake na kila kitu katika maisha yake, na kujibweteka kusema kwamba mimi siwezi. Kwa unakuta hata yale mafanikio ambayo yako ambayo umeandaliwa huwezi kuyafikia, kwa sababu wewe mwenyewe bado hujaanza huo uthubutu ambao unatakiwa uanze nao. Na kila siku ndo tutaanza kusema mimi, kwa nini mimi, mbona wenzangu wanafanikiwa, mimi niko pale pale. Leo kafanikiwa fulani, leo kanunua gari fulani, jana kajenga fulani, mtu fulani. Unajikuta hofu ambayo wewe umeivaa ndio inakutesa katika maisha yako. Kwa hiyo inakwamisha vitu vingi sana, sio tu katika utendaji wa kazi, lakini pia katika akili yetu. Kwa sababu akili tayari ukishaiambia kwa ukishaiva ukiweka katika hali ya hofu, siku zote akili inakuwa katika wakati huo. Yaani ukishajikia ni kama vile ambavyo unajiandaa kupigwa. Akili inajiweka kabisa kwamba hapa najiandapigwa. Au sasa hivi najiandaa kung'ata nyama. Akili inajiandaa kabisa kwamba hapa nang'ata nyama. Hapa najiandaa kupigana. Hapa najiandaa kubishana. Kwa hiyo akili vile ambavyo, kwa mimi ambavyo naelewa, akili vile ambavyo unaiweka ndivyo siku zote itakufuata wewe ambavyo vile inataka. Yaani vile ambavyo una iamuru ifate. Kwa hiyo sio tu katika utendaji wetu wa kila siku, lakini pia akili tunaidhoofisha kwa kiasi fulani. Unaweza kusema mimi sina akili, kumbe una akili kubwa sana na umeikalia wewe mwenyewe.
0: Lakini wakati mwingine, Rahima, tunaambiwa na jamii nayo tuzunguka, mtu akikutazama anakuambia wewe hauna kitu, huwezi pale, huwezi.
2: Sasa Sabina, utakubali maneno ya watu wangapi anakuambia huwezi?
0: Lakini ndio waliokutangulia, ndio wanaokuzunguka.
2: Hatujakataa
0: huo ujasiri wa kujiambia kwamba mimi naweza, ama kubishana na wakubwa. Kwa mfano labda ni mama, ni shangazi anakuambia wewe hamna kitu, ufiki popote wewe.
2: Fanya alafu uone pale, alafu uone pale ambapo, yani fanya kile kitu ambacho unatakiwa kufanya, alafu useme kabisa kwamba ni

0: wape unasema wape maneno mengine ya kuongea kwamba tulimkwamisha lakini amefanikiwa.
1: Msikilizaji huyo ni Rahima Salim, kwa upande wake anasema fanya uwaoneshe kwamba unaweza badala ya kuyachukua yale maneno yao ya kuthibitisha kwamba kweli huwezi. Msikilizaji, hivyo ndivyo ambavyo tunakualika na wewe ushiriki nasi hapa kwa kutupigia simu, lakini pia tuandikia ujumbe mfupi kupitia nambari yetu ya simu
0: 0738336925, 0738336925, ukatuma huko ujumbe wako, lakini hapo utatupigia kupitia nambari ya 0733805392 au 0733805393.
1: Haya, katika ujumbe mfupi huyu anasema ukiwa na hofu huwezi kufanya chochote. Anaitwa Juma Omar Fumo Kilongo kutoka Songa Muheza. Asante sana kutoka huko. Haya, huyu mwingine anasema naitwa Majidi Gabriel kutoka Kasulu pande za Kumnyika. Hofu inaweza kuwa kikwazo katika maisha kwa sababu humfanya mtu kutojiamini, kwa sababu ndani ya moyo wake kashajiwekea kitu kinachoitwa hofu, na hata anapotaka kufanya jambo ni lazima awe na ule wasiwasi kwa sababu ameshajijengea hofu ndani yake. Haya, Juma Mayota na Mikupa anasema namna hofu inakwamisha kusonga mbele. Hofu hukatisha tamaa kuwa hutafanikiwa jambo unalowaza la maendeleo. Mwingine anasema swala la hofu kukwamisha maendeleo ni kama gari bila dereva, maana ni vitu ambavyo vinategemeana sababu hofu inamilikiwa na ubongo. Anaitwa Omar White au bosi wa baadaye, anasema yupo Mlamleni. Haya, asante sana. Naye kwamba amejiwekea hofu. Haya, huyu mwingine anasema hofu na mashaka huzuia nafsi ya mtu kutoa maoni, kutenda jambo na kushindwa kutimiza wajibu wake kwa ajili ya hofu. Anaitwa Valeria ni Mchome Kabuku, Tanga ndiko anakopatikana. Ujumbe mwingine ni wa kwake Gabriel Baraka, ukiwa na hofu huwezi kufanikiwa, ndivyo anavyosema. Mara nyingi huyo aliyekuambia huwezi atasimama imara kama kikwazo ili usifanikiwe, maana utamtia aibu ukifanikiwa. Haya.
0: Haya, msikilizaji, sasa wakati ni wako huwa kutupigia simu kupitia nambari ya 0733805392 au 0733805393, 0733805392 au 0733805393. Na naambiwa hapa yuko muungwana kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
0: Habari yako?
2: Hello. Na mzee wa kuvumilia za Ruama na Kiruma Kushanga Rubingu.
0: Karibu mzee wa kuvumilia, utueleze yapi maoni yako katika makala hii ya Mwangaza.
2: Mimi kitu ambacho ninachoona kwamba hofu inaweza kusababisha vitu vya kwako vinapotea, alafu vinakwamba kwamba. Unaona? Kwa sababu ukiwa na hofu ni sawasawa na dada yangu amesema kwamba unaweza kujiandaa kwamba ninaenda kukorofishana na mtu, alafu wanaweza kufanikika. Ndio maana yako unakuwa umejiandaa kwenye ndani ya roho yako. Kwa hiyo ukiwa na hofu kwako vinaenda sambamba sambamba, unaona? Kwa hiyo ninaona la msingi siwe na hofu. Na maana yake wa Tanzania nawaambia tusiwe na hofu. Tuko pamoja mzee wa kutumia pande za wa mlinda biungu Kiruruma hapa. Karibu karibu.
0: Shukrani sana mzee wa kuvumilia.
2: Asante sana.
0: Hello. Hello.
3: Eh, hey, habari za kibiti taifa?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
3: Sauti ya Omar White au bosi wa baadaye. Jana nafanya demo kabisa nikiwa maeneo ya Mlambeni hata Ruaha Mtwanga.
0: Karibu bosi wa baadaye, utueleze.
3: Naona dada yangu hapa ananiza sio wa leo. Tatizo ndio hiyo hofu. Unajua maisha yetu yote yanatawaliwa na hofu. Yaani hofu ndio njia, maana yake hofu ni mawazo. Yaani yametofautika tu kutokana na mawazo. Yaani vitu hivi vinafanana matumizi yake dada yangu. yani wanapohitajika hofu basi na mawazo yatahitajika vile vile. Sasa muda mwingine hofu inakuwa nyingi.

0: moja zaidi ya mawazo. Kwa hiyo inabidi tu ile nafasi hofu ili mawazo kidogo nayo wape nafasi yake. Lakini kuna mtu mwingine anatakiwa kwanza wape mawazo hapo unakuja kulipa hofu mawazo. Lakini kikubwa kabisa mimi nasema yani hofu ni kwanza kikubwa kabisa cha maendeleo, lakini bado vile vile kuna hatari vile vile katika mambo ya maendeleo. Mimi ndio kitu changu ndio hicho. Nani mchango wangu ni huo tu.
1: Shukrani sana.
0: Labda kama kuna swali lolote tumie hilo dada.
1: Kwa nini unajiita bosi wa baadaye? Haya, ameondoka hivyo. Mm. Anakuambia bado ni hofu. Haya, kwenye line ya simu, hello?
2: Hello.
1: Eh, habari yako?
2: Habari yangu nzuri.
1: Hello.
2: Hapo kikubwa hapo.
1: Mm. Haya, amekatika hivyo. Kwenye line ya simu, hello? Hello? Sabina, tuendelee kuso. Hello? Haya, naambiwa yuko muungwana. Kwenye line ya simu, hello? Hello?
3: Hello.
1: Eh, habari yako?
3: Njema tu, habari za studio yako?
1: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
3: Niko Patrick, napiga simu kutoka Mpimbwa huko.
1: Karibu.
3: Habari ya hapo ni kweli ndio inayotawala katika Tanzania yetu hii.
1: Mhm.
3: Naweza nikapigia mfano kama wewe utajua baadaye.
1: Mhm.
3: Anaanza tajiri baadaye, ukimchanganua vizuri ni kwamba hana hofu, kwa hiyo anajua kabisa baadaye atakuwa tajiri. Kama hauwezi ukajitajiri na hilo hofu hiyo, na hofu hiyo ndo inasababisha kwamba hata maono yetu ya baadaye ya feli, kwa sababu ya kwamba unawaza kwamba nikifanya kwani nitafanikiwa? Nani watakaojana wataniona kama sifai? Au nikifanya mambo haya ambao sijawahi fanya, mbona watanishangaa sana katika jamii? Lakini ukifanya kwa kujiamini, unakuta kwamba unafanikiwa.
1: Haya,
3: na katika huwezi ukawawekea kwamba nitafanikiwa au sitafanikiwa, lakini ukiondoa hofu, jibu linakuja kwamba nitafanikiwa tu.
1: Haya, shukrani sana kwa mchango wako huo.
3: Asante sana hapo studio.
1: Haya, endelea kusalia ndani ya Jamvi la Machweo. Sabina, tuendelee kusoma ujumbe wa msikilizaji hapa kabla hatujamkaribisha Dr. Nkwabi Saba Saba. Na katika ujumbe huyo anasema, anaitwa Umari Makoloje, anapatikana na Michiga. Anasema ukiweka hofu inasababisha katika harakati zako. Endo anatoa maoni yake hayo.
4: Haya, msikilizaji, katika ujumbe hapa tunaendelea. Huyu mwingine anasema, anaitwa Richard Rubibi kutoka Katavi, anasema hofu ni moja kati ya vitu vinavyorudisha maendeleo ya baadaye. Mwalimu Peter Hali Moja wa Chiwata Masasi anasema hofu inakwamisha mtu. Kwa mfano, mhasibu aliye kazini ataogopa kujenga jumba la fahari kwa vile ataambiwa ameiba fedha. Haya,
1: hofu hiyo
4: hiyo ni hofu kwamba anashindwa kujenga.
1: Kisa hofu.
4: Mm-hmm. Huyu mwingine anasema hofu huwafanya watu utendaji wa kazi kushuka. Anaitwa Comrade Mwalimu Kalisi Joseph aka Kajo kutoka Magubike, Kilosa, Morogoro, Tanzania. Mwingine anaitwa Isaac Daud kutoka Chato, Geita. Yeye anasema hofu ni kizuizi cha mafanikio kwa sababu huzalisha uoga wa kuthubutu kufanya jambo lenye mafanikio. Hofu huwafanya watu utendaji wao kushuka. Nimekwisha kusoma ujumbe huu. Mwingine anasema anaitwa Saidi Kilenja wa Mkindi, Kilingi, Kilindi, Tanga, anasema hofu inakwamisha maendeleo na pia hofu inaweza kukusaidia kufanya maamuzi sahihi.
1: Haya, shukrani sana msikilizaji kuendelea kutuma ujumbe wako kupitia nambari ya 0738336925. Lakini kwa sasa ni matangazo, alafu hapa tutarejea na Dr. Nkwabi Sabasaba tueleze katika makala hii mwangaza ni kwa namna gani hofu inakwamisha maendeleo au malengo ya mtu binafsi.
5: Mwingine thamani haionekani kwa macho, bali huonekana kupitia matendo, maamuzi na safari ya maisha tunayoyapitia.
6: Haikuwa rahisi.
5: Simulizi zitakazogusa hisia
6: na
5: sauti zitakazochochea tafakuri.
6: Ni safari pia ilikuwa na machungu, wakati mwingine hata machozi unalia,
5: na ujumbe utakaoacha alama moyoni.
7: Ukiwa mtumishi wa umma, uwe na utayari wa kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine kadri utakavyoelekezwa.
5: Sauti zitakazochochea tafakuri.
7: Sema mimi bwana nina
5: basi. Jiandae kuvishwa joho la thamani, kipindi kitakachofungua milango ya hekima, kuhamasisha ndoto na kuangaza nuru ya maisha ya kila siku. Joho la thamani si kipindi tu, bali ni safari ya kugundua thamani iliyojificha ndani yako. Ni kila Jumatatu saa 2:30 usiku, na marudio yake ni kila Alhamis 12:30 jioni. Anda akili na moyo, halafu tuenzetu tukandike historia, kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusna kas. Sasa vinahamia Kizimkazi, Zanzibar, kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe zinaanza

0: Jazzy Festival
1: 2026
0: Shangwe na Fursa.
2: Kwa maeneo yote ya Dongo Beach, Bashinet na Haidom, Mbulu, mambo vipi? Yale matamanio yako ya kupata habari, elimu, michezo, burudani na stori zote za kijamii zilizobeba ukweli na uhakika zinakufikia rasmi kwa 96.3 hapa TBC Taifa. Mbulu, tumewafikia.
3: Isi ni Tanzania.
4: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu. Tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kujenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na kwenu hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu ndugu zangu.
3: Sisi ni Tanzania.

0: Msikilizaji, bado tuko nawe jamvini, tayari ni saa 10:59, inaelekea saa 11. Wanajamvi tuko hapa, tumefurahi kusikia kutoka kwako ukituandikia ujumbe, lakini bado tunakusisitiza uendelee kutuandikia ujumbe kwa kila ambacho kinaendelea hapa, nasi tutausoma. Lakini pia wasawa kupiga simu, basi utafanya hivyo nasi tutapokea simu yako na kuzungumza na wewe moja kwa moja. Kikubwa katika makala ya kwanza, makala ya Mwangaza sehemu ya kwanza, tumejadili kuhusiana na hofu, na bila ajize tumemtafuta mtaalamu wa saikolojia Dr. Nkwabi Sabasaba, ambaye sasa anafafanua.
1: Hivi ni Sabasaba au Sabasaba? Maana unahitaji Saba. Mwenye anakuambia mimi naitwa Dr. Nkwabi Sabasaba. Sasa nashangaa unaposema Sabasaba.
0: Mimi nikajua inategemea na namna wewe mwenyewe
1: unapotamka.
0: Kwa kumbe ni Dr. Nkwabi Sabasaba. Basi kwa hiyo Dr. Nkwabi hapa atafafanua kulingana na taaluma yake ya saikolojia, ni namna gani hofu inaweza kukwamisha, lakini pia atatujuza ni kwa namna gani basi tunaweza kuidhibiti ama kuimaliza kabisa.
2: Karibu. Moja ya vyanzo vya msongo wa mawazo ni hofu. Hofu mara nyingi huwa inasababisha ubongo kuelekeza mwili kwamba kuna hali isiyo ya kawaida. Ubongo binadamu umetokea kwa ajili ya kujihami na maisha. Inapotokea taarifa kwenye ubongo kwamba kuna hali ya hatari au kuna kitu kisichokiko kitasababisha madhara au hatari yoyote, basi ubongo huzalisha kemikali inaitwa cortisol pamoja na adrenaline kwa ajili ya mwili kukaa katika hali ya tahadhari. Sasa kwa kawaida kemikali zinapozalishwa katika mwili wa binadamu lakini pia kupoteza hisia za maisha, hisia za kutamani kuendelea kuishi, hisia za kutamani kuiendeleza kazi yako, hisia za kutamani mambo yote ambayo nilipofanya. Mtu anabaki sasa, anarudi nyuma, na mwisho wa siku anakujikuta kwamba kimaendeleo anarudi nyuma. Lakini hofu pia husababisha kinga ya mwili kushuka. Mtu anapokuwa na hofu, ukichukua damu ya mtu mwenye hofu utaona ina kiwango kikubwa cha cortisol pamoja na adrenaline, ambazo hizi huchangia kushuka kwa homoni ya mwili, homoni ya kinga ya mwili inaitwa immunoglobulin A au IgA, inashuka. Kwa hiyo huyu mtu anaanza kupatwa na maradhi, magonjwa, kila kipima pengine hospitalini pamoja na kwamba anaumwa sana, vipimo vinakuwa havionyeshi kama anaumwa, lakini kumbe huyu mtu amejawa na hofu, na kwa hali hiyo kinga yake imeteremka. Kwa hiyo unakuta watu hawa wanakuta wana maradhi ya mara kwa mara, mafua, kichwa kuuma, lakini nyakati nyingine anaweza kuwa anapata magonjwa ya moyo kadhalika. Kwa hiyo unakuta pia inaathiri upande wa afya, lakini pia kijamii inaweza kachangia kuharibu, kwa sababu mtu aliyekuwa na hofu mara nyingi anakosa kuaminiwa. Kimsingi, ukimwajiri mtu ambaye huwa na hofu utaona kabisa kwamba unapata hasara. Kwa hiyo watu wengi watamwepuka mtu huyu, kwamba atanipelekea kupata hasara kwenye ushirikiano na yeye, kwa sababu ni mtu ambaye ana hofu. Kwa hiyo kijamii pia unaweza ukatengwa, ukaonwa kwamba ni mtu ambaye huna tija, ni mtu ambaye hutaleta ufanisi kwenye kazi za watu. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya madhara ambayo yanaweza katokea iwapo mtu anajawa na hofu.
0: Mtu afanye nini sasa ili kudhibiti na kuiondoa kabisa hofu?
2: Hofu mara nyingi hubadilishwa na mtazamo. Kuna mitazamo ya aina mbili, kuna mitazamo hasi na mtazamo chanya. Kwa mfano, analalamika kila wakati, jambo dogo analalamika, huyu mwisho wa siku hupelekea kuwa na hata hofu ya kuendelea kusonga mbele katika maisha yake. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa na mtazamo wa kutolalamika. Kulalamika maana ya mtazamo hasi. Tunatakiwa kuwa na mtazamo chanya, kujiamini, kuona kwamba dunia hii inakuhitaji uiboreshe mwenyewe, kuona kwamba kila kitu kinawezekana. Tusiogope, kwamba kila kitu ambacho tunajiogopa kwa sababu hatujajaribu. Tukijaribu kumbe inawezekana. Kwa hiyo tukitanguliza kutokutenda, kutokufanya, kutokuingia katikati kwa ajili ya jambo fulani, lazima tutajenga hofu. Kwa hiyo hofu itaondoka tu mara tutakapoanza kufanya kwa vitendo. Usiwe mzungumzaji tu, jaribu kutenda, kwa sababu vitu vingi ambavyo walivyokopa wanadamu mwanzoni walipoanza kuvigusa na kuvifanyia kazi wakashangaa kumbe ilikuwa inawezekana bwana. Lakini utakapokaa tu kila siku naongea unaongea bila matendo, ni kwamba mwisho wa siku uwezo ukaenda mahala popote, kwa sababu utakuwa unahofia na hofu ukabiliwa, hofu ukabiliwa kwa vitendo.
0: Ni Dr. Nkwabi Sabasaba, mtaalamu wa saikolojia, akihitimisha hivyo kwamba hofu hukabiliwa kwa vitendo. Umesikia?
1: Nimenasa.
0: Na mimi nataka niiweke tu kwa lugha rahisi kwamba hofu ni nguvu hasi, na nguvu hasi inafanya kazi na nguvu hasi. Kwa hiyo kama ukiwa na hofu ukajiwazia hofu, lazima kitu ambacho kitatokea pale lazima kiwe hasi.
1: Kwa hiyo kabisa hapo sasa nimekuelewa, maana nilikuwa nataka kumwambia hasi na hasi tangulini zikafa.
0: Hasi na hasi zinazaa hasi, kwa hiyo mawazo yako hasi itazalisha hasi kitu hasi. Kwa hiyo lazima uhakikishe unawaza vitu vizuri, usiwe na hofu ili uweze kufanikiwa.
1: Basi msikilizaji, ndo tunatamatisha hivyo makala ya Mwangaza sehemu ya kwanza, lakini bado kuna sehemu ya pili na ya tatu ambavyo tumekuandalia. Endelea kushirikiana nasi ndani ya Jamvi la Machweo kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Lakini kwa sasa tuende kwenye burudani kidogo, halafu tutarejea hapa ndani ya Jamvi la Machweo.

0: Haya msikilizaji, burudani hiyo kutoka kwake Ali Kiba, wanakuambia Sela. Ehe, natufikisha dakika ya 8 toka kutimia pale saa 11 kamili. Msikilizaji, endelea kutuma jumbe kwa mfupi kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Sabina, tusome ujumbe mfupi kidogo kabla kwenda kuungana na Ibititisha.
1: Haya, huyo anasema anasema hofu hukaribiwa kwa vitendo katika kufanya kama ujumbe wake mrefu lakini umekatika. Haya, huyu mwingine anasema pamoja sana mwanzo mpaka tamati ya kipindi sana. Anasema nisome kama Mkulungwa Saidi Disukwa, rais wa vijana mkoa wa Morogoro, bodaboda smarti na majina mengi.
0: Haya msikilizaji, na sasa tujiunge naye mwanajamu Titesha kutoka makao makuu ya nchi jijini Dodoma. Kubwa zaidi ni kwa namna gani kilimo cha umwagiliaji kutoka katika bwawa la Hombolo kimeleta tija kwa wananchi wanalolizunguka bwawa hilo. Betitesha, basi wakati huu sasa ni wako.
2: Msikilizaji wa TBC Jamvi la Machweo, niko kata ya Hombolo jijini Dodoma, ambapo tumekuja kuzungumza na wakazi wa Hombolo wakieleza kuhusiana na changamoto na manufaa ambayo anayapata kupitia shughuli zao za kijamii ambazo wamekuwa wakizifanya kila siku. Na tutazungumzia leo kuhusiana na bwawa la Hombolo, ambalo ni bwawa limekuwa likiwanufaisha sana wakulima katika maeneo haya kwa kulima kilimo cha umwagiliaji ambacho kimeleta tija kwa wakazi wa maeneo haya kuwa na uhakika kupata chakula wakati wote wa mwaka. Ninaye mama hapa atatueleza kuhusiana na faida ya bwawa hilo kwa wakazi wa Hombolo.
3: Kwa jina naitwa Salome Mwaluko, ni mkazi wa Hombolo. Changamoto tunayopata kupitia bwawa limejaa tope. Kwa hiyo wakichimba akiweka kina kirefu itatusaidia maji kujaa, tusaidia kwa ajili ya kilimo, kwa ajili ya matumizi tu mbalimbali. Tutashukuru kwa kweli.
2: Lakini pengine una la kumweleza msikilizaji ambaye anakusikiliza, bwawa hili limekuwa likileta manufaa gani kwa wananchi wa Hombolo?
3: Manufaa tunayopata kupitia bwawa hili, kilimo cha umwagiliaji kupitia zabibu, mazao mbalimbali, nyanya, nini, mboga mboga, bado na wavuvi nao wanafaidika kupitia bwawa hili, matumizi madogo madogo.
2: Pamoja na changamoto hiyo ambayo umeieleza kuhusiana na bwawa hilo, ni kitu gani hasa ambacho ninyi kama wakazi wa Hombolo mnakitamani kiweze kufanyika ili muweze kupata manufaa zaidi?
3: Tunatamani waliongezee liwe na kina kirefu, maji yawe mengi, ili kazi zetu ndogo ndogo zote zikafanikiwa kupitia hayo maji.
2: Msikilizaji wa Jamvi la Machweo TBC Taifa, niko hapa na mkazi wa Hombolo Bwawani B, na tuko naye hapa katika eneo la bwawa. Makazi yake yako hapa hapa kwenye eneo hili la bwawa. Bwawa hili ni kubwa, lakini kina chake kimekuwa ni kidogo. Kwa maana hiyo, upotevu wa maji unakuwa ni mkubwa, wananchi wanakosa maji ya kutosha kwa ajili za kiuchumi, kwa maana ya kilimo, lakini pia uvuvi.
4: Asante. Naitwa Stanislaus Sume Zwaga, mimi ni mkazi wa Hombolo, nimeishi hapa takriban miaka 25. Nianze kabla kutoa faida zaidi bwawa, lakini niseme tu hata watu ambao wapo Hombolo kiwalisia, baada ya kufika mimi Hombolo nimefuatilia, baada ya ili bwawa kuwa limetengenezwa, ndio likaanza kuvuta watu wakaja kuanza kuishi. Kwa hiyo watu wa kwanza walioishi walivutiwa na bwawa, na tumekuja kuangalia asili kubwa ilikuwa ni wale wavuvi. Kwa mfano tuna watu kutoka Nyasa, ni wengi wako hapa, makabila hayo. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wakija kwa ajili ya kuvua. Sasa niseme tu, baada ya kuvua wamejitanua, na basi likatengenezwa hapa mwaka 58 likawekwa kama kizuizi ili bwawa lipanuke, kwa sababu kwanza ilikuwa kama mto. Sasa baada ya hapo, kwa kweli watu wengi wamekuja, ili bwawa limesaidia kwa namna moja au nyingine. Kwanza basi wavuvi wamefaidika, lakini pia wakulima, wafugaji, watu wengi katika maeneo haya tunafuga, tunalima, tunategemea ili bwawa. Mwanzo wakati linatengenezwa, kwa kweli lilikuwa lina kina kirefu sana, tunavyoambiwa hata watu walikuwa wakivuka wawezi kupali tumbukia, unapoteza maisha. Lakini leo tumeona mvua ikinyesha kwa muda mfupi sana linajaa. Kwa nini linajaa? Kwa sababu mchanga wote ambao uko uko milimani wapi unakuja unaingia, unaingia, kwa hiyo umepunguza kile kina, kwa hiyo ikinyesha kidogo tu inakuwa kama sahani, maji yanamwagika kwa haraka. Kwa hiyo kwa kweli bwawa lina manufaa kwa wananchi. Tunalima sasa hivi, tunalima zabibu, tunalima mahindi, tunalima mazao mbalimbali, lakini tunafuga. Ili bwawa likiondoka, maana yake nini? Unakwenda kuua maisha ya wananchi.
2: Umeeleza kwamba bwawa hili limekuwa likijaa tope na kusababisha kina kuwa kifupi na maji yanajaa kwa haraka. Pengine nini ambacho ulitamani kifanyike ili kuweza kunusuru bwawa hili?
4: Mimi si mtaalamu sana wa masuala ya maji, lakini baada ya kuzungumza na wataalamu wakaniambia bwawa la kutengeneza likitimiza miaka 50 lazima litengenezwe upya, lipanuliwe. Lakini pia lifukuliwe kina kiweze kuongezwa. Tunaamini likifanyika hivyo, basi uhai utaongezeka na maji yatakuwepo na watu watakuwa na uhakika sasa wa maisha ya biashara zetu na wakulima pamoja na wafugaji.
2: Mm-hmm. Pengine bwawa hili lisipotanuliwa, ni athari zipi zinaweza zikatokea za moja kwa moja za kiuchumi kwa wananchi wa eneo hili?
4: Asante. Kwa kweli hili bwawa lisipotanuliwa, tunaenda kupoteza mambo mengi sana. Cha kwanza, kumbuka Hombolo, kazi kubwa ambayo inafanyika, uchumi mkubwa wa Hombolo ni kilimo na ufugaji. Sasa kilimo na ufugaji vinaendana na maji. Sasa kama ile bwawa inakwenda kuifukia, maana yake nini? Mifugo itakwenda kufa, watu watakwenda kupoteza ajira, tutakwenda pia kupoteza chakula. Kwa mfano, tunalima Hombolo zao la zabibu kule, tuna skimu ya umwagiliaji, hapa ndio kiini chake. Sasa je, tukiondoa kiini cho maji, maana yake skimu inakufa. Tuko mimi pia nimekuja Hombolo taki hapa, nimeishi hapa pia kwa sababu ya umwagiliaji. Tuna watu wengi sasa hivi tunaingiliana, tumekaa kabisa mbali, wengi wamekuja kwa sababu ya umwagiliaji. Tutakapoondoa bwawa, maana yake tunakwenda kuondoa watu, watakuwa hawapo. Hao watu pia wameajiri watu, kwa maana yake tutakwenda kuua Hombolo kwa kiuchumi, na hata watu wenyewe watakimbia. Kutakuwa kwa kweli, kutakuwa kuna kitu unless otherwise waje wachimbe visima ambao pia havitafanya kazi kubwa kama yalikuwa yanafanya irrigation hapa. Kwa hiyo ni athari kubwa sana.
2: Msikilizaji wa Jamvi la Machweo, katika kuzungumzia changamoto ya bwawa la Hombolo ambalo limekuwa likiwanufaisha wakulima wa maeneo haya ya Hombolo kulima kilimo cha kisasa, lakini wao wametamani bwawa hilo liweze kupanuliwa zaidi ili liweze likawanufaisha zaidi katika swala la kilimo. Ninaye mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Hombolo Bwawani B ambaye atazungumzia kuhusiana na hili. Pengine kwa upande wao, ni jitihada zipi ambazo wanazifanya kuhakikisha kwamba jambo hili linafanikiwa?
5: Kwa majina naitwa Noha Meso Madeje, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Hombolo Bwawani B. Kuhusu mchakato wa bwawa likitanuliwa, ingali tumeshakaa kwenye vikao kwamba watu wa bonde tume ya umwagiliaji wapo kwenye mchakato wa kuanza kulitanua bwawa na kuliongeza kina, kwa sababu miaka ya nyuma lilikuwa likitunza maji mengi sana, lakini limeshaingia tope. Kuna watu wanalima pembezoni mwa bwawa, tope limejaa sana, uchafu umeingia mwingi. Kwa hiyo bwawa litakapotanuliwa na kufukuliwa vizuri, litatunza maji mengi, ambayo haya maji yatadumu kwa muda mrefu, yatatusaidia kilimo cha zabibu, kilimo cha mahindi, maana kilimo ni vingi sana. Mboga mboga tunapata hapa, samaki tunawapata, mifugo inakunywa pale maji, lakini maji yanatusaidia kwa matumizi mengi.
2: Kwa hiyo kutatanuliwa kwa bwawa hilo sasa kuna waathiri vipi wananchi wa maeneo haya, hususan wakulima na wavuvi?
5: Tuna imani miaka michache bwawa litakauka maji, kwa sababu limeshajaa tope sana. Kwa hiyo tuombe serikali iwekeze nguvu na lipanuliwe kwa wakati na liongezwe kina ili litunze maji kwa wingi. Kwa hiyo lisipotanuliwa, athari yake ni kubwa, litakuja kukauka baadaye.
2: Asante sana mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Bwawani B Hombolo. Umetueleza kwa kina namna ambavyo wewe kama kiongozi wa serikali unavyohangaika kuhakikisha kwamba wananchi wa Hombolo wanafanya shughuli zao za kiuchumi bila changamoto yoyote. Na kisha kwenye studio kuendelea na kipindi cha Jamvi la Machweo.

0: kuu ya nchi jijini Dodoma, kubwa zaidi ya kiazia ni kuna gani kilimo cha umwagiliaji kilivyoleta manufaa zaidi kwao kiuchumi. Kwa hiyo Sabina, ukaanzishe na wewe kilimo cha umwagiliaji.
1: Ujue kilimo cha umwagiliaji hatukifanyi kwa ukubwa sana, lakini naamini wengi tunafanya
0: kabisa
1: nyumbani huko, kwenye majumba yetu unakuwa na kibustani chako, mm-hmm. unapanda matembele, mboga mboga za majani, majani ya kunde, unakuwa unamwagilia. Mm-hmm. Ni
2: aina ya kutunza tu basi.
1: Mm-hmm. Kwa umwagiliaji. Kwa hiyo nadhani ni kilimo hicho cha umwagiliaji, lakini katika ile namna ndogo. Baadaye tukipata maeneo sasa, ndio labda tuchukue hatua sasa za kuyatafuta maeneo makubwa ili tuanze.
0: Iko kidogo unacho?
1: Ninacho. Mimi kila siku ninamwagilia maji.
0: Unamwagilia maji wapi?
1: Nakula tembele nyumbani.
0: Kwa ni tembele tu.
1: Tembele na mboga, majani ya
0: majani ya maboga,
1: ushatupiga mpaka majani ya kunde.
2: Majani na maua
1: ambacho sijapanda pale kwangu, mm-hmm. ni mchicha.
0: Kisamvu unacho?
1: Kisamvu kipo ndio.
0: Sasa mpaka umeanza kufikiria, Sabina ushatupia.
1: Kipo.
0: Sasa mbona nimekuuliza? Yaani nimetaka kukamata kiurahisi sana.
1: Kisamvu haumwagilii. Kisamvu ni mti ambao unakuwa
0: wenyewe.
1: Alafu baadaye unajikuza wenyewe. Kwa hiyo kukumbuka kwamba ninao, ni ndio maana imenichukua muda kwa sababu si umwagilii, lakini upo.
0: Kwa hiyo tembele,
1: spinachi hapana, ni tembele, majani ya kunde na majani ya maboga. Basi.
0: Majani ya maboga.
1: Majani
0: ya kunde yanayotaje?
1: Majani ya kunde?
0: Mhm.
1: Utaje kivipi? Kama mbegu nyingine unaifukia ndani ya udongo, utamwagilia, itaoza, baadaye itachipua.
0: Mm-hmm.
1: Baada ya hapo itatoa majani yake. Yale majani ndio yanaliwa. Lakini pia yanatoa mbegu, yani kama maharage.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo ukiamua unaweza ukayaacha yakakua mpaka yakatoa mbegu zile ukaanza kuzi.
0: Mimi waga nasubiri ya kuwa itoe ile mbegu.
1: Mm-hmm.
0: Majani yenyewe yale.
2: Na wengi tu wanapenda sana
1: ile. Ile ya majani, nyea mwijui nyee si watu wa pwani huku. Sio kanda ya ziwa bwana, hizo ni
2: mbegu. Na zinapendwa na zinapendwa
1: karanga. Huku pwani mnaweka nazi, lakini kule sisi tunatia karanga au maziwa. Wewe?
0: Haya, msikilizaji, tutarejea hapa, lakini kwa sasa ni burudani kabla kumkaribisha hapa Hodi na Masud Masud wakiwa na mazungumzo kuhusiana na maadili.

0: Haya msikilizaji, tulikuwa tunaongea hapa na Sabina kuhusiana na kuwa na mawazo. Nikasema basi tumkumbushe msikilizaji kwamba hakuna kuwa na mawazo, kwa sababu unapokuwa na mawazo vitu vingine vinasimama, unajua Sabina.
1: Hakika unashindwa kupiga hatua unawaza mawazo ambao ni nguvu hasi.
0: Na ukiwaza mawazo hasi unazalisha kitu hasi,
1: matokeo hasi pia.
0: Basi msikilizaji huyo ni Nandi, anatufikisha dakika 24, anatuambia no stress, hakuna mawazo kabisa, tulie mbali na maisha mengine yaendelee. Fikiria kidogo, kwa sababu kufikiria kupo, lakini usifikirie mpaka ukafika kule wakati wa kuanza kukata tamaa, unakuwa inakuwa sio kitu kizuri.
1: Hakika. Dakika ni 24 msikilizaji, mara baada ya saa 11 za jioni, bado tuko nawe jamvini. Na sasa bila shaka unafahamu kwamba kuna mkakati wa taifa wa kukabiliana na maadili. Huu ni mkakati ambao ulizinduliwa na serikali kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ukilenga kuimarisha malezi ya familia, kudhibiti matumizi mabaya ya mitandao na kulinda mila na desturi za Mtanzania. Kwa nini ni muhimu kurejea katika mstari katika suala hili muhimu zaidi kwa taifa? Basi leo hapa tunaye Manju wa Muziki, Masud Masud, akiangazia hilo.
2: Bila kutimiza wajibu, haiwezekani tuondokane hapa. Kama umeosoma waraka, na ningekuwa na washauri wasikilizaji wako na Watanzania wote, huu waraka unapatikana kwenye website ya wizara ambao umezunduliwa Januari mwaka huu wa mmonyoko wa maadili. Serikali imefanya tafiti yake na ikautoa huu waraka, lakini imelenga kwa viongozi wa dini, taasisi za elimu, viongozi ambao, unaposema viongozi hatukusudii viongozi wa serikali, hata wewe Huda kiongozi nyumbani kwako. Sasa kila kiongozi akitimiza wajibu wake, swala la maadili litakuwa limeondoka, kwa sababu sisi tayari tuna hadidu rejea. Nchi hii haikufika kiwango hiki cha maadili hapa. Maadili yalikuwa ya kutukuka kwenye michezo, kwenye vyombo vya habari, kwenye jamii yenyewe, serikalini, kila sehemu kulikuwa kuna maadili. Sasa kama waraka ulivyosema, yamepotea wapi? Waraka imetupia macho kitu kimoja kikubwa, teknolojia. Japokuwa ni sehemu moja tu, lakini jamii yenyewe ndio hasa walezi. Mara ya mwisho nakumbuka kama kipindi kilichotoka tulikuwa tunamuongelea Profesa Femi Akufo. Yeye ni profesa mwandamizi wa chuo cha UCT cha Afrika Kusini, ambacho ni chuo chenye hadhi kubwa kuliko vyote barani Afrika. Anasema taasisi ya ualimu ilipoanza kudharaulika, ndipo chanzo cha mmomonyoko wa maadili kilipoanza kutokea. Wewe angalia tu walimu dunia nzima sasa hivi. Tofauti na miaka 30 50 baada ya uhuru, mwalimu alikuwa ni mtu anayeheshimiwa sana kwenye jamii. Nakumbuka mimi bado tunasoma shule, akipita mwalimu barabarani mnakimbia. Na wazazi ukifanya mambo yako kujinga, nakwambia mimi nalileta kesho shule. Wewe hapo che adabu imerudi. Lakini walimu tulipoona hawana maana yoyote. Sasa huyu mtu ambaye anakulelea mtoto wako wewe, mtoto alikuanza kujifunza patriotism, uzalendo. Sisi tulikuwa tunasoma, tunaimbishwa nyimbo za taifa, tunaambiwa rais ni nani, makamu wa rais ni nani, kiongozi wako ni nani, mwongozo wa tano unasemaje, bendera ya taifa inaitwaje. Tunafunzwa uzalendo toka watoto, usiue, usiibe, usidhulumu cha mtu, usiseme uongo. Kila siku tunaambiwa usiseme uongo bado mdogo, ile inakanda kichwani mwako. Taasisi ya mwalimu ndo anayemlea mtoto wako. Sasa tukianza kama hakuna udongo wenye rutuba hapa chini, panda mbegu yoyote unayotaka haiwezi kuota. Na ujio sasa wa teknolojia ndo umeharibu kabisa.
3: Ujio wa teknolojia umegusia hapo, ni kwa namna gani ambavyo hivi sasa tunajaribu kuhamisha atoke mwalimu aingie teknolojia, ambayo matumizi hayo ya AI ambayo mara nyingi umekuwa ukiyapigia kelele.
2: Sio mimi, wataalamu wenyewe. Kwanza nikwambie Hudi, kifupi tusidanganyane. Hii AI hatujaunda sisi. Wameunda walioziunda. Godfather wa AI duniani unamjua, aliounda software ya AI ni Geoffrey Hinton. Alipostaafu alisemaje, mimi na staafu kwa masikitiko, kwa sababu kile kitu tulichokiunda kwa ajili ya tija kimepotoshwa. Sasa hivi kile kitu kinatumika kuharibu jamii. Na akaenda kwenye bunge la Uingereza akamwambia, jamani, hii sio science fiction tena. Tukiacha AI iingie mikononi mwa watu wa hovyo, tutegemee majanga. Tumeshaanza kuyaona. Imefika hatua mpaka sasa hivi bunge la Ulaya, European Union, wamepitisha mswada wa sheria kwamba sasa kompyuta, screens, tablets, wanafunzi marufuku kuzitumia. Hudu, naweza kaamini kwamba wanafunzi wengi sasa hivi Marekani, uwe Professor J.V. Hoover kafanya utafiti wa miaka 20, nchi 88 duniani, wanafunzi ambao wamehitimu hawajui hata kusoma na kuandika kwenye karatasi. Paper hawajui karatasi, hawajui peni ikoje. Naona, na hivi juzi nilikuwa namsikiliza Dr. Ibrahim Zima wa chuo kikuu cha Dar es Salaam hapa hapa kwetu, anasema kwamba sasa hivi wanafunzi Kiswahili rasmi hawakijui, wamekaririshwa tu vitu ili wafanye mitihani. Kwa hiyo AI ilikusudiwa, kama alivyosema Geoffrey Hinton, kusaidia ulimwengu kurahisisha mambo. Sasa hivi AI inazalisha wajinga wengi kuliko wenye akili. Imagine wewe, wakati sisi tunazaliwa, matumizi ya calculator. Kulikuwa kuna wahasibu, mara nyingi walikuwa Wahindi. Hawa jamaa walikuwa kwa hesabu ni balaa. Balaa, balaa, balaa, balaa. Table numbers zile, yeye muulize swali lolote tu. Auditing za serikali, maauditor, walikuwa hawana calculator baada ya uhuru. Walikuwa wanateremsha hesabu. Lakini leo tumeleta calculator kurahisisha kazi. Matokeo yake hakuna watu wenye ujuzi tena bila kutegemea artificial intelligence. Kwa sababu artificial intelligence watu wanadhani ni smartphone tu na internet za juzi. Artificial intelligence imeanzishwa mwaka 1920. Ndio teknolojia hizo tunazoziona. Sasa angalia walio introduce rice cooker, tuchukulie vitu vya kawaida ambao wasikilizaji wanatuelewa, kurahisisha kupika wali. Niambie shehe, wake zetu leo wanaweza kupika wali bila rice cooker? Yakaanzishwa magari ya automatic kuwarahisisha watu waendeshe. Siku hizi kila mtu dereva. Ukimpa menu gari, menu anaweza kuendesha? Hujawahi kuona wewe mtu anaendesha gari yake automatic imezimika, anampigia nani? Fundi wake aje. Wakati huo unajua kubadilisha tairi, carburetor unajua igiziba, unafanyaje? Unajua hata spark plug yako kubadilisha, unajua oil ikipungua, unajua siku hizi kila kitu kinafanywa na AI, artificial intelligence. Kwa hiyo ninachosemaje, AI lengo lake lilikuwa ni kuleta tija kwenye military industry, kwenye medical industry, kwenye agriculture, kwenye space industry. AI ndio mahala pake kabisa. Tunaambiwa kuna ma satellite, kuna ma cable chini ya ardhi. AI pale utaiona yake. Kwa mfano hivi juzi nilikuwa namsikia Elon Musk, CEO wa Tesla, anasema wameunda microchip ambayo itaingizwa kwenye visual cortex ya mwanadamu. Itamrudishia uoni watu wasioona, vipofu, na uoni utakaorudi utakuwa kwa infrared na radar na high resolution, ambayo hata wewe watakapoona tena watakuwa wanaona wao kwenye wider spectrum kuliko wewe uliokuwa na macho kabla. Hapa AI ina maana. Lakini AI kuwafundisha wanafunzi maswali. Sasa wakitoka huko utafanya kazi gani? Ni kuzalisha wajinga wengi.
3: Nataka kuelewa kwa maana kwamba huna hofu na AI, lakini
2: naipenda sana. Teknolojia ndio imetufikisha hapa. Lakini watu sasa hivi ghafla wanafikiri bila AI huwezi kuishi. Sio kweli, shehe, huo ni uongo mtakatifu. Yani unajua mimi ni kizazi cha baby boomer.
3: Baby boomers.
2: Yaani watu waliozaliwa kuanzia miaka ya 60. Kabla hapo kulikuwa kuna greatest generation. Kabla hapo kulikuwa kuna silent generation. Sasa hawa ndio walioleta mapinduzi ya viwanda, industrial revolution, renaissance inaitwa Victorian age. Wavumbuzi wote wa redio, simu, magari, ndege, tiba, yote manyangalakata yalikutikana, kuvumbuliwa na watu wale ambao leo tunaitwa washamba. Sasa niambie mimi, hao kuanzia generation X, millennium, Gen Z, Alpha, Beta, wameunda kitu gani chao kipya? Mbali na kuharibu vile vilivyoletwa ili vitulete tija, wao wana imagine sasa hivi kuna watu wanaitwa ma content creator. Yale mahudhurio yanasaidia jamii kweli?
3: Kuna baadhi yao yanasaidia jamii.
2: Sijasema yote, hata nimesema AI ni nzuri, lakini kuna baadhi matumizi ya AI mabaya. Kama kilivyo kisu. Hatuwezi tukasema kisu ni kitu kibaya kwa sababu kuna mtu kachinjwa juzi. Kama kisu tu unakatia nyanya, vitunguu, tatizo liko wapi?
3: Unaona nini sasa katika swala zima la malezi kama teknolojia hizi tusipoweza kuzidhibiti na kuzitumia vizuri zaidi?
2: Maangamizi makubwa yanakuja. Na sio kwamba nasema mimi hapa, manju nimekaa hapa. Wataalamu wengi duniani wanasema hivyo. Hata Stephen Hawking amekufa mwaka 2018, alisema teknolojia ya asili iliyokuja ilikuwa na malengo mazuri, lakini kabla tunavyoendelea kuifikia ukamilifu wa teknolojia hii itatuletea shida. Na akasema kwa nini vijana wa sasa hivi hawa Gen Z ukuaji wao wa kibiolojia ni uko hafifu sana, hii itawazidi nguvu.
3: Ukisema hafifu unamaanisha nini?
2: Shehe, watu hata IQ ya kawaida, common sense hawana. Unadhani nakutania? Kwa mfano nimekupa nani maneno aliyosema daktari anayefundisha University of Dar es Salaam, kuna maneno aliyosema Ronnie Chiong ambaye anafundisha Harvard, kuna maneno aliyosema Bill Gates, kuna maneno aliyosema Elon Musk, kuna maneno aliyosema Geoffrey Hinton. Vijana wa sasa hivi hawana elimu tena kwa sababu ya kunategemea hizi AI. Sasa kama kila kitu unategemea AI, hebu turudi kwenye muziki. AI sasa hivi, hudi mimi na ingia ChatGPT, nasema unaujua wimbo wa Max Bushoke, kiu ya jibu. Sasa naomba ule wimbo, naingiza sauti yangu, nataka ule wimbo niimbie, lakini sitaki beat ile, niwe ni kwenye zuku. Dakika mbili, mziki umedondoka. Tena sio mmoja, unaweza ukapea sample kama 100, uchague mwenyewe ipi unayoitaka. Sasa tutakuwa na wabunifu wa muziki, hudi.

ni Manju wa muziki Masud. Masud utamsikia hapo baadaye ndani ya Manju Jamvini. Hili ni Jamvi la Machuo, tulianza pale 10:15 mpaka 12:30. Tunawashukuru wote ambao wanaendelea kuungana nasi hapa ndani ya Jamvi letu hili, lakini wewe ambaye hivi sasa unatusikiliza kupitia tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.go.tz, kisha ukifika huko chagua TBC Taifa, tunakushukuru mno. Lakini wewe pia ambaye unatusikiliza liza hapo kutoka pale Kagera huko kwa 87.9, wewe wa Kigoma hapo kwa 96.9, lakini kwa ndugu zetu pale Newala na Munga Mtwara huko kwa 101.9 hivi sasa wanalifurahia Jamvi la Macho, burudani ya muziki inaambatana nasi. Lakini Manju wa muziki bado tuko naye hapa ndani ya Jamvi la Macho yao.

0: Naam, ni Mr. Po huyo akiurejea wimbo wa Jabari la muziki Marijan Rajab na burudani hii ya Zoe, na moja kati ya wimbo ambao bado unaendelea kufanya vizuri. Unajua wanajamvi hapo, jambo likifanya vizuri na likiendelea kurejelewa, utaona ni kwa namna gani ambavyo muziki ulikuwa una sikio kubwa zaidi kwa huyo ambaye ameisikia na akatamani kuirejea na watu wengine wakaisikia kwa mara ya pili.
1: Hakika ni wimbo ambao ulitikisa sana miaka 2000 nyakati hizo, mimi nikiwa bado binti sekondari na nini. Kwa hiyo ulikuwa ni wimbo ambao kwa kweli tuliupenda, unachezeka, unatufanya tunapata wenyewe mnasema vijana wa siku hizi vibe. Ulikuwa vibe. Ni wimbo ambao kwa kweli kwanza unafundisha, lakini pia ni mziki ambao unaishi mpaka leo, ndio maana unaona hata Mr. Poa aliurejea kutoka kwa Marijan Rajab na umeendelea kufanya vizuri kwa kweli. Hata leo unavyopigwa, manake unatukumbusha mbali, lakini pia unatufanya tunaburudika na tunatafakari maisha kwa mtazamo mwingine.
0: Ni jukumu kubwa zaidi katika kuhakikisha kwamba wasanii ambao wanaendelea kutunga nyimbo mbalimbali kuzirejea, basi hatuwezi kusema hapa Sabina huyu ambaye aliimba katika kurejea wimbo huu hajautendea haki.
1: Kabisa. Ametendea haki kwa namna yake, lakini ameweka vionjo zaidi na kipindi hicho muziki ulikuwa unachukua sura mpya, kwa hiyo aliuingiza kwenye sura ya Bongo Flava. Kwa hiyo kunakuwa na utofauti kidogo na ule wa mwanzo, lakini ni ujumbe ni ule ule.
0: Turejee sasa hapa katika ujumbe wa msikilizaji kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Ni yapi ambayo yamechomoza kupitia ujumbe ambao hivi sasa unausoma?
1: Katika ujumbe huyu anasema, anaitwa John Salezi wa Katome Ushirombo kutoka mtaa Mabatini. Ni kweli kwanza, enyi akina mama, hongereni sana kwa shughuli hizo za kilimo kidogo cha umwagiliaji. Sasa maji nayo ndio hayo yanataka kuwa ya shida, hivyo wananchi pamoja na viongozi wa sehemu husika, tumeni maombi kwa serikali ili mpate msaada. Haya, mwingine anasema anaitwa Chilampa Family, jicho la tatu kutoka Morogoro Mzumbe. Hakika TBC Taifa tunawafuatilia kwa uzuri, tukiwa na Mwalimu Kajo akiwa Magubike Kilosa na Mapigano Jacob akiwa Kigoma Kakonko na Baba J Family akiwa Chamwino. Hakika tumezima zote, imebaki moja tu, TBC Taifa, ukweli na uhakika. Kali Mbwembwe kutoka Tanga kwa Njeka anasema TBC Taifa tunawapata kwa uzuri dada, asante sana, endelea kutufuatilia. Mwingine anasema nisome kama Masensela Mwita kutoka mkoa wa Mara, Tarime.

0: kwenye Kizim Kazi Festival
1: 2026.
0: Shangwe zinaanza tarehe 12 mpaka tarehe 14 Agosti 2026 na kushuhudia mixa ya matukio yenye hadhi, kuanzia matembezi ya pamoja, uzinduzi wa miradi ya maendeleo na kijamii, utamaduni, historia, utalii wa bahari, mchuzi wa pwani, nazi.

0: Music Festival
1: 2026
0: Shangwe na Fursa. Gold, rangi ya pesa mingi si mchezo, rangi ya bonge la thamani. Lakini kumbuka pia gold ni rangi ya dhahabu. Hello, piga sim town chila bena kuwajulisha ya kwamba wageni tayari wamekuwa wenyeji ndani ya nyumba. Ni wapi hapa? Naam, wamerudi bwana we. Kama nawe ni mmoja kati ya watu waliobarikiwa kufika hapa Longuo B, basi hilo ni moja kati ya jambo la kumshukuru sana Mungu. Mambo vipi Shanti Town? Nani wa mfumoni? Nimewarusha hapo. Basi ukute kuna watu hadi sasa hawajajua hapa ni wapi. Wawa, karibu mgeni, washa moto, zifike kinjwile kule mwalo.

Ni saa 12 na dakika 10 msikilizaji, karibu katika jamvi la macho kuelekea pale 12 na dakika 30. Hapo mengi msikilizaji ambayo bado unatudai hapa, burudani mbalimbali za muziki ya yale ambayo yamejiri kwa siku ya leo utayasikia hapa hapa ndani ya idhaa yako bora kabisa TBC Taifa. Unaweza pia msikilizaji kutufuata katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook pamoja na Instagram kwa anwani ile ile ya siku zote @TBC Taifa, lakini pia tuandikie simu ya 0738336925 kwa leo yote ambayo unayasikia hapa ndani ya jamvi letu hili. Ni durusu ujumbe wako msikilizaji ambao umetuandikia hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Ni ujumbe wako hapa Mwalimu Peter Halimoja kutoka pale Chiwata Masasi huko, unasema kwamba unatufuatilia na unayafuatilia matangazo haya kwa uzuri kabisa. Lakini pia nimeona ujumbe wako hapa Adam Kafuluma kutoka kule Komkole B, unasema kwamba tunashukuru sana kwa elimu mbalimbali ambazo mnaendelea kutupatia hapo wanajamii. Nimeona pia ujumbe wako Cholo akiwa Kojani Mashindeni huko, unasema kwamba muwe na kazi njema hapo studio. Ndivyo ambavyo umetuandikia hapa msikilizaji, hakika TBC Taifa ipo kila kona ya Tanzania. Huyu ni Yusuf Libobu kutoka kule Mtunguru Newala huko. Haya, nimeona pia ujumbe wako sahibi yangu hapa kutoka kule Morogoro, huyu ni Baba J Family, anasema kwamba naelimika pia na burudika kupitia TBC Taifa kipindi hewani jamvi la machoyo. Asante kwa ujumbe wako mzuri kabisa. Lakini pia nimeona ujumbe wako hapa Majid Gabriel, kutoka wapi hujatuambia Majid Gabriel. Ukituandikia hapa msikilizaji utuambie unalifuatilia jamvi la machweo kutokea wapi kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Nimeona pia ujumbe wako hapa Mama Omari, ukiwa wapi huko, unasema kwamba chanzo cha hofu ni kukosa hofu ya Mwenyezi Mungu. Ndivyo ambavyo umetuandikia. Lakini Epo Musa unapatikana hapo Segera Tanga huko, unasema kwamba unatupata kwa uzuri kabisa. Ndivyo ambavyo umetuandikia. Yeah.

0: tuandikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Rahima, Yanga walikuwa na jambo lao leo.
1: Wananchi wanafahamu kabisa kwamba leo Agosti 4 Yanga wamezindua wiki ya wananchi katika uwanja wa Bukombe mkoani Geita, ambapo wachezaji wote wa Yanga walikuwepo wakifanya mazoezi ndani ya dimba hilo. Bila kusahau shughuli mbalimbali zimejiri hii leo toka mapema walivyowasili, huku tukishuhudia mambo mengi kiwemo hili la utambulisho wa beki wa kati wa Omar Faruku Komara kwa ajili ya kuimarisha kikosi chake kuelekea msimu mpya 2026-2027.
0: Ndio.
1: Lakini Komara anajiunga na Yanga akitokea klabu ya Golden Arrows ya Afrika Kusini. Komara anakuja kuongeza nguvu katika safu ya ulinzi wa Yanga akiungana na Ibrahim Baka pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto.
0: Msikilizaji, mengi zaidi itakapofika pale saa 1:15 na michezo utakuja hapa kukujuza mengi ambayo yamejiri katika uzinduzi wa wiki ya wananchi.

Usaliti ni jeraha ambalo mara nyingi halionekani kwa macho, lakini huacha maumivu makubwa ndani ya mioyo ya watu. Unaweza kuwa usaliti wa rafiki, mwanafamilia, mwenzi wa ndoa au hata kiongozi wa jamii. Pale ambapo uaminifu unavunjwa, matumaini huanza kufifia na uhusiano ambao ulijengwa kwa miaka mingi unaweza kubomoka kwa muda mfupi. Fikiria kijiji ambacho watu wengi waliishi kwa upendo na mshikamano. Milango ya nyumba ilikuwa wazi kwa majirani. Watoto walicheza pamoja bila hofu na kila mmoja alimwamini mwenzake. Siku moja, mmoja wa wanajamii aliamua kusaliti uaminifu wa wenzake kwa tamaa ya faida ya haraka. Habari ziliposambaa, furaha ya kijiji iligeuka kuwa huzuni. Watu wakaanza kuishi kwa mashaka, wakihofia kwamba huenda kila tabasamu linaficha nia nyingine. Kisa hiki kinaonyesha ukweli kwamba usaliti haumuumizi mtu mmoja pekee, bali huathiri jamii nzima. Unapopotea uaminifu, hushuka ushirikiano, hupungua upendo na hata maendeleo yanakuwa magumu kufikiwa kwa sababu watu hawawezi tena kutegemeana. Kutokufanya usaliti ni kuchagua uaminifu hata pale ambapo hakuna anayekuona. Ni kuheshimu ahadi ulizotoa, kulinda siri ulizoaminiwa nazo na kutenda haki hata kama kuna nafasi ya kujinufaisha kwa njia isiyo sahihi. Uaminifu si udhaifu, ni alama ya tabia njema na heshima. Jamii yenye watu waaminifu huwa na amani, mshikamano na maendeleo. Watu hushirikiana kwa moyo mmoja kwa sababu wanaamini kwamba hakuna atakayemsaliti mwenzie au kumdanganya kwa makusudi. Watoto wanaokulia katika mazingira hayo hujifunza maadili mema na kuyabeba hadi utu uzima. Ni kweli kwamba wakati mwingine mtu anaweza kushawishika kusaliti kwa sababu ya fedha, madaraka au tamaa nyingine, lakini faida ya muda mfupi haiwezi kulinganisha na thamani ya heshima na uaminifu unaojengwa kwa miaka mingi. Mara nyingi usaliti huzaa majuto, migogoro na upweke. Kila mmoja wetu ana nafasi ya kujenga jamii bora kwa kuanza na nafsi yake. Tuwe waaminifu katika maneno yetu, waadilifu katika matendo yetu na waaminifu katika mahusiano yetu. Tuchague kusema kweli, kutimiza ahadi zetu na kuheshimu watu wanaotuwekea imani. Hadi wakati mwingine, mimi ni Sauti ya Ndani.

0: ni Rahima Salim akisindikizwa hapa pamoja naye Amini Zao la THT Tanzania House of Talent na wimbo huu wa robo sana. Kama ilivyo utaratibu wetu hapa ndani ya jamvi la macho, tunauliza na mimi pamoja nawe ni yapi ambayo tumeyachukua kupitia makala hii. Kwa ujumbe mfupi ni 0738336925, lakini kwa kutupigia simu hapa ni 0733805392, au kwa laini ya pili ni 0733805393. Shiriki nasi msikilizaji, ukatuambia ni yapi ambayo umeyachukua hii leo kupitia makala ya sauti ya ndani. Na mambo yanayokuwa vizuri hapa pamoja na fundi mitambo Nicholas Mwanyilu katika kuhakikisha kwamba naungana nawe msikilizaji wewe ambaye hivi sasa unatusikiliza kutoka pale Mlele Katavi kwa 87.9, lakini pale Sikonge huko kwa 87.9, lakini ndugu zetu pale Kela Mbeya kwa 101.5, ni wala na Munga Mtwara huko kwa 101.9. Hatujawasahau ndugu zetu ambao wanatusikiliza hivi sasa katika tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.go.tz, kisha ukifika huko chagua TBC Taifa. Na mambo ni mazuri hapa, ninaarifiwa yupo msikilizaji kwenye line ya simu. Hello, kwenye line ya simu. Hello,
1: kwa line ya simu. Nakwenda kwa uzuri kaka Lidi Yudi.
0: Nazungumza na nani ndugu yangu huko?
1: Bana, kwa faida ya msikilizaji, si mwingine ni comrade mwalimu Kalisti Joseph pekee kajo, pande za Kilosa, Morogoro, Tanzania.
0: Comrade, karibu sana.
1: Asante sana kupitia makala hii ya sauti ya ndani kwa siku hii ya leo. Tunaweza kuambua ni juu ya swala zima la usaliti. Usaliti si nzuri, kwa sababu usaliti unaumiza. Kwa sababu gani unasema unaumiza? Kiuhalisia, katika mahusiano ya aina yote, ukishakuwa mtu ambaye ana, yani tunasema mahusiano ni kama game. Kuhini situation kwamba yule ambaye anakuwa amesalitiwa siku zote ndiye anaumia, lakini yule anayesaliti kupata maumivu kwake inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo sasa, namna moja ama nyingine, usaliti unauma. Kwa hiyo tujitahidi kuwa ni watu ambao tunaishi katika mahusiano mazuri, tusifanye usaliti, kwa sababu usaliti inafika hatua unaua. Watu wanasalitiana kwa sababu ya kushindwa kuhimili maumivu ya kihisia yale. Kwa siku mtu anaona fanya mambo ambayo kwa namna moja ama nyingine ni kuweza kutoa uhai kwa mtu, au mtu kuwa na msongo wa mawazo, kuwa na depression. Kwa hiyo tujifunze kuwa na watu wema, usaliti si mzuri, tuishi kwa amani. Asante sana comrade mwalimu Kalisti Joseph KK Kamagu Bike Kilosa Morogoro Tanzania TBC Taifa.
0: Asante sana mwalimu Kaju kutoka huko Morogoro. Simu ya kwanza hapo, tuwasikie na wengine kwenye line ya simu. Hello, kwenye line ya simu. Hello, kupitia nambari ya simu ya 0738336925 kubwa zaidi.
2: Hello,
0: ni nani mwenzangu hapo?
2: Unaongea na Edward Kalekona kutoka pande za Kagera.
0: Naam, karibu muungwana.
2: Asante. Kwa kweli tukiwa familia, kwa upande wa usaliti sio mzuri, kwa sababu unaweza kusababisha baadhi ya athari kwa kutelewana upande mbili. Kwa hiyo ndio hivyo, asanteni sana. Mimi haya ndio mawazo yangu.
0: Asante sana kwa maoni yako. Tuhitimishe na simu mbili za mwisho kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello, habari za hapo studio?
0: Salama kabisa. Nazungumza na nani huko?
3: Hapo nazungumza na Baba Rama kutoka Maramba Chula. Niko hapa kwa Bastola kwa mama Furushi hapa Tunduru hapa.
0: Baba Rama, karibu sana katika jamvi la macho. Bila shaka makala ya sauti ndani umeifuatilia kwa siku ya leo.
3: Mimi wajua sitoki kwenye vipindi hivi vya TBC Taifa, nimekuwa muda mkubwa wa TBC. Mimi nataka niseme tu kwamba kwa kweli sisi binadamu tunatakiwa tukae makini na kuangalia kwanza midomo yetu, tuangalie, je, tuzungumze nini kwenye jamii zetu, na pia hata vizazi vyetu ambavyo tunavyovizaa au wajukuu wetu ambao wanaozaliwa, wachukue mifano kutoka kwetu sisi kwamba baba yetu fulani alikuwa na maadili fulani. Hata kama kesho utakuwa huko duniani, lakini bado wanakuwaza kwamba baba alikuwa hataki mambo ya kijinga kijinga. Baba alikuwa anatuwasa kwenye maadili mazuri, baba alikuwa anatuelimisha vizuri, baba alikuwa anaongea haya, baba bwana alikuwa hataki. Sasa mtoto atachukua vile vile, lakini kama tutaongea vitu ambavyo havifai kwenye jamii, pia sisi wenyewe tunapumzika. Kwa hiyo tukae makini kwa midomo ambayo haina maana.
0: Naam, asante sana. Tuhitimishe na simu moja ya mwisho, fundi mitambo Nicholas Mwanyilu, kabla ya kuruhusu ujumbe wako na kumkaribisha hapa mtozo makala ya sauti ndani kwenye line ya simu. Hello,
4: Halo, habari za hizi?
0: Salama kabisa, nazungumza na nani?
4: Unazungumza na mzee wa tasbih, napatikana mkoa wa Pwani, wilaya ya Rufiji.
0: Na mzee wa tasbih, karibu sana katika jamvi la machweo, makala ya sauti ya ndani. Fursa ni yako sasa.
4: Fursa ni yangu, mimi nazungumzia mada ya ile kinachoitwa hofu.
0: Ndiyo.
4: Hofu haifai kwa mwanadamu kujiwekea hofu, ambapo ukifanya hofu sana katika maendeleo yako ya kibiashara au kiukulima, ukiweka hofu basi utachukia matokeo yake, unapoteza na unakuwa chini, ndio unakutawala zaidi.
0: Naam, tunakushukuru kwa mchango wako kwa siku ya leo ndani ya kipindi cha Jamvi la Machweo.
4: Haya, asante sana.
0: Haya, tunaupitia ujumbe wake wa msikilizaji ambaye umetutumia hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Huyu ni Juma Mngube kutoka kule Muheza, Tanga. Huko anasema kwamba makala ya leo imenifunza kuwa mwaminifu, ndivyo ambavyo ameshiriki nasi hapa ndani ya Jamvi la Machweo, lakini nimejifunza kuwa tuishi na jamii vizuri, ndivyo ambavyo ametuandikia. Lakini Mama Ryan kutoka kule Pwani, huko nimejifunza vyema jinsi ya kutumia mitandao ya kijamii vizuri ili kunipatia faida. Bila shaka alikuwa akichangia nasi hapa kupitia manju jamvini ndani ya Jamvi la Machweo. Haya, nasema pia ujumbe wako Afman Awad kutoka kule Moshi TPC, unasema kwamba habari za hapo studio, hakika makala ya sauti ya ndani imenifunza sana, tuwe waaminifu kwa jamii na watu ambao wamenizunguka, ndivyo ambavyo ametuandikia hapa Muungwana. Ni komea na ujumbe wake hapa Alpha Mgaya kutoka kule Shauli Moyo, huko unasema kwamba usaliti unasababisha umaskini, ugomvi, hata kufanyia na vitendo ambavyo havifai, ndivyo ambavyo ametuandikia. Tuje kwa mtozi wa makala hii, kwa nini waaminifu?
5: Kikubwa, tukiwa waaminifu basi tunaweza kufika pale ambapo tunahitaji, kwa sababu makala ya sauti ya ndani inazungumzia kusaliti. Unajua sasa hivi tumekuwa tukiwa watu wanatuamini, lakini sisi tumekuwa sio waaminifu kwa baadhi ya watu. Mtu anakuletea jambo lake, anakuletea shida yake, lakini wewe bado umekuwa ni msambazaji, unakuwa yani sasa wewe ndio kama mtu wa kutangaza vitu vya watu. Tayari pale ushavunja uaminifu, tayari pale ushafanya usaliti ambao unakuwa haipendezi. Kitu ambacho kinatakiwa ni kushikamana sisi wenyewe, kupendana, kwa sababu ukiutanguliza kitu kinaitwa usaliti katika maisha yetu sasa hivi, basi hata ule upendo ambao tunauhitaji kila siku na tunauimba kila siku unakuwa tutengeneza.
0: Ni Rahima Salim huyo akihitimisha kupitia makala ya sauti ya ndani kwa siku ya leo. Tunakushukuru msikilizaji ambaye ulikuwa nasi pale toka tulipoanza 10:15. Huyu ni Samuel Mafumbi kutoka kule Kilindi huko, lakini tunamshukuru pia Alpha Mgaya kutoka kule Pwani huko. Asante pia msikilizaji Cholo kutoka kule Mashindeni, lakini nimeona ujumbe wako hapa Afumani Awadhi kutoka kule Moshi. Tunakushukuru mno kwa kutuandikia hapa. Nimeona pia ujumbe wako comrade Mwalimu Kajo kutoka kule Morogoro. Tunasema asante kwa kuyafuatilia matangazo haya. Lakini pia Salim Mohamed kutoka wapi huko, kutoka Bomba huko, asante kwa ujumbe wako mzuri. Lakini nakomea na ujumbe wake msikilizaji kutoka kule Tanga huko. Ni nani huyu? Ni Afumani Manizo kwa ujumbe wako na ulivyojumuika nasi toka pale tulipoanza 10:15.
5: Mimi niseme shukrani sana msikilizaji kwa kuwa nasi pale ambapo tumeanza jamvi, nasi tunalifunga jamvi. Kwa niaba ya wote uliowasikia, jina langu ni Rahima Salim. Kesho nayo ni siku, fundi mitambo ni Nicholas Mwanyilu. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.

0: Mbabazi Festival
1: 2026
0: shangwe na fursa.
2: Yani mimi mwenzenu siju kwa nini kila nikifika hapa mapigo yanaenda sambamba na mwendo.
3: Lazima iwe hivyo.
4: Hii Tanganyika mwakeye.
2: Ala kumbe.
3: Sasa je.
2: Nilihisi tu.
3: Na hii alafu kiona namna gani vipi kuna ile kule?
4: Kwenye mawe mengi.
3: Umepona eh?
2: We.
3: Unafikiri shangazi yangu? Kule kweupe tu kama shati la shule.
2: Kule nako naweza nikafika.
3: Sikize mimi. Alafu kuna madoni. We. Kia Mungu ninapokuambia.
2: Aha, kumbe hii ndo Kapi Point.
3: Wewe shangazi unanishangaza ujue umepajuaje?
2: Kwa kishua.
3: Kama inavyotushangaza kwa shangazi hadi huku kupajua. Tarehe 14 mwezi wa 8 tutajua kama na wao wanao uwezo wa kutushangaza. Hapa TBC Taifa. Wewe.
5: Msikilizaji kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni TBC Taifa na ikiwa hivi sasa ni saa 12 na dakika 30, moja kwa moja tunapata wasaa wa kusikiliza kipindi cha Safari ya Mageuzi. Ni mageuzi gani? Basi msikilizaji, tufuatilie kwa karibu katika kipindi hiki.

0: Katika kufikia lengo la Tanzania kuwa nchi yenye maendeleo katika sekta mbalimbali kama sayansi, teknolojia, afya, usafirishaji na sekta nyingine, ni wazi kwamba mageuzi yanahitajika katika maeneo mbalimbali ya kimkakati. Kama isemavyo methali moja ya Kiingereza, hauwezi kufungua mlango mpya kwa funguo za zamani. Bila shaka utahitaji kubadilisha funguo kwanza, ndipo utaweza kufungua milango hiyo mipya. Hiyo hiyo hata linapokuja swala la maendeleo ya nchi, ni lazima kufanya mageuzi katika baadhi ya sekta, ndipo nchi itaweza kupata fursa mpya. Moja, sekta hizo ni elimu. Sekta hii ni ya muhimu na ya kimkakati kwa sababu ni hapa ndipo tunapata wataalam, watendaji na hata watunga sera wa taifa hili. Tutakubaliana kwamba sekta ya elimu ni kiwanda cha kuzalisha bidhaa zitakazoamua soko letu liwe zuri au baya kiasi gani. Na ni kwa sababu hii serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya mageuzi makubwa katika sekta hii muhimu. Fuatana nami katika safari hii ya mageuzi, tukiangazia mageuzi haya ni muhimu kiasi gani na yanafanyaje kazi. Mimi ni Ibrahim Kasongo. Unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia mitandao yetu ya kijamii kupitia anwani ya TBC Taifa. Karibu. Leo kuna mageuzi makubwa zaidi katika mfumo wa elimu katika nchi yetu ya Tanzania. Tunazungumzia mabadiliko ya mtaala wa elimu na mafunzo ambayo yanalenga kuondoa mfumo wa kukariri na kuleta elimu ya amali na ujuzi wa vitendo.
1: Nianze na swala la elimu ya lazima kutoka miaka 7 hadi miaka 10. Zipo sababu mbalimbali za kuongeza muda huo. Mimi nitataja moja tu hapa. Kwa utaratibu ulivyokuwa, mtoto alikuwa anamaliza elimu ya lazima ya miaka 7 akiwa na umri wa miaka 12 hadi 13. Umri ambao unamfanya akose sifa za kuajiriwa na maarifa kujiajiri, hivyo kumfanya awe tegemezi na kuongeza mzigo kwa familia. Anatoka na miaka 12, 13 kamaliza la 7. Lakini hana elimu ya amali na hawezi kuajirika. Kwa anakuwa mzigo kwa familia. Kupitia sera hii, mtoto alianza shule kwa miaka 6 au akiwa na miaka 6 wakati anahitimu elimu ya msingi ya lazima kwa miaka 10, atakuwa na umri wa miaka 16 na hapo atakuwa amemaliza kidato cha 4. Umri ambao atakuwa na uwezo wa kujiajiri au hata kuajiriwa.
0: Kwa miongo mingi mtindo wa elimu nchini Tanzania ulijulikana kama 7-4-2-3 au zaidi. Yaani miaka 7 ya shule ya msingi, lakini sasa mambo yamebadilika. Chini ya mtaala huu mpya unaosimamiwa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na Taasisi ya Elimu Tanzania, muundo rasmi sasa ni miaka 6 ya shule ya msingi kama anavyoeleza Waziri wa Elimu Profesa Adolf Mkenda.
2: Mchakato huu ulihusisha kujifunza kwa wenzetu kutoka nchi mbalimbali. Na timu ambazo zimefanya kazi hizi zilitembelea baadhi ya nchi kwenda kuangalia wanachokifanya ili na sisi tuweze kuona namna ya kuboresha elimu hiyo. Napenda kuarifu kama ambavyo tumesema, kazi ya kupitia sera ilikamilika. Sasa tunayo sera ya elimu hapa nchini ambayo inaitwa kwa kirefu sera ya elimu na mafunzo ya 2014 toleo la 2023. Sera hiyo imeshaidhinishwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia kikao cha Baraza la Mawaziri. Sambamba na sera, mitaala na yenyewe imefanywa mapitio na kubadilishwa kuendana na sera ambayo tunayo. Kwa sasa hivi tuna mitaala mipya ambayo tunaitekeleza kwa awamu. Swala hili ni kubwa. Mageuzi yaliyopo kwenye sera ni makubwa sana. Yanatekelezwa kwa awamu na tutakuwa tunaona kila mwaka hatua ambazo zinachukuliwa. Ni mabadiliko ambayo yatagusa vizazi na vizazi. Ukamilifu wa utekelezaji wake kuanzia elimu ya awali mpaka kidato cha sita utachukua muda, kwa sababu tumeanza tulianza hatua kwa hatua elimu ya awali, darasa la kwanza, darasa la tatu, form 1 na kadhalika. Ni hatua kubwa ambayo itabadilisha mwelekeo wa nchi yetu katika swala la elimu.
0: Na msikilizaji, baada ya kumsikiliza Waziri Adolfu Mkenda, nimefunga safari mpaka Mikocheni jijini Dar es Salaam katika ofisi ya Taasisi ya Elimu Tanzania na kufanya mahojiano na mkurugenzi mkuu Dr. Aneth Komba, ambao kimsingi wao ndio wanahusika na mabadiliko ya mitaala ya elimu. Lakini kwanza anatueleza kuhusu taasisi hii muhimu ya elimu Tanzania. Dokta, shikamoo.
3: Baraba, karibuni sana.
0: Asante sana dokta. Tumeona mabadiliko yamefanyika mengi, lakini na miradi mbalimbali ikijengwa kama madarasa, maabara kuwezesha ufanikishaji wa elimu kwa Watanzania. Lakini kubwa tumeona kuna mabadiliko ambayo yamefanyika katika mtaala. Kwa faida ya msikilizaji, ni yapi majukumu ya taasisi ya elimu kwa ujumla katika sekta ya elimu Tanzania?
3: Asante sana na karibuni sana taasisi ya elimu Tanzania. Sasa kwa kifupi sana, Taasisi ya Elimu Tanzania ni taasisi ya umma ambayo ipo chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Taasisi hii iliundwa mwaka 1975 na kisheria inatekeleza majukumu makubwa manne. Kwanza, inabuni, inaandaa na inaboresha mitaala ya elimu ya awali, msingi, sekondari na elimu ya ualimu. Lakini pia tunaandaa vifaa saidizi vya kutekeleza mtaala, na vifaa hivi kwa kweli ni vingi. Viko vitabu vya kiada, iko miongozo ya mwalimu, viko maudhui ya kidijitali. Kama mnavyojua sasa hivi ulimwengu umeenda kidijiti, kwa hiyo huwa tunaandaa maudhui ya kidijiti kuhakikisha kwamba watoto wetu wanajifunza na kuelewa mambo ya teknolojia kuanzia wakiwa wadogo. Lakini jukumu la tatu, huwa tunatoa mafunzo endelevu ya walimu kazini ili kuwafanya waweze kuelewa mtaala na utekeleze kwa ufanisi. Na kazi ya nne, huwa tunafanya tafiti na kutoa ushauri elekezi kwa serikali na wadau mbalimbali kwenye masuala mbalimbali, kwa kweli masuala ya ubora wa elimu, masuala ya mbinu za ufundishaji na ujifunzaji, masuala ya matumizi ya teknolojia katika ufundishaji na ujifunzaji na kadhalika. Kwa hiyo hiyo ndio Taasisi ya Elimu Tanzania, na ninawakaribisha wote tuweze kuifahamu, lakini tuweze pia kutumia huduma mbalimbali ambazo taasisi inatoa.
0: Asante sana dokta, na niwapongeze. Nimeona mengi ambayo mnayafanya na katika website zenu, lakini pia na mitandao ya kijamii. Lakini kama nilivyosema hapo awali, tumeona mabadiliko ya mtaala. Mkiwa kama taasisi muhimu katika sekta ya elimu, mnatekeleza vipi sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 ambayo ilizinduliwa rasmi mapema mwaka jana?
3: Asante sana. Nafikiri sote tunafahamu kwamba Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imefanya maboresho makubwa ya sera ya elimu na mafunzo. Na maboresho haya kwa kweli yalifanyika kutokana na nia ya dhati ya serikali ya awamu ya sita. Tunakumbuka Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan mara alipoteuliwa, wakati akiwaapisha viongozi kwa mara ya kwanza, alitoa maelekezo mahususi kwa Wizara ya Elimu akiitaka kwamba ikafanye mapitio ya sera ya elimu na mafunzo kuhakikisha kwamba tunakuwa na sera ambayo inatoa wahitimu wenye ujuzi wa kuweza kuyakabili mazingira yao, kuweza kuajiriwa, kuweza kujiajiri na kuweza kumudu maisha yao ya siku kwa siku. Kwa hiyo kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa swala hilo. Sasa ufuatia maelekezo haya, Wizara ya Elimu na Teknolojia imefanya maboresho hayo makubwa ya sera ya elimu na mafunzo. Na sasa kama ulivyosema, tunayo sera iliyoboreshwa ambayo ni ya mwaka 2014 toleo la 2023. Sasa sera hii kwa kiasi kikubwa imejikita kwa kuleta mageuzi makubwa kwenye elimu. Inaongea mambo mengi ikiwemo maboresho ya mitaala. Sasa sisi kama taasisi tumetafsiri sera kwa kuchukua yale maeneo yote yanayotuhusu na kuboresha mitaala. Niseme tumefanya maboresho makubwa ya sita ya mitaala tangu nchi ilipopata uhuru, na tumeweza kuandaa mitaala ambayo tuna imani kwamba inaweza kutusaidia kuwa na vijana ambao wana ujuzi, lakini vijana ambao yani ile elimu wanaweza kutatua changamoto mbalimbali katika mazingira yao. Kwa hiyo kufuatia maboresho ya sera, nasi taasisi ya elimu Tanzania tumefanya maboresho ya mitaala ambao sasa tuna mitaala iliyoboreshwa ya mwaka 2023. Maboresho haya yalianza kutekelezwa mwaka 2024 na tumeendelea kuyatekeleza kwa awamu. Tunashukuru, tunaendelea vizuri, tunataraji kwamba mwakani tutamaliza na darasa la sita kwa ngazi ya elimu ya msingi, lakini pia tutamaliza na kidato cha tatu kwa sekondari, na kwa mkondo wa mali tutaenda kidato cha nne. Sasa sijui, labda niseme mambo machache katika maboresho ya mitaala. Kwa kweli mambo mengi yamefanyika, lakini jambo kubwa kwanza, tuliboresha mfumo wetu wa elimu. Sasa hivi tuna elimu ya lazima ya miaka 10. Maana yake ni kwamba mtoto akiingia shuleni hatotoka mpaka afike kidato cha 4. Na hiyo sasa maana yake imeongeza wigo wa elimu kwa Watanzania. Na tunasema kwamba tumepanua fursa za elimu kuhakikisha kwamba hakuna mtoto anaachwa nyuma. Na niseme mageuzi hayo pia yamezingatia sana mahitaji maalum na mazingira mbalimbali kuhakikisha kwamba hakuna mtoto anaachwa nyuma. Sasa baada ya kuboresha mfumo huo wa elimu, tumesema kwamba tunaanza na elimu ya makuzi na malezi ya miaka 2, ambayo hii inatolewa na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Makundi watu wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo baada ya miaka 2 mtoto huyu anajiunga na elimu ya awali kwa mwaka mmoja akiwa na umri wa miaka 5. Akitoka hapo akiwa na miaka 6 anajiunga darasa la kwanza, anaenda mpaka darasa la 6. Akifika la 6 ana pale darasa la 6 zamani walikuwa wanafika darasa la 7, na kulikuwa na mtihani wa darasa la 7. Ule mtihani tumeufuta, tumeanzisha kitu kinaitwa continuous national assessment, yani upimaji endelevu wa darasa la 6. Na upimaji huu umelenga kuhakikisha kuwapima wale watoto kama wamepata zile study ambazo tunakusudia ili waweze kujiunga kidato cha kwanza. Kwa hiyo mtoto akifika darasa la 6 ataendelea na kidato cha kwanza mpaka cha 4, lakini pale tumegawanya elimu yetu kwenye mikondo mikuu miwili, mkondo wa amali na mkondo wa jumla. Kwa hiyo mwanafunzi anachagua mkondo anataka kwenda, na kwa kweli katika mikondo yote tumezingatia kuhakikisha kwamba tunaweka ujuzi unaomfanya mwanafunzi aweze kutumia ule umahiri anaoupata kwenye mazingira yake halisi. Kwa mfano katika ngazi ya elimu ya sekondari tumeanzisha somo jipya ambalo linaitwa ni somo la elimu ya biashara. Hili ni somo la lazima kwa wanafunzi wa mikondo yote. Na kwa nini tulilianzisha? Huu mchakato wa maboresho ya mitaala ulianza kwanza na kukusanya maoni kutoka kwa wadau. Kwa hiyo wadau wengi, takribani asilimia zaidi ya 70, waliomba kwamba tuanzishe somo la ujasiriamali kwenye mitaala yetu. Kwa hiyo kitaalamu tukaitafsiri hiyo na tukaanzisha hilo somo la elimu ya biashara, ambalo sasa lengo lake ni kumfanya mwanafunzi katika mkondo wowote aangalie kile anachojifunza katika jicho la biashara. Kwa hiyo imani yetu ni kwamba mwanafunzi katika mkondo wowote anatoka na ujuzi wa kuweza kuyamudu mazingira yake, kuweza kutatua changamoto katika mazingira yake, kuweza kuajiriwa, kuweza kujiajiri na kadhalika. Kwa hiyo hiyo ni elimu ya sekondari ya miaka 4. Baada ya hapo kuna elimu ya sekondari ya juu ya miaka 2 kama ilivyokuwa zamani, na baadaye baada ya hapo wanafunzi wanaenda kwa 3 au zaidi kwenye ngazi ya elimu ya juu. Lakini pia tuna ile elimu ya walimu. Sasa taasisi ya elimu Tanzania huwa inaandaa mitaala inayowagusa walimu wanaofundisha elimu ya msingi tu. Na kwa sasa hivi tumeboresha sifa za mwalimu. Tunasema mwalimu awe na ngazi ya elimu ya diploma na awe ni mhitimu wa kidato cha 6. Lakini tumetoa mwanya kwa walimu ambao wana ngazi ya elimu ya certificate kuweza kujiunga na wao, kuweza kupata diploma na kuweza kuendelea kutoa elimu. Na niseme tunaendelea vizuri na maboresho hayo. Tulianza rasmi mwaka 2024, tunaendelea kuyatekeleza na tuna imani kwamba yatafikia lile lengo ambalo Mheshimiwa Rais alitamani, na sote wa Tanzania kwa kweli tutaweza kushuhudia mageuzi makubwa kwa walimu wetu.
0: Sawa sawa. Dokta, umezungumza kuhusu mabadiliko kutoka mfumo wa kwanza wa 7-4 baadaye 3 na kuendelea, lakini sasa tuko katika 2-6-4 na kuendelea. kipi hasa ambacho serikali ilikiona na ikaamua

0: mifumo ya elimu ya katika nchi za East Africa. Tukafanya uinganifu wa mifumo ya elimu kwa nchi mbalimbali zilizoendelea, zinazoendelea, ili tumtoe Mtanzania ambaye anaweza kweli kushindana kwenye mifumo hii mbalimbali. Kwa hiyo tukaboresha mfumo wetu kuhakikisha kwamba unaendana na mifumo ya nchi nyingine, lakini pia unaendana na matakwa ya kimataifa, kwamba kimataifa tunasisitiza kutoa elimu ya lazima ya miaka 10. Kwa hiyo lengo ilikuwa ni hilo. Sisi tulikuwa bado hatujafika hapo, ndio tukafanya maboresho hayo kuhakikisha kwamba sasa tunatoa elimu ambayo ni linganifu, lakini inaendana pia na matakwa ya kimataifa.
1: Msikilizaji, hii inamaanisha muda uliokuwa unapotea darasani sasa umepunguzwa, ili kumpa mwanafunzi nafasi ya kuwahi kuingia kwenye mkondo wa ujuzi. Baada ya miaka hiyo 6, mwanafunzi anaingia elimu ya sekondari ya chini kwa miaka 4, sekondari ya juu miaka 2, na kisha elimu ya juu. Mabadiliko haya si ya muundo wa miaka pekee, bali yanagusa kiini cha kile mwanafunzi anachokisoma darasani. Tumeshuhudia masomo mapya kama tehama na stadi za maisha zikipewa kipaumbele tangu ngazi ya awali. Siri kubwa ya mtaala huu mpya ipo kwenye neno moja, amali. Hapa tunazungumzia ujuzi wa mikono. Katika ngazi ya sekondari, mtaala umewagawanya katika mikondo miwili mikubwa: mkondo wa elimu ya jumla na mkondo wa elimu ya amali. Ili kulijua hili na kujionea kwa macho, nimefunga safari kwenda kwenye moja ya shule zinazofuata mabadiliko haya. Nipo Kibasila Sekondari. Hapa tunazungumza na makamu mkuu wa shule, walimu pamoja na wanafunzi.

0: habari yako makamu kwa shule?
1: Ni njema kabisa. Kwa jina naitwa Mwalimu Nelson Wadelanga. Mimi ni makamu kwa shule upande wa taaluma Kibasila Sekondari.
0: Sawa, hongereni kwa kazi nzuri ya kulijenga taifa na kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu bora.
1: Nashukuru, tunaendelea kujenga taifa kupitia wanafunzi wetu kwa kutoa elimu iliyo bora.
0: Sawa, Mwalimu, tumeshuhudia serikali imekuwa ikifanya mageuzi mbalimbali na mojawapo ikiwa ni mabadiliko ya mtaala ambao kimsingi anakwenda kubadilisha elimu kutoka kuwa nadharia kwenda kwenye vitendo ama elimu ya amali. Katika shule yenu ya Kibasila hili likoje? Mmefikia wapi mpaka sasa?
1: Kwanza kabisa tunapoongelea mtaala ulioboreshwa au mabadiliko ya mtaala, tunaongelea ni mtaala wa elimu uliorekebishwa ili kuendana na mahitaji ya wanafunzi, jamii, lakini pia na soko kiujumla. Na hii inatokana na sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2024. Lakini pia tumejiandaa kikamilifu na tunaendelea na zoezi hilo kwa ajili ya kuwasaidia watoto katika mabadiliko makubwa ya mtaala wa elimu, ambapo kutoka kwenye mtaala wa nadharia kwenda kwenye vitendo, kwa maana kwamba tuna mitaala ya aina mbili. Kuna mtaala wa jumla, mkondo wa jumla, lakini pia kuna mtaala ule mkondo wa amali. Ule mtaala wa jumla ni ule ambao wanafunzi walikuwa wanasoma au wanasoma kwa nadharia zaidi, lakini katika mkondo wa amali ni elimu ambayo inatoa zaidi vitendo kuliko nadharia. Kwa tuna masomo ambayo yanapatikana kutokana na mkondo wa amali ambao ni ya vitendo zaidi, ambao inawezesha wanafunzi kuweza kutatua changamoto mbalimbali za kimaisha kulingana vile wanapofunza kwa vitendo. Hiyo inatusaidia sana kuwaweka wanafunzi kwenda na hali ya wakati wa sasa, unahitaji kitu gani.
0: Sawa. Yeah. Tukiongelea kuhusu mageuzi haya Mwalimu, bila shaka yanaambatana na vitu vingi, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa miradi mbalimbali kama madarasa, vifaa vya ufundishaji na mabadiliko mazima katika namna ya kutaini wanafunzi na vitu kama hivyo. Kwa upande wa hilo, serikali imefanya nini katika shule yenu kuhakikisha kwamba sera hii inakwenda kufanyiwa utekelezaji vizuri na hatimaye kuzalisha bidhaa nzuri kwa maana ya wanafunzi?
1: Serikali yetu ya awamu ya sita chini ya Rais Samia Suluhu Hassan imetoa mchango mkubwa sana katika kuhakikisha kwamba kuna maboresho ya mtaala na kwenda kwenye vitendo moja kwa moja, kwa ni namna gani serikali ambayo imeunga mkono ni pale ambapo imeweza kujenga madarasa ya kutosha kwa ajili ya wanafunzi.

0: wanaosoma katika mtaala wa vitendo. Lakini pia serikali imeweza kutujengea mabweni ya wasichana na wavulana, na hapa pia tuna bweni ambao tayari wanafunzi wa kike wanakaa hapa shuleni, na bweni la wavulana bado inaendelea na ujenzi. Lakini pia serikali imesaidia kuweza kujenga shule nyingi mpya ambazo ziko chini ya serikali ya awamu ya sita. Kwa hiyo ni baadhi ya vitu ambavyo serikali imefanya kwa juhudi kubwa sana na kuunga mkono sana mabadiliko ya mtaala ulioboreshwa.
1: Na katika kuhakikisha hili linafanyika, mwalimu, ukiwa kama mwalimu lakini umekuwa na uzoefu wa kukaa na wanafunzi kwa muda mrefu na kwenye taaluma, unadhani kile ambacho serikali imekilenga kwa maana ya kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapohitimu kwanza wanafiti katika soko la ajira, lakini pia waweze kujiajiri, kwa sababu wadau mbalimbali wamekuwa wakitoa maoni mbalimbali kuhakikisha kwamba tunabadili mwenendo mzima katika sekta hii ya elimu. Unadhani kile ambacho serikali imekilenga kitakwenda kufanikiwa ikiwa yapi yataongezwa zaidi katika zile jitihada ambazo serikali imekuwa ikizifanya
0: ili kuongeza ufanisi zaidi? Vitu ambavyo pengine vikiongezwa zaidi ni kwa mfano tunasema hizi maabara za vitendo, zikiongezwa zaidi itasaidia kuweza kuboresha zaidi ufundishaji kwa wanafunzi ambao wanasoma kwa vitendo, hasa haya masomo ya amali. Maabara zipo lakini bado hazitoshelezi, lakini pia kuongeza vifaa ambavyo vitatumika katika kujifunza na kujifunzia kwa upande wa walimu na wanafunzi pia. Kwa hiyo ni madarasa, vifaa, lakini pia walimu, kuongeza idadi ya walimu ambao watafundisha haya masomo ya vitendo, hasa masomo ya amali ambayo tunaongelea. Kuna masomo yale ya chakula, upishi, lakini ushonaji, lakini pia na mambo ya michezo ambayo yapo yanaendeshwa hapa kwenye shule ya sekondari Kibasila.
1: Kwenu nyie katika shule ya Kibasila, ni masomo yapi ambayo yapo katika yale mabadiliko, na mnaonaje mwenendo wa kadri wanafunzi wanavyojifunza na uelewa wao katika haya?
0: Kwa upande wa Kibasila, masomo ambayo yamegawanyika katika pande mbili, kuna yale ya mkondo wa jumla pamoja na mkondo wa amali. Tunapoongelea mkondo wa amali, tunaongelea somo la upishi ambalo linaitwa amali za ukarimu, linaitwa food production, ambao ndani yake mwanafunzi atakiwa asome masomo mbalimbali. Kwa mfano, kwa upande wa mtaala wa VETA, mwanafunzi atakiwa asome masomo ya food production, tourism, life skills pamoja na computer application. Lakini hayo yakiambatana na masomo ya lazima ambayo yanatokana na mtaala wa Tanzania Education, maanake ni taasisi ya elimu Tanzania, ambayo ni historia Tanzania na maadili, mathematics, business studies, English language pamoja na French. Haya ni masomo ambayo yanapatikana kwa upande wa amali katika kipengele cha kwanza cha amali za ukarimu.

0: Nina shauku kubwa ya kuongea na wanafunzi ambao wao ni watu muhimu katika mabadiliko haya.
1: Unaitwa nani na unasoma somo yapi?
2: Naitwa Angel Edgar Mgani, nasoma biology, food and human nutrition pamoja na sport.
1: Haya, unafurahia kusoma masomo unayosoma?
2: Nafurahia sana.
1: Nini ambacho huwa kinakufurahisha sana wakati upo darasani au mnasoma, mnapika na vitu kama hivyo?
2: Kama kwenye upande wa food and human nutrition, tunasoma aina mbalimbali za vyakula na makundi ya watu wanaohitaji mahitaji yale muhimu ya vyakula.
1: Okay.
2: Na tunajifunza pia yale makundi yanahitaji group lipi ya chakula, afu na ina faida gani mwilini.
1: Enjo, mnajifunza kupika hapa? Wewe unajua kupika?
2: Najua.
1: Unajua kupika nini na unapenda kupika nini?
2: Mimi napenda kupika pilau.
1: Wow, hata mimi napenda pilau sana. Haya, mambo dada?
3: Poa.
1: Unaitwa nani na unasoma nini?
3: Naitwa Nisha Athmani Kenyatta, nasoma BNS, means biology, nutrition and sports.
1: Haya, unapenda nini kwenye masomo yako na unafurahia nini hasa unapokuwa kwenye masomo ambayo unasoma?
3: Napenda sana kusoma ya masomo kwa sababu najifunza vitu mbalimbali, ikiwemo makundi tofauti tofauti na aina ya vyakula ambavyo wanahitaji. Na kingine napenda nikiwa nakuja hapa practical kwa sababu vyakula vinavyobaki nakula.
1: Yeye kamaliza kabisa, anasema kwamba anapenda kwa sababu akipika vile vyakula vinavyobaki anakula. Mimi ningefaulu sana hili somo kabisa, ningefaulu sana, ningepata A masomo yote. Kaka, mambo
4: poa?
1: Uko poa?
4: Poa.
1: Unaitwa nani?
4: Naitwa Nasir Idrisa.
1: Wewe unasoma nini?
4: Nasoma BNS, biology, nutrition na sport.
1: Aha. Nasikia mnasema hapa nutrition na sports. Brother, unapenda michezo?
4: Ndio, napenda.
1: Unataka kuja kuwa nani ukimaliza shule?
4: Nataka kuja kuwa mtaalamu wa katika sekta ya michezo.
1: Hili ni tatizo kubwa sana kwa sababu baadhi ya watu wana uwezo mkubwa, wana vipaji, lakini msosi hautoshi. Wanakula ovyo au wanakula kidogo. Mbali na kuwa mtaalamu wa masuala ya chakula katika michezo, unatamani ufanye kazi na timu gani hapa Tanzania? Maana kuna timu nyingi of course, lakini Simba na Yanga ni moja ya timu kubwa sana. Timu gani unatamani kufanya nayo kazi baadaye ukimaliza shule?
4: Yanga Sport Club.
1: Yanga?
4: Yes.
1: Sema kwa sauti Manara akusikie, Alikamu akusikie, engineer akusikie.
4: Yanga Sport Club. Natamani kuja kufanya kazi na Yanga Sport Club siku moja ili kuweza kuleta matokeo mazuri katika hiyo timu.
1: Kwa nini unataka kufanya kazi na Yanga ukimaliza shule?
4: Nimependa tu kutoka moyoni, ni kitu ambacho mimi napenda.
1: Kwa nini siwe Simba?
4: Hamna. Mimi nimependelea tu timu hiyo, sijapendelea Simba.
1: Unaipenda Yanga?
4: Yes.
1: Sana?
4: Sana.
1: Kiasi gani?
4: Kiasi kielezeki.
0: Msikilizaji, hii ni sehemu ya kwanza ya kipindi hiki. Usikose tena kusikiliza sehemu ya pili ambayo tutaenda ndani kabisa kuangalia katika sehemu ambazo wanafunzi hawa wanajifunza elimu kwa vitendo kama kushona, kupika na hata michezo. Mimi ni Ibrahim Kasongo.

0: Imetimia saa moja kamili. Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Baule Mnyonge kwanza mhasiri wake. Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Emmanuel Tutuba amesema sarafu ya Tanzania imeendelea kuwa imara licha ya changamoto za kiuchumi duniani. Serikali imewataka wananchi kuanza mchakato kupata hati miliki ardhi wanazo miliki zinazopatikana ndani ya saa 48 baada ya maombi. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema ulinzi na usalama umeimarishwa kuelekea mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi ya Afrika 50 utakaoanza kesho. Watu 35 wameuawa baada ya shambulio la droni kulenga jengo la mahakama ya kiraia katika eneo la Darfur. Habari kamili Dar es Salaam. Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Emmanuel Tutuba amesema sarafu ya Tanzania imeendelea kuwa imara licha ya changamoto za kiuchumi duniani. Akizungumza katika mahojiano maalum na shirika la utangazaji Tanzania TBC kupitia kipindi cha asubuhi hii, Gavana Tutuba amesema pamoja na uimara wa sarafu, wananchi wanapaswa kuendeleza utamaduni wa kuitumia shilingi ya Tanzania katika matumizi yao ya kila siku badala ya fedha za kigeni. Kuhusu utunzaji wa dhahabu katika benki za Tanzania nje ya nchi, Gavana wa Benki Kuu amesema utaratibu huo unafanyika kisheria kurahisisha mauzo pindi anapotokea mnunuzi wa dhahabu. Pia gavana huyo amezungumzia kuhusu elimu ya matumizi ya fedha kwa wananchi ili kujenga uelewa na utamaduni wa kuhifadhi fedha katika mfumo wa kielektroniki badala ya kutembea na fedha nyingi ambazo zinaweza kuwa kivutio cha wahalifu. Gavana Emmanuel Tutuba amezungumzia maendeleo yanayopatikana katika sekta ya fedha katika kipindi cha miaka 60 ya kuanzishwa kwa Benki Kuu ya Tanzania BOT, ikiwa ni pamoja na kukua kwa uchumi wa taifa. Lindi. Serikali imewataka wananchi ambao wanamiliki maeneo ya ardhi na hawana hati miliki za ardhi kuanza mchakato wa kupata hati hizo ndani ya saa 48 baada ya maombi. Akizungumza na wananchi katika mabanda ya maonesho ya wakulima 8 Ngongo mkoani Lindi, Naibu Waziri Kaspa Muya amesema serikali inafanya jitihada za kuondoa migogoro ya ardhi ili kila mwananchi amiliki ardhi kisheria. Wakati huo, meneja wa bodi ya mikopo kanda ya Kusini Rukia Semaiko amesema bodi hiyo imeanzisha mpango wa kuwezesha watu walionufaika na mikopo na bado hawajapata ajira kurejesha mkopo wao kidogo kidogo. Tabora. Wakulima wa zao la tumbaku wilani Urambo mkoani Tabora wameiomba serikali kupitia bodi ya tumbaku kutoa bei elekezi ya zao hilo kabla ya kuanza kwa msimu mpya wa kilimo, kwani itasaidia kufanya maandalizi kulingana na mwelekeo wa soko. Ombi hilo limetolewa na baadhi ya madiwani wa halmashauri ya wilaya Urambo wakati wakijadili masuala ya maendeleo ikiwemo kilimo cha zao hilo la biashara kwa wakulima wilani humo. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Urambo Athman Mwiniko amesema bei elekezi ikitolewa mapema itamsaidia mkulima kuzalisha kulingana na hali ya soko. Lindi. Vijana wa mikoa ya Kusini Lindi, Mtwara na Ruvuma wamehimizwa kuchangamkia fursa za bandari ya Mtwara ili kujiimarisha kiuchumi. Akizungumza mkoani Lindi kwenye maonesho ya 8 kanda ya Kusini, meneja wa bandari ya Mtwara Fernand Nyathi amesema bandari hiyo ni lango la uchumi kwa ukanda wa Kusini. Nyathi amesema serikali imewekeza vifaa vya kisasa kwa lengo la kuwavutia wawekezaji na wateja kwenye bandari hiyo. Na baadhi ya wananchi wamesema elimu walioipata imeongezea uelewa kuhusu huduma zinazotolewa na bandari ya Mtwara pamoja na mchakato wake katika kukuza biashara, kuvutia uwekezaji na kuimarisha uchumi wa taifa. Arusha. Rais Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kufungua mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU utakaowakutanisha wajumbe zaidi ya 2000. Akizungumza jijini Arusha, spika wa bunge Musa Zungu amesema mkutano huo utajadili masuala ya demokrasia, amani na usalama pamoja na ushiriki wa vijana katika maendeleo. Spika Zungu amesema maandalizi ya mkutano huo yamekamilika, ambapo pamoja na mambo mengine, rais wa IPU Dr. Tulia Ackson atamaliza muda wake wa uongozi. Pia spika Zungu amesema kupitia mkutano huo Tanzania itajitangaza kimataifa na kuongeza fursa za utalii, biashara na uwekezaji kupitia wajumbe kutoka mataifa mbalimbali. Mbeya. Serikali imeanzisha chumba maalum cha watumishi wanaonyonyesha katika hospitali ya wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya. Akizungumza katika maadhimisho ya wiki ya unyonyeshaji duniani, afisa lishe wa wilaya ya Mbarali Zubeda Mahenge amesema hatua hiyo ni kuunga mkono sekta ya afya na kuimarisha afya mama na mtoto. Mahenge amesema chumba hicho kitasaidia kuimarisha unyonyeshaji wa maziwa ya mama na kupunguza tatizo la udumavu kwa watoto wadogo. Mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Mbarali Raymond Mweli amesisitiza kuwa chumba hicho kionyeshe tija kwa watumishi na kisiathiri utendaji kazi wao wakiwa katika majukumu ya kila siku. Na baadhi ya watumishi wanufaika wa huduma hiyo wamesema ujio wa chumba hicho umewarahisishia kuwahudumia watoto wao wakiwa kazini na kuongezea utulivu katika utekelezaji wa majukumu yao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema ulinzi na usalama umeimarishwa wakati Tanzania ikitarajia kuwapokea wakuu wa nchi sita za Afrika watakaoshiriki katika mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi ya Afrika 50 pamoja na jukwaa la miundombinu Afrika utakaoanza Agosti 5 hadi 6. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Chalamila amewataka wafanyabiashara kutumia fursa za mkutano huo unaotarajiwa kuwa na washiriki zaidi ya 1,200 kutoka ndani na nje kutoa huduma bora zenye uadilifu. Wakuu wa nchi wanaotarajiwa kuhudhuria mkutano huo ni Rais Joao Lourenco wa Angola, Rais Bassirou Diomaye Faye wa Senegal, Rais Daniel Chapo wa Msumbiji, Rais William Ruto wa Kenya, Rais Prince Oligui Nguema wa Gabon na Rais Bola Ahmed Tinubu wa Nigeria. Mkutano huo unatarajiwa kufunguliwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Unafanyika wakati Afrika 50 ikitimiza miaka 10 tangu ilipoanzishwa baada ya uamuzi wa kuwa nchi za Afrika wa kuharakisha utekelezaji wa miradi ya miundombinu kupitia programu ya maendeleo ya miundombinu ya Afrika. Dar es Salaam. Vyama vikuu vya ushirika vya Tandahimba na Newala Taneku pamoja na chama kikuu cha ushirika cha Kahama Kaku vimekabidhiwa maroli 15 yenye thamani shilingi bilioni 3 itakayotumika kusafirisha mazao na kuongeza ufanisi wa shughuli za ushirika nchini. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika hafla ya makabidhiano hayo, mkuu wa kitengo cha wateja wadogo na wakulima wa Benki ya Taifa ya Biashara NBC Raymond Urasa amesema uwekezaji huo utasaidia kupunguza gharama za usafirishaji, kuongeza ufanisi katika mnyororo wa thamani wa mazao na kuwezesha wakulima kupata masoko kwa wakati. Mrajisi wa vyama vya ushirika Dr. Benson Diege amesema malori hayo yataenda kuimarisha mnyororo wa thamani katika sekta ya kilimo nchini. Khartoum. Watu 35 wameuawa baada ya shambulio la ndege zisizo na rumani kulenga jengo la mahakama ya kiraia katika eneo la Darfur nchini Sudan. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kundi la kutetea haki za binadamu nchini Sudan, shambulio hilo linalodaiwa kufanywa na jeshi la Sudan limeshambulia makao makuu ya mahakama hiyo ya kiraia katika kijiji cha Al-Zawayagara katika jimbo la Darfur Kaskazini. Pia taarifa hiyo imedai shambulio hilo limelenga raia na miundombinu, hatua ambayo ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa na zile za kibinadamu. Hata hivyo jeshi la Sudan halijasema chochote kuhusu tuhuma hizo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Emmanuel Tutuba amesema sarafu ya Tanzania imeendelea kuwa imara licha ya changamoto za kiuchumi duniani. Serikali imewataka wananchi kuanza mchakato kupata hati miliki ya ardhi wanazomiliki zinazopatikana ndani ya saa 48 baada ya maombi. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema ulinzi na usalama umeimarishwa kuelekea mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi ya Afrika 50 utakaoanza kesho. Watu 35 wameuawa baada ya shambulio la droni kulenga jengo la mahakama ya kiraia katika eneo la Darfur. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Sawa.
3: Sasa tuelewane kwanza.
2: Ndio tunaitaka sasa. lazima tuelewane nini ambacho tunakitaka ikiwemo na nini kisiwemo ndani ya hiyo katiba.
3: Sawa, lakini sasa wakati wake ndo huu, si mnatushelewesha.
2: Jamani, Rais Mashema, katiba ipo. Tatisho liko wapi? Tuwe na subira.
4: Wenye busara wanasema mwisho wa malumbano ndio mwanzo wa mazungumzo. Katikati ya mabishano, malumbano na kutupiana maneno, mnazungumza vipi?
5: Huo mpaka sio wa kwako. Ili eneo unakosogea huku, achana kabisa na mimi.
6: Nakakwambia hivi, ili huku ni kwa kwangu mwenyewe kabisa, na mbuyu hapa ukasimama hapa.
5: Sasa mbuyu ndo unafanya nini mbuyu?
4: Umesahau hata mwalimu wa walimu Ramadhan Masanja almaarufu Banza Stone ambaye sasa amelala mauti katika makaburi ya Sinza jijini Dar es Salaam. Enzi hizo akiwa na Bambino Sound alihoji.
7: Mimi niseme na wewe useme, nani atamsikiliza mwenzie?
4: Ilete sitofahamu hii katika ngazi ya kitaifa. Bila shaka kila Mtanzania pale alipo ana fikra zake kwamba anaitaka Tanzania ya aina gani. Mfano, msikilize huyu.
8: Natamani Tanzania yenye kuwa na siasa bora, yenye kuwa na siasa za upendo, tuwe na umoja katika kulinda rasilimali zetu, katika kulinda kile tulichojaliwa na Mwenyezi Mungu. Natamani Tanzania ambayo rasilimali zake kila Mtanzania anazifaidi.
4: Ni mmoja wa Watanzania zaidi ya milioni 60 wenye maono yao kwa Tanzania. Maono ambayo msingi wake huanzia kwenye katiba ya nchi ambayo ndio sheria mama. Katiba ambayo ili iandikwe, falsafa ya R4 za Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan lazima zitumike. Kivipi? Nisikilize. Wako wananchi wanaotamani mabadiliko, reforms. Wengine wakitaka kujenga upya, rebuilding. Unayapataje haya bila maridhiano na ustahimilivu? Ndio sababu Rais Dr. Samia anasema.
9: Mnaendaje kwenye kurekebisha sheria za nchi wakati huku mko vipande vipande? Lazima mrudi kwanza, muelewane, mtambue huko mbele tunalenga kitu gani, njia yetu ni ipi, ndio mnatunga katiba yenu.
4: Hata mwenyekiti wa tume iliyochunguza matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu, Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman, anasema katiba mpya haihitaji hasira.
10: Katiba mpya inahitaji utulivu. Tusiandike katiba mpya ya hasira.
4: Mchambuzi wa siasa za Afrika Majid Mjengwa anakurejesha msikilizaji katika bunge maalumu la katiba kipindi cha serikali ya awamu ya 4.
11: Ulianzishwa mchakato wa katiba ndio uliozaa rasimu ya Warioba. Na ulipingwa kukawa hakuna maelewano ndani ya bunge la katiba miongoni mwa wapinzani na chama tawala, ukafa. Tulikuwa tumefika mbali, ndio mara ya kwanza kuundwa kwa baraza au bunge la katiba. Tulifika mbali katika hatua hii ya mchakato wa kutafuta katiba mpya.
4: Shikilia hapo kwenye mchakato kukwama. Unakumbuka aliyekuwa rais wa awamu ya 5 hayati Dr. John Pombe Magufuli alihoji, mchakato wa katiba ukirudi, nchi inaanzia wapi?
12: Nafahamu hamu ya Watanzania ya kuwa na katiba mpya. Sasa tunafanyaje? Tunaendelea na hii rasimu pendekezwa au tunaenda kwenye ground work iliyofanywa na Jaji Warioba?
4: Hili linafanya Majid Mjengwa aseme mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ana haki ya kupongezwa kwa kulibeba.
11: Rais aliye madarakani Dr. Samia Suluhu Hassan mimi naweza kusema kwa sababu ni mfuatiliaji, ni ujasiri kwa sababu hajawahi kutokea kwamba yeye katiba ile kuingizwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hii ni mara ya kwanza.
4: Hata wasaidizi wa karibu wa Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, yani makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, wanathibitisha mambo mawili. Mosi, rais yuko tayari kwa katiba mpya.
13: Tusiruhusu tupate na tuje tupate rais ambaye hana hamu na katiba. Tutaenda tutaitafuta tena katiba kwa miaka 50 mingine. Mazari Mama Samia kaonyesha ana nia hapo.
4: Na pili, yuko tayari kwa maridhiano yatakayoifikisha nchi kwenye katiba mpya.
14: Political will ipo na mimi ndo nimetumwa kusimamia. Serikali haitakuwa kikwazo cha kuhakikisha kwamba nchi inakuwa moja na tunasonga mbele.
4: Mimi ni Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo, ninaikwambia subira huvuta heri. haraka haraka haina baraka, na mbegu ya leo ni mti wa kesho. Mashairi ya Rashid Abdalla Makwilo almaarufu Chidens kwenye wimbo wa Tanzania Kwanza ya kutafakarishe. Hii ni TBC Taifa.
15: Maendeleo watu kwenye amani wanacheka, nchi yetu leo tupo ima.

Msikilizaji ni Rashid Makwelo huyo, mwecha Chidi Benz msikilizaji akitufikisha sasa. Tayari ni saa 1:15 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunajiunga na studio yetu ya TBC Taifa iliyoko kule Mikocheni hapa Dar es Salaam kwa ajili ya kusikiliza taarifa mbalimbali za michezo na burudani. Tafadhali jiandae.

0: jioni msikizaji wa TBC Taifa popote pale ulipo. Karibu kwenye kipindi cha michezo kilichosheheni habari kemkem za michezo hii leo. Popote pale ulipo, nimekuandalia habari nyingi sana za michezo. Mimi ni Mr. Names Movande Muhando, Evans Muhando, nipo na Daudi Yohana. Kubwa zaidi usiku huu, twiga kufa kupona, wataki wastake, lazima washinde ili kusalia kwenye michuano ya AFCON dhidi ya Cote d'Ivoire.
1: Inawezekana na historia inatuambia hivyo. Penye ugumu kwetu panakuwa kwepesi, lakini leo tunaingia zaidi na nguvu zaidi kwa sababu tunajua utamu wa mashindano.
0: Yanga watambulisha chuma kipya huko Bukombe, wasema vita imekolea, kila kitu kitakuwa sawa, wakiwa na upinzani wakipania kufanya kweli mwaka huu tena, baada jana kumshusha Peter Sharulile usiku. Simba wenyewe waweka silaha chini, waungana kufanya mambo pamoja.
2: Walichokiamua na nilii viongozi wetu ni kitu sahihi sana, kwa sababu tukiacha tena mambo yetu kuhusu Simba Day, tukiacha na vitu ambao vingine vipo nje ya burudani ambayo tunakaribia kuisogelea, inakuwa ni mambo mawili tofauti.
0: Hao ni Simba, lakini kumbuka makocha 9 wazawa kuongoza timu za ligi kuu msimu ujao, ligi kuu Tanzania Bara, wakati makocha 6 wakigeuka kuwa kwenye bench katika timu za ligi kuu Tanzania Bara. Kimataifa, Arsene Wenger amkana Infantino na kuendelea kumweka katika wakati mgumu. Hayo ndio ambayo tupo nayo leo katika michezo hapa TBC Taifa, lakini kwanza pata maneno ya dhamini tutakaporejea. Vua moja baada ya jingine, tukupe uhondo wa michezo hapa ni TBC Taifa.

0: Chagua Baby Medi leo. Zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Nyote mnakaribishwa kulicheza Likomanga na utakapofika muda wa kuwapaka mbelemba, karibuni wenyewe mjione. Haya, wapi kinu jamani? Lete mchele, weka humo twanga, kisha puliza kipyenga. Safari mpya nyingine iko tayari kusimi. Jamani, na hapa ni wapi tena? Zilipo harakati za kuitafuta shilingi kwa biashara za mavazi kama sido. Watafutaji kama mimi bila kuchoka hapa. Niaje. Town kama town, mafiati. Otea, hapa ni wapi? Asante.
2: We noma.
1: Kuchoma tule. Chako ni chako.
2: Ote sema ye.
1: Kule edadi.
2: Aya, kwa washua ye.
1: Otea, hapa ni wapi? Umetisha. Dugu msikilizaji, ili kuielewa hii, endelea kurahani TBC Taifa kuanzia leo hadi tarehe 14 mwezi wa 8. Safari hii noma.

0: Na msikizaji wa TBC Taifa, sasa tuanze kuzidadavua habari moja baada nyingine kwenye kipindi cha michezo cha TBC Taifa. Ndipo na Daudi Yohana ile kapitano. Uko vizuri?
1: Bwana mimi niko vizuri kabisa.
0: Mambo yanakwendaje?
1: Mambo yanakwenda sawa, daktari, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tunaendelea kuona mashine zikiwa zinaendelea kutambulishwa. Mashine zinaendelea kuminika bwana.
0: Kuna wa usiku na kuna wa mchana.
1: Kabisa, kuna wa usiku, kuna wa mchana. Kuna wengine wamekuwa wakitutisha sana, lakini kuna sakata moja ambalo naona bado linaendelea. Sijajua litaishia wapi.
0: Wakati utaongea, lakini
1: kwa sababu Fredi Ngoma amevaa namba 8 bwana, wakati tuliambiwa atavaa namba 6. Fredi Ngoma kapte namba 8.
0: Tuanzie kwenye soka la wanawake. Leo iwe isiwe, Itiga Stars kusalia kwenye michuano ya Wafcon, lazima washinde dhidi ya Cote d'Ivoire. Baada ya kupata ushindi katika mechi ya kwanza dhidi ya Bafana Bafana ya Afrika Kusini, wakapoteza dhidi ya Burkina Faso. Hapo ndipo tatizo lilipoanza.
1: Na washinde leo dhidi ya na wamuombe Burkina Faso apoteze dhidi ya Afrika Kusini.
0: Wao wakishinda watafikisha alama 6. Na hata kama Burkina Faso akishinda atafikisha alama 6. Kwa sababu Cote d'Ivoire hatakuwa hana uwezo wa kufikisha alama 6.
1: Kwa sababu
0: Cote d'Ivoire ana pointi 4.
1: Ukitazama hapo Cote d'Ivoire atakuwa na pointi 4. Manake leo nakuelewa sasa. Kwa hiyo moja kwa moja itakuwa ni kwa Twiga Stars watakuwa na wanasonga.
0: Kwanza tumsikilize mwenyekiti wa chama cha soka la wanawake hapa nchini, Somo Nyeto, ambaye yupo huko kwa Morocco
1: kabisa.
0: Anasemaje namna walivyojipanga kuelekea mchezo huu wa leo?
2: Na mazoezi ya mwisho ambayo yalifanyika jana saa 3 kamili usiku mpaka saa 4 na nusu hivi kwa majira ya hapa, wachezaji walikuwa na ari kubwa. Wachezaji walibadilika. Wachezaji kweli walielewa wapi walipokosea. Na kuanzia hapo kuamkia siku ya leo, wachezaji pia wameamka wakiwa na nguvu, na kila mmoja anasema anautaka mchezo. Kwa hiyo kwa taswira ya nje, wachezaji wenyewe wametuonyesha wako tayari kuendelea kuweka rekodi ambayo Tanzania haijawahi kuwa nayo katika mashindano haya tukiwa tunashiriki kwa mara ya 3.
0: Somo, nyinyi viongozi sasa mnafanya nini kuhakikisha tunashinda, kuweza kuhamasisha vijana, kwa sababu inahitajika ushindi leo dhidi ya Cote d'Ivoire?
2: Labda tu niwaambie Watanzania, tumefanya zaidi ya tulivyotakiwa kufanya. Kila kitu kiko sawa. Yaani hata mchezaji akikwambia nichane nywele unamchana, kwa sababu tu unaamini kumsaidia hicho alichokueleza kitatuletea matokeo mazuri. Tumekuwa na wakati mzuri, tumekuwa na ushirikiano mkubwa, tumekuwa na hamasa ya mmoja kwa mmoja. Hakuna kiongozi, hakuna mchezaji. Kila mmoja neno lake ni moja, tunataka kubakia Morocco.
0: Na hiyo mnaona inawezekana leo dhidi ya Cote d'Ivoire?
2: Inawezekana, na historia inatuambia hivyo. Penye ugumu kwetu panakuwa kwepesi, lakini leo tunaingia zaidi na nguvu zaidi, kwa sababu tunajua utamu wa mashindano.
0: Si mara ya kwanza kukutana na wanadada hao kutoka Cote d'Ivoire. Mara mwisho tuliotoa kwa penalti hapa nyumbani Chamazi kwenye kuania kufuzu kwa mchuano kama hiyo hiyo, uone kana kwamba hapo ndio tunaongeza ugumu, labda nao wanataka kulipa kisasi.
2: Ndio maana nasema tumekuwa na ari kubwa zaidi, kwa sababu kila mmoja anaitaka mechi, lakini Tanzania tunaitaka zaidi. Na kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu tumekuja tofauti. Na tuseme tu kila mechi tunaingia tofauti. Kila mchezo una mpango tofauti. Kwa hiyo walivyotuona dhidi ya Afrika Kusini, walivyotuona dhidi ya Burkina Faso, sio leo watakavyotuona tutakavyocheza dhidi yao.
0: Mimi nikushukuru sana, nakutakia kila la heri. Watanzania tunataka ushindi leo, tuendelee kusonga mbele.
2: Kwa kweli tuko kwa ajili ya kuwapa furaha Tanzania, na tunaamini heshima tutaiweka.
0: Heshima tutaiweka cha soka la wanawake hapa nchini, Somo Nyeto.
1: Kinachotakiwa ni kweli ni hiyo heshima, kwa mara ya kwanza Twiga Stars kufuzu kwenye hatua inayofuata, kwa sababu wameshiriki ni mara ya 3. Mara ya kwanza 2010, mara ya pili katika hizo mara mbili ambazo walicheza wakuvuka hatua ya makundi. Soka la Tanzania sasa hivi linakuwa ni lazima, kama soka linakuwa liendane na mafanikio ambayo yanakuja. Twiga Stars ni miongoni pia mwa timu ambazo zina nyota wengi pia ambao wanacheza nje kwa sasa hivi, na kinachotakiwa ni kuendana na huo uzito uliopo sasa hivi wa mafanikio. Kwa hiyo ukitazama mechi ya leo sio mechi tu ya kawaida, kwa sababu ni mechi ya kihistoria. Ni mechi ambayo Twiga Stars watakuwa wanaweka sasa, wanavunja ule mwiko na wanaweka rekodi kwa mara ya kwanza kufuzu kwenye hatua ya mtoano. Kaka zao wao wameshafanya AFCON ya mwaka 2025. Kwa nizami ya Twiga Stars kwenda kufanya hivyo. Ni mechi ngumu ambayo nakwenda kucheza dhidi ya Ivory Coast, lakini miongoni mwa vitu ambavyo vinapaswa kuwa leo ni matumizi ya nafasi, kwa sababu ni mechi ya maamuzi, lakini kutokuwa ruhusu Cote d'Ivoire kuweka pressure zaidi kwenye lango la Twiga Stars. Nafasi moja inayopatikana inatakiwa kutumika, lakini makosa kwenye safu ya ulinzi hayapaswi kuwepo kwenye mechi ya leo. Lakini kitu kingine ambacho kwa changamoto hata kwenye mechi iliyopita, ulikuwa unaiona Twiga Stars namna ambavyo wanapata shida kwenye umiliki wa mpira. Ulikuwa unaona namna ambavyo mipira mingi inapotea. Hili ni jambo jingine ambalo Bakari Shime na benchi lake la ufundi wanapaswa kutazama wanapoelekea kwenye mchezo huu wa leo. Wakati ambapo watakuwa wana umiliki wa mpira, ni namna gani watahimili ile pressure na watakuwa wanatulia na mpira na namna ambavyo timu itakuwa inatembea, kwa sababu hicho ndo kinaipa timu uhai zaidi kwenye umiliki wa mpira.
0: Ostatubamba leo hayupo.
1: Inaweza kaa changamoto, lakini bado unaweza ukaona Bakari Shime, kwa kuwa Bakari Shime amekaa sana na hawa vijana kwa muda mrefu na anatambua uwezo wao. Ndio faida ya mwalimu kuijua timu na kumjua mchezaji mmoja mmoja.
0: Mechi iliyopita tuliona kulikuwa tatizo kwenye sehemu ya ulinzi wa kati.
1: Ndio.
0: Esther Maseke pamoja na Violet. Hakuna ushirikiano. Lakini nahoza msaidizi Anastasia Katunzi anacheza kama kiungo mkabaji ambaye kiasili ni mlinzi wa kati. Uone kwamba kuna haja ya kurudi, kwa sababu Anastasia na Esther Maseke wanacheza JKT na wamekuwa na ushirikiano mzuri sana. Kuna haja ya Anastasia kurudi nyuma kucheza na Esther.
1: Unajua, yani kwanza ukiona mwalimu anamtumia mtu ambaye amezoea kucheza kwenye nafasi fulani kwenda kwenye nafasi nyingine, kwa sababu ameona kuna kitu kingine cha faida zaidi ambacho anakitoa. Inategemea tu sasa pale kama anamrudisha pale anakwenda kucheza nani. Lakini kile ambacho kilikuwa kinaonekana pia kwenye mechi iliyopita, kama benchi la ufundi waligundua wakirudi kwenye uwanja wa mazoezi, ni tafsiri zungumza na watu wote wawili kwenye namna ambavyo wanaweza kutengeneza mawasiliano, kwa sababu wanapaswa kuzungumza na kufanya kazi kwa kushirikiana
0: kama kwa Minja.
1: Ambayo
0: kiasili yeye ni winga au kiungo, anachezwa kama mlinzi wa kushoto.
1: Ndio maana nasema, yani ukiona mwalimu anakuwa anamtumia hivyo, kwa sababu ameona kuna faida nyingine ambayo wakati mwingine ni ngumu wengine kuiona, lakini mfumo, kama mwalimu
0: mfumo wa 352 unamsaidia mfumo wa 3-5
1: kwa namna ambavyo anacheza. Yani changamoto iliyopo ni kwamba unapokuwa unacheza kwenye mfumo, kwa mfano una watu watatu na watu watatu juu, alafu unakuwa una watu wanne chini, timu yako inapaswa kuwa makini sana kwenye namna ambavyo wanaweza wakawa na umiliki wa mpira, na hususa wanapaswa kuwa na usahihi sana kwenye namna ya kupiga pasi, kwa sababu mara nyingi timu inapaswa kushambulia kupitia pia maeneo ya pembeni, lakini eneo la katikati, kwa sababu una watu watatu, wenzako wanaweza wakaja na watu watano. Kama wanatumia mfumo wa watu wanne, wawili watatu, moja juu, wakawa na faida ya watu watano. Sasa kama unakuwa unapoteza zaidi mpira, inakuwa changamoto wewe kwenye unajikuta unapoteza nishati nyingi, na unapopoteza nishati nyingi ndani ya uwanja, manake unachoka na umakini unapungua. Kwa hiyo kinachotakiwa leo kwanza kabisa ni timu ni namna gani inaweza kutembea ikiwa inaondoka, wakati ambao ipo kwenye pressure, na wakati gani ambavyo inaweza kazuia pressure mpinzani, kwa sababu ni mechi ambayo kila kipindi ndani ya uwanja kitakuwa kina presha. Kwa hiyo kosa lolote linaweza likaenda kuiadhibu timu, hata kosa ambalo linaonekana ni la kawaida.
0: Sawa. Saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Hebu tupate mambo ya wadhamini, tutakaporejea tukuje kuangalia kile kinachoendelea ndani ya Simba, ambapo pande zote mbili sasa zimeweka silaha chini, mambo yanasonga mbele.

0: Naam, tumeleje tena msikizaji wa TBC Taifa. Nipo na Daudi Yohana El Capitano. Kama kawaida. Hivi nani anakupa jina la El Capitano?
1: El Capitano. Mimi mwenyewe.
0: Sawa sawa na Capitano de la Loma. Francisco Totti.
1: Francisco Totti.
0: Yes. Amecheza timu moja tu AS Roma.
1: Maisha yake yote.
0: Maisha yake yote. Yeah.
1: Yaani mashabiki wa AS Roma. Unaweza ukazungumza vyote, lakini inapofika swala la Francisco Totti.
0: Yes.
1: Na unajua watu wakimsikia Totti kacheza timu moja tu, alafu timu yenyewe ni Association Sportive di Roma.
0: Yeah.
1: Wanafikiri alikuwa ni mchezaji wa kawaida tu. Lakini katika wachezaji ambao walikuwa ni talented, wana vipaji kulikweli, ambao wamecheza kwenye miongoni mwa vizazi bora sana vya mpira wa miguu duniani.
0: Alicheza miaka 14 tu AS Roma. 93 hadi 2017. Kuna mtu anaitwa marehemu Franco Baresi alifariki dunia hivi karibuni.
1: Ndio Franco Baresi.
0: Miaka 20 AC Milan.
1: Miaka
0: 20 na AC Milan wamestafisha jezi namba 6 kwa sababu yake yeye.
1: Kwa sababu ya AC.
0: Miaka 20. Niliona mkocha wa timu ya taifa ya Brazil Carlo
1: Ancelotti.
0: Aliandika always you are still my captain. Wakati yeye anasukuma kandanda, Franco Baresi ndio alikuwa nahodha wa AC Milan. Na mwaka 94 yeye alikuwa nahodha timu ya taifa Italia, ile iliyofungwa kwa penalti na Brazil kwenye fainali za kombe la dunia. Hatari kabisa.
1: Sasa ndio maana nakwambia, unajua watu wakiwa wanamsikia Francisco Totti, wanafikiri ni alikuwa tu ni mchezaji wa kawaida, ndio maana akacheza Association Sportive di Roma maisha yake yote. Kwa sababu vijana wengi wa leo wanaweza kufikiri Roma ni klabu ya kawaida tu, kwa sababu haipo tena kwenye daraja lake.
0: Ndio Olimpiko.
1: Ndio.
0: Roma mwenyewe anamuita anamuita Capitano della Roma.
1: Capitano della Roma.
0: Sio nahodha wa AS Roma. Capitano della Roma.
1: Della Roma.
0: Hata kama anatokea Dar es Salaam aitwe Capitano della Dar es Salaam. Nahodha wa Dar es Salaam.
1: Sasa alikuwa kwenye kizazi kabisa, nilikuwa nasema hapo hiyo 93 uje mpaka hapa 2006
0: ile alichukua kombe la dunia
1: hapo. Sasa katikati ndio unawakuta wakina Ronaldo, Nazario de Lima. Yes. Unawakuta wakina Zinedine Zidane, akina Fabio Cannavaro, akina Paul Maldini. Ilikuwa ni kipindi bora zaidi cha
0: mtu anataka kipindi kuzungumzia na Serie A yenyewe.
1: Serie A, unajua sasa hivi watu wengi linapokuja swala la Serie A ni kwamba timu hazina tena ule ubora ambao walikuwa nao. Ulikuwa ukiitaja Association Cassonel Milan, ulikuwa ukiwataja basi sawa.
0: Baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba wanaamini maridhiano yaliyofanyika hii leo baina ya pande mbili zilizokuwa zikivutana ndani ya klabu hiyo utakuwa mwanzo mpya wa kujenga timu imara yenye mshikamano kuelekea msimu mpya wa michuano ya ligi kuu na ile ya kimataifa. Mwandishi wetu Swaleh Mikalo ametuandalia taarifa ifuatayo.
2: Zimekuwa siku mbili za moto ndani ya klabu ya Simba, kila mmoja akisema lake, pande mbili zikivutana mithili ya manati yanayotafuta shabaha nzuri.
3: Ingia kwenye migogoro, swala la mpira kwanza linaathirika wachezaji, viongozi wenyewe. Kwa hiyo mnavutana sana, hata watu ambao wanafuatilia mnaona nyinyi kweli hamna msimamo. Nachowasumbua Simba, umimi uko mwingi. Hilo tu. Wacha mimi, wacha kujiona nani. Watengeneze timu yao iwe sawa, iwe vizuri.
2: Na hapa baadhi ya mashabiki wa Simba wanasema kauli mbiu ya klabu yao ikawe suluhu ya matatizo yote.
4: Sio mimi, kwa mashabiki wote wa Simba nategemea kwa Simba iliyo imara ili kusimamisha ule mfumo wetu wa kusema nguvu moja. Lazima tuwe pamoja katika kila jambo.
5: Kitu walichokiamua na nili viongozi wetu ni kitu sahihi sana, kwa sababu tukienda tukiacha tena mambo yetu kuhusu Simba Day, tukianza kuconcentrate na vitu ambao vingine vipo nje ya burudani ambayo tunakaribia kuisogelea, inakuwa ni mambo mawili tofauti. Kwa hiyo naupongeza Simba Sports viongozi wao kuliamua hili. Mimi nawapongeza sana.
2: Mhariri wa habari wa gazeti la Daily News na Songeli ya Kilinga anasema migogoro si afya kwa soka la Tanzania.
6: Yale yaliokuwa yanatokea kidogo yalikuwa yanawatoa kwenye mstari. Kwa hiyo kukubaliana na kuja na tamko la pamoja ni kitu kizuri ambacho kitaisababisha timu itulie, ifanye maswala ya msingi.
2: Eti nasi siku za mbeleni nini kifanyike kwa Simba ili kuondokana na hizi sintofahamu?
6: serikali ilitoa maelekezo yake kwa namna gani Simba wanavyoweza kuiendea katiba yao. Kwa wafuate tu yale maelekezo na katiba yao inasema nini. Haina haja ya kuvutana pande hizi ikavuta huku kwa sababu kila kitu kipo kilia. Kwa wakifuata kile ambacho kimeandikwa kwenye katiba yao na maelekezo ya serikali watafanya jambo zuri.
0: Nasongera Kilinge au mwalimu mwalidi kutoka gazeti la serikali la Daily News ikamilisha taarifa ya kama ametulia Simba slazi kwa chini.
1: Sio ni bwana kama ametulia. Mimi nipo tofauti sana na watu wengi. Sasa lazima nizungumze.
0: Au kama ile fish alini funika kombe mwanaharamu apite.
1: Yaani ukitazama mimi nimebahatika jana kufanya mazungumzo na Mangungu. Yalikuwa ni mazungumzo ukimsikia yani ukimtazama kwa jicho la tatu Mangungu unaweza kuona kama pengine kuna namna kama madaraka yake anahisi hayapo
0: yanapokwa
1: yani ukitazama ndo maana kuna wakati pia hili linatokea. Lakini kitu kingine jana pia tulifanya mahojiano na wakili Peter. Tatizo lililopo ndani ya Simba ni mfumo na muundo kwenye namna ya kuiongoza club katika mabadiliko ambayo wanayaendea, kwa sababu wakili nilimuuliza kwa nini ili swala la kuwa na watu wawili wenye level moja katika uongozi hii nayo ni changamoto. Kwa sababu gani hawezi kuwa na mwenyekiti wa club alafu na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, wote ni wenye viti na wote wana last say ikitokea wasipoelewana, na unaweza kuomba muundo unaleta ombwe la kuwa na mgogoro wa kimaslahi baina ya watu wawili ambao wapo ngazi ya juu.
0: Lakini kinachoonekana sasa hizi ni kama pesa inaongea.
1: Mbali tu na pesa inazungumza, kwa nini pesa imepata nafasi ya kuzungumza? Kwa sababu changamoto ya kiundo iliyopo katika kuendesha club kwenye kitu ambacho kilipitishwa na katiba yao wenyewe wao wana Simba. Kwa hiyo kinachoonekana ni kwamba yani haiwezekani huu mgogoro mzito kiasi hicho baina ya viongozi wawili ambao mpaka kama lilikuwa linawezekana toka mwanzo kumalizika ndani kwa ndani hata nje lisingetoka.
0: Na ukiangalia barua ya leo imesainiwa na watu wawili.
1: Umeona?
0: Yaani maajabu hayo. Kasaini Mangungu, mm-hmm. Kasaini na Crescent Simagoli.
1: Ndio maana ninakwambia
0: mimi nishaona hapo ni kama wameitwa na wewe shushe mapanga chini hili la kupita saizi lipite
1: litapita.
0: Kwa sababu kuna mechi ya kuna ya tamasha la Simba Day Jumamosi.
1: Alafu
0: kuna mechi na mtani, mm-hmm. Kuna mwanzo wa ligi. Hebu ngoja tufunike kombe.
1: Baada ya hayo hivyo vitu kupita, watatulia ama wametulia kwa sababu kuna hivi vitu tu? Kwa sababu changamoto sio wawili.
0: Kwa sababu changamoto ya wadhamini imesimamishwa.
1: Sasa klabu itaishi vipi bila baraza la wadhamini?
0: Naona serikali kibindoni. Kwa sababu ndani siku 45 washikamilisha hilo swala.
1: Kwa upande wa mwekezaji kuna bodi ya wakurugenzi. Bodi ya wakurugenzi inasimama kwa niaba ya mwekezaji.
0: Ndiyo.
1: Baraza la wadhamini linapaswa kusimama kwa niaba ya chama.
0: Ngoja na sisi tufunike kombe.
1: Sawa. Hii ngoma bado sana.
0: Sawa.
1: Sema tuache kidogo.
0: Sawa. Msikilizaji wa TBC Taifa, unamkumbuka Sande Kayuni alikuwa ni nani na amefanya nini kwenye kandanda Tanzania? Nikukumbushe tu, amewahi kuwa mkurugenzi wa ufundi wa shirikisho la kandanda hapa nchini na mkufunzi maarufu na mzoefu na mwenye uwezo mkubwa wa kuzalisha makocha wengi hapa nchini. Makocha wengi unawasikia hivi sasa yeye amewafundisha, akiwemo Juma Kaseja Kagera Sugar, Zuberi Katwila kocha mkuu wa Kagera Sugar na wengineo wengi. Unajua saizi anafanya nini na alipatapataje kazi hiyo? Ni kudokeze tu, sasa hivi yeye ni mkurugenzi wa ufundi wa chama cha soka cha Zambia FAS, kazi ambayo ameipata muda si mrefu. Nimezungumza naye leo moja kwa moja akiwa Rabat nchini Morocco na timu ya taifa ya wanawake ya Zambia inayoshiriki michuano ya WAFCON. Swali langu la kwanza lilikuwa kwake, alipatapataje kazi hiyo?
7: Mimi niseme hakuna urahisi, isipokuwa nadhani ufuatiliaji wa shughuli mtu anazozifanya. Sasa zile shughuli unazozifanya ndizo zinakuwa ni sifa ya wewe kuweza kuhitajika mara kwingine kwenda kufanya kazi. Lakini pia ili ni jambo ambalo pia ningependa kuchangia kwa walimu wenzangu. Unajua hakuna kitu muhimu sana kama elimu ya kazi unayoipenda, kwa sababu ili uweze kuaminika kwanza ni lazima uwe na sifa ambayo itaambatana uzoefu na utendaji mzuri, nafikiri ndivyo vinavyochangia. Sasa ukiwa na uvivu wa kutokujiendeleza, basi unagota. Lakini kama kila siku mimi, kama tunavyozungumza nyumbani, ule msemo wetu kwamba elimu ni ufunguo wa maisha na ndio kila kitu, nadhani ndio kitu sahihi na ndio kitu muhimu. Sasa mimi wakati wote nimekuwa na kiu ya kujiendeleza, kwa hiyo ninaona wakati mwingine ndio inayolipa, ndio inayoweka inaniweka mahali ninakuwa ninastahili kuwa na zile sifa zinazotakiwa.
0: Mzee Kaudi, mara nyingi tumekuwa tukisema kwamba tukipata wataalamu kutoka nje ya bara wamekuwa wakipata thamani kubwa sana. Vipi huko Zambia, unapewa thamani ile inayostahili inayolingana na wale wengine kutoka nje ya nchi, kwa sababu tunachukuliwa kwamba ni Mwafrika mwenzao?
7: Sasa unajua hilo linategemea na wale unaofanya nao kazi na wale wanaokuzunguka. Huo ni ugonjwa ambao tunao sana kwa Afrika, si Tanzania tu, nchi zote za Kiafrika ukienda, tatizo letu ni hilo. La kubwa unalotakiwa kufanya ni wewe kutulia, kufanya kazi na ile kazi kuwabadilisha mawazo.
0: Jukumu kubwa zaidi ambalo ulifanya ni nini hasa baada kuingia hapo Zambia? Unajua Zambia wenzetu kwa sisi tunaona kama wapo mbele zaidi yetu. Kikubwa ambacho nini unakifanya sasa, Mzee Kauli?
7: Kwanza majukumu ya mkurugenzi wa ufundi ni kutengeneza utaratibu au falsafa ya mchezo wa mpira ya nchi, na baada ya hapo ni kutengeneza sasa nyenzo ambazo zinaweza zikatumika ili uweza kuhakikisha hiyo falsafa ya nchi inaweza kufikiwa.
0: Haya, Mzee Sunday Kayuni huyo. Bwana umemsikia eh?
1: Umemsikia Bwana Sunday Kayuni.
0: Miaka 68.
1: Kabisa.
0: Ana miaka 68. Na kama nakumbuka, moja kwa moja historia kufanya kazi nje ya nchi kwa kocha Tanzania. Kwa kocha wengi vijana hawahangaiki kutafuta malisho bora ya nje ya nchi, lakini Mzee Kauli na umri wake miaka 68 amepata kazi ya ukurugenzi wa ufundi, na kama unavyojua ukurugenzi wa ufundi ndio kila kitu kwenye kandanda la kisasa.
1: Amewahi pia kuaminiwa na Uganda, shawahi kufanya nao kazi, ameshawahi kuwatengenezea pia mipango kazi kwenye namna ambavyo walikuwa wanaweza wakaendesha soka lao, hasa kwenye kukuza vipaji. Lakini sasa hivi amepata nafasi tena kuaminiwa Zambia. Swala ni kwa wewe mwenyewe, unatafutaje fursa na kwenye ukanda wa Sekafa? Ndio, sasa hivi soka la Tanzania lipo juu, lakini haimaanishi unapokuwa ukanda wa Sekafa umeimaliza Afrika. Ukanda wa UNAF unaweza kusema ndio pagumu, lakini Piso alienda kule kufanya kazi Mosimane na akaacha alama. Lakini ukitoka hapo unaweza uka maeneo pia ya kusini kama ambavyo amekwenda Zambia. Cha msingi ni kwamba, ambapo mimi nimeelewa hoja yake, kwanza watu wasome. Watu wasome, waitafute elimu, wawe na ujuzi, alafu watafute pia watu ambao wanaweza wakawavusha eneo moja kwenda jingine. Lakini mbali na hivyo, kwenye eneo alilopo, unajua uwezi ukaenda kwenye nafasi nyingine kubwa kama hautokuwa ni mtu ambaye unaweza ukaitumia nafasi ndogo ulionayo. Nafasi ambayo unayo hiyo ndogo, onyesha uwezo wako.
0: Sawa. Hapa tupate matangazo, tukaporejea tukuje kuwapa idadi ya makocha wa kigeni na wazawa
1: kabisa
0: kuu Tanzania bara. Tupate matangazo kwanza.

0: kwa Zambia, sio?
1: Ndio amesema huu ni muda wake na umetosha bwana.
0: Umetosha.
1: Chama bwana anasema muda wake wa kuitumikia Chipolopolo umetosha, hivyo ameona sasa akae pembeni. Mba, lakini
0: alikuwa anavizia sisi kupata interview na mkurugenzi wa fundi wa fazi naye ndo ataseme hivyo, sio?
1: Kwa sababu ukitazama hapa nikitazama alichosema, amesema chama amepitia uamuzi huo baada ya kuona muda wake wa kuitumikia timu hiyo umefika mwisho, huku akiwataka akiwatakia mafanikio wachezaji wanaendelea kuiwakilisha timu ya taifa ya Zambia. Amenukuliwa hapa anasema, sasa hivi nimestaafu kuichezea timu ya taifa ya Zambia, imetosha, na waombea wachezaji wengine watakaoendelea kuitumikia timu hiyo kufanya vizuri ili izidi kusonga mbele. Chama kasema hivyo. Mbali na chama tu, Emmanuel Arnold Okwi yametangaza kustaafu soka.
0: Okwi.
1: Emmanuel Arnold Okwi yametangaza kustaafu soka bwana.
0: Unajua mara ya kwanza Okwi alikanyaga nchi mwaka gani? 2009.
1: Unaiona hiyo? 2009 mpaka leo miaka mingi sana imepita.
0: Na tayari nchi ya Uganda alikuwa na mdogo sana. Kuwa soka kwa zaidi ya misimu 18. Ni kwa tumsifie, amejitunza vya kutosha.
1: Amejitunza sana. Baada ya hapo amecheza pia, amecheza ligi ya Tanzania, kacheza ligi ya Tunisia, kacheza ligi ya Rwanda.
0: Ndio.
1: Na baada ya Rwanda pia akarudi tena Uganda. Umeona? Kwa hiyo ni muda mrefu, lakini hivyo hivyo wakati unaenda kwenye hilo swala la makocha, kuna uwezekano mkubwa Laurindo Depp ikawa ni biashara ya Young Africans na Petro di Luanda ya Angola. Nimesikia
0: kuna mazungumzo yanafanyika.
1: Yanaendelea.
0: Depp aende huko Depp. So, na kwa wasaji wengi wa kimataifa. Sababu leo Faruk Koma ametangazwa.
1: Komara.
0: Yeah. Ametangaza kama ni mlinzi na kiungo mkabaji.
1: Yeah.
0: Anaongeza idadi ya wachezaji wa kigeni ndani yake.
1: Ukiona hiyo
0: moja kwa moja unaona kwamba Depp Simoni. Yaani kimwagilia kada urbini yangu hivi. Simoni.
1: Kwa usajili wa Peter Shalulile, Shashaman na Ibrahima Shekiture, ilikuwa inaonyesha moja kwa moja kwamba Depp ataondoka na ndicho kinachoenda kutokea. Wataifanya biashara, itafanyika biashara.
0: Makocha wazawa ambao wapo kwenye ligi kuu za bara msimu ujao. Amani Josia atakuwa na Mashujaa FC. Fred Felix Minzilo atakuwa na Fountain Gate. Fikiri Elias atakuwa na Coast Union. Hamadi Ali atakuwa na JKT Tanzania. Juma Kaseja atakuwa na Kagera Sugar. Juma Mgunda atakuwa na Namungo FC. Mbwana Makata atakuwa na Polisi Tanzania. Salum Mayanga atakuwa na Mbeya City, wanakoma kumwanya hawa. Alafu Zuberi Katwila atakuwa na Geita Gold. Makocha wa kigeni ambao watakuwepo ni Etienne Ndairagije na TRA, Flora Ibenge na Azam FC, Francis Baraza na Papa. Burundi ni Etienne Ndairagije, Ibenge atoka Kongo, Francis Baraza atoka Kenya, Steve Baka kutoka Afrika Kusini atakuwa na Simba, alafu Papi Kimoto kutoka DR ya Kongo atakuwa na Singida Black Stars. Makoba Ngidi
1: nilikuwa nalisubiri
0: hatari, atakuwa na Afrika, atakuwa kutoka Afrika Kusini,
1: atakuwa
0: na
1: Young Africans,
0: alafu Vincent Mashami atakuwa na Dodoma Jiji. Wa Afrika Kusini wawili, wa Kongomani wawili, kuna Mkenya mmoja, Burundi mmoja, Mnyarwanda mmoja. Hakuna kocha wa kigeni hata moja toka barani Ulaya. Wote toka Afrika. Burundi, Kongo, Kenya, Afrika Kusini, Kongo, Afrika Kusini, Rwanda.
1: Ni kwa sababu pia makocha sasa hivi wanazalishwa wengi kwenye bara la Afrika. Hilo ni la kwanza. Na ndio maana unaweza ukaona pia, kwa sababu timu ambazo mara nyingi walikuwa wanatoa makocha nje ya mipaka ya bara la Afrika, kwa mara nyingi zaidi walikuwa ni farasi watatu: Azam, Simba pamoja na Young Africans. Lakini wote wamechukua makocha kutoka Afrika, na ukitazama CV ukubwa pia wa makocha unaelewa kwamba kwa nini wamewachukua. Mangopa Mwete, kocha Young Africans, Steve Baka kocha wa Simba Sports Club, Florai Bengi. Ukitazama Nisti, Florai Bengi wana CV kubwa. Tayari wana mataji ya Afrika hawa wote wawili. Mangoba akiwa na Piso Mosimane,
0: yeye
1: akiwa msaidizi wa Piso, walitwaa ubingwa wa CAF Champions League. Ibenge ameshatwaa akiwa na RS Berkane CAF Confederation

0: ukija kwa Steve Barker amefanya vizuri Afrika Kusini, unaweza ukaelewa. Kwa hiyo makocha sasa hivi wanazalisha wengi na makocha wengi wametengeneza CV kubwa.
1: Baadhi ya vijana mkoani Mara wilayani Loria wamesema ligi ya mchangani maru.

0: 26 inayoendelea katika wilaya hiyo. Kwa upande wake mwenyekiti wa mashindano hayo Zablon Segere amewataka vijana hao kutumia fursa ya ligi hiyo kujitangaza zaidi na zaidi.
1: Kwa kama vijana, kwa sababu hizi mmoja wapo anafaa tunazozipata kama wachezaji. Leo tukacheza leo hii tukaonekana sehemu nyingine tukaitwa tukacheza, maana mpira sasa hivi ni pesa. Kwa unapoonekana umefanya vizuri katika uwanja, maana unaweza kupata pia nafasi ya kucheza sehemu nyingine mbalimbali tofauti.
2: Katika kitu ambacho tunachonufaika katika mchezo kama hii inatupatia nafasi ya kuonekana zaidi. Unakuta sometimes viongozi mbalimbali mkuja wa timu hizi za ligi kuu, ligi daraja la kwanza, ligi daraja la pili. Tunazidi kucheza cheza, changamsha siku anakuita kama ligi daraja la pili, sometimes biashara wanakuita ukiwa unataka kusafiri labda au wanakuita anachagua wachezaji. Hii inatunufaisha sana sana, vile ambavyo muda mwingine tunatokea ndondo, ndondo anaweza kukuita kupata pesa.
3: Hasa vijana, wito wangu kwa vijana ambao wamelengwa kwenye ligi hii ni kwamba wanatakiwa kucheza kwa weledi, lakini pia mpira unahitaji nidhamu ya na uvumilivu, lakini pia sambamba na utulivu, ili kuhakikisha kwamba wanafikia malengo yao katika swala zima la michezo.
0: Matokeo ya mechi za leo katika ligi hiyo: Nyaburongo wamewafunga Kwaki 1-0, Komugage wamewafunga Nyang'ombe Kiayumbe bao

0: karibu bana Mara. Sasa unaingia Mara.
1: Unaingia Mara kana maarufu. Halo, kijana.
0: Hatari kweli kweli mura.
1: Turia.
0: Bwana, niliwaambia watu bwana kwamba namba 6 namba 6 ni jezi sio nafasi. Mimi niliwaambia sana mapema.
1: Sawa.
0: Watu wakaenda wakamtambulisha mtu leo amempa namba 8.
1: Oho.
0: Mimi nilishawaambia namba 6 ni
1: tuangalie kimataifa.
0: Mkuu
1: wa maendeleo wa soka wa shirikisho la soka duniani FIFA, Arsene Wenger, amesema kufutwa kwa mpango wa kumpa mwekezaji kuendesha michuano ya FIFA ni jambo sahihi lisilo na shaka yoyote. Kauli hiyo ya Wenger inaonyesha kupingana na rais wa FIFA Gianni Infantino aliyetangaza mpango huo na kukiri kuwa yeye hakushirikishwa kabisa kwenye jambo hilo aliloliona jambo hilo kwenye vyombo vya habari. Wenger amepigilia msumari kwa kusema ni maamuzi sahihi ya kuondosha mpango kwa sababu kwa miaka yote FIFA imekuwa ikiendesha michezo yake kwa jitihada, uwazi na uadilifu mkubwa. Wenger ambaye ni kocha wa zamani wa timu ya Arsenal ya England amemalizia kwa kusema kunahitajika ufafanuzi wa kina kuhusu baadhi ya mambo yanayoendelea kwa sasa ndani ya FIFA. Kauli hiyo ya Arsene Wenger inaweza kuongeza shinikizo la kutakiwa kujiuzuru kwa rais wa FIFA Gianni Infantino ambaye ndiye mwanzilishi wa kutaka kubinafsisha michuano ya FIFA ikiwemo michuano ya kombe la dunia. FIFA kumewaka.
0: Watu wa mpira wanautetea mpira wao. Nilikuwa nimeshasema toka mapema. Yani kabla ya kutuambia manufaa, unaposema unabinafsisha kitu, yani unaondoa umiliki kwako, unapeleka kwa mtu mwingine. Paka hapo tena ishakuwa shughuli nyingine. Yani wewe unabinafsishaje vipi mpira wa dunia na dunia kuangalie? Ndivyo vitu tu hivi ambavyo tutakuwa tunaendelea kula.
1: Naona kama hatihati sana. Wanaweza kumuua.
0: Watamuua watu wa mpira bwana. Ukiwasipo kuelewa watakung'oa.
1: Bwana Arsenal bado anaendelea kupambana kumtafuta captain wa Newcastle Bruno Guimaraes. Baada jana ufaya ukataliwa kina mrudi tena.
0: Ni mtu, yani lazima warudi tu. Kwa Bruno
1: atafutaya choki. Atafutaya choki.
0: Atafutaya choki. Si unaona kuna watu huko, kuna mtu alikuwa anamtafuta anaelekea kumpata. Sasa
1: Bwana tulimaliza.
0: Sisi tuondoke.
1: Tuondoke. Sabiri kamili.

0: names over the Muhando ever some Muhando Sabini Kamili taarifa ya habari Mwintu obligado Saije
1: Anda akili na moyo. Halafu tuwezetu tukandike historia. Kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusini na kati. Sasa vinahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe zinaanza tarehe 12 mpaka tarehe 14 Agosti 2026 na kushuhudia mixa ya matukio yenye hadhi kuanzia matembezi ya pamoja uzinduzi wa miradi ya maendeleo na kijamii utamaduni historia utalii wa bahari mchuzi wa pweza wali nazi

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
2: Hitmax.
3: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
4: Hitmax. Kasa kote kote.
5: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
1: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
2: Hitmax.
3: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
4: Hitmax. Kasa kote kote.
3: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
6: Tabasamu. Hii

0: imetimia saa 2 kamili. Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Bule Mnyonge. Kwanza muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inafanya jitihada kutatua upungufu wa sukari nchini. Benki Kuu ya Tanzania BOT imevuka lengo la kununua tani 20 za dhahabu ndani ya kipindi cha miaka mitatu. Jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam limetangaza kuanza msako mkali dhidi ya watu wanaoendesha michezo ya upatu kama njia ya kuwatapeli wananchi. Chama cha Democratic Alliance cha Afrika Kusini kimefungua kesi mahakamani kupinga sheria ya kutaifisha ardhi nchini humo. Habari kamili. Morogoro. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaongeza uzalishaji wa sukari ili kukabiliana na upungufu wa bidhaa hiyo muhimu nchini. Dr. Nchemba amesema hayo akiwa katika banda la bodi ya sukari kwenye maonyesho ya 8 mkoani Morogoro, na kupongeza uwajibikaji wa bodi hiyo kwa kushirikiana na wadau wa sukari nchini katika kuhakikisha uzalishaji wa sukari unaendelea kuwa toshelevu. Pia Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema serikali inaendelea kuboresha miundombinu ya usafirishaji ili kurahisisha shughuli za uzalishaji mali. Naye Waziri wa Kilimo Dr. Bashiru Ali amewataka wakulima nchini kutumia maonyesho hayo kama jukwaa la kubadilishana ujuzi na teknolojia za kilimo. Zanzibar. Baadhi ya wananchi visiwani Zanzibar wamesema uhaba wa sukari umekomesha shughuli za kiuchumi visiwani humo. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wamesema sukari ni kiungo muhimu visiwani humo kwa kuwa inatumika katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. Wamesema sukari inayopatikana wafanya biashara wanaiuza kwa bei ya juu, na wananchi hushindwa kumudu gharama hiyo na kuiomba serikali kufuatilia uhaba wa bidhaa hiyo na kuchukua hatua kwa wanaodaiwa kuificha kwa makusudi. Dar es Salaam. Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Emmanuel Tutuba amesema benki hiyo imevuka lengo la kununua tani 20 za dhahabu ndani ya kipindi cha miaka mitatu baada ya kufikisha tani 29 katika kipindi cha miezi 20 pekee. Tutuba amesema hayo wakati wakijadili miaka 60 ya Benki Kuu ya Tanzania na thamani ya sarafu ya Tanzania, ambapo amesema benki hiyo imeweka mkakati maalum wa kununua dhahabu kutoka kwa wachimbaji wakubwa na wadogo kwa bei za ushindani zinazolingana na soko la kimataifa. Amesema mkakati huo umeongeza hamasa kwa wachimbaji kuuza dhahabu yao moja kwa moja kwa BOT kutokana na benki hiyo kuinunua bila kufanya punguzo lolote. Aidha, Gavana Tuba amesema lengo la kuanza ununuzi wa dhahabu ilikuwa ni njia mojawapo ya akiba mbadala ya kutunza fedha za kigeni, ambapo hadi sasa tani 11 za dhahabu zimewekwa katika benki ya England. Dar es Salaam. Mkuu wa idara ya taaluma za fedha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Dr. Tobias Swai amesema amani na utulivu ni nguzo muhimu katika kuifikia dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Katika mahojiano na TBC jijini Dar es Salaam, Dr. Swai amesema amani na utulivu inachochea ufanisi wa sekta mbalimbali ikiwemo uwekezaji, kuimarisha sekta binafsi, kuongeza uzalishaji wa kilimo na viwanda, pamoja na kuvutia utalii. Naye mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano Tanzania Dr. Alhad Musa Salum amewasisitiza wananchi, hasa vijana, kuendelea kudumisha amani na utulivu ili kufikia dira ya taifa ya maendeleo 2050. Na baadhi ya wafanyabiashara katika soko la Mabibo jijini Dar es Salaam wamesema amani na utulivu umewasaidia kufanya shughuli zao bila bugdha kwa miaka mingi. Agosti 3 mwaka huu, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa katika uzinduzi wa nyenzo za utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 na sekta binafsi, amesema amani na utulivu ni mtaji mkubwa kuliko fedha katika kufanikisha dira hiyo. Dar es Salaam. Rais wa Uganda Yoweri Museveni anatarajiwa kuanza ziara ya siku 2 nchini Tanzania kuanzia kesho Jumatano Agosti 5 hadi Agosti 6 mwaka huu kwa mwaliko wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo Agosti 4 na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano Afrika Mashariki, ziara hiyo inalenga kuimarisha ushirikiano wa kihistoria na kidiplomasia kati ya Tanzania na Uganda katika maeneo mbalimbali. Wakati wa ziara hiyo, Rais Museveni atafanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais Samia, ambapo wanatarajiwa kujadili masuala ya ushirikiano wa pande mbili ikiwamo biashara na uwekezaji, miundombinu na usafirishaji, nishati, utalii, ulinzi na usalama pamoja na masuala ya kikanda. Viongozi hao wanatarajiwa kushuhudia utiaji saini wa hati ya makubaliano katika maeneo ya nishati na kuzungumza na waandishi wa habari. Lindi. Serikali imeahidi kuja na suluhu ya kudumu ya kutatua migogoro ya wakulima na wafugaji katika mkoa wa Lindi na tatizo la tembo kuvamia mashamba ya wakulima katika wilaya ya Liwale. Akizungumza wilayani Liwale mkoani Lindi, waziri wa nchi wa ofisi ya waziri mkuu kazi, ajira na uhusiano Deusangu amesema changamoto hizo serikali inazishughulikia kwa uzito ili kutafuta suluhu ya kudumu. Baadhi ya wananchi wamesema wanalazimika kuvuna mazao ambayo hayajakomaa ili kukwepa kuliwa na tembo shambani, huku wakipambana pia na migogoro ya wakulima na wafugaji. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam limetangaza kuanza msako mkali dhidi ya watu wanaoendesha michezo ya upatu inayotumiwa kama njia ya kuwatapeli wananchi, likisema wahusika watachukuliwa hatua kali za sheria. Akizungumza jijini Dar es Salaam, kamanda wa polisi kanda maalum Dar es Salaam Jumanne Muliro amesema jeshi hilo limebaini ongezeko la matukio ya utapeli unaofanywa kupitia upatu pamoja na mbinu nyingine zinazohusisha ahadi za faida kubwa kwa muda mfupi ili kutia wananchi kujiunga. Kamanda Muliro amesema uchunguzi umeonyesha matapeli hao hujihusisha na udanganyifu na kupata mikopo katika taasisi za kifedha kwa kutumia hati za nyumba za watu wengine, sambamba na utapeli unaohusika biashara za madini, magari, viwanja, mazao na usafirishaji wa mizigo kutoka bandarini. Aidha, amewataka wananchi kuwa waangalifu wanapoombwa kuwekeza fedha kwenye upatu na biashara zisizoeleweka na kutoa taarifa kwa jeshi hilo. Dar es Salaam. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Hamadi Yusuf Masauni amesema jitihada za pamoja na usimamizi wa sheria unahitajika ili kudhibiti uzalishaji na matumizi ya mifuko ya plastiki ambayo inaathiri afya za binadamu na mazingira. Akizungumza wakati wa mkutano wa wadau wa uzalishaji na usambazaji wa mifuko ya plastiki, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Hamadi Yusuf Masauni amesema kuendelea kuzalisha na kutumia mifuko hiyo ni kukiuka sheria. Kwa upande wake, waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amewataka wamiliki wa viwanda kufuata sheria zinazosimamia mazingira, kwani serikali imeweka miundombinu rafiki ya uwekezaji nchini. Johannesburg. Chama cha Democratic Alliance cha Afrika Kusini kimefungua kesi mahakamani kupinga sheria ya kutaifisha ardhi nchini humo. Chama hicho ambacho ni cha pili kwa ukubwa nchini humo kimefungua kesi hiyo na kuibua mvutano kati yake na chama tawala cha African National Congress wakati nchi hiyo ikijiandaa kwa uchaguzi wa serikali za mitaa mwezi Novemba mwaka huu. Sheria ya kutaifisha ardhi inaruhusu serikali kuchukua ardhi kwa ajili ya maslahi ya umma katika baadhi ya matukio bila kumlipa mmiliki fidia, ikiwa ni juhudi za kushughulikia athari za mfumo wa ubaguzi wa rangi. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inafanya jitihada kutatua upungufu wa sukari nchini. Benki Kuu ya Tanzania BOT imevuka lengo la kununua tani 20 za dhahabu ndani ya kipindi cha miaka mitatu. Jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam limetangaza kuanza msako mkali dhidi ya watu wanaoendesha michezo upatu kama njia ya kuwatapeli wananchi. Chama cha Democratic Alliance cha Afrika Kusini kimefungua kesi mahakamani kupinga sheria ya kutaifisha ardhi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Tafakuri baada ya habari.
3: Ni ukweli uliobayana kwamba sekta za kilimo, ufugaji na uvuvi zina mchango mkubwa katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa taifa letu. Ndio maana tangu wakati wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere tulikuwa tukisema kwamba kilimo kikijumuisha ufugaji na uvuvi ni uti wa mgongo wa taifa letu. Kilimo ni uhai kwa maana ya chakula. Kilimo ni ajira. Kilimo ni viwanda. Kilimo ni biashara na uchumi. Na huu ni ukweli usiopingika. Na ili kuhakikisha kwamba sekta hizi za kilimo, ufugaji na uvuvi zinaendelea kusonga mbele na kustawi, serikali yetu inaendelea kuwajibika kwa hali na mali katika kuziboresha sekta hizo kwa ustawi wa taifa letu. Na hii ni pamoja na hatua za serikali za kuongeza bajeti katika sekta hizo, kutoa ruzuku kwa pembejeo za kilimo zikiwemo mbolea, mbegu, chanjo za mifugo, kutoa mikopo na misaada mingine kwa wavuvi na wafugaji wa samaki, ujenzi wa miundombinu ya sekta hizo, kuongeza wataalamu pamoja na kuwawezesha wataalamu hao kwa vitendea kazi. Lengo likiwa ni kuziboresha sekta hizo na kuongeza uzalishaji, huku serikali ikihakikisha kwamba masoko ya uhakika yanapatikana kwa ajili ya bidhaa hizo. Na kila mwaka serikali huandaa maonyesho ya kitaifa na kimataifa ya kilimo maarufu Nane Nane, yanayojumuisha pia sekta za ufugaji na uvuvi. Maonyesho haya yanayofanyika kila mwaka kuanzia Agosti mosi hadi Agosti 8 ni jukwaa muhimu la kitaifa linalolenga kuwakutanisha wadau mbalimbali wa sekta ya kilimo ili kubadilishana uzoefu, kuonyesha teknolojia, ubunifu, huduma na fursa zilizopo zinazochochea maendeleo nchini. Maonyesho hayo yamekuwa ni sehemu muhimu ya kuelimisha wananchi kuhusu matumizi ya teknolojia bora za uzalishaji, kuongeza tija, kuimarisha mnyororo wa thamani wa mazao, pamoja na kuwaunganisha wakulima, wafugaji na wavuvi, wapi yalipo masoko, na wadau mbalimbali zikiwemo taasisi za kifedha. Kwa mwaka huu 2026, maonyesho hayo ya kilimo kitaifa na kimataifa yamezinduliwa rasmi Agosti mosi na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba katika viwanja vya maonyesho vya John Samuel Malecela jijini Dodoma, chini ya kauli mbiu isemayo tambua soko, ongeza tija kwa kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo 2050. Katika hafla hiyo ya uzinduzi, Mheshimiwa Waziri Mkuu ameweka bayana kwamba kauli mbiu hiyo inaakisi mwelekeo wa serikali katika kuendeleza sekta ya kilimo, mifugo pamoja na uvuvi na sekta zinazoambatana katika shughuli za uzalishaji. Kwa upande mwingine, dhana hiyo inatuhimiza sote, wakulima, wafugaji, wavuvi na wadau wengine, kubadili mtazamo kutoka uzalishaji wa mazoea kwenda katika uzalishaji wa bidhaa bora zenye ushindani wa kimataifa unaozingatia mahitaji ya soko la ndani na nje. Na huu ni ukweli, ndugu zangu wakulima, wafugaji, wavuvi na Watanzania wote kwa ujumla, kwani mageuzi katika shughuli hizi yana manufaa mengi kwa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Awali ya yote, mabadiliko haya katika uboreshaji wa mazao yataendelea kuliwezesha taifa letu kujitosheleza kwa chakula kama ilivyo hivi sasa, ambapo Tanzania tunajitosheleza kwa zaidi ya 130%, huku ziada tukiuza nje, na kuliwezesha taifa kuongeza pato lake na kuimarisha uchumi wetu, ambapo taarifa za kimataifa zinathibitisha kwamba uchumi wetu ni bado himilivu licha ya matatizo ya kiuchumi duniani. Isitoshe, uboreshaji wa mazao yetu ya kilimo, mifugo na uvuvi kutatuwezesha Watanzania kupata soko la uhakika huko nje kutokana na kuuza mazao yaliyoongezwa thamani katika masoko hayo yenye ushindani mkubwa wa ubora wa bidhaa. Lakini sanjari na manufaa haya, endapo tutabadilika na kuingia katika utamaduni wa uboreshaji wa shughuli zetu za kilimo, ufugaji na uvuvi kwa kiasi kikubwa, Watanzania tutaanza kuondokana na janga la migogoro ya ardhi, hususan kati ya wakulima na wafugaji. Kwani kilimo na ufugaji bora vitamwezesha mkulima ama mfugaji kuwa na eneo lake litakalotosheleza mahitaji yake, tofauti na hivi sasa ambapo kilimo na ufugaji wa mazoea vinachangia kwa kiasi kikubwa kusababisha migogoro kati ya jamii hizo mbili ambazo katika uhalisia ni ndugu. Na bila shaka mabadiliko haya yatachangia kwa kiasi kikubwa katika sio tu ongezeko la ajira hususan kwa vijana, lakini pia kuongeza kipato kwa mtu mmoja mmoja na hatimaye kwa vitendo kuupiga vita umasikini.
2: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Tulishinda vita vile vya Kagera, tena kwa kishindo. Lakini vita ni vita, hasara hazikukosekana.
1: Wametia hasara kubwa sana ya nyumba za wananchi, za viwanda tulivyokuwa navyo kule, na mashamba, na shule, na dispensary. Wamevuruga sana kule. Sasa kule hasara ile inaonekana wazi hivi. Tutakuwa lazima kujenga. Lakini acha hiyo, tuna gharama kubwa ya vita. Mizinga yote, makombora yote, silaha za kila aina zinatoka nje na zinauzwa ghali. Sasa tulikuwa tupate silaha za vita. Tunayo gharama kubwa. Tumekopa. Lazima tulipe. Sawa na kusema mji wetu ulikuwa unaungua, sasa moto tumesha uzima. Lakini ukishazima moto, unaanza kazi ya ujenzi, unaanza upya kabisa kazi ya kujenga. Na sisi ni hivyo. Gharama zake, hasara zake, na lazima tufanye kazi. Wakati wa vita tumejifunza kuongeza nidhamu kidogo. Tumeelewa kwamba tunaweza kuongeza kanidhamu. Ingawa kanidhamu sasa hivi hapa kalikuwa kanavurugika, kakusukumana, ilikuwa ni hamu tu ya kutafuta mahala pa kusimama hivi. Lakini tumeongeza kanidhamu kidogo. Tumeelewa uwezo wetu tulio nao si mkubwa, lakini tunauelewa sasa kidogo uwezo wetu tulio nao. Tukiutumia wote uwezo ambao sasa tunajua tunao, tutayamaliza matatizo haya yaliyotokana na vita na mengineyo, na kujiongezea zaidi nguvu. Wananchi, hapana kulala usingizi, tusilale. Tumegutushwa wakati tunafundisha jeshi, waliona kama utani hivi. Lini tutapigana bwana kama hutadhami? Lakini kumbe kweli tukaletewa vita vya kulazimishwa tu. Tumegutushwa, tusije tukagutushwa tena siku ya pili. Tumeona nguvu tulionayo, tunaweza kuitumia kuondoa matatizo yetu haya na kuongeza zaidi uwezo wa nchi yetu kesho na kesho kutwa, kutusaidia katika matatizo makubwa zaidi. Kwa hiyo ninachowaomba wananchi ni hicho. Tunawasifu vijana wetu, na mimi nasema mje mwapokee vizuri. Lakini vita tunajifunza, na ni vizuri kidogo tujifunze kwa vijana hao. Nilikuwa natania sema vijana hao, wao anatembea kwa mguu kutoka Mtukula mpaka Lira, mpaka Gulu, mpaka mpakani kwa Sudani, katika kijiji cha mwenda wazimu kule Koboko, sijui wametembea. Vijana hao wamekuwa wanalala ndani ya mahandaki wakati wa masika. Vita vimeanza Oktoba, na mwaka huu ulikuwa ni mwaka wa mvua. Vimeanza Oktoba, imeendelea mvua mpaka wanamaliza vita ni mvua. Wanalala ndani ya mahandaki, wanatembea katika matope. Wanalala ndani ya maji. Wakati moja brigade yetu imelala ndani ya maji. Brigade nzima imelala ndani ya maji kwa muda wa saa 48, wamo ndani ya maji humu. Kwa muda wa saa 48. Wametoka kule viatu, wametoka vijana wale wanatoka mle kiatu, sikiatu chochote si chochote. Kwa bahati njema walikuwa wamekaribia sana na Masaka. Asubuhi wakaimaliza Masaka, wakaweza wakapata uniform na viatu vingine kutoka. Wamejifunza hayo katika vita. Watarudi. Vijana wale wanarudi, nasema mjiandae kuwapokea. Sasa nakuja katika kijiji. Vijana hao watakuja, watawahadithieni hadithi nyingi sana. Mimi sijui, lakini wataelezeni wenyewe matatizo yao. Watakuja na hadithi nyingi sana za kweli. Zingine wataongeza chumvi kidogo. Lakini watawaletea hadithi nyingi sana za kweli, za hatari, za kifo, za vitisho, kwa sababu vita vinatisha. Ndio. Na atakwambia kweli, atakwambia alivyotishika siku moja wakati anamwona mwenzake anakufa hapa. Watakueleza hivyo. Watakuja na hadithi nyingi sana vijana hao kuelezeni. Mimi ningefurahi na nyinyi mliobaki kwenye mikorosho, na nyinyi muone hadithi zenu. Wao wanaotoka kule watakuwa na hadithi zao. Wasema sisi tuliokuwa mstari wa mbele ilikuwa hivi. Nataka na wewe kijana uliyebaki huku. Na wewe huo na hadithi yako useme na sisi bwana. Tulitaka kuja hatukuweza lakini tukasema potelea mbali. Nia yetu ilikuwa tuje lakini hatukuweza bwana. Na tukatambua kweli sasa kila mtu atakuja kupigana kule maana kuna kazi huku ya kufanya. Basi na sisi bwana huku kijijini kwetu ilikuwa kila siku kadha. Usimwambie kila siku mimi nilikuwa napiga gongo. Wewe uwe na hadithi ya kumweleza maana wote tulikuwa katika vita. Wewe naye uwe na lako la kusema. Lakini usije ukamwambia mimi nilikuwa naogopa. Hapa tulikuwa ingawa tulijua kwamba mnahitaji risasi, mnahitaji mizinga, mnahitaji makombora. Na korosho ziko pale. Maili moja tulikusha hama kijiji chetu lihama. Tumeziacha maili moja pale. Nilikuwa naogopa hata kwenda pale, naogopa mti. Kwenda kufika pale kutengeneza mikorosho, usimwambie hivyo. Usimwambie hivyo. Akirudi muonyeshe shamba. Usimuonyeshe msitu wa mikorosho. Atakuuliza hivi nyinyi huku mlikuwa mnafanya nini? Wakati sisi tunalala ndani ya mahandaki. Tunataka mizinga. Tunataka bunduki. Tunataka makombora. Hivi nyinyi hasa mlikuwa mnafanya nini? Maana tunaona mashamba bado mnapalia kwa moto. Sasa wananchi, hiyo ndio mikauli yangu. Vita vina hasara zake. Na tumezipata. Lakini nasema vita vinakuwezesha kujua uwezo wako. Askari kali hao wanapofundishwa mambo ya vita, wanafundishwa kuruka vikwazo kama ukuta ule pale, kuweza kukimbia hivi na kuuruka. Wanapata tabu siku za mwanzo hawa kuruka. Au wekwe sengenge kuiruka ile sengenge. Anapata tabu kuiruka. Lakini askari yule hata kabla ya kuwa askari ni Musa tu. Na sengenge ni ile. Au ukuta ni ule. Awe anakimbizwa na simba huku. Atairuka sengenge ile. Atauruka ukuta ule. Halafu baadaye kabisa ndipo atasema lakini nilirukaje pale. Atashangaa sana. Atajiuliza wapi alipata nguvu za kuweza kuruka ukuta ule. Lakini aliuruka. Nguvu aliipata kwa simba nyuma huko. Sasa na taifa hivyo. Na sisi tumejifunza. Tumekuta tuna uwezo ambao ni mkubwa zaidi kuliko tulivyodhania. Wakati nasema uwezo tunao. Sasa nilikuwa stani, nilijua tuna uwezo wa kumpiga Amini, nilijua tunao. Lakini tumegundua tuna uwezo mkubwa zaidi. Sasa nalo waombeeni wananchi, tutumie uwezo huo kwa kazi mbili zilizo mbele yetu. Moja, kuondoa matatizo na hasara zinazotokana na vita. Pili, kuongeza zaidi uwezo wetu.
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Mtwara Juni 27 mwaka 1979 alipokuwa akihutubia mkutano wa hadhara.

0: ndio bwana mke wangu, umekuja hapa sokoni lakini tuangalie vitu vya kununua. Sababu sasa hivi unga umekuwa virutubishi, mafuta yamekuwa virutubishi, yani mambo ni mazuri sasa hivi.
1: Ndio haya mama kuja kupata magonjwa.
2: Kwani mambo mapya tena?
0: Mke wangu, nisikilize, mimi sio mwanaume. Tununue vitu ambavyo vitajenga afya yetu sisi na watoto wetu na vizazi vyetu vinavyokuja, mke wangu.
1: Wewe virutubishi unajua vinakuwa nini na nini? Wanachanganya nini huko?
2: Jamani,
3: hapa tunakuletea elimu rahisi kutoka kwa wataalam, uzoefu wa wananchi na mbinu za kuboresha afya kupitia lishe bora na matumizi sahihi ya vyakula vilivyoongezwa virutubishi. Usikose kufuatilia kibandalishe ya TBC Taifa kila Jumatano saa 12:30 jioni.
4: Haya wa kushuka babanda, bora kimya, haina makuti, madawa, mahakamani, kwa mbunge, mwishalami, Bagamoyo, parasetamu, nazi, chapanda.
5: Na shuka hapo parasetamu niache.
4: Odo nawe, mbona watusumbua, hii njia mchukuni kweli ni mara kwa kwanza kuja. Sasa pale Bagamoyo na hapa parasetamu kuna umbali gani? Ikitokea barabara ya 12, ni aje Raskazon, wawakilishi wa maskani za barabara ya 11, wako hapa. Erai, babrai, one more time for Mate Joe, daraja mbili ngarero.
6: Kusanya mapato hapo jomba.
7: Mambo yanatokota, ni furma lirwanya.
6: Tuko barabarani baba.
7: Kia oni wewe.
3: Hapa TBC Taifa, puliza kipyenga.
4: Haya, tude.
3: Wewe, kuanzia tarehe 14 mwezi wa 8.
8: Katika dunia ya utandawazi na ukuaji wa teknolojia ambao kwa kiasi kikubwa umeathiri malezi ya watoto, serikali imekuja na mpango mkakati wa miaka 10 wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili. Nasi leo na kupitia sema naye, hatuja kuacha kando mtoto, tutazungumzia mkakati huo ili kuitengeneza kesho yako njema katika maadili.
9: Karibu mtoto mzuri uliyepo nyumbani, ukutane na watoto wenzio, tufurahi, tuimbe, tucheze na tujifunze kwa pamoja.
10: Hii ni Lea Mwana, mahali ambapo watoto huchota maarifa na burudani.
9: Utakuwa nami anti yako Latifa Ngubaro,
10: bila kusahau mimi anko wako Anwar Jamal.
9: Lea Mwana ya TBC Taifa, watoto elimu na burudani.
3: Kila Jumamosi saa 4 kamili asubuhi hadi 5 kamili asubuhi, na marudio yake ni Jumapili saa 4 kamili asubuhi hadi 5 kamili asubuhi. Hapa TBC Taifa pekee.
11: Unaendelea kusikiliza idhaa yako ya Taifa, TBC Taifa, msikilizaji, na kwa sasa utakuwa nami mtangazaji wako wa zamu Bauli Mnyonge, na ilipotimu pale mwendo wa saa 2:15 kwa saa za Afrika Mashariki, umejifunza mengi bila shaka katika kipindi cha Baba wa Taifa, ambako huko msikilizaji tunasema kipindi chenyewe ni usio wa baba kinachotayarishwa na Shida Masamba. Kwa sasa msikilizaji, tunafahamu sote mwezi wa 8 hii ama huu mwezi maridhawa kabisa kwa ajili ya wakulima, ambako nane nane tunasema kwamba ni sikukuu ya wakulima nchini Tanzania, ambayo huwapa fursa wakulima, taasisi na wadau mbalimbali kote nchini kuonesha bidhaa zao kwa mafanikio, na kila mwaka basi sikukuu hii husherehekewa. Sasa tuna vipindi hapa msikilizaji ambavyo vinatoka kwa washitiri, kwa maana ya wadau wanaohusika na masuala haya. Sasa hiki ambacho nakwenda kusikia hivi sasa msikilizaji ni kutoka kule halmashauri ya wilaya ya Mbeya. Wana nini wao? Karibu tuwafuatilie, watatueleza mengi juu wanayo endelea kufanya.
12: Halmashauri ya wilaya ya Mbeya tumefanikiwa katika kupiga hatua. Mtakumbuka mwaka 2025 tulikuwa na vipando mbalimbali, kama mnavyoona mazao yetu yanavomea, na sisi halmashauri, kikubwa sisi ni wakulima. Mapato yetu ya halmashauri asilimia 86 yanategemea kilimo. Na kilimo kama mnavyoona, tuna mahindi, kuna mbegu za aina mbalimbali, kuwepo sidiko, na zote hizi zinamea kwenye halmashauri yetu ya wilaya ya Mbeya. Na pia tuna zao la shahiri, tuna matunda kama maparachichi, na tuna shamba kubwa la halmashauri la kulima parachichi, tuna ekari kama 500. Pia tuna mboga mboga. Meona toka tunaanza kutembelea mabanda yetu,

tumeona tuna zao letu la biashara kahawa, pareto tunayo pale tunalima. Najua watu wengi hawajai kuona mmea wa pareto. Tunawakaribisha kwenye banda la halmashauri ya wilaya ya Mbeya kwa sababu pareto ni zao moja hapo ambalo sisi tunapitia mapato, lakini pia tuna uwekezaji mkubwa kwenye zao la kahawa. Kahawa tunayo ya kutosha, na sasa Mwenyezi Mungu ametubariki kwa mwaka huu tumevuna sana na tukawa ya kutosha. Wito kwa wanunuzi waweze kujitokeza waje kununua kahawa bora kabisa kutoka halmashauri ya wilaya ya Mbeya. Lakini hatujaishia hapo, tuna mazao ndio ya kilimo, hatukurudi nyuma kwenye ufugaji. Tunafuga mifugo ya aina mbalimbali. Bandani mwetu ukipita utakuta kuna samaki. Halmashauri ya wilaya ya Mbeya tuna mabwawa takribani 741 na tuna wafugaji tunao zaidi ya 385. Lakini vile vile kwa mwaka kwenye zao la samaki huwa tunavuna zaidi ya kilo 246,300 za samaki. Na aina ya samaki ambao tunao wafuga ni tilapia ambao watu wanaita pelege na kambale. Ila haya mabwawa yako kwenye kata 21 kwa sababu halmashauri ina kata 28. Kuna baadhi ya kata bado elimu inaendelea, maafisa mifugo na uvuvi wanaendelea kutoa elimu juu ya uvuvi bora ambao utakaosaidia ili tuweze kuimarika zaidi. Hatuishie hapo, tulikuwa tuna ziara ya waheshimiwa madiwani, tulikwenda kutembea Unguja katika halmashauri ya mjini Magharibi. Kwenye halmashauri ya Magharibi tuliweza kuona mwekezaji mkubwa sana amekeza na amefanya crossbreed ya samaki wanaunganika wale wa bahari na wa maji baridi, na tumebahatika kupata vifaranga. Tutafanya utaratibu wa namna ya kwenda kuwachukua na kusafirisha na kugawa kwa wananchi ili tuweze kupata ule mchanganyiko uliokuwa mzuri. Huwa tunaona tu kuku chotara, lakini sasa kwa halmashauri yetu tutakapoendelea na taratibu mtaona samaki chotara ambao hao tutawachukua wa maji chumvi, tutawa cross na wa maji baridi ili tuweze kupata tunda bora. Hakika wafugaji wetu wataona faida ya ufugaji na tutaelimishana kuhusu ufugaji bora. Lakini hatukuishia hapo, tunafuga bata. Watu walizoea tuna kuku wa mayai tu, kila unapopita unasikia kuku wa mayai. Lakini nitoe wito kwenye kata yetu ya Tengule Usongwe, tuna mfugaji mkubwa sana ambaye anafuga bata wa mayai. Bata wa mayai wanataga sana mayai, na hata yale mayai ukitaka yazalishe bata wa mayai wengine wanazaliwa kwa kutumia incubator. Na bata yule kwa mwaka anataga zaidi ya mayai 100.

0: utaalamu uliokuwa bora hasa kwenye kilimo. Unashauriwa namna ya kulima kwa kutumia mbegu bora, na wataalamu wapo mnawaona hapa, maafisa kilimo kutoka kwenye kata, wataalamu kutoka ambao wao ndio tunashirikiana katika kuhakikisha ya kwamba wakulima wetu wanapata elimu ya kuwa na mbegu bora. Lakini vile vile mmeona vifaranga vinapatikana, kama kuna mtu anapenda ufugaji anaweza akapata na akapewa elimu. Ukipata nafasi ya kutembelea banda letu la halmashauri ya wilaya ya Mbeya, utaweza kupata elimu ya namna bora ya ufugaji wa samaki.
1: Leo nimeweza kuhudhuria maonyesho haya ya 8-8 na kutembelea wajasiriamali wetu wadogo wadogo ndani ya halmashauri, ambao kwenye mabanda yetu wanaonyesha bidhaa mbalimbali. Kiukweli na kiupekee kabisa, kwanza nimefurahishwa na jinsi wajasiriamali wetu kuendelea kukua. Na sio kukua tu. Ukiangalia mwaka jana vitu ambavyo vilikuwa vimedisplaya hapa na mwaka huu ni tofauti sana. Wameimprove kwa kiwango kikubwa. Lakini cha tofauti ambacho kimenifurahisha, wengi walioko hapa wameshikwa mkono kwa mikopo ya 10% ndani ya halmashauri ya wilaya Mbeya. Kuna wafugaji wa mabwawa ya samaki, kuna wafugaji wa nyuki, kuna asali pale, tunaona wazalishaji wa mbegu, wazalishaji wa vitu mbalimbali. Kwa kweli ni jambo la kufurahisha na la kupendeza. Lakini kuna bustani za mboga mboga ambazo zimefanywa na halmashauri yetu. Mimi kwa niaba ya halmashauri, kwa kuona haya nimepata wazo zuri kwamba sisi halmashauri ya Mbeya tunaweza tukaja na zao moja la mboga mboga ambalo ukitaka kutafuta Tanzania nzima utalipata kwetu. Ni mkakati ambao tunauchukua na tutaufanyia kazi. Na baada kufanya kazi, tutaandisha habari, tuwatangazie umma kwamba halmashauri ya Mbeya tumechagua zao moja la mboga mboga ambalo ukitaka kulipata utalipata kwetu. Tutalima kwa kiwango kikubwa sana. Tutalima kwa nguvu zote ili kuongeza mapato ndani ya halmashauri, lakini kuwafanya wakulima wetu pia yawe kama ni mashamba darasa, kwa sababu ardhi yetu ya Mbeya inazalisha kila kitu. Ukiona pale pana beetroot ni nene sana, kubwa sana. Kuna cabbage pale moja ina zaidi ya kilo 6. Kwa ni mazao ambayo sisi tunaweza tukajikita kwa kuchagua mazao machache tukayazalisha ili tuweze kusupply ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa hiyo niwakaribishe Watanzania wengine, wadau wengine, karibuni katika banda la halmashauri ya Mbeya muweze kujifunza mambo mbalimbali. Tuna kuku pale. Kuku zinauzwa 1.5 kilo. Kuku ana kilo 15 wa nyama. Kwa hiyo tuna mambo mengi ambayo ukija hapa utajifunza kwa vitendo na kwa kuona. Na tuko tayari, ukipita kwenye banda, wale wanaoonyesha wako tayari kutoa hii elimu kwa watu wengine. Kwa hiyo karibuni sana mjifunze. Tunatamani hiki ambacho kinafanyika ndani ya halmashauri ya Mbeya kiigwe na halmashauri nyingine.
2: Jina naitwa Atanasi Venasi Mwaliego, ni mkulima wa mboga mboga, patikana kwa hapa kama afisa kilimo. Ni kwa ajili ya teknolojia jinsi tunavyotumia kwa ajili ya kupanda, kwa mfano kama kabeji. Naweza nikamwelezea mtu tangu tunaanza kusia mbegu paka kuweka kuhamishia kwenye kitalu paka inakomaa. Kuna viazi hali kadhalika. Naweza nikamwelezea mtu tangu naanza kuandaa mbegu.

Arisha, Mwanza, Mbeya. Alafu pia tunasindika na unga wa lishe. Huu unga ni kwa ajili ya lishe ya watoto wadogo na hata watu wakubwa wana wenye walioathirika, hii lishe inawasaidia pia. Sasa basi nimenufaika na hizi bidhaa, hatimaye nikaletwa Nane Nane kwa ajili ya usindikaji na kuzalisha hizi mbegu. Ninawahamasisha hata wenzangu kwamba tuendelee kujishughulisha zaidi kuzalisha mbegu, na wakaribisha sana

ambao nimeuchakata, lakini umetolewa sukari, wanga pamoja na mafuta. Mchele nimeuchakata kwa ajili ya kuwasaidia watu wenye changamoto ya kisukari, watu wenye changamoto ya mifupa, lakini pia kina mama wajawazito pamoja na watoto. Lakini pia huu mchele una madini chuma.

0: kwa maeneo yote ya Dongobesh, Bashinet na Haidom. Mbulu, mambo vipi? Yale matamanio yako ya kupata habari, elimu, michezo, burudani na stori zote za kijamii zilizobeba ukweli na uhakika zinakufikia rasmi kwa 96.3 hapa TBC Taifa. Mbulu, tumewafikia.
1: Gold, rangi ya pesa mingi si mchezo, rangi ya bonge la samani. Lakini kumbuka pia gold ni rangi ya dhahabu. Hello Katoro, piga sim town shila bed town shila bena kuwajulisha ya kwamba wageni tayari wamekuwa wenyeji ndani ya nyumba.

Na msikilizaji wa idhaa ya taifa TBC taifa, burudani maridhaa kabisa hiyo yenye ujumbe wa kuamsha na kukutaka uamke, hasa kwa wewe kijana ambaye umejikatia tamaa. Anaitwa Darasa, wimbo kitu usikate tamaa. Lakini tunaendelea sasa mpaka pale saa 3 kamili. Msikilizaji, tutakusomea muhtasari wa habari na baada ya hapo tutajiunga moja kwa moja na studio ya TBC taifa iliyoko Mikocheni kwa ajili ya kusikiliza kipindi cha Jungu Kuu. Kwa sasa tutasikiliza burudani ya muziki kidogo na pia vidokezo, na baada ya hapo mpaka saa 3 kamili ambako tutakusomea muhtasari wa habari. Lakini kwa sasa sikiliza burudani hiyo. Anaitwa nani huyo? Anaitwa Professor J akiwa na Diamond. Bila shaka tuwasikilize, alafu tutarejea hapo baadaye.

Gold. Rangi ya pesa mingi si mchezo. Rangi ya bonge la thamani. Lakini kumbuka pia Gold ni rangi ya dhahabu. Hello Katoro. Piga sim town Sheila Bella. Kuwajulisha ya kwamba wageni tayari wamekuwa wenyeji ndani ya nyumba. Ni wapi hapa? Naam, wamerudi. Kama nawe ni mmoja kati ya watu waliobarikiwa kufika hapa Longuo B, basi nalo hilo ni moja kati ya jambo la kumshukuru sana Mungu. Mambo vipi Shanty Town? Nani wa mfumoni? Nimewarusha hapo. Basi ukute kuna watu hadi sasa hawajajua hapa ni wapi. Wawa! Karibu mgeni. Washa moto. Zizi zifike Kinjwile. Kule mwalo.

0: Hivi hivi unavyo enjoy ndivyo utakavyo enjoy kuanzia tarehe 14 mwezi wa 8 hapa hapa TBC Taifa.
1: Andaa akili na moyo, halafu twenzetu tukaandike historia, kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusini na kati. Sasa vinahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe zinaanza

0: Jazzy Festival
1: 2026
0: Shangwe na Fusa.
2: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
3: Ona kule brother, hii inavutia.
4: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
2: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Sultan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
4: Wewe tu kaka.
2: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
5: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
2: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
4: Jamani.
2: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
6: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
7: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
6: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
8: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
6: Kiswahili ni lugha yangu.
9: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
6: Mimi ni Mtanzania.
10: Imetimia saa 3 kamili.
11: Habari kufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaongeza uzalishaji wa sukari ili kukabiliana upungufu wa bidhaa hiyo muhimu nchini. Dr. Nchemba amesema hayo akiwa katika banda la bodi ya sukari kwenye maonesho ya 88 mkoani Morogoro, na kupongeza wajibikaji wa bodi hiyo kwa kushirikiana na wadau wa sukari nchini katika kuhakikisha uzalishaji wa sukari unaendelea kuwa toshelevu. Baadhi ya wananchi visiwani Zanzibar wamesema uhaba wa sukari umekwamisha shughuli za kiuchumi visiwani humo. Wakizungumza na TBC, wakazi hawa wamesema sukari ni kiungo muhimu visiwani humo kwa kuwa inatumika katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. Na gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Emmanuel Tutuba amesema benki hiyo imevuka lengo la kununua tani 20 za dhahabu ndani ya kipindi cha miaka mitatu, baada ya kufikisha tani 29 katika kipindi cha miezi 20 pekee. Tutuba amesema hayo wakati wakijadili miaka 60 ya Benki Kuu ya Tanzania na thamani ya sarafu ya Tanzania, ambapo amesema benki hiyo imeweka mkakati maalum wa kununua dhahabu kutoka kwa wachimbaji wakubwa na wadogo kwa bei za ushindani zinazolingana na soko la kimataifa. Mwisho wa habari kufupi.

0: sekta binafsi ni nguzo muhimu katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 kutokana na mchango wake katika uwekezaji, ubunifu, uzalishaji wa ajira na ukuaji wa uchumi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Sekta binafsi imepewa takriban 70% katika utekelezaji wa dira ya miaka 25 inayokuja. Hivyo ni matarajio yangu kwamba katika safari yetu hii muhimu ya maendeleo, ninyi sekta binafsi mnayo nafasi kubwa sana ya kuongeza uwekezaji nchini. Sisi serikali kwa upande wetu tutaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kisheria, kisera na kitaasisi ili kuvutia uwekezaji wa ndani na nje ya nchi na kutuwezesha kufikia malengo ambayo tumeyaweka kwenye dira yetu kupitia nyenzo ambazo tumezizindua leo. Lengo letu kuu ni na uwekezaji unaounganisha uzalishaji mkubwa na uzalishaji mdogo, lakini pia biashara kubwa na biashara ndogo, kuweka daraja na kufanya ukaribu na sio kama ilivyo sasa. Na hapa tunazungumzia sasa pia urasimishaji wa sekta ambayo haiko rasmi. Tunaelekea huko. Tunataka uwekezaji unaokuza ujuzi wa nguvu kazi ya ndani, kiwemo kuwawezesha makundi maalumu ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kushiriki kikamilifu katika mnyororo wa thamani ya uzalishaji. Nasema kwa msisitizo kwamba utekelezaji wa dira 2050 unahitaji sekta binafsi yenye maarifa, ubunifu na uwezo wa kukuza bidhaa, huduma ndani ya masoko ya ndani, lakini pia masoko ya kikanda na kimataifa. Na kuna ombi lilitoka hapa nadhani kwa rais wa sekta binafsi kwamba tuijenge sekta binafsi. Ilivyo sasa hamtafikia huko tunakotaka. Na mimi nataka kuahidi kwamba tutashirikiana kuijenga sekta binafsi.
0: Ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipozindua nyenzo za utekelezaji wa dira ya 2050 pamoja na kushiriki katika mkutano wa mazungumzo maalum na sekta binafsi kuhusu utekelezaji wa dira 2050, ilikuwa Agosti 3 mwaka 2026 Ikulu, Dar es Salaam.

0: kuona zile tawa zinajenga.
1: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa na jungu kuu halikosi ukoko.
2: Mbuzi kina maswa kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
1: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: Ndiyo, Esero Wafuru, ndiyo. Ni siku nyingine tena adhimu kabisa kwa ajili ya kuja kupashana habari tulizokuandalia kwa siku hii ya leo ambazo zimejiri katika uga mbalimbali wa kitaifa, kimataifa, biashara pamoja na michezo. Hii ni tarehe 4 ya mwezi Agosti kwa mwaka 2026. Natumai kwamba msikilizaji popote pale ulipo ni buheri wa afya kabisa. Tunaianza safari ya takribani dakika 60 ya kukuletea chakula cha maarifa, chakula cha taarifa, chakula ambacho kinaweza kubadili pia mtazamo wako na namna ambavyo unafikiri na kuyaona mambo. Mimi ni Ismail Bukh, nikiwa na mwenzangu Esero.
1: Malizia yote tutafanyaje sasa? Nikajua hilo atuvuti au sio?
0: Hayo ivuti. Haina huna hiyo.
1: Karibu sana. Ismail amekwisha tanguliza mguu mmoja katika kuvuka mto. Watu hawavuki mto kwa kutanguliza mguu, ila sisi tunatanguliza mguu na tunavuka.
0: Tunavuka.
1: Yes, hey. Kihabari zaidi. Tuwe tu katika jungu kuli silo kosa ukoko hadi sane kamili. Mkeka una mambo mengi sana
0: Ismail. Sana sana.
1: Mkeka una mambo mengi sana leo bana. Ilikuwa ni wakati mwema sana tangu asubuhi ile TBC kufanya mazungumzo ya kina na wale wakuu wa fedha halali kwa malipo ya Ismail. Umeshawahi kuona wakati sisi tukikuwa kulikuwa na ile noti ya shilingi 200. Ilituteza sana ile noti. Yale maneno yake ya juu yalikuwa yanaandikwa fedha halali kwa malipo ya shilingi 200. Sisi tukasema kwa najiuliza sana ni nani huyu halali kwa malipo hayo. Kumbe inamaanisha vitu vingine tofauti katika tadha wa swala ya miamala, kwamba hii ndo tumeipitisha ukitaka kulipia kitu chenye thamani ya hela hiyo ndo yenyewe inahitajika. Sasa unajua Kiswahili muda mwingine ngine tumekwenda kujifunzia shule. Basi bana, wanakupataje huko mtandaoni?
0: Bana, mtandaoni unanipata kwa jina la Buhudha Ismail dot 360. Ukiingia Facebook utanipata kwa jina la Ismail Buhudha, utanipata kwa namna hiyo. Lakini Esero Wafuru, msikilizaji anaweza kuungana nasi hapa moja kwa moja kupitia namba ya 0679848479, na sisi tutausoma huo ujumbe bila hata hiana.
1: Nimegundua kwamba kuna huo ujumbe unaweza usifika hapa vizuri kwa sababu ile namba 0675 umeweka 9. Kwa hiyo kama ukimpelekea ujumbe mtu
0: bwana 0675 sio ukampelekea ujumbe mtu mwingine bure hapa. Eba, tutasema hapo lazima nitie kauli ya unyonge. Hiana bila hiana ya aina yoyote. Tusome ujumbe wako hapa.
1: Yes, muda wetu ndio hapa sasa, tuanze kufungua pazia na kwenda kupata msosi wetu wa jungu kuu, tukianzia nyumbani Tanzania.
2: Habari za kitaifa ndani ya jungu kuu.
0: Ndio. Jungu kuu linaendelea. Kinamaanisha kwamba umeona mambo hayo
1: mambo yako vizuri. Mambo yako vizuri. Hili ndio jungu kuu.
0: Ndio.
1: Tunaanza sasa Ismail. Burudani sana.
0: Bana, tunaanzia hapa jijini Dar es Salaam, Esero Wafuru.
1: Ndio.
0: Na tunajua kwamba toka asubuhi ya leo tulivyoamka tu kwenye vipindi vyetu mbalimbali, tumeona ndani ya TBC1 kupitia kipindi cha Jambo Tanzania, tumeona kwenye TBC Zaifa kupitia kipindi cha asubuhi, lakini tumeona kupitia mitandao yetu ya kijamii at TBC online, ile ndao mbalimbali tumeona TBC wakiwa na mazungumzo maalum kabisa na gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Emmanuel Tutuba kuhusiana na masuala mazima ya fedha na masuala mengine mbalimbali hapo. Na inaelezwa kwamba Benki Kuu ya Tanzania imefanikiwa kununua na kuhifadhi tani 29 za dhahabu ambazo ni zaidi ya shilingi trilioni 10, lakini lengo lake likiwa ni kuwa na akiba mbadala wa kuhifadhi fedha kigeni kwa njia ya dhahabu, pamoja na kuhakikisha masuala ya fedha yanawafikia wachimbaji. Tumsikie mwandishi wetu Ngarayai Ole Sadiki Kimosa.
3: Miaka 60 ya Benki Kuu ya Tanzania inakutanisha shirika la utangazaji Tanzania TBC na gavana wa benki hiyo Emmanuel Tutuba kupitia kipindi cha Jambo Tanzania. Lakini kwanza ni salamu za ukaribisho.
4: TBC,
5: salamu sana.
4: Karibu sana Benki Kuu ya Tanzania.
5: Shukrani.
4: Karibuni sana.
3: Sasa mjadala wa uhifadhi wa dhahabu ukaanzisha mjadala wa takriban dakika 180.
4: Kwa paka sasa tumefanikiwa kwa kupata hizo tani 29, lakini kwa kuhakikisha tumeweka mnyororo mzuri na kurasimisha shughuli za madini hasa ya dhahabu, ambapo pia tumeweza kuwa sasa na utunzaji wa hizo fedha dhahabu, kwa sababu kwenye dhahabu tulionua kuna takriban kama tani 11 hivi tuseme tumeshajeka kwenye benki yetu, benki ya England, kule Bank of England ipo, tumesajili na tumefungua account.
3: Swala la namba ya utambulisho wa dhahabu, yani serial number, likawekwa bayana.
4: Hata ile miche, kwa sababu sisi tunapaki sasa kwenye miche ikishayeyushwa, inakuwa kwenye utaratibu wa miche unaita ni gold bars. Zile gold bars inapofikia kama ni monetary gold, sasa hivi tuna miche ya kilo 10 na miche mingine ya kilo 12.5, ambao nayo tunapoipeleka sasa labda kule kama kwenye akaunti yetu ya kule nje, huwa inabidi igongwe muhuri, kwa sababu muhuri ndio utatambulisha kwamba hii ni dhahabu ya fulani na imechujwa, imethibitishwa kutoka kwenye kiwanda fulani.
3: Ununuzi wa dhahabu hii inatajwa kuwa na manufaa mengi.
4: Sisi wakati tunaanzisha lengo palikuwa ni pamoja na kuimarisha thamani ya shilingi. Unapoimarisha thamani ya shilingi, unafanya katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo kupunguza kiwango fulani cha mabadiliko ya bei kule mtaani.
3: Baada ya kumulika ununuzi na uhifadhi wa madini, Emmanuel Tutuba anagusia thamani ya sarafu ya Tanzania.
4: Na mpaka jana kwa mfano, kiangalia ndani ya robo mwaka, ndani ya kipindi cha miezi mitatu, thamani yetu imeendelea kuwa himilivu na imeteteleka kwa 0.1%. Linganisha changamoto za kidunia zilizopo hivi sasa. Nilikuwa naangalia kwenye baadhi ya takwimu, majuzi tulikuwa na mkutano wa nchi za Afrika Mashariki tulifanyia pale Kampala, Uganda. Lakini inaonekana sisi thamani yetu kwa kweli imeendelea kufanya vizuri ukilinganisha na mataifa mengine.
3: Je, ni nini kilichoifanya sarafu ya Tanzania kuwa himilivu?
4: Sasa pia huwa tuna vyanzo vingine, tunaweza kununua kwenye masoko, kwenye minada ambayo watu wanaweza kupokea zile fedha, hasa kwa wale wanaouza bidhaa nje, hasa kama za utalii, kuna mazao ya kilimo tunapo export tunapata fedha za kigeni, lakini hata madini tunapouza nje tunapata fedha za kigeni, na wakati mwingine tunaweza tukakopa sisi wenyewe kutoka kwenye masoko ya fedha huko nje ya nchi.
3: Akihitimisha suala la thamani ya sarafu ya Tanzania, Tutuba ametoa wito kwa Watanzania kuongeza uzalishaji na kuuza bidhaa nje ya nchi. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Ngarayai Ole Kimosa wa TBC.
1: Ole Kimosa. Na kile ambacho umetangulia kukisema kwamba yalikuwa ni mazungumzo mazuri sana, na kuna maswali ambayo Watanzania huwa wanajiuliza. Kama huwa wanajiuliza maswali kuhusiana na maswala yetu ya fedha na namna zinavyotengenezwa, namna zinavyotunzwa, zile saini zinapatikanaje, sasa ukiona ile saini unaweza kujiuliza, kwani gavana huwa anapewa zile pesa na saini yeye mwenyewe muda wote ama inakuwaje? Sasa yale maswali ni mengine mengi ya msingi sana, na namna uchumi wetu unavyokwenda yanapatikana kwenye ile interview, inapatikana YouTube nzuri kwenye
0: jana amesema Kimosa hapo kwamba takriban dakika 180.
1: Kwa hiyo ni saa kama 3 hivi.
0: Yaani
1: marefu, mazungumzo marefu yakina kabisa, kinaga ubaga.
0: Lakini sero, unaweza kashangaa. benki kuu kwa nini ihifadhi fedha? Ihifadhi dhahabu. Unajua katika kipindi kama hiki cha migogoro hii, wataalamu wanasema kwamba kuna wakati inatokea tu pesa uwe inashuka thamani yake view. Mbona? Lakini ukihifadhi dhahabu, dhahabu ipo kama ardhi.
1: Inapanda
0: kila siku, inapanda. Kila siku inapanda thamani yake. Kwa hiyo kuhifadhi fedha kupitia dhahabu ni njia moja salama sana.
1: Kuweka akiba kupitia
0: dhahabu ni njia moja salama sana, kwa mujibu wa wataalamu. Lakini pia inasema kwa mfano labda ulinua dhahabu tuseme kwa ndio tuseme kwenye swala la thamani. Kwamba dhahabu ukihifadhi kwa muda mrefu, wakati fulani hata akiba ya fedha kigeni ikipungua, unakuwa una wasiwasi.
1: Unakuwa umetulia zako.
0: Umetulia zako na unakula kuku kwa mrija. Unachukua tu ile unaweka wa dola zinaingia.
1: Na kitu kingine unayoweza kuitumia kama dhamana kwa kama unahitaji mikopo kutoka kwenye mabenki au taasisi kubwa za kimataifa. Bwana, mimi mzigo wangu bwana nina tani kama 29 au tani 11 mahali fulani. Kwa hiyo natumia hii hii yote huyu jamaa atakishindwa kulipa kumbe tunaweza kuchukua hiki kitu. Sasa muda mwingine kuna tahadhari wakati Urusi naanza kuishambulia Ukraine kwenye ile vita ambayo inaendelea mpaka sasa hivi mwaka 2022. Madola ya Magharibi ikiwemo Amerika yali seize, utasemaje kwa lugha nzuri ya Kiswahili?
0: Walisitisha.
1: Kuna ile lugha nzuri ya Kiswahili ambayo kwamba Urusi alikuwa na mali zake nje ya
0: wakataifisha.
1: Ni kama walitaifisha hivi. Lakini kuna neno lake zuri limenikimbia hapa. Ilikuwa na kiasi ya thamani ya dola bilioni 300. Zote zile jamaa wakachukua, wakajua kabisa watamuua jamaa kiuchumi. Na ndio ilikuwa mategemeo makubwa kwamba baada ya muda mfupi tu jamaa atadondoka na hii vita ya Urusi na Ukraine itakuwa
0: imekwisha kiulaini kabisa.
1: Lakini cha kwamba wameshikilia zile mali za Urusi kote ambako walikuwa wamewekeza barani Europa na Marekani. Najua mnajua kinachoendelea. Tukiweka hayo kando, Tanzania inatarajiwa kupokea wakuu wa nchi sita kutoka barani Afrika watakaoshiriki mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi ya Africa 50 pamoja na jukwaa la miundombinu Afrika utakaofanyika kwa siku mbili kuanzia Agosti 5 hadi 6 jijini Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema ulinzi na usalama umeimarishwa na kuhakikisha viongozi hao pamoja na washiriki wote wanakuwa salama katika kipindi chote cha mkutano huo.
5: Mkoa wa Dar es Salaam umejipanga kikamilifu sana katika kuhakikisha kuwa wageni wote wanapata huduma bora tangu wanapowasili katika uwanja wa ndege wa Julius Nyerere hadi watakapoondoka hapa nchini. Dhamira ya Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kuwa mkutano huu unakuwa kielelezo cha uwezo wa Tanzania kuandaa mikutano mikubwa ya kimataifa na kuendelea kujenga taswira chanya kwa nchi zote duniani. Napenda pia kuwahimiza wafanyabiashara wote na watoa huduma wa sekta binafsi kutumia fursa hii muhimu katika kutoa huduma bora zenye weledi, uadilifu na zinazokidhi viwango vya kimataifa, lakini huku akiepuka vitendo vya kupandisha bei isiyo ya lazima ambayo inaweza kuwa ni dosari kwa taswira ya taifa letu.
1: Wakuu wa nchi wanaotarajiwa kuhudhuria mkutano huo ni Rais Joao Lorenzo wa Angola, Rais Bassirou Diomaye Faye wa Senegal, Rais Daniel Chapo wa Msumbiji, Rais William Ruto wa Kenya, Rais Brice Oligui Nguema wa Gabon na Rais Bola Ahmed Tinubu wa Nigeria. Tanzania imejiunga na taasisi ya Africa 50 Mwaki na ushirikiano huo kupitia maandalizi na utekelezaji wa miradi mbalimbali ikiwemo bandari ya Mangapwani Zanzibar, mradi wa Min Liquefied Natural Gas Min LNG, miradi ya miundombinu ya usafirishaji umeme pamoja na miradi ya afya. Ugeni siku hizi mbili.
0: Ugeni mzito. Tanzania amekuwa ni shujaa kwenye kuandaa makongamano kama ama upokeaji wa wageni wengi kiasi hiki. Sababu nikikumbuka Esoro Mafuru kwenye ule mkutano wa nishati ule. Takribani viongozi wakuu wa nchi takribani karibu na 25.
1: Na wao ni wakuu wa nchi, kuna viongozi ambao walikuwa waandamizi. Zaidi kwa hiyo kijumlisha walikuwa kama zaidi ya 30 wote kwa pamoja walikuwa.
0: Wote wamepokelewa. Manake viwanja vya ndege vilikuwa viwanja vya ndege kwa Tanzania viko vizuri, manake miundombinu ya barabara iko vizuri, manake hoteli za kupokea watu wengi wenye hadhi zao duniani wako vizuri pia.
1: Ni kwenye ule mkutano nilikuwa mwa waliopokea au marais. Kwa hiyo najui zile heka heka palivyokuwa busy ile barabara.

0: Iya, bara-bara itu
1: inaelekea
0: uwanja wa ndege ilivyokuwa bize, hatari sana. Sasa wanakuja hawa sita na kitu kingine cha kabla tujatoka hapo, huo ni ugeni mmoja.
1: Mm-hmm.
0: Kesho pia kuna ugeni mwingine
1: ebane,
0: aone ukutajia ni ugeni unakaa upande mwingine Africa 50. Sasa kuna ugeni mwingine, hebu utazame hapo.
1: Ugeni mwingine, Esero Mafuru, ni ugeni wa rais wa Uganda.
0: Mhm.
1: Huyu si mwingine Yoweri Kaguta Museveni, ambaye anajua kuwasili hapo kesho kwa ziara ya kikazi ya siku mbili. Ziara ya rais Museveni ni mwaliko wa rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Baada ya kuwasili, rais Museveni atafanya mazungumzo rasmi na mwenyeji wake rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mazungumzo hayo yatajikita katika kuimarisha ushirikiano pande mbili katika maeneo mbalimbali ikiwemo biashara na uwekezaji, miundombinu na usafirishaji, nishati, utalii, masuala ya ulinzi na usalama na mtangamano wa kikanda. Ziara hiyo ni mwendelezo wa kuimarisha zaidi mahusiano ya kihistoria, ya kindugu na ya kidiplomasia kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Uganda. Aidha, viongozi hao watapitia maendeleo ya utekelezaji wa miradi ya kimkakati ya pamoja na kujadili hatua za kuondoa vikwazo vinavyoathiri biashara, uwekezaji na ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili. Baada ya mazungumzo, viongozi hao wawili wanatarajiwa kushuhudia utiaji saini wa hati makubaliano, yani MOU, katika masuala ya nishati. Aidha, watazungumza na waandishi wa habari katika mkutano wa pamoja ambapo wataeleza masuala yaliyojadiliwa, makubaliano na maamuzi yaliyofikiwa pamoja na mwelekeo wa kuendeleza ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Ziara hiyo ni ya pili kwa rais Museveni nchini kwa mwaka 2026 na itatoa fursa kwa viongozi hao kutathmini utekelezaji wa maamuzi yaliyokwishafikiwa kati ya Tanzania na Uganda, ikiwemo maazimio ya mkutano wa tano wa tume ya pamoja ya kudumu ya ushirikiano JPC iliyofanyika mwezi Machi mwaka 2026. Vile vile viongozi hao wanatarajiwa kutoa mwelekeo wa hatua ya kuimarisha zaidi ushirikiano mkakati kati ya nchi hizo mbili.
0: Yes. Kwa ni ziara nyingine inayokuja, tunajua Rais Museveni akija Tanzania ni kama anarudi nyumbani. Enzi hizo kijana wa hapo UDM ameishi hapa mitaa ya Dar es Salaam, anaijua vizuri. Kwa hiyo anakuja nyumbani na lengo kubwa ni kujenga. Unajua yule mradi mkubwa kabisa wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki ni miongoni mwa vitu vinavyotuunganisha sana na mazungumzo yamekuwepo mara kwa mara, licha vikwazo kutoka madola ya kigeni yakipinga mradi huo, lakini viongozi wanaendelea kukaza na shughuli zinaendelea huko.
1: Na mradi unakimbia ndio kutamatika ole.
0: Isingekuwa hivyo vikwazo na baadhi ya wafadhili walokuwa wanahusika katika kujenga mradi kushinikizwa kuweka mkwanja wao ili wamalize kazi, shughuli ingekuwa shakamilika.
1: Kuna kipindi fulani nikawa nashangaa, kuna mtu yupo huko ameshika mabango anasema ule mradi unaharibu mazingira
0: bwana. Ndio madai yao makubwa sana, wanajiita wanaharakati wa mazingira.
1: Kuna wanaharakati fulani hivi nilishia kukutana nao sehemu moja. Wakana sasa bwana, huu mradi unaharibu vizazi vyetu, kwamba kwa sababu asili yetu watu mradi utafukua makaburi. Nikamba nyinyi mna akili nyinyi. Ni kwani nakufanya kama vile nikamwambia mimi sifanyi history.
0: Ukakataa kufanya.
1: Nikakataa, nikamwambia nyinyi hamna akili nyinyi.
0: Sasa watu wanalilia babu zao, ukakataje kufanya?
1: Amisha kabwa. Watu wanajenga barabara, wanahamisha makaburi. Watu wanajenga tu wanahamisha makaburi.
0: Kwa hiyo ilikuwa ni miongoni mwa sababu kwamba
1: mtu anaweka sababu eti babu bwana, sio bwana, watu namna gani hapa?
0: Imagine ile eneo ya mtu ingekuwa imepatikana dhabu. Kuna vitu vikipatikana kwenye shamba lako, unabeba mzigo wewe mwenyewe. Sio unavijua au ukivipanda kwenye shamba lako. Lakini mali kama madini yakipatikana, ndio utajua kwamba hata mambo inabidi yatoke. Kwa hiyo bana, huu mradi tunajua namna ambavyo imekuwa ni vigumu kutekeleza.
1: Sema mimi nafurahia kitu kimoja, Esero Mafuru, kwamba ili Afrika inayojitegemea imeanza kuamka, kwa sababu kwenye swala nishati tulimsikia pia Rais Ruto alivyokuja hapa bungeni aliweka wazi kabisa kwamba wana mpango wa kuhakikisha kwamba kuzungumza rais wa Uganda, rais wa Kenya, rais wa Tanzania, kuhakikisha kwamba pale Tanga wanajenga kama kituo fulani hivi cha ku
2: ambacho kituo hicho unajua nini Dangote katika mazungumzo mengi unajua katika mwaka huu Dangote nadhani ameshakuja hapa nyumbani Tanzania kama mara tatu kenda Kuru, Dar es Salaam. Lakini hatimaye wanasema kwa mujibu wa wataalamu walipofanya tathmini na kumaliza kila kitu wameamua ile kile kiwanda cha kuchakata mafuta kila jengo nchini Kenya.
1: Nchini Kenya.
2: Kwa hiyo bado si mbali. Kwa hiyo wakimaliza tu yale mafuta yapatikane hapa kuliko kuokoa zile gharama. Unajua tunanunua sana asilimia kubwa mafuta yetu tunanunua Marekani, natoa India, natoa mataifa kama hayo na Iraq, Saudi Arabia,
1: Iran.
2: Kwa hiyo ikikamilika akiwa karibu hapa inakuwa hata gharama zile. Hii buku nne na kitu tunatumia kununua lita moja ni mateso makubwa.
1: Sawa,
2: tukitoka hapo nikupeleke kwenye kitu kimoja ambacho kinaendelea kushangaza ndugu zangu na watani zangu akina Nshomire. Wao ni wasomi lakini watu kama wanawaangusha. Sasa haya mambo hataki watu wasomi washuhudie vitu kama hivi.
1: Unajua unasema ukakumbuka story moja wa Geita. Inasema kwamba jamaa mmoja kana simu anasema mimi naosha magari. Kijana wangu siku moja akaja mtu mmoja amepaki gari yake. Gari ya, kijana kuchungulia kwenye gari hivi akakuta gurungutu. Za pesa zimejaa mpaka juu. Sasa kijana akawa anamkimbilia akanambia mkuu umesahau pesa zako mule kwenye gari. Akaambia wewe turia mtoto wewe. Ile milioni 700 inakushangaza. Wewe osha gari bana. Nikasema watani zangu sasa hawa sukuma inabidi waingie kwenye listi ikitoka Mwahaya aje msukuma.
2: Sasa upimaji wa udongo pamoja na hali ya hewa ni kati ya changamoto zinazodaiwa kukwamisha mradi wa ujenzi wa stendi kuu ya mabasi mjini Bukoba mkoani Kagera unaotarajiwa kukamilika mwezi Januari ambapo hadi sasa umefikia 10% ya utekelezaji wake. Msimamizi wa mradi huo Nyara Mwambungu amesema hayo mbele ya waziri wa maliasili na utalii na mlezi wa mkoani Kagera, mlezi wa Chama cha Mapinduzi mkoani Kagera, Dr. Shatu Kijaji kutoka katika baraza la mawaziri alipokuwa akikagua utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika manispaa ya Bukoba mkoani Kagera. Hebu tuungane mwandishi wetu Charles Mebea kuhusiana na hayo yanayoendelea huko mkoani Kagera.
3: Waziri wa maliasili na utalii Daktari Ashatu Kijaji akikagua maendeleo ya utekelezaji wa stendi kuu ya mabasi mjini Bukoba unaotekelezwa sambamba na soko kuu la Bukoba kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 18 kupitia mradi wa Tactics. Msimamizi wa mradi huo mhandisi Mnyala Mwambungu amesema mradi huo umechelewa kutokana na changamoto mbalimbali ambapo hadi sasa umefikia 10%.
4: Kuna changamoto kubwa tatu. Namba moja ilikopo geotechnical investigation ya hapa. Tulibidi tufanye zaidi kujiridhisha kwa sababu kilichokopo kwenye initial report kiko tunaona kama kitakidhi mahitaji kopo kinaongeza gharama. Sasa ili kupunguza tukaona tufanye assurance tena tufanye utafiti wa udongo na baada ya kufanya tukapata matokeo chanya tukaweza kupunguza ta size ya foundation. Zingine ni za kawaida tu kama yale hewa ambayo tunajaribu ku catch up kama kufanya kazi usiku na mchana.
3: Waziri Kijaji anataka kasi iongezeke ili mradi huo uweze kukamilika kwa wakati.
5: Tuko chini ya 90% nyuma. Kwa hiyo mheshimiwa mkuu wa mkoa ni kuhakikisha hizo 90% wanafanya kazi usiku mchana na muda mwingine wanatafuta wanaojua wao ili tuweze kufikia lengo tuivute hiyo 90 angalau isogee kwenda juu zaidi angalau by January iwe 99%.
3: Kwa upande wao wanufaika wa mradi huo ambao ni wakazi wa manispaa ya Bukoba wameonekana kutoridhishwa na kasi ya mkandarasi huyo na kuiomba serikali kumsimamia mkandarasi ili mradi uanze kuhudumia wananchi.
6: Ninachokiomba serikali iongeze msukumo mkubwa kwa mkandarasi ili kwa sababu wahitaji tuko sana, tumesubiri kwa muda mrefu sana hiyo stendi. Na tukiangalia mpaka sasa hivi toka ameanza na 10% ya mradi, tunaona kwamba atakuwa amechelewa.
7: Kama serikali ihakikishe yani mkandarasi anasimamiwa kwa 100%, kwa sababu unaposema 90% nyuma baada haijakamilika watu ule mradi kukamilika. Aisee, kama mwananchi sidhani
3: mradi huu wa stendi ya mabasi ni mojawapo ya miradi ya Tactics inayotekelezwa na serikali katika manispaa ya Bukoba mkoani Kagera. Charles
8: Mbea TBC Bukoba.
2: Yes,
1: stendi za nini we zero?
2: Ayo unaweza kukuta wakasema hata stendi zenyewe ngoje tu
1: wachereweshe tutapanda
2: ndege. Tutapanda ndege.
1: Washomire au koko apande apande basi.
2: Apande mabasi hayo Oscar unasomita
1: wanaita. Katari apande basi.
2: Eti Katari kuta hapa napanda basi kwenda Kagera na cherewa. Eti Idrisa kuna watu wamechelewesha ujenzi wanaliwa wa kituo cha mabasi huko.
1: Kwani mnajali nyinyi?
2: Mnajali kwani? Mnajali?
1: Sasa bana unajua wakati mwingine unatakiwa kujua wenzako anaishije, usipite tu angani haitoshi.
2: Kwa hiyo ni kuunga mkono kwa hapa na wao hapo
1: mkono, angalia kina Bugda anatembeaje. Kwa ni muhimu sana hiyo kamilika kwa wakati.
2: Yani nyie mngekuwa mnasumbuka sana kama kusingekuwa na uwanja wa ndege kule.
1: Unajua wakati mwingine lazima ufahamu wenzako wanapitia nini.
9: Unajua kitu hiyo, kuna jamaa wangu mmoja yeye ana usafiri wake. Sasa siku moja akasema, bwana natamani leo nikapande
2: daladala.
9: Nijaribu nione mambo yatakuwaje. Akapanda daladala. Akapanda hapa, anakuambia ametoka hapo maeneo ya sayansi. Anataka kwenda kwa Kizibichi. Anakuambia kutoka hapo Bamaga mpaka kuifikia Rugalo tu. Anakuambia alikaa hapo. Alikaa hapo ikabidi mpaka aite dereva wake bodaboda atoke Kizibichi aje kumfuata pale Rugalo.
1: Asani mbao kukutana
2: foleni na hapo ni kama kilomita 2-3. Pafupi sana.
9: Kafoleni kafoleni kanatokea pale.
2: Kuna jamaa mmoja yeye alikuwa hangaiki sana, anasubiri tu weekend. Kisa muda wote anakuwa na gari lake. Weekend ile ndo anapiga misela na panda angalau daladala, sasa anataka pate uzoefu mwingine.
9: Uzoefu mwingine.
2: Kwa maisha. Saba.
1: Sema ndo hata wakati mwingine pia unaweza ukao na chaja yako vizuri tu. Unaitumia muda wote. Ila kuna muda ukihitaji kuchaji,
2: sasa tukitoka kwenye masuala ya kuchaji tuelekee kule mkoani Lindi.
9: Lindi wanasemaje?
2: Lindi wanasema serikali imeahidi kuhakikisha inakuja na suluhu ya kudumu kutatua migogoro ya wakulima na wafugaji katika mkoa huo, sambamba na tatizo la tembo kuvamia mashamba ya wakulima. Yamebainishwa hayo na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ajira na uhusiano Deus Sangu, akitoa ahadi hiyo kwa wananchi wilaya ya Liwale na kueleza jambo hilo amelibeba kwa uzito mkubwa. Amina Mwampangara, hebu mambo yaendaje na kilio hiki, mbona sasa
10: mkoa wa Lindi ni miongoni mwa maeneo ambayo kwa kipindi cha hivi karibuni yamekuwa kishuhudia ongezeko la wafugaji wanaohamia kutoka maeneo mbalimbali, hali inayoendelea kuchochea migogoro kati ya wakulima na wafugaji kutokana na matumizi ya ardhi. Aidha, wilaya ya Liwale ambayo imezungukwa na hifadhi ya taifa ya Selous imeendelea kukabiliwa na changamoto ya tembo kuvamia mashamba ya wakulima na kuharibu mazao yao.
11: Tembo ni wengi sana, wengi mno. Kuna tembo, wakulima tunababaika nao sana, tembo wanakula mazao yetu kwa wingi sana. Baadhi sasa hivi tunavuna hazijakauka vizuri, lakini tunatakiwa tuvune hivyo hivyo. Baadhi wamevamia, wanakata mikorosho, wanapanyua mikorosho. Kwa hiyo tunababaika na tembo, alafu baadaye tunakuja tena ng'ombe wanaingia shambani. Tunagombana nao tena. Wanakuja na mikuki, wanakuja na fimbo zile zilizokomaa, wanapiga watu kivichwani.
12: Hali ya ndovu ni kweli ni mbaya zaidi sana. Wengine wananchi tumehama huko mashambani kukimbilia hapa mjini. Serikali si tunaomba utusaidie.
10: Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ajira na mahusiano akiwa ziarani hapa mkoani Lindi, wakati akizungumza na wananchi katika wilaya ya Liwale na Nachingwea, anaahidi kuzibeba changamoto hizo kwa uzito mkubwa.
13: Nimekutana na wazee jana, nimeshinda nao pale nilipofikia. Wazee wenye busara na wazee wenye hekima wametuambia, mheshimiwa waziri, tusaidieni. Migogoro hii mkiacha mtakuja kuambulia maafa. Ni waahidi wana Liwale, ili jambo nimelibeba kwa uzito mkubwa, la sivyo tukiacha baadaye watu wataanza kuwindana kama wanyama, na sisi kama serikali hatutaruhusu binadamu wawindane kama wanyama. Kwa migogoro hii ya wakulima na wafugaji ni wahakikishie leo hii, na ndo kazi aliyotuma Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumesikiliza kama serikali, na mimi naondoka nalo kwa kushirikiana na waziri mwenzangu anayeshughulikia mifugo pamoja na uvuvi, Daktari Bashiru Ali Kakurwa. Tunaenda kukaa kwa pamoja, tuje mipango sabi ya serikali namna ya kumaliza tatizo hili.
10: Kwa upande wa changamoto ya tembo kuvamia mashamba ya wakulima, pia anaeleza namna atakavyokuja na mikakati.
13: Tunaona tatizo ni kubwa, mimi ni waahidi nalichukua kwa uzito mkubwa. Tunao waziri makini kabisa, ndugu yangu, dada yangu Dr. Shatu Kijaji, tutakaa naye kwa pamoja tuone namna ya kulipa uzito jambo hili, ili wananchi muishi kwa amani, ili kuzungukwa na mbuga hizi na hifadhi za taifa muone ni fahari. Kila siku naamka leo nimeamka sijui ndovu watanifanya nini.
10: Waziri Deusi Sangu anaendelea na ziara yake hapa mkoani Lindi akikagua miradi ya maendeleo pamoja na kusikiliza changamoto za wananchi ili kuzitafutia suluhu. Kutoka hapa mkoani Lindi, mimi ni Amina Mwampangala wa TBC.

0: Slicer.
1: Bizura anasema siji. Na Ulianke anatuma na kutolea.
2: Bana
1: siji.
2: Siji hiyo ndio inadhihirisha kwamba akili za kuambiwa
1: uchanganye na za kwako.
2: Yeye anakuambia haji.
1: Lakini sasa anapokea
2: zawadi. Alafu kaka nyimbo kiingia Instagram kana tamba sana.
1: Kanyimbo gani?
2: Kakuwa nini? Kakuwa.
1: Alafu
2: anasemea haji.
1: Haji.
2: Na nauli anakula.
1: Na yule anakula.
2: Sasa wewe kula nauli, endelea kula nauli. Wakati mwenzio anapokea zawadi.
1: Zura bana, Bizuchu yuko na tosa nakwambia.
2: Bana Zura bana.
1: Siji Zura.
2: Zuchu bana.
1: Bana wewe Zura.
2: Ndio nakuta bana. Bana wewe mwanaume anakusumbua, achana naye bana wewe. Alafu huko anamlisha mtu wali kwa kijiko.
1: Kwa kijiko. Hata kijamaa anaumia mkono
2: anamlisha. Alafu yeye anakushauri achana na wanaume. Bana kuna kizazi hapa anasema hongereni sana, tuko pamoja mwanzo mpaka mwisho.
1: Karibu sana.
2: Fasheni tumetega masikio. Yeye anaitwa Onesimo Mlagala kutoka Katwanga Mfindi huko mkoa ni Iringa. Mwenye ndo Faidhu Saidi wa Chikunja ya Pili na Nyumbu Mtwara, tunaomba waziri mkuu atutembelee na sisi huku na Nyumbu, maana madudu yamezidi. Amina waziri mkuu amesikia kama kabisa
1: wenyewe madudu.
2: Wenyewe wanasema kuna madudu huko. Waziri mkuu unajua anakujaga na dawa yake puliza ile. Jungu kuu, leteni mambo safi kwa kuhifadhi dhahabu hiyo. From Mudi Kigongo, mzee wa kucharaza solo kutoka huko mkoani Tanga. Na kumekuona pia huyu anasema kwamba kwa kweli jungu kuu alikosi ukoko. Benki Kuu ya Tanzania fedha halali kwa malipo ya shilingi 1000. Anaona 500 haipo kwenye uhalali.
1: Inawezekana yale maneno tu ni mengi pale kuandika kwenye ile 500.
2: Bana maneno haya sana, 500 hii maneno sijakuwa noti kama vile ingekuwa sarafu fulani hivi kama bakuli.
1: Kama bakuli ili yatosheleze.
2: Jungu kuu. Tumeitika. Anaitwa John Saidi kutoka Nanganga stesheni Ruangwa. Asante sana TBC kwa kutuletea kipindi bora cha jungu kuu. Hakika tunahabarika kwa uzuri.
1: Amini kwamba.
2: Bana nalete Rema.
1: Tumeleza
2: Rema aje tuwazungumzie.
1: Yes, ngoja tumpe Rema nafasi yake hapa akatulie kwanza.
3: Tunauza na kununua pamoja katika habari za biashara.
1: Jungu kuu lisilokosa ukoko wakati wake tena huu hapa, na tunajielekeza kwenye uchumi na biashara. Wamenunua watu tangu asubuhi, jioni ni hesabu. Uwasilishaji wake ndo muda huu hapa. Rema Sebabili yuko tayari kutupitisha kwa kila amefanya tangu asubuhi. Rema, mambo vipi?
4: Mambo ni mazuri.
1: Amani ya kutosha?
4: Tunamshukuru Mungu. Studio hapa ambao umenitangulia studio, lakini naamini na wewe pia
1: kama unavyoona. Kama jana.
4: Buheri
1: wanasema. Leo sokoni huko. Nini
4: cha? Sokoni kubwa ni kwamba tumeona leo Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania aliweza kushiriki kwenye mahojiano maalum na watangazaji wa kipindi cha Jambo Tanzania.
1: Kabisa.
4: Na kubwa katika yale aliyojadili ni kuhusiana na ununuzi wa dhahabu, ambapo aliweza kuweka bayana ni kwamba mpaka sasa Benki Kuu imeweza kununua dhahabu kutoka kwa wachimbaji wadogo na wale wakati takribani tani 29. Na amesema kwamba ni kwamba wamevuka malengo ya ununuzi, sababu lengo lao kwa ni kununua tani 20 katika kipindi cha miaka mitatu, lakini wameweza kufanikiwa kununua tani 29 kwa kipindi cha miezi 20. Na kubwa amesema kwa nini wameweza kuvuka malengo ni kwa sababu tu wao wanatoa bidhaa ambayo ile bei ya kimataifa kwa wachimbaji wa ndani, bei ambayo imepangwa ile ya kimataifa na si zile ambazo tunauziana sisi wenyewe
1: za kulangua langua.
4: Yes, kwa hiyo mwisho wa siku hawa wafanye wachimbaji wadogo wanaona ni heri aende akaiuze Benki Kuu, sababu anakuwa na soko la uhakika kupitia
1: ni kama ilipo kwenye soko la dunia.
4: Naam. Kwa hiyo kupitia masoko yale ya madini wao wanapata fursa ya kuweza kuuza kuuza madini yao. Na hii inaendelea kutoa wigo kwa benki kuu kuweza kununua zaidi. Na kuna swali pale lililoulizwa, endapo hawa wafanyabiashara wengine hata wale wakubwa kaona kwamba kununua dhahabu zaidi kutoka benki kuu ndio salama zaidi kwa sababu haina tofauti na ile ambayo ipo kwenye soko la dunia. Akasema kwamba wao wana uwezo mkubwa wa kuendelea kununua dhahabu kutoka kwa wachimbaji wa madini. Lakini kubwa ameweza kubainisha kwamba

0: uwezo sasa wa kuweza kutumika pale ambapo serikali inahitaji fedha kutoka nje ya nchi, hususan faida fedha za kigeni kuimarisha sarafu ya nchi na vitu kama hivyo. Kwa lazima ule mnyororo mzima wa ile dhahabu ili patikana vipi uwe
1: yani tuangalie tangu kutoka shimoni mpaka kwenye
0: mpaka inafika sokoni.
1: Yes.
0: Yani ule mnyororo mzima uweze kuwa wazi. Kwa hiyo kama imenunuliwa kwa watu ambao wamechimba hiyo dhahabu lakini hawajarasimishwa, maana yake ni kwamba inakosa
1: uhalali kwenye soko.
0: Yes. Lakini pia amesema na ile bizile biashara za magendo kwamba watu wanatorosha madini. Pia watu sasa hivi imepunguza, imesaidia kwa kiasi kikubwa, kwa sababu mtu anaona kwa nini nitoroshe madini
1: wakati soko bei ipo
0: na bei pia ni nzuri. Na pia kuna masuala ya kodi pia pale yamerahisishwa, kuna namna yamerahisishwa. Kwa hiyo imekuwa ni mjadala mzuri, lakini kubwa ni kuhusiana na kulikuwa kuna tetesi kwamba dhahabu inayouzwa ya Tanzania inayouzwa iliyohifadhiwa benki kuu kwamba haina serial number kwa maana ya utambulisho wa
1: kwamba hii ni ya Tanzania.
0: Ya Tanzania. Na leo ameweza kuweka bayana kwamba sehemu ya dhahabu ambayo Tanzania imehifadhi nje ya nchi kwa maana ya
1: Uingereza
0: ni kwamba ile ina serial number. Lakini kuna ile nyingine ambayo bado haijapelekwa kule, yenyewe imehifadhiwa kwenye maghala yao ya benki kuu ambayo ile pia inauzwa, lakini inauzwa kwa mtu ambaye anataka labda kununua dhahabu kutoka benki kuu, ni kawa ni taasisi, na hiyo ni kwa mujibu wa sheria. Lakini inapokuwa kule kwenye soko hilo la Uingereza, kwenye benki kuu ya Uingereza, ambapo ndo dhahabu ya Tanzania ambayo ina serial number yenye utambulisho kwamba inahifadhiwa kule, inakuwa kwenye nafasi sasa ya kuaminika zaidi, na kama Tanzania nataka kuchukua mikopo mikubwa zaidi labda kutumia ile kama
1: kama dhamana. Rema Sebabili.
2: Memaliza kwa namna hiyo.
1: Yes.
2: Bana, tukisalia hapo kwenye habari za uchumi na biashara ya Soro Mafuru. Mkuu wa kitengo cha usimamizi wa mazingira, Wizara ya Nishati, Emilian Nyanda, amesema Tanzania inakadiriwa kupoteza zaidi ya 10% hadi 15% ya nishati kutokana na shughuli za uzalishaji, jambo linaloongeza gharama za uzalishaji hasa kwa wenye viwanda. Ametoa taarifa hiyo wakati wa uzinduzi wa chama cha wahandisi wa nishati Tanzania AEE, akisema serikali ina mkakati maalum kabisa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nishati haipotei na kuongeza faida kwa wawekezaji hapa nchini. Tumsikilize na wadau wengine katika eneo hilo.
3: Upotevu wa nishati kwa sasa hivi uko katikati ya 10% mpaka 15%. Sasa ndugu yangu, angalia gharama. Tuchukulie mwalimu, ule mradi wa Mwalimu Nyerere, megawati 2115. Sasa ukichukua 15% kwa wastani inayopotea na uwekezaji, hiyo ni kiasi kikubwa sana. Sasa kwa kupitia chama kama hiki ambacho ni cha wataalamu, watatushauri sasa tuhakikishe tunapunguza hiyo 10% ambayo tunapoteza.
4: Matumizi bora ya nishati yanasaidia kwa binafsi kupunguza matumizi na kuweza kwa sababu tunapoenda hivi sasa hivi matumizi ya nishati yanaongezeka. Kukua kwa uchumi, teknolojia na idadi ya watu, nishati sio tena kitu ambacho tulikuwa tunakiona cha hiari, ni cha msingi.
5: Pia itatufungulia milango zaidi kupata mashirika mazuri na mataifa mengine, kujifunza pia wanafanya nini ambacho kinasaidia kwenye mataifa yao kwa mustakabali na kwa faida ya taifa letu la Tanzania.
1: Yo, yes. Kwenye ujumbe kuna nini tena huko?
2: Kwenye ujumbe watu wanaendelea kutililika.
1: Naam.
2: Kusema mengi, wengi wakisema kwamba wako hewani wa kusikiliza Jungu Kuu au naachana nao. Maana tunajua mnachosikiliza. Huyu anasema anaitwa Chilampa Family, jicho la tatu toka Morogoro Mzumbe. Hakika TBC Taifa tunawafuatilia kwa uzuri tukiwa na Mwalimu Kaju akiwa Magubike Kirosa na Mpigano. Mpashavu mwanae bwana. Anasema natuluka asinya Nyabakola, niko Mweza Tanga, uwekezaji wa madini ya dhahabu Je, benki inanunua madini hayo? Ndiyo inanunua benki kuu.
1: Kwenye masoko mbalimbali, tuna masoko kwenye vituo mbalimbali maeneo yanayozalishwa dhahabu kwa
2: binafsi. Dhahabu ya chimbali.

0: wadogo unanuliwa pia na benki kuu
1: kabisa.
0: Na hii inaongeza
1: asilimia kubwa ya
0: inaongeza ajira sio mafulu, kwa sababu wachimbaji wakiwa na chimbo kwa wingi pesa wanapata, manake hata ule mzunguko wa pesa unakuwa ni mkubwa kwa watu. Jungu kuu, nampongeza waziri mkuu kwa kazi nzuri anayoifanya kwa kupambania uchumi wa Tanzania, lakini tunaomba aje huku Mbeya, hasa Mbarali kwenye vijiji na vitongoji, kuna uozo sana.
1: Unaona
0: hasa ni Idi Sefu au Baba Zai,
1: huo ni mwito wa pili baada ya kwanza kutoka na Nyumbu afu hiyo Mbarali tena. Sasa sisi na sisi tutie neno hapo kabla ya kufika waziri mkuu. Nchi na wilaya ngapi kama una kama unazikumbuka?
0: Yaani 30 kitu
1: sasa. Basi tusitaje wilaya
0: zaidi ya 130.
1: Sasa tusitaje zote kwa ujumla. Sasa tuende kwenye mikoa tu. Hiyo mikoa tu yenyewe. Mikoa 26 mengine ya Zanzibar mitano hiyo. Sasa kila wilaya mpaka kwenye jiji waziri mkuu aki
0: vitongoji kenda. Kuna siku nishie kuandika barua sio mafuru. Kuwasuta viongozi hao, wanyile viongozi wa serikali, local government kwa kusema chake juu wanakitaja
1: serikali za mitaa.
0: Serikali za mitaa. Wenye vitu serikali za mitaa. Watendaji serikali za mitaa. Madiwani, watendaji wa kata,
1: watendaji wa vijiji.
0: Watendaji wa vijiji, vitongoji,
1: wenye vitu wa vijiji wale
0: wote hao.
1: Mpaka serikali za mitaa kabisa
0: huko. Nishia kuandikia barua nikasema uongozi unapimwa kwa changamoto, kwa namna unavyotatua changamoto.
1: Utatuzi uwezo wa kutatua changamoto za
0: sio
1: watu.
0: Sio barua ulizosaini, sio mafuru pale ofisini kwako. Sio watu uliowaona, sio mafuru kama ni mwenyekiti.
1: Unaweza kuwa umeona watu 200 kwa mwezi lakini umetatua kero tano.
0: Kero tano. Wewe kiongozi wa namna gani? Kama wakati mwingine wetu watu kweli. Jipime kama uwezi achia ngazi.
1: Vijana wako mtaani sana, damu nyingi changa na wanaangalia, na wengine wana hasira sana, wanaona kama kuna watu wamekalia nafasi zao.
0: Yani,
1: na mambo yanaenda isivyo.
0: Ukiona watu wanalalamika kwenye eneo lako, wanasubiri mtu fulani aje, bana aje kitongoji. Jipime.
1: Sasa tukua tunamalizia, sasa waziri mkuu ataenda maeneo mangapi? Haya maeneo ambayo ndio tunajua changamoto haziwezi kuisha kwa sababu kila siku maisha yanakwenda, lakini walau zitatuliwe kama wanalalamika kwa kiwango cha asilimia katika 100, mkiwa umetatua hata 80 hivi,
0: 20 kubwa kubwa zile kubwa
1: ambazo zinahitaji maamuzi magumu muda mwingine, ndizo zikiwasubiri hao viongozi wakuu kama waziri mkuu. Mbona hiyo inaeleweka?
0: Sasa mtu kwa mfano ushagusia mguru mmoja, mtu anasema, anamwambia waziri mkuu, waziri mkuu, mimi hapa watu wa halmashauri walikuja wakuchukua eneo langu, akasema hapa unajenga mradi fulani wa serikali. Si ndio? Wamechukua eneo langu, unaambia fidie, mbona mnipi baba, hata mnipe eneo lingine? Watu wanaingia huku,
1: wanaingia kushoto,
0: wanaingia huku, wanaingia kule. Wanasema jamani, hadi hili.
1: Anaambia
0: mkurugenzi, mkurugenzi hadi hili. Sheria ipo wazi tu, inasema mtu mkichukua eneo lake mumpe fidia, kama amekubaliana kumpa kiwanja na kumjengea nyumba mpeni. Natoa maelekezo mpaka siku fulani hiyo kitu kishapatikana. Mambo ya namna gani? Naendelea sio mafuru.
1: Endelea kidogo malizie.
0: Huyu anaitwa Hasani Abdi Kitete, yuko Mafisa Kirini, anasema jungu kuu hongereni sana kwa kutuhabarisha. Mwingine nimemuona hapa anaitwa Joseph Ezaki Mapunda, nikuona kutoka Ruvuma Songea. Huyu Charles Mwamsepele wa Kalanzi Mambi Mbarali, nimekuona. Mwingine mtu wa Gwerino Kiungo toka Kisegese Ifakara Mrimba, nimewaona. Na mwingine wote mlotuma hadi wa Mamkongo pia nawe tumekuona.
1: Sasa tumepiga mara ya kwanza siji ya Bizura ama Zuchu alipokuwa anatoa hamasa ya kutokwenda wakati hivi. Sasa hivi tunampongeza kwanza Zuchu, na amebeba katoto yake na bwana Nasibu Abdul Diamond Platnumz.
0: Ndio katoto ka muungano.
1: Katoto ka muungano. Muungano umejibu.
0: Mtu katoka Kigoma.
1: Kazake.
0: Paka pange
1: zijo huko. Sana. Sasa kuna mtu mwingine pia aliwahi kuwapa watu moyo. Lakini yeye akakimbia. Ile hamasa yake ni kama hamasa ambayo haikuwa na faida. Huyu hapa na waziri mwanafa ama mwenefei. Bado nipo nipo kwanza. Acha masiara. Mimi ni Sero Mafuru.
0: Mimi ni Isberi Buu.
1: Kama bado upo upo za kwako ukisha zichanganye pia.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaongeza uzalishaji wa sukari ili kukabiliana na upungufu bidhaa hiyo muhimu nchini. Dr. Nchemba amesema hayo akiwa katika banda la bodi ya sukari kwenye maonyesho ya 88 mkoani Morogoro, na kupongeza wajibikaji wa bodi hiyo kwa kushirikiana na wadau wa sukari nchini katika kuhakikisha uzalishaji wa sukari unaendelea kuwa toshelevu. Baadhi ya wananchi visiwani Zanzibar wamesema uhaba wa sukari umekwamisha shughuli za kiuchumi visiwani humo. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wamesema sukari ni kiungo muhimu visiwani humo kwa kuwa inatumika katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. Na gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Emmanuel Tutuba amesema benki hiyo imevuka lengo la kununua tani 20 za dhahabu ndani ya kipindi cha miaka mitatu, baada ya kufikisha tani 29 katika kipindi cha miezi 20 pekee. Tutuba amesema hayo wakati wakijadili miaka 60 ya Benki Kuu ya Tanzania na thamani ya sarafu ya Tanzania, ambapo amesema benki hiyo imeweka mikakati maalum wa kununua dhahabu kutoka kwa wachimbaji wakubwa na wadogo kwa bei za ushindani zinazolingana na soko la kimataifa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Mshikamano, mshikamano, mshikamano studio.
2: Ndio, ni mshikamano studio.

0: kwenye masala, sauti za moyoni, safari ya nyimbo tamu za zamani na mpya.
1: Mohabbat karte the.
2: Ndipo sehemu ambapo mapenzi hayafi, huzuni uimba na furaha ucheza. Lakini ndipo kwenye
3: na hii ni safari kama zilivyo zingine. Kabla hatujafika vikonje,
4: hii inaturejesha katika miaka ya 1950 ambapo shirika hili historia yake ilianzia huko.
3: Kwa uchache tu simulizi yake ni hii.
4: Lakini pia utamaduni na kazi mbalimbali za sanaa zimehifadhiwa hapa.
3: Basi brother, kidogo tu hapo hapo inatosha.

0: anasema Dijara Rungu na mshinde je, TBC unaishinde je wewe,
1: Rungu na mshinde
0: je unaishinde je TBC,
1: baba mzazi
0: TBC taifa, baba mzazi Dijara wa Rungu sasa hivi natamba na tuzo ya Kigali Rwanda ambayo tumepata mwezi wa saba, yani mwezi uliopita. Kutoka na furaha tele kiukweli. Mungu ni mwema mara zote. Dakika zimeondoka 5 msikilizaji, baada ya saa 4 kamili za usiku. Na karibu sana kwenye papasa wa TBC taifa. Niko na profiles na story. Tunaenda mpaka saa 6 kasoro dakika 5. Leo ni siku ya 4 mwezi wa 8 mwaka 2026. Leo ni siku ya Jumanne. Na niko na wadhamini wangu hapa Cheza Pesa ambao wanatoa pesa za kutosha kabisa. Dau za leo msikilizaji, unazipenda, tuna dau za 200,000. Draw zote 200,000 isipokuwa kuna bonus ya shilingi 50,000 itaenda kwa watu 50,000. Lakini pia kuna zile tunaita mchele mchele, zile za kila baada ya dakika 5 kuna ndao pata shilingi 5,000, shilingi 10,000, shilingi 20,000, 30,000. Hivyo hizo pia zipo na ziko nyingi sana, na nitawapigia simu baadhi ya watu ambao wanashinda pia hizo dau ndogo ndogo kwa ajili ya voucher, kwa ajili ya mtaji wako na vitu kama hivyo. Lakini hizo shilingi 200,000 zinaenda kwa watu 20. Tumeelewana vizuri? Kwa watu 20 kila mmoja anapata shilingi 200,000. Nilikwambia Ijumaa tunakuwa na jackpot kubwa kabisa, ambayo mshindi mmoja atapata shilingi 5,000,000 peke yake, lakini kuna wengine pia watapata dau zingine. Nakwambia hiyo siku ya Ijumaa. Lakini kubwa ni kwamba unapocheza muda huu unaingia pia kwenye dau la Ijumaa ambayo itachezeshwa saa 5 na dakika 55 usiku. Mshindi mmoja atadoka na shilingi 5,000,000 ya Kitanzania peke yake hiyo. Haya, kwa dau za leo ukitaka kucheza msikilizaji ni rahisi sana. Nenda kwenye menyu ya malipo, kafanye malipo yako ukiwa na mtaji wa shilingi 1,000 tu kwenye simu yako. Ingia kwenye menyu ya M-Pesa, lakini vile vile Mix by Yas. Ukipenda vile vile ingia kwenye menyu ya Airtel Money au Halotel, Halopesa. Ukiingia huko na mtaji wa shilingi 1,000 utatafuta namba na kuambia lipa bili au lipia, lipa bili au lipa kwa M-Pesa, utabonyeza hiyo namba. Baada hapo tafuta namba na kuambia yaani lipa bili au lipa kwa M-Pesa. Ukishabonyeza hiyo namba watakwambia tuweke namba ya kampuni au namba ya biashara. Hiyo namba utaandika 32 11 11, 32 11 11, alafu kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo ndugu yangu umeingia kwenye dau la shilingi 200,000. Hiyo draw inaenda mpaka saa 6 kasoro dakika 5. Ila kuna dau la shilingi 500,000, hiyo itakuwa ni saa 6 na dakika saa 5 na dakika 55 ambapo itaenda kwa washindi watano, wenyewe wataondoka na shilingi 500,000 na wengine shilingi 200,000 na hiyo bonus shilingi 50,000 bila kusahau hizo mchele mchele za 10,000, 20,000, 30,000. Hizo pia ziko nyingi sana. Usije ukasema sijakwambia, nenda kalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Jana nilitoa offer kwenye papaso, lakini leo mboko zipo. Unajisikia? Kuna test mitambo hapa. Ziko vizuri sana. Nimekuandalia maswali ya kawaida sana. Lengo langu mimi ni sikujaraize mboko pale nafasi ndume salamu kwa watu watatu, lakini lazima ujibu maswali ambayo nimekuandalia hapa. Kwa hiyo namba za kunipigia hapa studio, namba ni 0733 80 53 92. Naomba nirudie, 0733 80 53 92, na namba nyingine ni 0733 80 53 93, 0733 80 53 93. Unapiga simu na kuuliza swali rahisi sana, na ukipata ndugu yangu unatuma salamu kwa watu watatu.
2: Papasha kwa hewa na baba mzazi Dijara Rungu. Tupapasha kila kitu, kila kona tunapapasha.
0: Tunaenda kwenye burudani ya muziki, na baada ya ngoma hii naenda kuchezesha dua shilingi 200,000. Baada hapo naenda kwa baada ya kutoa 200,000 ndio twende sasa kwenye maswali pamoja na majibu. Kipengele cha kwanza naitwa papaso pasua kichwa. Kipengele chetu cha kwanza. Huyu jamaa anaitwa Neiba, alafu rekodi yake inaitwa Uje. Sikiliza ngoma yake hii. Ilifanya poa sana siku za nyuma na bado iko vizuri mpaka leo. Nikirudi hapa ni shilingi 200,000 na kuhusu. Kama unacheza basi cheza muda huu, jaribu bati yako kalipe bili. Namba ya kampuni, namba ya biashara ni 32 11 11, ni 32 11 11. moja moja. Kumbuka namba, utaandika moja moja moja. Kiasi cha pesa weka shilingi 1000, ingia kwenye draw. Huu ni mwezi wa kibabe kabisa. Kila Jumaa mshindi anapata shilingi 5,000,000 peke yake. Lakini pia mwisho wa mwezi tunaenda kutoa zaidi kubwa zaidi. Wewe pambana, cheza kila siku angalau mara moja, mara mbili, mara tatu.

0: asante sana kwa msanii ambaye anaitwa Neiba. Neiba maana yake ni nini? Nitakuuliza kwenye papaso kizungumkuti. Hapana, papaso pazo wa kichwa. Muda wa maswali na majibu, nini maana neno Neiba? Huyu msanii anajiita mwenyewe Neiba. Mwanamke anaitwa Uje. Dakika ni 13 msikilizaji, baada ya saa 4 za usiku. Unasikiza Radio Taifa, TBC Taifa, huko na Dijaro Warungu, mtangazaji bora Afrika. Na sasa hivi natamba na tuzo yetu ya Kigali Rwanda. Kata mwezi uliopita, mwezi wa 7. Mungu ni mwema mara zote. Na upande wa mitambo niko na Profiles na Story. Nirudi tena namba zangu za kunipigia hapa studio. Namba ziko mbili. Namba laini ya kwanza ni 0733 80 53 92. Laina pili ni 0733 80 53 93. Ujumbe mfupi kwenye namba za WhatsApp unanipata kwenye 0712 307 3332, kwenye WhatsApp pekee na ni kwenye papaso. Hizo ile papaso na Dijaro Warungu ni 0712 307 3332, kwenye WhatsApp pekee. Nitume ujumbe uniambie unasikiliza ukiwa wapi. Msikilizaji, nilikuahidi kwamba nikirudi hapa baada ya ngoma hiyo naenda kuchezesha dola shilingi 200,000. Tumeelewana vizuri? Na draw zangu za leo ni 200,000 zote. Kila draw ni 200,000 isipokuwa kuna draw moja 500,000 kwa watu watano saa 5:55, na kuna bonus moja shilingi 50,000 kwa watu 50, na kuna zile mchele zile za watu wengi zaidi. Unaweza kukuta tukichezesha moja inaenda kwa watu 200, watu 300, watu 400, lakini zinakuwa ni hela ndogo hizo, 10,000, 20,000, 30,000. Hizo pia zipo. Na wote mnaingia kwenye draw ya Jumaa, jackpot kubwa shilingi 5,000,000. Ukitaka kucheza, ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, namba ya kampuni utaandika 321111. 321111. Kumbukumbu namba naandika 111, kiasi cha shilingi 1,000 ingia kwenye draw. Kwa mfano kuna Airtel Money, nikukumbusha kama unachezesha draw, utabonyeza nyota, ili nitaenda speed kidogo kwa sababu utoko nje muda. Utabonyeza nyota, watu wa Airtel Money. Utabonyeza nyota 150 nyota 60 ile okay. Utachagua namba 5, ulipia bili, alafu utaingiza namba ya biashara 32 11 11. Namba 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Alafu kiasi cha pesa weka shilingi 1,000. Wanakuambia tuma shilingi 1,000 kwenda Mchezo Bomba Limited, bonyeza moja kubali, ingiza namba ya siri, mumo lako ushakatwa, utabonyeza okay, utakuwa umeingia kwenye draw. Ukiwa unatumia mtandao wa Halotel, uko na Halo Pesa, utabonyeza nyota 150 nyota alafu 88 rail okay. Alafu chagua namba 4, lipia bili. Baada hapo chagua namba 3, namba biashara, utaweka hiyo namba 32 11 11, 32 11 11. Utaandika 111, kiasi utaweka shilingi 1,000, utaweka namba ya siri, unakwambia lipa shilingi 1,000 kwa kumbukumbu Taifa Mchezo Bomba. Alafu baada hapo utakwambia bonyeza moja kwa kiki. Ni rahisi tu. Ukiwa na mtandao wa Zantel pamoja na Tigo Pesa, kwa sasa ni Mix by Yas, utabonyeza nyota 150 nyota 01 rail okay. Chagua namba 4, lipia bili. Chagua namba 3, ingiza namba kampuni ambayo ni 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi utaweka shilingi 1,000, utaweka namba siri. Ukiwa na Mpesa au kuna Vodacom, utabonyeza nyota 150 nyota alafu 00 rail okay. Chagua namba 4, lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4, tena weka namba kampuni ambayo ni 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Alafu baada hapo, ndugu yangu, utaweka namba yako ya siri, utabonyeza moja kuthibitisha. Nice mno. Kwa kifupi, kalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Na imani tumeelewana, eh? Sasa naomba nichezeshe draw shilingi 200,000. Nikichezesha hapa draw nyingine itakuwa ni saa ngapi, nitakwambia hapo baadaye, lakini itakuwa ni saa 4 na dakika 30. Ndio draw nyingine ya pili, shilingi 200,000 watu 20. Hongera kwa wote ambao umeshinda hizi pesa. Hongereni sana tena sana. Nampigia moja tu haraka haraka kwa ajili ya kuweza kuokoa muda. Thibitisho kwa mingia ula. Namba ni 0680 alafu 12 38. Namba mbili za mwisho naomba nisizitaje ngapi. tutampigia huyu mdau hapa na ungenai kwa haraka haraka sana kwa sababu tuko nje ya muda. Baada hapo tuanze maswali pamoja na majibu. Na bahati nzuri sana simu yake inaitwa. Hello, uko kwenye line?
1: Hello.
0: Habari ya kwako ndugu yangu?
1: Salama kiongozi.
0: Hapa ni TB Taifa, Dijara Warungu nazungumza na nani?
1: Mwangana Juma Misi.
0: Unaitwa Juma?
1: Mimi naitwa Juma Misi.
0: Kutoka wapi ndugu yangu?
1: Nipo Tunduma.
0: Tunduma, habari za huko Tunduma? Asante, unasikiza Radio ya Taifa, lakini pia asante kwa kucheza cheza pesa na umeshinda shilingi 200,000.
1: Wow.
0: Hongera sana. Sijui kama umeshaangalia kwenye simu yako, umeangalia message imeingia au la.
1: Bado unaweza kumruhusu niangalie?
0: Unaweza kuangalia bila kukata simu tafadhali. Hebu angalia ndugu yangu. Kutoka Tunduma. Na
1: ni kweli ndugu yangu.
0: Bwana ugera sana. Hadi unashinda umecheza mara ngapi?
1: Hapo ni kama mara 3 siku leo.
0: Mara 3. Hongera sana ndugu yangu.
1: Nimeshukuru sana ndugu yangu. Shukrani sana.
0: Na amecheza kistaarabu, yeye amecheza mara 3 tu na tayari ana mzigo wa shilingi 200,000. Draw nyingine ni saa 4 na dakika 30. Bado dakika 11. Ukitaka kucheza kalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11. Kumbuka namba ni 111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1,000. Baada hapo ingia kwenye draw. Tumelewana vizuri?
2: Alungu, papapasa kwa heo na baba mzazi Dija Alungu. Tupapasa kila kitu, kila kona tunapapasa.
0: Tuanze kupokea simu zetu sasa. Niko na Profilus ni story. Kwenye line ya kwanza. Msikizaji tumsikia nasemaje. Kwenye line ya kwanza alo.
3: Baba mzazi Dija Alungu.
0: Mambo vipi ndugu yangu?
3: Salama kabisa, mpaka leo miaka zaidi ya 30 mzazi na kusikiliza, bado kijana nasoma shule darasa la 2 na kusikiliza Dijalo wa Lungu.
0: Umetisha sana, nimefurahi sana kusikia hivyo ndugu yangu, hongera sana.
3: Ndiyo, hauzee kileta maswali baba mzazi, niko vizuri kabisa. Ndiyo.
0: Mimi nina swali rahisi tu kwako.
3: Majina naitwa Masunga Masanja, niko pande za mkoa wa Pwani, Dar es Salaam. Zamani nilikuwa Tabora, Mambali, Nzega pale, sasa hivi niko Dar es Salaam Pwani.
0: Okay, nakushukuru sana ndugu yangu. Swali langu mimi kwako rahisi tu.
3: Kusikiliza Dijalo wa Lungu.
0: Swali nasema, taja majina matatu ya mheshimiwa rais wa Tanzania.
3: Jina matatu ya mheshimiwa rais anaitwa mheshimiwa Daktari Samia Hassan Suluhu.
0: Hebu yapange vizuri majina ya mheshimiwa. Mheshimiwa rais
3: anaitwa Samia Hassan Suluhu.
0: Ni sawa tu, Samia Suluhu Hassan. Tuma salamu kwa watu watatu ndugu yangu.
3: Asante sana baba mzazi Dijalo wa Lungu. Wa kwanza ni tana. Kuna mtu mmoja yuko Tabora hapo wa kuitwa Kazara Musa, namwambia baba mzazi unatisha pale Tabora, tuko pamoja. Namba mbili nakimbia moja kwa moja kwa wazazi wangu, muda mrefu simuoni mama mzazi, anaitwa Wile Msangwa, namwambia mtoto wako Samaka Masanja kapita kukusalimia pale Ulambo kaliwa, mama ungua salama, tuko pamoja mama mzazi. Namba tatu baba mzazi, naikamata moja kwa moja kwa mzazi wangu, anaitwa Masanja, pamoja na mdogo wangu Shiru, nawaambia amani, tuko pamoja, Mungu anaendelea kutulinda. Namba ya mwisho na mwisho Dijalo wa Lungu, namkamata mtu mmoja wa kuitwa Pascal, yuko sehemu za Ifakara pale, namwambia tuko pamoja katika ujumbe Dijalo wa Lungu.
0: Ndio
3: mwaka huu tena kazi wanayo, sita shalulile mbele daima, mbele nyuma mwiko, na achia lani Dijalo wa Lungu.
0: Asante sana. Dakika 22 baada ya saa 4 za usiku, kwenye line nyingine simu msikilizaji yupo
4: hapo studio baba mzazi. Baba
0: safi tu, habari za wapi ndugu yangu?
4: Habari ya sana hapo, naongea na Kagongo kutoka maeneo Sterling Darajani hapa Kagongo.
0: Asante sana baba. Kirefu cha neno Basata?
4: Kirefu cha
0: Basata?
4: Makata.
0: Basata.
4: Basata.
0: Eh.
4: kirefu chake na maana yeye mheshimiwa Masata. Omba nishie sali baba mzazi baba.
0: Baba kula mboko alafu sisi tusonge mbele zaidi. Aya, tunapokea simu nyingine.
5: Kaka.
0: Eh. Hey.
5: Unaongea na Bini kutoka Mwenda Kulima Kahama.
0: Habari za huko Kahama ndugu yangu?
5: Habari za Kahama huku ni fresh kabisa. Leo tulikuwa na sherehe kubwa ya kuwapokea wananchi. Twende kwenye swali, uniulize mambo ya mpira kaka.
0: Swali rahisi tu, inasema kirefu cha Basata.
5: Hiyo nibadilishie.
0: Wewe pia charazo mboko alafu sepe zako. Bado dakika 7 ndio shilingi 200,000 msikizaji. Kabla cheza pesa basi cheza muda huu uweze jua bahati yako ukalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11 32 11 11. Kumbu mnambo utaandika 111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1,000, jaribu bahati yako. Na draw kubwa kabisa leo ni shilingi 500,000 kwa watu watano. Sasa hivi ni mwendo wa 200,000 tu na hiyo bonus 50,000 ipo. Na chele mchele ndogo ndogo zile. Hizo pia zipo nyingi sana, 10,000, 20,000, 30,000 hivyo. Kizipata jua tu umezipata kupitia mapaso ya TBC Taifa. Nitapiga simu na ushinde hizo pesa, wako wengi. Haya, kwenye line nyingine simu. Kwenye line nyingine simu. Kimya. Napokea simu nyingine.
6: Hello.
0: Habari za wapi? Jina lako nani kutoka huko ndugu yangu?
6: Niko Maulidi Miranda.
0: Haya. Nimeuliza kirefu cha neno Basata.
6: Na nimekumbuka.
0: Wapi ujui? Sasa ndo msachio wanaojua. Jamani.
7: Unajua nchemwe changu kama mtoto anakosha unampiga shembushe mkubwa.
0: Mm-hmm.
7: Kwa hiyo lialo mtu anakosha wewe chalache bakora ushimuguza kidogo. Kani yeye nani?
0: Okay, chemka sisi tunakucharaza bakora. Atuogopi. Nilikwambia kuna hizi mchele mchele pia hapa, ziko nyingi sana. Hizo la ndogo ndogo hizi ni kama bonus kila baada ya dakika 5. Hebu nimpigie huyu hapa, naona hapa yamepata bonus yake 10,000. Wanasemaga kuna hela ndogo, si ndio? Sio kwamba unapigia simu anashinda hela kubwa tu, hata hawa ndogo ndogo hizi. Yaani 0742 alafu 3575 namba zake mbili za mwisho na mwisho staje ndio hizi 0742 35. Sawa sawa kabisa, tumpigie simu huyu mdawa atatambia jina lake ni nani. Na kiendelea kucheza anaweza kashinda 500,000 baadaye au kashinda 200,000. Na amepokea kwa haraka mno. Leo habari yako?
8: Salama, kwema.
0: Kwema, baba mzazi hapa Dijara Warungu.
8: Ndio. Ndio kama mzazi niko Ngala Kagera huko.
0: Haya, kuna hizo bonus ndogo ndogo hizi. Ni miongoni mwa watu 100 unapata shilingi 10,000, ni maana jina lako hapa lipo.
8: Ndio.
0: Mhm.
8: Nimeiona, nashukuru.
0: Imefika ndugu yangu.
8: Imefika 8,000 na mia ngapi?
0: Na 500. Wanakata, wamekata 1,500 kama ni hiyo ni kodi hiyo. Kwa hiyo wanaoshinda wote lazima wakatwe hela.
8: Ndio.
0: Asante sana ndugu yangu, lakini bonus inaendelea, draws zingine zinaendelea pia. Unaweza kushinda 500,000 usiku huu au kushinda shilingi 200,000, inawezekana kabisa.
8: Haina shida, nashukuru.
0: Asante sana ndugu yangu. Msikilizaji, kwa wale wote ambao wanashinda, hiyo ni bonus, hiyo ni hizi draw. Kuna kiasi kidogo cha pesa nakatwa kwa ajili ya kodi. Kwa mfano ukishinda 1,000,000, leo draw 1,000,000 tuna. Ila ikitokea umeshinda, basi unakatwa shilingi 150,000, unapata 800,000. Tumelala vizuri. Ukishinda 100,000 utapata 85,000. Ukishinda 500,000 kuna asilimia kidogo ambacho inakatwa kwa ajili ya kodi. Kwa hiyo tuweke wazi. Haya, twende kwenye burudani ya muziki, tukirudi nitoa shilingi 200,000, itaenda kwa watu 20. Ukitaka kucheza kalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11. 0722111111 kumbukumbu namba, utaandika 111 kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000 alafu utakuwa umeingia kwenye draw. Tumeelewana vizuri? Haya, hii rekodi ni ya Dr. Remy Ongala marehemu huyu. Rekodi ni, lakini kirudi ni shilingi 200,000 na kuhusu.

0: Faso Master, baba mzazi Dijaro Warungu bado yuko na wewe. Tunaenda paka pale saa 6 kasoro dakika 5. Ila ikifika saa 5 kamili usiku tutapumzika kidogo kwa ajili ya taarifa habari. Paka pale saa 5 dakika 15. Msikizaji, naenda kutoa shilingi 200,000 hapa hivi punde kwa anaocheza cheza pesa. Na mtaji wako natakiwa uwe shilingi 1,000 tu. Yaani wewe mtaji wako ya kucheza ni shilingi 1,000. Ujaribu bahati yako hizi za 200,000. Lakini kuna 500,000 saa 5 dakika 55 usiku. Wote ambao mnacheza muda huu mnaingia kwenye hiyo 500,000, lakini kwa watu watano peke yake. Hizi 200,000 zipo, lakini pia kuna bonus ya 50,000 zijachezesha bado. Kuna hizo dau ndogo ndogo hizo za mchele mchele, shilingi 10,000, shilingi 20,000, shilingi 50,000. Ya unachezeje? Kalipe tu bili. Ukiambia kuweka namba kampuni, utaandika 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi utaweka shilingi 1,000 utaingia kwenye draw. Kwa mfano kuna Airtel Money. Yaani mpaka sasa hata kurudia, kwa sababu ni vile vile tu, ingia kwenye menu ya Airtel Money. Baada hapo utachagua namba, inakuambia lipa bili. Unaona? Alafu ambapo kwa Airtel Money namba 5 hiyo. Alafu itakwambia weke namba biashara. Utaandika 32 11 11. Kibonyeza okay, itakwambia weke kumbukumbu namba, utaandika 1 1 1, utaingiza kiasi shilingi 1,000, utaweka namba ya siri, utaingia kwenye draw. Alikadhalika Halo Pesa, menu ya Halo Pesa unaingia. Alafu unachagua namba, inakwambia lipia bili ambayo namba 4. Alafu hiyo namba utachagua namba, inakwambia weka namba biashara ambayo namba 3. Hiyo namba utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi shilingi 1,000, umeingia kwenye draw. Ukiwa unatumia mtandao wa Zantel pamoja na Tigo Pesa, kwa sasa hivi ni Air, sasa hivi inaitwa Mix by Yas. Utabonyeza menu ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 reli okay. Utachagua namba 4 lipia bili, chagua namba 3, alafu ingiza namba kampuni 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi unaweka shilingi 1,000, naingia kwenye draw. Unatumia mtandao wa M-Pesa yani Vodacom, utabonyeza nyota 150 nyota 00 ile okay. Tuchagua namba 4 ili pako M-Pesa, chagua tena namba 4, weka namba kampuni ambayo ni 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba unaweka 1 1 1, kiasi unaweka shilingi 1,000. Yeah, bonyeza moja kuthibitisha umeingia kwenye draw. Kwa kifupi, kalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo ingia kwenye hizo draw, kujimwamba fai uokote maokoto. Nachezesha sasa hii draw, nishakupa maelekezo ya kutosha, mwenye kupata na apate, mkosa na akose. Hii ni bahati nasibu. Haijalishi umejibu mara ngapi, huenda leo ndio ikawa bahati yako. Aha. Tachezesha hii draw hapa. Kinafuata ni kumpigia tu mshindi moja tu, sima akilisha wengine. Huyu namba zake ni 0, namba ni 0692, alafu 47 32. Naomba nisitaje namba mbili za mwisho. Naomba nikupigie simu, pokee kwa haraka, tunapoteza muda. Nimeuliza kirefu cha neno Basata nini, watu hawajui. Huyu mdau angepokea simu haraka ningefurahi. Oho. Nacheza. Okay, amepokea. Habari ya kwako ndugu yangu? Habari yako?
1: Salama, kwema.
0: Kwema, baba mzazi hapa Dijaro Warungu na huko live TBC Taifa. Unaitwa nani, uko wapi?
1: Naitwa Godfrey Jacobo. Niko hapa Manyoni Singida.
0: Habari za hapo Manyoni Singida bwana Godfrey Jacobo?
1: Swali tu.
0: Asante kwa kusikiliza Radio Taifa, lakini pia asante kwa kucheza cheza pesa.
1: Asante, nashukuru.
0: Na umeshinda, hadi nikupigie simu ni kwamba umeshinda shilingi 200,000.
1: Ndio. Nimecheza mara nyingi, nikawa nasema vipi, mbona Mungu anioni?
0: Aisee, Mungu amekuona.
1: Kumbe mambo haya yapo kweli yasee.
0: Sasa ulikuwa unacheza ukiamini kwamba hayapo na bado unacheza?
1: Nikajua pengine labda wana watu wao ambao wamepangwa special.
0: Ndugu yangu umenifurahisha sana. Umecheza mara ngapi leo toka papa imeanza?
1: Ah, leo nimecheza mara 4.
0: Hongera sana kwa ushindi wa shilingi 200,000 ndugu yangu.
1: Na nashukuru sana
0: se. Asante sana. Huyo mdau amefurahi sana. Na natamani hizi pesa ziende kwa anaofurahi kama hivyo. Draw ya mwisho kwa sasa hivi ya awamu ya kwanza itakuwa ni shilingi 200,000 pia. Itakuwa ni saa 4 na dakika 55. Sasa hivi ni saa 4 dakika 38. Kwa kama unacheza cheza tukalipe bili namba 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 111, kiasi cha shilingi 1,000. Baada hapo ingia kwenye draw. Jamani, nimeuliza maswali. Haya maswali ngoja niyasome yote kwa upendeleo tu, ili wewe ukipiga simu chaguo lolote jibu. Swali namba 1 ni neno pa ina maana zaidi ya 2. Taja angalau 3. Au taja hata 2 inatosha. Alafu namba 2, nini kirefu cha BASATA? Hii nimeuliza watu wajui. Namba 3, Uhuru Kenyatta rais wa nchi gani? Namba 4, ni mto gani nchini ambao una maji ya chumvi? Yaani na maji chumvi. Namba 5, kirefu cha BAKITA. Namba 6, chuku cha Dodoma kipo mkoa gani? Namba 7, makao makuu ya chuo kikuu cha Mzumbe yako wapi? Maswali ni rahisi mno haya. Inakuwaje unachemka ndugu yangu? Alafu taja majina matatu ya mheshimiwa rais wa Tanzania, hiyo ishajibiwa. Alafu niambie rais wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa anaitwa nani? Alafu niambie Joe Biden aliwahi kuwa rais wa nchi gani? Alafu swali lingine linasema mkuu wa mkoa wa Arusha anaitwa nani? Hayo ndio maswali nimekuandalia leo. Kwa nimekupa dakika kama tuna dakika za kutosha tu. Piga simu chagua moja kati ya maswali hayo ujibu, utume salamu kwa watu watatu. Tunapokea simu zetu sasa. Kwenye line ya kwanza msikizaji yupo.
2: Hello.
0: Habari za wapi?
2: Habari ya Sumbawanga Rukwa.
0: Karibu sana kutoka Sumbawanga. Na unaitwa nani?
2: Edinata Upika.
0: Haya, unajibu swali gani? Maswali shauliza.
2: Kirefu cha BASATA.
0: BASATA, okay.
2: BASATA, kirefu chake ni Baraza la Sanaa Tanzania.
0: Hongera sana, ni Baraza la Sanaa Tanzania. Hongera sana sana, utume salamu kwa watu watatu.
2: Asante. Salamu zangu za kwanza zinaenda kwa dada yangu mpenza, yupo wilaya ya Karambo. Salamu za pili kwa mume wangu Claudio Skoli, nipo naye nyumbani. Salamu za tatu kwa nakwaya wote wa Mtakatifu Pambo.
0: Asante sana.
2: Asante.
0: Wadau wako wengi sana bako na Dijara Warungu. Abia, huyu anaitwa Abia Oigo. Anasikiza papaso mdau, na kushukuru sana. Lakini pia Thomas Odero, baba toto saba, yuko na Dijara Warungu, anasema Mungu anitangulie. Asante sana. Mamangu mzazi anaitwa Agnes Nyulio, yuko pale Mwanza Tanzania, Nyakato National maeneo ya Mando pale. Yuko na mamangu mdogo, mamdogo Cecilia, mamake Pendo, ambaye ni mdogo wake mamangu. Wanasikiza papaso mda huu, nashukuru sana. Lakini pia huyu anaitwa Michael Kandalola, naye pia namsikiza Dijara Warungu mda huu, nashukuru sana. 42 dakika zimeondoka msikizaji, baada ya saa 4 za usiku. Nikukumbushe tu kwamba tuna draw ya shilingi 200,000 kwa watu 20. Nachezeshwa muda si mrefu. Kwa kwamba unacheza kalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utakubika kwenye draw. Naomba nipokee simu nyingine. Msikilizaji yupo kwenye line ya pili. Habari za wapi? Uko wapi ndugu yangu? Changamka basi kidogo. Unaposikiza papaso wa TBC Taifa unachangamka vile ambavyo Dijara Warungu anachangamka, na wewe unatakiwa uchangamke. Uko wapi?
3: Mpemba mkoa.
0: Haya, unajibu swali gani kati ya haya ambayo nimeshauliza tayari? Askiki. tupokee sehemu nyingine. Asante pia kwa Dr. Malima, mwalimu wangu chuo kikuu cha Dar es Salaam pale SGMC, anaitwa Dr. Malima, na kushukuru sana kwa kusikiza papaso ya TBC Taifa. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo.
3: Halo.
0: Habari za wapi?
3: Habari za Tanga.
0: Uko?
3: Niko Tanga, naitwa Jesse Bakari Magende.
0: Ah, okay, nakushukuru sana. Unajibu swali gani?
3: Najibu swali la rais wa pili wa Tanzania.
0: Alikuwa anaitwa nani?
3: Ali Hassan Mwinyi.
0: Tuma salamu kwa watu watatu, hongera sana kutoka Tanga.
3: Napenda kumtumia salamu mamangu mzazi akiwa Kicheba. Pia napenda kumtumia salamu mwanangu akiwa Tanga, Neema Rafaeli. Napenda kumtumia salamu mwanangu Angelina akiwa Dar es Salaam. Asante sana.
0: Asante sana. Salimia sana Tanga.
3: Karibu sana Tanga.
0: Nashukuru sana tena sana. Kwenye line nyingine ya simu msikilizaji yupo. Kwenye line yako ya simu. Tunapokea simu nyingine. Habari.
4: Halo.
0: Mm.
4: Habari ya saizi salama kabisa. Naambia Jijali Warungu.
0: Mimi niko poa sana ndugu yangu.
4: Ah, mimi naitwa Joseph kutoka Makopo Ilindi hapa.
0: Mhm.
4: Mkuu wa mkoa wa Arusha anaitwa Amos Makala.
0: Umepata baba, utume salamu kwa watu watatu ndugu yangu.
4: Salamu ya kwanza nimsalimie mjomba wangu anaitwa Saida Bukangala akiwa Konde Mbeya.
0: Mhm.
4: Salamu zangu za pili namsalimia Sabani Magota akiwa Isangawana.
0: Ndio.
4: Salamu zangu za tatu nimsalimie Lumala Mbembela akiwa Ijindili Irungi.
0: Asante sana.
4: Aya ya unyama mwingi.
0: Nimependa hii. Lengo la papaso kizungumza papaso kwa kichwa, muda wa maswali na majibu ni kupata nafasi kwa upendo. Hizi mboko wasipendagi sana kuzicharaza. Kwa kama ni hii njia ni rahisi, nitakuwa naitumia mara kwa mara na nauliza maswali yote, unachagua tu swali moja na jibu, lakini usijibu swali ambalo nimejibu na mwenzako. Dundo Salum Dundo, mda wangu mkubwa sana kwa Chanika Dar es Salaam, anasikiza papaso mda huu na kushukuru sana. Lakini bosi wangu Madam Shida Masamba naye yuko na mimi, asante sana. Kuna mtu anaitwa Mtakatifu Aijage wa Dar es Salaam, yuko na mwanachama wa Yanga Classic Morogoro Edward Mhagama, pamoja na mwanachama mwingine ambaye anaitwa Zano Mahanyu wa Dar es Salaam. Wanasema mwakani tena. Kwa maana yake Yanga ashinde tena ubingwa mwakani. Mara tano zinatosha jamani. Mtakatifu Kaijaji na kushukuru sana ndugu yangu, lakini vile vile mwana Yanga huyo mwenzako Classic wa Morogoro huyo anaitwa Edward Magama, na kushukuru naye pia. Na vile vile Zano Mahanyu wa Dar es Salaam, na shukuru sana. Ongeleni sana timu Yanga mko vizuri, miaka mitano mfululizo sio jambo jepesi. Msikilizaji endelea cheza pesa. Kuna dau za 200,000 hapa, lakini pia kuna dau la 500,000 kwa watu watano. Hiyo ni draw ya kumalizia kipindi, ila sasa hivi ni mwendo wa 200,000 na anaenda kutoa 200,000 nyingine muda mrefu. Na zile bonus bado sijazigusa kabisa. Kuna hizo za shilingi 50,000 sijazichezesha bado, ila kuna watu wanaendelea kupata zile mchele zile ndogo ndogo zile ambazo hizo ni kila baada ya dakika 5 unapata shilingi 20,000, 30,000 hivyo. Kwa kuingia kwenye draw zote hizo, na unaingia kwenye draw ya mwisho ya Ijumaa wiki hii, shilingi 1,500,000 kwa mshindi mmoja. Na kuna washindi wengine watapata 1,000,001, kuna wengine watapata hizo dau ndogo ndogo kama 200,000, 500,000. Wengine wanapata 2,000,000 kwa sababu imetengwa fungu la maana kabisa, fungu la 10,000,000 Ijumaa hiyo. Kwa kazi kwako, ukitaka kucheza kalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa weka shilingi 1,000, baada hapo ingia kwenye draw. Naomba nipokee simu mbili, alafu tuende kwenye burudani ya muziki. Nikirudi nitoa shilingi 500,000. Hapa na shilingi 200,000 kwa atakayeshinda. Droba inafuata ambayo haijachezeshwa bado. Kwenye line ya simu.
5: Halo.
0: Habari za wapi?
5: Naongea
0: habari za Biharamulo,
5: Kagera, Tanzania.
0: Unaitwa nani kutoka Biharamulo? Ndugu yangu.
5: Naongea na Kioo Cheshao.

0: inaitwa Freeman Palm Kanyanzele. Swali nayo tendelea kujibu ni nani alikuwa rais Biden alikuwa rais wa wapi?
1: Joe Biden aliwahi kuwa rais nchi gani?
2: Naam. Marekani.
1: Baba tuma salamu kwa watu watatu. Umepata.
2: Asante. Salamu zangu za kwanza nianza kwa rafiki yangu mkubwa kabisa huyu anaitwa Muhammad Rashid Arunga kwa Kitunda Lini. Salamu zangu za watatu za pili samani zinakwenda kwa ninakwenda mmoja anaitwa Mkomba huyu Tabora kwa mtu mmoja anayefahamika kwa jina la Isaya Saulo. Tatu na mwisho tunakwenda kuhusu kijiji kilichopo katika halmashauri ndogo ndogo na Nyamba Mtwara. Kijiji na Yanga Hamisi na baba mzazi baba.
1: Eh baba.
2: Nikukumbushi baba.
1: Eh bwana nimerudi. Asante sana.
2: Poa.
1: Haya, asante pia kwa huyu ni mda wangu mzuri sana. Anaitwa Sako, semaji la Nyundo Mtwara. Yuko na mimi. Anasikiza Papaso Jose Odero na anasikiza Papaso. Yuko na baba mzazi Lijaro Arungu, nashukuru sana. Wadau wako wengi sana. Namba za WhatsApp za kunitumia ujumbe mfupi kama uko na mimi nitumie kwenda 0712 307 alafu 332 0712 307 332. Huyu ni Ali Hassan. Ah, kumbe ametoa jibu. Mbona hajaandika jina lako sasa? Yeye katuma ujumbe mfupi lakini hajaniambia jina lake ni nani. Huyu anaitwa Ramadhani Songoro. Yuko Katavi. Ujumbe nimeona. Huyu anasema tuko pamoja Timotheo Musa. Anasema Dijara Warungu kimbiza. Msikilizaji twende kwenye burudani muziki. Alafu nikirudi sasa tuende kwenye naenda kutoa pesa shilingi 200,000 ambayo inaenda kwa watu 20. Ukitaka kucheza kuingia kwenye hiyo draw kalipe bili. Kaambia kuweka namba kampuni. Utaandika 32 11 11. Namba ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na baada hapo utaweka namba yako ya siri. Utaingia kwenye draw. Tumelala vizuri. Kocheza mdau ukalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1,000. Baada hapo ingia kwenye draw. Naenda shilingi 200,000. Watu 20 hivi punde mara tu baada ngoma hii. Ile kodi ni fupi tu dakika 3. Inaitwa Naogopa, ngoma ya Mario kiona mwanai.

0: Asante sana kwa Konde Boy akiwa na Mario. Hii rekodi inaitwa Naogopa, moja kati ya kazi nzuri sana tena sana. Msikilizaji, anaenda kuchezesha draw shilingi 200,000. Inaenda kwa watu 20. Baada hapo nitarudi saa 5:15 na nikirudi tu nachezesha draw nyingine shilingi 200,000 ambayo pia itaenda kwa watu 20. Na hiyo ya pili nitachezesha mpaka zile draw za shilingi 500 kwa watu 5. Kwa kama unacheza ndugu yangu, cheza. Na muda wa taifa habari itumie vizuri kwenye kucheza. Ukitaka kucheza kalipe bili. Namba kampuni utaandika 32-11-11. Namba kampuni, namba biashara ni 32-11-11. Ni 3-2-1-1-1-1. Alafu kumbu namba utaandika 1-1-1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Utaweka namba siri na utakuwa umeingia kwenye draw. Maria Thomas Liza yuko Dodoma Kikuyu. Anasikiliza papasa na kushukuru na Maria Thomas Liza kutoka Dodoma Kikuyu kwa kusikiliza papaso ya TBC Taifa. Anachezesha hii draw 1, 2, 3. Okay, watu wapa 20, kila moja 200,000 kwenye papasa TBC Taifa. Haya, huu namba zake ni 0783, atawakilisha wengine. Alafu 44, alafu 68. Namba mbili za mwisho naomba nisizitaje hewani. Draw zingine msikilizaji baada ya taarifa ya habari. Kwa hiyo endelea kucheza uzijue bahati yako. Pigie simu na gari haraka haraka. Na bahati nzuri sana amepokea. Halo.
1: Halo.
0: Habari ya kwako ndugu yangu?
1: Salama tu za kwako.
0: Nzuri. Unaitwa nani na uko wapi?
1: Naitwa Amina Asani.
0: Kutoka wapi?
1: Kutoka Tabora.
0: Habari za huko Tabora?
1: Na Tabora nzuri tu.
0: Hongera kwa kushinda 200,000.
1: Ah, asante. Nashukuru, nimefurahi sana.
0: Okay, asante sana. Salimia sana watu wa Tabora.
1: Haya, asante na wewe pia.
0: Haya, yeye yuko Tabora, ameshinda 200,000. Nimpongeze. Duru zingine zinaendelea kuanzia saa nikirudi saa 5:15 tena mpaka saa 6:05. Kuna dau za 200,000 hadi za 500,000. Unachezeje? Kalipe bili. Namba kampuni kwambia kuweka, andika 32-11-11. Kumbukumbu namba utaandika 1-1-1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Tunakutana saa 5:15 usiku. Huyu anaitwa Ruby. Anakuambia never give up.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Baule Mnyonge. Kwanza muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inafanya jitihada kutatua upungufu wa sukari nchini. Benki Kuu ya Tanzania BOT imevuka lengo la kununua tani 20 za dhahabu ndani ya kipindi cha miaka mitatu. Jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam limetangaza kuanza msako mkali dhidi ya watu wanaoendesha michezo ya upato kama njia ya kuwatapeli wananchi. Chama cha Democratic Alliance cha Afrika Kusini kimefungua kesi mahakamani kupinga sheria ya kutaifisha ardhi nchini humo. Habari kamili. Morogoro. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaongeza uzalishaji wa sukari ili kukabiliana na upungufu wa bidhaa hiyo muhimu nchini. Dr. Nchemba amesema hayo akiwa katika banda la bodi ya sukari kwenye maonyesho ya 88 mkoani Morogoro, na kupongeza uwajibikaji wa bodi hiyo kwa kushirikiana na wadau wa sukari nchini katika kuhakikisha uzalishaji wa sukari unaendelea kuwa toshelevu. Pia Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema serikali inaendelea kuboresha miundombinu ya usafirishaji ili kurahisisha shughuli za uzalishaji mali. Naye Waziri wa Kilimo Dr. Bashiru Ali amewataka wakulima nchini kutumia maonyesho hayo kama jukwaa la kubadilishana ujuzi na teknolojia za kilimo. Zanzibar. Baadhi ya wananchi visiwani Zanzibar wamesema uhaba wa sukari umekwamisha shughuli za kiuchumi visiwani humo. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wamesema sukari ni kiungo muhimu visiwani humo kwa kuwa inatumika katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. Wamesema sukari inayopatikana wafanyabiashara wanaiuza kwa bei ya juu, na wananchi hushindwa kumudu gharama hiyo na kuyumba serikali kufuatilia uhaba wa bidhaa hiyo na kuchukua hatua kwa wanaodaiwa kuficha kwa makusudi. Dar es Salaam. Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Emmanuel Tutuba amesema benki hiyo imevuka lengo la kununua tani 20 za dhahabu ndani ya kipindi cha miaka mitatu baada ya kufikisha tani 29 katika kipindi cha miezi 20 pekee. Tutuba amesema hayo wakati wakijadili miaka 60 ya Benki Kuu ya Tanzania na thamani ya sarafu ya Tanzania, ambapo amesema benki hiyo imeweka mkakati maalum wa kununua dhahabu kutoka kwa wachimbaji wakubwa na wadogo kwa bei za ushindani na zinazolingana na soko na kimataifa. Amesema mkakati huo umeongeza hamasa kwa wachimbaji kuuza dhahabu yao moja kwa moja kwa BOT kutokana na benki hiyo kuinunua bila kufanya punguzo lolote. Aidha, gavana Tutuba amesema lengo la ununuzi wa dhahabu ilikuwa ni njia mojawapo ya akiba mbadala ya kutunza fedha za kibenki, ambapo hadi sasa tani 11 za dhahabu zimewekwa katika benki ya England. Dar es Salaam. Mkuu wa idara ya taaluma za fedha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Dr. Tobias Swai amesema amani na utulivu ni nguzo muhimu katika kuifikia dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Katika mahojiano na TBC jijini Dar es Salaam, Dr. Swai amesema amani na utulivu inachochea ufanisi wa sekta mbalimbali ikiwemo uwekezaji, kuimarisha sekta binafsi, kuongeza uzalishaji wa kilimo na viwanda, pamoja na kuvutia utalii. Na mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania Dr. Alhad Musa Salum amewasisitiza wananchi, hasa vijana, kuendelea kudumisha amani na utulivu ili kufikia dira ya taifa ya maendeleo 2050. Na baadhi ya wafanyabiashara katika soko la Mabibo jijini Dar es Salaam wamesema amani na utulivu imewasaidia kufanya biashara zao bila bugdha kwa miaka mingi. Agosti 3 mwaka huu, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa katika uzinduzi wa nyenzo za utekelezaji wa dira ya taifa 2050 na sekta binafsi amesema amani na utulivu ni mtaji mkubwa kuliko fedha katika kufanikisha dira hiyo. Dar es Salaam. Rais wa Uganda Yoweri Museveni anatarajiwa kuanza ziara ya siku mbili nchini Tanzania kuanzia kesho Jumatano hadi Agosti 6 mwaka huu kwa mwaliko wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo Agosti 4 na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, ziara hiyo inalenga kuimarisha ushirikiano wa kihistoria na kidiplomasia kati ya Tanzania na Uganda katika maeneo mbalimbali. Wakati wa ziara hiyo, Rais Museveni atafanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais Samia, ambapo anatarajiwa kujadili masuala ya ushirikiano wa pande mbili ikiwemo biashara na uwekezaji, miundombinu na usafirishaji, nishati, utalii, ulinzi na usalama, pamoja na masuala ya kikanda. Viongozi hao wanatarajiwa kushuhudia utiaji saini wa hati za makubaliano katika maeneo ya nishati na kuzungumza na waandishi wa habari. Lindi. Serikali imeahidi kuja na suluhu ya kudumu ya kutatua migogoro ya wakulima na wafugaji katika mkoa wa Lindi na tatizo la tembo kuvamia mashamba ya wakulima katika wilaya ya Newala. Akizungumza wilayani Liwale mkoani Lindi, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi ajira na uhusiano Deus Sangu, amesema changamoto hizo serikali inazishughulikia kwa uzito ili kutafuta suluhu ya kudumu. Baadhi ya wananchi wamesema wanalazimika kuvuna mazao yao ambayo hayajakomaa ili kukwepa kuliwa na tembo shambani, huku wakipambana pia na migogoro ya wakulima na wafugaji. Tabora. Wakulima wa zao la tumbaku wilayani Urambo mkoani Tabora wameiomba serikali kupitia bodi ya tumbaku kutoa bei elekezi ya zao hilo kabla ya kuanza msimu mpya wa kilimo, kwani itasaidia kufanya maandalizi kulingana na mwelekeo wa soko. Ombi hilo limetolewa na baadhi ya madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Urambo wakati wakijadili maswala ya maendeleo ikiwemo kilimo cha zao hilo na biashara kwa wakulima wilayani humo. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Urambo Athman Mwiniko amesema bei elekezi ikitolewa mapema itamsaidia mkulima kuzalisha kulingana na hali ya soko. Lindi. Vijana wa mikoa ya kusini Lindi, Mtwara na Ruvuma wamehimizwa kuchangamkia fursa za bandari ya Mtwara ili kujiimarisha kiuchumi. Akizungumza mkoani Lindi kwenye maonyesho ya Nane kanda ya kusini, meneja wa bandari ya Mtwara Ferdinand Nyathi amesema bandari hiyo ni lango la uchumi kwa ukanda wa kusini. Nyathi amesema serikali imewekeza vifaa vya kisasa kwa lengo la kuwavutia wawekezaji na wateja kwenye bandari hiyo. Na baadhi ya wananchi wamesema elimu walioipata imeongezea uelewa kuhusu huduma zinazotolewa na bandari ya Mtwara pamoja na mchango wake katika kukuza biashara, kuvutia uwekezaji na kuimarisha uchumi wa taifa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam limetangaza kuanza msako mkali dhidi ya watu wanaoendesha michezo ya upatu inayotumiwa kama njia ya kuwatapeli wananchi, likisema wahusika watachukuliwa hatua kali za kisheria. Akizungumza jijini Dar es Salaam, kamanda wa polisi kanda maalum Dar es Salaam Jumanne Muliro amesema jeshi hilo limebaini ongezeko la matukio ya utapeli unaofanywa kupitia upatu pamoja na mbinu nyingine zinazohusisha ahadi za faida kubwa kwa muda mfupi ili kuwavutia wananchi kujiunga. Kamanda Muliro amesema uchunguzi umeonyesha kwamba matapeli hao hujihusisha na udanganyifu wa kupata mikopo katika taasisi za kifedha kwa kutumia hati za nyumba za watu wengine, sambamba na utapeli unaohalalisha biashara za madini unaohusisha kumradhi na biashara za madini, magari, viwanja, mazao na usafirishaji wa mizigo kutoka bandarini. Aidha, amewataka wananchi kuwa waangalifu wanapoombwa kuwekeza kwenye fedha za upatu na biashara zisizoeleweka na kutoa taarifa kwa jeshi hilo. Dar es Salaam. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Hamadi Yusuf Masauni amesema jitihada za pamoja na usimamizi wa sheria unahitajika ili kudhibiti uzalishaji na matumizi ya mifuko ya plastiki ambayo inaathiri afya za binadamu na mazingira. Akizungumza wakati wa mkutano wa wadau wa uzalishaji na usambazaji wa mifuko ya plastiki, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Hamadi Yusuf Masauni amesema kuendelea kuzalisha na kutumia mifuko hiyo ni kukiuka sheria. Kwa upande wake, waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amewataka wamiliki wa viwanda kufuata sheria zinazosimamia mazingira, ni serikali imeweka miundombinu rafiki ya uwekezaji nchini. Kilimanjaro. Mganga mfawidhi wa hospitali ya mkoa wa Kilimanjaro Mawenzi Dr. Abdullah Isa amesema kukamilika kwa jengo jipya la kuhifadhia maiti kutatoa hueni kwa wakazi wa mkoa huo ambao walazimika kulipa gharama za ziada kuhifadhi upendo wao katika maeneo mengine. Akizungumza na TBC, Dr. Isa amesema tangu kuanza kutoa huduma kwa hospitali hiyo zaidi ya miaka 100 iliyopita, lakini ina uwezo wa kuhifadhi maiti 18 pekee. Dr. Isa amesema ameongeza kuwa jengo hilo litakuwa na kitengo cha uchunguzi wa magonjwa mbalimbali ikiwemo saratani ambayo inaongezeka kwa kasi katika mkoa huo. Mkandarasi kutoka kampuni ya Nipo Africa Engineering, Engineer Abdullah Masanja, amesema ujenzi wa jengo hilo linagharimu shilingi bilioni 2 umefikia 55% na kuahidi kulikamilisha kwa wakati. Simiyu. Serikali imeanza utekelezaji wa mradi na ukarabati wa bwawa la maji katika kata ya Nyangokolwa, wilayani Bariadi, mkoani Simiyu, ili wananchi wapate huduma ya uhakika wa maji. Akizungumza mkoani Simiyu na waziri wa maji mhandisi Kundo Mathew, amesema zaidi ya wakazi 3000 watanufaika na mradi huo, eneo hilo na maeneo jirani watanufaika pia. Mhandisi Mathew amesema ujenzi wa bwawa hilo unagharimu zaidi ya shilingi bilioni 1 na utakuwa na uwezo wa kuhifadhi ya lita za ujazo milioni 12. Mkuu wa mkoa wa Simiyu Anna Mringi Macha amewataka wananchi wa eneo hilo kutunza mradi huo kwa kuwa serikali imetumia fedha nyingi katika utekelezaji wake. Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema ulinzi na usalama umeimarishwa wakati Tanzania ikitarajiwa kuwapokea wakuu wa nchi 6 Afrika watakaoshiriki katika mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi ya Afrika 50 pamoja na miundombinu Afrika utakaoanza Agosti 5 hadi 6. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Chalamila amewataka wafanyabiashara kutumia fursa ya mkutano huo unaotarajiwa kuwa na washiriki zaidi ya 1200 kutoka ndani na nje ya nchi kutoa huduma bora zenye uadilifu. Mkutano huo unatarajiwa kufunguliwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, unafanyika wakati Afrika 50 ikitimiza miaka 10 tangu ilipoanzishwa baada ya uamuzi wa kuwa nchi za Afrika kuharakisha utekelezaji miundombinu kupitia programu ya maendeleo ya miundombinu Afrika. Wakuu wa nchi wanaotarajiwa kuhudhuriwa katika mkutano huo ni Rais João Lourenço wa Angola, Rais Bassirou Diomaye Faye wa Senegal, Rais Daniel Chapo wa Msumbiji, Rais William Ruto wa Kenya, Rais Brice Guema wa Gabon na Rais Bola Ahmed Tinubu wa Nigeria. Dar es Salaam. Vyama vikuu vya ushirika vya Tandahimba na Newala TANECU pamoja na chama kikuu ushirika cha KAKU vimekabidhiwa malori 15 yenye thamani shilingi bilioni 3 yatakayotumika kusafirisha mazao na kuongeza ufanisi wa shughuli za ushirika nchini. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika hafla ya makabidhiano hayo, mkuu wa kitengo cha wateja wadogo na wakulima wa Benki ya Taifa ya Biashara NBC Raymond Urasa amesema uwekezaji huo utasaidia kupunguza gharama za usafirishaji, kuongeza ufanisi katika mnyororo wa thamani wa mazao na kuwezesha wakulima kupata masoko kwa wakati. Mrajisi wa vyama vya ushirika Dr. Benson Diege amesema malori hayo yataenda kuimarisha mnyororo wa thamani katika sekta ya kilimo nchini. Johannesburg. Chama cha Democratic Alliance cha Afrika Kusini kimefungua kesi mahakamani kupinga sheria ya kutaifisha ardhi nchini humo. Chama hicho ambacho ni cha pili kwa ukubwa nchini Afrika Kusini kimefungua kesi hiyo na kuibua mvutano kati yake na chama tawala cha African National Congress, wakati nchi hiyo ikijiandaa kwa uchaguzi wa serikali za mitaa mwezi Novemba mwaka huu. Sheria ya kutaifisha ardhi inaruhusu serikali kuchukua ardhi kwa ajili ya maslahi ya umma katika baadhi ya matukio bila kumlipa mmiliki fidia, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kushughulikia athari za mfumo wa ubaguzi wa rangi. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inafanya jitihada kutatua upungufu wa sukari nchini. Benki Kuu ya Tanzania BOT imevuka lengo la kununua tani 20 za dhahabu ndani ya kipindi cha miaka 3. Jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam limetangaza kuanza msako mkali dhidi ya watu wanaoendesha michezo ya upatu kama njia ya kuwatapeli wananchi. Chama cha Democratic Alliance cha Afrika Kusini kimefungua kesi mahakamani kupinga sheria ya kutaifisha ardhi nchini humo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefikia sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
3: Tabasamu. Hii ni
4: Papasa kila kitu, kila kona tunapapasa.
5: Ebuka chini mura.
6: Nakaa fante.
5: Original rako.
6: Mwana kizozi.
5: Umeiba nini?
6: Bagosha. Ka radio doho.
5: Kwa nini?
6: Papasa ho.
5: Musamini wako.
6: Dijaro wa rungu.
5: Ni nani yako?
6: Baba mzazi.

Msikilizaji, nimerudi tena kwenye papasa ya TBC Taifa. Nilikwambia mara tu baada ya taarifa habari nitarudi hapa studio kuwa na wewe. Na tunaenda paka pale saa 6 kasoro dakika 5. Niko na Profilus na Story. Na mimi ni Papaso Master, baba mzazi Dijaro Arungu. Tumemaliza kipengele cha kwanza cha papaso. Papaso paswa kichwa, muda maswali na majibu, muda mboko. Kwa sasa hivi mboko hazipo. Nitakachofanya hapa msikilizaji ni kusoma ujumbe wako mfupi, lakini vile vile kuburudika na muziki kama hivi. Ikifika saa 5:30 tuenda kwenye kipengele cha papaso kizungumkuti. Ingekuwa ni wewe ungefanyaje? Tuko na mada moto moto kweli kweli. Alafu tunaweza na papaso ipo hivi. Huyu anaitwa Msagasumu, rekodi hii inaitwa Shemeji. Yuko na dogo moja, dogo ninja, yuko na Msagasumu. Ngoma inaitwa Shemeji, utasikiza muda si mrefu. Lakini pia nikukumbusha kuna cheza pesa bado, dau ni za 200,000, lakini pia kuna dau la shilingi 500,000 ambayo hiyo itachezeshwa saa 5:55. Na hiyo dau itaenda kwa takriban watu 5. Kwa hiyo ambao unacheza muda huu unaingia kwenye hiyo dau na unaweza ukashinda vizuri. Lakini pia kuna dau la 200,000, hizo ziko nyingi, na kuna hizi bonus ndogo ndogo hizi za 20,000, 30,000 pia zipo, watu wengi wanazishinda hizo, ni kila baada ya 5. Na tuna bonus moja shilingi 50,000 kwa 50,000. Kwa hiyo dau ziko hivyo. Kwa ukitaka kucheza msikilizaji, ni rahisi tu, ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili. Ukiambiwa kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Na baada hapo tutakuwa tumeingia kwenye draw. Twende kwenye rekodi hii ya Msagasumu akiwa na Mfalme Ninja, ngoma ni Shemeji. Nikirudi nitoe shilingi 200,000, ambayo 200,000 hiyo itaenda kwa watu 30. Tumeona hapana, itaenda kwa watu 20. Baada hapo ndio nisome jumba yako ambayo kuna mimi, na nikimaliza hapo kipengele cha papaso kizungumkuti. Karibu sana msikilizaji.

0: shemeji. Na mteja msiga sumu. Nasema watu anaharibia shemeji. Katika familia wako wawili tu. Kaka anaendesha magari makubwa. Kaka akiondoka ndio hivyo tena shemeji anaanza vyake. Story na msaja sumu aliniambia hii story ya kweli kabisa ilimtokea. Mbe unanitega shemeji. Aya, dakika 23 msikizaji, baada ya saa 5 za usiku unasikiza Radio Taifa TBC na Djaru Arungu. Niko na Profilos na story upande wa mitambo, lakini pia niko na wadhamini wangu Cheza Pesa ambao wanamwaga pesa nyingi sana. Leo ni mwendo wa 200,000, lakini ikifika saa 5 na dakika 55 tutatoa shilingi 500,000 kwa watu watano. Lakini pia kumbuka wiki hii mshindi mmoja ataondoka na shilingi 1,500,000 peke yake. Hiyo ni doa ya Ijumaa, tumeelewana vizuri. Na wengine wataondoka na 1,000,000, wengine 2,000,000, hivyo wengine 500,000. Kutakuwa na dau za kutosha kabisa. Hakikisha tu unasikiza Radio TBC Taifa kila siku, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 4 usiku hadi saa 6 za usiku. Ukitaka kucheza mda huu, ingia kwenye doa ambayo nakuchezesha mda huu, shilingi 200,000 ambayo inaenda kwa watu takriban 20. Nenda tukalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Nrudie 32 11 11. Kumbukumbu namba ndio moja moja moja. Kiasi unaweka shilingi 1,000. Baada hapo unaingia kwenye draw. Kuna mwingine nikisema nenda kalipe bili, ajui anafanyaje. Anajiuliza hiyo bili Djaru Arungu nalipo vipi? Ni rahisi tu. Kwa mfano huko na mtandao wa Airtel Money. Utakucheza draw, uingie kwenye draw hizi za Cheza Pesa. Ni rahisi sana. Utakachofanya ni kwamba akisha kwenye mtandao wako una shilingi 1,000. Hiyo ni unacheza mara moja. Kama unataka kucheza mara 5, basi kila draw unaocheza unaweka shilingi 1,000 moja tu. Unakuwa na shilingi 5,000. Kama una 2,000 pia unaweza kucheza mara 2. Unaruhusiwa kucheza mara nyingi wezavyo, lakini mimi wanashauri isizidi mara 5. Cheza hata mara 1 au mara 2, mara 3 inatosha. Kwa hiyo naelekeza haraka haraka, alafu nichezeshe draw hapa. Wanatumia mtandao wa Airtel Money. Unabonyeza nyota 150 nyota 60 reli okay. Utachagua namba tulipia bili, alafu utaingiza namba biashara ni 32 11 11, yani 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1,000,000, kiasi utaweka shilingi 1,000. Utaingia kwenye draw. Ukiwa na halo pesa utabonyeza nyota 150 nyota 88 reli okay. Utachagua namba 4 ambayo ni lipia bili, alafu chagua namba 3 utaweka namba biashara ambayo ni 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1,000,000, kiasi cha shilingi 1,000. Ingia kwenye draw. Ukiwa na Zantel pamoja na Mix by Yas, Tigo Pesa zamani, utabonyeza nyota 150 nyota 01 reli okay. Chagua namba 4 lipia bili, chagua namba 3 ingiza namba biashara ambayo ni 32 11 11, yani ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1,000,000, alafu kiasi utaweka shilingi 1,000, utaweka namba siri, utaingia kwenye draw. Ukiwa na Mpesa utabonyeza nyota 150 nyota alafu 00 reli okay. Utachagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 weka namba kampuni ambayo ni 32 11 11. Nirudie 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1,000,000, kiasi utaweka shilingi 1,000, utaweka namba siri, utabonyeza 1 kuthibitisha. Kwa kifupi, nenda kalipe bili, kuambia kwa namba kampuni, namba biashara, utaandika 32 11 11, yani 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1,000,000, alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 tu. Baada hapo utaweka namba yako ya siri, utaingia kwenye draw. Nachezesha draw, nimeongea vya kutosha jamani. 1, 2, 3. Niwapongeze wote ambao umeshinda hizo 200,000. Gereni sana tena sana. Gereni sana. Nimpigie moja akilishe wengine. Pigie moja hapo sasa hivi awakilishe wengine. Huu namba zake ni 0671 alafu 30 30. Namba za mwisho zitaji ngapi? Huu ana namba rahisi sana huyu. Hongera sana kwake, ameshinda 200,000. Okay.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali mwachie ujumbe wa sauti, voicemail, baada ya mlio.
0: Mimi ni Tomaso. Najaribu tena kupiga hii namba. Namba unayopiga haipatikani. Pigie tena huyu mshindi wetu.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali mwachie ujumbe wa sauti, voice note.
0: Haya, nimpigie mwingine. Kama hatopatikana tuendelee kwa ajili ya kuweza kuokoa muda. Washindi ni 20, kwa kama mmoja hapatikani, mwingine atakuwa anapatikana. Lakini huyu ni wa mwisho. Kama hapatikani basi tunaendelea. Huyu namba zake ni 0614 alafu 98 76. Namba mbili naomba nisitaje hewani. Haya, draw nyingine itakuwa ni saa 5 dakika. Huyu anapatikana saa 5 dakika 40. Kuna draw nyingine 200,000. Huyu amepokea na nimefurahi sana. Habari ya kwako ndugu yangu? Kwema, baba mzazi hapa Dijara Warungu, na hapa ni TBC Taifa na nimekuunganisha huko live redioni. Jina lako nani?
2: Master.
0: Yes, mwenyewe kabisa ndugu yangu.
2: Unaongea na Richard Nestori.
0: Kutoka wapi?
2: Nipo Mwanza hapa Nyasaka.
0: E, ulivyotaja Nestori, na hapa niko na fundi mitambo anaitwa Nestori. Profiles.
2: Ni baba yangu huyo.
0: Baba Richard Nestori kutoka Mwanza. Sehemu gani hapo Mwanza?
2: Nyasaka
0: hapa
2: shule msingi.
0: Ah, okay. Hongera sana bwana Richard Nestori kwa ushindi wa shilingi 200,000. Umecheza mara ngapi? Hello, umecheza mara ngapi hadi unashinda hiyo pesa?
2: Mara 5
0: tu. Haya, salimia sana watu wa Mwanza bwana. Okay, asante sana. Jamaa anasema kwamba Nest baba yake huyo Nestori na mtoto Mwanza kumbe. Ongera sana kwake mshindi huyo kwa shilingi 200,000. Do nyingine 200,000 itakuwa ni saa 5 dakika 40 kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa ukitaka kucheza, ingia kwenye menu, kalipe tu bili. Namba kampuni utaandika namba kampuni 32111 32111. Namba utaandika 111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1,000. Baada hapo ndugu yangu, ingia kwenye draw, na tunaelekea pia kwenye draw ya kupata shilingi 500,000 kwa watu 5. Na hiyo ndio ndachezesha, lakini kuna wengine watapata shilingi 50,000. Ile 50,000 kwa watu 50 ndachezesha saa 5 dakika 55. Kwa kuna watakaopata 50,000 na kuna watano wengine wenyewe watapata hizo 200,000. Kazi kwako. Sasa nisome jumba yako mfupi kabla ya kwenda kwenye kipengele cha papaso kizungumkuti. Nitasoma ujumbe wako mfupi hapa kwa haraka haraka, nitumie kwenda 0712 307 332, wale ambao kuna mimi mda huu. Ujumbe mfupi 0712 307 332, uniambie unasikiliza papaso wa TBC Taifa ukiwa wapi. Asante kwa Darius Mukiza. Dr. Darius Mukiza yuko chuo kikuu cha Dar es Salaam pale SJMC, anasikiliza papaso na kushukuru sana. Lakini vile vile heshima zingine zimeendee Dr. Kamfipo, na yuko chuo kikuu cha Dar es Salaam upande wa SJMC, na anasikiliza papaso. Nashukuru sana Dr. Kamfipo. Huyu anaitwa Timotheo Musa kutoka Chilangali, Dodoma, yuko na Dijaro Warungu. Mwingine anasema Dijaro ni aje, ulipo tupo tunakusikiliza mda huu. Joshua Sumae yuko Andeni Tanga. Agnes Nyolio, mama mzazi Dijaro Warungu, mamake mzazi Dijaro Warungu akiwa na mdogo wake Cecilia Nyolio, mamangu mdogo huyo, wako Mwanza mda huu pale Nyakato National, anasikiza papaso. Huyu anasema Dijaro ni aje hapo studio kimbiza, anaitwa Bakari Rashidi akiwa kwedi kwazo kwa wapi. Okay, na pia anasikiza papaso. Asante sana. Alafu Ramadhani Tongoro naye pia ananiambia Dijaro Warungu, ulipo tupo baba. Edgar Kahela yuko Kiruruma, naye pia anasikiza papaso ya TBC Taifa, nashukuru sana. Alafu huyu anaitwa Innocent yuko pande za Morogoro, pande za 88 Morogoro, anasema Dijaro Warungu baba mzazi, tuko pamoja. Huyu ni David Oswald yuko Mbagala na pia Dijaro Warungu. Nitumie tu ujumbe, namba za kutuma ujumbe fupi kwenye osa pekee papaso la Dijaro Warungu ni 0712 307 332 0712 3 0 7 3 3 2. Asia yuko Tunduru, yuko pia na mimi. Asia, na kushukuru sana kutoka Tunduru. Huyo anaitwa Peter Mkombozi wa Pangani Tanga, naye ametuma ujumbe. Mahende Juma Mtawala naye amesema Dijara Warungu, tuko na wewe. Haya, mwingine hapa Kapasta Midundo ameandika hivyo. Kapasta Midundo, na kushukuru sana. Huyu anaitwa Hussein Saidi Magulati, yuko Andeni Tanga, naye pia yuko na baba mzazi Dijara Warungu. Asante kwa Juma Magori, Juma Mwita Magori, yeye ni mzao wa Pepsi, yuko Zingiziwa, ni binamu yangu huyo. Anasema anasikiza Papasa wa TBC Taifa. Juma Magori, mzee wa Semoja Tanyabikondo, ndugu yake Awino Magori pamoja na marehemu Dr. Wangwe Magori, watu wa Nyabikondo. Nashukuru sana, na yeye pia anasikiza Papasa mara nyingi. Juma Magori anawapa salamu. Asante pia kwa Mark Mutayoba, yuko maeneo ya Mombasa Ukonga, binamu yangu mwingine huyo anaitwa Mark Mutayoba. Dakika zimeondoka 34 msikizaji, baada ya saa 5 kamili za usiku. Ukitaka kucheza cheza pesa, ushinde hizi pesa hapa studio, kuna 200,000, kuna 500,000, kuna bonus za 20,000 hadi shilingi 50,000. Ukitaka kucheza, kulipe tu bili, ukiambia kuweka namba ya kampuni, utaandika 32 11 11. Nirudie, 32 11 11. Kumbukumbu namba, utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na utakuwa umeingia kwenye draw. Draw itakayofuata ni shilingi 200,000, hiyo itaenda kwa watu 20, ila zile bonus pia zinaendelea, kuendelea kucheza. Twende kwenye Papaso Kizungumkuti. E bwana, tunafanya fenyeji hapo. Mamangu mzazi anapenda sana kipengele cha Papaso Kizungumkuti. Papaso Kizungumkuti. Sikiliza hii.
3: Dilema simba.
4: E bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
3: Papaso Kizungumkuti.
5: Papaso Kizungumkuti.
0: Na mara nyingi sana inachanganya. Kwa wanaolifuatilia Facebook, kwenye akaunti yangu ya Facebook, page ya Dijara Warungu, hakikisha umefollow hiyo page. Lakini pia kuna group la Facebook inaitwa Papaso na Dijara Warungu. Hakikisha pia uko pia umejiunga. Wanatupia vitu vingi sana kule, vingi mno. Kwa hakikisha kote huko tunakuwa pamoja. Tumelana vizuri. Ya, itapendeza sana ukifanya hivyo. Tena kwenye Facebook niliuliza, na ndio tunaendana hewani hapa sasa hivi kwenye Papaso Kizungumkuti, kwamba baada ya kufunga ndoa na mke wako kipenzi au mume wako kipenzi, unagundua mume wako au huyo mke wako ana mkopo mkubwa sana, na kwa bahati mbaya hakuwahi kukwambia wakati wa uchumba, je, unatakiwa kumsaidia kulipa au apambane na hali yake? Imetokea hii.
3: Dilema sintofahamu.
4: E bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
3: Papaso Kizungumkuti.
5: Papaso Kizungumkuti.
0: Uko na mke wako, umeshafunga ndoa, maisha yameanza rasmi, unagundua kwamba na mbonge la mkopo, mkopo mkubwa sana. Au kama ni mume wako ndio hivyo. Utamsaidia kulipa huo mkopo au na kukushirikisha, wala kipindi mko kwenye uchumba kukwambia, au utamwacha apambane na hali yake, mkopo wake kuhusu, si ndio? Sasa mimi sijui, nataka wewe uniambie. Tufanyeje hapo?
3: Papaso kizungumkuti. Kizungumkuti.
0: Kizungumkuti. Haya, namba za kulipata msikizaji kwenye Papaso kizungumkuti, namba ni 0733 8053 92. 0733 8053 92. Na namba nyingine ni 0733 8053 93. Tumeelewana vizuri? Ya, namba ndo hizo. Tuenda kwenye burudani ya muziki, nikirudi jali hiyo kwa pamoja uniambie. Ila pia kumbuka kuna draw zinaendelea hapa. Kuna hizo 200,000, kuna 500,000, kuna bonus 20,000. Ukitaka kucheza kalipe tu bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Yaani 32 11 11. Kumbuka namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Tukirudi nichezeshe draw ya shilingi 200,000, na baada ya 200,000 ndio tuje Papaso kizungumkuti. Huyu anaitwa MC Sudi, mabu wa Uloliondo. Rekodi inaitwa Chanika. Isikilize vizuri, na ambavyo walimwengu walivyokuwa vigeugeu, walimwengu wabaya.

0: Mzee Masudi.
1: Aha, chanika hiyo. Mzee Masudi huyo. Rekodi inaitwa Chanika. Heshima kwa Mama Ima, yuko Chanika pia.
0: We tarajusa.
1: Dundo Salum Dundo Chanika moja hiyo.
0: Yanangu wa Chanika.
1: Dakika zimeondoka 43 msikizaji, baada ya saa 5 za usiku. Unasikiza Papasa TBC Taifa na DJ Warungu. Na tunaenda paka saa 6 kasoro dakika 5. Muda kutoa shilingi tunaenda kutoa shilingi 500,000 jamani. Milioni hizo ni siku ya Ijumaa. Ijumaa ndio tatoa mamilioni ya pesa. Lakini leo dau letu kubwa kabisa ni shilingi 500,000 tu, ambayo inaenda kwa watu watano. Kwa sababu inaenda kuchezesha draw shilingi 200,000, itaenda kwa watu 20. Ukitaka kucheza galipe bili, namba kampuni ni 3211111. 3211111. Kumbuka namba, utaandika moja moja kiasi cha pesa utakacho shilingi 1,000. Baada hapo weka namba yako ya siri, uingie kwenye draw. Jaribu bahati yako, uweze jua. Alianza balbu, alijaribu mara 999. Yaani mara ya kwanza alifeli, mara ya pili, mara ya tatu, mara 100, mara 200, 300. Mpaka mara 999 alifeli pia. Ile mara 1,000 dakika amefanikiwa. Napoambia usikate tamaa, ndio maana yake hiyo. Kwa hata wewe unaweza kuwa umeshacheza chana cheza pesa lakini haushindi. Lakini leo uende nikawa bahati yako. Watu wanashinda pesa, watu wanashinda magari, watu wanashinda bodaboda, watu wanashinda bajaji. Yeah, wameshinda. Kwa hiyo jaribu sasa hivi bahati yako, kalipe bili. Namba kampuni ni 3211111. Kumbuka namba, utaka 111 kiasi cha pesa, weka shilingi 1,000. Baada hapo ingia kwenye draw ya shilingi 200,000. Draw hii kisha draw ya mwisho itakuwa ndio hiyo shilingi 500,000 pamoja na hiyo shilingi 50,000 kwa watu 50,000. 500,000 kwa watu 5. Ndio ya mwisho, baada dakika 10 tu chelesho. Kabla sijaisha draw, mimi ni Tomaso kama kawaida. Naomba ni hawa wanaopata hizi bonus ndogo ndogo hizi za kila baada dakika 5, 20, 30 hizi. Kuna mwingine hapa ni bwana ana shilingi 20,000. Hebu nimpigie. Pesa ingia hiyo. Namba zake ni 0754 alafu 2754. Namba mbili za mwisho naomba nisitaje ngapi. Awamu ya kwanza ya Papaso niliwapigia pia wadau ndogo ndogo. Na awamu ya pili pia lazima nipige. Hapa naona shilingi 20,000. Napokea tu simba saraka haraka. Hii ni changamoto. Atake amepokea. Halo, habari ya kwako ndugu yangu?
2: Nzuri, habari ya saizi ndugu yangu?
1: Nzuri, DJ Warungu hapa wa TBC Taifa. Na hapa nimekuweka huko live radio. Ni jina lako nani na uko wapi?
2: Naitwa John, kijiwe niko Korogwe Tanga.
1: Habari za Korogwe ndugu yangu?
2: Mungu anasaidia, tupo wazima, nasikiza radio hapa.
1: Na kwenye mfumo hapa nimeona wale zile bonus ndogo ndogo za 20,000 zile kila baada ya dakika 5, nimeona umeshinda hapa muda fulani.
2: Nashukuru sana.
1: Ulibahatika kuiona au baada ya jengo simu yako?
2: Hapana, nilikuwa nimelala. Ndio nimeita au ndo nashtuka sasa simu inaita, nimeruka. Kwa kweli nimepata faraja kubwa sana.
1: Ah, umewahi kushinda kabla leo?
2: Sijawahi, na nimeshacheza mara nyingi tu.
1: Aise. Natamani dau la 200,000 pia ushinde, na kuna shilingi 500,000 pia siku.
2: Nitacheza tu.
1: Ila cheza tu, cheza kistaarabu. Leo umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara 2.
1: Yeah, hiyo safi, nzuri sana. Sasa hivi ukipata 20,000 ukicheza na mara 2 pia sio mbaya.
2: Basi nashukuru sana.
1: Na Ijumaa ya wiki hii kuna mshindi mmoja ndio ana shilingi 1,500,000. Uende ukashinda. Kwa hiyo kuwe na taratibu kucheza mara 1, mara 2 ni sawa.
2: Nitacheza tu shilingi 1,000.
1: Usicheze. Asante sana ndugu yangu kutoka Korogwe.
2: Asante.
1: Haya, huyu mdau yeye nimemwona kwenye zile bonus ndogo ndogo zile shilingi 20,000 alibahatika kupata. Sikilizeni, twende kwenye Papaso. Jamaa mdau anakimbia ese. Papaso kuzungumkuti, nitapokea simu 5 tu, uniambie ingekuwa ndio ungefanyaje. Ila pia kumbuka dakika chache zijazo nitatoa shilingi 500,000 kwa watu 5, na pia nitatoa shilingi 50,000 kwa watu 50. Ukitaka kucheza galipe bili, namba kampuni ndio hiyo 3211111. Kumbuka namba ni 111, kiasi cha pesa weka shilingi 1,000 ingia kwenye draw. Ila kuna draw ya 200,000 hapa, naomba nichezeshe kwanza. Hii ndio 200,000 ya mwisho. Baada hapo inafuata 500,000. Haya, moja, mbili, tatu. Tumalizane na hizi draw. Alafu tumalizane na papaso pia. Kipia jamani kukea haraka haraka, tuweze kukua muda. Unapokea haraka, tunakua muda. Hongera sana wote ambao umeshinda. Hongereni sana. Huyo namba zake ni 0611 alafu 06 alafu 11. Namba mbili za mwisho naomba niziache. Taongelea kwa kifupi sana. Tuko sasa hivi muda unakimbia kwenye papasa jamani. Muda unakimbia sana. Au tuongeze muda. Hii simu naipiga. Inaita. Huyu mdau angepokea simu kwa haraka ningefurahi sana. Tuko nje ya muda. Amepokea. Hello? Habari ya kwako ndugu yangu?
3: Salama, sema vipi yani kaka?
1: Mimi niko poa.

0: Sasa
1: unafanya biashara gani bwana Steve?
0: Barabara mimi nauza mkapa Mwislamu, nauza mkapa maarufu Mwislamu. Mama wote mandili wote wananijua sasa.
1: Hongera sana, mtaji mkubwa sana hapo umepata ndugu yangu. Umecheza mara ngapi leo?
0: Naomba niwashukuru Tanzania endelee kucheza mchezo
1: huo. Nakushukuru sana bwana Steve.
0: Na mimi pia sana bwana Jaro Warungu. Karibu tazame Gongola Mboto bwana Jaro bwana.
1: Nitakutembelea ndugu yangu. Asante sana.
0: Tutakuwa mkoa bwana Buku.
1: Ndalipa mkoa wa Buku. Hongera sana kwake, anasema ataongezea kwenye mtaji wake. Haya, msikilizaji, kuna dau la 500 sasa hivi na bonus 50,000 kwa watu 50. Dau la 500 la 500 tu kwa kucheza. Kalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba dakika 111, kiasi cha pesa kwa shilingi 1000 ingia kwenye draw. Sasa tumalizie basi papaso kizungumkuti. Tukimaliza tuchezeshe hizo draw tuondoke hadi kesho Mungu akipenda.
2: Dilema sintofahamu.
3: Ebwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
2: Papaso kizungumkuti. Papaso kizungumkuti.
1: Uko na mke wako, mbona na bonge la deni, hajakushirikisha wakati wa uchumba mmeoana. Unakuja kugundua, na hata kukwambia uligundua mwenye, yani ulikuja kugundua kutubatisiba, niseme bahati nzuri. Sasa utamsaidia kulipa ilo deni au apambane na hali yake. Kama ni mke mwe, haya. Tapokea simu, niko nje ya muda, simu tano. Kwenye laini ya kwanza, msikizaji tumsikie.
4: Halo?
1: Habari za wapi ndugu yangu?
4: Habari za Yoja, nini nachungulia?
1: Karibu sana.
4: Asante.
1: Haya. Ingekuwa ni wewe ungefanyaje?
4: Hapo mimi bwana nije moja tu alipo mwenyewe kwa sababu hiyo deni ni yako ni wasi.
1: Deni alikuhusu. Kwa hiyo apambane na hali yake.
4: Yeah.
1: Okay, nakushukuru sana. Tupokee simu nyingine. Kwenye line ya simu.
5: Yaro Arundu baba mzazi.
1: Mambo vipi ndugu yangu?
5: Bwana mambo ni poa ndugu yangu. Hii ni 87.7 kuzungumzia katikati ya bonde la ufa ngimu Singida. Sauti yake maji matamu Fadhili Singika mkuu.
1: Nashukuru sana ndugu yangu. Ehe. Wewe upande wako umekaaje?
5: Mkuu kama ni nini?
1: Mimi
5: namwacha tu bwana kwa sababu hakunishirikisha, ile ilikuwa deni lake binafsi.
1: Alikuficha. Kwa hiyo apambane na hali yake.
5: Siwezi kushirikiana naye kwa sababu kama hajaniambia rasmi.
1: Asante sana. Tupokee simu ya tatu, inasemaje? Kwenye laini ya simu. Kwenye laini yangu ya simu. Kwenye laini ya simu, habari?
6: Nzuri, habari ya saizi.
1: Safi tu, habari za wapi ndugu yangu?
6: Ndio, wilaya Temeke mkoa wa Mtwara.
1: Ndio, unaitwa nani?
6: Naitwa Naiza Lole Mali.
1: Nakusikiliza baba. Ingekuwa ndio wewe ungefanyaje?
6: Ningekuwa mimi nisingelipa hiyo deni nikaachana naye.
1: Apambane na hali yake.
6: Kwa sababu hapo.
1: Haya mambo magumu sana ndugu yangu. Asante sana. Haya, napokea simu nyingine kwenye line ya simu. Simu yangu nyingine.
7: Hello.
1: Habari za wapi?
7: Nzuri.
1: Uko wapi ndugu yangu?
7: Ipo Tarango Chunya.
1: Haya, unaitwa nani?
7: Naitwa Joseph.
1: Ehe, ingekuwa ni wewe ungefanyaje?
7: Ningekuwa mimi kwa kuwa jambi ningemwacha aendelee na ukimu yake.
1: Asante sana, naomba nipokee simu moja mwisho. Tuko nje ya muda kwenye papaso kizungumkuti. Kwenye laini ya simu. Laini yangu ya simu.
8: Halo.
1: Habari za wapi?
8: Habari za Same Kilimanjaro.
1: Unaitwa nani kutoka Kilimanjaro?
8: Naitwa John.
1: Haya, kama ni wewe utafanyaje?
8: Ya, kwa kweli mimi namwacha pamoja na hali yake kwa sababu hajanishirikisha chochote.
1: Habari sana. Msikilizaji anacheka, nafikiri mazuri. Hata mimi ningemwacha pambane na hali yake. Hakunishirikisha, hakutaka nijue. sasa inabidi itoe pambane na hali yake. Msikizaji, draw yangu ya mwisho kwenye cheza pesa kwa siku ya leo ni ya pambane na kutoa shilingi 500,000 kwa washindi 5.

na shilingi 1,050 zile ni bonus kwa watu 50. Ukitaka kucheza ingia kwenye menu ya malipo mla huu. Mtandao wote ambao unatumia wewe, kama ni M-Pesa, kama ni MixBuyers, kama ni Airtel Money, vyovyote vile nenda huko. Alafu tafuta namba inakwambia lipa bili au lipa kwa M-Pesa. Bonyeza hiyo namba. Itakwambia tuweke namba kampuni, namba biashara, andika bila kukosea. Ni 32 11 11. 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika moja ziwe tatu, moja. Alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo utaweka namba ya siri, utakuwa umeingia kwenye draw. Tumeelewana eh? Hivyo. Kwa kama unacheza, cheza muda huu. Nimekupa dakika moja tu ili nichezeshe hiyo draw.

akiaso juu chini avuke boda wanamgeukia. Kila moja ni kigeugeu. Huyu jamani ni Jagwa kutoka Kenya. Ambaye pia kuwa mbunge kule Kenya. Ngera sana kwake, mwana siasa lakini pia ni msanii. Na miongoni mwa wasanii ambao ni matajiri sana hata kabla hajaingia kwenye siasa. Haya, msikilizaji, na kuchezesha draw ya mwisho shilingi 500,000 kwa watu 5, lakini vile vile shilingi 50,000 kwa watu 50. Na baada hapo kuna ile draw ya 200,000. Hiyo sasa ni kila baada ya saa moja. Hiyo ni saa 24. Ichukue, utanishukuru. Wewe cheza muda wote, sio sasa hivi, sio baadaye, sio kesho. Yaani mdoto ukipata muda wewe cheza tu, kwa sababu ni kila baada ya dakika 60, kila baada ya saa moja watu 20 wanapata shilingi 200,000. Hiyo ni saa 6 usiku, saa 7, saa 8, 12 asubuhi, siji saa 2 mchana, saa 2 usiku hadi muda wa papaso. 200,000 zinaenda kwa watu 20 kila baada ya saa, kila baada ya dakika moja. Kila baada ya dakika 60, yani kila baada ya saa moja. Kwa hiyo kazi kwako. Ukitaka kucheza kuingia kwenye draw zote hizo kalipe bili. Namba kampuni ni 3211111. 3211111. Kumbuka namba andika 1111, kiasi cha pesa unaweka shilingi 1000. Unaingia kwenye draw. Tunakutana kesho saa 4 usiku hadi saa 6 za usiku. Draw zinaendelea na Ijumaa unapata milioni 5 peke yako. Kwa hiyo hakikisha kila siku unacheza. Tumeelewana? Kwa sasa hivi draw hapa shilingi 150,000 nimechezesha hapa tayari, na hii hapa shilingi 500,000 kwa watu 5, 1, 2, 3. Kwa sababu ya muda sitompigia yote simu kwa muda huu. Tunakutana kesho Mungu akipenda. Nikutakia siku njema. Asante sana kwa kufuni mitambo Profilus na Story. Mimi ni Papa Somasa, baba mzazi ni Jaro Arungu.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaongeza uzalishaji wa sukari ili kukabiliana na upungufu bidhaa hiyo muhimu nchini. Dr. Nchemba amesema hayo akiwa katika banda la bodi ya sukari kwenye maonyesho ya 88 mkoani Morogoro, na kupongeza uwajibikaji wa bodi hiyo kwa kushirikiana na wadau wa sukari nchini katika kuhakikisha uzalishaji wa sukari unaendelea kuwa toshelevu. Baadhi ya wananchi visiwani Zanzibar wamesema uhaba wa sukari umekwamisha shughuli za kiuchumi visiwani humo. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wamesema sukari ni kiungo muhimu visiwani humo kwa kuwa inatumika katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. Na gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Emmanuel Tutuba amesema benki hiyo imevuka lengo la kununua tani 20 za dhahabu ndani ya kipindi cha miaka mitatu baada ya kufikisha tani 29 katika kipindi cha miezi 20 pekee. Tutuba amesema hayo wakati wa kijadili miaka 60 ya Benki Kuu ya Tanzania na thamani ya sarafu ya Tanzania, ambapo amesema benki hiyo imeweka mkakati maalum wa kununua dhahabu kutoka kwa wachimbaji wakubwa na wadogo kwa bei za ushindani zinazolingana na soko la kimataifa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Dua ya usiku huu. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, sote kwa pamoja tumuelekee Mwenyezi Mungu kumwambia shida zetu, tumuelekee Mwenyezi Mungu kumwambia mipango yetu, tumuelekee Mwenyezi Mungu kumwambia dhamira zetu. Lakini kabla hatujamuomba Mwenyezi Mungu, sote kwa pamoja tumuombe msamaha kwa yale ambayo tumeyakosea, kwani hakuna mwanadamu ambaye anaweza kuishi alafu asimkosee Mola wake. Kitendo cha kukiri kwamba wewe ni mkosefu huwa kipelekea Mwenyezi Mungu kukufanyia mambo yako na unayotaka. Na kitendo cha kukataa kuwa wewe si mkosefu huwa kinapelekea Mwenyezi Mungu kukuharibia yale ambayo unayotamani. Hivyo basi tumwambie Mwenyezi Mungu, Ilahi ya Rabbi, tunanyanyua mikono yetu kwako wewe ndani ya usiku huu mzito. Tunajua kwamba wapo wenzetu ni wagonjwa. Tunajua kwamba wapo wenzetu ambao wanatabu kwenye shughuli zao, hawapati kile wanachokihitaji. Wanahangaikia pango za nyumba, riski ya kula, sehemu ya kukaa. E Mwenyezi Mungu, zote hizi ni shida. Tunakuomba kila mwenye shida utatulie shida yake. Kwani waja uliyetuumba ni wengi, na waja hawa kila mmoja ana shida zake. Nashindwa na kupata uzito mimi niliyopewa fursa kukuomba wewe Mwenyezi Mungu, kutaja kila aina ya shida ya mtu ambaye yupo muda huu kitandani, ama inawezekana akawa yupo kwenye gari, au inawezekana akawa yupo katika shughuli zake za usiku, lakini bado anakuhitaji Mola wetu. Ilahi, tunakuomba mfanyie wepesi katika kila shida. Sambamba na dua hii, tunakuomba Mwenyezi Mungu, unafahamu wazi katika nchi yetu uongozi upo umewekwa kwa ajili ya kusimamia waja wako. Tunakuomba Ilahi, umpe hekima kiongozi anayesimamia nchi hii, umpe huruma, upendo na amani kwenye nchi hii. Ilahi, tunakuomba ututie subra sisi tunaoongozwa kwenye yale ambayo tunaona labda inaweza kuwa ni dosari, tuweze kuvumilia, tuweze kustahimili ili tuweze kufikia malengo. E Mwenyezi Mungu, tuweke tu miongoni mwa wale watu waliofanikiwa wa hapa duniani na kesho akhera. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha usiku, baada ya kukuombea wewe dua ambayo inakutaka ufanikiwe, dua ambayo inakutaka wewe uwe na huruma, dua ambayo inakutaka wewe uwe na mapenzi na nchi yako, sasa nikupe neno ambalo litakuwa ni kubwa sana kwenye maisha yako. Ndani ya dini ya Uislamu kuna kitu kinaitwa al-khata'u, kosa. Kosa yamegawanyika katika sehemu mbalimbali. Kuna kosa la makusudi, kuna kosa la bahati mbaya, kuna kosa la kuteleza. Haya yote ni aina ya makosa. Jifunze kwenye maisha yako antusamiha man akhtaata, kumsamehe yule aliyekukosea. Ukiwa na karia hiyo na tamaduni hiyo na desturi ya kuwasamehe waliokukosea, utajenga mambo yafuatayo. Kwanza utaijenga familia yako vizuri, kwa sababu ndani ya familia watu huwa wanakoseana, lakini kinachovunja familia huwa ni yale makosa kila mmoja anataka mhukumu mwenzie. Na ifahamike wazi, kuna tofauti baina ya kuhukumu na kuelimishana. Kuelimishana ni jambo zuri kwa mtu aliyekukosea, lakini kuhukumu si vizuri sana kwa mtu aliyekukosea. Kwa tujitahidi sana kwenye maisha yetu, tupendelee kuwasamehe wale wanaotukosea, na kabla ya kuwasamehe tuwaelimishe ili wasirudie tena kufanya kosa. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie ujumbe huu ufanyiwe kazi kwenye jamii yetu ya Tanzania na nje ya Tanzania, kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, ili familia za watu ziweze kupata amani na utulivu. Mimi niliyosoma dua hii naitwa Imam Juma Afarjallah Khalid wa Masjid Salam, Dar es Salaam, Ukonga kwa Mkolemba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Kuchwa. Msikilizaji wa TBC Taifa, hewani ni kipindi cha Kumekuchwa, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku, na kwa kufanya hivyo basi tunajikabidhi kwake Mwenyezi Mungu tunapohitimisha siku hii na kuanza siku mpya. Mimi ni Pascal Mwanacha, ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki. Karibu uwe nami mpaka tamati.
3: Tutafakari neno la Mungu, Injili ya Mathayo sura ya 14 aya ya 22 mpaka 36. Nayo inasomeka namna hii. Yesu aliwalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano. Na alipokwisha kuwaaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomuona akienda juu ya bahari wakafadhaika, wakisema ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu akana akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama. Akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Nao walipopanda chomboni upepo ulikoma, nao waliokuwamo ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, hakika wewe u mwana wa Mungu. Na walipokwisha kuvuka walifika nchi ya Genezareti, na watu wa mahali pale walipomtambua walituma watu kwenda nchi zile zilizo kando kando, wakamletea wote waliokuwa hawawezi, nao wakamsihi waguse hata pindo la vazi lake tu, na wote waliogusa wakaponywa kabisa. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Wapendwa ndugu zangu, leo kanisa linatualika kumtazama Yesu kwa bidii. Tafakari iwe ni kumtazama Yesu kwa bidii. Tunapotafakari neno la moyo, wapendwa ndugu zangu, mwinjili Mathayo anatuonyesha jinsi Kristo anavyomshangaa Petro. lakini pia anauliza mbona mmekuwa waoga wenye imani haba. Anapouliza mitume wake swali hili, hakika inaashiria uhalisia wa changamoto inayotukabili sisi pia katika maisha yetu ya kila siku kama Wakristo, tunapopigwa na mawimbi ya matatizo. Kristo anataka kujua tegemeo letu kwake limekwenda wapi au tumempatia nani, na imani ni nini. Waraka kwa Waebrania unatuambia kuwa imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Nukuu inatoka sura 11 aya hiyo ya kwanza, waraka kwa Waebrania. Tunaona pia mitume waliomba wakisema, nukuu, Bwana tuongeze imani, mwisho wa kunukuu ni Injili ya Luka sura ya 17 aya ya 5. Ndugu zangu wapendwa, walijua kuwa imani ya kweli ni wokovu. Walijua kuwa imani ya kweli ambayo ni wokovu havipatikani kokote, bali hutolewa kama zawadi na Kristo mwenyewe. Imani haijengwi na jitihada zetu, bali ni kipawa tupewacho kutoka kwa Mungu. Nukuu hiyo inapatikana, Paulo aliwaandikia Waefeso sura ile ya pili aya ya 8. Ila inakuwaje? Ila imani inapaswa ithaminiwe na sisi tulioipokea. Mungu wetu katika utatu ndiye mtoaji zawadi ya imani. Matunda ya imani na uwezo wa kufanya lolote lile katika jina la Kristo Bwana bila kutenda dhambi ndio Mungu anatupatia. Yesu anatuambia kama mngekuwa na imani kama chembe ya haradali, ungeuambia mkuyu huu ng'oka ukapandwe baharini nao ungewatii. Hivyo wapendwa ndugu zangu, daima tumuombe Mungu atusaidie imani na atuzidishie imani. Kitabu cha Matendo ya Mitume kinaonyesha makuu walioyafanya mitume mara tu baada ya kujazwa imani na Roho Mtakatifu, Roho wa Bwana, siku ile ya Pentekoste. Lakini je, imani hii iwe ya namna gani kwetu sisi siku hizi za leo? Imani yetu inapimwa na matendo yetu. Ndipo Kristo katika Injili anapompima Petro imani yake, akimuona Kristo akitembea juu ya maji, Petro anapata ujasiri wa kumfuata, naye akitembea juu ya maji baada ya kupata uhakika kuwa amuitaye ni Kristo mwenyewe na aliyemruhusu ni Yesu Kristo mwenyewe. Mimi ndimi kwenu niliyeleta tafakari, Padre David Kagombe, ni paroko msaidizi wa parokia ya Mtakatifu Yosefu mfanyakazi Ipogoro jimbo la Iringa na mratibu wa liturujia jimboni Iringa. Asanteni sana na tumsifu Yesu Kristo.
2: Ni tamati hiyo ya tafakari ya kipindi cha Kumekucha, msikilizaji wa TBC Taifa, kile ambacho kimetupatia fursa ya kujatafakari kwa kina masomo ya siku ya leo. Na kwa kufanya hivyo basi tuajikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa muda wote ulikuwa nami Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyote siku mwema. Tumsifu Yesu Kristo.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

kutoka kituo cha uzazi. Hapa ndio mahali pekee tunapokuletea elimu muhimu kwa ajili ya afya na ustawi wa mama na mtoto. Mada yetu ya leo inahusu umuhimu wa kuchangia damu kuokoa maisha ya mama mjamzito wakati wa kujifungua. Mtozi wako ni mimi Mpendwa Mgweno. Karibu.

0: Hebu fikiria, mama anayemsubiri mtoto wake kwa miezi 9. Siku ya kujifungua inafika, lakini ghafla kabiliwa na tatizo la kutokwa damu nyingi. Katika wakati huo, damu salama kutoka kwa mchangiaji inaweza kuwa tumaini lake la kuendelea kuishi na kumlea mtoto wake. Hivyo basi, ni muhimu kumchangia damu mjamzito wakati kujifungua ikiwa anahitaji. Dr. Munawari Kaguta ni bingwa wa magonjwa wanawake na uzazi kutoka hospitali ya Aga Khan hapa Dar es Salaam.
1: Kuchangia damu kwa ajili ya mama mjamzito wakati wa kujifungua ni muhimu, ni muhimu sana, kwani wakati wa kujifungua si rahisi kujua nani atapoteza damu nyingi au nani atapoteza. Kwa hiyo kama una dalili au ukitolea ushauri watu wamchangie mtu damu kabla ya kujifungua ni muhimu, kwani ikitokea dharura ya kuhitaji damu ni kitu cha haraka ili kuokoa maisha ya mama. Kwa damu kizazi ikiwa hakita rudi katika hali ya kawaida mara baada ya mtoto kutoka na kondo nyuma kutoka, damu inaweza kapotea nyingi ndani ya masaa mawili, unaweza ukampoteza mtoto, kwa hiyo kumpoteza mama. Kwa hiyo damu ni kitu muhimu sana kwenye idara hii ya kina mama, kwa sababu chochote kinaweza kukatokea, lakini lengo kubwa ni kuzuia mama kupoteza maisha au kupata hali yoyote ambayo itaweza kumpelekea akapata ukilema wa maisha kutokana na upungufu wa damu.
0: Kumchangia damu mama mjamzito kunaweza kusaidia kukabiliana na hatari mbalimbali zinazoweza kutokea wakati na baada ya kujifungua. Anapoongezewa damu husaidia kurejesha damu iliyopotea na viungo vya mwili kuendelea kufanya kazi vizuri.
1: Kubwa ni kupoteza damu, na sababu kubwa ambayo inaongoza kwenye kufanya mama apoteze damu ni kizazi kushindwa kurudi katika hali ya kawaida. Yaani kinakuwa kinalegea, nasema uterine atony. Kinakuwa mara mtoto akitoka na kondo likitoka, ile utaratibu wa kawaida ukazirudi kujibana na kuwa kigumu na kuwa kifanyiki. Kwa hiyo hii ni moja ya hatari ambazo zinatokea. Au saa zingine pia wakati wa kujifungua kunaweza kutokea kuchanika kwa njia kisasi kachanika, au ule shingo ya kizazi kachanika, au zile sehemu ya njia okay, mtoto kuna mpita kama mpita kwa nguvu alikuwa mkubwa sana kachanika kukata mshipa wa damu, kwa damu zikapotea nyingi ambayo ikapelekea ulazima wa kuongezewa damu, kwa sababu unajua damu ikipungua nayo pia kizazi kiweza kucontract, damu ikipungua nayo moyo unaweza kuathirika, mama hawezi kupata nguvu ya kumlea mtoto au kumnyonyesha. Kwa hiyo hizo ni hatari. Mwisho wa siku, kama damu haipatikani na damu inaendelea kutoka, imaanisha haiwezi kutoka, mama anaweza kumpoteza.
0: Iwapo mama mjamzito atapoteza damu nyingi wakati wa kujifungua, upo uwezekano mkubwa wa kuathiri viungo kama moyo na hatimaye kupoteza maisha, anasema bingwa huyu wa magonjwa ya wanawake na uzazi.
1: Damu ikianza kutoka, kuna wakati inakuwa haiachi, mtu anapoteza damu, kwa hiyo viungo vingine vya mwili kama vile moyo, ubongo vinapata athari. Sasa hivi vikiathirika vinahatarisha maisha ya mama. Kwa hiyo damu ikiwepo na mkiweza kufanya isiendelee kutoka, basi mnakuwa mmemsaidia, kwa sababu unakuta kuna wengine anahitaji hata zile unasema chupa pinti 3-4, wengine mpaka 7 mtu anahitaji ikiwa damu imepotea nyingi sana.
0: Madaktari hufikia uamuzi wa kumwongezea damu mjamzito baada ya kufanya tathmini ya hali yake kiafya ili kuhakikisha anapata matibabu salama na yanayofaa.
1: Unajua kikawaida kila mama akija kliniki wakati wa ujauzito anatakiwa apimwe wingi wa damu. Na sasa siku zinapokaribia za kujifungua, ikionekana kama hana uwezo tena wa kuipandisha damu kwa nyingi kutumia dawa, pale inaamuliwa kwamba achangiwe damu ambayo inaweza ikaongezwa kabla ya kujifungua, au achangiwe damu iwekwe tayari wakati wa kujifungua ili kitokeo lolote aweze kuongezwa. huo ni wakati wa akiwa mjamzito, lakini wakati ule ikitokea ndo wakati wa kujifungua huwa inapimwa, inakadiriwa kwamba huyu kapoteza kiasi gani. Kitaalamu tunasema ikitokea amepoteza zaidi ya lita moja na kuendelea, ukikadiria hivyo, huyu lazima aongezwe damu, kwa sababu kiwango chake kinaonekana kwamba kitaleta athari. Kwa hiyo jinsi gani ya kujua kama nani achangiwa damu ni kabla ya kujifungua na wakati wa kujifungua, ikionekana kwamba damu imezidi kiwango fulani ambacho mara nyingi tunasema lita moja, ikizidi na kuendelea, hapa ni muhimu kuchangiwa na kupatiwa damu. Lakini kikubwa zaidi ni tahadhari, damu iwepo kabla, au mtu awe na damu ya kutosha kabla ya kujifungua, kwa sababu chochote kinaweza kikatokea wakati wa kujifungua, na huwezi kumfanya mtu kipimo kusema huyu akijifungua damu haitoki. Tahadhari ni muhimu, na ndio maana tunasema ni vizuri mtu akajifungulia sehemu ambayo uwezekano wa kupatikana damu unakuwa upo haraka.
0: Kimsingi, damu yoyote inahitajika katika uchangiaji, na kisha mama mjamzito huwekewa damu kulingana na kundi lake la damu, kama ni A, B, AB au O. Ikumbukwe, kabla ya kuongezewa damu, hospitali ufanya vipimo vya blood grouping na cross matching ili kuhakikisha damu inayotolewa inalingana na ya mama na ni salama, anasema Dr. Kaguta.
1: Katika hali ya kawaida ni damu ya kawaida, damu yote inazungumza whole blood. Hiyo ndio huwa watu wanaambia wachangi wako ambao wana matatizo kidogo tofauti, ndio vile wanasema virutubisho vingine vya damu ndio vinahitajika sana, kama zile chembechembe zile nasema za platelets. Sasa zingine unaambia mtu apewe damu yenyewe ambayo imepunguzwa yale maji yake, ile serum. Kwa hiyo lakini mara nyingi damu ambayo inahitajika ni ile damu yote, tunasema the whole blood, ndio inahitajika kuchangiwa kwenye hali ya mzito, na ikitokea kuna haja kama amepoteza damu nyingi, wanapewa watu wachache ambao wanahitaji vile product ambazo ziko za damu tofauti.
0: Msikilizaji wa kipindi hiki cha afya uzazi, kumbuka tungali tunaangazia mada kuhusu umuhimu wa kuchangia damu kuokoa maisha ya mama mjamzito wakati wa kujifungua. Lakini kabla kuendelea zaidi, hebu tupate burudani hii ya zamani kidogo kutoka kwa TX Mosh William, ambaye ni marehemu kwa sasa, akiwa na Juata Jazz, anakuambia mtoto nampenda.

0: Ni vyema msikilizaji ukakumbuka kwamba kila mwaka kina mama wengi ukabiliwa na changamoto wakati wa kujifungua, na mojawapo ya hatari kubwa ni kutokwa damu nyingi. Hali hii inaweza kutokea ghafla na kuhitaji msaada wa haraka wa kitabibu. Wakati huo, damu inayotolewa na mchangiaji inaweza kuwa msaada mkubwa kuokoa maisha ya mama. Lakini swali hapa ni je, kuongezewa damu kunaweza kuwa na madhara gani kwa mama mjamzito?
1: Ikitokea kwamba damu aliyopewa haiendani na damu yake na mwili wake, kweli madhara yanaweza kutokea, ingawa ni jambo halitokei sana, kwani kabla ya mtu kupewa damu lazima kwanza ipimwe ile kuku, baadaye kuzichanganywe ijulikane kama inaweza ikaleta athari au sio. Lazima ni cross match damu ambayo anatakiwa apewe na mama. Kwa hiyo kabla ya kupewa mara lazima vipimo vifanyike kuona kwamba hizi damu zikichanganyika ya huyo ambaye anayempa na ya kwake haziwezi kuleta madhara yote ya kufanya damu ikaganda mara nyingi. Ikitokea kama ndio bahati mbaya imekosewa au kipimo kikuonyesha mama akapewa, mara nyingi madhara yanatokea muda si dakika kadhaa tu, mtu anaanza kusikia kuwashwa, kuvimba, moyo unaenda mbio. Kwa hiyo ikitokea tu hivyo damu inasimamishwa na kuna tiba anapewa ya kuweza kufanya mwili usiathirike usawa mafio na vitu vingine. Kwa hiyo madhara yanatokea si mara nyingi, na kwa sababu ya umakini wa kupima kabla ya kumpa mjamzito au mtu yote ambaye amepangiwa kuchukua kuwekewa damu.
0: Ikiwa mama anahitaji kuongezewa damu, kiasi cha damu kinachoongezwa hutegemea hali yake ya kiafya, kiwango cha damu alichopoteza na matokeo ya vipimo vya damu. Uamuzi huo hufanywa na madaktari ili kuhakikisha mama anapata matibabu salama na yanayofaa.
1: Unajua kabla ya kama ni mtu ambaye bado hajajifungua, unakuwa unapima kiwango alichokuwa nacho. Kwa hiyo kilichopata ndio unajua huyu labda anahitaji damu kufikia ngapi. Kwa hiyo hesabu zinapigwa kwamba atahitaji hapo pointi ngapi au mara ngapi. Lakini ikitokea ni ule wakati wa kujifungua ambapo damu tu inatoka na hamna muda wa kupima sana, mnapima mnampa angalau tatu, lakini huko mnaangalia jinsi anavyoendelea, ile anavyokuwa hali yake ya pressure ya kupumua, ya kuweza kujielewa kwa wapi, ile inachangia nyinyi kujua kwamba tuendelee kumuongeza. Lakini mara damu itakapoacha kutoka anapimwa kuona kwamba imefika ngapi. Kifika kiasi fulani ambacho kinaendana na hali yake iliyopo, tunasema basi kwa hitaji. Lakini ikionekana kama bado kuna dalili za moyo kwenda mbio, kuchoka, kushindwa kuongea, huyo inabidi aongeze. Unaongeza mpaka tunasema zile chupa 7, 8 mpaka 10. Ikitokea damu inaendelea kupotea na mtu hali yake bado haijakaa sawa.
0: Kwa ujumla, hakuna hatari ya moja kwa moja kwa mtoto aliye tumboni kutokana na mama kuongezewa damu. Badala yake, ikiwa mama anahitaji damu, lengo ni kulinda maisha ya mama na kuongeza usalama wa mtoto.
1: Kikawaida, kama iki damu ambayo imeshapimwa haionekani kama kufanya reaction na mama, mtoto kupata athari si rahisi. Si jambo, kwa sababu damu ambayo mama anapewa ile sio kama inaenda moja kwa moja kwa mtoto, mpaka ipite kwenye mwili wa mama, ipite kwenye maini, ipite kwenye placenta. Kwa hiyo si rahisi sana mtoto kupata athari. Labda itokee mtoto atapata athari kwa madhara ya labda ya damu kwa chache au nyingi kwa ule mama ambako anapata moyo wake ufanye kazi vizuri. Hasa moyo ukiwa ufanye kazi vizuri, na maana pia ile uwezo wa damu au virutubisho kwenda kwa mtoto utapungua. Kwa mtoto atapata madhara ni sio moja kwa moja kutoka ile damu ambayo mama anapewa.
0: Kwa mama mjamzito kuongezewa damu, kunapaswa kufanywa chini ya uangalizi wa wataalamu wa afya, kwa sababu ujauzito wenyewe unaweza kuongeza hatari ya matatizo kama kujaa maji mwilini kupita kiasi au athari nyingine zinazohusiana na kuongezewa damu.
1: Hivi ni vitu ambavyo vinajulikana kwa kweli, lazima damu ipimwe kwa kuzingatia maradhi yale ya kuambukiza. Inapimwa maradhi yote ambayo ya kuambukiza. Kwa mfano kama ikitoka kwa damu salama, ikirudi pale pia mtu anaweza kaamua kurudia Kwa cha muhimu ni kupima ile damu kabla mama hajapewa. Hata kama damu imechangiwa inachukuliwa ndio kupimwa kwanza. Ikionekana haina viashiria vya maradhi ya kuambukiza ndio mama anapewa. Lakini pia wakati wa kumpa mama damu lazima awe katika uangalizi. Asipewe tu utakuwa kama ni damu tayari, lazima kuangalia kama unachota macho kinaanza katika kwa kupima damu kabla hujampa. Ni kitu ambacho ni muhimu sana hasa ni maradhi yale ambayo yanaambukiza.
0: Mara nyingi inawezekana kupunguza au hata kuepuka hitaji la kuongezwa damu kwa kutambua na kutibu upungufu wa damu mapema. Ingawa katika hali ya kutoka damu nyingi au upungufu mkubwa wa damu, kuongezewa damu ndiyo kunaweza kuokoa maisha ya mama na mtoto.
1: Kinga ni muhimu, kwa hiyo mama kila akija kliniki lazima aangaliwe damu na anashauriwa kumeza vidonge vya damu. Wajawazito wote sisi tunapenda kusema kama katika hospitali yetu kwamba mtu akiwa na damu 10 na kuendelea tunakusema huyu yuko sawa, lakini ikianza kushuka chini ya 10 tunapata wasiwasi. Na ikifika 8 ndio tunapata wasiwasi zaidi. Ufuatiliaji wa wingi wa damu na kuelimisha kuhusu dawa na vyakula ambavyo vinaongeza damu wakati wa ujauzito ni jambo la muhimu sana. Hili tukiliweza litapunguza shida nyingi sana, hata haja ya mtu kuongezewa damu wakati wa kujifungua hata kama damu inatoka kidogo. Mfano mtu bakija na damu 14, 13, huyo hata akipungua lita moja kupata athari sio jambo la rahisi sana kuliko mtu ameenda kujifungua labda na damu 9 na lita moja akapatia, huyo kwa kweli italeta madhara. Kwa hiyo ni muhimu na kuendelea kuwaelimisha wajawazito wote waendelee kutumia dawa za kuongeza damu, wale vyakula ambavyo vinasaidia kuongeza damu ili damu iwe katika hali nzuri kabla ya kujifungua, hata kama ikitokea anapoteza kidogo asio na uhitaji wa kuchangia. Saa zingine tunalazimika kuchoma sindano, kuna sindano ambazo za kuongeza damu ikitokea mtu vidonge viwezi au kuna tunaona huyo atachelewa kufikia kiwango ambacho tunataka. Kwa hiyo hizi ni mbinu ambazo tunatumia kule kwa ajili ya wajawazito. Nikiwa mikaribia kujifungua na damu iko chini, tunaona hatuna haja ya kumongeza damu haraka haraka, anachomwa zo sindano kwa muda fulani baadaye anapimwa. Ikitokea imepanda basi, ikitokea bado ndio atalazimika kuchangiwa na kuongezewa.
0: Ni Daktari Mwataguta, bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi kutoka hospitali ya Aga Khan jijini Dar es Salaam. Msikilizaji, leo tumejifunza kuwa changamoto ya kutokwa damu nyingi wakati wa kujifungua inaweza kutokea bila kutarajia. Na katika hali kama hiyo, upatikanaji wa damu salama na kwa wakati unaweza kuokoa maisha ya mama na kumpa mtoto nafasi ya kukua akiwa na mama yake. Kwani damu unayomchangia leo inaweza kuwa tumaini la kesho kwa mama anayepigania maisha yake na kwa mtoto anayehitaji upendo na uangalizi wa mama yake. Kumbuka, tone moja la damu linaweza kuwa mwanzo wa maisha mapya. Changia damu. Mimi ni Mpendwa Mgweno. Masalamu.

0: cha uhusiano na kukaribisha katika kipindi chetu kama kawaida, tukiwa tunazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu mahusiano yetu katika familia zetu, na pia tunazungumzia changamoto na namna ambavyo tunaweza kuzikabili. Lengo hasa ni mahusiano yetu yaweze kuwa mazuri, na kama kawaida tunakuwa naye hapa mtaalam ama mtu yote ambaye tumemkaribisha katika kipindi hiki, ambaye tunaweza kushiriki naye katika mazungumzo kuhusiana na uhusiano. Na leo tutakuwa naye Dr. Eric Matimbwi katika sehemu ya kwanza, na tutazungumzia kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo ni moja ya changamoto ambazo tunakabiliana nazo katika maisha na katika mahusiano. Dr. Eric Matimbwi, karibu sana katika kipindi cha uhusiano.
1: Asante sana. Habari yako Beti?
0: Habari yangu ni njema kabisa. Habari za huko utokako? Maana nyumbani ndiko kwenye amani, ndiko kwenye furaha. Kama huko huna furaha, kuna amani, maana kia tutaweza kuzungumza vizuri hapa eti?
1: Yeah, of course. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kuna amani tele kabisa. Yeah, na wife kanipikia pishi hilo
0: la ajabu.
1: Yes, kanibariki kwa pishi moja ambalo limefanya hapa nije nikiwa na nguvu kabisa ili tuweze kuzungumza kwa umakini.
0: Sawa, Dr. Eric, katika mahusiano yetu mara nyingi tumekuwa tukiishi labda watu ambao tunapendana, wakati mwingine tunaelewana, lakini baada ya muda tunakosa kupatana. Maana kuna kupendana alafu kuna kupatana. Mnaweza mkapendana watu wili lakini hampatani. Nikiwa na maana kwamba kutopatana, tukiwa tunamaanisha kwamba mimi nataka kitu fulani lakini wewe Dr. Eric, tuchukulie mfano wewe ndio mume wangu, hautaki mimi nifanye hicho ambacho ninataka kukifanya. Wewe unataka kufanya ambacho unataka kufanya wewe. Yaani kunakuwa na mvutano fulani. Na mara nyingi hivi vitu vimekuwa vikileta itilafu katika mahusiano, na wakati mwingine kusababishia watu kutoelewana, mwingine anakuta anafungasha virago, mwingine anaanza mahusiano mengine pembeni kwa sababu tu anaona kwamba huyu mtu hatuwezi kwenda sambamba. Labda vitu kama hivi huwa vinasababishwa na nini hasa, daktari?
1: Kikubwa ambacho mimi nakiona Beti, kwanza labda nikwambie jambo moja zuri kwamba sisi binadamu, kumbuka kwamba mathalan kama ulivyotolea mfano, mimi na miaka labda 30 na wewe una miaka labda 28, na katika umri huo wewe umeishi kwenu, mimi nimeishi kwetu, nimeishi kwenye mazingira yangu, umeishi kwenye mazingira yako. Kuna mambo uliyojifunza ambayo ni mazuri, na kuna mambo uliyojifunza kwamba haya ni mabaya, na kuna mambo ambayo mimi nimejifunza ambayo ni mazuri, na mambo ambayo nimejifunza ambayo ni mabaya. Mazuri yangu pengine yakawa mabaya kwako, na mabaya yangu pengine yakawa mazuri kwako. Sasa kuna jambo ambalo watu wengi hawajui, sisi ni viumbe viwili tofauti. Pamoja na kwamba tunasema tumeamua kuwa mwili mmoja, ni kama nadharia, ni kivitendo kwa maana ya sasa ile kuingiliana kimwili kati ya mtu mume na mtu mke. Sasa hapo ndio tunatengeneza sasa mwili mmoja. Pamoja na kwamba inaenda mbali kisaikolojia, tunaona kuna homoni ambayo inaitwa oxytocin ambayo inafanya mabadiliko kutoka kwa mtu mume kwenda kwa mtu mke, au na kutoka kwa mtu mke kwenda kwa mtu mume, na kutengeneza ule muunganiko na kusema hawa watu ni wamoja. Na ndio maana ya maandiko yanasema kwamba si mwili si wawili tena, bali ni mwili mmoja. Lakini kwa maana ya namna tunavyowaza, kwa maana ya namna tunavyochukulia mambo, kwa maana ya namna tunavyoyatazama mambo, kwa maana ya namna tunavyotenda, kwa maana ya namna ya uhitaji wa vitu mbalimbali, ukiachia uhitaji wa tendo la ndoa au faraga kwa ujumla wake, kila mmoja ana uhitaji wa tofauti na mwenzake. Na ndipo ambapo sasa watu wengi bahati mbaya tunaingia kwenye uhusiano hatukuwahi kujifunza kwamba mtu unayekwenda kuishi naye si ndugu yako na si wewe. Yaani si ndugu yako na si wewe, kwa maana kwamba walao akiwa ndugu yako kuna staha fulani inaweza ikachukulika ama ikafanywa kazi. Lakini na ikiwa ni wewe, maana yake ni wewe mwenyewe, na kama ni wewe mwenyewe nini ambacho kitatokea? Na kama ni ndugu yako, maana yake mnaweza kustahimiliana. Sasa kuna usemi mmoja ambao umekuwa ukizungumzwa, wengine pengine hatutilima nani, unasema tukubaliane katika kutokukubaliana kwetu. tukubaliane katika kuto kukubaliana kwetu. Na kinachosababisha kukubaliana, kuto kukubaliana kwetu ni nini hasa? Kwamba lazima tujifunze, tutambue tofauti zetu, tuitambue tofauti kati yangu na mwenzangu, nijue yale ninayajua mimi, mwenzangu hayajui, na anayoyajua mwenzangu mimi siyajui. Kwa hatua hiyo tunaweza tukaanza taratibu kwa uhakika na kuanza kutambuana. Na ndio maana tunasema moja katika elimu kubwa ambayo kila mmoja wetu anapaswa kuijua ni elimu ya kutambua udhaifu wa mwenzako. Elimu ya kutambua ubora wa mwenzako. Lakini kabla hujayajua ya mwenzako, sharti ujue uyajue ya kwako kwanza. Anza na kujitathmini wewe mwenyewe, uone wewe unapenda nini. Sasa tukiingia kwenye saikolojia, ni lazima tujifunze ama tumchunguze huyu mtu mume. Tumchunguze huyu mtu mume. Huyu mtu mume au mtu mke wana nini? Kwamba mwanaume anapenda nini kwa asili yake? Mwanamke anapenda nini kwa asili yake? Na hawapendi vitu gani kwa asili zao? Na ndipo ambapo unaweza ukajifunza kutambua kwamba kumbe Beti hapendi mimi na kurudi usiku. Basi nitafute namna ya kurudi usiku. Lakini wakati fulani kazi zetu zinatufanya kurudi usiku. Na kama ni sababu ni kazi, na iweke wazi kwamba sababu yake ni kazi, na ndio maana imemsababisha mtu achelewe kurudi. Lakini pia pengine mwenzangu hapendi kwenda kwenda disco. Mimi napenda kwenda disco. Na hapa ni lazima tukubaliane kutokubaliana kwetu. Mimi napenda, wewe upendi, mvutano unaanza. Na ndipo ambapo neno kukubaliana kutokubaliana kwetu linapaswa litumike na lifanye kazi vilivyo. Tufanyeje?
0: Lakini hapa Eric, sikutakuwa na mvutano. Sasa kama mwenzako anapenda kwenda disco, wewe upendi kwenda disco. Sasa mwisho wa siku umesema kukubaliana au kutokubaliana. Sasa umeamua sasa mwenzako basi ngoja nikubali kwa sababu anapenda disco, nimwache aende.
1: Ndio.
0: Uone kwamba hapa kutaleta mtafaruku kwa sababu mtu anaenda kule kwa sababu anapenda disco, na watu wa jinsia nyingine ambao wanapenda disco. Na mke wangu nimemwacha nyumbani kalala, au mume wangu nimemwacha nyumbani kalala. Kwa hiyo anaamua kuanzisha mahusiano mengine. Huo ni kwamba hapa kutaleta mfarakano na mtengano pia, kwa sababu utamwona kwamba yule ambaye nimemwacha nyumbani kama hana maana, huko ndo kuna watu wa maana.
1: Labda niseme, niweke wazi, nimesema kwamba tukubaliane kutokukubaliana kwetu. Yaani ifike mahala wewe ukubali lile ulikuwa huko. Yani mfike mwafaka, mfikie sehemu ya katikati ambayo haitumuumiza huyu wala yule.
0: Sasa lakini mzangu anapenda kwenda disco, mimi nifanyaje?
1: Ni kweli tunachojaribu kuangalia hapa ni kwamba tunapokutana tunaanza kutengeneza urafiki. Tulianza urafiki ule kwa kwamba mimi nimekupenda, wewe ukanipenda. Nikaomba, nikatuma maombi yangu ukakubali. Lakini baada ya kutuma maombi yangu ukakubali, kuna hatua nyingine ambayo hatua hiyo ni ndoa. Tukiingia kwenye ndoa, sasa hapa ndipo tunaanza kufahamiana. Kuna kipindi ambacho tunaita kipindi cha kufahamiana. Kipindi cha kufahamiana mara nyingi huwa ni kipindi ambacho kila mmoja anamtazama mwenzie kwa jicho la tofauti. Kila mmoja anajaribu kujifunza mapungufu ya mwenzie. Na ikumbuke kwamba kuna kipindi kile ambacho tunasema mapenzi ni upofu, ambapo watu wengi hawawezi kuona upungufu ama mapungufu ya mtu mwingine. Lakini kuna kipindi ambacho sasa unaanza kugundua kwamba kumbe huyu ni mlalavi kiasi hiki, kumbe Eric anakoroma kiasi hiki. Unajua ukiamka unasikia kama chura namna hii, lakini kumbe una mume ndani. Sasa hili nalo ni jambo ambalo linaweza likakukera. Lakini kwa nini likukere? Linakukera kwa sababu ni muda ambao ndio mnaanza kufahamiana. Na katika kufahamiana huku ni lazima kusigana kutatokea, kwa sababu ni mtu mwingine ambaye mimi sijakuzoea, na haukuwa familia na mimi, yani haukuwa na mazoea na mimi. Kwa hiyo ni lazima haya mambo yatasababisha mimi na wewe kutokuelewana. Mwisho wa siku inatuletea mtafaruku mkubwa. Lakini tunachojaribu kusema, baada ya kuvuka kipindi hiki, kuna kipindi cha pili ambacho ni kipindi sasa nacho ni kigumu sana, ambacho hiki sasa nimeshayatambua matatizo ya kwako na mapungufu yako, na nayaona mapungufu zaidi kuliko kuona ubora uliokuwa nao. Hapa sasa ndio penye subira, ambapo kwa kweli inahitaji, kama ni maombi, inahitaji maombi sana. Kama mtu wa swala tano, basi zifanyike hata sita kama zipo. Na kama unakwenda kanisani kila siku, unaamka saa 9 usiku kwa ajili ya sala kama Danieli, na Meshaki na Abednego, basi inapaswa ufanye hivyo, kwa sababu ndio wakati ambao uwezekano wa ndoa kuvunjika ni mkubwa, kwa sababu kila mmoja anaona haoni faida ya kuishi na huyo mwenzake aliyo naye, kwa sababu ameshajifunza udhaifu mkubwa alionao. Sasa hapa yote inatokana ni kwa sababu hakuna shule ya namna ya kuishi kwenye ndoa. Unajua raha ya ngoma, ingia ndani ucheze. Mara nyingi hakuna mtu ambaye anapaswa kuogopa kwenye ndoa kwa sababu hakuwahi kuishi kwenye ndoa. Ukiishi kwenye ndoa, na hata ukaishi na kwenye ndoa na Juma, kesho ukaishi na Meshak, Meshak sio Juma,
0: ana vitu vya tofauti.
1: Kwa hiyo kila mmoja ana namna yake. Kwa hivyo hofu haipaswi kuwepo, isipokuwa inapaswa kukabiliana na matatizo na kuchukuliana. Na ndio maana tunajifunza kwamba ni lazima tuwe na kitu kinachoitwa uvumilivu. Sababu unapozungumzia upendo si kitu lele mama. Upendo ni tunu, na kama ni tunu ambayo mtu anapaswa kuwa nayo, maana yake lazima awe na uvumilivu, awe mstahimilivu, awe asihesabu mabaya, awe yani mtu mwenye kusaidia watu wengine wanapokuwa wameshindwa. Kwa hiyo naona mivutano ama kusigana kati ya mume na mke kutokana na uelewa mdogo wa wanandoa, kwamba mimi nifanye nini na wewe Beti kwa lile ulionalo, au wewe ufanye nini na mimi katika lile nililo nalo, kwa sababu ubora wangu unatokana na ubora wako wewe, na ubora wako wewe unatokana na ubora wangu mimi. Na ndio maana wewe unaona kuna baadhi ya watu mume akimkosea anakimbilia kwa mama, anakimbilia kwa rafiki kwenda kumsimulia, mume wangu amenifanyia hivi na hivi, kabla hajatoa suluhisho. Wako ambao anakuja kusema ameshatoa suluhisho, sasa bwana mume wangu alifanya, lakini nilifanya. Maana yake huyo ni mwanamke au mwanaume ambaye anatambua ni namna gani anapaswa kuendana na mwenzake, na kwa mtindo huu ina maana ameshashinda ile mivutano ambayo wanakuwa nayo katika nyumba. Maana vinginevyo, ndio maana nasema mtu akikosea unaenda kumwambia bosi wako kwamba fulani amekosea. Bosi ambaye ana hekima atasema baada ya kukosea mpa adhabu gani? Kwa sababu bosi anatamani kupata ripoti ya kwamba fulani amekosea, na baada ya kukosea tumetoa adhabu 1, 2, 3 au tumefanya 1, 2, 3, alafu mnampelekea ripoti. Then anasema okay, nyinyi mnafaa kuwa chini yangu au kuwa wasaidizi wangu, kwa sababu kumbe mnaweza kushughulikia mambo hata kama mimi sipo. Vivyo hivyo katika ndoa, tunapaswa kuhakikisha kwamba tunayashughulikia mambo kabla hatujayaanika kwa watu wengine katika jamii ambayo inatuzunguka. Na wengine wanajifunza kwetu na kwa kumbe huyu ni mwanamke mzuri sana au huyu mwanaume mzuri sana.
0: Sawa, so, hiki tuje kwenye masuala pia ya maendeleo. Kupatana katika mahusiano pia kunaambatana na masuala ya leo, kwa sababu hamwezi kuishi kwa furaha, kwa amani, na upendo hauwezi kustawi pasipokuwa na maendeleo. Sasa kuna baadhi ya wanandoa ambao wamekuwa hawapatani kwenye masuala ya maendeleo. Unakuta mwanamke anatamani tuwe na nyumba, lakini mwanaume yeye anatamani tuwe na gari. Mwanamke anatamani tuwe na mashamba, mwanaume anatamani tuwe na biashara nyingine ambayo yeye anaijua. Sasa hapo watu wanakutana sigana, mwisho wa siku hata kama kuna kijifedha ambacho wamekihifadhi kwa ajili ya kufanyia jambo la maendeleo, kinajikuta kinayeyuka tu kutokana na kwamba hawaelewani kwamba tufanye nini ili kuongeza kipato ama kuleta maendeleo katika familia yetu. Sasa misigano kama hii, Eric, inatokana na nini hasa, na nini wanandoa wafanye ili waweze kwenda vizuri? Kwa sababu kuna wanandoa wengine akikubaliana kama tujenge, wanajenga. Tufanye hivi wote wanakubaliana wote kwa pamoja. Lakini wengine inakuwa ni mvutano tu.
1: Kama nilivyosema awali, naomba nirudie tena kwamba shida inatokana na kwamba hakuna shule ya wanandoa. Na hata hizo unaziona watu wanatoa semina, wanatoa nini? Ni semina ya siku mbili tatu. Itakiwa mtu anakwenda anataka kuingia kwenye ndoa, basi anaenda shule chuoni mwaka mzima, anapata elimu mbalimbali kama hiyo, elimu ya kiuchumi, namna gani mnaweza kukuza uchumi, namna gani unaweza kumvumilia mwenzako, namna gani unaweza kumfanya mwenzako awe na furaha na kadhalika, namna gani mnaweza mkalea watoto wenu wakawa katika misingi ambayo nyinyi mnafikiria kwamba inaweza inaweza kuwa bora katika jamii inayowazunguka. Sasa shida inayokuja, kwa nini wanasigana? Ni kwa sababu hakuwahi kuishi, mimi mathara, sikuwahi kuishi na wewe Beti. Na kama sikuwahi kuishi na wewe, mimi na mitazamo yangu, sijakubali mitazamo yako.
0: Sasa
1: mimi nimezoea kuuza nyanya, wewe umezoea kuuza pipi. Upipi unaiona ina faida, mimi nyanya naziona zina faida. Kwa hiyo
0: sasa mimi naona nyanya kwa nyanya haina faida, wewe unaona pipi haina faida.
1: Yes. Sasa hapo ndio penye tatizo. Na bahati mbaya sana shida inayokuja ni kwamba hatupeani fursa. Yaani kwamba okay, mama hebu fanya hivi. Na bahati mbaya tena, na mimi nasema na bahati mbaya, na ni bahati nzuri pia, wanawake Mungu amewaumbia kitu cha ajabu kuliko wanaume. Na kitu hicho kipo kwenye maono. Wanawake wana maono ya mafanikio makubwa kuliko wanaume.
0: Japokuwa si wote.
1: Hao ni wale ambao hawako makini.
0: Wao wengine wapo kwa ajili ya kutapanya tu pesa. Anaenda sehemu anakuta kuna pesa, mume ana pesa, yeye anazitapanya tu, anafanya mambo yake, wengine shopping nini. Wapo watu aina tofauti hata kwenye maono haya ya maendeleo.
1: Yes, wako watu aina tofauti katika maono hayo, lakini nazungumza asilimia kubwa ya wanawake wamepewa kipaji hicho. Yaani ndio maana, kwani hujasikia watu wanasema nyumba ni mwanamke? Sawa. Nyumba ukiona ina furaha ama ukiona mafanikio na maendeleo makubwa ndani ya nyumba, ujue mwanamke amesimamia kweli kweli. Ujue wamekinzana, wamegombana na baba ndani ya nyumba. Japo kuwa wako wanawake ambao mume anatoa pesa kwa ajili ya usimamizi wa jambo fulani, mwanamke yule hawezi kusimamia. Hii sasa ni tatizo la kimalezi ambalo mtu anakuwa nalo. Lakini kimsingi wanawake wamepewa hili jambo ambalo bahati mbaya, ndio ile bahati mbaya niliyosema. Sasa kuna bahati nzuri na bahati mbaya. Bahati mbaya, wanaume tulio wengi hatutaki kukubali kwamba wanawake wanaweza wakatushauri tukafanya jambo. Na mara nyingi sisi huwa tunakuja kujilaumu kwamba ningemsikiliza mke wangu pale singekuwa hivi. Hivi. Pia tujenge nyumba. Sasa wakati nikwambia tujenge nyumba, mwenzako alishaona kwamba kuna hali inaweza ikaje katokea ya kiuchumi ikashuka tukashindwa kufanya vile. Wale waliothubutu kukubali walifanya. Na ndio maana nenda hata gengeni, mtume mwanamke gengeni na mtume mwanaume gengeni. Wape pesa sawa, alafu vikapu wape tofauti, lakini waende genge lile lile kwa nyakati tofauti. Utakuja kukuta mwanamke amerudi na vitu vingi sana kwa pesa ile ile ndogo, lakini mwanaume atarudi na vitu vichache sana. Pamoja na kwamba vitu vya mwanaume vitaonekana vina thamani kubwa, yani muonekano wake vyenye mvuto, lakini vimetumika pesa nyingi kwenye vitu vichache, wakati mwanamke itatumika pesa kidogo katika vitu vingi. Maana yake nini? Wao ndio nasema wataalamu wa budget kwenye nyumba. Na ni wataalamu wanaojua matumizi mazuri ya fedha. Wanaume sisi huwa tunaweza kustukia tu sina pesa kwenye wallet. Lakini ukiniuliza niliitumia nini, sina kumbukumbu ya kile nilichokitumia. Pamoja na kwamba wanawake anaweza asiandike, lakini akawa anajua kuanzia shilingi moja mpaka ile shilingi ya mwisho, sawa, imeweza kutumika namna gani, na anaweza kupangia bajeti yake hapo ilivyo. Hii kimekwenda kule, hii kitenge kimenunuliwa hapa, sijui suruali ya mtoto hapa, sijui nini. Hivyo vinaweza vikafanyika. Sisi wanaume tukienda na wafanya biashara walio wengi wanapenda sana kufanya biashara na wanaume, hasa wanaume wenye pesa nyingi wanapenda, kwa sababu wanajua
0: hawana
1: bargaining power.
0: Hawezi kusema nipunguzie ni uze 9000.
1: Hawezi. Hawezi. Yeye anaona. Okay? Sawa, hebu funga weka hapo. Umeona? Sasa mipango ya kiuchumi ndani ya nyumba, mwanaume bahati mbaya ana sikio la kufa kwa mwanamke. Hii ndio tofauti. Tofauti ni kwamba mwanaume ana sikio la kufa, lakini mwanamke pia ana mdomo mkubwa mno katika kusema. Yani anasema sema sana kiasi kwamba hana mbinu nzuri ya kumshawishi, kwa sababu wanaume wanahitaji kushawishiwa. Umeona? Lakini wanaume masikio yao kidogo yanasikia kwa shida. Na maneno kina mama yana ukakasi, ambao ukakasi huo unapelekea wanaume kujenga jeuri na kiburi, ambayo matokeo yake hii jeuri na kiburi ndio nyundo inayokuja kumpiga hapo baadaye, na mafanikio unakuja kukuta yanafanya yanadorora.
0: Sawa, Dr. Eric, tuna mengi sana ya kuzungumza lakini muda si rafiki sana. Labda nini sasa tufanye, watu ambao pengine tunaona kuna mambo ambayo tunashindwa kupatana katika mahusiano?
1: Ya kikubwa Betty ni kufanya tathmini. Kufanya tathmini kwa sababu kwa mfano watu tuko kwenye ndoa miaka 10 mathalan, alafu bado tunaendelea kukinzana. Lazima tujiulize kwa nini. Basi kama hivyo hii ndoa haina maana ya kuendelea kuishi. Basi ivunjike, kila mmoja atafute upande wake. Sababu kama tuna watoto, mimi sina haja tena kupata mke. Na wewe nadhani vivyo hivyo una haja ya kupata tena mume, si ndio? Basi ivunjike, lakini kimsingi ni kufanya tathmini. Tuone tumetoka wapi, maana tumeshafahamiana kuishi miaka 10 tayari mmeshakuwa kama kaka na dada, mnafahamiana nje ndani, kila mmoja anajua udhaifu wa mwenzake. Ni kuamua sasa kufungua ukurasa mpya, kuona ni namna gani tunaweza tukamove na kusababisha watoto wetu, maana sasa tunajenga ustawi wa watoto wetu. Miaka 10 maana yake tunaweza kuwa tuna watoto watatu ama wanne, inategemeana na kasi yetu ya kupata watoto. Ambayo sasa hao watoto watatu wa mpaka wanne, kuna mtoto wa kwanza sasa kwa nne mpaka na tano wengine ndani ya miaka 10, si ndio? Sasa hasa kwa miaka hii ambayo watoto wanawahi kwenda shule. Kwa hiyo kwa mtindo huo sasa tuangalie ustawi wa watoto wetu, na wale tuone baada, maana baada ya miaka 10 kuanzia sasa tutakuwa na watoto ambao wako chuo kikuu. Je, watakuwa chuo kikuu sisi tukiwa wapi? Hicho ndio kitu ambacho kikubwa ambacho tunapaswa kukifanya. Tufanye tu tathmini, tuone mambo yetu yanakwendaje, tufike mahala maisha yatakuwa poa.
0: Sawa, nakushukuru sana Dr. Eric kwa hayo yote ambayo tumezungumzia kuhusiana na kile ambacho tunapaswa kufanya wanandoa tunapokuwa katika mahusiano, pindi ambapo kuna mambo fulani hatuwezi kupatana, pamoja na kwamba tumekubali kuanzisha mahusiano kwa sababu tu tunapendana, mambo ambayo hatukupatana kabla hatujaingia kwenye mahusiano, na tunapofika tunataka kufanya mapatano na kuwa ni magumu, basi tutafute namna ambavyo tunaweza kuifanya ili mapatano haya yaweze kupatana. Yaani tukupatana kwa kile ambacho tunataka kukifanya tuweze kufika mbali zaidi. Hicho ni kitu cha msingi. Ni sehemu ya kwanza hii ya kipindi cha uhusiano. Msikilizaji, tunapata mapumziko mafupi, kisha baadaye nitarejea hapa, tutazungumzia kuhusiana na magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, karibu tena katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano, ambapo huwa tunazungumzia kuhusiana na magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano na ni namna gani tunaweza kuyatatua magonjwa hayo na kuangalia pia lishe gani nzuri ambayo tunaweza tukatumia ili kuepukana na magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika familia zetu na katika mahusiano yetu. Na kama kawaida, kwa leo tutakuwa na Dr. Steven Hinjo ambaye atatueleza kuhusiana na tatizo la figo. Karibu sana Steven Hinjo, utupe elimu kuhusu afya zetu hususan kwenye afya ya figo.
1: Asante sana mtangazaji kwa kunipatia nafasi hii nzuri. Kwa majina ninaitwa Steven Hinjo. Mimi ni mtaalamu wa kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu kwa kutumia mimea, yani matunda, mboga mboga na hata maji. Kumekuwa na changamoto mbalimbali katika afya. Magonjwa mbalimbali yanaibuka na kuwa sugu, yani yanatibiwa kwa muda mrefu bila kumalizika. Ndiyo maana tunapata nafasi kama hii kwa ajili ya kuelimisha jamii kujua ya kwamba nini chanzo cha magonjwa hayo na nini na namna gani ya kuweza kupambana nayo na kuyaondoa. Maana afya ndio utajiri. Changamoto za afya zimewagharimu watu wengi sana, toa katika maisha ya namna fulani na kuwapeleka katika maisha ya namna nyingine kabisa. Magonjwa huweza kusababisha umasikini kabisa, kwa sababu unapougua unakosa furaha, unahangaika, unatumia gharama nyingi sana kwa ajili ya kuondoka kwenye tatizo ulilonalo. Kwa sababu ili uweze kuwa na furaha zaidi, basi ni vizuri ukawa na afya njema. Lakini magonjwa haya yana sababu mbalimbali ambazo tunapojifunza na kufuatilia inatusaidia sana kutoka katika magonjwa hayo, yani kupona na kujizuia kutokuyapata magonjwa ili kuweza kuwa na furaha katika maisha yetu. Ili ndoa iweze kuwa na furaha, familia iweze kuwa na furaha, basi inahitaji afya bora. Mama amfurahishe mume wake, amfurahie, na baba pia amfurahie mke wake. Kunahitaji kuwa na afya bora. Na leo hii nitaongelea tatizo la figo. Figo ni kiungo cha muhimu sana katika mwili na mwanadamu, ama viumbe vingi vinatumia figo. Figo ziko pande mbili katika miili yetu, yani upande wa kushoto na upande wa kulia. Baadhi ya kazi zake kubwa figo inazofanya ni kutoa taka mwilini, kuweka uwiano sawa wa kemikali na kusaidia uwiano sawa wa maji mwilini. Unaona jinsi figo ilivyokuwa ya muhimu katika mwili. Lazima maji yakae katika kiwango cha kawaida, kemikali mbalimbali zikae katika kiwango cha kawaida, takataka zitoke, zile ambazo hazihitajiki mwilini, figo ifanye kazi ya kuziondoa. Lakini figo hii ikipoteza uwezo wake wa kufanya hizi kazi, basi tayari mwili wote unaweza ukadhurika na mtu akaanza kuugua, na matokeo yake akaambiwa kwamba ana tatizo la figo.
0: Shukrani sana Dr. Steven Hinjo, pengine ni nini hasa ambacho kinasababisha figo kufika?
1: Figo inaweza kuharibiwa kwa madawa. Madawa mbalimbali ambayo mtu anatumia kwa ajili ya kutibu ugonjwa fulani kwa muda mrefu. Madawa haya yanaweza kusababisha figo kuweza kuharibika. Ndio maana baadhi ya wagonjwa unapotumia zaidi dawa kwa muda mrefu, hata madawa ya kutuliza maumivu ya mifupa na kadhalika, daktari wakati mwingine anakuambia sasa umetumia sana dawa, ebu simama kwanza, usitumie dawa. Wakati mwingine tahadhari inakuwa kwa sababu figo isije ikalemewa na madawa hayo zaidi, hatimaye likaibuka tatizo lingine kubwa zaidi kulipata hilo. Vile vile kuwepo kwa metali nzito, lakini pia tiba za kikemikali, sumu mbalimbali ambazo zinaingia mwilini, sumu hata za kuulia wadudu, sumu ambazo pia zinatokana na vyakula, na madawa mbalimbali yanayotumika yanaweza yakaathiri figo na kushindwa kufanya kazi vizuri. Lakini pia kushindwa kwa figo kufanya kazi kunaweza kusababishwa na kuwepo kwa matatizo mwilini. Baadhi ya magonjwa ambayo hayayatibiwa yamekaa kwa muda mrefu, haya yanaweza kusababisha figo kutokufanya kazi vizuri, ije kushindwa kufanya kazi. Magonjwa hayo ni kama vile magonjwa ya moyo. Magonjwa ya moyo kama hayajatibiwa vizuri, hayajapona, yanaweza kusababisha matatizo ya figo, hasa wale ambao wako na high blood pressure, yani BP ya kupanda kwa muda mwingi. Inapoendelea kupanda, inaweza ikasababisha matatizo ya figo au magonjwa mengine mbalimbali ya moyo. Japokuwa hata figo zenyewe zinaposhindwa kufanya kazi vizuri huweza kusababisha pia matatizo ya moyo, hasa yale mapigo ya moyo kwenda kwa kasi, high blood pressure, msukumo wa damu kuwa juu. Kwa hivi vyote huweza kusababisha kimoja kutokufanya kazi vizuri. Lakini mara nyingi pia figo inaposhindwa kufanya kazi vizuri, baadhi ya watu hupata tatizo hilo. Na wengi wenye shida kama hizo, unapojaribu kutibu pressure unakuta pressure haishuki. Dawa mbalimbali anatumia, pressure haishuki, bado inasumbua sana. Wakati mwingine ukifanyiwa uchunguzi unagundua kwamba kuna tatizo la figo, ndio maana inapelekea wakati mwingine pressure ikashindwa kushuka, yani msukumo wa damu wa juu. Kwa hiyo pressure, mtu anapokuwa nalo tatizo hilo, ni muhimu sana kulitibu, kwa sababu huweza kusababisha matatizo hata ya figo, japo si wote. Na vile vile unapokuwa na shida ya figo ni vizuri kushughulikia, maana pia inaweza ikaleta matatizo katika moyo. Magonjwa mengine ambayo yanaweza kusababisha figo kutokufanya kazi vizuri ni kama matatizo ya kisukari. Mtu ambaye ana kisukari, haiko katika hali ya kawaida, sukari hasa ya kupanda huweza kuchangia tatizo la figo kuto kufanya kazi vizuri. Na kama nilivyoeleza hapo awali, mojawapo pia ni shinikizo la damu huwa juu, ambalo linakuwa linadumu miezi miwili, mitatu, mwaka na kuendelea. Shinikizo la damu liko juu huweza kusababisha figo kuto kufanya kazi vizuri. Lakini pia kuna magonjwa mengine kama magonjwa ya ini. Ini linapokuwa na matatizo huweza kuleteleza tatizo la figo, kwa sababu moja ya kazi kubwa ya ini ni kuondoa sumu mbalimbali na kazi zingine mbalimbali inazofanya ini. Lakini ini linapopata ugonjwa, ni rahisi pia na figo kupata ugonjwa, kwa sababu sumu nyingi zinakuwa haziondolewi na figo huweza kulemewa sana, na matokeo yake kushindwa kufanya kazi vizuri. Yako magonjwa mbalimbali, hata sickle cell, yani mtu ambaye damu yake inakuwa mara kwa mara, watu ambao wako na shida ya sickle cell pia huweza kusababisha akapata matatizo ya figo. Kuongezeka kwa protini nyingi kwenye damu inaweza kusababisha protini hiyo kuonekana mpaka kwenye mkojo, moja na shinikizo la juu la damu na kujaa kwa maji, yani edema. Hii nayo pia moja ya sababu za tatizo la figo, hasa protini inapoongezeka kwa wingi sana inaweza kusababisha madhara katika figo. Figo pia kunaweza kutokea uvimbe ambao unaweza kuleta maumivu ambayo inakuwa kwenye mishipa midogo midogo ya damu kwenye figo, ambapo mishipa hii huhusika na kuchuja uchafu kutoka kwenye damu, ambapo mtu anapokuwa amepata maambukizi sehemu za kinga ya mwili huweza kusababisha kuleta uvimbe kwenye mishipa hii na kuwepo na hali ya kuto kuchuja sumu vizuri kutoa kwenye mwili kwa sababu ya mishipa hii kuweza kuathirika. Kwa hiyo mfumo huu unapokuwa umeathirika, yani mtu amepata maambukizi ya mabakteria mbalimbali, huweza kuchangia pia mishipa hii midogo ambayo iko kwenye figo inaweza ikavimba na matokeo yake kuweza kusababisha matatizo ya figo kushindwa kutoa uchafu kwenye damu.
0: Ni dalili kuu zipi hasa ama za muhimu ambazo zinaashiria kwamba una tatizo la figo?
1: Dalili kuu za muhimu ambazo mtu mwenye tatizo la figo ni kujaa maji. Tishu zinakuwa zimejaa maji. Tishu hizi zinakuwa zinajaa maji kutokana na figo inapotoa mkojo kidogo kidogo, kutokana na kushindwa kutoa chumvi na takataka mbalimbali ambazo ziko kwenye mwili na vitu mbalimbali kutoka katika mwili ambao figo ina wajibu ya kuvitoa. Na hali hii husababisha sasa mkusanyiko wa maji mengi kwenye mwili. Ndio unaweza kumuona mtu anaanza kuvimba mwili, vimba miguu, vimba uso na maeneo mbalimbali ya mwili, hata shingo inaweza ikawa inajaa, hasa nyakati za asubuhi unapoamka nakuta amevimba kabisa. Lakini pia hata wengine wanapokaa kwa muda mrefu anakuta miguu tayari inaanza kujaa. Kama nilivyoeleza hapo awali, moja ya kazi kubwa ya figo ni kutoa taka na kuweka uwiano wa maji sawa sawa katika mwili. Hivyo basi, kama taka hazitolewi na maji hayawezi katika uwiano unaotakiwa, lazima mtu huyu atapatwa na dalili za kuvimba kwenye miguu na maeneo mengine mbalimbali ya mwili, na hata wakati mwingine mpaka kwenye uso. Vifundo na mikono huweza kuvimba na mtu anaweza akaanza kupumua kwa shida. Takataka mbalimbali ambazo zilikuwa zenye sumu nyingi zinaweza kwenda kujikusanya kwenye mkondo wa damu, na kutokana na figo kutokufanya kazi vizuri, uchafu huo unaweza ukaanza kuleta madhara mbalimbali katika mwili. Ndio maana watu ambao wako na shida ya figo wanapogundulika, wakati mwingine wanapatiwa msaada kufanyiwa dialysis. Yaani ni mashine maalum kwa ajili ya kufanya kazi ambayo figo ndio inafanya. Sasa mashine ndio inayofanya kazi hiyo ili angalau kumfanya mtu apate nafuu. Ile hali ya kuto kupumua vizuri inasababishwa kutokana na mkusanyiko mwingi wa maji, hata kwenye njia za hewa kuna kusanyika na kote huko kushu, inapojaa hatimaye hewa itashindwa kupita vizuri, moyo nao utashindwa kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo mtu huyu anapata shida hata kupumua. Lakini pia dalili zingine ni maumivu ya tumbo, kukosa hamu ya chakula kabisa, mtu anapatwa na hali ya homa, uvimbe sehemu mbalimbali, kichefuchefu, na hata wakati mwingine mtu anaweza akaharisha. Lakini katika hali ya mkojo, mkojo unakuwa ni mchafu, hauko clear kama vile awali unavyokuwa. Mkojo huu huweza kuwa na rangi kama mawingu, na wakati mwingine mtu huweza kutoa mpaka damu. Mtu huyu ambaye yuko na shida ya figo huweza kupata hata maumivu ya mgongo, wakati mwingine huweza kutokea maumivu haya hata ghafla kutokea maeneo ya juu ya kiuno kuelekea mpaka chini ya kinena. Wale ambao figo zao zimekusanyika sumu nyingi, hata amepata mawe kwenye figo tunaita kidney stone. Anapata maumivu upande wa kulia au upande wa kushoto kwenye figo, wakati mwingine hata pande zote mbili, na wakati mwingine anasikia kama kuna hali kama ya kuwaka moto. Anatamani kubonyeza kwa nje ili hiyo hali itulie, ambayo hii wakati mwingine inasababishwa na mkusanyiko wa madini mbalimbali kama uric acid, madini ya calcium na baadhi ya vitu mbalimbali kuweza kusababisha kwenye upande wa figo kupata maumivu makali.
0: Hinjo, sasa umeshagundua kwamba una tatizo la figo, au mwingine anahisi kwamba pengine ni dalili za figo ama anataka kuepukana na tatizo hili la figo, unawezaje kutibu sasa tatizo hili la figo kwa aina za vyakula lakini pia mimea?
1: Ugonjwa huu unatibika kupitia katika mimea. Mimea baadhi huweza kufanya mambo makubwa na kuirudisha figo kufanya kazi yake kama hapo awali ilivyokuwa inafanya. Maana Mungu ametujalia sana kuitambua mimea hii, na mimea hii yenye sifa ya kutibu magonjwa mbalimbali, ambayo mojawapo ni tatizo hili la figo. Hata kama figo ziko na mawe, hata kama mtu anakojoa damu, hata kama imefikia hatua mbaya, ukitumia hizi dawa zitokanazo na mimea maalum kwa ajili ya kutibu figo, lakini vile pia ukatumia na baadhi ya vyakula vinavyosaidia kwenye kutibu figo, unaweza kupona kabisa na kurudi katika hali ya kawaida. Hivyo hata kama umeambiwa uko na shida ya figo, usikate tamaa. Unaweza kufata taratibu hizi na kutumia dawa ukapona kabisa, nawe ukawa na furaha kama vile awali ulivyokuwa. Kuna madawa, lakini hapa sitotaja madawa, nitataja vyakula. Madawa yanaweza kupatikana kwa njia nyingine za kitaalamu ambazo yanaandaliwa vizuri kwa ajili ya kutibu tatizo la figo, ama kutibu tatizo la ini, au kutibu tatizo la moyo na magonjwa mengine mbalimbali. Zipo zitokanazo na mimea na zinafanya maajabu makubwa kabisa. Na sasa nitakutajia baadhi ya vyakula ambavyo huko uliko unaweza ukatumia kukusaidia sana, na pale unapohitaji matibabu kwa ajili ya figo au matatizo mengine, bado unaweza kuwasiliana nami, tutakusaidia. Kwa upande wa vyakula, jitahidi kutumia mlo wako vizuri, 75% kuwe ni matango. Nafikiri wengi tunajua matango, vitunguu saumu, vyakula kama mapapai, viazi vitamu, mboga mboga za majani, matikiti maji pia ni muhimu sana. Lakini vyakula hivi usivitumie mchanganyiko, yani umeweka kila kitu hapo sehemu moja. Hapo hutasaidika sana, bali tumia kimoja kimoja. Hasa tikiti maji liliwe peke yake ili uweze kupita kwenye mfumo kwa haraka, kwa sababu lisipopita kwa haraka, likikaa sana mwilini linaweza kutengeneza sumu. Tikiti maji ambao tunaita watermelon, na vyakula vingine jitahidi kutumia vikiwa separate, kimoja kimoja, hasa hivyo nilivyovitaja. Lakini pia katika mlo wako epukana na nyama kabisa, hasa kama unatibu tatizo la figo ama tatizo la moyo. Mlo wako unaweza ukatumia mboga za majani, kunde kunde, vitu kama kunde, maharage ya soya. Vyakula hivi vina amino asidi na inasaidia sana, ni muhimu sana katika kusaidia figo. Na kusihi andika vizuri vitu hivi, kwa sababu siwezi kutaja kimoja baada ya kingine kwa njia ya simu. Hakikisha pia unapunguza matumizi ya potassium, phosphate, usitumie chumvi ya aina yoyote. Kama uko na shida ya hiyo tatizo, epukana na chumvi kabisa, vitu kama soda, chocolate, cocoa, hata mayai. Weka pembeni, usile kabisa kwa ajili ya kuzisaidia figo zako. Kama una dalili za matatizo hasa ya damu au unaona kabisa damu inatoka kwenye mkojo au maumivu makali ya mgongo, ebu nenda kwenye vituo vya tiba. Kama una dalili kama hizo, hata unaweza ukanitafuta ili uweze kupata matibabu zaidi, kwa sababu utapunguzwa na kupatiwa matibabu kwa usahihi kabisa, nawe utapona kabisa. Nyama nimesema epukana nazo kabisa, lakini tumia kwa wingi mimea mbalimbali kama soya, mtama na kadhalika. Kama ni mfugaji wa mbuzi, basi jaribu kutumia maziwa, kwa sababu haya yanasaidia sana pia kwenye tatizo la figo. Tumia kwa muda wa wiki mbili, pia utaona matokeo mazuri. Kufunga pia ni moja ya njia nzuri ya kusaidia figo, kwa sababu unapofunga lakini kwa huo muda wote, kwa muda wa siku tatu, tumia juisi za mboga mboga kwa wingi, tumia matunda na unakunywa maji ya kutosha.
0: Shukrani sana Steven Hinjo, tumepata elimu nzuri kabisa ya namna ya kujilinda iwapo umepata tatizo la figo, ili usidhurike zaidi. Lakini kuna yule ambaye anatamani kuwasiliana na wewe kukuuliza maswali zaidi kuhusiana na tatizo hili. Huenda ana tatizo la figo, ameshapatiwa matibabu lakini anataka afahamu nini afanye ili aweze kupata ahueni ama kupona haraka kupitia matibabu ambayo anayapata, hususan kwenye aina hizi za vyakula pamoja na mimea. Pengine anaweza kukupataje?
1: Msikilizaji, kuna mengi sana ya kuongea ukiona tatizo la figo, tafadhali nipigie simu. Ukiweza uje unione, usaidiwe zaidi kutibu tatizo la figo. Kwa majina ninaitwa Steven Hinjo. Nambari za simu ni 0626 700 700, yani 0626 700 700. Nambari nyingine ni 0600

na magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano, na leo tulikuwa tukigusia tatizo la figo ambalo limekuwa likikumba watu wengi hivi sasa. Na katika familia nyingi tumeona kwamba figo zimekuwa zikileta tatizo, zimeleta changamoto, wakati mwingine hali ya kiuchumi katika familia inakuwa ni changamoto, kwa sababu kuna mgonjwa anatibiwa figo na gharama zake zinakuwa ni kubwa, kwa sababu mgonjwa huyu atatakiwa kuchuja damu ama dialysis, lakini pia aina za vyakula ambavyo atatakiwa kula, lakini pia usafiri na mambo mengine, pamoja na madawa na pamoja na dawa. Kwa hiyo ni vyema ukaitunza figo yako ili iweze kukusaidia baadaye. Na kushukuru sana msikilizaji kwa kuwa nami katika kipindi hiki cha uhusiano kwa leo. Sina la ziada, ni kutakie tu siku njema. Jina langu ni Betty Tesha, asante kwa kuwa nami hadi wakati mwingine.

Uhali gani msikilizaji wa TBC Taifa na karibu katika wakati mwingine wa burudani. Tukiwa sote kuanzia sasa, naitwa Farida Hamisi na niko tayari kukuongozea jahazi la burudani ya muziki laini. Na bila shaka basi sikio lako litayari kusikia nini nimekuandalia. Nami bila kulonga maneno mengi, nikutambulishe kwako anayetufungulia burudani kwa siku ya leo.